0: مصاحبه کردن، مجبورشون کردن آنچه را که نمیخواستن بگویند.
1: اینا اومدن تو خونمون رفتن، اصلا متوجه هیچی نبودن، اصلا متوجه فیلم بردار من نشدن. شما ببینید که من چی رو از دست دادم و میخوام متوجه چی باشم. بعد که رفتن اینا و بعد یه چیزایی گفتن، یه فیلمای از شما پخش شده و یه صحبتای شما کردید و اینا، من تازه فهمیدم که اینا چطوری اومدن سانسور کردن، چطوری تغییر دادن و چطوری فیلم برداری کردن.
2: از استانداری و نماینده خامنه ای اومده بودن خونه من. به برادرم گفتم که اصلا اجازه ندارن مصاحبه یا فیلم بگیرن. اینها برادرم بهشون گفته بود، ولی متاسفانه اینها ظاهرا در جیبشون دستگاه ضبط صدا داشتن و صداها رو ضبط کرده بودن. دوستان برای من یه خبری فرستادن که در سایت فکر کنم شیرازه ثبت شده بود که پدر غنیمت اجدری اعلام کرده که ما میبخشیم، این یک خطایی بوده و ما میبخشیم. زنگ زدم به همون خبرگزاری، گفتم که شما حق ندارید این خبر رو بذارید، شما اصلا حق نداشتید که خبری منتشر کنید، ولی به ما گفتن که ما صدا داریم، صدا رو ضبط کردیم.
3: سلام. در این شرایط بحرانی دستگاه تبلیغاتی و دوربین های خبری حکومت در میان خانواده های قربانیان به دنبال افرادی هستند که ارادت خود رو به آیت الله خامنه ای و قاسم سلیمانی نشون بدن.
4: مادر میلاد نهاوندی هم از پسرش میگه و ارادتش به رهبر انقلاب و حاج قاسم سلیمانی.
5: قاب تلویزیون پخش میکردن که رهبری انقلاب نماز میس میخوندن بر پیکر مطهر ایشان. میلاد دیدم که بلند شد، اومد جلوی تلویزیون ایستاد و سرش رو تو دستاش و واقعا گریست.
6: اینکه بخوان از این موضوع سوء استفاده کنن، فکر نکنم هیچ کدوم از خانواده‌هایی که تو این هواپیما عزیزاشون از دست دادن اجازه بدن که از این موضوع سوء استفاده بشه یا سوء استفاده سیاسی بشه یا هر صحبتی، چون الان واقعا همه خانواده‌ها داغدار هستن و اصلا به این موضوعات فکر نمی‌کنن.
3: برای حکومت پخش مصاحبه هایی که در اون برخی خانواده ها عملکرد فرماندهی سپاه رو در سطوح بالا تایید می کنن اهمیت زیادی داره و در دستور کار صدا و سیما قرار گرفته.
7: چند وقت پیش خدمت شما عرض کردم در زمان شهادت دوست دلاور بزرگوارمون سردار حاج قاسم سلیمانی، در نشستی که با همه گفتم سیف دوم حاجی زاده است، بدونید و بدانند هر کس هر کاری میخواد بکنه خدای ناخواسته برای اینهاست، اینا باید حفظ بشن برای اسلام.
3: از طرف دیگه حالا دوربین های مختلف در تلاشن تا از خانواده های قربانیان برای عملکرد فرمانده هوافضای سپاه در مقابل خود او تایید بگیرن.
8: دلخور هستید ازشون؟
9: از خودشون شخصا نه. چه دلخوری، چون دارن خدمت میکنن به ما، ایشون امنیت من و بچم و همسرم رو دارن برای مملکت فراهم میکنن، برای چی باید ازشون دلخور باشن؟
8: سردار اون روز گفتید کاش میمردم، این چند روز گذشته، هر شب که رفتید خونه بچه هاتون رو دیدید چه حسی داشتید؟
10: خب طبیعتا ما عزاداریم، گفتم من دختری دارم همسن همین شهیده فاطمه محمود. بله فاطمه محمودی، و خب برام کاملا قابل درکه، یعنی خیلی راحت نیست اوقات ما، این روزها خیلی تلخه. خب حالا شاید ظاهرمون رو داریم حفظ میکنیم، ولی در درون بالاخره ما هم میسوزیم، هم دردیم با این خانواده، خیلی سخته.
0: اشک تمساح می‌ریختند که بله ما خیلی متاسف هستیم، متاثر هستیم از این موضوع و می‌خوایم بیایم برای دیدنتون. شما فکر کنید که کسی جنایتی رو انجام میده و می‌خواد بیاد، حالا در واقع به زور می‌خواد بیاد از کسی که کشته شده، کسی که جنایت رو بر علیه اون در قبال اون انجام داده بیاد و دلجویی کنه، که به هیچ عنوان قابل درک نیست.
11: تعدادی وارد خونه شدن به عنوان حالا با یه حالت محترمانه، کمی دو تا خانم بودن و یک آقا، و بعد از اینکه داخل شدن و مستقر شدن معرفی کردن خودشون رو که از طرف بنیاد شهید اومدن، که من اونجا خیلی ناراحت شدم که آقا اصلا این حرکت بی احترامی هست، اینا نه سرباز بودن نه این

0: که در واقع خاک کشور مورد حمله قرار گرفته باشه یا هر چی، در واقع این یه تصمیم سیاسی کثیف بوده که این هواپیما توسط سپاه ساقط بشه، حالا به هر دلیلی که فعلا در واقع مشخص نشده به صورت رسمی و واقعی. و ما اونجا در نهایت چون خیلی محترمانه ازشون خواهش کردیم که خونه رو ترک بکنن، ولی این اتفاق نیفتاد و یه مقدار با کار به عصبانیت و دشنام و ناسزاگویی کشید و در نهایت خونه رو ترک کرد.
1: صاحب پذیرایی و مراسم خطبه دیگری هم در پشتکار این مسجد
2: اساسه دیما ستایه بی شرف اومدن تو ختم شهرزاد هاشمی مسجد امیرالمومنین مرزداران.
3: سیاست اعمال فشار و کنترل خانواده ها توسط حکومت به تدریج افزایش یافته و حالا حتی در مراسم تشییع، تدفین و بزرگداشت قربانیان هم ادامه داره.
4: روز خاکسپاری در جای جای مراسم حضور داشتند، نیروهای لباس شخصی بودند، افرادی از سپاه بودند و در حال کنترل بودند و خب بستگان بنده، دوستان بنده به دلیل اینکه نمیخواستند مراسم به هم بخوره صحبتی نکردند.
0: من تصمیم گرفتم که سهند و صوفی تهران باشن، به خاطر اینکه اون کشور رو خیلی دوست داشتن، ایران رو دوست داشتن و و علت همین سفر کوتاه مدت دو هفته‌ای هم در واقع دلتنگی برای اون کشور و اون اقوام بود و از طرفی چون خانواده سهند در تهران بودن دوست نداشتم که در واقع اینها رو از هم جدا بکنم و با صحبت و مشورتی که با خانواده هم داشتم و با خانواده سهند که اونها هم مثل خانواده من هستن، ما 18 سال با هم زندگی کردیم، زندگی بسیار عالی، به این نتیجه رسیدیم که تو همون ایران بچه ها رو در واقع دفنش کنم.
5: دیگه اون روزی بود که ما می‌خواستیم فرداش یا پس فرداش تشییع جنازه انجام بدیم، اینا اومدن خونه ما، فکر می‌کنم دقیقاً 3 نفر بودن، یکیشون رئیس بنیاد شهید البرز بود، روبروی من نشست، بهش گفتم، آماده کرده بودم بهش گفتم که ببینید این مراسم مراسم ماست، شما هر کاری می‌خواید بکنید برید، بعد ما خودمون هر خاکی خواستیم تو سر خودمون بکنیم. دقیقاً فکر کنم همین کلماتو گفتم. گفتش که نه نمیشه. گفتم یعنی چطوری میشه؟ گفت شما مراسمتون رو بگیرید برید، ما دیگه کاراشو انجام بدیم. گفتم یعنی چه؟ اصل کار شما میخواید انجام بدید، این کار ماست. گفت نه امکانش نیست. گفتم بابا جان همسر من، خواهر من، فامیل من میاد اونجا میخواد عزاداری کنه، روسریش میفته، لباسش میره کنار. گفت نه مسئله نیست، به هیچ وجه زیر بار نرفت. دیگه وقتی صبح اومدیم در خونه جمعیت خب خیلی زیاد بود، حالا شما حساب بکنید که خیلی خیلی هم از سپاهی اومده بودن دیگه، همشون سپاهی بودن، اونا هم اومده بودن، مردم عادی هم اومده بودن، فامیلای ما اومده بودن، توی یکی از بستگان ما آدم 55 ساله 60 ساله داشته موبایلش رو چک میکرد، حالا یکم عقبتر گرفته که مثلا ببینه چشمش مشکل داشته، اومدن بیشتن شما دارید فیلم برداری میکنید. بودتون نه آقا جان من فیلم برداری نمی کنم. شما ببینید که چقدر اینا روی این فیلم برداری حساس بودن. این موضوع صبح اتفاق افتاد، برف هم میومد که بهش میگن در خونه اون بوده، یعنی زور بعد از مراسم ساعت تقریبا 2 که داشتی میرفت تهران، خونهشون از اتوبان کرج تهران، با ماشینی بچن جلوش میگن دوربین بده چک کنید شما فیلم برداری کرد. ببینید چه آخه مثلا چه کار کرده. خودشون کشتن، خودشون هم شدن صاحب قتل.
3: با افزایش فشارها از طرف حکومت برخی از خانواده‌های قربانیان و همینطور مردمی که برای مراسم اومده بودند با سر دادن شعارهای علیه رهبر و سپاه پاسداران و پاره کردن پرچم جمهوری اسلامی به اونها پاسخ دادند.

0: خودشون این کار رو انجام دادن، ما هیچ دخالتی نداشتیم و حتی اونجایی که ما میخواستیم بذاریم که قبر خانوادگی بود اونها نذاشتن، گذاشتن در اون قسمت شهدا و حتی خودشون سنگ گذاشتن، هرچی خواستن نوشتن.
1: اولا که اون کلمه شهید که من اصلا برای سر خودم قبول ندارم، حالا اونا به زور نوشتن و گفتن اگه ندیمشید سنگ رو میشکنیم و اونجا داره کار نداره بینید قصدش، ولی اصلا دل خودم راضی نیستم.
2: روش نوشته بودن شهید که من به شدت با این قضیه مخالف بودم و من گفتم من یا اصلا هیچ سنگی نمیذارم یا سنگی رو میذارم که خودم مایل هستم و در نهایت ما عوض کردیم سنگ رو با هزینه شخصی خودمون.
3: نمیخوام از واژه اهانت استفاده کنم، در خانواده پدری من کسانی هستن که جانشون رو در جنگ ایران و عراق از دست دادند، چه به عنوان نیروی داوطلب رفتن چه در بمباران های هوایی از دنیا رفتن، و من چطور میتونم نام همسر و فرزندم رو در این لیست قرار بدم در حالی که اونها نه سرباز بودند نه در جنگ بودند و نه تصوری از جنگ در اون لحظه داشتند؟ من نمیخوام شأن اون آدم ها از در جایی که هستند مخدوش بشه، من نمیخوام جنایتی که در حق همسر و فرزندم شده با این واژه خونشون پایمال بشه.
4: فشارهای حکومت به خانواده قربانیان تنها به مراسم بزرگداشت محدود نشد. برخی خانواده‌ها که در خارج از ایران اقامت دارند از سخت گیری و دردسرهای حکومت برای انتقال پیکر عزیزانشون به خارج از کشور میگن.
5: من آرادم آوردم کانادا و زمانی که میخواستم بیارم کانادا خیلی مشکلات داشتیم، خیلی باور کنید با سختی‌های زیادی این کار رو انجام دادیم که رژیم ایران حاضر نبود عزیز پرپر شده منو حتی بخواد بفرسته کانادا.
3: همسر و فرزند من رو به قتل رسونده و شما باید چشم در چشم این آدم نگاه کنی و ازش بپرسی که من چطور همسر و فرزندم رو به خاک بسپارم.
6: ما پیکرهای نیلوفر سعید رو قرار بود که 6 فوریه خاکسپاری انجام بدیم و متاسفانه ایران مدارک شناسایی دی ان ای پیکرهای نیلوفر سعید عزیزمون رو همکاری نکردن و نفرستادن.
5: آراد مد خب به خاطر شرایطی که داشت هم کانادایی هم انگلیسی، هم پاسپورت انگلیسی داره هم کانادایی، اینه که اومدن گفتم بنویسین ایرانی. ما هم توی اون شرایط فقط به خاطری که آرادم رو بیارم بیرون گفتم شما بوده هرچی که شما بخواید بگین ما همونو میگیم مینویسیم. توی ایران نوشتن که بگین ایرانیه، گفتیم خب ایرانیه که فقط آرادم رو بتونم بیارم اینجا پیش خودم باشه.
3: کجای این ماجرا قابل درک برای یک انسان معمولی که شما چشم در چشم قاتلین فرزندت و همسرت نگاه کنی و بعد فکر کنی که اگه بخوای واکنش تندی هم نشون بدی تو هم در واقع در کنار این فاجعه به خاک سپرده میشی و هیچ کس نخواهد بود که در مورد این جنایت حرف بزنه؟
6: این مدارک کافی نبود برای شناسایی این پیکرها مسلمه و ما مجبور شدیم خاک سپاری رو چندین هفته عقب بندازیم. پلیس لندن پزشکان انگلیس خودشون آزمایشات مربوطه رو مجبور شدن انجام بدن و فکر می‌کنم تا روز 45 بود که ما بالاخره موفق شدیم پیکرها رو تحویل بگیریم و به خاک بسپاریم.
3: یه چیز شبیه یک پروسه معمولی نبود. بعد از اینکه این کار رو می‌کنند و بعد شما می‌پرسید که من چطور باید همسر و فرزندم رو محل زندگیم ببرم، همشون شونه بالا می‌ندازن و میگن ما نمی‌دونیم.
4: علاوه بر درد سرهای حکومت در برگزاری مراسم بزرگداشت و تحویل پیکرها، برخی از خانواده های قربانیان هم از ضعف و آشفتگی مدیریتی حکومت در شناسایی و بازپس دادن وسایل به جامونده از عزیزانشون میگن.
7: من رفتم اداره آگاهی، اسم نمیخوام بیارم چون که سیکرت باشه، یا سرگردی بود که ما رفتیم اونجا و گفتم که لوازم کیانا کجا رفت، که لوازمی در کار نیست اصلا، یه دونه مدرک دیپلم مربوط به دیپلم ریاضی کیانا بود با یه دونه مدرک آیلتسش بود که بر اصل مدرک آیلتسش رو باید می‌برد اونجا دانشگاه تحویل می‌داد. یعنی کل لوازم تشکیلات کیانا این دوتا مدرک بود، حتی پاسپورتش هم نبود که به من بدن بگن این پاسپورتش. دیگه منم خیلی ناراحت شدم، گفتم که اصلا من چیزی نمیخوام که تحویل بگیرم اینجا، این دو قلمم که اینجا مورده اینم مال شما، من به احتیاج به این قضایا ندارم. خداحافظی کردم آمدم.
5: این که بخوان وسایل یا وسیله یا چیزی رو به ما پس بدن، حقیقتا نه این کار رو انجام دادن نه چیزی به ما دادن. واقعیت دیگرش اونه که رژیم ایران با این کاری کرده، مثل دزدای سرگردنه وسایل تمام عزیزا رو به غارت برده، پولاشون و خیلی جواهراتشون، مدارک تحصیلیشون، کتاباشون، گیتارشون، که فرشای دستباف که واسه توی خونهشون آورده بودن یا خیلی چیزای دیگه که داشتن، همه اینا رو به غارت بردن. تمام هستی و نیستی من آرادم بوده که از من گرفتن. حالا چیز دیگه‌ای واسم تو این دنیا ارزش نداره که اصلا دنبال اون بخوام برم یا چیزی داشته باشم که به قول معروف بخوام اونو فالو بکنم.
1: 40 روز از این واقعه گذشته بود، تو این 40 روز من تماس نگرفت. 35 روز 40 روز این مرودا بود که من رفتم آگاهی. بعد گفت شماره تلفن خودم رو دیدم، ولی من با شما تماس گرفتم، گفتم خیر خودم اومدم. دیگه اون موقعی بود داشتیم به خارج شدن از ایران نزدیک می‌شدیم. بعد ایشون به سربازه گفتش که برو یه دستبند پلاستیکی هست بیار. بعد که دستبند چرمی بودش برو بیار. سربازه رفتش اوورد و یه اون دستبند که من دیدم، من تو اون موقع اصلا خواب و به اون چیزا چیز نبودم، اصلا احساس نداشتم. وقتی دستبند تو دیدم داد زدم لعنت بهتون، بلند داد زدم که همه برگشن رو من نگاه کردن، گفتم از پسر من همین مونده. بعد دیگه دستبند رو دادن و چند تا کپی بودش و یک شناسنامه، اصل شناسنامه بود که من فرداش که با همسرم رفتم بیرون بهش گفتم که این کسی که اونجا هستش پسر ما، تو هر کجا فهمیدی؟ بعد بهش دستبند روشون دارم، گفتم دستبند آگاهی
8: رو من داده. من رفتار پلیس تهران رو دقیق بهش نگاه کنید. من به تیم کانادایی پیغام میدادم و میگفتم که من نمیدونم برای وسایل چی کار کنم، و اونا به من میگفتن که یک کانال تلگرام هست که وسیله ها و یا جواهرات سوخته که باقی مونده رو در اون گذاشته و شما بریم ببینید. خب اینو من از باید یک تیمی کشور دیگه باید بشنوم. همسر من پول چندانی همیشه، پول نقد چندانی همراهش نبود، یه کردیت کارت همراهش بوده که تصویر شکستش رو برای من فرستادن، و یک چیز دیگه کارت در واقع بیمه سلامت ریراست که اون رو به یک مسافر دیگه دادند.
4: بارگیری نشدن چمدان‌های برخی از مسافران که در گزارش مقدماتی دوم بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان دلیل تأخیر هواپیما عنوان شده، از موضوعاتیه که از همون ابتدا ابهامات زیادی برای کارشناسان به وجود آورد. مهران جنت‌سرشت، کارشناس پرواز ساکن آلمان، در این باره به تناقضاتی اشاره میکنه که در این گزارش به چشم میخوره.
9: دقیقا بین زمانی که هواپیما سوختگیری کرده، یعنی حدود ساعت 1:40 صبح، که طبق گزارش خود سازمان متعاقب اون متوجه شدن که هواپیما اوورویت میشه. چه زمانی؟ حداقل 35 دقیقه قبل از اینکه اصلا کانتر مسافر باز بشه، پذیرش مسافر. پس از حدود 3 ساعت و 35 دقیقه حدود قبل از پرواز میدونستن که این هواپیما احتمال داره اوورویت بکنه و وزنش بیشتر از حد مجاز بشه. این وزن بیشتر از حد مجازی دستور عمل خاص داره، چیز وحشتناکی نیست، یه چیزی نیست که کسی فکر کنه که خیلی کم اتفاق میفته یا نه، مخصوصا تو فصل تابستون که مسافرم زیاده این برای بعضی شرکت ها اتفاق میفته. دستور عملش هم این به این صورت هست، اول اگر پست داره پرواز، پست رو پیاده میکنن، اگر بار تجاری داره بار تجاری رو پیاده میکنن، در محل سوم چمدون مسافر رو پیاده میکنن. خب هواپیمای اوکراینی پست و بار تجاری نداشته، پس معلومه که رئیس ایسکا تصمیم میگیره که چمدون رو پیاده بکنه. خب کارمند لود کنترل وقتی که میدونه هواپیما داره احتمال اوورویت داره، اولا از همون اول پرواز رو مانیتور میکنه، همون اولی که مشخص میشه، یعنی خلبان اون برگه تریپ اینفو رو به کارمند لود کنترل میده، توی سیستم حساب میکنه با توجه به اینکه آمار مسافر تو سیستم معلومه، چقدر روزن هر مسافری میتونه چمدون تحویل بده معلومه، یه استیمیت میگیره، میگه شما با مثلا 180 تا مسافر میتونید مثلا 4500 کیلو چمدون بگیرید، ولی باز به این اکتفا نمیکنه، دائما از توی سیستم STCS مانیتور میکنه چکینه پروازو. بنابراین اینی که ما بگیم بعد از 3 ساعت و 35 دقیقه تازه 36 دقیقه هم تاخیر خورده، اونم نه اینی که چمدونا رو بارگیری کنن و تخلیه کنن، طبق گزارش سازمان چمدونا جدا سازی شده و بارگیری نشده اصلا، پس 36 دقیقه تاخیر نمیتونه مال این باشه، چون شما تو قسمت بارانداز چمدونا رو جدا کردی اون قسمتی که اون مقداری که اضافه بوده.
4: پس از گذشت 6 ماه گزارش پیشرفت تحقیقات سازمان هواپیمایی کشور منتشر شد. گزارشی که بدون پرداختن به جزئیات ماجرا ابهامات جدیدی به پرونده اضافه کرد. از جمله در این گزارش دلیل اصلی فاجعه جهتیابی اشتباه توسط کاربر سامانه پدافندی عنوان شده.
10: There was a 107 degree error. That's a bit of a red herring. The fact is, the aircraft was climbing. And there aren't many air systems that climb steadily to then attack a target. And so that's been rather glossed over. And that's where I am afraid this falls down into gross incompetence. Because even if the radar system had misidentified the azimuth, i.e., on the compass what the target was doing and where it was coming from and where it was flying to, it was actually flying northwest, which is the track it was meant to be on, but the radar, because it was being misidentified, said it's going northeast. Even on that, the aircraft was climbing.
4: در بخشی از این گزارش جابجایی سامانه دلیل جهتیابی اشتباه عنوان شده. جنکینز بر این باوره که حتی در صورت صحت این موضوع، این فرماندهیه که دوچار اشتباه فاحشی شده و مستحق مجازاته، نه اپراتور سامانه.
10: As a commanding officer, it is inconceivable that the levels of command would not have checked. And what I mean by checking is physically the officer in charge going into the back of the air defense system saying, all right, lads, how's it going? Right, let me just check it on the checklist he's got, which he would do every time you redeploy. And he would have identified then that the system had not reoriented. The system itself was working perfectly. The radar and the missiles, it was giving data that was correct. Data had not gone to basically the screw on the compass almost, hadn't reoriented, so the data the operator was receiving was always going to be wrong. It still was set to the last position. That is a criminal failure in leadership and command and control within that air defense unit.
4: یکی دیگه از مواردی که در گزارش پیشرفت تحقیقات بری جنکینز رو بسیار متعجب کرد، تغییر ناگهانی پروتکل‌های همکاری میان بخش نظامی و غیر نظامی درست 2 ساعت پیش از پرواز هواپیمای اوکراینی.
10: There's a line in here and I'll read it if I may. A little over 2 hours prior to the flight to take off, civilian air traffic control were informed by the military that, in accordance with the new procedure, only flights already approved by them to be permitted to start entering. Before then, civilian air traffic control has been issuing all civil flight clearances and then providing the relevant information to the civil-military coordination. It does seem as though that hadn't been tested properly before being implemented. And I think that, again, probably prevented really accurate data going between civilian air traffic control and the military air traffic liaison, and then the military passing that information down to the weapon systems on the ground. That strikes me as an extraordinary change of policy.
11: So to determine what really happened, we need cooperation from the IRGC. There is hundreds of scenarios, and I ran a few of my own. Each scenario will give more questions.
12: بعد از ماها انتظار، تکذیب و پنهانکاری، اعتراف، انکار، فشار بر خانواده‌ها و سرکوب مطالبه اجرای عدالت پیرامون فاجعه سرنگونی پرواز 752، رئیس سازمان هواپیمایی کشور در یک نشست خبری نتیجه بازگانی جعبه سیاه هواپیمای اوکراین را اعلام کرد.
13: جعبه سیاه ضبط کننده صدای درون کابین CVR تا 19 ثانیه پس از انفجار موشک ضبط مکالمات رو ضبط کرده. در کابین پرواز 3 نفر کروی پرواز حضور داشتن که یکیشون معلم بوده که هر 3 متوجه شرایط غیرعادی شدن و مطابق صداهای درون کابین تا آخرین لحظه ضبط شده مشغول کنترل و هدایت هواپیما بودند.
14: اونگونه که مقامات ایران ادعا میکنن، تنها 19 ثانیه بعد از انفجار موشک اول در کنار هواپیما مکالمه خلبان ها ضبط شده و موجوده. اما محتویات جعبه سیاه تا به امروز منتشر نشده، محتویاتی که هرچند کوتاه میتونه به بسیاری از پرسش ها پاسخ بده. به راستی چرا برخلاف عرف بین‌المللی جمهوری اسلامی محتویات جعبه سیاه رو منتشر نمی‌کنه؟ چه چیزی در این مکالمات موجوده که باید از افکار عمومی پنهان بمونه؟ خانواده قربانیان همچنان به دنبال روشن شدن زوایای پنهان این حادثه‌اند. اونها که از پاسخ مقامات جمهوری اسلامی قانع نشدن، تصمیم میگیرن تا به طرف دیگه دعوا، یعنی دولت اوکراین، طرح شکایت کنن. روز سه‌شنبه، 3 شهریور ماه، جمعی از خانواده قربانیان با تجمع مقابل سفارت اوکراین خواستار دیدار با سفیر اون کشور شدن.
15: میگن که فیلم نگیرید. این همه عزیزاشون رو از دست دادن، ولی اجازه این که فیلم برداری کنن نمیدن.
14: ماموران امنیتی حاضر در محل مانع فیلمبرداری حاضرین شدند، اما با موافقت مقامات سفارت اوکراین خانواده ها تونستن وارد سفارت بشن و لحظاتی کوتاه با سفیر دیدار کنند.
16: با هم دیگه هستیم در مکانی که برای ما مقدسه. 8 ماه پیش اینجا یه کربلای دیگه، یه عاشورای دیگه،
17: از عاشورا بدتر، از عاشورا بدتر.
14: اونا نمیدونستن قتلگاه میرن. خانواده قربانیان که متوجه سیاست جمهوری اسلامی برای فراموشی این حادثه دلخراش شدن، روز پنجشنبه 27 شهریور در محل سقوط این هواپیما گرد هم میان و یاد عزیزانشون رو گرامی میدارن.
16: این مکان از این جهت برای ما مقدسه، آخرین محل ارتباط حیاتی دنیای بچه های ما با حیات بهتره، آخرین جایی که از اینجا پر کشیده رو شکسته با رفتم بزنیم. این خاک مقدسه چون این خاک با خون بچه های ما رنگی شده.
18: Sarve

0: سیاست ایجاد وحشت از سوی نیروهای امنیتی باز هم تکرار میشه و پلیس با گرفتن فیلم و عکس از تجمع کنندگان سعی میکنه اونها رو بترسونه، اما در این راه موفق نمیشه.
1: کرونا رو دست کم نگیرید. روزی 150 هموطن از دست برن، این چیز کوچکیه؟ بعضی ها تقویم مناسبی، ارزیابی مناسبی ندارن از این قضیه. فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن، این چیز کمیه؟
2: سردار خیلی مخلصی. سردار سلام، خوبی؟ چطوری عزیزم؟ من مخلصتم سردار. خوبی چما سردار، ارادت دارم. ترام اخیراً یه حرفی زده مثل همیشه.
3: غلطی کرده، شما ببخشیدش. این حرفا قبلاً هم زده.
2: جواب خاصی شما ندید که مثل همیشه.
3: ببینید این خارتورتا جواب نمیده. ایران اسلامی ایران قدرتمندیه، ملت ایران. امتحانشون پس همین چند ماه پیش بود که قرار بود 52 نقطه رو بزنن. یادمون رفته. نه اونا هیچ غلطی نمی‌کنن.
2: منتظر انتقام هم هستیم ما.
3: بله حتما این مسیر ادامه داره، حتما.
4: فاجعه سرنگونی هواپیمای اوکراینی، پروازی که بعد از گذشت حدود 9 ماه از سرنگون کردنش همچنان خانواده قربانیان به دنبال دادخواهی و معترضین به این فاجعه راهی زندان بدون اینکه کسی پاسخ باشه.
5: ما با مردم اون صادقیم. اشتباه کردی، ببین اشتباه کردی. من انتقادی که به ما میکنم میگن شما چرا از اون روش استفاده نکردی، فلان قرینه فلان قرینه فلان ها چیز میتونه مستمسک قرار بگیره، شما این مسئله پنهان کنه، اصلا منکر بشی بگی ما کی بوده چی بوده.

0: گزارشگر امشب رو از مقابل مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه در تهران شروع میکنیم، مکانی که امروز جمعی از خانواده های جانباختگان پرواز 752 با تجمع مقابل اون درخواست گفتگو با دیپلمات های اوکراینی رو داشتن. از صبح دیروز دور دوم مذاکرات ایران و اوکراین دوباره درباره سقوط این هواپیما به ریاست معاونان وزرای خارجه دو کشور در تهران آغاز شده.
1: نمیخوام شهید بشن.
2: این جنایت علیه بشریت بوده.
1: سر بچه‌مون رو کشتن.
3: دو دقیقه بیاسکین متن انگلیسی ما رو ببینه بلگرد ما کاری نکنه.
4: من یه چیز خدمتون بگم چون کار دارم من
5: این بابا
4: بگم که با شما یک جلسه داشته باشن، از شما دعوت کنن، اگر خواسته های قضایی دارید ان شاء الله
6: اینو پس شما الان به قول
7: جناب ترکی اینا یه دسته من از مثلا چی جناب بهاروند
6: نداره
7: تو به قضایی ما احتیاج آقای بهاروند ما آمده ایم شما رو ملاقات نکنیم، ما آمده ایم به نمایندگان اوکراین یکیشون بیاد اینجا فقط ما دو کلمه باشد بزنید برمیگردیم، شعار هم نمیدیم، حرفی هم نداریم، قناعت میبرم
8: معاون وزیر خارجه اوکراین و سرپرست هیئت مذاکره کننده پس از بازگشت از تهران در گفتگویی با شبکه تلویزیونی این کشور گفته مقامات جمهوری اسلامی اجازه مصاحبه را با افراد مظنون در این حادثه به اونها نداده و مدارک لازم رو در اختیار بازرسان اوکراینی نذاشته. دولت کانادا هم تحقیقات ایران درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی رو مستقل و شفاف نمیدونه و از تهران میخواد تا به سوالات اتاوا درباره این حادثه دلخراش پاسخ بده. طرف ایرانی هم بدون پاسخ به خواسته های دولت کانادا این کشور رو به سیاسی کاری متهم میکنه. دولت ایران بدون اینکه نتیجه روند تحقیقات و دادرسی این حادثه رو اعلام کنه به خانواده قربانیان پیشنهاد غرامت کرده، پیشنهادی که قبل از مشخص شدن جزئیات حادثه و پایان روند دادرسی معنی و مفهومی نداره.
0: و عده‌ای از خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 اوکراین امروز با حضور در دادسرای نظامی نسبت به تعلل قوه قضاییه پیرامون رسیدگی به اتهامات متهمین این حادثه هولناک اعتراض کردند و نحوه رسیدگی به این پرونده رو خلاف تمام موازین آئین دادرسی دونستند.
9: من متهم اصلی من شخص حاجی زاده است که در مقابل 80 میلیون ویدئوش اومدش بیرون و در ویدئوی خودش برگشت گفت همون لحظه اول به من خبر داشتم همون لحظه اول به مقامات عالی رتبه این مملکت اطلاع دادم و مسئولیت همه چی را به گردن میگیرم، هر روز تو رو برگنده میگرده، تازه به پاداشش هر روزم که پشت تلویزیونه تا میره حتی خودروساز رو جلسه میذاره، با کارگردانای سریالساز میره جلسه میذاره. من نمیدونم به پاداش انجام این کار قراره که چه پاداشی بهش بدن.
10: به عنوان کسانی که عملا مرده های متحرک هستیم قائل نیستید که در تحقیق و روشن شدن حقایق مشارکت کنیم؟ چرا؟ یک مشت آدم جنایتکار چطوری ممکنه که در تحقیقات شرکت داشته باشد؟ چاقو چجوری ممکنه دسته خودشو ببره؟ آیا این امکان پذیره؟ فرمانده هوافضایی که خودش تا مطلب دستش در خون عزیزان ما آلوده است، آیا اجازه میده که تحقیق به درستی انجام بشه؟ چرا در این مدت آقایی که فرمانده هوافضا هست و مسئولیت مستقیم نظامی رو داره از کار برکنار نشده؟ درخواست دادستانی نظامی برای برکناری تمام عواملی که بوده از رئیس هواپیمایی کشوری، از فرمانده هوافضا، از فرمانده سپاه و از تمام کسان و مخصوصا از جنایتکاری که به عنوان وزیر امور خارجه است، بنده سینم رو باز میکنم و استدعا میکنم که همینجا دستور بدید من رو دستگیر کنم، همینجا من رو اعدام کنم. من بعد از بچم زندگی نمیخوام، هیچی نمیخوام. ما از جان گذشته هستیم، هیچ کدام از ما زندگی نمیخوام. از نظر ما تمام اینها یک نمایش نامه است. آقای قاضی شما بفرمایید که قارت برای قارت وسایل بچه‌های ما چیکار کردید؟ اون فرمانده بی‌شعور و بی‌لیاقتی که در منطقه نظامی شهریار هست، فاصله پاسگاه نیروی انتظامی با محل جنایت با صحرای کربلای ما کمتر از 5 دقیقه است، چطوری اجازه دارن که وسایل بچه‌های ما رو غارت کنن؟ نیروی انتظامی شما، نیروهای امنیتی شما قادر نیستن اینها رو دستگیر کنن؟ کجا رفته؟ وسایل بچه‌های ما که تحت تصرف نیروی انتظامی و کلانتری بوده کجاست؟
8: رالف گودل، مشاور ویژه نخست وزیر کانادا در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی، بعد از ماها تحقیق گزارش خودش رو در این باره منتشر کرد. در این گزارش سوالات متعددی مطرح میشه که ادعاهای دولت ایران درباره اینکه خطای انسانی علت ساقط شدن هواپیما بوده است رو زیر سوال میبره. از جمله اینکه چرا نیروهای نظامی که خود هواپیما رو هدف قرار دادن مسئول تحقیق و بررسی عمل کرده خودشون هستن. همین گزارش کافی بود تا فرانسوا فیلیپ شامپین، وزیر خارجه کانادا، در مصاحبه‌ای با شبکه CBC کانادا به عنوان بالاترین مقام رسمی یک کشور درگیر در پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی از موضوعی سخن بگه که ذهن بسیاری را از همون روز اول حادثه درگیر خودش کرده بود.
5: We know what caused the crash. I mean, this is obvious. Missiles were fired.
11: Do you believe it was human error, as Iran claims?
5: No, I don't. And what I say is that we will get and we have asked questions to understand what happened.
12: ببینید، وقتی که یک جنایت رخ میده، چیزی هست اصطلاح حقوقی هست به نام کلوزر، که یک پایان بندی است برای خانواده ها و این شامل تمام سوالاتی است که باید پاسخ داده بشه. ما به دنبال جواب هستیم.
13: خیلی وقتا سوال میکنم از خودم که چرا من، چرا این اتفاق برای من افتاد.
14: یک چرای بزرگه، یک چرای بزرگ، و اون چرا، چرا این هواپیما؟
15: چه تصوری داشتن از روزگار بعد از شلیک به این هواپیما برای خودشون؟
12: اون مرکز پدافند سپاه و نیروهای بالادستی چه مکالماتی رد و بدل شده؟
16: آیا حقیقتی هست که میخوان مخفی بکنن و از دنیا مخفی کنن و به ما جواب ندن؟
17: این فاجعه زندگی ما رو انقدر تاریک کرده که هیچ روشنی درش وجود نداره و تنها کورسوی امیدی که درش میبینیم و ما رو سر پا نگه داشته اینه که یک روز در یک دادگاه عادل کسانی که مسبب این فاجعه بودن محکوم بشن و برای ما هم روشن بشه که چرا این فاجعه رخ داده.
18: البته ما تنها نیستیم، واقعا ما تنها قربانی این سیستم نیستیم، ولی این نوعی که ما تجربهش کردیم واقعا نمیخوام این بلا سر کسی دیگه بیاد.
19: کسی که نمیتونه یک زاویه یک پدافند هوایی رو تنظیم بکنه چجوری میخواد از کشورش دفاع بکنه؟
20: چطوره که این موشک کروز صدها کیلومتر میاد، سامانه شما تشخیص نمیده هیچکی که اینو بزنه، نمیبینتش که بزنه، کنار فرودگاه بین المللی تهران یه دفعه یه سامانه باید تشخیصش بده.
21: مثلا من نمیدونم سپاه پاسداری اینطوریه که مثلا تلفن برمی‌داره میگه محمد پدافند برو بذار اونجا، خب این میشه انبی دیگه.
22: بزرگترین سوال بی پاسخ من اینه که چه چیزی در این ایدئولوژی نهفته است که از انسان موجودی میسازه به غایت بی‌رحم که امر به کشتن انسان‌های بیگناه میکنه و دیگری اطاعت امر میکنه و به بی‌رحمانه ترین شکل ممکن هم نوع خودش رو میکشه؟
20: سوالاتم مشخصه. اگر جمهوری اسلامی میگوید آمدان نزده است، سوالات ما را پاسخ داد. خیلی ساده.

0: توجه، این برنامه شامل صحنه هایی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد.
1: چه رابطه ای بین جمهوری اسلامی و باندهای قاچاق مواد مخدر وجود داره؟ بارها رد پای حکومت به ویژه سپاه پاسداران در همکاری با باندهای قاچاق در مناطق مختلف جهان دیده شده.
2: Police in Brazil have arrested a man accused by the US of being one of the main financiers of the Lebanese militant group Hezbollah.
3: We all know too that the Iranian regime's top terrorist proxy, Hezbollah, has found a home in Venezuela.
1: برخی گزارش‌ها دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی حکومت را متهم می‌کنند که باندهای قاچاق مواد مخدر رو حتی برای اهدافی مثل آدم ربایی یا قتل‌های سیاسی هم به کار می‌گیره. تیم رپورتاج ردپاهای جمهوری اسلامی رو بررسی کرده تا مشخص بشه حکومت در چه زمینه‌هایی و با چه اهدافی با افراد یا باندهای تبهکار در سراسر جهان همکاری داره. من فرشاد متقی هستم و در این ویژه برنامه از رپورتاج نتیجه این تحقیقات رو با شما در میون میذارم.

0: ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی شاهراه ترانزیت مواد مخدر به مناطق مختلف جهانه. بخش عمده ای از مواد مخدر تولیدی افغانستان به وسیله قاچاقچیان بین المللی از طریق ایران به اروپا منتقل میشه. جمهوری اسلامی ادعا میکنه که یکی از بزرگترین سنگرهای مبارزه با مواد مخدره و بارها از کشورهای غربی برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر تقاضای کمک مالی کرده. بر رسانه‌های جمهوری اسلامی هم از تلاش‌های حکومت برای مبارزه با باندهای قاچاق برنامه‌های زیادی تعیین می‌کند. اما ردپاها و شواهدی از دست داشتن پنهان بخشهایی از حکومت در قاچاق کلان مواد مخدر و همکاری با باندهای بزرگ قاچاق از مسیر ایران به دست اومده.
1: امشب یک مهمان بسیار عزیز دارم، یکی دیگر از همرزمان قدیمی و رفقای نزدیک حاج قاسم سلیمانی، سردار باغبانی عزیز. سلام و خوش آمد.
0: سردار غلامرضا باغبانی از جمله فرماندهان نیروی قدس در زاهدانه که نامش با قاچاق مواد مخدر گره خورده. در سال 2012 وزارت خزانه داری آمریکا اعلام میکنه که باغبانی در ازای دریافت امتیازاتی از طالبان در افغانستان، تسهیلات ترانزیت مواد مخدر تولید شده توسط این گروه رو فراهم میکرد. برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر درباره همکاری سپاه پاسداران و طالبان در قاچاق مواد مخدر از داخل ایران و همینطور مسیرهای ترانزیت، با سجاد حق‌پناه، کارشناس ارشد سابق موضوعات اجتماعی در اطلاعات سپاه استان فارس، گفتگو کردم.
2: طالبان مستقیم با سپاه همکاری میکنه، به صورت قاچاقچی نیست. یعنی کشتگاه‌های بسیار وسیع داره، تولید خشخاش بسیار گسترده داره و اونها رو به راحتی کشت میکنه، در اختیار سپاه قرار میده، سپاه هم با کامیون اینها رو ارسال میکنه. وزارت اطلاعات یه سری قاچاقچی برای خودش داره، نیروی انتظامی جدا برای خودش داره، سپاه پاسداران هم جدا. یعنی سه تا نیرو، هم وزارت اطلاعات، هم نیروی انتظامی، هم اطلاعات سپاه یا سپاه پاسداران در کل. به این صورت کار میکنم که این گروه ها مواد مخدر میارن، وارد کشور میکنن، ارتباطات با قاچاقچی‌های خارج از کشور میگیرن یا تولید کنندگان داخل میگیرن. اینها مواد رو در اختیار سپاه پاسداران قرار میدن یا نیروی انتظامی یا وزارت اطلاعات. هلاک نظامی روی این کامیون ها خورده میشه، حکم ماموریت صادر میشه و به راحتی از گلوگاه های ایران رد میشن. ما سه تا گلوگاه اصلی توی ایران داریم، یکی هرمزگان هست، یکی فارس هست، یکی کردستان. این سه تا گلوگاه اصلیه که به راحتی اینها رد
1: میشن. امشب یک مهمان بسیار عزیز دارم، جناب سردار عبدالله عراقی، رفیق گرما و گلستان، از رفقای قدیم حاج قاسم و همچنین از فرماندهان سوریه.
0: سردار عبدالله عراقی، جانشین سابق فرمانده نیروی زمینی سپاه، از دیگر فرماندهان ارشده که متهم به ارتباط نزدیک با باندهای قاچاق مواد مخدر در اروپای شرقی. عراقی قبلا هم در سال 2011 به خاطر نقشش در سرکوب اعتراضات مردمی از طرف دولت آمریکا تحریم شده بود. درآمدزایی و منافع مالی یکی از انگیزه های مهم مجموعه سپاه پاسداران برای این گونه فعالیت هاست. گزارش ها درآمد تنها سپاه قدس از فعالیت های تجاری در خارج از مرزها رو سالانه حدود 3 میلیارد دلار تخمین زده که بخشی از اون از مواد مخدر به دست میاد. قرار گرفتن ایران در مسیر ترانزیت قاچاق مواد مخدر فرصتی هم برای تهدید کشورهای دیگه و استفاده از اون به عنوان برگی برای چانه‌زنی‌های سیاسی فراهم کرده.
3: ما سالانه 800 میلیون دلار برای مبارزه با مواد مخدر صرف می‌کنیم که نتیجه آن تضمین سلامتی افسونتر ملت‌ها از شرق اروپا تا غرب آمریکا و از شمال آفریقا تا غرب آسیاست. برای لحظه تصور کنید که اگر رخنه‌ای در این سد ایجاد شود چه فاجعه‌ای به بار می آید. ما در مبارزه با تروریسم نیز به همین اندازه راسخ بوده ایم. ما در راه مبارزه بی امان با خشونت و افراطی‌گری هم صدها نفر از نیروهای عزیز و ارزشمند خود را فدا نمودیم.
4: فعالیت حکومت در تجارت جهانی مواد مخدر و همکاریش با بانک‌های توکار در خارج از مرزهای ایران ابعاد گسترده و پیچیده تری داره.
5: حزب الله لبنان جدا از نزدیکی عقیدتی و روابط علنی با تهران، بر اساس گزارش‌ها در پشت پرده هم به شریک و همکار عمده حکومت در اعمال تبهکارانه در جهان تبدیل شده. از آدم ربایی گرفته تا پولشویی و از قاچاق اجناس تقلبی تا قاچاق انواع مواد مخدر و حتی قاچاق انسان.
4: در گفتگو با امانوئل اوتولنگی، کارشناس ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، اطلاعات تازه‌ای درباره درآمدهای حزب الله از فعالیت‌های غیرقانونی در سراسر جهان به دست آوردم.
6: حزب الله has become increasingly reliant
7: on حزب الله بیشتر و بیشتر به یه سری فعالیت‌های غیرقانونی که توسط گروه‌های نیابتی و اعضاش انجام میدن وابسته شده. کارشناسا و نهادهای زیرآب مثل خزانه داری آمریکا تخمین میزنند که از 1 میلیارد درآمد سالانه حزب الله که باید برای اداره فعالیت‌هاش خرج بشه، حداقل 300 میلیون دلارش از طریق فعالیت‌های غیرقانونی تامین میشه.
5: نیروهای حزب الله با مهارت‌هایی که در قاچاق و انواع فعالیت‌های غیرقانونی به دست آوردند، سال هاست که دامنه کارشون رو به مناطق مختلف جهان از جمله قاره آمریکا هم گسترش دادند.
4: یکی از مناطق مهم فعالیت حزب الله منطقه مرزی بین کشورهای برزیل، آرژانتین و پاراگوئه است که به بهشت قاچاقچیان مشهوره.
7: حزب الله از اوایل دهه 80 میلادی در منطقه مرزی 3 کشور آمریکای جنوبی حضور داشته. وقتی ایران حزب الله را در لبنان در راستای اهداف صدور انقلابش به راه انداخت، همزمان آمریکای جنوبی را هم به عنوان منطقه مستعدی برای این هدفش شناسایی کرد و شروع کرد به فرستادن روحانیونش به اونجا که با محله‌های شیعه نشین در این منطقه ارتباط برقرار کنه. یکی از این روحانیان که به اونجا فرستاده شد محسن ربانی بود که از متهمین بمب‌گذاری در مرکز فرهنگی یهودیان بوئنوس آیرس در آرژانتینه. ربانی حدود سال 1981 یا 82 به بوئنوس آیرس رفت و در مساجد شیعه اونجا نفوذ پیدا کرد. امام مسجد اونجا شد و همین نمونه ها در منطقه مرز مشترک 3 کشور اتفاق افتاد. و چون اکثر شیعیان آمریکای جنوبی لبنانی هستند و به عربی صحبت می کنن، ایران می دونست که استفاده از حزب الله براش مفید خواهد بود. و این نکته مهمیه که ما در این منطقه و همینطور جاهای دیگه می بینیم. کاری که حزب الله در این جور جاها میکنه اینه که یه جنوب لبنان در مقیاس کوچکتر در این مناطق درست میکنه تا بتونه از اهالی شیعه به عنوان یک اهرم استفاده کنه.
6: A miniature South Lebanon in the heart of these communities.
4: به گفته پلیس برزیل و همینطور مقامات آرژانتین، حزب الله لبنان در فعالیت‌هایی مثل قاچاق مواد مخدر و همینطور پولشویی در قمارخانه‌های این منطقه فعالند.
7: در سال 2018 مقامات آرژانتینی خبر دادند که شیعیان منطقه مرزی 3 کشور که با حزب الله در ارتباط بودند از طریق کازینوهای محلی در یک طرح پولشویی فعالیت می‌کردند. معلوم شد که این افراد وابسته به حزب الله صدها بار به کازینوهای مرزی می‌رفتند و مقدار زیادی پول نقد را در حساب‌های VIP در این کازینوها واریز میکردن. کازینوها هم براشون چک مینوشتن و این چک ها رو به عنوان پول قانونی که در کازینو برنده شده بودن به اقتصاد محلی تزریق میکردن و این نشون میده که برای پول در آوردن و درآمدزایی حزب الله هیچ محدودیت اخلاقی نداره که ازش عبور نکنه.
6: موسیقی
4: بعد از مدت‌ها رصد فعالیت‌های شبکه حزب الله در منطقه موسوم به بهشت قاچاقچیان و تبهکاران، اسد احمد برکت که به خزانه‌دار حزب الله مشهور بوده و به گفته مقامات آمریکایی سال‌ها مهم‌ترین شریان مالی حزب الله را کنترل می‌کرده، در شهریور ماه سال 97 توسط پلیس برزیل دستگیر میشه. احمد برکت که از طرف مقامات آرژانتین هم متهم به پولشویی 10 میلیون دلاری در قمارخانه ها برای حزب الله شده، سه برادر دیگه هم داره که دوتای اونها در آمریکای لاتین فعالیت داشتن و برادر دیگه به نام شیخ اکرم اسد برکت از اعضای ارشد حزب الله در لبنانه. از مخوف‌ترین باندهای تبهکار که در برزیل با حزب الله همکاری داره، باند ال پرمیر و کماندو دلا کاپیتال نام داره که با کمک حزب الله به مناطق مختلف جهان کوکائین قاچاق میکنه.
7: پرمیر و کماندو دلا کاپیتال یه باند تبهکار برزیلیه که در ابتدا برای حمایت از زندانی ها در مقابله با خشونت های زندانبانان برزیلی شکل گرفت. در واقع یه ائتلافی از زندانی ها برای کمک به همدیگه بود، ولی خیلی زود این ائتلاف به یه سازمان مخوف تبهکار تبدیل شد. حزب الله میخواست که زندانی های لبنانی تو زندان های برزیل از حمایت این گروه برخوردار بشن و اینطوری بود که با هم ارتباط پیدا کردن.
4: فعالیت های غیر قانونی حزب الله در آمریکای جنوبی به همینجا ختم نمیشه. کولومبیا کشور دیگه‌ایه که حزب الله در فعالیت‌های مثل پولشویی و قاچاق کوکائین با باندهای تبهکار از جمله لا افیسینا دل انویگادو همکاری داره.
7: لا افیسینا دل انویگادو یک کارتل قدرتمند کولومبیایی است که در واقع یک باند منشعب از کارتل تبهکار معروف پابلو اسکوبار. از همون سالهای 2005 تا 2006 برای ماموران آمریکایی مشخص شد که لا افیسینا دل انویگادو در حال گفتگو با واسطه‌های لبنانی برای پولشویی درآمدیه که از طریق فروش کوکائین به دست میاره و دوباره به صورت ظاهرا مشروب به کولومبیا فرستاده میشه.

0: کشور دیگه‌ای که به دلایل مختلف از جمله نزدیکی به مرزهای ایالات متحده اهمیت زیادی برای جمهوری اسلامی و مهمترین متحدش یعنی حزب الله داره، ونزوئلا است.
1: روابط تهران کاراکاس به ویژه در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و هوگو چاوز گسترش پیدا کرد.
2: من حتی میتونم بگم
3: گلادیاتور.
2: گلادیاتور، شما رو گلادیاتور خطاب می‌کنم.
3: دلش لوچ است.
1: از اونجا که دولت فعلی ونزوئلا هم مثل سوریه با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنه، جمهوری اسلامی کمک‌های علنی و غیر علنی زیادی در بخش‌های مختلف در اختیار این متحد خودش قرار میده.
4: ایران و ونزوئلا شریک استراتژیک همدیگه هست.

0: کشور شکل داده انجام میشه.
1: We all know too that the Iranian regime's top terrorist proxy, Hezbollah, has found a home in Venezuela.
2: So there is again a significant.
3: پس یه بار دیگه یه طرف مهم مالی در این همکاری وجود داره که تاجرهای لبنانی که در منطقه مرز مشترک سه کشور تجارت میکنن، کالاهای الکترونیک، اجناس مارکدار و لوکس بیزینسشون رو در اختیار مشروع سازی پول نقدی میذارن که از طریق فروش کوکائین به دست اومده. فروش کوکائین در ونزوئلا کاملا تحت کنترل ارتش
4: که به عنوان واسطه بین کارتل ها و خریدار عمل میکنه.
3: ونزوئلا در مسیر ترانزیت مواد مخدر رو توسط ارتشش کنترل میشه. اما باز هم اینجا ایران نقش کلیدی رو بازی میکنه، چون این عملیات رو از طریق حزب الله تسهیل میکنه.
0: به این ترتیب حکومت ایران با همکاری حزب الله فعالیت‌های پنهانی و غیرقانونی گسترده‌ای در ونزوئلا و برخی کشورهای آمریکای لاتین داره. با این حال این فعالیت‌ها از چشم جامعه جهانی پنهان نمونده.
5: We consider these additional steps needed to confront one of the top terror threats in the world and that threat is Hezbollah.
0: از سال 2008 عملیات‌های مختلفی برای کشف و خنثا کردن این شبکه‌ها که سالانه میلیاردها دلار درآمد برای حزب الله به همراه داشته کلید می‌خوره. دریک مولتز، فرمانده پیشین عملیات ویژه اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده، فرماندهی برخی از این عملیات‌ها رو بر عهده داشته. دریک مولتز بارها در نشست‌های مختلف خطرات همکاری بین باندهای تبهکار و گروه‌های تروریستی مانند حزب الله رو به نمایندگان کنگره آمریکا و پارلمان اروپا هشدار داده. به گفته او عمق نفوذ حزب الله در نیمکره غربی و ارتباطاتش با باندهای تبهکار و به خصوص باندهای مواد مخدر یک تهدید بزرگ امنیتیه.
6: سازمان‌های تروریستی مثل حزب الله به پول احتیاج دارن و باید از لحاظ مالی تامین بشن. برای همین اداره مبارزه با مواد مخدر تمرکزش رو گذاشت روی منابع مالی حزب الله، چیزی که قبلا ارجحیت نداشت. البته تروریسم همیشه در ارجحیت بوده، ولی هیچکس متوجه نبود که 400 میلیارد دلار در کل دنیا از طریق مواد مخدر تولید میشه و این گونه سازمان‌های تروریستی قسمتی از درآمدشون رو از این راه به دست میارن تا بتونن عملیات افراطیشون رو انجام بدن.
0: یکی از عملیات‌هایی که ابعاد مهمی از فعالیت‌های کلان حزب الله و ارتباطش با تبهکاران بین‌المللی رو در قاچاق مواد مخدر و پولشویی افشا کرد، به پروژه کاساندرا مشهور شد.
7: Project Cassandra was a worldwide initiative.
5: پروژه کاساندرا یک ابتکار عمل بین المللی بود که شامل اداره مبارزه با مواد مخدر و دیگر نیروها می شد، از اروپا گرفته تا آفریقا تا آمریکای جنوبی و مرکزی و در مکزیک. در واقع ادغام تمام تحقیقاتی بود که در تمام جهان در رابطه با حزب الله انجام شده بود. یه ابتکار عمل جهانی بود که این عملیات رو تقویت کنه و قاچاق مواد مخدر یکی از مهمترین فعالیت‌هایی بود که میلیاردها دلار در اختیار گروه‌های تروریستی قرار می‌داد. به خاطر پروژه کاساندرا بود که ما فهمیدیم باندهای قاچاق مواد مخدر در آمریکای جنوبی محموله‌های چندین تنی کوکائین رو به غرب آفریقا و از اونجا به تمام اروپا و استرالیا و قسمت‌هایی از خاورمیانه می‌فرستادن. و پولی رو که از فروش این همه کوکائین به دست می آوردن رو داخل چمدون می بردن به کشورهای مثل غنا و توگو و از اونجا با پروازهای به خاورمیانه میلیون ها دلار پول نقد رو با خودشون می بردن به بیروت. وقتی که حاملا با چمدونای پر از پول نقدشون به فرودگاه بیروت می رسیدن، افراد حزب الله از اونجا با اسکورت مسلح همراهیشون می کردن و یه راست به صرافی ها می بردن و از طریق صرافی ها پول به حساب‌های بانکی مثل بانک کانادایی لبنانی و بانک‌های دیگه در اروپا واریز می‌شد. ما میلیون‌ها دلار را از بانک کانادایی لبنانی به حساب بانکی‌های فروشنده‌های ماشین‌های دست دوم در آمریکا ردیابی کردیم و این ماشین فروش‌ها با این پول‌ها ماشین‌های دست دوم رو تو حراجی‌ها می‌خریدند و از طریق شرکت‌های کشتیرانی و حمل و نقل حزب‌الله ماشینا رو به غرب آفریقا صادر می‌کردن و به این طریق سود بیشتری از فروش ماشینا به دست می‌آوردن. همه سود می‌کردن و حزب الله هم سهم خودش رو برمی‌داشت تا بتونه عملیات

0: تو شده از سراسر جهان انجام بده.
1: So everybody was making money and Hezbollah was getting a piece of the money to support their global operations.
2: در تحقیقات این پروژه رد پای عبدالله صفی الدین پسر دایی حسن نصرالله هم کشف میشه.
1: عبدالله صفی الدین
0: سفیر حزب الله در ایرانه. اون از افراد ارشد پولشویی در حزب الله و شایعه که شاید یه روزی بعد از سید نصرالله رهبر حزب الله بشه. صفی الدین حمل و نقل مقدار هنگفتی از کوکائین رو به سراسر دنیا تسهیل کرد و از همه مهمتر در پروژه کاساندرا اون کسی بود که معرف بیزنس های داخل آمریکا به بانک کانادایی لبنانی بود تا این درآمدزایی برای حزب الله تامین بشه.
2: عبدالله صفی الدین در ضمن برادر هاشم صفی الدین از چهره های پرنفوذ دیگه حزب الله لبنانه که پسرش با دختر قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس ازدواج کرده. علاوه بر قاچاق کوکائین و پولشویی در قاره آمریکا، یکی دیگه از ابعاد فعالیت‌های حزب الله مربوط میشه به قاچاق مخدرهای صنعتی. از حدود یک دهه قبل، حزب الله در تجارت محصولی به نام کپتاگون به مناطق مختلف جهان فعال و فعال‌تر شده.
3: کپتاگون یه ماده مخدره که در لابراتوار تولید میشه. اساساً یه نوع متانفتامینه و بسیار اعتیادآور. کپتاگون ماده مخدریه که مصرف کننده زیادی داره، چون همون اثرات بلافاصله مواد مخدر دیگه مثل کوکائین رو داره، ولی به مراتب ارزونتره و تولیدش هم نسبتاً آسونتره به نسبت بقیه مواد مخدر.
4: Italian police say they made one of the world's largest single seizures of amphetamine discovered in a port in Salerno.
2: اخیراً در تابستان 2020 محموله 14 تنی شامل 84 میلیون قرص کپتاگون به ارزش 1.1 میلیارد دلار که از سوریه به اروپا هم شده بود در ایتالیا کشف شد. مقامات ایتالیایی بر این باورند که این قرص‌ها در کارخانه‌های تحت کنترل حکومت اسد تولید و توسط حزب الله از بندر لازقیه که قبلاً در اجاره و تحت کنترل ایران بوده به ایتالیا قاچاق شده. ترانزیت این محموله ها از سوریه توسط حزب الله و عمدتاً با همکاری افراد نزدیک به بشار اسد انجام میشه. برادر کوچکتر بشار اسد به نام ماهر که از فرماندهان ارتش سوریه است و همکاری نزدیکی هم با حکومت ایران داره، معمولاً وظیفه تأمین امنیت چنین محموله هایی رو در مسیرشون به بندر لازقیه به عهده داره. مسئولیت انتقال محموله ها به خارج از مرزهای سوریه هم به عهده پسردایی بشار اسد و میلیاردر مشهور سوریه به نام رامی مخلوفه که در بین مردم سوریه به رامی تبهکار مشهوره. مخلوف که به تازگی اختلافاتی هم بر سر مسائل مالی با بشار اسد پیدا کرده، سالها از رانت خاندان اسد برای برپا کردن امپراتوری مالی خودش در سوریه استفاده کرده. به این ترتیب تجارت سیاه مواد مخدر هم منابع مالی برای دولت اسد فراهم میکنه و هم مبلغی به عنوان پورسانت نصیب حزب الله.
3: اگر حزب الله در این فعالیت ها دست داره، به خاطر اینه که حزب الله از این فعالیت ها یه سهمی دریافت میکنه.
2: البته حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله با رد این اتهامات عنوان کرده که اونها به دلیل احکام و موازین شرعی هیچ دخالتی در زمینه تولید یا قاچاق مواد مخدر ندارن. نصرالله در حالی از پایبندیش به موازین مذهبی میگه که طبق اسناد FBI که در سال 2008 از طبقه بندی محرمانه خارج شد، در یک سخنرانی خصوصی قاچاق مواد مخدر به کشورهای غربی رو برای ضربه زدن به دشمنان اسلام جایز عنوان کرده بود. برخی بر این باورند که نصرالله برای این گفته خودش از بعضی مراجع تقلید ایرانی فتوا داشته. علاوه بر این، بخش دیگه ای از فعالیت‌های رو به افزایش حزب الله در رابطه با مواد مخدر در دره بوقای لبنان متمرکزه. طبق گزارش سایت خبری تحلیلی دیلی بیست، در میانه کشتار و آشوب‌های جنگ داخلی سوریه، درآمد قابل توجهی از راه تولید حشیش و قاچاق اون به سوریه، اردن، عراق و دبی نصیب حزب الله شده.
3: تولید و کشت ماریجوانا و گونه دیگرش حشیش همیشه در جنوب لبنان و دره بقا انجام می شده. چیز جدیدی نیست. چیزی که جدیده اینه که حزب الله هرچی بیشتر به پخش و تولیدش رو آورده و یا حداقل از تولید کنندگانش یه عوارض و پورسانتی رو دریافت میکنه.
2: اما برای ترانزیت مواد مخدر از ایران به لبنان و عراق و سوریه از پوشش‌های دیگه‌ای استفاده میشه، حتی از تورهای زیارتی به اماکن مقدس. در نوامبر سال 2011 روزنامه تایمز لندن در مقاله‌ای از همکاری سپاه پاسداران با باندهای مواد مخدر در پوشش تورهای زیارتی برای قاچاق مواد مخدر از استان فارس به خارج از ایران خبر داد.
5: رحمانی فضلی ضمن تاکید بر نقش کلیدی ایران در مبارزه با مواد مخدر،
2: تناقض دیگه میان شعار و عمل حکومت اینه که ایران به طور رسمی عضو کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان هم هست و از طریق همین دفتر برای مبارزه با باندهای تبهکار بودجه و امکانات دریافت میکنه.
6: برای اینکه همکاری بکنیم با ما به عنوان کشوری که در مسیر در پیشانی مقابله هستیم و بتونیم طرحهای رو اجرا کنیم که حمق مبارزه و مقابله رو بتونیم جدی پیش ببریم.
2: از ابوالفضل اسلامی، دیپلمات سابق و معترض وزارت امور خارجه در بخش بین الملل، درباره این کنوانسیون و چگونگی پیوستن ایران به اون پرسیدم.
7: برای برخورد جدیتر با مواد مخدر در سال 1961 معاهده واحد سازمان ملل متحد برای برخورد با تولید و تجارت غیرقانونی مواد مخدر تصویب شد که ایران هم در همون سال به این معاهده پیوست و در این معاهده پیش بینی شد که تولید، صدور، نگهداری و استعمال مواد مخدر ممنوع بشود مگر در مصارف پزشکی و دارویی و کشاورزانی که میخوان تولید بکنن محصولات مواد مخدر رو بایستی از دولت مجوز داشته باشن و کل محصولات خودشون رو به دولت تحویل بدن. در سال 1988 معاهده دیگری باز نهمت انتقام در مورد مواد مخدر به نام کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگران تصدیق شد. جمهوری اسلامی برای پیوستنی به آن مدت ها کش و قوس می داد و بالاخره تحت فشار سازمان ملل در سال 1992، یعنی حدود 4 سال بعد، شورای نگهبان اجازه داد که ایران به این معاهده بپیوندد به شرطی که اون بندهایی که با موازین اسلامی مغایر باشد برای جمهوری اسلامی لازم الاجرا نباشد. با این شرط شورای نگهبان اجازه داد که ایران به معاهده مواد مخدر بپیوندد.
2: حکومت ایران برای اینکه نشون بده به تعهداتش به همین سازمان‌های جهانی عمل می‌کنه، هر از گاهی به طور علنی مقداری از مواد مخدر کشف شده رو در برابر دوربین‌ها آتش می‌زنه.
7: اما جمهوری اسلامی هیچ وقت گزارش درستی در مورد تولیدات خودش و مسائل پزشکی خودش به سازمان ارائه نداده. همینطور در معاهده پیشبینی شده که مقدار توقیفی هایی که از قاچاقچیان گرفته میشه اینا باید دقیقاً به سازمان گزارش بشه و در نزد نمایندگان سازمان معدوم بشه. باز جمهوری اسلامی هیچ وقت شفاف مقدار توقیفی ها رو اعلام نکرده، بخش اندکی از توقیفی ها رو اعلام میکنه و هر سال که این در نزد نمایندگان سازمان ملل بخشی از مواد مخدر رو اینها میارن و با گزارش های فراوان میگن ما آتش زدیم، در حقیقت بخش اندکی از تولیدات غیرقانونی و کشفیات غیرقانونیشون هستش و ما خودمون شاهد بودیم. چون من در بخش بین‌المللی وزارت مخارجه کار میکردم، بخش بین‌المللی وزارت امور خارجه مسئول این معاهده سازمان ملل هستش، یک بار برای بازدید از وزارت کشور وزارت امور خارجه رفت که ما هم رفتیم. در اون انباری که این مواد مخدر گذاشته شده بود و قرار بود که نمایندگان سازمان بیان ببینن این مواد مخدر را بیارن در نزد روزنامه ها و رسانه ها آتش بزنن، ما اون مقدار رو که دیدیم بعد از جلسه ما رفتیم با دوستانی که در وزارت کشور بودن داخل، دیدیم که یک جای دیگه بود، یک انبار بسیار بزرگی بود که هزاران تن مواد مخدر انبار شده بود. گفتیم اینها چه اعلام نمیشه؟ گفتن نه، اینها رو فعلا گذاشتی برای خوراک خودشون. و ما واقعا تعجب کردیم که چند طبقه این همین تو مواد مخدر از تریاک و هروئین و انواع و اقسام مواد مخدر انبار شده بدون اینکه اینها به نمایندگان سازمان ملل گزارش شده باشه.
2: این در حالیه که شیوع گسترده و روزافزون اعتیاد در جامعه ایران به یکی از مهمترین بحران‌های داخلی کشور تبدیل شده.
8: اینجا منطقه باطار تهران، منطقه 12.
9: اینجا پایتقوی اسلامشهره، اینم از اوضای جوانای ما که همشون در حال مصرف مواد مخدرن.
10: ایرم اینجا اصفهان 33 بود، زاینده رود خشک و مقر ساقیا، مواد فروش ها. یک بچه 14 ساله اینجا مواد زده، داغونه، زنگ زدیم آمبولانس یا ببرتش و نمیاد.
11: اینجا کوروش اهواز 12 کارون، 20 باری هست زنگ زدیم 110 ولی کسی نیومده رسیدگی کنه. اینجا خانواده زندگی میکنه و این مدام توی این خیابون میخوابه، همونطور که میبینید جنسش هم توی دستشه.
12: محدوده بازار نگاه کنید، تو روز روشن دارن مواد میکشن. اون معتادم افتاده یک ساعت اونجا، هیچ کس بهش رسیدگی نمیکنه، معلوم نیست مرده زنده. نگاه کنید مردم اینقدر بی‌تفاوت شدن.
2: روی دیگه سکه همکاری جمهوری اسلامی با باندهای تبهکار، به کارگیری اونها برای قتل‌های سیاسیه. پرداخت پول و اجیر کردن مزدور از باندهای تبهکار به جای استفاده از نیروهای جهادی و عقیدتی در ظاهر میتونه رد کمتری برای شناسایی آمرین یا انگیزه واقعی قتل به جا بذاره.
7: در دوی رفسنجانی وقتی که وحید گرجی دستگیر شد در پاریس، یا انیس نقاش یا کاظم دارابی، اینهایی که دستگیر شدن جمهوری اسلامی برایش خیلی گران تمام شد که از افراد خودش استفاده بکنه یا از افرادی که شناخته میشن استفاده بکنه. لذا بعد از اون جریان اینها رفتن دنبال اون کسانی که دستشون در کار جنایت باشه، با روش‌های خاصی در داخل ایران نفوذ میکنن و با اون از اون استفاده میکنن، و برای اینکه دست جمهوری اسلامی در ترورها مشخص نباشه بیشتر سعی میکنن از این افراد تبهکار برای کارهای بمب‌گذاری، ترور و آدمروهی استفاده بکنن.
2: کارتل مواد مخدر مکزیکی لوستتاس یکی از مخوف‌ترین باندهای تبهکار جهانیه. سپاه قدس در سال 90 تصمیم داشت تا از اعضای این باند برای ترور عادل الجبیر، سفیر وقت عربستان سعودی در آمریکا، استفاده کنه. رابطه سپاه قدس در آمریکا یک شهروند ایرانی آمریکایی به نام منصور ارباب سیره. او پس از تایید تر با برخی فرماندهان سپاه مثل عبدالرضا شهلایی که از اقوام نزدیک او هم هست، برای عملیاتی کردن تر با یکی از اعضای باند لوستتاس ملاقات میکنه. اما فردی که در ملاقات با او حاضر میشه مأمور نامحسوس اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکاست. به این ترتیب ارباب سیر پیش از انجام عملیات تروریستی دستگیر میشه.
13: U.S. officials say they've smashed an Iranian plot to bomb Saudi Arabia's ambassador in Washington with paid help from a Mexican drug cartel. And one of the suspects was living right here in Central Texas. Mansour Arbabsiar.
14: This conspiracy was conceived, was sponsored, and was directed from Iran and constitutes a flagrant violation of U.S. and international law, including a convention that explicitly protects diplomats from being harmed.
15: After his arrest, Arbabsir was held in secret, that is, until today, when he was taken to federal court in Lower Manhattan.
2: Arbabsir nahayatan dar dadgah be 25 sal zindan mahkum mishe. با تکمیل تحقیقات پرونده، وزارت خزانه‌داری آمریکا علاوه بر عبدالرضا شهلایی، نام برخی از فرماندهان سپاه که در طرح ترور دست داشتن رو اعلام می‌کنه. علی غلام شکوری که در این عملیات معاون شهلایی بوده، حامد عبداللهی و نام دیگه‌ای که برای خیلی‌ها غافلگیر کننده است. قاسم سلیمانی.
16: این همه داستان نیست. شواهد و مدارکی هم در دسته که جمهوری اسلامی رو به ارتباط با باندهای تبهکار در اروپا و استفاده از اونها برای آدم ربایی یا قتل متهم میکنه.
2: رضوان تقی، مجرم خطرناک هلندی مراکشی و رهبر باند موسوم به فرشته های مرگ، کسی که متهم به واردات بیش از 30% کوکائین به کشور هلند است. دست کم به 9 فقره سوء قصد خیابونی متهمه و برای دستگیریش هم 100,000 یورو جایزه تعیین شده بوده. موضوعی که رضوان تقی و باندش رو به جمهوری اسلامی مرتبط میکنه. فردی به نام محمد رضا کلاهیه. کلاهی که با نام علی معتمد در هلند اقامت داشته، عضو پیشین حزب جمهوری اسلامیه که به ادعای مقامات حکومتی در بمب‌گذاری دفتر این حزب در سال 60 نقش کلیدی داشته. محمد رضا کلاهی یا همون علی معتمد در سال 94 در کشور هلند به قتل میرسه. 24 آذر 94، کوچه خلوت در شهر آلمیره هلند، جایی که قاتل‌ها که از دو روز قبل با یک اتومبیل BMW و سرقتی با چراغ خاموش مشغول گشت زنی و زیر نظر گرفتن هدف هستند. بعد از شلیک دو گلوله، قاتل‌ها با اتومبیل سرقتی فرار می‌کنند و اون رو در نزدیکی محل جنایت آتش می‌زنند. خودرویی که لاشه سوخته شده اون در نزدیکی محل جنایت پیدا میشه. پس از دستگیری قاتلان کلاهی، به گفته مقامات هلندی، هر کدوم از قاتل‌ها 10,000 و فردی که طراح شیوه قتل بوده 130,000 یورو دستمزد گرفتند. اما در ابتدا مشخص نیست که پول توسط چه کسی پرداخت شده. در ادامه تحقیقات شواهدی از ارتباط یکی از قاتل‌ها با باند فرشته‌های مرگ به دست میاد. نهایتاً با دستگیری رضوان تقی در دبی، پلیس هلند اعلام می‌کنه که او عامل قتل کلاهی بوده و شواهدی داره که برای این کار از طرف حکومت ایران اجیر شده. در نهایت با مشخص شدن نقش جمهوری اسلامی در طرح‌ریزی این ترور و ترورهای مشابه دیگه، اتحادیه اروپا بخشی از وزارت اطلاعات ایران و افراد مرتبط با اون رو تحریم می‌کنه. در حالی که به گفته وزیر خارجه دانمارک، دستگاه اطلاعاتی هیچ کشور دیگه‌ای به غیر از ایران تا به حال مورد این تحریم واقع نشده. در همسایگی ایران، ترکیه هم تبدیل به یکی دیگه از منطقه‌هایی شده که جمهوری اسلامی همکاری فعالی با باندهای قاچاق مواد مخدر داره. در بین این قاچاقچیان یک نام بیشتر از همه به چشم می‌خوره. ناجی شریفی زیندشتی. زیندشتی متهم به سرکردگی مافیا و باندهای مواد مخدر، یک شهروند ایرانیه که قبلاً در اوایل سالهای 90 میلادی به جرم قاچاق مواد مخدر دستگیر و محکوم به اعدام شده بود. اما به شکل مرموزی از زندان فرار کرد و سر از ترکیه درآورده. برای اینکه اطلاعات بیشتری درباره ناجی شریفی زیندشتی به دست بیارم، با رامان قوامی، کارشناس گروه‌های مسلح خاورمیانه، گفتگو کردم.
17: در واقع زیندشتی از منطقه ارومیه هستش، استان آذربایجان غربی، که منطقه‌ای هستش که گذرگاه عبور و مرور مواد مخدر به سمت غرب یا اروپا شناخته میشه و ایشون هم به دلیل منطقه جغرافیایی که داشتن و در واقع پیشینه خانوادگی که داشتن در واقع مشغول به کار تو این بخش قاچاقچی در واقع میشن، بعد دستگیر میشن، به اعدام محکوم میشن، ولی خب طبق اسناد و چیزی که هستش و مصاحبه هایی که در تو از سال تقریبا 2000 داشته از زندان فرار کرده، یعنی به نوعی تو ایران هم در واقع ایران هم دنبالش بودن و نهایتا تو ترکیه که محل سکونت بیشتر گروه های مافیایی خاورمیانه هستش اونجا ساکن میشن، با در واقع هویت جعلی کارشون رو ادامه میدن، باندشون رو گسترش میدن، به نهادهای اداری و در واقع حکومتی تو ترکیه نفوذ پیدا میکنن.
2: بر اساس گفته های مقامات ترکیه نام زیندشتی و باندش در چند پرونده از جمله یک آدم ربایی در سال 2002 قاچاق هروئین در سال 2007 و مهمتر از اون قاچاق بزرگترین محموله هروئین به اروپا دیده شده. با این حال و با اینکه زیندشتی از نظر قوانین ایران زندانی و مجرم فراری محسوب میشه، اما به نظر میرسه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت همکاری هایی با باند زیندشتی دارن، همکاری هایی در زمینه آدم ربایی یا قتل.
17: همکاری هاشو با جمهوری اسلامی اساسا از سال 2018 شروع کرد، وقتی که میبینه که در واقع تو ترکیه دیگه نمیتونه ما نور بده به خاطر در واقع ارتباط نزدیکی یه سری از حالا شاید باندهای تبهکار با سازمان میت ترکیه باشه یا خود حکومت ترکیه، که در واقع حذف کردنایی به وجود میاد که زیندشتی رو مجبور میکنه ترکیه رو در واقع ترک کنه و برای مدت زمانی طولانی در واقع غیب میشه و کسی نمیره و بعدها مشخص میشه که بله در واقع زیندشتی به ایران میره و از اون به بعد هستش که با ایران و اون فعالیت هایی که زیندشتی هم با ایران داشته، اگه توجه کنیم این تنها مختص به جمهوری اسلامی نیست.
2: مهمترین پرونده‌ای که زیندشتی و باندش رو با جمهوری اسلامی مرتبط میکنه همکاری در قتل فردیه که در ترکیه مطالبی با ادعای افشاگری علیه حکومت ایران منتشر میکرد، مسعود مولوی. انگشت اتهام ها به سوی جمهوری اسلامی نشانه میره. وزیر خارجه وقت آمریکا نهادهای اطلاعاتی حکومت رو مسئول میدونه و
18: last week an Iranian dissident Masoud Malvi was assassinated in Istanbul after he defected to Turkey from Iran. The killing of Mr. Malvi is yet another tragic example in a long string of suspected Iran-backed assassination attempts outside of Iranian soil.
2: و خبرگزاری رویترز هم از قول مقام‌های ارشد ترکیه اعلام می‌کنه دستور قتل مولوی از کنسولگری ایران در استانبول صادر شده.
17: در یه گزارش پلیس که بعد از ترور مسئول مولوی منتشر شد، گزارش اولیه، اونجا پلیس میگه در واقع کسی که مسئول، یکی از کسایی که مصدر ترور مسئول مولوی دست داشتن ایرانی هست و ارتباطی با سفارت جمهوری اسلامی داشته. بعدها این اتهام از اسنادی که به دادگاه فرستاده میشه حذف میشن. همون موقعی که مسعود مولوی ترور شد، دولت ترکیه در رسانه‌های خودش اظهار داشت که بله کسایی که تو این قد دست داشتن یکیشون فرار کرده ولی دیگری رو دستگیر کردن.
2: ویدیوهایی که در سپتامبر 2020 از زیندشتی منتشر شده از این خبر میده که او احتمالاً جایی در ایرانه. تیم رپورتاج برای اینکه فرصتی به زیندشتی برای پاسخگویی به این اتهامات بده از او دعوت کرد تا در این برنامه شرکت کنه، اما او حاضر به گفتگو با ما نشد.
17: ارزیابی هایی که هستش کاملا مشخصه که زیندشتی در ایران هست، ولی چطوری زندگی میکنه، آیا به صورت مخفی هست یا آشکار، این مشخص نیست، چون منطقه‌ای که زیندشتی بالفرض مثال در ارومیه، منطقه ارومیه، کسایی که قاچاق باشن و نتونن آزادانه حرکت کنن میتونن اونجا زندگی کنن.
2: زیندشتی آخرین نمونه همکاری جمهوری اسلامی با تبهکاران نیست. روز به روز اسناد و شواهد بیشتری از ابعاد مختلف این گونه فعالیت‌ها به دست میاد که پیامدهای ویرانگر و تهدیدآمیزی نه تنها برای مردم ایران، بلکه برای همه کشورها در پی داشته و خواهد داشت. حکومت ایران با استفاده از منابع و ظرفیت‌های کشور در طول 4 دهه به یک باند بزرگ تبهکار دولتی تبدیل شده که دامنه فعالیت‌هاش از قاچاق مواد مخدر و پولشویی گرفته تا قتل، آدم ربایی و سایر فعالیت‌های جنایی در مناطق مختلف جهان گسترش پیدا کرده. باید دید که جامعه جهانی چه رویکردی در پیش می‌گیره. آیا پیگیر عملی شدن تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی و اعمال سختگیری های بیشتر برای تغییر این رفتارها میشه؟ و یا اینکه برخی ملاحظات پیچیده سیاسی این مهم رو به تأخیر خواهد انداخت؟

0: سلام و درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر در ایران، هر کجای ایران که هستید و هر کجای جهان. جمشیده شالنگی هستم، از واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. اعتصابات کارگری در ایران در صنایع نفت و گاز ادامه داره و در مراکز دیگه صنعتی ایران در گوشه و کنار ایران. آیا اعتراضات علیه حکومت فقیه که با ورشکستگی کامل اقتصادی روبروست وارد مرحله گسترده تری شده است، علاوه بر خیابانها، عرصه کارخانجات و مراکز صنعتی نیز به اماکنی در اعتراض به حکومت فقیه تبدیل شدند؟ و در این زمینه که در ارتباط با حمله شیمیایی حکومت فقیه به مدارس ایران به طور پراکنده باز هم جریان داشته در روزهای اخیر و آنچه که علی خامنه ای گفته است درباره همه پرسی، پیامدهای دامنه‌داری در داخل حکومت یافته است. برخی از کارگزاران حکومت گفتند که در زمینهای میشه همه پرسی کرد، اما در مورد حجاب خیر. آیا مسئله مردم ایران تنها و تنها حجاب است و پرسش‌های دیگر در میان خواهیم گذاشت با دو میهمان تفسیر خبر در فلوریدا، آقای علیرضا طاهری روزنامه‌نگار، و در واشنگتن آقای افشین نریمان برنامه‌ساز تلویزیون، سردبیر و مجری برنامه پربیننده آپوزیت. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگه پس از گذری به گوشه و کنار ایران و اعتصابات جاری.
1: تاریخ 5/2/402 پالایشگاه بیت بلند 2 شرکت مپنا، خروج نیرو از پالایشگاه و همراهی با کمپین 402. موفق باشید.
2: بله، ملاحظه میفرمایید اینجا شرکت توسعه فولاد سیرجان هستش. همه کارگرا به اعتصابات سراسری ملی پیوستن، دم همشون گرم، پرنده هم پر نمیزنه اینجا. لعنت بر جمهوری اسلامی.
0: خوش آمدید آقای طاهری در فلوریدا.
3: ممنونم از دعوتتون آقای چالنگی و سلام به آقای نریمان
0: و با خوش آمد به شما آقای افشین نریمان در واشنگتن.
4: درود می‌فرستم به شما، ممنون از دعوتتون و درود آقای طاهری و بقیه بینندگان، در خدمتتون هستم.
0: خب آقای طاهری، شما از فلوریدا که رصد میکنید اعتصاباتو، به ما چه خواهید گفت بینندگانمون؟
3: بیشتر از هر چیز رژیم پی در پی داره نشون میده که متاسفانه نمیتونه مدیریت کنه کشور بزرگ ایرانو، کشور آبرومند ایرانو، نه فقط در زمینه کارگری بلکه در هر همه زمینه ها. اگر که دقت بکنید الان هفته ها میگذره از حمله های شیمیایی به مدارس که حتما به اون خواهیم پرداخت، اما هنوز معلوم نیست، رژیم نتونسته که کشف بکنه چه کسی پشت این حمله های شیمیایی. اون چه ما در ایران امروز شاهدیم، روز به روز توجه بیشتر به ضعف حکومت جمهوری اسلامیه. فقط ظاهراً به گوش آقای خامنه ای نرسیده این قضیه.
0: آقای نریمان، نگاه شما رو جوی هستیم. اعتصابات
4: به نظر من ریشه اعتصابات همون مسائل مالی هست بیشتر از هر چیز دیگه ای، و یک ظلم بزرگی داره میشه به کارگران ایران به طور کلی. به خصوص شما نگاه کنید در همین صنایع نفتی یا در همین صنایع فولادی که بعضیشو دارن میسازن، هنوز اصلا به تولید نرسیده از این کارخونه ها. به هر حال کارگرانی که مثلا پارس جنوبی در اصلی دارن کار میکنن، حقوقاشون بین 100 نهایتاً تا 200-300 دلار مثلا خود کارگرا، در صورتی که دقیقاً چند ده کیلومتر اون طرف‌تر روی سکوهایی که به وسیله قطر داره اداره میشه، کارگران پاکستانی یا مال کشورهای دیگه مثلا، میدونید خب خود قطر که شهروند اونجا نداره، ولی کارگرانی که از کشورهای دیگه آوردن اونجا بالای مثلا 1500 دلار حقوقشون، یعنی اختلافش خیلی زیاده. دقیقاً همون کارو دارن انجام میدن، در همون شرایط محیطی هم دارن کار میکنن. بنابراین این و اونام دارن سود میکنن، اون کمپانی هایی که این کارگرا رو استخدام کردن اونام دارن بهره برداری میکنن، سود حسابی هم میبرن. ولی چرا دارن به کارگران ایران انقدر کم پول میدن؟ برای اینکه داره دزدی میشه، و این در حقیقت همون حکومت جمهوری اسلامی که ما، یعنی ما با یک مش دزد طرف هستیم واقعا. یه سری عنوان هم درست کردن براشون، مدیر فلانجا یا رئیس بهمان شرکت، و دارن این کارو انجام میدن. شما بعد ببینید که اصلا چطور این اتفاق داره میفته، یعنی این شرکت هایی که به اصطلاح از بودجه پروژه های عمرانی دارن پول میگیرن، خیلی از اینا دارن میسازن، خیلی از اینجاها ببینید کارگاهی که داره ساخته میشه، اینها داده میشه به یه سری، به صورت مناقصه واگذار میشه به سری شرکت خصولتی، شرکت های کوچیکی که نیمه دولتی هستن، وصلن به خود دولت و با همون به صورت خیلی فاست با فساد این پروژه ها رو به دست میارن، با حق حساب دادن و اینا این پروژه ها رو میگیرن، و بعدم اینجا در حقیقت میشه محل درآمد برای همون سپاهی ها یا هر کسی، کسانی که نزدیک حکومت هستن، و بیشترین فشارش میاد روی کارگرها. و این کارگرها این دفعه اول نیست دارن اعتصاب میکنن، بارها در همین 4 سال گذشته ما شاهد این اعتصابات بودیم. امیدوارم این بار پیوسته باشه و برسن به خواسته هاشون کارگرا. تا الان موفقیت چندانی نداشته این اعتصابات، امیدوارم این بار سراسری تر بشه، یعنی همه بخش های دیگه. ببینید ما مثلا احتیاج داریم که معلم ها هم بیان اعتصاب بکنن، مخصوصا با همین شرایطی که اشاره کردین که دارن حمله شیمیایی میکنن به مدارس، معلم ها باید اعتصاب بکنن قبل از هر کس دیگه، یعنی کادر آموزش پرورش باید اعتصاب بکنه که نکردن تا الان. کار راننده های اتوبوس، راننده های کامیون که قبلا سابقه این کارو داشتن، باید الان بیان دیگه اعتصاب بکنن، چون همه داره بهشون ظلم میشه، همه داره بهشون اشراف میشه. الان وقتشه که همه کنار همدیگه قرار بگیرن، ولی اینکه یه گوشه ای برای یه طرف یه سری از کارگرها اعتصاب بکنن، دو مرتبه یه قشر دیگه اعتصاب نکنن، بازم به نظر من به جایی نمیرسه.
0: خب آقای سیدی، شما شرکت که حمله کنندگان به مدارس رو، حمله کنندگان شیمیایی رو هنوز شناسایی نکردن، در حالی که گفته میشه انگشت اتهام متوجه خود حکومت هست.
3: به احتمال زیاد همینطور آقای چالنگی، چون این کار به صورت سیستماتیک داره صورت میگیره، هیچ ارگانی غیر دولتی نمیتونه این حملات وسیع شیمیایی رو انجام بده بدون اینکه ردی از خودش بذاره. اگر هم ردی گذاشته میشه، چون وابسته به حکومت، اون رد نادیده گرفته میشه. مسلمه که یک سیستم دولتی و منظم که شاید فردا بگویند نیروهای خودسر این عملیات داره انجام میده، ولی نفرت انگیز اینه که جمهوری اسلامی تا کنون نتونسته حتی کوچکترین اشارهی بکنه به اینکه چه کسی پشت این حملاته. این ضعف حکومت رو نشون میده، در به خصوص اگر که واقعا عوامل خودسر باشن. چطور یه رژیم نمیتونه این عوامل خودسر خودشو شناسایی کنه و بیاره به مردم معرفی بکنه و به این تراژدی واقعا غم‌انگیز، واقعا دلشکن پایان بده؟ اسباب تعجب آقای چالنگی.
0: نتونسته یا نخواسته؟
3: حتما نخواسته، به خاطر اینکه رژیم جمهوری اسلامی پایش بر اطلاعات و جاسوسی و امنیته. چگونه ممکنه که رژیمی که از پا تا بن دندانش مسائل امنیتی، نتونه رد یک عملیاتی رو که در گوشه و کنار ایران صورت میگیره به این وسعت جلوشو بگیره و ردشو پیدا کنه؟ به هیچ وجه قابل قبول نیست.
0: و نگاه شما آقای نریمان در همین مورد، واقعا از یه همچین حکومتی جای تعجب هست؟ چون این کارهایی میکنه، خودش انجام میده و بعد
4: مسلمه
0: بفرمایید.
4: دیگه جمهوری اسلامی دیگه، گفتم واقعا حکومت یک مش دزد فاسد هست که عبای مذهب هم به تن کردن و دیگه همه چیشون رو دارن توجیه میکنن هر کاری که کردن. از اول انقلاب اینا تازه نیست اصلا، به نظر من تعجب برانگیز نیست اینکه این کاری که داره جمهوری اسلامی میکنه، اما میشه به اینم فکر کرد. در حال این کار که حکومتی هست و اصلا تردیدی درش نیستش که به این شکل، به این گستردگی، به این هماهنگی در همه مدارس، خیلی مشخص مدارس دخترانه بیشتر، به خاطر اینکه از این مدارس دخترانه اعتراضات 7-8 ماه گذشته شروع شد و شاید حکومت داره انتقام میگیره، ولی یه طرف هم ممکنه داره یه جریان خبری میسازه برای اینکه یه سری خبر دیگر رو پنهان بکنه. اینم یعنی از این کارا میکنه جمهوری اسلامی، یه حکومت مافیاییه که واقعا مثلا این باندای خیلی مافیایی ایتالیا، یعنی دست اونا رو از پشت بستن، انقدر که دارن جنایت میکنن، انقدر که کارهای شرورانه انجام میدن در سراسر دنیا و با خود مردم ایران از همه جا بیشتر. این که حکومتی این کار تردید درش نیست، ولی اینکه چرا داره این اتفاق میفته و در این برهه داره این اتفاق میفته، اینها به نظر من باید بیشتر روش کنکاش بشه، تحقیق بشه که ببینیم واقعا هدف جمهوری اسلامی چیه از این کار. آره فقط صرفا داره انتقام میگیره از اون بچه هایی که اومدن اعتراض کردن، دیدیم یادمون هستش که این عکسای خامنه ای آوردن پایین از تمام کلاس ها، بیشتر تو مدارس دخترونه عکسای زیادی اومد بیرون از اینکه عکس به اصطلاح تصاویر خامنه ای رو پاره کردن یا خامنه ای رو پاره کردن تو کتاباشون کندن سوزوندن. شاید آیا فقط داره انتقام میگیره جمهوری اسلامی از این بچه‌ها، یا اینکه یه چیز دیگه ای پشتشه؟ من راستش خودم هنوز نتونستم بفهمم که دقیقاً دلیل این کارشون چیه، برای چی دارن این کارو انجام میدن. ولی مهمتر از اون اینه که کادر آموزش پرورش ساکت نشستن. کادر آموزش پرورش وظیفه محافظت از این بچه‌ها رو دارن و باید الان بیان به صحنه، باید اونها باید بیان مدرسه تعطیل بکنن. درسته من میدونم مگه چقدر حقوق میگیرن از این، و همش هم که اعتراضم کردن در تمام این 3-4 سال گذشته، دائما ما شاهد اعتراضات و اعتصابات گسترده معلم ها و فرهنگی ها بودیم، ولی الان صدایی ازشون در نمیاد. خیلی بده به نظر من. امیدوارم که به هر حال کادر آموزش پرورش بیان به صحنه و جلوی این جنایت رو بگیرن.
0: خب آقای تاری کادر آموزش پرورش و نریمان میگن باید بیان به صحنه و جلوی این جنایت ها رو بگیرن. و نهادهای بین المللی چی آقای تاری که وظیفه داره در ارتباط نهادهای وابسته به سازمان ملل و جاهای دیگه وظیفه دارن در مورد کاربرد سلاح شیمیایی؟ الان تنها حکومتیه در دنیا که علیه شهروندان زیر سلطه خودش، کودکان به خصوص، سلاح شیمیایی استفاده کرده. ما نمی‌بینیم در جایی عکس‌العمل نشون داده بشه.
3: متاسفانه قراردادهای بین‌المللی مربوط میشه به مسائل بین‌المللی مثل جنگ دو تا کشور. در اینجا یه مسئله داخلی داره اتفاق میفته و کنوانسیون‌های بین‌المللی اینقدر وسعت ندارن که بتونن دخالت بکنن در یه مسئله داخلی. به همین دلیل احتمال امکان واکنش برای اونا تقریبا نیست. با این حال بسیاری از کشورها، بسیاری از روزنامه ها، رسانه ها این قضیه رو منعکس کردن و بهش اعتراض کردن، اما کافی نیست. اون چه که کافی میکنه قضیه رو اینه که همونجور که آقای نریمان هم فرمودن، در خود ایران معلمان، کسایی که حافظ روح و جسم دانش آموزان هم باید باشن، قدم به میدون بذارن و به این قاعده ختم این قاعده رو اعلام بکنن، ختم بدن به این قاعده. این یه مسئله داخلیه و باید در داخل ایران حل بشه و حل خواهد شد.
0: به هر حال در مورد مسئله بین المللی در مواردی هم بوده که در ارتباط با اوضاع داخلی اون کشورها مثل جنگ سودان و جاهای دیگه دخالت کردن. این یه موضوع. یه موضوع دیگه های تری دولت ها هست، دولت‌های عمده‌ای که مثلا راجع به سلاح شیمیایی عراق لشکرکشی کرد آمریکا به اونجا.
3: اونجا جنگ داخلی بوده، اونجا می‌دیدیم مسائل بین‌المللی در میون اومده و مربوط می‌شده به یه صورتی به شورای امنیت سازمان ملل. ولی در مورد مسائل شیمیایی هنوز این قضیه اتفاق نیفتاده متأسفانه. اگر که این قضیه در شورای امنیت سازمان ملل مطرح بشه، مسلماً اقدام‌های بین‌المللی هم انجام خواهد گرفت.
0: خب شما بفرمایید آقای نریمان، در این زمینه دولت‌ها، حکومت‌هایی که رجب حقوق بشر در مورد کشورهای دیگه بسیار صحبت میکنن، همین دولت آقای اوباما به طور مثال در مورد مصر آمدن و دخالت کردن بدون هیچ تعارف. میپرسن از خانم کلینتون مبارک کی باید بره، مگه نه تا حالا نرفته، و بقیه موضوعات. من به گذشته زیاد نمیپردازم. و در مورد کاربرد سلاح شیمیایی علیه کودکان ایران، آیا همچنان لابی جمهوری اسلامی قدرتمنده؟ آیا مساله این کشورهای اروپایی و دولت کنونی آمریکا چه هست که یک سکوت در برابر کاربرد سلاح شیمیایی علیه کودکان ایران و نهادهای ریز و درشتی که مربوط به حقوق کودکان هستند، از جمله نهاد سازمان ملل متحد؟
4: از نظر من که همه اینا به صورت یک نمایش هست، یعنی عملاً کار کردی ندارن این نهادها و سازمانها، و نداشتن، در گذشته هم نداشتن، بیشتر حالت نمایش داره هر کاری که انجام میدن. اگر حتی با ادعای برقراری صلح وارد کشورها میشن، میبینیم جنگ رو اونجا بیشتر گسترش میدن. مثلا در قضیه سوریه اومدن نیروهای سازمان ملل رفتن اونجا مثلا آزمایش، ولی عملا بشار اسد همینجوری به کشتار مردم ادامه داد تا زمانی که ترامپ اومد سر کار، و اتفاقا خارج از تمام این نرم‌های معمولی که به هر حال در روابط بین الملل هست شروع کرد یه سری کار انجام داد، بمبارون کرد فرودگاه رو، فرودگاه بشار اسد رو به شمله کرد و دیگه تموم شد. حملات شیمیایی و حملات با بمبارانی که دولت بشار اسد شهروندان خودش رو می‌کرد پایان داد. در کلن مثلا فرض کنید همون داعشی که در عراق به وجود مسئله 2013 و اون جنایات رو در عراق انجام دادن، در بین ایزدی ها شهر موسر رو گرفتن، خب این داعش داشت نفت میفروخت. من سوالم اینه که نفت رو کی میخره؟ کجا؟ کدوم نهاد و سازمان نفت میتونه بخره؟ و این زیر چش تمام نهادهای امنیتی داشت اتفاق میفتاد. یعنی برای 2-3 سال داعش که برده فروشی میکرد، مردم رو میرفت میگرفت به صورت برده میفروخت، دیگه بدترین کارهایی که ضد حقوق بشر، هیچ جا فکر نمیکنم بتونه تایید بکنه این کارا رو. ولی کی داشت از اینجا نفت میخرید؟ چرا هیچ کس دنبال این نرفت؟ چرا هیچ خبرنگاری اجازه ندادن که بره ببینه که کی داشت از داعش نفت میخرید؟ ولی خب این اتفاق میفته. این یه مثاله، میخوام بهتون بگم که به نظر من سیاست مدار این مصالح کشورها هم در ذهن نیست، مصالح اروپا، مصالح آمریکا، یعنی مردم هیچ کشوری مصالحشون در این نیستش که یه حکومت جنایتکاری مثل جمهوری اسلامی سر کار بشه. نه، یه سری کمپانی هستن، یه سری بانک هستن که صاحب اون کمپانی هستن و اونها تمام سیاستمداران رو کنترل میکنن با پول. چیز تازه‌ای هم نیست، همه میدونن اینو، در تمام کشورهای اروپایی، در تمام کشورهای خود آمریکا میدونن مردم. یه به اصطلاح آوردگاه 100 ساله است که این نبرد بین یه سری سرمایه‌دار هست و که دارن میرن سیاستمدار رو میخرن، یه سری آزادی‌خواه که اینور دارن میجنگن با این قضیه، و متاسفانه آزادی‌خواه تا الان شکست خوردن و اونا تونستن با پول تمام سیاستمداران رو بخرن. یعنی به نظر من دلیل این که ما شاهد این اتفاقات هستیم در دنیا، داریم میبینیم که دولت‌ها عملاً کاری نمی‌کنن راجع به این، با اینکه قدرتشو دارن که کاری بکنن، دلیلش وجود سیاستمداران فاسدی که در قدرت قرار دارن و اونها در اینجور موارد و همیشه هم دارن یه سری تبصره دارن، یه سری بهونه دارن که بگن ما به این دلیل نمیتونیم اینجا دخالت بکنیم، ولی اون جایی که میخوان دخالت بکنن خیلی راحت هیچ دلیلی هم نمیارن، میان دخالتشون رو میکنن و مردم این وسط قربانی میشن. همیشه الان هم در ایران همین اتفاق داره میفته. برای همین به نظر من ما باید به خودمون حساب بکنیم، منتظر اینکه دولت خارجی بخواد یه کاری بکنه نباید بشیم، چون دولت‌های خارجی کار مفیدی برای ما انجام نخواهند داد. اونا میتونن بهونه‌های مختلف بیارن و از وظیفه‌شون که خودشون برای خودشون تعیین کردن در اساس پیمان‌های بین‌المللی سرباز می‌زنن خیلی راحت، و ما باید خودمون این کار رو انجام بدیم. یعنی به نظر من نقشی که معلم‌ها و کار به اصطلاح فرهنگیان در ایران میتونن ایفا بکنن برای اینکه جلوی این حملات شیمیایی رو بگیرن برجسته‌تر و مهم‌تر از نقش تمام ارگان‌های بین‌المللی.
0: آقای تاری در همین زمین اگه سخنی هست.
3: ببینید وقتی که یه خونه ای که آتیش میگیره، اهالی اون خونه باید خاموشش بکنن تا نیروی کمکی برسه یا نرسه. اگر که ما منتظر قطعنامه های بین المللی باشیم یا واکنش های بین المللی، هرگز نمیتونیم مشکلاتمون رو حل بکنیم. همونجور که آقای نریمان هم گفتن، این کار مربوط به خود ایرانی هاست و ایرانی ها باید این قضیه رو خاتمه بدن و من مطمئنم که به زودی خاتمه خواهند داد، به خاطر اینکه ایرانی ها کاملا با پوست و رگ و پوست و استخون و خونشون دریافتن که این رژیم جمهوری اسلامی نه اصلاح پذیره نه میتونه مدیریت بکنه مسائل مختلف مملکت رو. اینو دریافته ملت ایران و امیدم به هیچ کس دیگه نداره مگر به جوانهاش، جوانهایی که امروز در صنایع نفت اعتصاب میکنن، دیروز در مدارس، پریروز در خیابونها. این قضیه یک داستانی است دنباله دار که بالاخره ختم به خیر خواهد شد.
0: خب آقای نریمان، اینی که از دیگران توقع نباید داشت یک طرف بحثه، یک طرف بحث این هست که این دیگران سهم داشتن در حمایت اوضاع کنونی، این هم باید بره زیر ذره بین. یعنی ادامه این وضع در ایران به گفته شما کی از داعش نفت میخره موضوعی نیست که ندیده گرفته بشه و مؤثر نباشه در ادامه حیات داعش. داد و ستد با حکومت فقیه، یعنی دوگانگی در سیاست های اینا، خب شناساییش بسیار مهمه نیست آقای؟
4: قطعا همینطوره. ولی خب عملا میبینیم دیگه مردم یه طرف هستند و هیچ قدرتی ندارن در تمام دنیا، حالا در کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا یه قدرت نسبی به خاطر اینکه قوانین نوشته شده که مردم بر اساس قانون صاحب قدرتی هستن، ولی اونجا هم به کمک حزب‌ها از نظر من تونستن این قدرت از مردم بگیرن، چون حزب‌ها رو با سیاسی حکومتی کردن و قدرت وقتی بین احزاب تقسیم میشه یه همچین مشکلاتی به وجود میاد که عملا کارایش خودش رو از دست میده حزب. و این باعث شده که میگم، یعنی مردم واقعا هر ما زیر ذره‌بین بذاریم اینا هم در بیاریم، بعد بالاخره مردم بیان یه کاری بکنن. بعد برای اینکه یعنی مثلا تو کشورهای اروپایی یا آمریکا میتونن مردم نرن رأی بدن به اون سیاست مداره، ولی این یه پروسه طولانیه. به نظر من این چیزی که الان داره تو ایران اتفاق میفته، اول ما باید از صد و شر جمهوری اسلامی خلاص بشیم که اون فقط به همت خود مردم انجام میشه. امید بستن به دولت‌های خارجی، مثلا الان صحبت هستش که اینم سپاه بزنیم تو لیست تروریستی، و این به نظر من یه تلاش مذبوحانه است، برای اینکه سپاه دیگه جنایاتش پنهان نیست به کسی. اروپایی‌ها نیاز ندارن که ما بریم بهشون بگیم که سپاهی‌ها رو بعد بزنید تو لیست تروریستی، اونا خودشون میدونن که سپاهی، از ما خیلی بهتر میدونن که سپاهی دارن چیکار میکنن، و اگر باش رابطه دارن و حتی رابطه مالی دارن برای سود دیگه، میدونیم دیگه، به خاطر اینکه یه سری آدم فاسد دو مرتبه در رأس این قدرت‌ها قرار دارن پول در میارن، باج میگیرن، کمیسیون میگیرن و وایسادن نمیارن، این کارام نمیکنن. و حتی اگر بیان اسم این اسم سپاه بذارن در لیست تروریستی، بازم اتفاقی نمیفته، بازم هیچ وقت نمیان که کسانی که سپاه رو در همون اروپا دارن حمایت میکنن، شرکت هایی که با سپاه دارن در همون اروپا کار میکنن، ایرانی هستن، خیلیشون از خود بچهای جمهوری اسلامی هستن، اینها هیچ وقت باشون کاری نمیکنن، هیچ وقت اونا رو بیرون نخواهند کرد. برای همین اینه که میرسیم به اینجا که مردم باید رو خودشون حساب بکنن، خود مردم باید بیان مثل همون 6-7 ماه پیش که اومدن توی خیابون، باز هم بعد مردم خودشون با جمهوری اسلامی طرف بشن و بتونن جمهوری اسلامی کنار بزنن. اگر ما این مسئولیت اجتماعی رو قبول نکنیم به جایی نمیرسیم. ما به عنوان یه شهروند ایرانی، به عنوان یه کسی که داره زیر همین فشارها از داره بهش این همه صدمه بهش میخوره، چه جانی چه مالی، باید یه کاری بکنیم دیگه. نمیشه بشینیم منتظر باشیم یه کسی دیگه یه کاری بکنه واسمون.
0: خب آقای شما چه جنین ختم به خیر خواهد شد چگونه؟
3: ببینید، اول من به این نکته اشاره کنم که لطف دموکراسی ها اینه که روز حسابی در اونها وجود داره، یه روزی که بیان بپردازن به رفتار دولت های گذشته شون. همونجوری که آقای نریمان اشاره کردن، داعش نفت میفروخت، این روزی به حسابش رسیده خواهد شد. همچنان که به این نکته خواهند رسید که چگونه در بحبوحه روابط پرتنش میان آمریکا و ایران در زمان دولت آقای اوباما، یکی از پهپادهای آمریکایی ناگهان به صورت سالم در ایران فرود اومد. ما میدونیم که سلاح‌های پیشرفته و پیچیده دارای سیستم سلف دیستراکشن هستند، یعنی خود ویرانگر، اگر که بیفتن به دست دشمن بلافاصله خودشون رو نابود میکنن. اما همین پهپادهایی که امروز اسباب مزاحمت شده در اوکراین و هزاران نفر رو میکشه، هدیه دولت آقای اوباما به دولت جمهوری اسلامی بود. اما روزی فرا خواهد رسید در دموکراسی ها که به همه این مسائل رسیدگی بشه، که من اسمش میذارم روز حساب. همیشه دموکراسی ها این قدرت رو دارن که برگردن و انتقاد کنن از خودشون و خودشون رو درست بکنن. دموکراسی در جهان امروز چیز پسندیده و دلپذیری است، اما هنوز نقاط ضعفی داره که به تدریج باید رفع بشه. یکیش هم همینه، رسیدگی به کار دولت‌های پیشین از جمله دولت آقای اوباما.
0: این بحث درباره دموکراسی به جای خود آیتاره. اینی که گفتی اوضاع در ایران ختم به خیر خواهد شد، چگونه؟
3: به خاطر اینکه نسل جوانی الان متحول شده که کاملا صد بین مردم و جمهوری اسلامی رو حس میکنه، با دنیا در ارتباطه، دنیا رو میبینه، میبینه که جوانهای دیگه در گوشه و کنار دنیا چگونه با آزادی زندگی میکنن، اونم همینو میخواد. و به هر صورت جوان رو نمیشه متوقفش کرد و اجازه نداد که بره به سوی آرمانهایی که داره، تلاش نکنه، کوشش نکنه برای به دست آوردن اون چیزی که آرمانی میدونه و زندگی معمولی میدونه، حتی نه آرمانی، یه زندگی آزاد و یک زندگی راحت. کاری که جمهوری اسلامی تا الان کرده ایجاد بحرانه و ایجاد این امید که پس از این بحران، مثلا بحران برجام، بحران جنگ، بحران سلمان رشدی و بحران ایکس و ایگرگ و غیره، من میام و همه چیزو درست میکنم. این امید از بین رفته آقای چالنگی.
0: خب آقای نریمان، شما اشاره کردید که معلمان باید این کار بکنن، کارگران این کار باید بکنن. چگونه و به چه شکل باید این کارها انجام بشه؟ یعنی الان میبینیم جنبش هایی که در ایران بوده تا این سالها به شکل یک منحنی بوده، آغاز شده به یه پایانی رسیده، دوباره آغاز شده و ادامه داره به شکل گسترده، هر بار گسترده تر از پیش. چگونه میشه این زمان رو کوتاه‌تر کرد که به نتیجه برسه و این همبستگی مورد نظر شما که بهش اشاره کردید پدید بیاد و رسیدن به اونجایی که آقای طاهری اشاره کرد؟
4: به نظر من این همبستگی باید اول، پله اولش قبول مسئولیت اجتماعی، یعنی ما باید اول بپذیریم که ما به عنوان یک شهروندی که در این کشور داریم زندگی میکنیم یک مسئولیتی داریم در قبال کشورمون و در قبال مردممون، همشهری

0: یه قدرته. پس یعنی این شبکه وجود داره، برای راننده های کامیون هم این کار رو کردن، برای دو بار یا سه بار تونستن برای مثلا دو هفته اعتصاب بکنن و حسابی به حکومت فشار آوردن، ولی خب اینا کنار هم انجام نمیشه، با هم دیگه بعد اتفاق بیفته تا بشه یه فشار جدی به این حکومت آورد. اما در زمینه اعتراضات خیابانی، من مثلا در این 6-7 سال گذشته دیگه واقعا از نزدیک دارم تمام این، یعنی از دی 96 که ما شاید یه خیزش سراسری بودیم و اصلا دیگه شکل اعتراضات عوض شد از اون به بعد، نگاه میکردم تمام ویدیوها رو نگاه کردم، شاید مثلا روزانه 200-300 تا ویدیوهای کوتاه چند ثانیه‌ای از ایران میومد بیرون و من همه رو دونه دونه نگاه کردم. بیشتر این اعتراضات خیابانی که برگزار شد جمعیت زیادی درش نبود، 1000 نفر 2000 نفر در بالاترین حدش، و مثلا در اون روز 49 حدیث نجفی در کرج شاید مثلا 10000 نفر بودن که اون یعنی میخوام بگم وقتی که جمعیت از 10000 نفر حتی بیشتر میشه عملا نمیشه سرکوبش کرد. بنابراین دلیل این که از یک طرف دیگه هم دلیل این که مردم نمیان به خیابون به خاطر این که امن نیست، میان اونجا تیر میخورن، باتون میخورن دیگه در کمترین حدش، یا گاز اشکاور بعد میخورن و اینا، این باعث میشه که امنیت خیابون میاد پایین وقتی که اینجوری هست. چرا داره این اتفاق میفته؟ چون تعداد کمه. یعنی این یه معادله‌ای که باید با هم دیگه اتفاق بیفته. زمانی که جمعیت زیاد بیاد توی خیابون عملاً سیستم سرکوب از کار میفته. جمعیت 100000 نفری رو نمیشه سرکوب کرد. هیچ جای دنیا نتونستن سرکوب بکنن جمعیتی که بالای 100000 نفر بشه رو. و در ایران هم همینطور خواهد بود. حالا یک راهی الان یکی از دوستان اومد یه پیشنهادی داد که یک راهی پیدا بکنیم که ما بتونیم در یک روز جمعیت بالای 100000 نفر، جمعیت میلیونی بگیریم، با توجه به اینکه شهرهای پر جمعیت داریم در ایران، خود تهران 14-15 میلیون جمعیت داره، اصفهان، تبریز، شیراز، مشهد، اینا شهرهایی هستند که میلیونی جمعیتشون و میشه راحت در این. و از یه طرف هم نارضایتی ها به حدی رسیده که ما میتونیم حداقل در دیگه بدبینانه ترین حالت بگیم بالای 50% مردم واقعا ناراضی هستند.
1: یعنی راه حلی پیشنهادی دارن در این مورد، منظور شما اینه؟ اگه این هست اجازه بدیم من پرسشی از آقای طاهری دارم، برمیگردم به پیشنهادی که شما دارید. آقای طاهری، اینی که این اتفاق به شکل گستردهی که مورد نظر افشین بوده، که به شکل گسترده بوده، شکل نسبتاً گسترده طی سالهای گذشته بوده، آیا دلیلش فقط اینه که مردم به حقوق شهروندی خودشون آشنا نیستن؟ چون فقط حقوق شهروندی نیست، مسئله نان هست، مسئله بیکاری هست، مسائل دیگه هستش که میتونه انگیزه حرکت‌های اجتماعی باشه. آیا اینه یا اینکه شدت سرکوب در یک حکومت افسار گسیخته است که مردم رو خیلی محتاط کرده بود، یا تعدادی از مردم، یا اکثریت یا اقلیت، و الان این پایگاه ترسی که حکومت برای خودش ساخته در حال کمرنگ شدن و بی‌اثرتر شدنه؟ از شما میشنویم این پایگاه ترس
2: مجموعه همین عوامل آقای چالنگی یک آمیزه ای از همه این هاست. و من اشاره کنم به پیشنهاد آقای نریمان، بارها من گفتم و پیشبینی هم میکنم سرانجام یک روز مردم ایران محل نمازهای جمعه رو تبدیل خواهند کرد به محل برگزاری اعتراضات تا فریادشون مستقیم به گوش رهبر جمهوری اسلامی برسه. در دولت آقای روحانی کوشش میشد که محل خاصی رو برای تظاهرات تعیین کنند، مثلا بگن که هر کس میخواد فریاد بزنه جمع شه در انجریه یا فلان میدان یا فلان پارک. چه جایی بهتر از نماز جمعه؟ در نماز جمعه به راحتی نمیشه به مردم تیراندازی کرد. در نماز جمعه رهبران جمهوری اسلامی، استاندارها در شهرهای مختلف، سران حکومتی هم حضور دارن، هواداران حکومت هم حضور دارن. خیلی روشن میگم مردم باید برن اون چیزی که جمهوری اسلامی اسمش گذاشته سنگر عبادی سیاسی جمهوری اسلامی، اونجا رو فتح بکنن، جایی که امام جمعه با اسلحه میره روی سکو و خطبه انجام میده، خطبه برگزار میکنه، نطق میکنه. باید

0: فریادشون رو ببرن به اونجا. در اونجا هم نمیشه به راحتی مردم رو به گلوله بست.
1: خب آقای طاهرین، شما پیش بینی نکردید، رهنمود دادید که امیدواریم مورد توجه.
0: من پیش بینی میکنم این کار من ملت ایران به هیچ وجه نیازمند رهنمود من نیست. من به عنوان یک ناظر پیش بینی میکنم، چون مردم ایران رو میشناسم. مردم ایران بلاهای بسیار دیدن و از سطح‌های بسیار گذشتن، از این سطح هم خواهند گذشت آقای چالنگی، در این شکل
1: نکنید. این پیشنهاد به این معنی است که مردم برون آنجا این کارو بکنن؟ به این معنی خب پیشنهاد بعدی هم نیست، پیشنهادیه که میتونه مورد توجه قرار بگیره از طرف
0: مهم اسمش نیست. مهم اسمش نیست که پیشنهاد یا پیشبینی، مهم اینی که به نظر من با پیشبینی من این کار انجام خواهد شد روزی.
1: حالا در حال پیشبینی های متعددی هست در مورد آینده ایران، اما در همین مسیر آقای، قبل از اینکه برسیم به اون پیشنهاد دوستتون یا شخصی که شرکت کردین، در همین مسیر ما میبینیم جلوه های اتفاق میفته. آقای نریمان، نشست اخیر آقای خامنه ای و یکی که گفته میشه از فرزندان به اصطلاح قربانیان جنگ بوده و اینها، به اعتراض سخن آغاز میکنه در برابر خامنه ای، و بعد حرفایی که اخیراً خامنه ای زده و بعد پس گرفتن این حرفا، اینها رو شما کنار هم قرار میدیم، به ما چه خواهید گفت آقای نریمان؟
2: شما اشاره میکنیم به اون صحبت خامنه ای بوده مثلا یک هفته پیش در
1: یکی اون هست، یکی هم بله یکی اون هستش که همه پرسی، یعنی کار به اینجا میرسه که حتی در این جنگ قبیله‌ای داخلی خودشون که یک طرف میرحسین موسوی و بقیه صحبت همه پرسی رو پیش میکشن و این حرفا رو میزنن، و یکم نشست آخریه با گروهی از دانشجویان که سرفه قضیه رو آقای خامنه‌ای به فلفور هم آورد که نمیشه صحبت کرد و نمیشه اینطور کل کل کرد و اینها. همین چیزی که آقای طاهری گفت به عنوان پیشبینی، پیشنهاد یا هر چی که اسمش بذاریم، اسم مهم نیست، به گفته ایشون آیا جلوه‌هاشو داریم میبینیم؟ کسانی که شستشوی مغزی داده شدن با صحبتهایی که عدل علی و بقیه موضوعات، الان میبینن که در درون خود حکومت که یه همچی جلوه‌هایی اصلا وجود نداره. ماشین های لامبورگینی 100,000 دلاری به بالا هست و همسر مثلا شهید جنگ در زندان، خانم بله سپهری، بفرمایید.
2: بله، اون صحبتی که، یعنی اون فیلم ویدیویی که اومد بیرون از اعتراض به اصطلاح یکی از دانشجوها، البته این دانشجوها خب دانشجوهایی هستن که از فیلتر رد شدن، چندین فیلتر رد شدن تا بتونن بیان توی مثلا جلوی خامنه ای بشینن که اون براشون صحبت بکنه، به نظر من دانشجو حکومتی هستن. ولی اینکه چرا اصلا، حالا فرض کنیم یه دانشجو حکومتی هم یه دفعه نظرش عوض میشه و بعد میشه یه سوالی میکنه، معمولا حذف میکنن، خیلی راحت میشه سانسور کرد، یعنی کاری نداره براشون که این تیکر رو در بیارن ادیت بکنن بچسبونن برای فیلم و با هم دیگه، و انگار نه انگار که این اتفاق افتاده، کما اینکه قبلا هم از این اتفاق افتاده و همینجوری سانسور شده. من یادم سال 88 هم یه اتفاق مشابه افتاد ولی سانسورش کردن، زیاد راجبش حرفی نزدن. ولی اینکه چرا الان این دفعه پخش میشه تو خود سایت خامنه ای اصلا این ویدیو رو منتشر میکنن، حتی این تیکش رو جداگانه منتشر میکنن، برای من سوال برانگیز، یعنی میبینم که یک رفتاری عوض شده توی این سایت دیگه، سایت خامنه ای هست دیگه نمیتونیم بگیم اینو یه عده دیگه ای دارن اداره میکنن، ولی من فکر میکنم که با برنامه این مسئله مطرح شده، مسئله همه پرسی و رفراندوم پیش کشیده شد، بلافاصله بعد از همون اعتراض خود خامنه ای مسئله رو کشون بود، خب یه نفر دیگه میگه همه پرسی یا رفراندوم. این به نظر من شاید یه، به نظر میرسه که یه برنامه‌ای هست برای این داستان رفراندوم و همه پرسی. به هر حال جمهوری اسلامی خودش هم به یه بنبستی رسیده، خود خامنه‌ای بارها تو صحبتش الان چند ساله که داره میگه ما به بنبست نرسیدیم، در حقیقت رسیدن، یعنی در حقیقت داره اعلام میکنه که ما به بنبست رسیدیم، وقتی که اینقدر اصرار داره که نرسیدیم، این منظورش اینه که رسیدیم. خب حالا چه جوری بعد از این بنبست بیام بیرون؟ بنبست اینه که به هر حال در طول این مدت یه مقدار زیادی اینا تونستن دزدی بکنن برای خودشون تو کشورهای خارجی، صاحب ویلا و خونه و نمیدونم شرکت و تجارت خونه شدن و الان بعد اینجا یه مقدارم به هر حال جواب پاسخگوی مردم هم باشن و این سخته، نمیشه این دوتا رو با هم دیگه داشت. شاید دنبال یه راه فراری هستن، دنبال این هستن که برای خودشون راهی درست بکنن که بتونن خیلی آروم و بدون اینکه اتفاقی براشون بیفته یواش یواش از قدرت برن کنار و بعدا برن بتونن پولاشون رو بخورن. ممکنه یه همچین چیزی باشه. این مطرح شدن ماجرای همه پرسی از توی بیت خامنه ای به نظر من شک برانگیزه. اما طرف دیگه ماجرا اینه که به هر حال اعتراضات به سیستم جمهوری اسلامی به چند قدمی خود خامنه ای رسیده، یعنی نشون میده که از اطرافیان خامنه ای هم همه راضی نیستن از این سیستم و به هر حال مدت هم هستش که خودشون دارن راجع به تحول صحبت میکنن. تحول همون انقلابه، خودشون دارن راجع به تحول شاید یک سال و نیم دو ساله که تو بیشتر سخنرانی ها هم رئیس جمهور هم خامنه ای هم هر کسی که به هر حال پست مهمی داره تو این کشور به نوعی داره راجع به تحول صحبت میکنه، در قوه قضاییه، در مجلس، در مجلس ساختار بودجه رو بعد عوض بکنیم، همه صحبت از یعنی در حقیقت همون میدونید انقلاب دیگه، یه نوعی انقلاب متأثر انقلاب کنترل شده حکومتی، شاید همچین برنامه‌ای در دست بشه.
1: خب آقای اتاری، این جلوه‌ای که یه نمونهشو من اشاره کردم که در اعتراض به خود خامنه‌ای یا حرفای اعتراض‌آمیز در برابر خود خامنه‌ای و جاهای دیگه مسئولان دیگه حکومت فقیه، آیا اینا جلوه‌ای از همون مسیری هست که به واقعیت شدن پیشونی شما میانجامه؟ اینا رو در اون مسیر میشدید چی هست؟
0: ببینید بالاخره در هر حکومتی وقتی که زمان تحول به قول امروزی های جمهوری اسلامی به قول من خیزش انقلابی شروع میشه، این تحول و خیزش انقلابی روی بدنه خود حکومت هم اثر میذاره. یادمون نره که در دوره مشروطیت، در دوره مظفرالدین‌شاه، مسلماً مظفرالدین‌شاه و بسیاری از نزدیکانش موافق نبودن با مشروطیت، ولی یواش یواش کسایی که دور و بر مظفرالدین‌شاه بودن، امثال قواب السلطنه، مشیرالدوله پدر، مشیرالدوله پسر، اینها هواداری کردن از مشروطیت، در حالی که چند سال قبلش شاه قاجار این قدرت داشت که چشم در بیاره مردم رو بندازه توی تنور و به کسی هم جوابگو نباشه. الان ایران داره همون مسیر رو میره. نزدیکان خود آقای خامنه‌ای هم حس کردن که با این وضع موجود نمیتونن آینده‌ای داشته باشن، در نتیجه میکوشن که اونها هم تغییراتی ایجاد کنن به قول آقای نریمان و به قول جمهوری اسلامی امروز، تحولی ایجاد کنن که فضا رو از فضای متشنج امروز خارج بکنن و بتونن به دوزیشون ادامه بدن.
1: بله، البته در مورد مشروطیت این هم هست که خود مظفرالدین‌شاه در بازگشت از فرنگ پیشنهاد نوشتن یک قانون رو میده که اینم الهام بخش رسا مشروطیت، اینم یک نظره که درباره مشروطیت هست. آقای نریمان، اون نکته‌ای رو که گفتید به طور کوتاه از سرفصلاشو بفرمایید، ممنون میشم. گفتید برای به اصطلاح فعال شدن و سازمان یافتن طرح و پیشنهادی هست، چه هست؟
2: بله، من فقط یه مقدمه خیلی کوتاه بگم که جمهوری اسلامی جلوی هر نوع تشکلی رو در ایران گرفته در تمام این سالها، چون میدونه که اون پاشنه آشیل همین درست شدن تشکل، اینه که مردم متشکل بشن. برای همین حتی تشکل‌های دانشجویی رو هم به صورت مستقل بر نمیتابه و میاد یک تشکل موازی حکومتی کنارش درست میکنه، نمیذاره اصلا حتی یه سندیکا رو هم، سندیکای کارگری رو هم نمیذاره شکل بگیره مستقل باشه. یکی از دوستانی که در دانشگاه هاروارد، ببخشید در دانشگاه MIT، ایشون استاد دانشگاه هستن، آقای علی طالبی نژاد، یه طرحی رو معرفی، یه طرحی رو آوردن که چطور میشه، یه طرحی هم طرح ساده، یه طرح خاصی نیستش که بگیم یه چیز تازه، یه نه قبلا هم این روش ها امتحان شده و جواب داده و اون این هستش که ما به هر حال ما بعد جمعیت میلیونی بیاریم تو خیابون تا بتونیم خیابون رو امن کنیم، تا بتونیم به هر حال اون موقع میشه این حکومت رو تحت فشار قرار داد. وقتی که جمعیت میلیونی بیان تو خیابون عملا نمیشه جمعیت رو سرکوب کرد و این جمعیت خودش جاذبه داره، بقیه رو میکشونه میاره تو خیابون، بقیه مخالفین معترضین به جمهوری اسلامی رو میاره و اینجاست که حکومت مجبور میشه عقب نشینی بکنه، حالا در هر اندازه‌ای. ولی مسئله اینه که ما چطور بتونیم جمعیت میلیونی بیاریم توی خیابون. همه هم میدونن که جمعیت میلیونی میتونه راهگشا باشه، ولی چطور جمعیت میلیونی بیاریم توی خیابون؟ با توجه به این طرحی که آقای علی طالبی نژاد دادن، این هستش که اسمش هم از هرم آزادی، اگه هشتگ هرم آزادی رو سرچ بکنید توی اینترنت پیدا میکنید مطالبش رو. به این ترتیب هستش که هر یک نفر این ایده‌ای که قراره در یک روز موعودی بیایم توی خیابون، فقط خود این ایده رو به سه نفر دیگه منتقل بکنه، نه اینکه فقط منتقل بکنه و مطمئن بشه که اون سه نفرم هر کدومشون این کارو بکنن، یعنی اونام هر کدوم برن به سه نفر دیگه اینو منتقل بکنن. روی منحنی و چارت آقای طالبی نژاد نشون داد که باید حتما سه نفر بشن و فقط شما کافیه یک بار این کار انجام بدی، لازم نیست بیشتر انجام بدی، یک بار به شرطی که اون سه نفر دیگه این کار انجام بدن. و این به سرعت یعنی تو 10 مرحله میرسه به 80 میلیون در اینکه فقط این ایده اول همگانی بشه. بعدا
1: به شرطی که بله، البته این تر و این همطور که اشاره کردین، این نظریه قبلا هم وجود داشته، در زمینه‌های مختلف هم بوده، در مارکتینگ هم بازاریابی هم استفاده میکنن یا کردن. ولی چگونه
2: در بازاریابی ما داشت داستان هرم گلدکویست رو داشتیم که همین کارو میکرد. میخوام فقط بگم که هیچ چیزی برای ما سود بیشتری نداره از نابودی جمهوری اسلامی، یعنی اگر انگیزه مالی باعث میشه این کارو بکنیم، باز هم این کار کاریه که ما باید انجام بدیم. و منطقی
1: باز هم همون سوال هست که چگونه این نظریه رو به عمل تبدیل کنیم. کلید و رمز در اونجا هستش، در نظریات
2: قبل مسئولیت، یعنی هر کسی بدونه که من باید یه کاری انجام بدم و این کمترین کاری که میتونیم انجام بدم، بدون هیچ هزینه‌ای، بدون اینکه مثلا خودم جون رو بخاطر باید این کار انجام بدم.
1: سپاسگزار هستیم. جمعیت ایران حدود 100 میلیون نفر هست آیا؟ و به شکلی که اشاره کردم، باز حرف من همین هست که امیدواریم و همونطور که آقای طاهری و آقای نریمان اشاره کردن، روزی نزدیک اون چوری که میخوان به عرصه عمل در بیان، آزادی پس گرفتن ایران از حکومت ملایان. با سپاس از آقای نریمان و آقای طاهری، سپاس گذار هستیم. به امید دیدار در شماره های آینده تفسیر خبر. بینندگان عزیز، به اتفاق شما به گوشه‌ای از ایران میریم. آقای یاشار تبریزی در سفر به خوزستان، پس از ایزه به ماهشهر رفته، گزارش کوتاهی رو منتشر کرده در رسانه‌های اینترنتی. آقای یاشار تبریزی رو عزیزان می‌شناسن، چندین بار به زندان رفته، نخستین کسی است که عکسای گورخواب ها رو منتشر کرده، عکاس این موضوع بوده، مورد شکنجه قرار گرفته، به دیدار خانواده کیان پیرفلک عزیز رفت همراه با خالد پیرزاده عزیز، قهرمان ملی ایران که بعد از زندان با پوست و استخونی آزاد شد، از زندان بیرون اومد. و گزارش کوتاهی که منتشر شده از یاشار رو با همینجا میبینید.
3: به همراه خالد پیرزاده حضور یافتی بر سر مزار حامد سلفی، جوان جانباخته اعتراضات اخیر در شهرستان ایزه. نامزد ایشون مهسا احمدی رو به اتهام دادخواهی و اعتراض به قتل نامزدش بازداشت کردند و در بیخبری هست. ما خواهان آزادی تمامی زندانیان سیاسی، به ویژه زندانیان خانواده های دادخواه هستیم، از جمله منوچهر بختیاری، ناهید شیرپیشه و رضا سلمان‌زاده. امیدوارم هر چه زودتر روزهای خوب، روشن و آزادی ایران عزیزمون رو ببینیم، تا جوانی به خاطر اعتراض به ناکارآمدی و بی‌عرضگی و ناتوانی کشته نشه. سپاس گذارم.
1: میبینید دوستان، میبینید بینندگان گرامی، یاشار و خالد عزیز رو و ظاهر حتی افراد جدا از خواستهاشون، خواستهای ارجمند یاشار، خالد، علی خردگرا که تصویرش باشه سر من میبینید و زندانیان سیاسی دیگه، زندانیان سیاسی پیشین و کنونی، ظاهر تر و تمیز این عزیزان و ظاهر گردانندگان حکومت و ظاهرسازی گردانندگان حکومت. به یک معنی حتی از نظر فیزیک این حکومت به معدل فیزیک جامعه ایرانی نمیخوره. جوانان رعنای ایرانی که با گلوله های گزمه های فقیه کشته شدن از بین رفتن و اونها که بر اریکه قدرت نشستن و همچنان ادامه میدن، من بارها و بارها من اشاره کردم عمل کرده این حکومت 44 سال بیشتر عمل کرده اشغالگران بوده، اون هم نه در قرن 20 یا 21 که عمل کرده اشغالگران در قرنهای اولیه هجری، بگیر و به بندها و اعدامهایی که از پشت بام مدرسه علوی آغاز شد و تا به امروز ادامه داره. و در این روند طبعا همه اونهایی که در تحکیم 44 ساله این روند سهیم بودن تا رسیدن به امروز روز که سوز شدن پایه های این حکومت هست، بی‌تردید سهیم بوده و هستن در همه اون، در پرپر شدن زندگی به خاک خفتگانی که یاشار و خالد به زیارت خاکشون رفتن، از ایزه تا ماهشن تا سراسر ایران بی تردید. این سهیم بودن و این شریک بودن و این همدست بودن رو نمیشه پشت نقاب‌های تازه پوشیده‌ای پنهان کرد. بی تردید زندانیان سیاسی رو از یاد نبریم، علی خردگرا و همه زندانیان سیاسی رو، منوچهر بختیاری و همه زندانیان سیاسی. به پایان برنامه رسیدیم عزیزان. به اتفاق امین عزیز و علی گرامی تهیه کننده و کارگردان برنامه، برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم. با من همراه شوید در کانال شخصی یوتیوب من، گفتنی های دیگری نیز هست در اونجا، مجال پرداختن بیشتر، تفسیر خبر رو من بیشتر واگذار به مهمانان کردم و سخنان مهمانان عزیز. با امید به فردای بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان آسماری، کوهساران دنا درا کلوند، کوزاکروس تفتان بینالو درفک و شیرکو، کوهساران تاراز منگشت و زردکو و تاوشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.

با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و 18 از ماه می. در روزهای دوشنبه به مدت 1 ساعت و نیم در خدمت شما هستم. ابتدای امر معمولا برای اینکه یک بوی ایرانیتی به مشام ما برسد، از فراسوی آثار و قرون کلمات درخشان اش و زرتشت بزرگ هست، پیامبر ایرانی. و وقتی شما به کتاب نظر کنید، عصاره کلام استاد طوسی رو در میابید، یعنی در واقع فهم شاهنامه به گمان ناچیز مستلزم درک اوستاست، چون همواره سخن از راستی و درستی است و دادگری و دادگری، حیله و تزویر و تحمیل و زور و اینها در این فرهنگ شما پیدا نمی کنید. باری بند 4، ببینید، درست مثل این که امروز زرتشت زنده بوده و در باب این رژیم آقای خامنه‌ای دار دسته سخنی گفته با اندک ایهام که ما بفهمیم راجع به کی صحبت میکنن. میفرماید هواخواهان دروغ کوشش دارند پارسایان و پرهیزگاران را، هواخواهان دروغ کوشش دارند تا پارسایان و پرهیزگاران را از پیشرفت به سوی هدفهای مقدس خیش، یعنی راستی و درستی و آبادانی و شهر و کشور، باز دارند. از این دقیق تر دیگه نمی شود که جمهوری اسلامی رو تبیین کرد، تشریح کرد. یه بار دیگه خدمتتون می خوانم، ببینید. هواخواهان دروغ کوشش دارند پارسایان و پرهیزکاران را از پیشرفت به سوی هدفهای مقدس خیش، یعنی راستی و درستی و آبادانی شهر و کشور، باز دارند. هرچه آدم درست حسابی بود، وطن دوست بود، درست کردار و راستگو بود، فضیلت داشت، از کار برکنار، هرچه عجامر و اوباش و اراذل بر سر کار. فکر نمی کنم شما با من مخالف باشی در این باب. اونها با کردار خصمانه خود بزشتی و تباهکاری مشهورند. چه مشهوری هم در سرتاسر گیتی مشهورند. ای مزدا، کسی که با تمام نیرو و وجود خیش بر علیه هواخواهان دروغ پیکار کند، او جهان آفرینش را به راه خرد و دانش حقیقی رهبری خواهد کرد. اینا چاره‌ای جز پیکار نداره. واژه پیکار به کار میبره. نیروی سیاهی و بدی نشسته بر قدرت، نیروی روشنی و پاکی باید با او پیکار کند و زرتشت آمده است که طریق پیکار رو به ما نشان بده. بله، این کلامی است که شاید 800 سال پیش از میلاد، شاید 1000 سال پیش از میلاد گفته شده است. خب میاییم عرض کنم که حافظ بزرگ و یک دیوان شرقی هست از گوته، شاعر بزرگ آلمانی، اونجا در باب حافظ سخنها گفته و من لازم میدونم یک روز بیاورم و بخوانیم، ببینیم این شاعر آلمانی که ایران هم نبود، زبانش هم پارسی نبود، چه قضاوتی در باب حافظ دارد. خب میفرماید چون شبم خاک رهش دامن بیفشاند ز من، ور بگویم دل بگردان رو بگرداند ز من، روی رنگین را به هر کس می نماید همچو گل، ور بگویم باز پوشان باز پوشاند زمن. چشم خود را گفتم آخر یک نظر سیرش ببین،
گفت میخواهی مگر تا جوی خون راند ز من. او به خونم تشنه و من بر لبش، تا چون شود کام بستانم از او یا داد بستاند ز من. گرچه فرهادم به تلخی جان برآید باک نیست، بس حکایت های شیرین باز میماند ز من. گرچه شمعش پیش میرم بر غمم خندان شود، بر برنجم خاطر نازک برنجاند ز من. دوستان جان دادم بهر دهانش بنگرید، کو به چیزی مختصر چون باز میماند ز من. صبر کن حافظ که گر زین دست باشد درس غم، عشق در هر گوشه‌ای افسانه خواند ز من. به به به به. خب خدمت شما عرض کنم که قرار بود امروز ما صحبت داشته باشیم با دوست گرامی آقای میبودی. به سبب گرفتاری ایشان میسر نشد و قرار است که این سخن در واقع این مصاحبه دوشنبه دیگر باشد. این قرار آخرین ماست. و مطلبی که خواستم عرض کنم دیگر این که آقای گرمرودی دوست عزیز من در دالاس تلفن کردن امروز صبح که آقا ما تعداد زیادی بچه های قدیم هستیم، عمدتاً در کار روزنامه نگاری و اینها، بحثی در گرفته است در باب مصاحبه شما و آقای مهری که اونجا بنده عرض کردم بعض ابیاتی که مشهور هست در ایران از فردوسی نیستن، من جمله ز شیر شتر خوردن و سوسمار، عرب را به جایی رسیده از کار که تختی کیانی کند آرزو، توفو بر توی چرخ گردون توفو. این چنان در حافظه ملی نقش بسته که حالا اگر بنده اینجا 300,000 بار بگویم این از فردوسی نیست عمل نمی کند، نقش بسته. اما از فردوسی نیست، پرسیدن به چه دلیل و بنابر چه مأخذی. دوستان عزیز، این نسخه های شاهنامه هر شبت که از قدیم بوده است تا میرسیم به جدید، و اون کسی که اینها رو در ایران رایج کرده نسخه هایی بوده است که از قرن نهم و دهم استنساخ شدن و بعد ماکان آمده است در هند از همون نسخه استفاده کرده، نسخه جدید، و بعد دوستان رفتن در هندوستان این رو چاپ سنگی کردن، در ایران رایج کردن، بعد باز چاپ کردن و چاپ کردن که تمام این ابیاتی که از فردوسی نیست به نام او قلم خورده است. بله، شیر شتر خوردن سوسمار، یا این زن اژدها در هر دو در خاک به جهان پاک زین هر دون، اینا از حکیم فردوسی نیستن. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه در نسخه های قدیم یافت نشدن. یعنی شما اگر از یک شاعری چند نسخه در اختیار داشته باشید، فرض کنید یک نسخه از عرض کنم که حافظ دست نویس اینجا در اختیار ماست، این رو در زمان قاجارها نوشتن، یه نسخه هم هست که بهرام گلندام دوست حافظ 20 سال بعد از حافظ نوشته، کدام یک معتبرتر است؟ البته نسخه قدیمتر. بنابراین به دلیل اون که در دستنویس لندن و در دستنویس فلورانس و در دستنویس سنت جوزف اینها دیده نشد که اینها قدیمترین دستنویس‌های شاهنامه هستند، میتوان نتیجه گرفت که اینها از حکیم طوسی نیستند. حالا این یکی دو بیت که سهل است، صدها بیت جعلی اضافه کردند. بسیاری از این ابیات مدح علی و اینا همه جعلی است در ابتدای شاهنامه، بعضیاش هم اصیله. در حق اعراب و حمله اعراب سخنان شدیدتر از این دارد فردوسی، اما این یکی از شاهنامه نیست تا اونجایی که بنده دیدم. مثلا در نامه یزدگرد
عرشبت که میگوید از این مار خار اهرمن چهرگان ز دانایی و شرم بی بهرگان، یا از این زاغ ساران بی نام و ننگ میگوید در نامش، که اینها در اسناد ملی بوده به دست استاد افتاده، اینها هست. اما این شیر شتر خوردن رو بنده ندیدم. حالا اگر دوستانی هستن که دیدن و ممکنه که از چشم من پنهان مانده باشد ما رو راهنمایی کنن. اما در این نسخه قدیمه این ابیات یافت نشد. در شاهنامه چاپ استاد دبیرسیاقی گرامی که همون چاپ ماکان است، در آخرین ابیات این دو بیت آمده است، شیر شتر خوردن و سوسمار، از این صحبت ها. این است که به این دلیل بود که فرمودید که به چه دلیل؟ به دلیل اون که در نسخه قدیم پیدا نشد. پس معلوم می شود جدیدترها اضافه کردن به کتاب مستطاب شاهنامه. حالا این که سهل است، قریب 10,000 بیت جعلی اضافه کردن در طول این عصر و قرون و اون رو به 60,000 و 62,000 هم رساندن، در حالی که کتاب مستطاب شاهنامه به طور متوسط نسخه های خوب بین 48,000 تا 51,000 تا 52,000 بیت بیشتر نیست، به 60,000 نمیرسن. این از این. خدمت شما عرض کنم که یک فیلمی کامران برای من فرستاد از دالاس تگزاس، در اونجا یک شتری زایمان کرده و چون بچهش هم رنگ خودش نبوده بچه رو قبول نمی کنه. یک ملودرامای فوق العاده است این داستان، که چگونه این دوستان مغول ما با چه ترفندی بچه رو با مادر نزدیک میکنن. اینو خواهش میکنم پخش کنید ببینید چگونه است این داستان، خیلی دیدنی است واقعا. بله، گفت اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب، تو خود چه جانوری که از عشق بیخبری. دیدید که این به لطف هنر موسیقی این شطور که حالا بالاخره یه گریه می کرد، حالا این گریهش مثل گریه انسان است من نمیدونم، اما می گریست شطور، با آوای موسیقی پذیرا شد، پذیرا شد و چه روح لطیفی نشون داد از این آدم هایی که اونجا این کار رو انجام دادن، با چه لطافتی و با چه صبری و با چه مهری. حالا ما ایرانیان آریایی متمدن ببینیم یه شطوری کجاست که کارد رو تا دسته فرو کنیم توی گلوش، بعد خونش رو به تبرک و تمیان این وحشی های قبائل 1,000 سال پیش ماوماو برداریم ببریم. سعدی دیده بود این داستان ها رو، براتون خوندم یه بار یا دو بار از گلستان، گفت با کاروان می رفتیم و یک آخوندی هم با ما بود تا رسیدیم به حی بنی هلال، یعنی قبیله کوچی بند کودکی سیاه از حی عرب به در آمد و آوازی خوان که مرغ را از هوا به در آورد و شتر آخوند به رقص آمد به وجهی که او را بینداخت. گفتم در شتر اثر می کند و در تو حالی اثر نمی کند. اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب، تو خود چه جانوری که از عشق بی خبری. یه چنین چیزی اینن همین داستان بود. مغولستان کشور دموکراتیک اون منطقه است و این باعث حیرت است. این جامعه که چنگیز خان رو تولید کرده و در تمام تاریخ ها به وحشی ترین آدم ها اینا توصیف شدن، که 30 میلیون کیلومتر مربع از این خاک زمین رو به ضرب شمشیر گرفتن و میلیون ها تن کشتن و چنان کردن، امروز و
به لحاظ مدنیت از ما جلوتر هستن. چرا؟ چون دموکراسی دارن. ما عقب می رویم. چرا؟ به جهت این که ما الحمدلله استبداد داریم، به جای منطق زور و چماق داریم. این کشور آمریکا از روزی که زاده شده توسط اون چند تن که اون قانون اساسی کوچک رو نوشتن، همواره به طرف جلو بوده، زیر سایه اون دموکراسی همه مشکلاتش رو حل کرده. امروز شده است بزرگترین کشور گیتی، عرض کنم که غول اقتصادی، تکنولوژی، عرض کنم که غول ارتشی، به هر چی فکرش میکنید چشم جهان به اینجاست، به این 2300 میلیون، به جهتی که زیر سایه قانون و حاکمیت ملی انجام میشه همه کارها، برای همین قانون هست. ما به عقب می رویم به جهت اینکه به جای قانون چماغدار داریم. بله، نگاه کنید به، عرض کنم که صفحاتی که نشان می دهد در کره زمین چه کشورهایی دموکراتیک هستن. اونجا می بینید که مغولستان سبز، اروپا سبز، کشور ما سیاهه و سایر کشورهای عربی، و این داستان غریبی است. خب از این هم بگذاریم. هفته یک بار یکی از پیامبران عصر جدید که خدمات شایسته به نوع بشر انجام داده است رو خدمتتون معرفی میکنیم. هفته پیش گالیله رو معرفی کردیم، گالیله و گالیلئی و کارهای بزرگی که در علم کرد، پدر فیزیک جدید، پدر دانش جدید گالیله بود و اون داستانش که به خدمتتون گفتم. امروز می‌خوایم از الکساندر فلمینگ، کاشف آنتیبیوتیک پنسیلین، با شما صحبت کنم. در این 1 میلیون سالی که میگوین این بشر ظاهر شده است بر این صفحه گیتی، خیلی راحت بابت یک عفونت کوچک میمرده، بابت یک عفونت کوچک میمرده و جنگ ها که اتفاق میافتاد، اینهایی که اسمشون دکتر بود راه میافتادن اونجا دنبال این سپاه، یک چادری داشتن و یه تبر داشتن و یک اره. کسی تیر خورده بود میمادن پاشو قطع میکردن و توی روغن سرخ فرو میبردن و بابت یک عفونت کوچک که از دستشون در میرفت نمیدیدن، اون شخص میمرد خیلی راحت. یک عفونت کوچک در روده، یک عفونت کوچک نمیدونم در دندان، یک عفونت کوچک در از کنم هر عضو بدن باعث مرگ میشد. فلمینگ، عکسش رو لطفا نشون بدین. اینا چند برادر بودن، یک برادر بزرگ، بله همین آقای فلمینگه، بله این آقای فلمینگ از پیامبران عصر جدید. همه پیامبران اولوالعزم و غیر اولوالعزم 1 میلیونیم خدمات این مرد رو به بشر انجام ندادن. برادر بزرگ پزشک بود، اینها در واقع اسکاتلندی بودن. برادر بزرگ این برادر کوچکتر رو تشویق کرد که پزشک بشود. ایشون رفت به بیولوژی و تحقیق در باب میکروب ها رو پیشه کار خود کرد و در جنگ اول شرکت کرد. اون مشاهده کرد که این داروهایی که برای از بین بردن میکروب ها در سطح بدن سربازان زخمی مالیده می شود، میکروب ها رو در سطح هضمه می برد، اما در عمق عفونت ها بسیار می شود، به وجهی که سرباز رو می کشد. وقتی که جنگ تمام شد و فلمینگ برگشت به کار تحقیقاتش و استادی دانشگاه لندن رو در رشته همین بیولوژی و اینا گرفت، آمد و این داستان رو پیگیری کرد و یک روز بر حسب اتفاق کشفی بزرگ کرد و یک میکروبای کشت کرده بود و اینها. بعد از یک هفته آمد دید که این چیزی که کشت کرده
در اطرافش میکروبا خالی شدن، متوجه شد که این چیزی که کشف کرده آنتیبیوتیک هست، حالا نامش پنسیلین از کجا آمد بماند، اما کار رو در واقع این کار در سال 1829-30 انجام شد، اما پنسیلین واقعی در حدود سال 1900 عرض کنم که 47-48 بعد از جنگ دوم بود که در واقع به ثمر نشست و این بزرگترین خدمت به پزشکی بوده. دوستی دارم از خوانین بختیاری، برای من سخن میگفتند که برادری داشتند که بیمار بود و عفونت داشت و اون حکیم باشی محل را آوردند و اینها، حکیم باشی گفت کاری از ما ساخته نیست، شما بهتر است که برای مراسم کفن و دفن این بچه اقدام کنید. بعد سخن به میان آمد که در اصفهان یک چیزی آوردن بهش میگن پنسیلین که در یخ بایستی همراه نقل بشه و اون آمپول بزرگ هم همراهش هست. و پدر ما فرستادن از اصفهان، دکتر آمد با همین دستگاه یخ و پنسیلین. گفت وقتی که تزریق کردن به برادر من، مدت غذا نخورده بود، 4 ساعت بعد بیدار شد و طلب قضا کرد و فردا یا پس فردا تو کوچه با بچه ها بازی میکرد و جانش نجات یافت. میلیون ها نفر، همه ما در یک مقطع از زندگی ما نیازمند کشف بزرگ آقای فلمینگ بوده ایم و هستیم و خواهیم بود. آقای الکساندر فلمینگ، بله، ایرلندی که در انگلیس تحقیق میکرد و جایزه بزرگ پزشکی را هم، جایزه نوبل را هم برد و نامش همیشه به عنوان یکی از بزرگترین خادمان به نوع بشر خواهد بود و لازم است که ما اینها رو بشناسیم. اینا همه به قوه خرد و منطق درست به دست بیاد، به تحقیق. چیزی که با خرد سازگاری نداشته باشد هیچ میوه‌ای به دست نمی‌دهد. مثل که فرض کنین برویم بشینیم، یه عده دارن گریه میکنن، یه مش دستگاه هم گذاشتن. آقا چرا گریه میکنی؟ گریه میکنیم بر حسین ببینیم، میخوام یه موشک بفرستیم به مریخ، داریم گریه میکنیم ببینیم شاید خودش بره. بزرگترین راهنما و بزرگترین چراغ هدایت خرده، بین دوتا گوشه، تو کتاب قرآن و تو کتاب تورات و تو کتاب انجیل و اینا نیست. و هر کاری که مخالف با خرد باشه، با منطق و عقل باشه، به جای نمیرسه. حالا یه خانواده بنشینن نوحه حسین بخوانن در منزل، در ببندن که خداوند شاید از سوراخ یه چیزی پرت کند پایینی، اتفاق نمیفته، هرگز نیفتاده. چندین سال تحقیق این مرد بزرگ مبتنی بر روش علمی این کشف بزرگ رو به دست داد که امروز نوع بشر استفاده میکند و ترسی که هست امروز این هست که نکند میکروب های موجود نسبت به پنسیلین های موجود، حالا پنسیلین که میگم یه نوعشه، انواع اقسام این آنتیبایتیک ها هست، حساسیت خودشون از دست بدن، اون موقع خطری بزرگ ممکن است بشریت رو تهدید بکند. اما تا به امروز کشف بزرگ فلمینگ بشریت رو نجات داد. خب اجازه بفرمایید که ما یک موسیقی با انتخاب سپه بشنویم، برمیگردیم و کتاب بسیار مهم و جالب شخصیت محمد یا حل اون راز مقدس از عبدالغنی رصافی برای شما بخوانیم بعد از شنیدن یک موسیقی.

کتاب نقدی بر چاپ‌های انتقادی شاهنامه و تصحیحی جدید از داستان رستم و سهراب، پژوهشی از بهرام مشیری به انضمام 6 سی‌دی قرائت و شرح این داستان. جهت سفارش با تلفن 818-345-06-07 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.

0: نخستین مجموعه ساز و سخن برگزیده از اشعار حافظ، سعدی، خیام و ملک الشعرا بهار بر روی 4 CD. جهت تهیه این مجموعه با شماره تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
1: با درود بر شما هموطنان گرامی، آهنگی که شنیدید از آقای پرویز مقصدی و سرپنجه گرم و استادانه دوست عزیزم فرید فرجاد بود. قطعه بسیار رمانتیک و زیبا که شنیدید. خدمتتون عرض کنم خبرهای خوش به بنده میرسد. دیروز یکی از عرض کنم بزرگواران که سابق استاد دانشگاه هاروارد بودند و امروز در دانشگاه دیگری تدریس میکنند لطف کردند، چون کتاب براشون فرستاده بودند و با یک ذوق تمام میگفتند آقا هر کاری دارید بگذارید زمین و بچسبید به همین شاهنامه. گفتیم آقا حالا این 7 سالی که گذشت بر صورت یزه بدید خستگی از کنم که رفت بشود و بپردازی به همین کار هم خواهیم کرد، یعنی بعد از این مغالطات چنان که عمری باشد و لطفی باشد از سوی امام زمان عجل الله تعالی و فرج و شریف، ما میپردازیم به یکی یکی داستانهای شاهنامه و از جنگ مازندران شروع خواهیم کرد که همون 7 خان باشد و جنگ هاماوران و داستان سیاوش و جنگ 7 لشکر و رستم اسفندیار و داستان فرود غیره و غیره. تو ببینیم به کجا میرسیم. تعدادی از کتاب ها هست هنوز و اون تلفنی که اعلام شد و به همین تلفن هم میتوانید زنگ بزنید و ما بتوانیم فضا رو باز کنیم برای کتاب بعدی. در ضمن به عرضتون برسونم که روز 1 شنبه در المپیک کالکشن خواهیم بود. اون فلایر هم لطفا نشون بدین. بله، سخنرانی، جلسه پرسش و پاسخ و امضای کتاب، پذیرایی با چای شیرینی 1 شنبه 24 ماه می ساعت 4 بعد از ظهر در المپیک کالکشن که آدرسش هم اونجاست. ورودی رایگان نوشتن. تلفن اطلاعات 310-383-1890 روز 1 شنبه میدونید تشریف بیارید اونجا دیدار کنیم و در باب مطالب کتاب صحبت کنیم. سپاسگزارم. خب سال هاست ما اینجا خدمت شما سخنانی گفتیم در باب تاریخ اسلام. من بسیار خوشحالم که شاهد از غیب رسید و یک دانشمند بزرگ عرب، استاد عربیت، استاد تاریخ اسلام، استاد فقه که در جهان عرب بسیار بسیار مشهور است، این کتاب شخصیت محمدی رو نوشته که از روشنفکران بزرگ عرب بوده است. ما همچین مرد شجاعی در بین خود ما نداشته ایم، با اینکه بیشترین زیان رو ما دیدیم. عرب خب بالاخره سودی بردن و غارتی کردن و عرض کنم که یه چند قرن مفت میخوردن زیر سایه اسلام. ما همش دادیم، جان دادیم، زنامونه بردن، عرض کنم که اموالمونه بردن، اسبای زیبامونه بردن، سرزمینمون تصرف کردن. تا 600 و اندی سال هر چه کار کردیم اونجا فرستادیم اونا بخورن. حالاشم باز داریم میدیم. کار ما دادن بوده به عرب، ثروت هر چه داشتیم. آقای خامنه‌ای شنیدم چند بیلیون دوباره برای اسد پول فرستاده. یکی نیست بپرسد آقا تکلیف شکمهای گرسنه و سرزمینهای خراب ایران زمین چه می شود؟ این ثروتها متعلق به این مردم است، این حکومت متعلق به این مردم است. شما چه کاره هستید با این هیبت و هیئت بیگانه؟ با هیبت و هیئت غیر ایرانی آمدید بر ایرانیان حکومت میکنید، شرف و حیثیت کشور رو بردید، انوار ملت رو عرض میکنم که درش اسراف میکنید بدون اجازه ملت. ما محکوم هستیم به این که هرچه داریم بدهیم به اونها. آقا گریه هم تازه بکنیم، همیشه هم حس ترس داشته باشیم از این ایدئولوژی، وحشت کنیم، شبا خوابمون نبره، قبل از مردن هم هرچی داریم بدیم ملا که شاید فشار قبر رو کم بکنه. اینها تقصیر آدم هاییست که در روزگار گذشته مسئولیت تعلیم و تربیت بچه ها رو بر عهده داشتن، یعنی وزارت آموزش و پرورش، از ترس آخوند کوچکترین چیزی نمیگفتن. یک کسروی پیدا شد و مرد دلاور اندکی مردم رو بیدار کرد. خب ما اینجا گفتیم که آقا در جمیع جنگ ها، اول اینکه خیلی عجیب است که پیغمبر بره جنگ، این اصلا یه چیز غیر قابل قبولی است، خنده آوره، گریه آوره، من چه بگم، رسول الله که جنگ نمیره. هی گفتن آقا اینا دفاع میکردن. در جمیع جنگ های 32 جنگی که رسول الله شرکت داشته، یک جنگ اینا آمدن در احد، اونم به انتقام کشتگان بدر بود که اینا رفته بودن اونا رو کشته بودن، یک جنگ خندق که اصلا اتفاق نیفتاد، بقیهش تهاجمی بوده از سوی اینها. حالا ما ببینیم این آقای رصافی دانشمند بزرگ عرب در باب جنگ های دینی نوشته از جنگ های دینی محمد دیگه صلی الله و غیره و اینا رو گذاشته کنار. طبق گفته شخص محمد به من دستور داده شده است که با مردم بجنگن تا اینکه بگوین لا اله الا الله. و میخوام خدمت شما عرض کنم که این راوی بغدادی رئیس همین آیسیس گفته است که آقا اسلام آیین حربه. در یک کتابی میخواندم، شاید همین کتاب بود، علی بچه دار شد حسن رو، رسول گفتن آقا اسمش چیست؟ علی فرمود حرب قربا، حرب یعنی جنگ. حضرت محمد اسمش گذاشت حسن. دومی آمد گفت اسمش چیه؟ علی گفت فرمود حرب قربا، حرب، اینایی باید حرب بکنن، یعنی قمه دستشون باشه بیفتن به جان اینمون، حرب. گفت نه اینم میذاریم حسین، حالا حربش رو شما چیز نکن، خودت داری به قدر کافی حرب میکنی. خب میگوید که با مردم بجنگم تا بگویند اشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله. خب این زور نیست. بدین معنی که جنگ هایی که به راه انداخته شد تنها برای بالا بردن نام الله و دین او بوده است و چنین جنگ های اصولا باید عاری و منزه از هر گونه کینه توزی و حب و بغض و دشمنی های قومی و تیره ای و نژادی و عشق به مال و آزهای دنیوی باشند. قرار است که باشند البته، ولی نگاهی جرح به انگیزه های واقعی و سیر جریان این جنگ ها این حقیقت را برای ما آشکار می سازد که جنگ های مزبور اونچنان که تصور می رود منزه و پاک نبودن. جنگ منزه و پاک نمیشه که. پیش از این گفتیم که چگونه محمد در امر جنگ مرحله به مرحله پیش می رود و نخست اون را روا و مباح اعلام کرد و سپس اون را بر کسانی که علیه مسلمانان اقدام به جنگ کنند فرض و واجب می دانست و در مرحله بعدی و در سال هشتم و به گفته این نهم پس از هجرت اون را برای همه مسلمانان واجب دانست، چه مشتگان آغازگر باشند یا آغازگر نباشند. اینو بنده نمیگم، دانشمند عرب میگه که با توجه به اون میتوانیم نتیجه بگیریم که جنگ هایی که میان سال اول و هشتم پس از هجرت اتفاق افتاد همگی جنگ های دفاعی بودند که تنها دو بار اتفاق افتادند، نخست جنگ احد و دیگری خندق، و به جز این دو جنگ سایر جنگ ها همگی جنگ های تهاجمی و تعرضی و یا شبه تهاجمی بودند. از این نظر میگویم شبه تهاجمی چون گاهی

به مسلمانان ساز و برق فراهم می‌سازند و مسلمانان برای جلوگیری دست پیش را می‌گرفتند و به دشمن حمله می‌کردند. ولی برخلاف گزارش‌های رسیده با چنین آمادگی و ساز و برقی روبرو نمی‌شدند، ولی با این وجود آنها را سرکوب می‌کردند و با غنایم جنگی و اسرای فراوان زن و مرد و کودک باز می‌گشتند. مثلا در جنگ بنی اسد مردی از قبیله تی که برای دیدار دختر برادرش به مدینه آمده بود خبر آورد که طلیحه و سلمه دو فرزند خویل ساز و برگ جنگی فراهم آورده و به همراه قوم خود و دیگر کسانی که از اون اطاعت میکنند برای جنگ با پیامبر اسلام میآیند. پس رسول الله ابا سلمه عبدالله ابن عبدالاسد را فرا خواند و درفش را به دست او سپرد و 150 نفر از مهاجرین و انصار را برای سرکوبی بنی اسد بابه فرستاد. هنگامی که ابو سلمه با یکی از چراگاه بنی اسد رسید، 3 تن از چوپانان اونها را اسیر کرد. جنگی نبود، آمادگی نبود، کسی نمیخواست حمله بکنه. 3 تن چوپان را اسیر کرد و دیگران فرار کردند. پس افراد خود را به 3 دسته تقسیم کرد. 1 دسته همچنان باقی ماندند و 2 دسته دیگر برای غارت و غنیمت گیری و اسیر کردن زن و مرد حمله بردند و مقدار زیادی شتر و گوسفند و بز به دست آوردند، ولی با کسی روبرو نشدند. یعنی یه خبر واهی بود، رفتن اموال مردم رو غارت کردن بود و با غنیمت های به دست آمده به سوی مدینه سرازیر شدند. الحمدلله این منورش مال همینه ها، منورش مال اینه که زن و بچه و اسیر بگیری، کودکای گریان رو بیاری در مدینه بفروشی به آدم های بی انصاف وحشی بفروشی. حالا اونا با اینا چه کار میکنن مهم نیست، گیر ما بیاد چند تا شتر بخوریم، کباب شتر، به خصوص بچه شتر، اونا که خوردن میگن آه کبابی ها، کلش هم بپزیم تو دیگ. اینا موجودی بودن، کاروباری که نداشتن که، قربتون برم، از دسترنج دیگران با حمله به نام الله. خب اینا جوابی هیچ کس نداره به اینا بده، چون انقدر اخبار و انقدر تاریخ نویس و انقدر آیات قرآنی هست، فقط یه ماله یه فرغون گل برداشتن میکشن، اما روی آفتاب رو نمیشه گل مالی کرد. به گل چشمه خور نشاید نه، سعدی گفت. از بیدید اخبار رو بشنویم، بگریم دنباله این سرقت ها. یک نکته هم یادم آمد، زمانی که نیکسون پرزیدنت شد گفت من به کاخ سفید احترام رو باز خواهم گرداند. حالا چرا این رو عرض کردم؟ چون کاخ سفید دیگه احترامی نداره. آقای اوباما که بسیار مرد نیک نفس و خوبی است، دعوت کرد از سران عربی، یکیشون پیدا نشد، یکیش آمده پسر عمه دختر عموشو فرستاده، یکی نمیدونم پسر خالش که نمیدونم چوپان بوده فرستاده، یکی از این سران درست حسابی پیدا نشدن. آدمای درجه 3 و درجه 4 با این تشکیلات که میدانید آمدن تو کمپ دیوید. کمپ دیوید این رو آیزنهاور ساخت، وقتی که یک امر مهمی بوده این یه سنت شده، پرزیدنت میره و در کمپ دیوید و دعوت میکنند از شخصیت‌های بزرگ، اونجا مطالب مهم سیاسی رو حل و فصل میکنن. این عربا مثل همین شاه عربستان و دیگر شیخ‌های منطقه مثل قابل ندونستن، گفتن آقا ایشان میخواهد ما رو فریب بدهد و با ایران معامله کند. بعضی اخبار اینجوری میگن، آدم های درجه 3 و 4 فرستادن به ارسنم که کمپ دیوید. اینم داستان خنده‌داریست. حالا بماند. خب بگنیم سر اصل مطلب. پس میبینیم که نام شبه تهاجمی صحیح ترین نامیست که میتوانیم بر یک چنین جنگی بگذاریم، زیرا اونها یعنی بنی اسد جنگی را علیه بی آغاز نکردن،
تنها به او خبر رسید که چنین قصدی دارند و نظیر این واقعه در

غزوه ها و حملات او فراوانند و با در نظر گرفتن نتایج و پیامدهای این جنگ ها و چگونگی به وقوع پیوستنشان می توان اونها را به سه دسته تقسیم کرد. نخود جنگ های ریشه‌کنی ریشه درار، بختیاری ها میگن ریشه درار، مکر عبدود ریشه درار. خب نخست جنگ های ریشه‌کنی مانند جنگ هایی که علیه یهودیان مدینه به راه انداخته شد و منجر به ریشه‌کن شدن اونها شد که خود دو حالت داشت، یا کشتار مانند بنی قریظه یا کوچ دادن مانند بنی نذیر و بنی قینقاع. دوم جنگ های غنیمتی که نتایجی جز به دست آوردن غنایم جنگی نداشتند و بیشتر جنگ هایی که در دوران او اتفاق افتادند از این دست بودند، مانند دسته ها و گروه های مسلحی که برای چپاول کاروان های قریش می فرستاد و یا جنگ بنی مستلق و یا واحد های نظامی او که برای جنگ با کفار گسیل می شدند. جز غنیمتگیری و چپاول هدف دیگری نداشتند. اینا رو هی ما سالاس گفتیم مطابق تاریخ. آقا اینم دشمن اسلامه. آقا حقیقت رو گفتن دشمن از اسلام می‌سازه. این دیگه پروفسور عربه دیگه، کتابش هم خیلی هم قطور و محققانه است، الرصافی. خب جز غنیمتگیری و چپاول هدف دیگری نداشتند و گاهی حتی اتفاق می‌افتاد که خود مسلمان‌ها هدف چپاول و غارت واحدهای نظامی محمد قرار می‌گرفتند، اشتباهی می‌رفتن خودی رو غارت. مثلا در حمله یک واحد نظامی مسلمان به رهبری زید بن حارثه فرزندخوانده محمد به منطقه جزام، چنین حالتی اتفاق افتاد و خلاصه اون چنین است. نمی‌دونم این واقعا پرونانسیشنش تلفظش جزام هست چون نگذاشته حرکاتش رو. میگه که دهیه کلبی با خلعت و مقداری پول که از طرف قیصر روم به او داده شده بود به سوی مدینه میرفت که در منطقه به نام فلان و فرزندش و عده از مردم روبرو شد. مردم همون جزام یا جزام اونها را راه را بر او بستند و غارتش کردند و جز یک پیراهن کهنه بر تنش نگذاشتند. این خبر فوراً به گوش عده از مردم مسلمان از بنی زبیب رسید که اونها هم درنگ نکرده و به حمایت او یعنی دهیه کلبی برخواستند و آنچه را که از او گرفته شده بود به وی پس دادند. دهیه پس از رسیدن به مدینه به رسول الله وارد شد و ماجرا را شرح داد. او نیز زید بن حارثه را به همراه 500 نفر به سوی جزام گسیل داشت و دهیه را هم به همراه اونها فرستاد. زید و همراهانش شبها پیش می تاختن و روزها استراحت و کمین می کردن. همراه این عده راهنمایی بود از بنی عذره. موقعی که به مقصد رسیدن به هنگام بالا آمدن آفتاب حمله را بر هنید و فرزندش و همراهانش آغاز کردند و همه را یک جا کشتن و 1000 شتر، 5000 گوسفند و بز و 100 نفر زن و کودک به غنیمت گرفتن. این سخنش به عینه سخن برتران راسل است که محرک اصلی پشت و قوه محرکی اصلی پشت سر لشکرکشی های اسلام پلاندر بوده. پلاندر یعنی غارت و دزدی. خب هنگامی که بنی زبیب یا زبیب که ناجی دهیه و اموال او بودن از ماجرا آگاه شدن، فورا نزد زید آمده و او گفتن اونها مردم مسلمان می باشن. زید به مردی سخنگوی بنی فلان بود گفت قرآن را بخوان. او هم قرآن را خوان ولی زید سخنان او را باور نکرد و بر نگاه داشتن غنایم و زنان و کودکان اصرار ورزید. حالا رفتن مسلمان ها را غارت کردن و اسیرم کردن. اونها نیز زید را رها ساخته نزد پیامبر آمدن و ماجرا را شرح دادن و به او گفتن ای رسول الله، تو نه حلالی بر ما حرام میکنی و نه حرامی برای ما حلال. پیامبر گفت با کشته شده ها چه کنم؟
گفتند اونهایی را که زنده ماندن رها کن و اونهایی که کشته شدن خونشان به هدر رفته است. پیامبر گفت راست است. گفتند شخصی را با ما به سوی زید همراه کن. پس پیامبر به علی دستور داد با اونها برود. علی گفت ای رسول الله، زید از من اطاعت نخواهد کرد. پیامبر گفت شمشیرم را با خود ببر. پس علی شمشیر پیامبر را با خود همراه برد و در میان راه با شخصی روبرو شد که زید او را برای دادن بشارت پیروزی سوار بر یکی از شترهای غنیمتی به سوی پیامبر فرستاده بود. پس علی شتر را به همراهانش پس داد و اون مرد را بر شتر و کنار خود سوار کرد. پس از رسیدن به زید دستور پیغمبر را به او ابلاغ کرد. زید گفت چه نشانه ای برای این کار داری؟ علی شمشیر پیغمبر را نشان داد و زید او را شناخت و فورا سپاهیانش را جمع کرد و به آنها گفت غنایم را به صاحبانش پس دهید، این شمشیر پیغمبر است و آنها نیز چنین کردند. خب شما فکر میکنید وقتی آخوندها حمله کردن به ایران آمدن و این بار سطح و سر کشور رو یک جا متصرف شدن، خوردن اموال مردم که هیچ گناهی نداشتن و یک عمری به قوه فکر و عرق جبین و کد یمین یک کارخانه ساخته بودن، حالا یهودی بودن، بهایی بودن، اهل اون مملکت بودن، اینا رو به چه عنوان بردن؟ این دستورالعملش اینجاست. اینا خود رو نماینده پیغمبر و اولاد او میدانستن، سادات هم که هستن، و بقیه رو هم کافر غنیمت گرفتن. خودشون هم گفتن زناشون هم اگه بردن باید شکر خدا بکنن، زناشون هم حق ما بود. این از سیستم حکومتی ما در قرن 21. خیلی خوب واضح است که مرتکبان راهزنی علیه دحیه کلبی شمار معدودی از جزام هنید و فرزندش بودن و تنها این دو نفر مجرمان باقی به شمار می روند و نه همه قبیله، که البته با پس گرفته شدن اشیا و متعلقات مربوط به دحیه و برگرداندن آنها به اون نتیجه اینجور نیز برطرف شده است و تنها چیزی که میماند مجازات مرتکبین جرم به استناد حقوق عمومی مسلمانان میباشد. همچنین دحیه به خوبی میدانست که نجات دهندگان او مسلمان بودند و در غیر این صورت او را رها ساخته بودند و یا اصولا به کمکش نمی آمدند و همراه شدن او به دستور محمد با زید نشانه این است که مأموریت وی مجازات گناهکاران بوده، نه جنگیدن با همه اون قبیله، زیرا همراه شدن با دحیه تنها به این دلیل میتواند باشد که گناهکاران را دیده و شناخته و توسط او امکان شناختن و مجازات آنها ممکن بوده تا اینکه بیگناه از گناهکار مشخص شود. البته دحیه میبایست این کار را میکرد، ولی چون دید که زید دست به کشتار مردان آنها زد و اموال و زنان و کودکان آنها را به غنیمت گرفت، ساکت ماند و چیزی نگفت. مهمتر از همه زید میبایست ادعای مسلمانی آنها را به خصوص پس از پشت سرگذاردن امتحان خواندن قرآن میپذیرفت و از جان و مال و زنان و کودک آنها صرف نظر میکرد، ولی او سخن آنها را نپذیرفت و بر عکس اموال و زنان و کودکان آنها اصرار ورزید. بله، و تنها آمدن علی با شمشیر محمد او را از این کار منصرف نمود و چنانچه علی شمشیر محمد را همراه نداشت بر عقیده خود باقی میماند و این ثابت میکند که نخستین هدف یک فرمانده سپاه غنیمت و چیزی جز غنیمت نبوده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله، آیین الله. حالا بیا درستش کن. ایرانی آریایی هزار سال، 1400 سال اسیر دزدان بوده. ابن خلدون هم همین رو گفته، خود قرآن هم همین رو میگه. حالا ما آمدیم یک مش دوز رو پذیرفتیم، دوز دماغ به سر، و به وضوح دارن غارت میکنن. یک زمانی به عمر خبر دادن که آقا این خالد بن ولید برای یک قصیده 10,000 درهم یا دینار انعام کرده،
یک آدمی رو فرستاد، گفت می روی سراغ خالد، عمامه رو میبندی به گردنش، میکشی با توهین جلو سپاه، توضیح بده این پول رو از کجا آورد. آیا کسی هست از این همه دوز با اون برج‌های بلند و کارخونه پرش گفته است 50% تولیدات ما رو در این ماه‌های آخر ایران میبره؟ پرش ها رو کی میبره؟ اون معلم بیچاره‌ای که سالی 1,000,000 تومان درآمدشه، یا اون کارگر؟ کیا پرش سوار میشن؟ دزدان. غنیمت گرفتن، خب من بکرد. حالا اجازه میدن بقیه اونجا زندگی بکنن با گرسنگی و بدبختی، اون دیگه لطف و مرحمتشون. یک روز خوش برای این ملت نبود در 35 سال. یک روزی که با خشونت و خبر کشتار و اعدام و درآوردن چشم و قطع دست رو عرض کنم که یک چیز ننگین بوده، وجود نداشته. وجود نداشت، یک روز خوش نبود. حالا شنیدم که گفتن 25 شهریور 25 اردیبهشت روز فردوسی اعلام کنیم. خب روز فردوسی اعلام کنیم همین که کافی نیست. علی خامنه‌ای هم گفته است من، برادران من، من مخالف نیستم که از فردوسی تجلیل بشود یه همچی چیزی. حالا تو کی هستی؟ این روزی رو به نام فردوسی خواندن مقصود این نیست که یک روزی رو به نام فردوسی در تقویم نوشتن. بایستی محققان رو جمع‌آوری کرد، تحقیق‌ها بکنن، بودجه‌ها برای این کار بذارن، مقالات منتشر بشود، عمق اندیشه فردوسی و مقصود او از کتاب شاهنامه به صورت مقالات در اختیار بچه‌های ایران قرار بگیره. بزرگ داشت یعنی این، نه اینکه کلا سر مردم بذاری چون ببینی شاهنامه رو نتوانستی از بین ببری و بسوزانی. حالا گفته عزیزان من، حالا من مخالف نیستم، حالا تو کی هستی؟ دو روز دیگه تاریخ به تو خواهد خندید بابا جان. تو کجا؟ فردوسی کجا؟ همچون مگسی لاغر در حضرت شهبازی. لطف فرمودن. یکی دیگر از حوادثی که حقیقت این جنگ های غنیمتی را فاش می سازد، واحد سواره 30 نفری محمد ابن مسلمه می باشد که از طرف محمد برای سرکوبی و چپاول بنی بکر ابن کلاب در قرطا گسیل شدند. محمد ابن مسلمه شبها حرکت میکرد و روزها به استراحت میپرداخت که به عده‌ای که در نزدیکی چاه آبی خود را برای اتراق کردن آماده میکردند برخود نمود. او کسی را نزد اونها فرستاد تا هویت اونها را معلوم کند. شخص مزبور پس از بازگشت گفت اونها عده‌ای از قبیله محارب هستند. مسلمه اندکی صبر کرد تا وقتی اونها کاملا اتراق کرده و مستقر شدن و شترانشان را خواباندند، اونگاه به اونها یورش برد و تعدادی از اونها را کشت. بقیه نیز وادار و فرار شدند و گوسفندان و شتران اونها به غنیمه گرفته شدند، ولی زنان را به حال خود رها ساخت و به راه خود ادامه داد تا به نزدیکی بنی بکر رسید و به اونها تاخ و 10 نفر از اونها را کشت و هرچه 4 پا داشتن به غنیمت گیره و با خود به مدینه آورد. منوره، منورش مال اینجاست. اینقدر چیز مهم در جهان هست لایق گفتن، لایق بحث کردن. این که ما چسبیدیم به این داستان عقب افتاده به جهت این که مشکل ما امروز اینها هستن. دشمنی نداریم با این تاریخ و اسلام و غیره و اینا، خب کردن رفت گذشت، اما این سمومات، این اخلاق فرومایه نبایستی پیکر ایران زمین رو مسموم بکنه. اینا بایستی برن خمس و زکاتشون بکنن گوشه مسجد. هم مفتی که میخوردن، گرچه ایرانیان دیگه به اینا مفت نخواهند داد که بخورن، خودشون هم میدانن، اما شغلشان این نیست. کشور مداری که کار آخوند نیست که بابا.
اون هم در این قدر در این عصر. خب دوستان، گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن والله اعلم به رشاد. بله، یک بار دیگه اعلام میکنم که روز یک شنبه در المپیک کالکشن هستیم، تشریف بیارید هم دیگه رو ببینیم و صحبت کنیم. و بعد هم ما در واقع سفری خواهیم داشت، سفرها در حوزه تگزاس، شهرهای هوستون، خود دالاس، آستین و اوکلاهاما، و بعد هم به احتمال زیاد واشنگتن دی سی، ویرجینیا، شاید هم نیویورک و شیکاگو، نمیدونم، ببینیم چه پیش خواهد آمد. با سپاس از شما بزرگواران که توجه فرمودید و سپاس از سپهر عزیز، برنامه رو میبندیم تا برنامه دیگر. درود بر شما، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: ابراهیم یزدی، مشاور خمینی در نوفل و شاتو فرانسه، طراح و مؤسس سپاه پاسداران، طراح و مبتکر روز قدس و بسیاری دیگر از نهادهای اولیه انقلاب بوده است. یزدی جزو دانشجویانی بود که توسط بنیاد پهلوی به صورت رایگان به اروپا و آمریکا برای تحصیل فرستاده شده بود. ابراهیم یزدی دست راست خمینی، رئیس شورای امنیت انقلاب، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، بازپرس و مدیر قتل عام فرماندهان ارتش شاهنشاهی بود. در شهریور ماه 1358، چند روز مانده به آغاز طولانی ترین جنگ قرن، محرمانه با صدام حسین در کوبا دیدار و گفتگو داشت. احتمالاً چراغ سبز حمله به ایران را داده بود. ابراهیم یزدی در اوایل سال 58 در اقدامی خیانتکارانه و در راستای اهداف انگلیس و آمریکا بدون مشورت با فرماندهان و کارشناسان ارتش، یک طرفه قراردادهای خرید تجهیزات جنگی را از آمریکا لغو کرد. این کار ضد ملی موجب گردید نخست تمام پیش پرداخت‌های ایران به آمریکا که سر به میلیون‌ها دلار می‌کشید به نفع آن کشور ضبط و به ایران برگردانده نشود، دیگر آنکه خرید آن همه تجهیزات نظامی می‌توانست در جنگ ایران و عراق سریعاً ایران را به پیروزی برساند و از کشتار نزدیک به 1 میلیون جوان ایرانی جلوگیری نماید. یزدی در خاطرات خود می نویسد که پدرش خیلی آخوندباز بود و حرف روحانیون را سخن خدا و حجت می دانست، راهی که خود او هم در پیش گرفت. او و همفکرانش ابوالحسن بنی صدر و صادق قطبزاده مشهور به مثلث بیق می‌خواستند که با آخوندبازی برای تشکیل دولت خود سوء استفاده کنند و اما در این بازی رو دست خوردند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول خمینی در فرانسه نوشته هوشنگ نهاوندی، کتاب دوم خاطرات ابراهیم یزدی، کتاب سوم خاطرات صادق خلخالی و کتاب چهارم تاریخ جنگ ایران و عراق نوشته جعفر شیرعلی نیا. ابراهیم یزدی در مهر ماه سال 1310 در یک خانواده مذهبی در قزوین به دنیا آمد. در سال 1316 همراه خانواده به تهران مهاجرت کرد و در خیابان ری پرورش یافت. او مدتی به همراه همسر و 6 فرزندش در شهر هیوستون ایالت تگزاس زندگی می کرد. او و همسرش در سال 1349 شهروند ایالات متحده شدند. رسانه ای شدن این امر در بحبوحه انقلاب در نشریات آمریکا خبرساز شد. ابراهیم یزدی در خلال زندگی در ایالات متحده، هنگامی که در دانشگاه بیلور درس می‌خواند، به تأسیس انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و ایران پرداخت. او مؤسس اولین مسجد شهر هیوستون تگزاس بود و همچنین از مؤسسان جامعه مسلمانان هیوستون و نخستین رئیس آن به شمار می‌رفت که بزرگترین سازمان اسلامی در آمریکا محسوب می‌شد. با تأسیس نهضت آزادی ایران در سال 1340 او به همراه مصطفی چمران، علی شریعتی و صادق قطبزاده که همگی با بودجه بنیاد پهلوی و برای گذراندن دوره‌های تخصصی و خدمت به میهن به آمریکا و اروپا فرستاده شده بودند، مسیری متفاوت را انتخاب می‌کند و به تأسیس شاخه‌های اروپا و آمریکای نهضت آزادی مبادرت می‌ورزد و یزدی به عنوان رئیس شورای مرکزی نهضت آزادی ایران در خارج از کشور انتخاب می‌شود. او در هنگام اخراج روح الله خمینی از عراق و امتناع دولت کویت از پذیرش خمینی و هیئت همراه به او پیشنهاد مهاجرت به فرانسه را می‌دهد و با همکاری صادق قطبزاده خانه‌ای در نوفل شاتو به این منظور تهیه می‌کند و بنا به روایت خودش امام را قانع کرده بود که به جای کشوری اسلامی به سرزمین کفر هجرت کند تا برای انتقال پیام انقلاب در دسترس رسانه‌های جمعی باشد. یزدی در آن روزگار سر صف تقسیم غنایم ایستاده بود و علاوه بر ایفای نقش مترجمی و سخنگویی خمینی نزد رسانه‌های انگلیسی زبان مشغول برنامه ریزی برای قبض کردن قدرت در تهران و ایفای نقش در دولت انقلابی آینده بود. یزدی در زمان اقامت در پاریس رابط اصلی انقلابیون و کارتر رئیس جمهور آمریکا بود و ترتیب ملاقات خمینی با رمزی کلارک و اعضای سازمان سیا را فراهم کرد. رمزی کلارک پس از این دیدار به رسانه ها گفت که خمینی آینده ایران را در اختیار دارد. این گفته او که خمینی از حمایت 99% مردم برخوردار است تیتر یک روزنامه کیهان شد. ژنرال رابرت هایزر که از طرف رئیس جمهور وقت جیمی کارتر به ایران رفته بود در خاطراتش به بهت دیدن این گفته وزیر دادگستری سابق آمریکا در تیتر روزنامه‌های ایران اشاره می‌کند. یزدی با لغو خائنانه قراردادهای نظامی و اقتصادی با غرب و از جمله با آمریکا خسارت‌های سنگین مالی و جانی عظیمی را به ایران تحمیل کرد. ارزش خسارت‌ها تا صدها میلیارد دلار و بیشتر تخمین زده می‌شوند. فرصت دستیابی ایران به جنگنده‌های نسل 4 F-16 و خط مونتاژ و ساخت قطعات این جنگنده و نمونه‌های مدرن F-14 و ناوها و تانک‌ها و غیره همگی با اقدام یزدی لغو و توسط دولت آمریکا بلوکه شد. سلاح‌هایی که اگر در اختیار ارتش ایران قرار می‌گرفت در درجه اول صدام هرگز جرأت حمله به ایران را پیدا نمی‌کرد و اگر هم حمله می‌کرد سرنوشت جنگ خیلی زود به نفع ایران خاتمه می‌یافت. اما این اقدام یزدی باعث شد برتری نظامی ایران از بین برود و بیش از 1 میلیون جوان ایرانی در این جنگ فرسایشی کشته شوند. آیا بین ملاقات محرمانه یزدی و صدام حسین در سال 1358 در کوبا تنها چند روز قبل از شروع جنگ ایران و عراق رابطه‌ای وجود دارد؟ آیا شروع این جنگ با چراغ سبز یزدی به صدام صورت گرفت؟ نمونه ای از تسلیحاتی که در قراردادهای لغو شده به دست یزدی انجام شد به شرح زیر هستند: هواپیماهای F-14 تامکت، F-16 و آواکس، نافشکن کلاس کوروش، نافچه کمان، هلیکوپتر شینوک، موشک‌های اسپارو، سایدواندر، فونیکس، شرایک و هاربن، زیردریایی‌ها و تانک چیفتن. پس از پیروزی انقلاب و دستگیری تعدادی از سران و مقامات امنیتی نظامی و سیاسی دوره پهلوی، یزدی در نقش یک بازجو هم ظاهر می شود و در تعدادی از دادگاه های انقلاب حضور دارد. در یکی از این دادگاه ها بعد از اتمام جلسه ابراهیم یزدی به تیمسار رحیمی ناسزای ناموسی گفت و به شاه فقید هم اهانت کرد. ناگهان تیمسار در میان جمعیت در گوش یزدی خواباند که وی عصبانی شد و دستور اعدام و قطع دستش را داد. یکی از خبرنگاران حاضر چنین روایت می کند: برای ثبت در تاریخ باید بگویم رفتاری که تیمسار رحیمی و تیمسار خسرو داد در برابر جوخه اعدام داشتند رفتاری بسیار شجاعانه بود. تیمسار رحیمی سلام نظامی داد و جاوید شاه گفت و همچنین پاینده ایران، و تیمسار خسرو داد گفت چون من در اینجا ارشد هستم، خودش حکم تیر خودش را به خودش صادر کرد. هیچ کدام اجازه ندادند چشمهایشان را ببندند. صادق خلخالی در کتاب خاطرات خود آن دوران را این طور بیان می کند: از جمله کسانی که در همه کارها دخالت می کرد و بازپرس شده بود، ابراهیم یزدی بود که در دولت موقت اول معاون نخست وزیر و سپس وزیر امور خارجه شد. ابراهیم یزدی در طبقه سوم مدرسه رفاه که من هم آنجا بودم، نصیری و رحیمی را به محاکمه کشید. آنها با وجود اینکه می دانستند که من از طرف امام به عنوان قاضی و حاکم شهر معرفی شده ام، به این امر توجه نمی کردند. خودشان می بریدند و می دوختند. یزدی که انسانی بسیار جاه طلب و بلند پرواز و در عین حال خائن بود، او نیز مثل دیگر اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی فکر می کرد که به قول خودش حاج آقا در قم مانده و قدرت در دست ملی مذهبی ها خواهد افتاد و خواهند ماند. اما از آنجا که وی شخصی بسیار محافظه‌کار بود و بعدن نیز با دیدن سرنوشت بنی صدر و قطبزاده فوراً شمشیر جرأت و جسارتی را که اوایل قدری از تیغه آن را نشان داده بود غلاف کرد و به کما رفت و به همان عنوان دبیر کل نهضت آزادی که بیشتر سالها نیز عنوانی روی کاغذ بود و جنبه تشریفاتی داشت بسنده کرد. ابراهیم یزدی که زمانی میکوشید شاه را به آمریکا برای مداوا راه ندهند، خود در ترکیه در حالی که بیمار بود در زمان ترامپ درخواست ورود به آمریکا برای مداوای سرطان کرده بود که با مخالفت روبرو شد و سرانجام در شهریور سال 1396 در ازمیر ترکیه از دنیا رفت. او چند سال آخر عمرش را هم برای پس گرفتن اقامت ایالات متحده دست و پا زد که نه در دولت ترامپ بلکه در همان دولت اوباما هم هیچ نتیجه‌ای نگرفت. حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران بلافاصله پس از اعلام خبر فوت وی این رخداد را تسلیت گفت. روحانی در این پیام از یزدی به عنوان پیشگام مبارزه با استبداد یاد کرد. همچنین محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و بسیاری از چهره‌های سرشناس ایرانی در پیام‌هایی در گذشت وی را تسلیت گفته و در مراسم بزرگداشت وی شرکت کردند. پس از خاک سپاری وی، عده‌ای ناشناس قبر او را در بهشت زهرا تخریب کردند و این کار چندین بار ادامه یافت. باری شکستن سنگ گور ابراهیم یزدی، هرچند که آن را میتوان بدفرهنگی خواند، ولی این بدفرهنگی است که سازندگان آن خود ابراهیم یزدی ها میباشند. بدفرهنگی که بخشی از سنت تازیان و مغلان بوده و در جریان پیروزی انقلاب نخست به مقبره رضا شاه بزرگ توهین و آن را تخریب کردند. باری بدفرهنگی است ولی خود کرده را تدبیر نیست. خیانتی که امثال ابراهیم یزدی در حق ملت ایران و مملکت کردند داغی است بر دل تک تک مردم که به درازای 45 سال در قلب مردم انباشته شده و به این راحتی ها سرد و سبک نخواهد شد.
1: درود مجدد به شما بینندگان و شنوندگان محترم اسرائیل پارس تیوی در برنامه اسلام دینی که باید از نو شناخت. در کنار دوست و همکار محترمم آقای دانیل هستیم و همچنین آقایان ایمان سلیمانی امیری و آقای خسرو فروهر هم ما رو همراهی میکنن و از دانششون در این برنامه استفاده میکنیم. درود بر شما آقای دانیل عزیز.
2: درود به تو فریسای نازنین، خوشحالم که دوباره این فرصت رو به دست آوردم که در خدمت تو دوست نازنین و بینندگان و شنوندگان اسرائیل پارس تیوی باشم. ضمن عذرخواهی به خاطر این غیبت و نبودنم در چند برنامه اخیر، امیدوارم که از این به بعد بتونم به صورت منظم در خدمت تو دوست عزیز و بیننده ها و شنونده های اسرائیل پارس تیوی باشم.
1: بله متاسفانه هفته گذشته این سعادت رو نداشتیم که در خدمت شما باشیم آقای دانیل، ولی ایمان دارم که برنامه رو دنبال کردید و حتما برنامه رو دیدید. صدا رو اگه ممکنه یه خورده چک کنید که بلندتر باشه، چون صداتون کاملا واضح نیست. میکروفونتون رو
2: من سعی میکنم که بلندتر صحبت
1: بله،
2: کنم.
1: بله الان بهتر شد. بله خب درود میفرستیم به آقای سلیمانی امیری عزیز، صدای ما رو میشنوید؟ درود بر شما.
3: بله درود بر شما خانم پریسای گرامی، همینطور جناب دانیل بزرگوار و مهمان محترم برنامه‌تون جناب خسرو فرابر. خوشحالم در خدمت بینندگان محترم برنامه‌تون هستم، امیدوارم برنامه خوبی داشته باشید.
1: ما و درود میفرستیم به جناب آقای خسرو فروهر عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
4: درود بر شما پریسا خانم، درود بر جناب آقای سلیمانی دوست عزیز، و بحث خوبی که با ایشون داشتم واقعا تمام هفته باعث به من انرژی میده که این هفته بیشتر اذیتشون کنم تو برنامه شوخی. بعد دوست عزیزم آقای دانیال هم روی سفر بودن و پیش از برنامه گفتم زیارت قبول نمود، سعی میکنیم که یه ذره هم برنامه بگونه باشه که دوستان احساس نکنن که اگه بعضی موقع اختلاف عقیده وجود داره کدورتی خدای نکرده بین ما هست. هدف این برنامه اینه که به پرسش‌های مطرح بشه و من همیشه گفتم که ما نباید کسی گشنه است بهش ماهی بدیم، بعد ماهیگیری رو بهش یاد بدیم و بزرگترین راه برای رسیدن به آگاهی پرسشه و پرسش رو 1400 سال در این کشور ممنوع کردن. از اینکه امروز با شما هستن سپاسگزارم. به بینندگان برنامه درود میگم.
1: پس از شما عزیزان از دانشتون استفاده میکنیم. من برمیگردم خدمت آقای دانیل عزیز. آقای دانیل از شما بشنویم که داستان به کجا رسید و امروز در چه زمینه‌ای خواهیم شنید.
2: بله حتما فریسه عزیز، توی جلسات قبلی راجع به شرایط شبه جزیره عربستان صحبت کردیم، تولد محمد رو راجع به اون صحبت کردیم، خانواده ایشون، پدرشون، مادرشون، و بعد با حضور آقای فروهر این بحث مطرح شد که اصلا خود محمد چه میزان یک واقعیت تاریخی است و چه میزان نشأت گرفته از یک میتولوژی و یا یک داستان پردازی تاریخی است. توی جلسات قبل راجع به این قضیه هم صحبت شد. امروز میخواییم بیشتر صحبت کنیم راجع به ایام جوانی محمد و نهایتاً بحث بعثتشون. من سوالات رو پریسا عزیز اگه موافق باشی شروع کنیم که زودتر وارد برنامه بشیم.
1: بله سراپا گوشیم، بفرمایید.
2: من سوال اولم رو از آقای سلیمانی شروع میکنم که خب قبل از بعثت محمد و قبل از حالا اون فرایندی که به عنوان به پیامبری رسیدن و دریافت وحی اسم برده میشه برای ایشون، چه اتفاقات خاصی در زندگیشون افتاده که قابل ذکر و قابل توضیح هست؟
3: بله ببینید، قبل از زمان بعثت پیامبر اسلام هر آنچه که در تواریخ آمده تقریبا توهماتی است که مورخین تاریخی برای پیامبر اسلام ساخت. دلیل اصلی من این است که زمانی که شما شخصی رو میبینید از دوران کودکی دائم با مسائل ماورایی روبرو، از طبیعتاً در خود یک نوع قدرتی رو احساس می‌کنه. اگر چون این زمینه‌ای هدف این بوده است که او در سن 40 سالگی به پیامبری مبعوث بشود، طبیعتاً زمانی که جبرئیل اولین وحی رو برای او می‌آورد، او نباید در یک تذبذب به سر ببرد، بلکه باید به واسطه این آمادگی قبولی اون رو هم درخواست بکنه. همانند این که وقتی من به عنوان یک دانشجو درس‌های خود رو خوانده‌ام، اولین چیزی که انتظار اون رو دارم قبولی است. بنابراین زمانی که چنین قبولی برای من میسر نشه موجب تعجب من. اما ما می‌بینیم که پیامبر اسلام زمانی که به او وحی میشه این رو نمیپذیره. و نکته شگفت‌انگیز این هست که همسر او یعنی خدیجه هست که به او میگوید تو احتمالاً پیامبر این قوم. اما نکته جالب‌تر این هست که باز مؤید دیگر این داستان پسر عموی او یعنی ورقت ابن نوفل هست، کسی که ظاهراً کتاب‌های ادیان رو خوانده بود، با مسیحیت آشنایی داشت و و بنابراین به او گفت آن کسی که به تو وحی کرده ناموس اکبر هست، یعنی آن وحی که روح القدس باشه. اما ما وقتی کتابای تاریخ اسلام رو مطالعه میکنیم، قبل از اینکه اصلا پیامبر به دنیا بیاید، شما داستانهایی رو میبینید، از جمله اینکه یک زنی که ظاهرا در حال شغل نامناسبی هم داشته، زمانی که پدر او یعنی عبدالله رو میبینه از او درخواست نزدیکی میکنه. عبدالله به همراه عبدالمطلب میرود، ازدواج میکنه و برمیگرده دوباره پیش همان زن. آن زنه میگوید خیر، من الان تو رو نمیخواهم، به دلیل اینکه من در پیشانی تو نوری دیدم و دوست داشتم که این نطفه در درون من به وجود بیاید. یعنی این رو یک زن نامناسبی نور نبوت رو در پیشانی عبدالله دید. از این داستان ها زیاده، از جمله به سیف هم نسبت دادن زمانی که عبدالمطلب رو دیده، که حالا از بحث تاریخی نمی کنیم چون اینا با هم اصلا همخوان نیست. به اون میگوید تو صاحب شخصی خواهی شد که این شخص پیامبر این امت. نکته جالب ترین هست که حالا ابن اسحاق می آورد که در درگیری میان عبدالمطلب و برخی دیگر از افراد مختلف، کاهنه ای از موی بینی عبدالمطلب به اون نویده به وجود آمدن یک پیامبر رو میده در خانواده، که به اون میگوید یک سر این برمیگردد به خاندان بنی زهره، که حالا عبدالمطلب هم تصمیم میگیره بره برای عبدالله از همه خانواده زن بگیره. بعد ها ما میبینیم در دوران کودکی او، زمانی که عبدالمطلب فوت میکنه، او تحت سرپرستی ابو طالب در میاد. ابو طالب به عنوان یک کاروان تجاری که به راه انداخته در سفر شام با یک شخصی به نام بحیرا روبرو میشه. اصلا مشخص نیست چرا شخصی مثل ابو طالب باید یک کودک رو به یک مسافرت تجاری ببره، چیزی که بسیار عجیبه، آن هم در آن زمان که قطعا مسیر تجارت پر از خطر بوده. خود ابو طالب دارای فرزندان کوچک هم بود، اما چرا آنها رو نبرده؟ اینها نشان میدهد که ظاهرا این داستانها ساخته میشه تا به نوعی از حواشی و اطراف سرزمین حجاز هم یک مؤلفه‌ای به نام تاییدیه حالا اهل کتاب، افراد مشرک و دیگران برای پیامبر اسلام بیاید. بعدها او در زمان جوانی هم دارای چنین مسائلی است. یکی از موارد جالب این هست که میگویند زمانی که او در زمانی که در خدمت شخص خدیجه بوده، به همراه غلام او یعنی میسره به شام میره. در اونجا هم میبینن که ابرها بر روی او سایه میافتند. این رو میسره میآید و به خدیجه میگوید و یکی از دلایلی که خدیجه به خواستگاری محمد میرود بنابر نقل تواریخ همین داستان. یا مثلا وقتی محمد در درون خانواده حلیمه سعدیه بوده، که به عنوان شخص شیرخواره او رو بردن تا بزرگ بکنن در محیط دور از مکه، گزارش میدن که در زمان 3 یا 4 سالگی او، دو فرشته ای از آسمان میآیند، سینه او رو میشکافند، در درون تشتی حالا یک جسم سفیدی که گفتن برف بوده یا مسائلی از این دست، قلب او رو شستشو میدن، چون در گذشته میاندیشیدن که قلب جایگاه تفکره. در نتیجه خواستن به نوعی قلب او رو شستشو بدن از افکار جاهلیت. حالا مشخص نیست چرا یک کودک 3 یا 4 ساله باید برای چوپانی برود، چون اصلا چوپانی در حد وظیفه او نبوده که بخواد به چنین مطلبی بده. در واقع ما همه این موارد رو در کنار هم قرار بدیم، میبینیم که همه اینها ساخته شد تا وجود پیامبر اسلام رو از قبل نوید بدن. حتی کار به جایی رسید که بحث خاموش شدن آتشکده پارس و یا به نوعی فرو ریختن ایوان مدائن و طاق کسرا هم به این داستان اضافه شد که کاملا خیالی است. دلیل اصلی هم این هست که خود محمد در یک شگفتی بود زمانی که چنین خوابی رو دید یا چنین وحی به او آمد. خود او این مطلب رو در واقع متوجه نشد تا اینکه خدیجه و فرقت بن نوفل این مطلب رو به او گوشزد کردن. من عرضم تا اینجا تمام میکنم، اگر نیاز بود شرح مفصلتری به خدمت شما بدم.
2: بله، سپاس از شما. و اما جناب فربهر عزیز، یکی از رویدادهای مهم قبل از بعثت محمد بحث آشنایی و ازدواج اون با خدیجه هست. اگر در این زمینه لطف کنید و اطلاعات رو ما بدید ممنون میشم، و اینکه چطور این ازدواج رخ میده با کسی که هم سنش از محمد بیشتره و فکر نمی کنم چیز مرسومی هم بوده باشه در اون دوران
4: عرب. بله، یه لحظه اگه اجازه بدید من میتونم به جای پاسخ به این پرسش، میخواستم واسه بگم اول برنامه مسائل دیگه ای رو در واقع کانتکست دوران محمد بیان کنم، بعد در پایان حتما به اینم اشاره خواهم کرد اگه اجازه بدید، چون خیلی مهمه برای فهمیدن آغاز زندگی محمد همین ازدواجش مثلا با خدیجه. ما باید ببینیم اصلا این آقای محمد در چه کانتکست زمانی ظهور میکنه. نه اگه اجازه بدید.
2: بله بله بفهمید. فقط لطفا کوتاه که بتونیم به اون
4: سعی میکنم واقعا بعد بشه 4 دقیقه. سعی میکنم 4 دقیقه فقط این قبل از اینکه وارد این بحث بشیم. من احساس میکنم خیلی از همیانان بینندگان ما آگاهی لازم از تاریخ رو ندارن تا مسئله ظهور محمد و ظهور مسئله به نام اسلام رو درک بکنن. ما درباره دورانی صحبت میکنیم که به عقیده شخص من پایان آنتیکه، دوران آنتیکه، البته تعریف‌های گوناگونی درباره شده و جهان اون موقع خیلی کوچکتر از امروز بود، یعنی بعضی امروز میگن جهان امروز کوچک شده ولی اون موقع قاره آمریکایی نبود، قسمت‌های جنوبی آفریقا، مرکزی آفریقا، قسمت‌هایی که شمال دریای مازندران بودن، اروپای غربی تا حد زیادیش، اروپای شمالی، اینا اصلا در تاریخ به اون صورت نقش مهمی بازی نمی کردن. یعنی حول و حوش دریای مدیترانه بود که مثلا امپراتوری روم اول خودش بعد غربی و شرقی شد، حول و حوش دریای مدیترانه بود، بعد ما میان رودان رو داریم، دجله و فرات بینش، و بعد هم ماورا نهر به اصطلاح آسیای میانه، خیلی مسائل، و بعد خب چین هم وجود داشت ولی چین در سیاست جهانی به اون صورت وارد نمی شد. جهان اون روز از لحاظ جمعیتی جمعیت پایینی داشت، دقت میکنید، و خیلی دیدم به این مسئله کم توجه شده. نه مثلا البته در واقع این حدس و گمان زیادی وجود داره و من ادعا نمی کنم این ارقامی که میگم مورد قبول همه دانشمندان تاریخ باشن، ولی من در واقع مثلا امپراتوری روم در قرن 50 میلادی اگه بریم یه چیزی بین 50 تا 100 میلیون شنیدم، حالا بعضیا میگن 50، بعضیا میگن 100 میلیون، ساسانیان 20 تا 30 میلیون، دقت میکنید جمعیت شهر، مثلا وقتی من میشنوم صحبت از شهر مکه میشه همه فکر میکنن الان مثلا چی میگن یک کلان شهر میلیونی یا 100 هزار نفریه، در حالی که مثلا پاریس قرن 11-12 هنوز 50 هزار تا جمعیت داشت. ما در باره پاریس صحبت میکنیم و من فکر نمیکنم شهری که اینا شهر مینامن مکه در دوران آمدن محمد، ظهور شخصیتی از دید من نیمه افسانه‌ای به نام محمد، اگرم باور کنیم در اون جایی بوده که گفته میشه، شاید بیشتر از 500 نفر نمیتونه جمعیت داشته باشه، و اینکه از لحاظ آذوقه، خوراک، وضعیت جغرافیایی، اقتصادی. و بعد اینجا متوجه میشیم وقتی درباره آقای محمد میخونیم که ایشون در دوران مکی بودنش 100 تا هوادار پیدا کرده و جزء اقلیت بوده، ارقام با هم همخونی ندارن. یعنی آن چیزی که عرب شهر مینامیدن برای ایرانیان و رومیان شاید روستا هم نبوده. این مسائلی که صحبت میکنم خیلی مهمه. ما در دورانی محمد ظهور میکنه که در این دوران ایران من یه واژه استفاده میکنم چپیا خیلی ناراحت میشن وقتی اینو میگم، ایران در اصل میشه گفت دوباره دوران فئودالیست و یواش یواش حتی در بعضی از شهرها به دوران پسا فئودالیست داشت وارد میشد. بورژوازی، ما یه پروتو بورژوازی رو در بعضی از شهرهای ایران میبینیم که نمونهش انقلاباتی است که در زمان قباد و خسروانشیروان شاهدیم، که این نشون دهنده یه دوران ببخشید پیش از بورژوازی، من میگم پروتو بورژوازی بشه، در بعضی از شهرها شاهدیم، در امپراتوری. و این خیلی جالبه، این شهرنشینی مدرنی که در دوران ساسانی خیلی در شهرها که به سود ساسانیان بود که شهرها پیشرفت کنن چون از شهرها میتونستن مالیات بگیرن، این پدیده نزدیک 700-800 سال بعد در اروپا ظهور میکنه، یعنی گرفتن مالیات از شهرها به سود پادشاهان بود، شهرها بزرگتر شدنش، و این باعث شده بود که لیبرالیسم به وجود بیاد. یعنی شما وقتی میگید محمد چرا با خدیجه ازدواج کرد، حالا میخوام تو برنامه چند نکته از تاریخ طبری براتون بیارم، چه رابطه‌ای وجود داشت بین خانواده محمد افسانه‌ای و سفرهایی که ادعا میکنه این خانواده به ایران و به مناطق شامات و روم داشتن. ببینید این به وجود اومده یک لیبرالیسم شهری در ایران، ما شاهد اون هستیم. یعنی اگه در آغاز دوران ساسانی کرتیب رسما در کتیبهش نکوهش میکنه دگراندیشان دینی رو، در زمان روانشاد خسرو پرویز ما میتونیم طبق گواهی که ما دادم چیز نزدیک 20 تا 25 درصد در شهرهای جنوبی ایران حداقل مردم مسیحی بودن و کاملا تالریت میشدن. یا مثلا آقای بطرگونی سردار بزرگ آقای خسرو پرویز مسیحی بود و زمانی که ترکان به منطقه خراسان بزرگ حمله میکنن یک مسیحی سردار ارتش ایرانه و شاهزادگان ساسانی افسران زیر دستشان. یعنی تفاوتی رو شما مثلا میبینید خاندان برمکی، خب این خاندان برمکی قبل از اسلام هم خاندان برجسته بوده، اینو بودیست بوده و در افغانستان یکی از میگم حدود شهر هرات یا همون جاها اینا یک چی میگن هرات بود یا شهر دیگری در افغانستان امروز، اینا یک مناطق مذهبی بودیستی داشتن و کار به اصطلاح چی میگن توریستی مذهبی هست اینا بود، اینطوری میگن. و خب این یا مثلا مجسمه های بودا که طالبان نابود کرد، اینا در تمام دوران ساسانی وجود داشتن، کسی تخریبشون نمیکرد، یه لیبرالیسم داشت به وجود میاد. روم هم همینطور بود، با اینکه در روم شرقی ما یک دوره‌ای از ارتدوکسی مذهبی میبینیم، ولی در کل ما جهانی رو داریم میبینیم که از آنتیک زندگی پرستی، زندگی دوست داشتن رو وارد داشت، ادغام میکرد به ادیانی که اون موقع به قدرت رسیده بودن. جهان خیلی لیبرالتر بود. یعنی شما 200 سال بعد از محمد و با 100 سال قبل از محمد مقایسه کنی، حداقل در شهرها وضعیت زندگی لیبرالتر بود. اونجا به صحبت شما میرسم، پایان میدم صحبتو. این که محمد 25 ساله با یه زن 40 ساله که از خودش پیرتر عروسی میکنه و این زن صاحب یک کمپانی به اصطلاح امروزی، این 100 ساله بعد در اسلام وجود نداره. یا خانم هند جگرخوار برای گرفتن انتقام پدر و برادرش میتونه وارد جنگ بشه، شما اینا 100 ساله بعد در اسلام نداری. و این نشون دهنده اینه که آقای محمد ابن عبدالله خودش در جامعه زندگی میکرد که بالا رفتن از نردبان سوسیال یا نردبان پیشرفت اجتماعی به زن هم وابستگی داشت. یعنی شما میتونستی واقعا با همسر خودت پیشرفت اجتماعی بکنی. و البته پایان بحث اینه که کوتاه، چون آقای سلیمانی الان میخوام بیشتر در این مورد صحبت کنن. به نظر میاد افسانه‌ای که برای محمد ساختنش یه شاهزاده فقیر، یه خاندان اشرافی فقیر اینطوری بهش بگیم، و بعد یه خانم پولدار ثروتمند، و این ازدواج در اروپا هم اینطوری بوده، اشرافیت فقیر همیشه بعضی موقع میرفتن با یه خاندان به اصطلاح تازه به دوران رسیده یا ثروتمند یا بیوه‌ای که پول داشته ازدواج میکرد. ولی نکته مهمتر اینه، از اون یه ذره ببخشید 20 ثانیه بیشتر الان میشه، ما غیر از اینکه محمد چرا رفت با خدیجه فلان کرد، بعد ببینیم که جامعه چی بوده و این لیبرالیسمی که در جغرافیای جهان اون موقع وجود داشت، این برامون مهمه. در این کانتکست باید این داستان رو بهش نگاه کنیم. در خدمتتون.
5: بسیار عالی. اونطوری که من متوجه شدم پس بنابر نظر شما واقعا دوران قبل از محمد و قبل از اسلام جامعه عرب و شاید در حالا بر اساس صحبت شما ایران بسیار لیبرالیست تر بوده است از زمانی که محمد میاد و اسلام رو
4: روم هم همینطور
5: گسترش میده.
4: شهری روم و نگام ببخشید آقای سلیمانی، شما من نمیگم پرفکت بودن و دموکراسی نوین بودن، نه نبودن، ولی من شخصا عقیده دارم که اگه محمد زور نکرده بود احتمالاً ما 700 سال زودتر وارد دوران رنسانس و بعد شاید دوران روشنگری میشدیم که به دموکراسی رسید. جامعه شهری حداقل، من درباره جامعه شهری صحبت میکنم، خیلی لیبرال تر بود تا 200 سال بعد از محمد. و این اصلا وجود ظهور اسلام باعث رادیکال شدن مسیحیت هم میشه، به خصوص در قرون وسطا. این جنگی که اسلام خشونت، نقش زن پایین میاد، نه فقط در خاورمیانه، و اینا رو باید بیشتر بهش دقت کنیم. در خدمتتون.
5: بسیار عالی. جناب سلیمانی عزیز صحبتی داشتید در این زمینه؟
3: بله. من ابتدا با یک بخش از فرمایشات جناب فرهاد موافقت بکنم، بعد مخالفتم رو ابراز میکنم. ببینید کاملا درسته، محیط خود مکه اصولا شهری به معنای مصطلح نبود، یعنی خود قرآن هم از اون به عنوان بلد نام میبره، چیزی بین یک قریه و مدینه، یعنی یک شهری بسیار ساده. شما میتوانید خیلی راحت جمعیت حالا قریب به واقعی مکه رو به دست بیاورید. چگونه؟ شما وقتی بعد از سال 8 هجری که مکه فتح میشه، سلسله کسانی که به پیامبر ایمان آوردن از قریش رو میتوانید دست پیدا بکنید، از کتاب نسب شناسان مثل مصعب بن عبدالله زبیری و دیگر، در بهترین حالتش مکه با توجه به اینکه جمعیت اون زمان به دو دسته تقسیم میشد، عده‌ای قریش بطایه بودن، کسانی که در مکه بودن، دیگران قریش زواهر بودن، کسانی که خارج از مکه بودن به همراه اعابیش و دیگران، که اگر دقت بفرمایید در جنگ خندق ماحصل همه اینها به اضافه قبایل قسان و سلیم و دیگران، تقریبا قبیله قطفان و دیگران تقریبا نزدیک به 10,000 نفر شد، بیشتر هم نیست. در خود مکه در بهترین حالتش بیش از 1500 تا 2000 نفر جمعیت وجود نداشت. این مطلب اول که خواستم عرض بکنم. اما در خصوص شخص خدیجه، ببینید خدیجه قبل از پیامبر اسلام دوبار ازدواج کرد، یک بار با عتیق و دیگری با ابو هاله، حتی یک فرزند پسر هم داشت، یعنی هند بن ابو هاله در واقع فرزند او بود که در جنگ جمل کشته میشه. ما در مورد اینها هیچ نامی نمیشنویم یا بسیار محدود هستند. طبیعتاً دلیل اصلی این ازدواج شاید ضعف پیامبر اسلام در امور مالی که قابل تسری به بنی هاشم، یعنی بنی هاشم دارای قدرتی بودند، اما رفته رفته به دلیل عدم دقت در امور مسائل تجاری ضعیف شدند. حتی بزرگ اونها یعنی ابو طالب از مخارج خانواده خودش بر نمی آمد، جوری که پیامبر اسلام بعد از ازدواج با خدیجه که توانگر شد و این مؤیدش آیات قرآن هست، علی رو به خانه می آورد، عباس هم در واقع به خاطر اینکه حالا رباخور بود و مسائلی از این دست، او هم توانست مالی در جمع بکنه و جعفر رو به خانه بیاورد. طبیعتاً پیامبر اسلام توانست یک پایگاهی رو به دست بیاره توسط شخص خدیجه. اما با فرمایشات جناب فرابهن من در اینجا مخالفت. ببینید یکی از دلایل اصلی جامعه حجاز یک لیبرالیسم کامل بود، برخلاف ایران و روم. ببین اگر کسی در آن زمان قرائتی برخلاف هیئت حاکمه می داشت سرکوب می شود. ما قیام مانی رو می بینیم، مزدک رو می بینیم. در روم هم اگر رومیان واسطه مسائل سیاسی و دینی که به هم پیوند داده بودند ابتدا با یهودیان و مسیحیان به شدت مقابله می کرد. اما نکته جالب این است که در محیط حجاز ادیان آزاد بودند، یعنی شما مشرکانی رو میدیدید که به صراحت به پیامبر میگویند که یک سال تو خدای ما رو عبادت بکن، یک سال ما هم خدای تو رو عبادت خواهیم کرد. در اونجا حنفا بودن، یعنی کسانی مثل عثمان ابن حویرس، فرقت ابن نوفل، زید ابن عمرو ابن نوفل و قصه ابن ساعده، امیت ابن عبی سعد و بسیاری افراد دیگه که بت نمیپرستیدن. اینها آزاد بودن، حرف خودشون رو میزدن، زنان در امور تجاری دخالت میکردن. بعد از آمدن پیامبر اسلام بود که تساهل دینی از بین رفت، یعنی شبه جزیره عربستان زیر شمشیر پیامبر اسلام بود. تو انا نبی و سیف، من پیامبر شمشیرم. یا آمد و به صراحت اشاره کرد تا زمانی که مردم شهادتین نگویند، نماز به پا ندارند، زکات ندهند، یا حالا زکات ندهند، خون و مالشان برای من حلال هست، من میتوانم اونها رو بکشم اگر مسلمان بشم. در حالی که گواه تاریخ این است، قریشیان زمانی که پیامبر اسلام رو دیدن که مردم رو دعوت میکنه با او هیچ مخالفتی نداشتن. 4 بار جلسه گذاشتن با شخص ابو طالب که پیامبر یا برادرزاده تو 4 کار انجام میده. ای و دیننا، دین ما رو عیب میگیره. صفا احلامنا، بزرگان ما رو سفیه میدونه. شتم آبائنا، خدا پدران ما رو دشنام میده. سب الهینا، خدایان ما رو دشنام میده، سب میکنه. اینها برای ما قابل پذیرش نیست. یعنی پدران نزد اعراب آنقدر جایگاه

0: موارد تضعیف شد. دیگر شما زنی مثل خدیجه پیدا نمی‌کنید. دیگر شما زنی مثل حنظلیه مادر ابوجهل پیدا نمی‌کنید که تاجر عطر باشه. شما دیگر زنی مثل حناس پیدا نمی‌کنید که مادر مسعم بن عمیر و داری ثروت. این هاست که ما می‌بینیم که با برآمدن اسلام نه تنها تساهل از بین رفت، حقوق اجتماعی بسیاری از اقشار به خصوص زنان دیگر سراغ نمی‌رفت.
1: بسیار عالی، درود به شما. میدونم که آقای فروردی در این زمینه بحث دارن، فقط این بحث رو که میخواید احتمالاً اشاره کنید به شرایط ایران در اون زمان، ازتون میخوام لطفاً خیلی کوتاه انجام بدید، چون این یه بحثی که بعداً راجبش صحبت خواهیم کرد.
2: من ببینید، من در واقع لیبرالیست در جامعه جهانی صحبت کردم و این نکته در رابطه با عربستانم خب صدق میکرد در اینکه من مشکلی ندارم، ولی یکی از بزرگترین، من تکرار میکنم، بزرگترین خرافه هایی که به خورد مردم ایران دادن ظلم ساسانیان و موبدان ظالم. من بحثی با آقای حسین بورد داشتم در تلویزیون ایران فردا، ایشون هم همین عنوان کردن، گفتم اسم سه تا موبد ظالم رو بیارید. گفتم کرتی رو قبول نمیکنم. گفت چرا؟ گفتم کرتی مال قرن سوم میلادی، ما در واقع ظهور اسلام اول قرن چهارم میلادی که بعد از اونم از دوران نرسه به بعد اصلا نامی از کرتیر ما نمیبینیم دیگه، یعنی رفته گم شده. شما از اول قرن چهارم میلادی آقای سلیمانی تا آمدن اسلام عزیز این مسلمانان اسم دو تا موبد ظالم ندارید، یعنی یعنی میخواد من بگید 400 سال تمام اسم دو تا موبد ظالم نبود؟ درباره دین ستیزی گفتید. آقای مانی تاج یک پادشاه ساسانی رو از سرش گذاشت، کتاب شاپورگان رو نوشته، مانی رو به خاطر زن ستیزیش از ایران بیرون کردن، چیزی که مسلمانان و کمونیستای ایرانی در تاریخ نزیشون سانسور کردن. من پیشنهاد میکنم شما گجستک عبالیش میدونی که نوشته ای هست و بعد همچنین شکن گمانیگویچار از مردان فرخ، شما اگه این دوتا رو مطالعه کنی، نوشته های پهلوی به خصوص شکن گمانیگویچار مردان فرخ، شما پیدا میکنید دلیل مانی ستیزی به خاطر زن ستیزیش بوده. و حتی آگوستینوس که بعدها میاد و معلم اول کلیسای مسیحیت میشه و تمام زن ستیزی رو وارد مسیحیت میکنه و ماریا ماگدالنا یه او فاحشه میشه، مهمترین حواریون مسیح میشه فاحشه، آقای آگوستینوس از سن 30 سالگی مانی پرست بوده، مانوی بوده. یعنی حتی زن ستیزی که در مسیحیت رومی وارد میشه از طریق مانویت بوده. مانویت زن رو نجس میدونستن، کثیف میدونستن. بنابراین درباره این که شما میگید مانی رو، نه، مانی تاج پادشاه ایران هم سرش گذاشون، پادشاه هم بزنان زرتشتی بود. مزدکیان هم دین نبود، یه انقلاب سوسیالیستی بود، مسئله سیاسی بود، ربطی به دین نداشت. برای اینکه خود قباد میاد مزدک رو بزرگ میکنه، مزدک از شهر استخره، حتی نامی که برای خودش استفاده میکنه یک نام یک موبد دیگر زرتشتی بوده. این مسائل اومدن تحریف کردن در جامعه ما. خیر، در خود دربار ساسانی در زمان زنده‌یاد خسرو انوشیروان، خسرو پرویز، ما نام بسیاری از وزیران، ژنرال‌ها، ملکه، نمیدونم هر چی میخواد برین، مسیحیان، یهودیان. بذار اصلا پایان بدم بحثو. شما برید نوشته های یهودیان رو درباره ساسانیان بخونید. در جنگ های خسرو پرویز با رومیان، یهودیان کنار ایرانیان میجنگیدن. بنابراین این بحث من قبول ندارم. اگرم به قول شما ظلم بود در ایران، آقای من خیلی ساده صحبت میکنم، خب اگه مردم ایران از ظلم زرتشتی خسته شده بودن، خب میرفتن با آغوش باز مسلمان میشدن، وقتی که رومیان 300 سال مسیحی شده بودن دیگه، از قرن 4 بعد مسیحی شده بودن، مسیح هم خیلی متمدنتر از محمد بود، خب ایرانیان همه با آغوش باز، اصلا چجوری امکان داشت شما ساسانیان 300 سال جلوی رومیا بتونن دوام بیارن؟ نه، اینا خرافات آقای سلیمانی. ولی اجازه بدید اگه دوست دارید همینجا قرار بذارید، چون که آقای چه دانیال گفتن بحثمون به جای دیگری کشیده میشه، اگه دوست دارید یک برنامه میذارید و یک بار هم که شده درباره خرافه ظلم ساسانیان صحبت میکنیم. از دید من پایان جمله، ساسانیان لیبرال ترین، آزاد ترین، انسانی ترین

0: حکومتی بودند که ایرانیان تا حداقل 80 سال پیش داشتند و در خود جهان آن روز هم ایران ساسانی پناهگاه دانشمندانی بود که از روم شرقی میمدن جندی شاپور، در جندی شاپور استادان یهودی تدریس میکردن، این ثبت شده نامشون. بودیست ها که از هندوستان بیرون رانده میشدن میمدن به ساسانیان پناهنده میشدن و حتی مسیحیانی که از دربار روم شرقی رانده میشدن به ایران پناهنده میشدن. نام ها موجوده و من این بحث رو الان با اجازتون میدونم شما مخالف، ولی مجبور شدم اینو بگم. این داستان واقعیت نداره. در خدمتتونم، خواهش می‌کنم اگه امکان داره بحث رو اسلام بکشونیم، چون من در قسمت لیبرالیسمی که در جامعه بدوی عربستان وجود داشته با شما موافقم و خودم هم این بحث رو گفتم و با هم همعقیده است. در خدمت.
1: بله بسیار عالی. دقیقاً من هم الان بیشتر موافق این هستم که اگر دوستان شما هم با من متفق الرأی باشید بیشتر الان روی اسلام تاکید کنیم. حتما در برنامه‌های جدا میایم و تاریخ ایران رو هم بررسی میکنیم و اون تاثیراتی که اسلام بر روی گذاشت و اینها رو همه بررسی میکنیم. ولی اون چیزی که من از صحبت شما تو بزرگوار متوجه شدم در مورد ازدواج محمد با خدیجه این بوده که با توجه به زاغه محمد که بعدها بعد از خدیجه نشون میده و همیشه اون تمایل با عرض پوزش پدوفیلی خودش رو نشون میده که بچه ها خیلی با سنهای کم علاقه داشته، میشه نتیجه بگیریم که ازدواج محمد با خدیجه تنها بر اساس میزان ثروت و دارایی و مکنت خدیجه بوده که محمد میخواسته به اون دسترسی پیدا کنه. دوستان موافق این هستید؟
0: میتونم یه جمله کوتاه بگم؟ از لحاظ روانشناسی، از لحاظ روانشناسی نمیگم همه همینطورن، خیلی از مردانی که علاقه به زیادی به مادر دارن یا مادر رو خیلی مقدس میدونن، هیتلر یه نمونشه، حالت سایکوپاتی پیدا میکنن که شیوه های منفی داره و نارسیسم شدیدی رو پیش میبرن و همچنین در کارنامه بسیاری از پدوفال ها اتفاقا این حالت وجود داره که اتفاقا یا به کودکان علاقه زیادی دارن یا به زنانی که 20-30 سال حتی از خودشون بزرگترن. ببخشید اینو گفتم، در خدمت هستم.
1: خب جناب سلیمانی، شما هم با این نظر موافق هستید؟
2: ببینید من وقتی به این کانتکست نگاه بکنیم میبینیم بله درست. ببینید اولویت‌های جامعه عرب در قرآن به صراحت آمده، در تواریخ هم آمده. یک، ثروت. مهمترین شاخصه برجسته بودن یک شخص در جامعه عرب ثروت. دو، خانواده یعنی فرزندان. داشتن فرزندان زیاد بسیار مهم بود. من شاهد تاریخی ارائه می‌کنم. ببینید عبدالمطلب دارای یک فرزند بود به نام حارث. زمانی که خواست چاه زمزم رو حفر بکنه، من فقط از دل این و فحوای این در واقع داستان میخوام اون مطلب خودم رو در بیاورم. آرزو میکنه که من اگر صاحب 10 پسر بشوم، یک پسر رو برای خدای خودم قربانی میکنم. پس ببینید جایگاه داشتن فرزند تا چه اندازه مهم بود. حتی در جای جای قرآن به صراحت میگوید مشرکان اگر صاحب ثروت هستن یا فرزندان زیادی دارن، تو را به شگفت نیندازه. یعنی به پیامبر اسلام داره به نوعی دلداری میدهد که خب درسته تو نداری هیچ کدام از اینها رو، اما ناراحت نباش، ما در روز قیامت بهت کوثر میدهیم، چیزهای دیگر میدهیم از این داستانا. پس ببینید در اون کانتکست کاملا ازدواج پیامبر اسلام با خدیجه شاخصه اساسی اون زیبایی خدیجه نبود، ثروت او. چیزی که پیامبر اسلام با توجه به اینکه خب عبدالمطلبی نبود، ابوطالب هم آرام آرام ثروت خود رو از دست میداد، پایگاه او دارای یک سستی میشد، کاملا به نظر طبیعی و حساب شده بود. بعد از خدیجه بله، شما رفتار پیامبر اسلام را اگر دقت بکنید از هیچ کس نگید. حتی طبق آیه 50 سوره اعضا که یکی از بدترین یا غیر اخلاقی و غیر انسانی ترین آیات قرآن هست، از وهبت نفسها استفاده میکنه. یعنی زنانی که خود رو به من ببخشن آزادن. فارغ از ازدواج، چه بحث ازدواج نیست، فقط هبه است، وهبت نفسها. یعنی نفس خود رو به من ببخشن. خالص لکه، این حکم فقط هم مختص منه، دون المؤمنین، برای دیگر مؤمنان نیست. این رو چگونه یک انسانی که در زمان نزول آیه احزاب نزدیک 58-9 سال سن داشته برای خودش آورده و بعد هم در تاریخ آوردن زنانی مثل ام شریف، اوله بنت حکیم و دیگران رو که خود رو به پیامبر اسلام بخشیدن و ایشان هم به اون زنان بعدی بهش نمید.
1: بسیارم عالی. حالا سوال من از شما جناب سلیمانی این هست که خب این مقطع رو پشت سر میذاریم میرسیم به مقطعی که محمد حالا برای اون خلوت کردن یا این حالا هر چیز دیگه ای که حالا بعد میتونیم باز کنیم این قضیه رو، به غار حرا میره و نهایتاً در یکی از این زمانها که ایشون در غار حرا هست جبرئیل نازل میشه و اقرأ بسم ربک الذی خلق رو به اون میگه. خب این رو میخوایم حالا با هم بررسی کنیم و ببینیم آیا واقعا جبرئیلی بر محمد نازل شده و این اتفاق چقدر میتونه واقعیت و فکت تاریخی باشه، چقدر نتیجه یک بیماری یا یک توهم باشه.
2: ببینید، اعتکاف کردن یا تحنس چیزی بود که عرب در اون زمان داشت، یعنی به خلوتی پناه میبرد. حالا برای تحنف هم گفتن که حنفا یا حنیفان این کار رو انجام میدادن و این رو هم به عبدالمطلب هم نسبت میدادن. برخی از اوقات سال رو گوشه‌گیری اختیار میکرد، به فکر میکرد. اما به نظر من پیامبر اسلام مطمئنن از مشاورین مختلفی که غالبا هم موالیانی بودند که دارای گرایش‌های اهل کتاب بودند استفاده می‌کرد، با افراد مختلفی مثل جبر، مثل سهیل، مثل عداس و دیگران نشست و برخاست داشت. حتی خود مشرکان مکه زمانی که با پیامبر احتجاج می‌کنند میگویند ما شنیده‌ایم شخصی به نام رحمان که اهل یمامه هست تو خبر میده این موارد. بعید نیست که این داستان‌ها زمانی باشد که پیامبر به کنار اونها می‌رفت، از اونها درس یاد می‌گرفت و به نوعی با خود می‌اندیشید که چگونه بتواند یک دستگاه فکری رو به راه بیاندازد. این که جبرئیل آمد و وحی بر من نازل کرد یک بحث فلسفی است. یعنی شما باید ببینید که پیامبر اسلام چگونه توانسته وحی رو تشخیص بده. از کجا مشخص است که این شیطان نبود؟ چون هنوز کتابی نیاورده، دستوری نیاورده، فقط گفته اقرأ بسم ربک الذی خلق. از کجا مشخص است که این شیطان که خود قرآن هم گفته دنیا رو می آراید، فریب می دهد؟ این اپیستمولوژی از کجا آمد؟ این معرفت شناسی پیامبر اسلام از کجا آمد؟ رو جبرئیل هست. بعد می آید و در خدمت خدیجه. خدیجه هم که وحی بر اون نیامده، او چگونه این رو تصدیق می کنه؟ بعد بلاغت ابن نوفل اون رو تایید می کنه، می گوید این ناموس اکبره، در حالی که خود بلاغه هم بر او وحی نمی آمد. به نظر داستان وحی کاملا خیالی، تخیلی و غیر واقعی است، برای در واقع ابزاری باشد که پیامبر بتواند حرف خود رو به دیگران بقبولاند مورد نیاز بود. وگرنه من چیزی به نام مسئله وحی رو اصلا قبول ندارم. اما در اینکه او دارای بیماری روحی بوده که چنین وحی‌هایی رو دریافت می‌کرده، نظر شخصی منه، با اینکه بسیار منتقد اسلام هستم، اما بحث‌های روحی روانی رو من وارد اون نمیشم، چون نیاز به یک آزمون جدی بالینی داره که ما بتوانیم به صراحت بگوییم که دارای چنین بیماری بوده، توهماتی به اون میرسیده. بعضا ما میبینیم وحی برای اون میآمد در خدمت تمایلات جنسی یا مالی او، پس بنابراین نمیتوانیم صرفا بگوییم توهم بوده، چون در برخی از جاها استفاده میکرده برای مطامع شخصی خود.
1: بسیار جناب فربهر عزیز، حالا سوال من از یک سمت دیگه، آیا این مبحثی رو که به عنوان وحی حالا محمد مطرح میکنه، شما این رو نتیجه تیزهوشی و ذکاوت محمد میبینید یا نتیجه و حق بازی اون شاید، یا نتیجه توهمات اون؟
0: اولا در رابطه با صحبت آقای سلیمانی من تعدد زیادی با شما موافقم اتفاقا، بعد من بیشتر دوست دارم که یه ذره ایشون وقتی درباره جزئیات، من درباره کانتکست جهانی دوران محمد صحبت کنم. یعنی ما وقت یک بار فرش رو باید از نزدیک ببینیم، فرش رو در کانتکست خانه باید بهش نگاه کنیم، نه؟ و فکر کنم این بحث الان خیلی خوبه، یعنی ایشون میره داخل، من سعی میکنم یه نگاه ببینید. ما اردابی رافنامه رو داریم در ایران، نه؟ اردابی رافنامه آقای اردابیراف وقتی شما میخونی، نه فقط معراج محمد از اردابیراف نامه دزدیده شده که چیزی حدود زمانی شاپور دوم، بعد حالا بعضی ها میگن دیرتر زودتر وارد بخشید. این تلفنم رو باز میخوام. اردابیراف نامه، من نمیدونم روز اینو قطع ببخشید، باز میخوام این اردابیراف نامه رو من خوندم دیگه، هرکی بگیره بخواد دستکاری شده بعدش دوش. آقای اردابیراف معراج داره و وقتی که میخوان بیان الستاق جمع کنن، میگن بعد مرد فاضلی بوده و خیلی خوب بوده و اینا، یه حالت وحی مانندی هم توش هست، یعنی ایشون به اون جهان میره و بهش مسائلی رو از علم غیب میگن. در خود اقوام وحشی، یعنی وحشی نبوده، اقوامی که تمدن بالایی ندارن، فقط اعراب نبوده، درباره وایکینگ ها، ژرمن ها، حتی شامان هایی که اقوام ترک داشتن، شما میدونید همین اقوامی که بعدها در دنیای اسلام به قدرت میرسن، اینا تا قرن دهم یازدهم اینا مسلمان نبودن خیلی هاشون و شامانیسم داشتن. و شامان چیکار میکرده؟ شامان هم به یک حالتی میرسیده و حالا وحی نمیگفته ولی با متافیزیک رابطه بدن، با عالم جهان آنوری رابطه بدن. این چیز جدیدی نبوده محمد گفته، نه؟ یعنی من حالت روانی رو محمد رو به خاطر اینکه ادعا میکنه من وحی داشتم اینو قبول ندارم، چون کاری که محمد کرده کاری بوده که اون زمان بوده، جای مختلف هم بوده. من مشکل روانی رو محمد رو در جای دیگری میدونم. اردابی راف اگه میره معراج میکنه بر نمیگرده بگه زناتون رو بر من حلال کنید. سوره احزاب فکنم آیه 33 هم یه چیزی توی این مایه ها داره اگه حضور ذهن داشته باشم، که اونجا میگه اصلا هر چیز زن و بچه هست بفرستید پلو من. و آیه 50-52 سوره الاحزاب، نه؟ ببینید تفاوت رو باید ببینید. یعنی اردابی راف وقتی با آن دنیا ارتباط پیدا میکنه نمیگه من الان باید برم بزنم بکشم، ولی محمد چه واکنشی نشون میده؟ یا وقتی که ما مشاهده میکنیم در یونان باستان، ما در دلفی کسانی داشتیم که پیشگویی میکردن، از دل اونا جهادگر نمیاد بیرون، ولی محمد جهادگر میشه، محمد متجاوز میشه، محمد همخوابگی میکنه حتی با نزدیکان خودش، محمد آیه براش میاد که زن پسر خواندن بر تو حلاله، محمد میره و زن شوهرداری که شوهرش هنوز در قلعه است در خیبر با او همخوابه میشه، بهش میگن این زن هنوز شوهر زنده است، یهو دوباره وحی میاد که محمد فی سبیل الله حلال شد. شما اینجا با یه بیمار روانی روبرو هستید که این از اسلحه وحی استفاده میکنه. یعنی من اینجا از این دید محمد رو میبینم. و یه مسئله که خیلی برام مهمه اینه که ما خیلی کماهی داریم میایم صحبت میکنیم درباره که محمد چی گفت چی نگفت فلان بود. ما میتونیم بعد از 1400 سال، بعد از 1400 سال نگاهی بکنیم به جامعه خاورمیانه و تأثیر این آقای محمد رو در امروز بهش نگاه کنیم. من سوال رو مطرح میکنم، آیا قبول دارید در ایران اسلام زده امروز ما بیمار روانی زیاد داریم؟ مشکل روانی زیاد داریم؟ طرز برخوردمون با هم دیگه عادی نیست؟ آیا ما قبول داریم که در کشورهای اسلامی رابطه جنسی مردم با هم سالم نیست؟ تجاوز به کودکان، تجاوز به حیوانات. شما در آمریکا الان آقای سلیمانی، آقای دانیل، شما در آمریکا در ایالت ویرجینیا الان 3 تا سیاستمدارشون، گاورنر، بعد معاونش و دادستان کلش به خاطر یه مسئله جزئی، دومیه اومده میگه 30 سال قبل داشتی نفر رو میبوسیده، اون گفته بعد دیگه از بوسیدن رفت به کارهای بد من راضی نبودم. ما تو ایران خمینی رو به قدرت رسوندیم که تو کتابش گفته چگونه با کودک شیرخواره باید هوسرانی کنی و هنوز طرفدارانش تو بی بی سی دعوت میشن. یعنی جامعه ایران چنان در قبال تجاوز جنسی به کودکان مغزشویی شده و قبول میکنه، یا پاکستان، افغانستان، مسئله پسربازی و تجاوز به پسران در افغانستان به صورت سنت در اومده. آمدبازی در ایران ما تا قبل از دوران پهلوی کسی شرمساری نمیکرد. مینیاتورهای صفوی یه بار بهش نگاه کنید، تو بعضی از این مینیاتورها شما نمیدونی کدومشون دخترن کدومشون پسر جوانن، از رقاصا به اصطلاح. و اینجا برمیگردم به آقای محمد. محمد بیماری روانی خودش، یعنی پدوفایل بودنش، فروید میگه مسائلی که در کودکی داشته، آیا اصلا بهش تجاوز شده؟ آیا با ما درباره اینش صحبت نکردیم؟ شما تأثیر بیماری روانی محمد رو امروز در خاورمیانه ببینید و باید روی این صحبت بکنیم. بله از دید من محمد ابن عبدالله یک بیمار روانی بوده، ولی نه به خاطر وحی، چون عادت جامعه اون زمان بوده. ولی استفاده ای که از این ادعا میکنه در زندگی خودش، و من عقیده دارم که آقای محمد ابن عبدالله بیمار روانی بودش که این بیماری روانی رو به جامعه خاورمیانه سرایت داده و باید جلوش گرفت. مسئله سفلیس رو هم بعد مطرح کنیم، شاید بخوایم در واقع هم یه بار صحبت کنیم، چون میدونید که تا چند وقت پیش ادعا میکردن که بیماری سیفلیس از آمریکا اومده، در حالی که ما در استخوان‌های یکی از فراعنه مصر نوعی از بیماری سیفلیس رو پیدا کردیم و به خصوص بعد از سن 40-50 سالگی بیماری سیفلیس به یه حالت روانی به مردم میده و درباره ابتر بودن محمد اینجا میبینیم زنان او حامله میشدن ولی کودکان مرده به دنیا میمدن و هرچی سن او بیشتر میشد این اتفاق بیشتر میشد. دوست دارم درباره اینم صحبت کنیم، آیا بیماری سیفلیس هم در شرایط روانی او تاثیرگذار بوده یا نه؟
1: بسیار عالی. من یک مطلبی رو عنوان میکنم و بعد نظر شما دو بزرگوار راجع به اون میخوام. سندرومی رو داریم به اسم سندروم GSS. این سندروم معمولا بین سن 35 سالگی تا 50 سالگی رخ میده. بعد عوارض این سندروم مشکل در راه رفتن، توهم دیدن چیزهایی که بقیه نمیبینن، شنیدن چیزهایی که بقیه نمیشنون و اینطور مسائل هست. شرایط جنسی نامتعادل داشتن و غیره و غیره. یک مثال خیلی واضحی هم که برای این سندروم وجود داره این آقای جوزف اسمیت هست که بنیانگذار اون مورمون ها هستن و خدمت شما عرض کنم که بالا اون شاخه جدا شده از ارتدوکس مسیحیت در قرن 19 هم. ایشون ادعا داشت که لوح‌های طلایی رو از فرشته ها میگیره، اینها رو ترجمه میکنه و نهایتاً لوح‌ها رو به اونها برمیگردونه. در زمان خودشون به صورت مستمر با 35 تا زن در ارتباط بودن که حالا یه تعدادشون هم زنانی بودن که شوهر داشتن، بعد چند همسری رو کاملا قبول دارن و این باورها رو دارن و از ایشون به عنوان فردی که دچار سندروم GSS هست نام برده میشه. چقدر این رو شبیه میبینید با زندگی و واقعیتی که چیزهایی که از محمد نقل میکنن آیه فروه؟
0: با اجازه آقای سلیمانی، من بیشتر به سیفلیس عقیده دارم. اجازه بدید توضیح بدم چرا. چون که آقای اسمیت و یارانش اینا بچه دار میشدن. ببینید اجازه دارم آقای سلیمانی توضیح بدم. تا چند وقت پیش واقعا فکر میکردن که پس از کولومباس، آقای کولومبوس، من فکرم کریستوف کولومبوس میگه دیگه فارسی هم، بله، از سرخپوستان این بیماری اومده به اروپا، چون واقعا این بیماری در بندرهای اروپا خیلی رشد کرده واقعیت داره. ولی ما امروز ثابت شده نسبتا که یک ویروسی کمی از خود سیفلیس، از خانواده سیفلیس، میگم در استخوان یکی از فرانه مصر پیدا شده و در خاورمیانه وجود داشته، ولی چون بومی بوده مثل اون سفلیسی که از آمریکا اومد و ما باش بدنمون آشنا نبود، اون به صورت اپیدمی در نمیاد. دقت میکن، یعنی یک نوعی از سفلیس بوده که ما بهش عادت کرده بودیم. درباره سفلیس چی میدونیم ما؟ ما درباره سفلیس واقعا میدونیم که بیماری که نیست فورا کشنده باشه، بعد رشد میکنه، بعد ما میبینیم که به مرور زمان باعث میشه که این آدم بتونه بچه دار بشه، ولی بچه ها ناقص العقل ببخش یا ناقص الجسم میشن، بعد ولی به مرور زمان بعد در روانشون تأثیر گذاره. و یه نکته که خیلی برای من جالبه اینه که محمد میگه پس از من کسی نباید با زنان من هم بستر بشه، در حالی که مثلا رسم نبوده در عربستان. اینها برای من نکاتیه که خیلی باید روش فکر کرد و باید دربارهشون اندیشید. من شخصا من درباره این سندروم که شما گفتی آگاهی ندارم، ولی یه نکته جالبی هست درباره رسمی. خیلی از رفتارهایی که انجام میده، ولی باید به شما هم قول باشم، خیلی شبیه به آقای محمده. او و یارانش هم از همه جا رانده میشن. مورمون ها در قرن 19 هم جنایت ها میکنن در آمریکا، قتل عام ها میکنن، یعنی یک قوم بسیار خشن و میدونید چندین جنوساید معروف انجام دادن در آمریکا. بعد مسئله حرم سرا رو شما گفتید، بله از این لحاظ با شما همراه هستم، فقط درباره بیماری من بیشتر به سیفلیس عقیده دارم، یعنی خیلی شبیه به این بیماری. در خدمتتون.
1: بسیار. جناب سلیمانی عزیز، با توجه به اینکه یکی از تبعات و عوارض این سندروم عقیم شدن مردان هم هست، شما چقدر با این نظر و این تئوری موافق هستید؟
2: ببینید، پیامبر اسلام صاحب چند فرزند بود که بعضا خیلی هم این رو نمیدان. دو سه پسری داشت به نام قاسم، طیب و طاهر که اینها در کودکی میمیرند. 4 دختر داشت. یکی زینب که زن ابوالعاص بن ربیع خواهرزاده خدیجه و دختر در واقع پسر خالی او زن او بود که خب با هم زندگی کرد. دختر دیگری داشت به نام رقیه که در وعده ازدواج عتبه بن ابی لهب بعد از ادعای رسالت پیامبر فرزندان ابولهب اون رو طلاق دادن که عثمان ابن عفان رقیه رو به همسری میگیره. در زمان جنگ بدر عثمان نمیتونه حاضر بشه به دلیل اینکه رقیه بیمار بود و فوت. دختر دیگر او ام کلثوم زن قتیبه ابن ابی لهب، یعنی دو دختر پیامبر اسلام همسران عتبه و قتیبه فرزندان ابولهب که عثمان بعد از اون با در واقع ام کلثوم ازدواج میکنه که به او لقب ذوالنورین داد. بعد دختر کوچک او که هر حال فاطمه مشخص. اما ما بعد از این داستان میبینیم که پیامبر اسلام دیگر صاحب فرزند نشد با اینکه زنان جوانی رو هم در اختیار داشت. تنها یک فرزند رو به اون نسبت دادن که اون هم از ماریه به نام ابراهیم بود که با توجه به اینکه ظاهر او متفاوت بود خود عایشه هم چندین بار به پیامبر اسلام کنایه زد که این فرزند تو نیست. بعضیا او رو فرزند غلام ماریه یعنی مابور دانستن. فرقات به نظر میرسه کاملا درسته، یعنی پیامبر اسلام بعدا عقیم شد یا به نوعی نابارور شد و نتوانست صاحب فرزند بشه. اما یک مطلبی رو عرض بکنم، ما نباید وحی رو کلا منصرف به این بکنیم که حاصل توهمات پیامبر، بلکه گاهی او سعی میکرد از همین وحی استفاده بکنه به نفع خود و مشروعیت خود. من داستان ایجابی معراج رو عرض کردم در جلسه گذشته، حالا یه داستان سلبی هم عرض بکنم که مسلمانان عزیز این مصادیق رو بهتر توجه کنند. ببینید در میان اعراب اجنه نقشی داشتن، از جمله آوردن اخبار غیب، یعنی شعرا، پیشگویان، کاهنه ها هر کدام مدعی بودن ما یک سری اجنه در اختیار داریم، اینها اخبار غیب رو از آسمان برای ما می آمد. زمانی که پیامبر اسلام آمد خواست مغازه یا دکان این کاهنه ها رو تعطیل بکنه. بنابراین در سوره جن به صراحت اشاره کرد که بعد از مبعث من و بعثت من به واسطه شهاب سنگ هایی که خداوند می فرستد دیگر هیچ اجنه‌ای نمی تواند اخبار آسمانی رو به کاهنان و شاعران بیاورد، یعنی من بعد هر خبر غیبی که هست از جانب من محمد خواهد. در واقع ببینید این شخص سعی می کرد با یک نوع شیادی خاصی علاوه بر استفاده از اسطوره های عرب سعی بکنه اون رو در خدمت خودش هم کرد.
3: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. 44مین برنامه از شاهنامه با هومر آبرامیان همراه پدر هومر پی میگیریم. این برنامه تقریبا آخرین برنامه از این مجموعه هست. البته موقتا شاهنامه رو رها میکنیم میریم به سراغ قسمت های دیگه از فرهنگ ایران، از دانش پدر هومر استفاده میکنیم، بهره میبریم. من یه موضوعی که به نظرم رسید با شما در میون بذارم اینه که برای اینکه قدر این برنامه ها رو بدونید، یعنی قدر پدر هومر و سخنان پدر هومر رو در حقیقت، اون چیزی که برای ما مونده به عنوان ایران این دشت ها و کوه ها و اینا بوده همیشه. ببینید مثلا حتی این دریاچه ارومیه رو آخونده آمدن خشکش کردن، این راحت میگیرن از زمان. اما اون چیزی که لای زیر همه این خروارها تعصب و خروارها دشمنی که به ایران بوده باقی مونده، اون گنج واقعی که باقی مونده همین فرهنگ است، که این فرهنگم لای یه سری راز قایم شده، پنهانش کردن نیاکان ما با افسادی، اینو پنهان کردن زیر این رازها گذاشتنش و یه کسی، یه پهلوانی مثل پدر هومر میاد و برای ما این رازها رو باز میکنه و با مرتبه این گنج رو به ما معرفی میکنه و این اون گنجی که ما رو نجات میده، ما و آینده و نسل‌های آینده رو نجات میده. این همون گنجه، برای همین با قدرش رو بدونیم. و من اینجا یه بار دیگه از پدر هومر سپاسگزاری میکنم بابت این زحمتی که در طول عمرش کشید تا اینو برای ما رمزگشایی کنه و اهمیت داد به ایران. ازش سپاسگزارم. میریم پیش پدر عمر. عمر جان درود بر شما.
4: با درود بر تو افشین بسیار گرامی، من نمیدارم چه باید گفت. در همین سرآغاز سخن زبان من رو به بند آورد. در برابر این مهر پاک، مهر بیکران و بسیار بسیار پاک دلانه، من براستی نمیدارم چه باید گفت. نمیدارم در برابر این همه گرمای مهر میهن پرستانهی که در دل شما جوانان میهن هست چه باید گفت و چه باید کرد. بسیار بسیار ناتوانم از بازگفت این همه مهر. نمیدارم، پاسخ نخواهم داد چون ناتوانم. ای کاش میتوانستم پاسخگوی این دریا دریا مهر شما جوانان باشم، ولی شوربختانه این توان در من نیست. امیدوارم که شما جوانان با بزرگواری خودتون ببخشید. ولی بغضی که در گلوی تو بود، بغضی در گلوی من هم آورد و من رو هم بسیار بسیار در زیر هنایش خود گرفتی. من پاداش خودم رو افشین گرامی سالهاست که گرفتم، سالهاست که دریافت کردم از مهر دخترانم و پسرانم، مهر بسیار پاک و ناب و خورشیدوار، خورشیدگونهی که بی کمترین آلودگی. من این پاداش رو سالهاست که دریافت کردم و همین هر زمان هر دم که چشم از شاهان فرو بندم آرام به جاودانگی خواهم پیوست بی هیچ چشم داشتی. تنها امیدم این است که جوانان خوب میهن مانند تو و دیگر دختران و پسران و خوب ایران زمین، همون گونه که گفتی، فرهنگشان را باز یابند. ایران کوه و جنگل و دشت و دریا و تالاب و دریاچه و رود نیست. همه اینها هستند، ولی همه اینها بدون رستم چیزی ارزش ندارد. ایران است و همچنان که بارها گفتم رستمش، ایران است و سیاوشش، ایران است و فریدونش، ایران است و اندیشه های جهان آرای فرهنگ ایرانش. اگر اینها را از دست بدهیم، همه این کوه ها و این جنگل ها و اون نفت و گاز و توپال و هرچی که هست هشیزی ارزش ندارد. همون گونه که پیکر آدمی بدون مغز، بدون خرد، بدون اندیشه، بدون سوهش های مردمیگری هیچ ارزشی ندارد، تنها مشتی. به گفته مولوی بسیار زیبا میگوید: ای برادر، تو همان اندیشه ای، بابقی تو استخوان و ریشه ای. گر گل است اندیشه تو گلشنی، بر بود خاری تو هیمه گلخنی. ایران هم همین گل است. اگر فرهنگ رو از او برداریم، اون چه بر جا میماند هیچ نیست، هیچ ارزشی ندارد. ولی اگر این جان ایران است، این فرهنگ ایران است که به این سرزمین باشکوه، این سرزمین خداگونه ارزش میدهد، جان میدهد، بها میدهد. به روی درود میفرستم، درودهای گرم و میهن پرستانه به فرزندان پاکسرشت ایران بوم و درفشداران فرهنگ ایران شهری. یک بار دیگر سپاسگزاری میکنم افشین جان. امروز بغض در گلوی من آوردی، ولی من با همین بغض شاید بتوانم تا پایان پایداری کنم. برنامه امروز رو، داستان فریدون رو به پایان ببریم و خامنه‌ای رو به دست جوانان امروز بسپاریم یا ضحاک رو به دست فریدون و سپس بپردازیم به کرانه های دیگری از فرهنگ ایران شهری. از دیر زمانی پیش افشین گرامی از من خواسته بود که در دو زمینه برنامه داشته باشیم و من از اونجایی که به روزهای زندگانی خودم خیلی باور ندارم، نمیدارم چند دازه این روزها رو خواهم شمرد، فکر کردم که داستان فریدون رو در همین جا خواهیم بست امروز و بعد میپردازیم به یکی دو فرازی از فرهنگ ایرانی، یکی امشاسپندان در بینش ایرانی و دیگری آیین مهری. هنگامی که این دو رو باز گفتیم، باز برمیگردیم به شاهنامه، شاید نه داستان فریدون، شاید بپردازیم به داستان سیاوش، یکی دیگر از برجاوندترین و خجسته‌ترین کسان و نامها در فرهنگ ایران که همون سیاوش است. داستان سیاوش رو با هم نگاه خواهیم کرد. امیدوارم که روزگار با من سر سازش بیشتری نشان دهد، بتوانم روزهای بیشتری با شما باشم و اون چرا که آموختم در سالهای دراز زندگانی خود به شما جوانان خوب میهنم، فرزندان خوبم ارمغان کنم. خب برگردیم به سخن افشین جان. در نشست پیشین با فریدون در فروکوبیدن و پایین کشیدن طلسم ضحاک همراه شدیم. یکی گرزه گاو پیکر سرش، زدی هرچه آمد همی بردرش. و از آن جادوان کندر ایوان بودند، همه نامور نر دیوان بودند. سرانشان به گرز گران کرد پست، نشست از بر گاه جادو پرست. نشست بر جایگاه ضحاک، بر جایگاه خامنه‌ای. ولی نشانی از خود جادو پرست که ضحاک باشد در خانه نیافت، گریخته بود، رفته بود. فرمان داد سر خواهران جمشید که دیر زمانی در شبستان ضحاک بودند را بشویند و مغزشان را از آلودگی ها بپالایند و روانشان از تیرگی ها، تیرگی های آموزه های ضحاکی بشستند. این دو نازنین بانو پس از پالوده شدن از اندیشه ها و جهان بینی های ضحاکی به ستایش از فریدون می پردازند و می خواهند بدانند که او کیست و از کدامین تخمه و نژاد است. گشادند بر آفریدون سخن که نو باش تا هست گیتی کهن. چه اختر بودت این از تو ای نیک بخت، چه باری ز شاخ کدامین درخت. در این سالهای دراز تیر روزگاری هیچ جوان مرد یا جوان زن ایرانی را ندیدیم که با چنین زهره و هنری که تو داری بر این اهریمن بتازد و دست خونریز او را از سر مردم این سرزمین تاریخی کوتاه بگرداند. تو کی هستی؟ این دو نازنین بانو از فریدون میپرسند. تو کیستی؟ از کدامین تخمه ای؟ فریدون در پاسخ خود را چنین میشناساند: منم پور آن نامور آبتین که بگرفت ضحاک ز ایران زمین. بکشتش بزاری من کینه جوی، نهادم سوی تخت ضحاک روی. کمر بستم لاجرم جنگ جوی، از ایران بکین اندر آورده روی. سرش را بدین گرزه گاوچر بکوبم، نبخشایش آرم نمیر. ارنواز و شهرناز با شنیدن این سخن خواب 40 سال پیش ضحاک را به یاد می آورند که خوابگزار به دو گفته بود، به یاد داریم این را: کسی را بود زین سپس تخت تو، به خاک اندر آرد سر بخت تو. که جا نام او آفریدون بود، زمین را سپهری همایون بود. هنوز آن سپه بد زمادر نزاد، نیامد گه پرسش و سرد باد. سرد باد یعنی روزگار بدی. چو او زاید از مادر پرهنر، به سان درختی بود بارور. به مردی رسد برکشد سر به ما، کمر جوید و تاج و تخت و کلا. به بالا شود چون یکی سرو برز، به گردن برارد ز پولاد گرز. زند بر سرد گرزی گاو روی، ببندت درارت از ایران به کو. با به یاد آوردن این خواب دلاسوده می شوند این دو نازنین بانو، ارنواز و شهرناز. هر دو دلاسوده می شوند که این فریدون همان رهایی بخش بزرگ است که ضحاک 40 سال پیش فروپاشی تخت و بخت خود به دست او را در خواب دیده بود. پس در پاسخ فریدون که نشانی ضحاک را از او میخواهد میگویند: ضحاک هراسان و پریشان روان نمیداند که با خود چه میکند. ببینید همیهنانم، امروز هم خامنه‌ای به راستی نمیداند این بیچاره که با خود چه میکند. همی خون دام و دد و مرد و زن بگیرد کند در یکی آبزن. آبزن حوض کوچک، آبگیر کوچک. از روی ناگزیری، از روی دبنگی، نادانی، بدسرشتی، دیوخویی نمیداند با خود چه میکند. همی خون دام و دد و مرد و زن بگیرد کند در یکی آبزن. مگر کو سر و تن بشوید به خون، شود گفت اخترشناسان نگون. نیکوشت مگر با خونریزی بسیار خودش را برهاند از آن بخت بدشگون که اخترشناسان 40 سال پیش به او گفتند که فریدونی خواهد آمد و سر تو به گرزه گاوسر خواهد کوبید. همان نیز از آن مارها بر دو دوش برنج درازی است که نیز هیچ نوش. از یک سو از مارهای دوش خود رنج میبرد، یعنی از کی؟ یعنی می حراست از همین سران سپاه انقلاب ننگین دامن اسلامی که بر دوشهای خود او رو ایدند. از آنها در حراس است، می حراست، نگران است و سوئی نگران فریدون است. فریدون کیست؟ شما دختران و پسران و خوب ایران، از شما در حراس است، می ترسند، نمی داند چه کنند. آنچه از او ساخته است خون دد و دام و زن و مرد و کودک و بزرگ و پیر، همه را، خون همه را می ریزد که شاید بتواند راه برون رفتی از این دامچالی سیه روزگاری خود بیابد. از این کشور آید به دیگر شود، از کشوری چون بر 7 کشور پادشاهی میکرد، به یاد داریم، از این سرزمین به سرزمین دیگر میرود، شاید راه گریزی بیابد از این سرنوشت. از این کشور آید به دیگر شود، زرنج دمار سیاه نقنود. این مارهایی که از بوسگاه اهریمن بر دوشانه های او رو ایدند، او را دچار یک سیاه روزگاری کردند، از دست آنها رهایی ندارد. بیامد کنون گاه باز آمدنش، اکنون زمان رسیده است که باز بر میگردد به خانه. رفته است ولی به زودی بر میگردد، که جایی نباید فراوان بودنش، در جایی نمیتواند آرام داشته باشد، در هیچ کجا نمیتواند بماند. دیر زمانیش رفته است، به زودی باز خواهد آمد. این را دو خواهر جمشید، ارنواز و شهرناز، میگویند به فریدون. گشاد آن نگار جگر خسته راز، نهاده بدو گوش گردن فراز. خب تا اینجا را با هم خوانده بودیم، اکنون میپردازیم به دنباله داستان. تو کشور ز ضحاک بودی تهی، یکی مایه‌ور بود به سان رهی. مایه‌ور همان ارجمند و بزرگوار است و رهی چاکر و فرمان بردار. چنین کسی در کاخ ضحاک بود، کسی که هم از او فرمان برداری میکرد و هم آدم مایه‌وری بود، مایه‌داری بود، آدم ارجمندی بود، ایرانی بود، ولی به هر روی چاکر و فرمان بردار ضحاک. که او داشتی گنج و تخت و سرای، شگفتی به دل سوزگی کت خدا. به دل سوزگی تاج و تخت ضحاک رو پاسداری میکرد. شگفتا که دلسوزان ضحاک امروز هم همیهنانم بس بسیارانند. امروز هم ضحاک کم ندارد از این دلسوزگان، از این کسانی که او را پیروی میکنند. و را کندرو خواندندی به نام، به کندی زدی پیش بیداد گام. نامش کندرو بود و در بیدادگری هم کند بود، یعنی شتابی نداشت در بیداد. میتوان گفت که روی هم رفته آدم نیکسرشتی. به کاخ اندر آمد دوان کندرو، در ایوان یکی تاجور دید نو. کندرو آمد به کاخ پادشاهی، کسی دیگری را دید بر جای ضحاک نشسته. نشسته به آرام در پیشگاه. در پیشگاه در اینجا یعنی بالاترین جایگاه، نشسته است بر بالاترین جایگاه کاخ. چو سرو بلند از برش گرد ماه، یعنی ماه تمام، این زیبایی، این شکوه که بر فریدون میتابد. ز یک دست سرو سهی شهرناز، به دست دیگر ماه روی ارنواز. یک بار دیگر یادآوری میکنم که این دو نازنین بانوی ایرانی که یکی سرو سهی و دیگری ماه روی در اینجا گفته شد، هر دو بیش از 1000 سال زیسته اند، ولی اکنون مانند دو دوشیزه زیبا رخسار و بالا بلند و جوینده کام در دو سوی فریدون جوان نشسته و از او دلبری میکنند. چرا اینها را پیاپی یادآوری میکنم؟ تلنگری باشد بر شما جوانان خوب دانشپژوه که شاهنامه را پی خواهید گرفت. در آینده باید این رازوارگی ها را بکشایید. این دو بانو کیستند؟ شایان پذیرش نیست. ما میدانیم که فردوسی با ما شوخی نمی کند. چگونه می شود دو زن، دو بانوی ایرانی پس از هزار سال هنوز هم این گونه دلبر باشند، در کنار فریدون جوان و زود دلبری کنند و فریدون هر دو را به همسری برگزیند؟ خب اینها یا نماد همه بانوان ایرانی هستند در همیشه تاریخ، یا باید شما جستجو کنید. به باور من این دو نماد دو نهاد کشورداری هستند که هرگز پیر نمی شوند. حالا شما نامش رو بگذارید ارتش یا نیروهای بازرگانی، نیروهای فراهمی، فناوری، هرچی، دو نهاد بسیار بسیار مهند کشورداری که پیر نمی شوند، همیشه جوانند. چرا بانو هستند؟ چرا مرد نیستند؟ سرشتشان چرا زنانه است؟ بسیار روشن است، برای که زن زاینده است. زن بن زندگی است. اگر مرد بودند بیگمان پیر می شدند، ولی چون زنند همواره زایا هستند، می زایند، زخوزات دارند. از این رو هست که به باور من این دو نهاد در پیکر دو بانوی زیبای ایرانی نشان داده می شود. ولی من بیش از این نمی دانم. ولی شما جوانان رو برمی انگیزم که بدرنگید بر این گونه رازوارگی ها و آسانی از کنارشون نگذرید. زمان دارید. در روزگار جوانی ما اینترنت نبود، همه ابزار که امروز فرادست شما هست و ارزانی و فراوانی فرادست ما نبود، ولی شما دارید این گنجینه ها رو. بکوشید این رازوارگی ها را پیدا کنید و با دیگران در میان بگذارید. ای کاش که من هم زمان می داشتم از شما در آینده می آموختم. همه شهر یک سر پر از لشکرش، کمربستگان زد رده بردرش. در برخی از نسخه ها آوردن کمربستگان صف زده بردرش. باز یادآوری میکنم که در برخی از نسخه ها واژه هایی به کار رفته است که برازنده فردوسی نیستن. اینها رو من پیاپی یادآوری میکنم که اگر شما نسخه در دست دارید که واژه صف در آن آمده، صف را خط بکشید. واژه صف از واژگان تازی است. فردوسی در بکارگیری این گونه واژه ها بسیار پرهیزیده است. ما نیز باید بکوشیم در گفتار و نوشتار از این گونه واژه ها بپرهیزیم. نه آسیمه گشت و نه پرسید راست. هنگامی که دید فریدون را بر تخت شاهی نشسته، نه آسیمه سر شد نه پرسید راست. نه پرسید که شاه تو که هستی که بر تخت شاهی نشستی بر جای ضحاک. نیایش کنان رفت و بردش نماز. یعنی کرنش کنان، نیایش کنان یعنی کرنش کنان، ستایش کنان پیش رفت و او را ستود. همین ساده. این رفتارها باید تلنگری باشد بر روان قطیارگانی مانند خامنه‌ای، که خامنه‌ای بداند که کسانی که امروز در بیت رهبری او آنگونه چاپلوسی میکنند به چه آسانی او را خواهند فروخت. همان گونه که دیدیم که کنترو کرنش کنان و ستایش کنان پیش می رود و فریدون را می ستاید. بر او آفرین کرد کارگزار ضحاک، آفرین کرد بر فریدون. بر او آفرین کرد که شهریار، همیشه بزی تا بود روزگار، زندگانی اعتراض با خجسته نشست تو با فرهی، که هستی سزاوار شاهنشهی. ببینید این پیشکار ضحاک است. باید که نگران باشد ولی نیست، باید اندوهگین باشد ولی نیست، شادمان است. چرا؟ درست است که کارگزار ضحاک بود، شاید از روی ناگزیری، ولی امروز از بن جان شادمان است که یک ایرانی آمده است دست ضحاک تازی تبار اهریمن خو را از سر مردم ایران کوتاه کند. بگوید خجسته نشست تو با فرهی که هستی سزاوار شاهنشهی، جهان هفت کشور تو را بنده باد، سرت برتر از ابر بارنده باد، سرت برتر از ابرها باشد. فریدونش فرمود تا رفت پیش، بگفت آشکارا همه راز خیش. فریدون فرمود که بیا ببینم تو کیستی. رفت و گفت من کندرو هستم، کارگزار ضحاک هستم، گنج ضحاک در دست من است، همه آنچه را که دارد در دست من است. بفرمود شاه دلاور بدوی که رو بزم شاهی بساز و بجوی. ببینید یک راز بزرگی در این سخن هست. فریدون نمیگوید بسیار خوب، اکنون که تو گنج دار ضحاک هستی، گنج ها رو بیار به پیش من، به پیشگاه من. نمیگوید، نمیخواهد، چون آنها رو دارد. چه میگوید، چه فرمان میدهد؟ ببینید چند اندازه ژرف است این سخن. هنوز پیروز نشده است ولی پیروزی خود را میداند. فریدون میفرماید که رو بزم شاهی بساز و بجوی، برو بزم برپا کن. در برخی از نسخه ها نوشتن که رو آلت تخت شاهی بجوی، که باز هم نادرست است. چرا؟ افسون بر این که آلت از واژگان تازی است، سخن هم بسیار سست و بیمایه است. که رو بزم شاهی بساز و بجوی، نبیز آرو، یا نبید همون می شراب، نبید آرو رامشگران را بخوان، به پیمای جام و بیارای خان. رزم ما همان بزم ما و بزم ما همان رزم ماست. و من بسیار بسیار بسیار شادمانم که پیران سر این را در میان شما جوانان دیدم. دیدم که در میدان رزم با ضحاک گاه رقص کنان می رفتید، و دیدم که در آیین‌های خاک سپاری رقص کنان رفتید و پیکر بیجان همراهان خود را به خاک سپردید. خوشا گوارای جانتان باشد این رزم پیروزگر و این بزم پیروزگر. بزمتان و رزمتان گوارای جانتان باشد و بماند. پس می‌فرماید خان بیارای و می و جام بر خان بگذار. کسی کو برامش سزای من است، به بزم اندرون دلگشای من است، بیار انجمن کن بر تخت من، چنان چون بود در خور بخت من. کسانی را بر خان فرا بخان بیار که سزاوار من باشد. یعنی از این سران سپاه نیا، از این سران بسیج نیار کسی به پیشگاه من. نمیخواهم چهره زشتشان را ببینم، ولی از میان مردم ایران، جوانان پاکسرشت، دختران و پسران و خوبچهر و بارا بلند، همه را فرا بخوان بر خان من بنشان. چه زیباست نیست؟ چنان چون بود در خور بخت من. سخنها چو بشنید زو کندرو، بکرد آنچه گفتش جهاندار نو. می روشن آورد و رامشگران، خنیاگران، رقصندگان، همان در خورش با گوهر مهتران. در اندازه او برازنده فریدون، کسانی را آورد در کنار او بر خان نشان. فریدون چو می خورد و رامش گزید، شبی کرد جشنی چنان چون سزید. این جشن، جشن پیش از آغاز نبرد است و این به ما نشان می‌دهد که در منش ایرانی، در بینش ایرانی، جشن با رزم هرگز از یکدیگر جدا نیستند. رزم و بزم همواره با یکدیگر. از این روز که می‌گویم بزم ما همان رزم ما و رزم ما همان بزم ماست. چو شد بامدادان روان کندرو، برون آمد از پیش سالار نو. نشست از بر باری راه جوی، سوی شاه ضحاک بنهاد رو. بار همان اسب است، نشست بر روی اسب و رفت به سوی شاه ضحاک. بیامد چو پیش سپهبد رسید، سراسر بگفت آنچه دید و شنید. خب کندرو میدانست که ضحاک کجاست. بامدادان سوار بر اسب تیزرو رفت به سراغ ضحاک، به ضحاک گزارش بدهد. بگفت آنچه دید و شنید، همه آنچه را که در کاخ دیده بود و انجام داده بود گزارش کرد به ضحاک. بدو گفت که ای شاه گردن کشان. شما نگاه کنید با فریدون چگونه سخن گفت، اکنون با ضحاک چگونه سخن گفت. که ای شاه گردن کشان، به برگشتن کارت آمد نشان. روزگارت تیره شده است. سه مرد سرفراز با لشکری فراز آمدند از دگر کشوری. از آن سه یکی کهترن در میان، به بالای سرو و به چهره کیان. به سان است کهتر فزونیش بیش، از آن مهتران اون حد پای پیش. سه برادر آمدند، یکی که از دیگران کوچکتر است ولی از هر دو پیشا پیش می رود و او سروری دارد بر دو برادر دیگر. یکی گرز دارد چو یک لخت کوه. لخت کوه یعنی تکی از کوه به این بزرگی. همی تابدن در میان گروه، می تابد خورشید گونه می تابد. شما نگاه کنید این تابندگی فریدون را، همیهنانم خواهش میکنم این کار رو در اندیشه خود انجام دهید. تابندگی و زیبایی فریدون را برابر بگذارید با این بوزینگان بالا رونده امروز سران سپاه و دیگر کسانی که در بیت رهبری میبینید. ببینید چه اندازه زشتند این فرومایگان. من نمیدانم اینها از کدامین تخمند. این افشینجان یک روز این را بپرسید از پروفسور حسام نوذری، به ما بگوید آها اینها از چه نژادند؟ مگر می شود ایرانی به این زشتی؟ اینها که ایرانی نیستند ولی زشتند. در اینجا فریدون همی تابند در میان گروه. آقا خورشیدگونه می تابد. با اسب اندر آمد به ایوان شاه، یعنی با اسب آمد به کاخ تو. آخه این خیلی خیلی بی ارجیست که کسی سوار بر اسب به ایوان بیاید. میگوید سوار بر اسب به کاخ تو در آمد. دو پرمایه با او همیدون برا، یعنی دو برادر او، دو پرمایه، دو گردن کلوف، دو ارجمند، دو والاملش با او همیدون برا. بیامد به تخت کیی برنشست. آقا آمد نشست بر تخت پادشاهی تو. همه بند و نیرنگ تو کرد پست، همه افسونهای تو، همه پتیارگی های تو رو، همه رو در هم کوبید. هر اون کس که بود اندر ایوان تو، ز مردان مرد و ز دیوان تو، یعنی همه سران سپاه، همه سران بسیج، همه را سر از پای یک سر فرو ریختشان. سر همه را از تنهاشان فرو ریخت. همه مغز با خون برامیختشان. سر همه سران سپاه را از پیکرهاشان جدا کرد. حالا نگاه کنید ضحاک چه میگه. ببینید خامنه ای چگونه واکنششان میکرد. بدو گفت ضحاک شاید بودن که مهمان بود، شاد باید بودن. باید شادمان باشیم، شاید مهمان آمده است. این رفتار ضحاک رو میتوان با کرنش قهرمانانه سیدعلی خامنه ای به هنگام برخورد با سختی ها برابر گذاشت. کارگزار ضحاک میگوید بزرگا، جوانی از ایران با اسب و سپاه و جنگ ابزار به کاخ پادشاهی تو در آمده و سر از پیکر سران سپاه ننگین دامن تو جدا کرده. خامنه ای که ترس از فریدون مغزش را از کار انداخته است میگوید خب شاید مهمان باشد، میبایست جشن برپا کنیم و شادی کنیم که مهمانی رسیده است. چون این داد پاسخ برا پیشکار، که مهمان ابا گرزی گاوسار به مردی نشیند به آرام تو. ز تاج و کمر بسترد نام تو، به آیین خویش آورد ناسپاس، چنین گر تو

چون این کسی را مهمان میشناسی خب بشناس. بدو گفت ضحاک چندین منال که مهمان گستاخ بهتر بفال. ببینید هنوز نمیخواهد فرو نشست آفتاب بخت خود را بباورد. میگوید مهمان، مهمان خوب آن است که گستاخ باشد. چون این داد پاسخ بدو کندرو که آری شنیدم تو پاسخ شنو. گر این نامور هست مهمان تو، چه کارستشم در شبستان تو؟ که با دختران جهاندار جمع نشیند، زند رای بر بیش و کم. به یک دست گیرد رخ شهرناز، نشیند زند رای بر بیش و کم. به یک دست گیرد رخ شهرناز، به دیگر عقیق لب ارنواز. شب تیرگون خود بتر زین کند، به زیر سر از مشک بالین کند. آقا شباهنگام از این هم بدتر می کند. در آغوش همسران تو می خوابد، سر بر گیسوان همسران تو می خوابد. چو مشک آن دو گیسوی دو ماه تو، که بودند هموار دلخواه تو. در اینجا برآشفت ضحاک برسان کرگ. کرگ همان کرگدن است، همانند یک کرگدن نارامزی وحشی. برآشفت ضحاک شنید آن سخن، کارزو کرد مرگ. به دشنام زشت و به آواز سخت، شگفتی بشورید با شور بخت. خشمش را بر سر این بیچاره فرو گرفت. بدو گفت هرگز تو در خان من، از این پس نباشی نگهبان من. از این پس دیگر نیستی. او را از پایگاهی که داشت پایین میکشد. چون این داد پاسخ او را پیشکار، که ایدون گمانم من ای شهریار، که از این پس نیابی تو از بخت بهر، به من چون دهی کت خدایی شهر. کار تو تمام است کت خدا، کار تو تمام است سید علی خامنه ای، به من چون دهی کت خدایی شهر. چو بی بهره باشی ز گاه مهی، مرا کار سازندگی چون دهی؟ کدام پایگاه میخوایی از من بستانی یا به من بازگردانی؟ کارت تمام است. ز تاج بزرگی چو موی از خمیر، برون آمدی مهترا چاره گیر. سید علی کارت تمام است. تو را دشمن آمد به گه برنشست. ببخشید یک بار دیگر. تو را دشمن آمد به گه برنشست، یعنی دشمن تو آمد بر گاه تو. به گه بر یعنی بر تخت پادشاهی تو برنشست. تو را دشمن آمد به گه برنشست، یکی گرزه گاو پیکر به دست. همه پند و نیرنگت از رنگ برد. این رنگ را به یاد داشته باشید، رنگ و نیرنگ. در یکی از برنامه ها با افشین گرامی در این زمینه بویژه به یاد داشته باشیم درباره سپید و سیاه جامعه عروس و داماد که گفتم. در این زمینه افشین جان به یادم بیاری که سخنی داشته باشیم درباره این رنگ و نیرنگ و رنگ. همه بند و نیرنگ از رنگ برد، دلارام بگرفت و گاه حد سپرد. دلارام بگرفت یعنی همسرانت رو هم از تو گرفت. جهاندار ضحاک از آن گفتگوی، به جوش آمد و زود بنهاد روی. بفرمود تا برنهادند زین، بران باد پایان باریک بین. فرمان داد که اسپا را بیا آماده کنن. بیا آمد دمان با سپاهی گران، همه نر دیوان و جنگاوران. همه فرماندهان سپاه و بسیج و نیروهای انتظامی، لباس شخصی ها و پیروان خرد در بازار دینگم کرده و طلبه های سودجوی بیمایه را گرد آورد و به کاخ پادشاهی خود که اکنون در دست فریدون بود یورش برد. زبیراه مرکاخ را بام و در گرفت و بکین اندر آورد سر. سپاه فریدون چو آگه شدند، همه

0: توی آن راه بیره شدند. ز اسبان جنگی فرو ریختند، در آن جای تنگی برآویختند. به هر بام و در مردم شهر بود، کسی کش ز جنگاوری بهر بود. از آن سو مردم شهر، همه ایرانیان که جانشان از ستم باریگی های آخوندهای پست و فرومایه بلب رسیده بود، هر کس از زن و مرد و کوچک و بزرگ و پیر و جوان که توان رزمیدن داشتند به یاری فریدون برخواستند و بر روی ضحاک خامنه ای سرشت به سپاهیان ننگین دامن او جنگ ابزار کشیدند. همه در هوای فریدون بودند، کسی در خانه ننشست. اینجا سخن از قشر خاکستری در میان نیست. همه در هوای فریدون بودند که از درد ضحاک پرخون بودن. ز دیوارها خشت و از بام سنگ، به کوی اندرون تیغ و تیر و خدنگ. خشت، این خشت گلیمی است. خشت نیزه کوتاهی بود که در این گونه رزمها به کار می بردند. نیزه کوتاهی که با دست با انگشت یا گاه با ریسمان با بند پرت می کردن به سوی دشمن. ببارید چون ژاله زبر سیاه، پی ایران نبود بر زمین جایگاه. جای پا بر زمین نبود، همه مردم آمده. به شهر اندرون هر که برنا بودند، چو پیران که در جنگ دانا بودند. یعنی از کودک 10 ساله به بالا بودند تا پیر مردان و پیر زنانی که به هر روی دانش جنگ داشتند. اگر خود توان جنگیدن نداشتند ولی راه و آیین جنگ می دانستن. چو پیران که در جنگ دانا بودن، سوی لشکر آفریدون شدن. همه آمدن به خیابان، کسی در خانه ننشست. ز نیرنگ ضحاک بیرون شدن. فریب و نیرنگ خامنه ای دیگر کارساز نبود. ز آواز گردان بتوفید کوه، زمین شد ز پای ستوران ستو. آکوری زمین در زیر پای این اسبان به سطوح آمد. به سربر زگرد سپه ابر بست. زگرد سپه ابر بست، خاکی که از زمین برخاست ابری بسته شد بر فراز. به نیزه دل سنگ خارا شکست، خروشی برآمد ز آتش کده. که بر تخت اگر شاه باشد دده، اگر یک جانور نارامزی، یک دد بیابانی هم بر تخت فرمان روایی بنشیند، بیگمان بهتر از خامنه ای خواهد. یک دد بیابانی، یک خوک، یک خرس، یک کرگدن، یک دیو، یک ببر بر جای خامنه ای بهتر از خامنه ای. همه پیر و برناش فرمان بریم، یکایک ز گفتار او نگذریم. نخواهیم برگاه ضحاک را، بران اژدهادوش ناپاک را. سپاهی و شهری به کردار کوه، سراسر به جنگ اندر آمد گروه. از آن شهر روشن یکی تیره گرد، بر آمد که خورشید شد لاژورد. پس آنگاه ضحاک شد چارجو، ز لشکر سوی کاخ بنهاد رو. به آهن سراسر بپوشید تن، تن پوش آهنین بتن کرد. بدان تا نداند کسش زنجومن، آنچنان خود را پوشان که کسی نشناسدش. مارها را هم در زیر این جامه آهنین پنهان کرد. برآمد بر آن بام کاخ بلند، به چنگ اندرون 60 بازی کمند. باز، این که میگوید 60 بازی، باز درازای آرنج از تا نوک انگشت میانی. 60 باز می شود چیزی نزدیک به 30 متر. با چنین کمندی خود را بر بام کاخ رسانید. بدید آن سیاه نرگس شهرناز. ببینید موهای شهرناز هنوز سیاه هست پس از 1000 سال. بدید آن سیاه نرگس شهرناز، پر از جادویی با فریدون براز. دو رخسار روز و دو زلفش چو شب، گشاده به نفرین ضحاک لب. و دید و شنید که ارنواز لب گشود از بنفرین او در آغوش فریدون. بدانست کانکار هست ایزدی، رهایی نیابد ز دست بدی. به مغز اندرش آتش رشک خواست، به ایوان کمان اندر افکند راست. نه از تخت یاد و نه جان ارجمند، آنچنان غیرتش به جوش آمد که نه از تخت یاد و نه جان ارجمند، فرود آمد از بام کاخ بلند. همان تیز خنجر کشید از نیام، نه بکشاد راز و نه برگفت نام. به چنگ اندرش آب گون دشنه بود، به خون پریچهرگان دشنه بود. با دیدن همسرانش در کنار فریدون، رگ مردانگیش به جنبش تر آمده و چراغ خردش را خاموش کرده است. زبانا چو پی بر زمین برنهاد، بیامد فریدون به کردار باد. همین که پایش را گذاشتم این فریدون آمد، بران گرزی گاو سر دست برد. بزد بر سرش ترک بشکست خورد، ترک همون کلاه خود است. بزد بر سرش ترک بشکست خورد. بیامد سروش خجسته دمان، مزن گفت کورا نیامد زمان. همین که خواست او را بکشد، سروش پیک ایزدیش در بینش ایرانی، یکی از ایزدان است، ایزد پیک است، پیکیست که پیام اهورامزدا میآورد به مردمان. آمد به فریدون گفت نکش، بگذار بماند. در اینجا یک رازی هست که من یک بار گفتم، در اینجا یک بار دیگر بگویم. چرا میگوید که نکش؟ البته در اینجا میگوید مزن گفت کورا نیامد زمان، هنوز زمان مردنش نرسیده است، نکش. ولی راز دیگری در این سخن هست. راز این است که ضحاک نماد بدترین زشتی هاست، بدترین سیاهی هاست، همین خامنه ایست. ایزد سروش به فریدون میگوید نمیتوانی او را بکشی، کشتنی نیست، مردنی نیست، ولی به بند کشیدنی هست. هر یک از ما در درون خود ضحاکی داریم. این آموزه ایست در شاهنامه برای ما که میگوید اون ضحاک درون را نمیتوانی بکشی. هر اندازه پارسایی پیشه کنی، هر اندازه بکوشی که آدم خوبی باشی، ولی اون ضحاک درون را نمیتوان کشت، ولی میتوان به بندش کشی. میتوانی ضحاک درون خودت را به بند بکشی و او را در اون سیاهی های روان خود در چاه بیاندازی و سنگی هم بر رویش بگذاری که سر برور نکشد. ولی کشتنی نیست، همیشه زنده است. مزن گفت کورا نیامد زمان، همیدون شکسته ببندش چو سنگ. همانند یک سنگ ببندش که هیچ تکان نخورد. همیدون شکسته ببندش چو سنگ، ببر تا دو کوه آیدت پیش تنگ. به کوه اندرون به بود بند او. ببینید به بود، بهتر این است که او را نکشی، نمیتوانی بکشی، پس نکش که بکشیش. به کوه اندرون به بود بند او، نیاید برش خیش و پیوند او. هنگامی که در اون کوه بیرون، یعنی در اون انتهای، در پایانه روان خودت در اونجا ببندیش، پیوند او، خیشان او و دیدار او نخواهند آمد. یعنی دو دیو گردن فراز آز و نیاز، کینه ورزی، رشک ورزی، هراسیدن، ترسیدن، اینها همه دیوانند، به سراغ او نخواهند آمد و تو آسوده خواهی شد از همه این دیوان، ولی این ضحاک رو ببند. فریدون چو بشنید ناسود دیر، نهی آسودگی پیشه نکرد، ناسود، نه یاسود. فریدون چو بشنید ناسود دیر، کمندی بیاراست از چرم شیر. به بندی ببستش دو دست و میان، یعنی کمرش را دستانش را، پاهایش را، همه را به بندی ببستش. چه زیباست نه؟ بستن خامره ای. به بندی ببستش دو دست و میان، که نقشاید آن بند پیل ژیان. چون ببستش که پیل ژیان هم نمیتوانست آنها را پاره کند. نشست از بر تخت زرین اوی، بیفکند ناخوب آیین اوی. این آیین زشت اسلام و شیعه‌گری را از بیخ و بن برافکند. بازگشت به فرهنگ روشنی. یک بار دیگر این را با هم بخونیم. نشست از بر تخت زرین اوی، بیفکند ناخوب آیین اوی. خب آیین خامنه ای چیست؟ همیهنانم، آیین ضحاک چه بود؟ همین بود، همین اسلام و همین سینه زنی و همین نوخانی و همین خرافه پردازی و همین یاوه پردازی و خرد جوانان را سوزاندن. این است آیین ناخوب ضحاک. بیفکند ناخوب آیین اوی، بفرمود کردن به دربر خروش، که این نام داران با فر و هوش. اکنون دیگر جنگ به پایان رسید، ضحاک رو گرفتیم، ضحاک رو بردیم در دماوند، در یک قار به بند کشیدیم، بستیم. اکنون به قارگزاران خود میگوید که بروید در کوچه و خیابان با مردم چنین سخن بگوید که این نام داران با فر و هوش، ای پسران و ای دختران خوب این را زمین، نباید که باشید باساز جنگ، جنگ ابزار زمین بگذارید. اکنون دیگر زمان جنگیدن نیست، اکنون زمان کار کردن است. نزین گونه جویت کسی نام و ننگ، یعنی از این پس دیگر نرویم، چون آمدیم به جنگیدن، جنگیدیم، رسمیدیم، پیروز شدیم، ضحاک رو گرفتیم، اکنون کار تمام. جنگ ابزار بگذارید زمین، بروید در پی کار خود، هر یک کار خود ببرسد. اگر کشاورز هستید، اگر پیشور هستید، هر کاری که داشتید بروید همون کار ببرزید. باید کشور آباد کنیم، دیگر روزگار روزگار جنگ نیست. نزد این گونه جوید کسی نام و ننگ، سپاهی نباید که با پیشور به یک روی جویند هر دو هنر. پس چه میکنیم از اکنون؟ یک ارتشی خواهیم داشت، ولی دیگران، هنرمندان، آهنگسازان، نمیدارم، نگارگران، پیشوران، کشاورزان بروند هر یک در پی کار خود، پزشکان و دیگران. یکی کارورز و دیگر گرزدار، یکی باید کار بورزد، کارگری کند، و دیگری گرزداری. سزاوار هر کس پدید است کار، چون این کار آن جوید و آن کار این، پراشوب گردد سراسر زمین. به بند اندر است آن که ناپاک بود، یعنی ما خامنه ای را به بند کشیدیم، اکنون در بند است. جهان را ذکردار او پاک بود، ببخشید باک، به بند اندر است آن که ناپاک بود، جهان را ذکردار او باک بود. شما دیر مانید و خرم بوید، برامش سوی ورزش خود شوید. ورزش یعنی همون کار ورزیدن هایی که داشتید، اگر پزشک بودید، پرستار بودید، کشاورز بودید، کارگر بودید، مهندس بودید، هرچی که بودید، هر کسی برگردد بر سر ورزش خود. چه زیباست این واژه ورزش در اینجا، برامش سوی ورزش خود شوید. شنیدند مردم سخنهای شاه، از آن پرهنر مرد با دستگاه. از آن پس همه نامداران شهر، کسی کش بود از نام و از گنج بر، برفتند با رامش و خواسته، خواسته یعنی دارایی، برفتند با رامش و خواسته، همه دل به فرمانش آراسته. فریدون فرزانه بنواختشان، ز راه خرد پایگه ساختشان. همه پندشان داد و کرد آفرین، همی کرد از جهان آفرین، همی کرد یاد از جهان آفرین. به این گونه چرخه هزار سالی ستمباریگی های ضحاک خامنه ای سرشت به سر می رسد و ننگ نامه آن اژدهای ایرانسوز به دست فریدون و مردم ایران بسته می شود. این چنین آزادی و آزادگی گوارای شما جوانان پاک سرشت ایران باشد و بماند. برای شما چنین روزگاری رو آرزو میکنم. افشین جان، داستان ما در اینجا به پایان رسید. در نشست های آینده میپردازیم به شناخت امشاسپندان ایرانی و در پی آن آیین مهر، و اگر روزگار بر جا باشد برای ما برمیگردیم باز به شاهنامه.
1: بسیار عالی، امیدوارم که بتونیم تا اونجا که میشه ما از وجود شما استفاده کنیم. و آیین مهر و امشاسپندان هم درخواستی بود که از داخل ایران دوستان جوانانی که دنبال میکنن برنامه رو بارها خواستن که ما از شما خواهش کنیم که در این زمین هم بیاین اطلاعاتتون رو با ما تقسیم کنین، همونطور که الان کردین این کار رو. در طول برنامه اشاره کردین که زشتی سران سپاه بریم از دکتر نوذری بپرسیم. ما قبلا با دکتر نوذری برنامه داشتیم راجع به این که این ژن و ذات چه از نظر بیولوژیک چه اهمیتی داره، و دکتر نوذری از منظر علمی با میدونی خب علم بروزم هست گفتن که ما بیان ژن ها هستیم. یعنی این که یعنی منظور این که این سران زشتی سران سپاه برمیگرده به روح و روانشون، برمیگرده به آیینشون، برمیگرده به سبک زندگیشون، اونه که باعث میشه که شکمشون بیاد جلو اینجوری و اون چهره زشت و کری و خودشون درست کنن. واقعا اون اینا رو زشت کرد، نه ژنشون. اینه واقعا ایرانی بودن برمیگرده به همین آیین ایران، برمیگرده به همین فرهنگ ایران، که از اون که جدا بشی خب همین میشه دیگه، میشه خامنه ای، میشه این آدمایی که داریم میبینیم که چه شکلی هستن و چه جوری هستن. و یه بخشی از اون آیین ضحاک که در همین داستان اشاره شد که آیین ضحاک گوشن کنار، همین خوردن مغز جوانان بود دیگه. این هم یه بخشی از آیین ضحاک که مغز جوانان رو میخورد، و این آیین پلیدیه که خامنه ای هم داره دنبال میکنه، دنبال از اول اصلا اومده. و به نظر من این هزار سال هم ببینید، وقتی یه کسی به هر حال به دنیا میاد تا از دنیا میره، ممکنه در 30-40 سال باشه و تمام زندگیش خب همینه. حالا چه بگیو 1000 سال، چه بگو 10000 سال، چه بگو 20 سال، فرقی نمیکنه. و این نسل، این 44 سالی که به ما گذشته زیر جمهوری اسلامی، مثل همون 1000 ساله به نظر من. همونقدر کشور ما ویران شده، همونقدر زندگی ها تباه شده، انسان ها از بین رفتن، و فکر میکنم دیگه ما 1000 سالمون رو گذروندیم، دیگه وقتشه که ما این ضحاک رو بکشیم از تخت پایین و به بند ببندیم. همونطور که به زیبایی در شاهنامه اشاره شده که این ضحاک کشتنی نیست، این به بند کشیدنیه، و این خیلی مهمه. و جالبه که ضحاک رو با قل و زنجیر نمیکنن، با پوست شیر به بند میکشنش. و به نظر من همه اینا رازهاییه که نیاکان ما گذاشتن، تمام اینا راز داره، دلیل داره که میگه پوست شیر و صحبت از قل و زنجیر نیست. به هر حال سپاسگزارم، خیلی استفاده کردیم ما در طول این 44 برنامه گذشته، و چه جالب در 44 تا ما رسیدیم به پیروزی فریدون. و بریم حالا برنامه آینده امشاسپندان و آیین مهر رو قشنگ باز بکنیم، و یه بار دیگه شما توضیح بدیم، اما ما آشنا بشیم با فرهنگمون. و اگر سخن دیگه ندارین در خدمت بفرمایید.
0: درست گفتی، این 44 سال بر ما بیش از 1000 سال ضحاکی گذشت، ولی یک نگرسانی هم داشت. در روزگار ضحاک ستمی که بر مردم ایران رفت، تنها ستم بر مردم رفت، یعنی مغز جوانان رو خوردند، خوراک مارهای گوش ضحاک کردند، و ستمباریگی های بسیار بسیار که بر مردم ایران رفت، ولی بر خاک ایران ستم نرفت. رودهای ایران رو نخشکاندند، دریاچه ها و تالاب های ایران رو نخشکاندند، هوای ایران رو آلوده نکردند. ببینید، در این 44 سال به باور من بسیار بسیار نکته روشنی رو دست گذاشتیم. این 44 سال فرمان روایی سید علی خامنه ای و یاران او در میهن ما، بیش از 1000 سال ضحاکی در شاهنامه بر ما آسیب رسوند. پرگزند بود برای ایران و برای مردم ایران. نه تنها شمار بسیار بسیار بیش از اونچه که در روزگار ضحاکی کشته شدن، از جوانان ایران، از زنان و مردان ایرانی کشته شدن، منش و اخلاق ایرانی به تباهی کشانده شد، زیست بوم ایران به تباهی کشانده شد، هوای ایران، آب ایران، کانهای ایران به یغما رفتن، از نفت و گاز و آهن و مس و زر و سیم و هرچی که بود و دریاچه ها و تالاب ها و رودها و همه اینها خشکانده شدن. آسیب و گزند بسیار بسیار مرگباری که در این 44 سال فرمانروایی اسلام و مسلمانی به دست آخوندها بر ایران رفت، به باور من در همه 10,000 سال گذشته هرگز پیشینه نداشته است. هرگز. شما در هیچ چرخی از تاریخ نمیتوانید نمونه بیابید برای این 44 سال فرمان روایی اسلام و مسلمانی بر نیابوم اهرایی ما. از این روز که من امیدوارم در زندان پاکسرشت ایران بوم پسران و دختران و خوب ایران زمین به پا خیزند و کاخ ست ستون ستمباریگی های این آیین بیابانی را در هم بکوبند و دوباره بازگردند به اون منش ایرانی. اگرچه آسیب بسیار بسیار بزرگ بر ما رفته است، ولی جوانان می توانند این آسیب ها را بازنهشت کنند، جبران کنند. سپاسگزارم از تو افشین بسیار گرامی که به من این زمینه و این فرصت دادی، که زمینه فراهم آوردی که من بتوانم با فرزندان خوبم باشم.
1: افتخاری بود، افتخاری بود و من هم با شما موافقم که واقعا این آسیبی که جمهوری اسلامی زد هیچ در هیچ دوره دیگه به ایران نخورد و امیدوارم که ما رازش همین بود، همین قسمت اینه که ما ایرانی ها باید ایرانی بشن اول تا بشه ایران رو پس گرفت، و برای ایرانی شدن باید با این فرهنگ آشنا شد. سپاسگزارم از شما و تایی داری بدرود.
2: بدترین کاری هم که کرده هر چه بعد که مغز متفکر جهان شیعه آمده از این جناب عرض کنم که امام جعفر صادق علیه السلام که اندازه یک کلاس دومی امروز سواد نداشته و بینش نداشته و این ارتجاع بوده این امام، برداشته از تئوری نور و کوانتوم و همه رو نسبت داده به این. آخه وقتی ما میگوییم فلان کس عالم بود، ارسطو عالم بود، فیثاغورس عالم بود، به چه دلیل؟ به دلیل کتابهاش. به چه دلیل؟ به دلیل فرضیه‌هاش. به چه دلیل؟ به دلیل آثارش، به دلیل نفوذش. آخه میگن امام جعفر صادق عالم بود، به چه دلیل؟ هیچ دلیلی نداریم جز ادعای پوچ رافضیون. حالا من از کنم علم این بزرگوار چند قطعه برای شما میخوانم از مجلسی تا معلوم شود میزان علم امام جعفر چقدر بوده. طول و عرض علم رو شما ببینید، بحر علم همینجوری داره موج میزنه و میاد جلو. در باب جماع، در باب عرض شود که گذاشتن نوره و رفتن به خلا، اینها علم این در این حدود بوده. اگر علم دیگری داره بیارید ما ببینیم. آقا نشون بدید، بگید آقا این علمش بوده در این دانشگاه، این داستانا گفتن، این هم تفسیرهایی که بر علم ایشون شده، این هم کتابهاشه، به چه دلیل این عالم بوده؟ همینقدر میدانیم که ما این از نطفه عرض شود که پسر ابو طالب بوده. نطفه پسر ابو طالب چه معنی میده؟ که البته از اموال دیگران خوردن و این نطفه ها رو پس انداختن. خب حالا برویم سراغ این عالم بزرگوار باقر مجلسی. اینا رو بنده در نمیارم از خودم دوستان. ببینید اینا هلیت المتقین، شما هم میتوانید بیاید تهیه کنید. این آقا قدوه و اسوه آخوندهاست. یعنی هرچه اینها رساله نوشتن از این خمینی و اون نکبتی که مرد چند روز پیش، اسمش هم یادم رفت، مرعشی و غیره و زالک و اینها، از روی این از این مجلسی به اینها خط داده، خط شیعه، خط تشیع و فقه شیعه و اینها. حالا برای شما میخوانم، شما خودتان این عالم ربانی را قضاوت کنید. صفحه 70 از این کتاب، اینها مربوط است به آداب، در بیان آداب زفاف و مجامعت. اینها تخصص اینها در زیر شکم بوده، اساسا اندیشهشون به زیر شکم بوده. یعنی در واقع اگر کسی مسئولیتی نداشت، مال مفت خورد و خوابید، به فکر زیر شکم میفته یواش یواش، چون نه مسئولیتی داره، نه گرفتاری داره، نه غم فرزند، نه غم نان داره. میارن خمس و زکات را میخوری، میفتی به جان این عرض کنم که کلفت ها و کنیزکانی که اسیر کردن آوردن به اینها. اینا این بودن. غیر از این بودن بفرمایید ببینیم چی بودن، بیاریم ببینیم آثارشون چی بودن. آقا اینا رو بیاریم، مگه نمیگوییم که آدم مهم از اندیشه هست دیگه؟ گویی برادر تو هم اندیشه، غیر اینا اندیشه ای داشتن؟ بیاریم به ما نشان بدید آقا اندیشه چه بوده. این که خوب جماع میکرد امام جعفر صادق، که هر کسی این کارو میکنه، ممکنه که حیوانات هم این کارو میکنن. دانشگاه به نام این آقاست در ایران. خیلی عذر میخوام از شما، من عیناً میخونم دیگه داستانه این که آقا فلان لغت رو تلویزیونی نیست یا نمیدونم چیز خلاف هست و اینا، از ما گذشته دیگه واقعا. اینا رو نوشتن این عالم ربانی در کتابش نوشته، ما هم میخونیم خدمت. خب در بیان آداب زفاف و مجامعت، بدون که زفاف کردن در وقتی که ماه در برج عقرب باشد یا تحت شعاع باشد مکروه است، و جماع کردن در وقتی که زن حایض باشد یا با خون نفاس باشد حرام است، و از ما بین ناف تا زانو از ایشان تمتع بردن مکروه است. میگوید که و حضرت صادق علیه السلام فرمود که دشمن ما اهل بیت نیست مگر کسی که ولد الزنا یا مادرش در حیض با او حامل شده باشد. و تنجیل در چنین حدیث معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که چون کسی خواهد با زن خود جماع کند، به روش مرغان به نزد او نرود، بلکه اول با او دست بازی و خوش طبعی بکند و بعد از اون جماع بکند. و در حدیث صحیح از جعفر صادق منقول است که در وقت جماع سخن مگویید که بیم آن است فرزندی به هم میرسد لال باشد. ملازم فرمایید دریای علم داره امواجش میرسه به قرن 21 جعفر صادق، برای این بابا دانشگاه درست کردن در ایران. آقا خواجه نصیر دانشگاه لازم داره بابا جان، میدونم یک شیخ سعدی، یک قیاس الدین کاشانی، یک کسی که خدمتی، این مزخرفات هم دانشگاه میخواد. خب بله، حالا چه کسی که فلان جای زن نزا ببوسد چون از فرمود باکی نیست. اینا همه تقصیر حضرت صادق ها. و حضرت صادق پرسیدن که اگر کسی زن خود را اوریون کند و او نظر کند چون از فرمود، مگر لذتی از این بهتر می باشد؟ و پرسیدن که اگر به دست و انگشت با فلان جای زن و کنیز خود بازی کند چون از فرمود، باکی نیست، اما به غیر از اجزای بدن خود چیزی دیگر در اونجا فرو نکند. و پرسیدن که آیا می توانند در آب، در میان آب جماع بکند؟ فرمود باکی نیست. و در حدیث صحیح از حضرت امام رضا علیه السلام پرسیدند از جماع کردن در حمام، فرمود باکی نیست. و حضرت صادق علیه السلام فرمود که مرد با زن و کنیز خود جماع نکند در خانه که طفل باشد، که اون طفل زناکار بشود، و یا فرزندی که ازشان به هم برسد زناکار باشد. و از حضرت رسول علیه السلام منقول است که فرمود به حق اون خداوندی که جانم در قبضه قدرت اوست، اگر شخصی با زن خود جماع کند و در آن خانه شخصی بیدار باشد که ایشان را ببیند یا سخن ایشان و نفس ایشان را شنود، فرزندی که ازشان به هم برسد رستگار نباشد و زناکار باشد. و چون حضرت امام زین العابدین علیه السلام اراده مقاربت زنان می نمودن، خدمتکاران را دور می کردن و درها را می بستن و پرده ها را می انداختن. زین العابدین بوده، می انداختن. و از حضرت صادق علیه السلام منقول است کسی با کنیزی جماع کند و خواهد که با کنیز دیگر پیش از غسل جماع کند، وضو بسازد. و در حدیث صحیح وارد شده است که باکی نیست، با کنیز وعت کند. یعنی حضرت صادق لواطکار هم بوده. حدیث صحیح از او هست که در کنیز وعت کنید، باکی نیست. این دانشگاه نمیخواد آقا، این در هر شهری در دنیای دانشگاه میخواد. علمش که ملازمی فرمایید، اینها عرض کنم امواج علم این جعفر صادق هست که به ما رسیده. ما اینا رو دیدیم از جعفر صادق. یه تعبیر خوابی هم داره که کتاب جوک هم حتی چیز نیست. اینا رو بنده نمیگم، ما بزرگترین و اجله و بزرگترین اجله علمای دین این باقر مجلسی در کتابش آورده. ملازم فرمایید چاپ هم شده در جمهوری اسلامی بخارید. خب حضرت صادق میفرماید باکی نیست که با کنیز وعت کند، یعنی لواط بکنه با کنیز. حالا کنیز کی بوده؟ بدبخت بیچاره، ریختن عربای بی انصاف دوز، ریختن ساری خانواده که مسلمون نیستی بگیر و ببند و مرده رو کشتن، زنش رو گرفتن و بردن که جعفر صادق باشه وقت بکنه. با کنیز هر موقع که میخواد بگیرد وقت کند. این دستورات اسلام ها، چه دین پاکیزه و شریفی. ملازم فرما اینا لیدرها و رهبراش بودن. با کنیز وقت کند و در خانه دیگری باشد که بیند و شنود. و مشهور میان علما آن است که با کنیز که مرد در میان دو کنیز بخوابد، اما مکروه است که در میان دو زن آزاد بخوابد. یکی میگوین اسلام بر مساوات هست و انما المسلمون اخوه، اینجا معلوم شده است که بین دو کنیز ارجی کنید به فرمان جعفر صادق، اشکالی نداره، اما دو زن آزاد رو نمیشود در بین دو زن لخت خوابید. حالا این که این بزرگان این دولت پربرکت در بین شش زن میخوان، به جهتی که اینها کنیزان هستن، خب به هر صورت این ملت غنیمت گرفته شده، زنان همه کنیز هستن. اکنون که ما این رو صحبت میکنیم، لایحه‌ای در مجلس هست که عرض شود که بدون اجازه زن چهار عقدی و چند صیغه ای اینها رایج بشود. حالا بنده نگاه میکردم به این دختران ورزشکار جهان، حالا شان جانسون یا اون خانم لزلی که 3 مدال المپیک داشت در بسکتبال، نگاه میکردم به اینها که جهان برای اینا کف میزدند و در اوج غرور افتخار مدال طلا میگرفتند، در کشور ما توصیه این است که آماده کنید دخترهای خود را از برای صیغه. و از همین حضرت امام جعفر صادق فرموده است اگر کسی دخترش در منزل 9 سالش بشود، این روی بهش نمیبیند، آمادش کنید از برای صیغه، بفرستید برود، بدهید به حمالان و هر کس میرسد این 9 ساله را. اگر در خانه حایض بشود، همین جعفر صادق. حالا ببینید که به چه پستی و فرومایگی این جامعه ما افتاده و ما کجای کار هستیم در جهان. و به شما عرض میکنم که هر که سرکوب ادامه پیدا می کند و مردم عقب نشینی می کنند و ساکت می شوند، اینها گام به گام این دستورات ارتجاعی و عقب مونده اسلام عزیز و شیعه گرامی رو به صورت قانون در جامعه رایج می کنند، تا اینکه کل این نظرات مجلسی برآورده شد.
3: ترویج و گسترش معجزات در قرآن با هدف نشان دادن کارهای بزرگ قرآن و اسلام یکی از روش‌های معمول مفسرین اسلامی است. این معجزات خیالی با هدف اسطوره‌سازی به شکلی باور نکردنی در زمره باورهای دینی پیروان این دین جای گرفته و قرن هاست که برای ترویج هرچه بیشتر آن تلاش می شود. شق القمر معجزه ای است که در روایات اسلامی به پیامبر اسلام محمد نسبت داده شده است و گفته شده که ماه به اشاره وی از هم شکافت و دو نیم شده است و پس از مدت زمان کوتاهی دو نیمه ماه دوباره به هم متصل شدند. این یکی از معجزات منسوب به محمد است. مسلمانان پذیرش چنین اعتقادی را بر پایه آیات 1 و 2 سوره قمر درست می دانند. وقتی به آیات 1 و 2 سوره قمر در قرآن مراجعه می کنیم، با این عبارات روبرو می شویم: نزدیک شد قیامت و ماه شکافت و هرگاه نشانه ای ببینند روی برگردانند و گویند سحری دایم است. علامه طباطبایی در کتاب تفسیر المیزان در هر دو جا ذکر نموده که این معجزه 5 سال قبل از هجرت در آغاز شب 14 ذیحجه اتفاق افتاده. اما ماجرای این داستان در روایات مختلفی که در تواریخ شیعه و اهل سنت از ابن عباس و انس ابن مالک و دیگران نقل شده، عموماً به این صورت است که این معجزه بنا به درخواست جمعی از سران قریش و کافرانی چون ابو جهل، ولید ابن مغیره، عاص ابن وائل و دیگران انجام شد. آنها در یکی از شبها که ماه به صورت قرص کامل در آسمان نمایان بود، به نزد محمد آمده و گفتند اگر در ادعای نبوت خود راستگو و صادق هستی، دستور بده این ماه دو نیم شود. محمد در جواب آنها میگوید آیا اگر من این کار را انجام بدهم به من ایمان خواهید آورد؟ مخالفین وی گفتند آری. در ادامه آمده است که محمد از خدای خود الله درخواست این معجزه را نمود و ناگهان ماه به دو نیم تقسیم شد، به نحوی که کوه هرا را در میان آن دیدند و سپس ماه به حالت قبل بازگشته و دو نیمه آن به هم چسبید. سرانجام محمد گفت اشهدو اشهدو، یعنی گواه باشید و بنگرید. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول قرآن، کتاب دوم صحیح مسلم نوشته مسلم ابن حجاج نیشابوری، کتاب سوم تفسیر المیزان نوشته علامه طباطبایی و کتاب چهارم دبستان مذاهب نوشته فتح الله مجتبایی. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. اسلامگرایان مدعی هستند که روایات بسیاری نیز به وقوع این معجزه محمد اشاره نمودند و می گویند که صحت وقوع شق القمر از محمد مانند حضور خورشید در وسط آسمان است. اصحاب محمد مانند تابعین اخبار همچون عبدالله ابن مسعود، انس پسر مالک، حذیفه یمانی، ابن عباس، جبیر ابن مطعم، عبدالله ابن عمرو و جمع اهل تفسیر به آن اشاره کردند. با این تفاسیر به سراغ کتاب صحیح مسلم جلد چهارم می رویم تا روایتی که منتسب به عبدالله ابن مسعود است را از مطالب این کتاب بررسی کنیم. عبدالله ابن مسعود در این حدیث چنین می گوید ماه در زمان رسول الله به دو نیمه شکافته شد، پس نیمی از آن را کوه پوشاند و رسول الله گفت خدایا شاهد باش. این روایت به دلایل متعددی نادرست است. اولا جمله مفهوم سایه در این حدیث در مورد قیامت بوده و مفهوم آن این است که در زمان نزدیک شدن روز قیامت ماه شکافته می شود، پس بسیار غیر معقول است که آن را به زمان محمد منتسب کرد. دو کلمه این جمله در مورد قیامت و دو کلمه بعدی آن در مورد چیز دیگری روایت می شود. دومن اگر به معجزاتی که در قرآن به موسی و عیسی نسبت داده شده است توجه کنیم، خواهیم دید که به صراحت معجزات صورت گرفته شرح داده شدند. ولی اگر حدیث و روایتی که از عبدالله ابن مسعود در کتاب صحیح مسلم وجود نداشت، اولی معنی که از آیات سوره قمر به ذهن می رسید روز قیامت بود. در ضمن اگر شق القمر برای مسلمانان معجزه باشد، باید این واقعیت را نیز بپذیرند که در قرآن تناقضات بسیاری موجود است که همگی آنها نافی معجزه برای محمد هستند. برای مثال شما را دعوت می کنم به سوره اسراء آیه 59 مراجعه نموده و این آیه را مطالعه نمایید و چیزی ما را از فرستادن معجزات باز نداشت جز اینکه پیشینیان آنها را به دروغ گرفتند. این آیه در قرآن به صراحت میگوید که خدا قصد دادن معجزه به محمد را نداشته است. بنابراین قبول شق القمر به عنوان یک معجزه در حقیقت برای مسلمین به نوعی قبول تناقض در قرآن است، چرا که بارها خود محمد نیز اعتراف کرده که من بشری چون شما هستم و توانایی معجزه ندارم و از من معجزه نخواهید. اگر معجزه‌ای به نام شق القمر توسط محمد برای مردم به انجام رسیده بود، محمد در زمانهای بعدی مجبور نبود که در جواب درخواستهای معجزه تفره برود، بلکه با صراحت و افتخار می گفت که من شق القمر انجام دادم و اصحاب زمان او هم به آن شهادت می دادند. اما محمد در هیچ جای قرآن و حدیث نامی از این معجزه خیالی نمی برد. منشأ معجزه شق القمر عبدالله ابن مسعود است و راویان دیگری چون ابن عباس و انس ابن مالک در آن زمان حتی متولد نشده بودند. اگر واقعا چون این معجزه ای به این بزرگی رخ داده بود، باید حداقل اهالی شهر مکه آن را می دیدند و همگان بر آن شهادت می دادند، نه اینکه منشأ این داستان تنها یک نفر به اسم عبدالله پسر مسعود باشد. در این معجزه صحبت از قمر یا همان ماه است. این سیاره همیشه در فضای دور زمین دیده می شود و اگر چنین معجزه‌ای اتفاق افتاده بود، می بایست مردم شهرهای مختلف عربستان و کشورهای مجاور مثل ایران و غیره نیز دیده باشند تا آنها هم به پیامبری محمد ایمان بیاورند و به عنوان یکی از عجیب‌ترین و حیرت انگیزترین وقایع طبیعی در تاریخ سرزمین خود ثبت می کردند و سینه به سینه به نسلهای بعدی انتقال می دادند و در حاشیه آن داستانها و افسانه ها می ساختند، ولی هیچ گزارش تاریخی در هیچ جای دیگر، حتی شهرهای مجاور همچون مدینه، در تایید معجزه شق القمر وجود ندارد. اما متاسفانه مسلمانان به هر دری می زنند تا معجزه‌ای برای محمد بیاورند. گویا جدیداً با اشاره به شایعه تایید شق القمر توسط سازمان فضایی ناسا در پی اثبات این معجزه خیالی هستند. یکی از عکس‌های استفاده شده در سایت‌های اسلامی در دفاع از این شایعه، گسل معروف به سن آندریاس در آمریکاست که ارتباطی با ماه ندارد. یکی دیگر از عکس‌هایی که در این شایعه به آن استناد شده، خط شیاری شکل در کره ماه است. شیارهای روی ماه اولین بار 200 سال پیش با یک تلسکوپ کوچک در سراسر این سیاره مشاهده شدند. این شیار به صورت کمربندی دور تا دور ماه را فرا نگرفته، بلکه طول آن تنها 300 کیلومتر است، در حالی که قطر ماه 3476 کیلومتر است و از پیدایش آن نیز میلیون ها سال می گذرد، نه 1400 سال. هیچ گونه شیاری که سراسر ماه را فرا گرفته باشد وجود ندارد. در سال 2010 میلادی در این مورد از براد بیلی، دانشمند ناسا، سوال شد و او گفت: توصیه من این است که هرچه را بر روی اینترنت دیدید باور نکنید. مقالاتی که توسط دانشمندان آن علم بررسی و نقد شده، تنها منابع علمی معتبر از اطلاعات است که میتوان به آنها اطمینان داشت. هیچ شواهد علمی فعلی تایید نمی کند که ماه زمانی به دو تکه تقسیم شده باشد و پس از آن دوباره به هم وصل شده باشد. دانشمندان ناسا ترک‌های پوسته ماه را مربوط به کوچک شدن ماه بر اثر سرد شدن آن در طول زمان می دانند. آنها معتقدند در گذشته نچندان دور زمین شناسی ماه به طور سراسری کوچک شده است. در نتیجه این مسئله ترک های پراکنده‌ای که گاه طول آنها به چند مایل می رسد در سطح ماه پدید آمده است. اگر ماه به دو نیم تقسیم شده باشد و فردی بر روی زمین آن را مشاهده کرده باشد، باید فاصله این دو نیم چند میلیون کیلومتر باشد تا قابل مشاهده باشد. پس از مدار خود خارج شده است. اگر کره ماه از مدار خود خارج شده باشد، زاویه بین آن با زمین نزدیک به صفر درجه می رسد. گرانش کره ماه همچنین اگر از مدار خارج شده باشد، باعث به هم خوردن نظم محور گردش زمین به دور خود می شود. کره زمین با نیروی گرانش ماه را به سمت خود می کشد. نیروی گریز از مرکز به وجود آمده و مانع از سقوط آن به زمین می شود. اما اگر ماه به دو نیم تقسیم شده باشد، پس این نیرو از بین می رود و ماه به زمین سقوط می کند. علاوه بر اینها، اگر این ادعای مفسرین مسلمان را بپذیریم، باید قبول کنیم قوی ترین چسب ساخته دست بشر به وسیله اسلام اختراع شده. این چسب به قدری قوی است که میتواند سیاره ای را که دو نصف شده به هم بچسباند به طوری که دیگر از هم جدا نشود و این چسب این دو تکه را 1400 سال است که به خوبی به هم چسبانده و دیگر از هم جدا نشدند. همچنین اگر پیامبر اسلام با اشاره انگشتش که مثلا آنقدر نیرو داشته که از فاصله به این دوری ماه را نصف کرده، چرا از آن استفاده نکرده که کافران را در جنگ احد نصف کند که آنچنان شکست سختی نخورد؟ یا مثلا وقتی شبانه از مکه به مدینه فرار کرد، چرا به جای فرار و گذاشتن علی ابن ابی طالب در بسترش همانجا نماند تا وقتی که کافران داخل می شدند همه آنها را با اشاره انگشت نصف می کرد؟ مسلمانان کاملا یقین دارند که خداوند قرآن را توسط فرشته خود جبرئیل بر محمد نازل کرد و هیچ تغییری در آن رخ نداده است، در حالی که حدیثی هست که میگوید یک شب محمد سوار بر یک اسب بالدار از مسجد الحرام به مسجد الاقصا رفت و از آنجا به آسمان هفتم صعود کرد که در آنجا جهنم و بهشت را به او نشان دادند و سپس او را به محضر خداوند بردند. این جریان که عموماً مورد قبول مسلمانان است و معراج نامیده می شود. در اینجا کاری به نامعقول بودن چنین سفری نداریم، با توجه به اینکه 8 سال طول می کشد تا نور که سریع ترین عنصر در جهان است به دور نزدیک ترین منظومه شمسی برسد و 30 میلیارد سال طول می کشد تا حول جهان شناخته شده برسد، و با توجه به اینکه بال نمی تواند در خارج از جو زمین عمل کند، حتی جت های معمولی هم چون این توانایی را ندارند، بنابراین سفر با اسب بالدار در یک شب افسانه ای بیش نمی تواند باشد. اگر محمد توانسته یک شب از مدینه به محضر خدا برسد و همان شب با اسب بالدار خود بازگردد، پس بارگاه خداوند نمی تواند فاصله زیادی با مدینه داشته باشد. تعجب می کنیم که چطور کسی هنوز متوجه این نکته نشده است. ضمناً این سوال را هم نادیده می گیریم که آیا دروازه بهشت در بیت المقدس است؟ چرا محمد برای رفتن به بهشت به مسجد الاقصا رفته است؟ آیه اول از سوره اسراء در قرآن مربوط به معراج پیامبر اسلام به آسمان هفتم و سپس سفر شبانه وی از خانه کعبه در مکه به مسجد الاقصا در فلسطین و مراجعت وی به مکه می باشد. آیه یک سوره اسراء به شرح زیر است: پاک و منزه است خدایی که بنده اش را در یک شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصا که گرداگردش را پربرکت ساخته این برد تا برخی از آیات خود را به اون نشان دهیم، چرا که او شنوا و بیناست. واقعیت آن است که آیه بالا واقعیت تاریخی ندارد، به سبب آنکه در زمان حیات پیامبر اسلام مسجد الاقصا هنوز ساخته نشده بود. بر همین اساس هم سفر رفت و برگشت شبانه پیامبر از مکه به فلسطین که بالغ بر طی مسافت 4230 کیلومتر در یک شب می شود نیز یک دروغ واضح می باشد. سید محمد حسین طباطبایی در تفسیر المیزان در مورد آیه اول سوره اسراء بر اساس سخنی از جعفر صادق امام ششم شیعیان به نقل از محمد روایتی درباره معراج می آورد که به شرح زیر است: پیامبر فرمود من در مکه بودم که جبرئیل نزد من آمد و گفت ای محمد برخیز. برخاستم و کنار در رفتم، ناگاه جبرئیل و میکائیل و اسرافیل را در آنجا دیدم. جبرئیل مرکبی به نام براق نزد من آورد و به من گفت سوار شو. بر براق سوار شدم و از مکه بیرون رفتم، به بیت المقدس رسیدم. هنگامی که به بیت المقدس رسیدم، فرشتگان از آسمان نزد من به زمین فرود آمدند و مرا به داشتن مقام و منزلت در پیشگاه خداوند مژده دادند. آنگاه در بیت المقدس نماز خواندم. براق مرکب پیامبر اسلام در سفر شبانه او از مسجد الحرام به مسجد الاقصی بود که در سوره اسراء آیه 1 به آن اشاره شده است. براق از چهار پایان بهشت و بسیار تندرو است و در هر گام به اندازه میدان دید خیش پیش می رود. در صعود از بلندی ها دو دستش کوتاه‌تر از دو پایش می شود و در موقع فرود عکس آن روی می دهد تا سوار در حالت افقی بماند. در بیشتر روایات آمده که براق جسته ای کشیده و بزرگتر از الاغ و کوچکتر از استر دارد. بال آن پرمو و رنگ پوستش سفید است. آیا پیامبر واقعاً برای به آسمان رفتن به شبه الاغ احتیاج دارد؟ آیت الله سبحانی در کتاب معروف خود فروغ ابدیت که در حوزه تدریس می شود نوشته است: یک مرتبه صدای آشنایی به گوشش رسید. آن صدا از جبرئیل امین وحی بود که به او گفت: امشب سفر دور و درازی در پیش داری و من نیز با تو همراهم تا نقاط مختلف گیتی را با مرکب فضاپیمایی به نام براق بپیمایید. آیت الله سبحانی زیاد در مورد این فضاپیما توضیح نداده است. شاید نخواسته است مسئله معراج بین دانشجویان و طلاب به یک جوک تبدیل شود، برای اینکه این توهم پیش نیاید که براق چیزی شبیه فضاپیماهای آپولوی آمریکایی باشد. لازم است توضیح دهیم که براق یک الاغ عجیب و غریب تشریف داشتند. ظاهر این الاغ از این قرار بوده است: رسول خدا را شب 17 ربیع الاول یک سال پیش از هجرت از دره ابو طالب شبانه به بیت المقدس بردند. پیامبر می‌فرماید: مرا بر چهار پای سفیدی که از خر بزرگتر و از استر کوچکتر بود و بر دوران دو بال داشت که پاهای خود را با آنها به حرکت در می‌آورد بردند و چون نزدیک شدم که سوار شوم تکانی به خود داد و چموشی کرد. جبرئیل دست بر گردن آن نهاد و گفت: ای براق، از این کار که کردی آزرم نمی کنی؟ به خدا سوگند پیش از محمد بنده ای گرامی تر از او در پیش خدا بر تو سوار نشده است. و براق چنان شرمگین شد که عرق فرو می ریخت و آرام گرفت و من سوار شدم و سخت شتابان و تیز پرواز می کرد و بسیار سریع می رفت. پشت آن کشیده و گوشهایش بلند بود و جبرئیل هم شانه به شانه من حرکت می کرد تا مرا به بیت المقدس رساند و براق در جایی که می باید توقف کند توقف کرد و جبرئیل او را آنجا بست و برای دیگر پیامبران پیش از رسول خدا هم همانجا را می بسته است. جالب اینجاست که براق خودش ابتدا پیامبر را نمی شناسد و به او جفتک می زند، اما جبرئیل آنها را با یکدیگر آشنایی می دهد. آیا این تصورات خیالی غیر از تراوشات ذهن یک نویسنده و داستان نویس است؟ آیا اگر پیامبر اسلام در قرن 21 زندگی می کرد، به جای براق از یک هواپیمای گلایدر یا موشک و هواپیمای قاره پیما به مسافرت نمی پرداخت تا شبه الاغ بالدار، چرا باید مرکب محمد همخوان با همان عصر شترچرانی و بیابان نشینی زمان محمد باشد؟ آیا پاسخی غیر از آن که اطلاعات سازنده این داستانها محدود به جامعه عربی آن دوره بوده است میتوان به این پرسش داد؟ یا شاید هم تکنولوژی بارگاه الهی هنوز مبتنی بر الاغ و شتر است؟ گذشته از همه اینها، اگر ما همه این داستانها را واقعیت در نظر بگیریم و همچون مسلمانان بدون تفکر و صرفاً بر اساس ایمان قلبی به آنچه میگویند اعتماد کنیم، باز هم اشکال بزرگی در این داستان است. مسجد الاقصی پس از وفات محمد بنا شده است، زمانی که عمر ابن خطاب بیت المقدس را به تصرف خود درآورد و در محل معبد سلیمان به نماز ایستاد. رومی ها در سال 70 پس از میلاد این معبد را ویران کردند. از آن پس هیچ معبد، کلیسا یا مسجدی در این نقطه بنا نشده است. خلیفه عبدالملک ابن مروان بود که گنبد سنگی را حدود سال 691 میلادی، یعنی 72 سال پس از هجرت بنا کرد. و مسجد الاقصا در پایان قرن هفتم ساخته شد. این نکته در دایرة المعارف فشرده اسلامی هارپر و راو صفحه 46 و 102 ذکر شده است. معراج حدود سال 622 اتفاق افتاده است. در آن زمان بیت المقدس در دست مسیحیان بوده است. هیچ مسلمانی در آن

نداشته و او نمیتوانسته از جایی که وجود نداشته به آسمان برود. این اشتباه فاحش کسانی است که قرآن را به این ترتیب گرد آوردند، به طوری که بسیاری از علمای اسلام از جمله یوسف علی گفتند منظور از مسجد الاقصا محل این ساختمان است نه خود ساختمان. همچنین ممکن است مسلمانان چنین توجیه کنند که مسجد یعنی جایگاه عبادت، سجده، به همین دلیل است که پیامبر معبد سلیمان را مسجد می نامد. در این صورت تمام کلیساها، معابد بودایی‌ها و آتشکده‌های زرتشتیان مسجد خواهند بود. در روایات تأکید شده است که محمد شب معراج در خانه امهانی بوده است. امهانی دختر ابو طالب و خواهر علی ابن ابی طالب است. نام شوهرش عمر مخزومی بوده است. وی را در هیچ کتابی جزو زنان محمد به شمار نمی آورند. او حتی مسلمان نیز نبود، از زنانی بوده است که پس از فتح مکه اسلام آورده است. محمد در خانه این زن شبانگاهان چه می کرده است؟ امهانی می گوید پیامبر خدا در خانه من خوابیده بود و نماز عشا را گذارد و خوابیدند، ما هم خوابیدیم. قبل از طلوع فجر دیدم نماز می گذارد، با هم برخاستیم و با هم نماز خواندیم. آنگاه فرمود ای امهانی، من نماز عشا را در این وادی گذاردم و رفتم به بیت المقدس و آنجا نماز گذاردم و نماز صبح را برگشتم، همینجا چنان که میبینی گذاردم. در برخی از روایاتی که از معراج وجود دارد گفته شده است که محمد جهنم را نیز دیدار کرده است. محمد از جهنم اخباری را نیز آورده است. مثلا گفته است که اکثر ساکنین جهنم را زنان ناسپاس تشکیل می دهند. اگر واقعا این گونه باشد، جهنم باید شروع شده باشد. این در حالی است که در قرآن به روز قیامت اشاره می شود، روزی که فرا خواهد رسید، یعنی در آینده است و تنها پس از آن است که مردم به بهشت یا جهنم فرستاده خواهند شد. بنابراین روایاتی که حاکی از دیدار محمد از بهشت و جهنم هستند، حتی از منظر اسلام نیز باطل است. جالب اینجاست بدانید که داستان معراج اختراع محمد نیست، بلکه ایده ای است که از باورهای دینی زرتشتی به آریت گرفته شده است. نخستین منبعی که میتوان به آن اشاره کرد کتاب ارداویراف نامه است که در حدود 400 سال پیش از هجرت در زمان اردشیر ساسانی نوشته شده است. موبدان زرتشتی برای اینکه به تعالیم راستین زرتشت و اهورامزدا پی ببرند و با مشکلات دوران خودشان که شک، الحاد و بیخدایی نیز به عنوان یکی از مشکلات ذکر شده است مقابله کنند، مردی را با مراسمی انتخاب می کنند، به او بنگ و می می دهند تا او بیهوش شود و نزد اهورامزدا برود و از آن دنیا اخباری را بیاورد. وحشاپور نام کسی است که این مسئولیت به گردن او می افتد. او 7 روز در بیهوشی به سر می برد. عدد 7 شباهت به 7 آسمانی که محمد طی کرده است دارد. او با بزرگان دینی همچون زرتشت، ویشتاسپ، جاماسپ و دیگر دینداران و پیشوایان دین دیدار می کند. همچنان که محمد نیز با تنی چند از پیامبران بر اساس روایات اسلامی دیدار می کند. بنابراین ایده به آسمان رفتن و با پیامبران پیشین دیدار کردن و به بهشت و جهنم رفتن و غیره ایده جدیدی نبوده است. ممکن است محمد که تاجر نیز بوده است و به اطرافش سفر می کرده است، خود مستقیماً یا از طریق تجار دیگر با این داستانها آشنایی پیدا کرده باشد و آن را به خود نسبت داده باشد. شاید هم تاریخ نویسان مسلمان برای اینکه برای محمد معجزه‌ای بسازند چنین چیزهایی را از زرتشتیان اقتباس کرده اند. افزون بر ارداف ویراف نامه، زرتشتیان خود معتقدند که زرتشت نیز به آسمانها رفته است و اهریمن را دیده است. ریشه به آسمان رفتن و معراج در ادیان هندی نیز وجود دارد. حتی در میان فرقه هایی از مسیحیت نیز میتوان آثاری را یافت
که مدعی به معراج رفتن

0: ابراهیم هستند.
1: به نام خداوند جان و خرد، کسی برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، بی ناموسان، بی همه چیزان، عمامه داران، بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، دزدان، بچه دزدان، بزرگ دزدان، اکبر دزده، رهبر دزده، طلب جغل دزده، وزیر دزده، وکیل دزده، سه تا تبیله دزد، سه تا مقننه و قانون و اینا دزد، منتها با اجازه قرآن، با اجازه الله، با پروانه گرفتن از الله برای دزدی و غارت، غارت اسلامی. به خیلی ها بر میخوره، برای اینکه نرفتن دینشونو بخونن چیه. دین اونا اینه که سرشونو بزنن زمین، تهشونو هوا کنن، دینشون اینه برن سینه بزنن، دینشون اینه پنجره های امام رضا یا امامزاده دیگه آویزون بشن. اینا دینشونه. قرآنشون رو نمیدن بخونن چی توش نوشته. اگه بهش بگی قرآن تو بخون، یه مرتبه تمام آلوزاش میاد تو دهنش. میگه بابا من دارم از بغل این دوزا میبرم، چرا به دوزا فوشوندی؟ این دوزا با اجازه الله دارن دوزی میکنن، این دوزا دوزی اسلامی دارن میکنن. خب برای اینکه دزدی اسلامی بکنن، باید پایه های اسلامی نیاب محمدی رو قرص فرو کنن روی پشت مردم. الله خوشش میاد، اون الله بالایی خوشش میاد. الله بالایی میگفت برین آدم بکشین، زن بچهش هم بردارین برای خودتون، هر چقدر دلتون میخواد هر استفاده میکنیم. اینا قرآن دارم براتون میگم، اگه نخوندی گرفتاری توه. برو بخونی حرفا که من میزنم، تو قرآن نوشته، سوره هشتم، سوره انفال نوشته. اگه کشتیش، بهشت همینجا مثل اون آقای زارعی مال تو. همه رو لخ کن وایسن نماز بخونن. اگر کشته شدی خودم میبرمت حوری خونه، اونجا وسط قطار میکنم نماز بخونم. اما اگه نری آدم بکشی، یه سیخ تو ماتتت فرو میکنم و کبابت میکنم توی جهنم. وسط کار کبابیم میام آب جوش میدم، میگم اینم باید بخوری، بعدشم گشنت میشه. حالا همونجور که داری جلزه بلز میسوزی، هی پوسات میریزه، هی دور در میاد، هی میریزه، هی دور در میاد، گشنت هم میشه. بعد درخت زقوم وسط آتیشا میاد بالا. با این درخت زقوم یه میوه هایی داره مثل کله شیطون میمونه، و این میوه ها رو تو باید بخوری واسه گشنگی. بعد میخوری اونی تلخه، بعد دوباره یه لیوان آب جوش دیگه بهت میدم. و قرآن تو بخون. آبا کبل طلب کجای کاری مردم؟ با چی طرفید؟ یارو میگه من تو نفهمی میخوام بمونم. خب برنامه رو نبین. مگه من با اسلحه آوردم جلو برنامه تلویزیون؟ نبین نمیتونی. گرفتاریت همینه، گرفتاریت همینه که نمیتونی نبینی. تو دنبال دوزای الله آسمونی هستی. الله زیر زمینیه، چاش فعلا تو قومه، قبلا تو سامره بوده، بعدم اون مؤسسه امام زمان شناسی گفت توی جزیره خزرا زندگی میکرده، جزیره خزرا نزدیک مالاگاست، جزیره لختیاست. امام زمان مثل همه عربا میمونه دیگه، اگه امام زمانی وجود داشته باشه عربه، جزیره لختیا رو دوست داره. این برنامه های تنیس رو ببینین توی دبی و نمیدونم قطر و اینا اجرا میشه، دخترها همه میان لخت اونجا تنیسشون رو بازی میکنن، هیچ اشکالی هم نداره. این آخوندها میشینن، این کف یقالا میشینن نگاه میکنن، دست میزنن. فقط تنها فرقی که با فرنگستون داره، حالا آبجو رو زیر میزی میزنن یا ودکا تو اونه نمیدونم یا آب میخورن، یک کدوم از این هاست، ولی من میدونم تمام اینا عرق خورن. امام زمانم رفت جزیره خزرا، اونجا جزیره لختیا، زنا مردا لخت اونجا هستن کنار دریا در مالاگا. بله، آخونده میاد چی میگه؟ میگه من تای چا بودم، صبحونمو خوردم، با امام زمان کلی صحبت کردم، یه امضا ازش گرفتم. اینا قبول نداری؟ امام زمان امضا کرده. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش. این ماجرای چهارشنبه سوری که من از روز دوشنبه یه مقداری جسه گریخته راجع به صحبت کردم بیخ پیدا کرده و مقدار زیادی از وقت امروز منم فکر میکنم بگیره، ولی قبل از اینکه برم سراغ اون، یه مسئله ایست من به شماها بگم. ببینید دوستان عزیز، فقط و فقط برای یک ساعت برنامه هات برد آقای همایون 150 دلار میده، فقط برنامه هات برد. منتها تا برنامه کانال 5 نباشه برنامه هات برد وجود نداره. حالا اگر جمع اینا رو بخوای بزنی، با خود آقای همایون صحبت میکردم، گفت پولی که تو داری به من میدی من حاضرم، ما یه چیزی هم بهت بدم، این کار رو راست میگه، حق با اونه، چون بابت کار من داره ضرر میکنه، عجیبش داره پول میده، یعنی کمک میکنه به من. این ساعت های هاتبرد اینجا به خصوص محدوده. مضافه بر این، از دوم اسفند هر شب ساعت 12 شب بازپخش برنامه منه، یعنی در واقع 28 روز در ماه، نه 20 روز یا 22 روز در ماه، 22 تا 2 ساعت 44 ساعته. هر جوری حساب بکنی آقای همایون ضرر میکنه، ولی هیچ وقت اعتراضی به من نکرده که ضرر میکنه. قراری که با هم گذاشتیم اینی که من چون دیدم یه نفر روز دیروز بود اومد روی چیز با آقای همایون صحبت کرد، من اعتراضی ندارم، خلاصه سپاسگزارشم هستم چون واقعا داره کمک میکنه. چیز دیگه ای نه، همین بود. به خدمتون عرض کنم در باره اینم که دیروز من نیمکاره گذاشتم، اینم میذارم آخر برنامه میخونم دیگه. کتاب و فیلم و اینا نمیفروشم چون شما نمیخرین، فرقی نمیکنه دیگه، چه وقتمو تلف بکنم برای چی؟ این زمان قیمت داره، پول داره، ولی شماها نه فیلم میخرید نه کتاب میخرید نه هیچی. این که برنامه خودم رو اجرا میکنم دیگه، کتا آمدم، کار دیگه نمیتونم بکنم. یکی از کسانی که من ازشون اسم بردم، 7-10 تا ایمیل برای من فرستادن، گروه نادرشاه بزرگ. ببینید، حرفی که اون روز من زدم، حرف این بود که همه گروه ها روز چهارشنبه سوری به قصد دهنکجی به حکومت دینی میان بیرون. هر سال هم میان این کارو میکنن، تا نصف شب هم هستن. حکومت خودشی در زخمی میکنه، میگه که اینا دیشب نمیدونم اومدن آتش بازی بکنن، خودشون سوزوندن. خیلی حرومزادگی ها داره حکومت. حالا تازه این یارو خره رئیسشه، وای به اینکه اون روباه خاتمی بیاد رئیسش میشه، دو وقت نمیدونین چه خبر میشه. بچه هم تموم میشه، فردای صبح اون روز دیگه خبری نیست. اما اگر اون جایی که من به شما راجع به پاشنه آشیل گفتم، نقطه ضعف حکومت، توی این گزارشایی که دیروز از ما هستیم رسیده بود، دو جا مردم جلوی پاسدارا وایسادن، یه جا یه دختری رو میخواستن ببرن پس گرفتن، برای اینکه به اینا دستور دادن کاری نکنید که شورش بشه. اونها بیشتر از شما، ببینید دولت ایران از هیچ چیزی نمیترسه جز از شما مردم. یک جام یک کسی داشت فیلم میگرفت با دوربینش، اومدن دوربین بگیرن، باز مردم، من اینا رو فیلمشو دیدم ها، مردم مقاومت کردن و یارو راش کشید رفت. هر جه جلو اینا وایستید اونا میرن. چهارشنبه سوری یکی از این زمان هاست. این گروهی که الان من میخونم اعلامیهشون رو براتون میخونم، گروه نادرشاه بزرگ طرح داره، منجاها میگه اگه به ما کمک نکنید چی نمیشه، اگر همتون اومدین کمک ما، اون روز آخرین چهارشنبه سوری رژیمه. این ادعا رو داره میکنه. من تو ایران نیستم، ولی حرفایی که داره میزنه، این فرنگی ها میگن make sense، آدم مجبور میشه روش حساب بکنه. اومده یه جای رو دیده، یه جای رو تعیین کرده، یه نقطه رو پیدا کرده و اینجوری که برای من نوشته، براتون میخونم همشو، از نظامیاتشون هست و میخوان از اونجا حرکت کنن و برن کجا میخوان برن نمیدونم، ولی میگه ما اون شب کارو تموم میکنیم، اما ما فقط 3-4 هزار نفریم، ما احتیاج به مردم، به گروه ها، به هر کسی، با هر مرامی، با هر فکری، فقط دشمن جمهوری اسلامی باشه بیاد به ما کمک بکنه. ما نه رهبریم، نه راهکاریم، نه هیچی نیستیم. ما میخوایم مملکت رو بگیریم برای مردم ایران. این حرفاییست که داره میزنه. اگر چون چهارشنبه سوری سال یه روزه، اگر واقعا شما که تو ایران هستید و شماها که الان قدرتی هستید، به خصوص این برنامه ما هستیم و من دارم میبینم خیلی ها ممکنه نخوان یا حسودی کنن یا چیزی دیگه بگن، من دارم میبینم، من دارم ایمیلاشو میگیرم، من با شایعه کاری ندارم، ولی اگر 300 تا ایمیل بر من اومد، 50 تاش ما هستیم بود، معلومه یه عده اونجا هستن دارن یه کاری میکنن. فقط نشینید ایراد بگیرید که من اگر گفتم، فرض کنید آقای نوری‌زاده گفتش که اون روز ملت تو ایران گفت ما نیستیم، نمیدونم بعد تفسیر کنین فلان. به اصل قضیه برسید عزیز من، جان من، اینقدر نشین تای خونت با شماره عوضی منفی بافی بکن. کاری داری، حرفی داری، بیه جلو. اینا الان اومدن جلو، تو فقط بگو نمیشه. آقای نوریزاده خودش جز به انقلابیون بوده، اینجوری میخوای بگی از اون 35 میلیون 20 میلیونش انقلابی بودن؟ ببین عزیز من، ما احتیاج به هم داریم، ما همدیگر رو لازم داریم. تنها کاری که حکومت با سیاست انگلیسی داره میکنه تفرقه انداختنه بین تلویزیون‌ها اینجا، بین گروه‌ها، بین آدمایی که تو ایرانن. این سیاست، اون جکعس بی‌ناموس بی همه چیز، یادتونه توی تلویزیون آزادی سروشتم جکعس، جکسترو وزیر خارجه انگلیس بود، یک بی‌شرف بی‌ناموسی دومیش خودشه. اون از اوناست که زن و بچهشو میفروشه به خاطر اینکه بیاد یه آدمی بشه. اون پول میگیره از دولت ایران، همجور راحت دارم میگم، بره منو سو کنه. این مزخرفاتی که تو اون نمایشگاه گفته، یه چیزی بهش دادن بیاد اونجا حرف بزنه، اینم وقتی پول بهش میدن میره راحت اونجا هر کاری میخواد میکنه. این کثافت‌تر از آخونداست. اون حکومت دینی دست پرورده این انگلیس هاست، سعی میکنه همش من با تو فوش بدم، تو به من فوش بدی، سعی میکنه ما رو نذاره ما بشیم، میگه به من بشن، خود منهایی که با هم بجنگن من خیالم راحته دیگه، من گرفتاری ندارم. اونا انقدر سرشون به جنگ با هم دیگه گرمه که من کار خودمو میکنم. دو نفر دزد زری دزدیدند، سر تقسیم به هم جنگیدند. آن دو بودند چو گرم زد و خورد، دزد سوم زرشان را زد و برد. اینا همیشه از این حالت استفاده میکنن. همین الان این سه تا کشور اروپایی که اومدن نمیدونم تحریم نوشتن و فلان، اینا اینها 30 سال آمریکا رو بیرون کردن از این منطقه. الان منطقه دور ایران و آمریکا گرفته، اینا میخوان به یه جوری بیان خودشونو وارد صف بکنن. مردم به خودتون متکی بشید، منسجم بشید، جمع بشید. بذارید من اینو براتون بخونم بعد بتونیم راجع بهش صحبت بکنیم. میگه که این یه قسمت از یکی از ایمیل هاست. سوم این که آنها را به دو منظور به آنجا دعوت کنید. به من میگه، اول و دومشو نخوندم براتون، منظور سومشو میگه که برای چی اونجا دعوت کنید. یکی مشارکت در حرکت و دیگر این که چهارشنبه سوری مهیج و خوبی داشته باشن. مهم نیست که آنها به چه منظور به آنجا می آیند، فقط آنجا را شلوغ کنند که از کنترل خارج شود. آن وقت ما خود هدایتشان می کنیم و چه بخواهند و چه نخواهند با ما همراه خواهند شد. با ایجاد هیجان می شود آنها را به اون سمتی که به نفع ملت ایران است کشانید. مورد بعد، با هر سن و سال و هر جنس می توانند شرکت کنند. از همه دعوت کنید، به خصوص دخترها، دانشجویان، و اینکه سعی کنند با نامزد یا همسر یا دوست جنس مخالف خود بیایند. مورد دیگر، به خانم‌ها بگویید که می‌توانند بی چادر و روسری شرکت کنند. با آنها که می‌توانند در آن روز خاص حتما حجابشان را بردارند که از همان لحظه پوشش آزاد و آزادی جا بیفتد. خیلی از مردم می دانند می آیند که دید بسن اگه اینجوری بشه مردم بیکارم میان دید بسن. عجب بابا ما بدیم ها. عجب بدیم، خیلی بدیم. این اسلام اینجوری مون کرده ها. فعلا این مردم الان میان اینجا توی امریکا کنار دریا همه لختن، نه دیدی میزنن نه هیچ. دیگر این که فاصله خودتان را با ما حفظ کنید. من قربان تو فاصله را چجوری حفظ کنم؟ من با شما 12,000 مایل فاصله دارم. اگر دوست داشتید این کار و روشی را که گروه در پیش دارد تایید کنید. ببینید من هرچی شماها بگید چون به دلم نشسته حرفای شما رو بازگو میکنم، اما اگه بگی شما رو تایید کنم یا تکذیب کنم هیچ کدوم رو نمیتونم بکنم. برای این که من 30 سال از ایران بیرونم، شما هم چند تا ایمیل برای من فرستادید. حتما هم راست میگی، حتما راست میگی، ولی دلیل نداشت اینقدر برای من ایمیل بفرستی. اما از من چیزی نخوا. من تنها کاری که دارم برات میکنم همینه. تنها کاری که میکنم میگم مردم اگر میبینید این کار خوبیه برید، برید کمک کنید، ممکنه اتفاق بیفته. ببینید هیچ چیزی جز شماها نمیتونه این حرکت رو بکنه. توی ایمیل های دیگه نوشته ما یه عده‌ای هستیم جونمون رو گرفتیم کف دستمون، میخوایم این کار رو بکنیم.

با این کار هم دوستان شما هم کسانی که با شما مخالف هستند می آیند. تأکید کنید که این کار فقط تجمع و شعار دادن نیست و از آن محل به سمت ساقط کردن حکومت پیش خواهیم رفت. یه حرف بزرگی هان، اینو گوش بدید. به هر شکل ممکن و هیچ چیز مانع ما نمی شود کسانی که با ما می آیند در این حرکت شرکت می کنند، برنامه ریزی کنند که تا چند ساعت بعد از پایان کار حکومت با ما باشند و با 40% اولویت شغلی و برای آنها امکانات رفاهی و غذا تهیه دیده شده است. دیگر اعلام کنید کسانی که در حرکت شرکت می کنند بزرگترین خدمت را به میهن می کنند و ضمن قدردانی با اهداء پاداش و استخدام آنها با توجه به شایستگی با 40% اولویت شغلی مناسب داده می شود که خدمات دائم داشته باشند. اینها دیگه مربوط به خودتونه در ایران و اگر بخواید اختیار مملکتتون رو خودتون دست بگیرید. کسانی که در مشاغل آزاد کار میکنند با مشاغل آزاد یا مشاغل آزاد را ترجیح میدهند، نمیخواهند در خدمت دولت باشند، میتوانند از خدمت بیمه مخصوص و درصدی، اینا حتی برنامه بعد از این کار را هم کشیدن. کار اینا مثل که کار جدیه. میگه تمام نیروهای وظیفه که در لحظه اول به مردم بپیوندند و همکاری کنند پایان خدمت فوری صادر میشوند و مثل دیگر شرکت کنندگان از امتیازات گفته شده برخوردار میشوند. شرکت کنندگان در لحظه اول ساعت 17 تقاطع را مسدود کنند و به رانندگان اطلاع دهند که چه در پیش است نگران خودرو خود نباشند، در همان مکان دبها را قفل کنند و به ما بپیوندند. مامورین که مردم میپیوندند کلاه از سر بردارند، دکمه های لباس بالا را باز کنند و خشاب از اسلحه جدا کرده لوله اسلحه را در دست بگیرند و به طرف زمین آویزان نگاه دارند که شناخته شوند و داخل مردم شوند. بعد میگه تمام نیروی وظیفه، اینو خوندم، در صورتی که کسانی که از طرف این حکومت فاسد به روی مردم اقدام کنند برای همیشه دشمن ملت محسوب میشوند و در هر شرایطی چه شکست و چه پیروزی آنها خائن به ملت هستند. از تمام همیهنان سراسر کشور دعوت میشود هر کسی با این حکومت مخالف است خود را به آن محل برساند که از امتیازات شرکت در پیروزی برخوردار شود. مکان حضور تقاطع خیابان نظام آباد و سبلان یا خط 2 مترو ایستگاه سبلان، تاریخ 27/12/87 شب چهارشنبه سوری، نوشته ساعت شروع 5 بعد از ظهر، ولی 1 ربع زودتر اونجا باشید. اگرم کاری دارید میخواید اطلاعات دیگه‌ای بگیرید، ایران 2009_pars@yahoo.com ممکنه بتونید بخونید، این مقداری سخته، ولی ایران 2009 underline داره اون پایینش pars@yahoo.com. تمام ایمیلاشون هم با چیز می نویسن، با اینجا باز نوشته مکان آن تقاطع خیابان نظام آباد شمالی، نظام آباد و سبلان، ابتدای سبلان شمالی، با خط 2 مترو
ایستگاه سبلان که توصیه می شود افرادی که از راه دور می رسند تا حد ممکن از مترو استفاده کنند. از تمام افراد می خواهیم که به ساعت قرار توجه کنند و سعی کنند در همان لحظه چون سیل خروشان به مردم هجوم بیاورند و سعی کنند که نه یک دقیقه زودتر نه یک دقیقه دیرتر به محل برسند. این مورد بسیار مهم است که خطوط مسدود شده توسط حکومت را به راحتی می شکند. توجه داشته باشید که مأمورین دستور دارند راه شما را سد کنند. زمانی که از کار ما اطمینان پیدا کنند و بدانند که فردای اون روز حکومتی نیست که آنها را سرزنش کند، آنها هم به شما می پیوندند. و دیگر بدانید که همین مأمورین خود از حکومت می ترسند و ترس از محاکمه و مجازات آنها را وادار کرده جلوی شما بایستد. سعی کنید آنها را امیدوار کنید به فردای آن روز که دیگر حکومت علی روضه‌خان وجود ندارد. وظیفه همه مردم هست که با مأمورین صحبت کنند و بدانند که آنها از ما و کار ما بیخبرند. باید با آنها بگویند که این آخرین مأموریت برای این حکومت بوده است و از همین لحظه پایان یافته. همه بدانند که ما از ساعت 5 تا 5:30 در همان محل میمانیم و بعد از آن حرکت میکنیم به سمت اندامهای حیاتی حکومت که حیاتش را پایان دهیم. میگه این حکومت بیشتر از آنچه که شما فکر میکنید ضعیف و ترسوست. این مأمورین را که به خیابان میآورد از ترس خودش هست، از شما مردم وحشت دارد. دیگر اینکه از تمام هممیهنان، از پیر و جوان، از زن و مرد و از سراسر کشور عزیزمان دعوت میشود در این اقدام ملی شرکت کنند و در محل قرار حاضر شوند. خیلی ایمیل برای من فرستاده و حرفاشونم همه یک جوره، یعنی کج و رج حرف نزده، یعنی یک نوع همون جوری که گفته اومده جلو و همه حرفاش همون جوره. اینی که دوستان عزیزی که در ایران هستند اگه خواستید ایمیل برای من بفرستید یا اگر خواستید از خود اینا سوال بکنید، چون من چیزی ندارم که به شما بگم بیش از این جز این که حرفای اینا به دل من نشسته. نه شاهی هن، نه مصدقی هن، نه تودهی هن، نه مجاهد هن، نه هیچی ایرانی هن. ضد حکومت دینی هستند. با هیچ کدوم از گروه ها بد نیستن، دستشون دراز برای مساعدت گرفتن از همه گروه ها. با این وضعی که داره میگه حتما طرح بعد از این کار رو هم داره. در ایمیلای دیگه‌اش نوشته که نظامیان زیادی با ما دارن همکاری میکنند و امیدوارم یعنی اگر چنین اتفاقی قرار بیفته بهتره همین چهارشنبه سوری بیفته. چون من بذارین اعتقاد شخصیمو بگم، من هیچ چیزی این حکومت رو سرنگون نمی کنه مگر خودش در اثر ظلمی که به مردم می کنه ناراضی برای خودش می تراشه. همین آقایی که اینو برای من نوشته حتما از یه جا شروع کرده، ولی یه شبه که آدم این همه طرح نمیده که ناراضی شده اومده رفته ناراضی های دیگر رو جمع کرده. یعقوب لیث صفار وقتی ناراضی شد اومد رفت سراغ ناراضی‌ها رو با هم منسجم کرد و اومد حکومت رو گرفت. دانشجوها جزو دانشجوها هستن. میگه تعداد ما تقریبا نصفش دانشجو و مدرسه،
یعنی حتی از معلمینشون هم دارن استفاده میکنن. اما این 3000 نفر اگر حرکت بکنن، روز چهارشنبه سوری و شماها کمک بکنید، طرفت العین میشه 30000 نفر و 30000 نفر خیلی ساده میشه 3 میلیون نفر. هیچ حکومتی جلوی سیل مردم نمیتونه وایسه، هیچ حکومتی. من یه چیزی به شما بگم، ممکنه شماها بگید که فاضلی دیوونه شده این کارها رو داره میکنه، این کار کژولتی داره، آدم کشی داره، اینا همه اینا که میگین درسته. آزادی رو مجانی به کسی نمیدن، آزادی بها داره. همه زندگی تو ورداشتی گفتی من آدم نیستم، من مقلدم، دادی دست آخوند، حالا اینو میخوای پس بگیری. این بها داره. پدران مادران، شماها به بچه هاتون بده کارین. آزادی بها داره هر کجای دنیا باشی. تو فکر کنی همین امریکا بدون بها آزاد شدن مردم؟ یه ایمیلی هست اینجا، هر کی میخواد براش بفرستم. علت ترقی انگلیس رو خوندن میدونه. اون وقت اون بیناموس بی همه چیزه، نمیدونم، من راجب سگا نمیتونم صحبت کنم چون یه ده هجوم میارن که آقا ما سگامونو دوست داریم، ولی اینا سگای استخون لیس نازی آباد، بیشعور، نفهمه، نمیخونه و فقط و فقط حرف آخوندو گوش میده، مثل همون سگ نازی آباد تا کیشش میکنه میده اون بر. من هر روزی میگم آخوند دوزه، 3-4 تا از اینا میان سراغم. اینا از آشغال بدترن، زنم توشون داره، مردم توشون داره. یه خانمی از ایران ایمیل برای من فرستاده که اینایی که تو میگی غلطه، برو بخون. باش، من که حرفی ندارم از خوندن، اما تو هم برو بخون زن، برو بفهم حرف من اینه. با یکی از دوستان دیروز صحبت میکردم، گفت میگن آقای فاضلی راجب مصدق بد فکر میکنه. مگه من حق ندارم فکر بکنم؟ آخه چقدر دیکتاتوری، تو که میگی مصدق آزاده بود، تو حق فکر کردن منو از اروپا از من میخوای بگیری؟ یا آقای به من تلفن کرد گفت آقا میخوام از مصدق کتاب بخونم بفهمم. گفتم عزیزم اولش خاطرات و تعلمات دکتر محمد مصدق رو برات میفرستم، خودش نوشته، کسی هم دست توش نبرده. بعدش کتاب محمد مجزا رو برات میفرستم که از خود اون کتاب استفاده کرده، میگه آقا اینا با اینا نمیخونه، مثل قرآن که نمیخونه با هم دیگه، ولی تو چون ایمان داری بابایی هستی. آخه ایمان به نادانی چیز خوبی نیست. بازم من نمیگم نداشته باش، هر کاری میخوای بکنی بکن، ولی حق فکر کردنی که تو نمیتونی از من بگیری، که عقیده ای منی که نمیتونی از من بگیری، که چرا اینجوری فکر میکنی؟ بعدم میگه من آزادم. آزادی چی؟ آزادی یعنی هر چی تو میگی، هر غلطی تو میخوای بکنی، من باید دنبال تو بیام تا تو بگی آزادی، منم آزادم. ای مردشور اون آزادی رو ببره. این همه سال تو خارجیم، بریم ببینی یارو گفت من جونم رو میدم که دشمنم بتونه حرف خودشو ضد من بزنه. بابا یه خود شعور پیدا کنید.
من نه با مصدق دشمنم، نه با شاه دشمنم، نه با من میرم میخونم، خودم هم قضاوت میکنم، اونایی هم که میفهمم توی مغز کسی نمیخوام فرو کنم، ولی کسی هم نمیتونه به من بگه که تو اینجوری فکر نکن، به تو چه آقا میخوام اینجوری فکر کنم؟ آقا تلفن کن من به تو وجود خدا رو اثبات کنم، به خودت ثابت شده برو دنبال کارت، با من چی کار داری؟ آقا من میخوام راجع به روح با شما صحبت کنم، من نمیخوام با تو صحبت کنم، من روح قبول ندارم، تو قبول داری؟ من که گرفتاری با تو ندارم. من که نمیگم تو قبول نداشته باش، من که نمیگم خدا نیست، ولی عقیده خود منه که تو نمیتونی عوض کنی. هر وقت اومدم به تو گفتم اینی که تو مغز منه تو هم بگو، هر چی تو میگی درست. باور کنید بعضی وقتا سرمو میخوام بکوبم به دیوار، نمیدونم امروز میرسم، 12 دقیقه بیشتر وقت ندارم و این هم دو صفحه است. این همون مطلبی است که دیروز از اون آقایی که گفتم مثل این که میخواد ما رو بذاره سر کار. من یه پاراگراف از این براتون میخونم. نه اینو باید همش رو با هم بخونم. کسانی که ببخشید من یه تیکه، چون ازم خواستن اسم فیلمایی که دارم بخونم، اگه اجازه بدید بخونم. از بهروز وثوقی یه پکیج اینجوریه، فیلم‌ها هست: گوزن‌ها، زبی، سوت دلان، سازش، سنت دیگه‌ش عوضی گذاشتم، از چیز گذاشتم، از صمد گذاشتم، حتما فروختم رفته. و یکی دیگه این هست که این همش مال بهروز، این هفت تا، البته اینم هفت تا، تنگسی، توقی، دشنه، فرار از تله، داشاکل، همسفر، کندو. این فیلم های آقای بهروز وثوقیه. هر هفته فیلم صمد هستش. الان اینجا دارم صمد و اژدها، صمد خوشبخت می شود، صمد در به در می شود، صمد بیچاره می شود. این آقای صیاد هنرمند خوبیه. از آقای فروین این بسته‌ای که هست، هفته فیلم توشه: گنج قارون، میادگاه خشم، طوفان نوح، قصر زرین، یاقوت سه چشم، غزل، سلطان قلب ها. اینا رو باز فردا تلفن میکنی میگی آقا من نفهمیدم، دوباره از نو بخون. هر دفعه من اینا رو دارم میخونم. از آقای ناصر ملک مطیعی اینجاست: مهمان، اوست کریم نوکر تیم، خاطرخواه، غلام جاندارم، پاشن طلا، پل و رقاصه. این پکیجا که میبینید اگه یه وقت بخواید سبا کنید که از هر کدوم یه دونه فیلم باشه، اون کارم براتون میتونم بکنم. از خانم گوگوش: بیتا، ممل آمریکایی، پنجره، در امتداد شب، نازنین، ماه عسل، همسفر. این مجموعه کامل ایتالیا ایتالیاست، اون سریالی که تلویزیون درست کرده بود و سریال کامل اینجا. این مجموعه کامل سریال دایجان ناپلانه، 8 ویدیوست و 7 DVD هم هست از وحدت و ارحام صدر. یکی از دوستان عروس فرنگی رو میخواد، هنوز پیدا نکردم و اگر پیدا شد حتما رو ایر میگم که براتون بفرستم. خاک ناسپاس 10 دیویدیه، فکر میکنم 2 تا یا 3 تا باشه. اینایی که دادم جدیدن چاپ بکنن اینجوری نمیاد، در 2 تا از اینا میاد، حتی هر کدومش 5 تاست. این 10 تایی ها: میراستاران کوروش، نه فکر میکنم یه دونه است، چون یه دونه شو یه نفر تلفن کرد گفت بر من نگه دار، یه دونه است: میراستاران کوروش، شعله های پارس، از قاجار تا خمینی، باد سبا،
دو پادشاه و یک سرنوشت، تاجگذاری محمد رضا شاه، زندگی شهبانو فرح، انقلاب سفید شاه و مردم، جشنهای 2500 ساله، مراسم ازدواج شاه و فرح، به اضافه کتابچه عکس‌های خانواده پهلوی و وقایع تاریخی ایران. این فیلمایی است که من دم دست دارم، یعنی اینا آماده است، همش مال شرکت چهره نماست. اگر کیفیت فیلم‌ها رو می‌خواید، شنبه و یک شنبه هر هفته یه دونه از این فیلم‌ها رو می‌ذارم، می‌تونید بشینید نگاه کنید و ببینید کیفیت فیلم‌ها چطوره. کیفیت فیلم‌ها از نظر من بی‌نظیره. راجب برنامه خود من، برنامه من از روز دوشنبه، این آخرین باری است که شما یک شنبه برنامه منو میبینید، یعنی این برنامه که الان هست یک شنبه، از هفته دیگه شنبه یه شنبه آخر هفته ها من برنامه ندارم. صبح ساعت 7 تا 8 صبح به وقت لس آنجلس، شب ساعت 12 تا 1 به وقت لس آنجلس. اگر خواستید وقتی به این چیزا دسترسی نداشتید، رضافاضلی.com و رضافاضلی.net میتونید برید برنامه رو به صورت زنده هر وقت بخواید ببینید. در رضافاضلی.com برنامه ها 25 روز میمونه، در رضافاضلی.net برنامه ها از ماه اکتبر شروع شده و همینجور میمونه تا آخر، هیچ وقت بین نمیره. هر وقت بخواین با سیستم های مختلف، با دور تون، با دور یواش میتونید برید دانلود کنید، میتونید برید پیاده کنید برای خودتون. مثل این که همه حرفامو زدم، به جز این که کتاب هایی که دوستان میخوان، دیروز یک کسی تلفن کرد گفتش یا آقا من یک کتابی میخوام به نام دخترم فرح. گفتم قربونت برم خانم دیبا، هیچ وقت کتابی ننوشت، این کتابو تو ایران نوشتن و دروغه. آقا من میخوام دروغو بخونم، من سانسور ندارم که، من که سانسور چی نیستم. رفتم کتابو خریدم، گذاشتم تو پست براش فرستادم. آقا من کتابایی که راجع به مصدق بد نوشته هیچ کدومش نمیخوام، هر چی کتاب راجع به مصدق خوب نوشته میخوام، من برات میخرم میفرستم. برعکسش هم این همین. ببینید یه آدمی مثل آقای شمشیری میاد تحقیق میکنه، چیزهای تاریخی مینویسه، یا آقای تلفن کرد گفتش که به این دلیل به این دلیل به این دلیل من این قسمت رو باور نمی کنم. شما وقتی کتاب رو می خونید مخیر هستید که هرچی دلتون می خواد باور کنید، هرچی دلتون نمی خواد باور نکنید. اما وقتی یه کتابی رو می خونی می بینی که یه گرفتاری های توش داره، شما میای میری یه کتاب دیگه می خونی ببینی راست می گیره دروغ می گیره. 90% کتابا آخرش بنمایه دارن، یعنی میگه من این کتابا از اینجا از اینجا از اینجا از اینجا برداشت کردم. وقتی آدم بخواد تحقیق کنه میگه که خیلی خوب این بنمایه رو من برم بخونم ببینم این راست میگه یا نه. اگه یک نویسنده اومد 20 کتاب نوشت، من رفتم رو بنمایه اولی دیدم دروغ میگه، همه 20 کتابش میذارم کنار. شجاع‌الدین شفا 10 تا کتاب نوشته. یه آقای از واشنگتن تلفن کرد گفت آقا چجوری میتونم بخرم؟ گفتم پکیجشو بخر ارزونه، اون ستارم باید بخری $150، یه کتاب دیگه هم گذاشت روش، همه رو خرید $500. از این $500 حداقل $170-180 به این برنامه استفاده میرسه، تو جیب منم نمیره. این به درد اون بچه های تو ایران میخوره، این حرف های نگفته شده ای که من دارم میگم مال آیندگان توه. از روزی که خیام به دنیا آمد گفت، فردوسی گفت، ابوالعلا معری تو عربستون گفت،
اینا همه گفتند ما نشنیدیم. آقایون همسن و سالای ما که همه تون هم اسم کسروی رو شنیدید، هم موقعی که اونو ترور کردن زنده بودید، چند تا از کتابای کسروی رو خوندید؟ ما تنبلیم به خوندن، ما کتاب خون نیستیم. من اومدم کاری که دارم میکنم اون کتابا رو میخونم، میام برای شماها تعریف میکنم. یه دی نمیخوان بفهمن، تلویزیون رو خاموش میکنم میرن دنبال زندگیشون. یه دی نمیخوان بفهمن، میشینن تلویزیون نگاه میکنن به من فحش میدن. من بارها و بارها به شما گفتم من ممکنه بیام بگم به شما خدا نیست، اما نمیگم تو بگو خدا نیست. ببین ممکنه اما نمیگم. خوب گوش بده همه ی حرفای منو. فرابه هر چه رو گردن انداختی من که زرتشتی هستی. وقتی تو نمیفهمی معنی فرابه هر چیه، من جوابی ندارم به تو بدم. هر قومی، هر ملتی، هر گروهی یه سمبول دارن. برو رو سنگ نوشته های ما نگاه کن، ببین سمبول ما ایرانی ها چی بوده. اگر دیدی سمبول ما چی بوده، باز برگشتی همون حرف رو تکرار کردی، من حرفی با تو ندارم. تو راست میگی، این فرابهر از وقتی حکومت دینی اومده این فرعین تلاییش هم هست، دستبندش هم هست. اون وقت زمان اون خدا بیامرز که بیدین بود از نظر اینا، ولی اون مسلمانتر از اینا بود، همه الله گردنشون بود، علی و محمد گردنشون بود. امروز ایرانی ها فربهر گردنشونه. ما حداقل اینو به این حکومت بدهکاریم که ما رو به اصل خودمون برگردوند. تو اسم بچه تو غلام حسین و غلام عباس و غلام علی و غلام حسن و غلام و غلام و غلام و غلام میذاشتی، یه موش عرب رو برمیداشتی بیوردی تو خونت. آیا تو عربی رو میشناسی اسم پسرش منوچهر باشه، اسم دخترش گیتی باشه؟ چنین عربی رو تو جایی میشناسی؟ ولی تو چون هویت نداری، تو چون ملیت نداری، باید جیرخور عربا باشی. اونم نه جیرخور، غلام عربا باید باشی، غلام علی باید باشی، غلام حسین باید باشی، غلام حسن باید باشی، غلام عباس باید باشی. حالا برگرد ببین امضاهایی که میاد یه دونه اسم عربی توش نیست. عقلمون نمیرسید، عقلمون نمیرسید غلام رضا یعنی چی. رضا یه کسیه که مأمون گولش زده، آوردتش، ازش استفاده کرده، سواری گرفته، یه انگور بهش داده، گفته برو من برم بشم غلام رضا. خب وقتی نفهمیم همه این کارا رو میکنیم. کاری که من دارم میکنم، دارم بدون اینکه بترسم سنگ بشم، آجر بشم، کج بشم، بمیرم، مریض بشم، هر اتفاقی میخواد واسه من بیفته بیفته، حرفی رو میزنم که تا روزی که من شروع نکرده بودم همه از گفتنش وحشت داشتند. تو خونهشون یواشکی میگفتن، رو ار کسی جرأت نداشت. 6 سال پیش اینجا شما تلفن به هر بدون استثناء گوینده میکردی، میگو آقا با اعتقادات مردم کار نداشته باش. امروز اون پرده بریده، اون پرده دریده. سال 1984 آقای نوریزاده اومد به من گفت آقا این واریت آخوندی که درست کردی میکشنت.
تو لندن. کار ما اونجا از همسر جدا شد. نمیگم اون آدم بدیه، اون راه دیگه میره، من راه دیگه میرم، هر دومونم برای ایران فکر میکنیم. متأسفانه راه ها فرق میکنه. ما نباید دشمن هم دیگه باشیم. ما اختلاف عقیده داریم، اختلاف سلیقه داریم. روز چهارشنبه سوری ساعت 5 بعد از ظهر ایستگاه 2 میدان سبلان، اگر به صلاحتون هست برید این گروه رو کمک بکنید. خیلی حرفای بزرگی زدن امروز. من بازم راجع به این مسئله صحبت میکنم. من میدونم رهبر گروه های ما هستیم هم در ایران، اونا هم صدای منو میشنون، مال نمیدونم گروه های دیگه از همه جا هستند. خودتون تصمیم بگیرید، خودتون ببینید کار درسته بکنید. من نمیدونم، من اونجا نیستم، من احساس خوبی دارم، همین، شایدم اشتباه باشه. این برنامه روز یک شنبه بعد از ظهر پخش میشه و آخرین پخش برنامه در روز تعطیلی از هفته آینده ساعت 12 شب به وقت لس آنجلس بازپخش برنامه های منه. تا دوشنبه صبح خیرت نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قبادان، مال مردم خوران، قاچاقچیان، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای، علامت سوال، حداد قاتل که سعی کرد رفسنجانی و انتری نژاد رو با هم آشتی بده، و بقیه آشغال‌های حکومت دینی در جمع اجرا کنندگان اسلام نو به محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای

جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. جرم من اینه که وقتی که حافظ گفت پیر مغان حکایت معقول می کند، معذورم ار محال تو باور نمی کنم، به دلم نشست. حالا یه آخوندی اومده میگه نه، حافظ اصلا فلسطینی بود، حافظ ده یهود بود، حافظ این بود. ببین خریدار داره. یه عده‌ای نشستن هر کی هر چی بگه میگن با مغز فکر نمی کنن، با چشم و گوش میبینن و میشنون و قضاوت میکنند و معتقدند که دیندار ترین مردم دنیا هستند. اولین غزل حافظ میگه الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. یکی از دوستان من که با اسم مستعار مازیار من معرفیش میکنم، به استقبال این شعر رفته و گفته الا یا ایها الساقی بساط می ببر زینجا، که بهر خوردن جامی فراهم گشت مشکل ها. به بوی کام میخواران سر میخواره بردار است، که از فتوای معلولی فتاده رعب یا رعب در دل ها. معلول یا آدم کم عقل یا آدم مریض یا آدم فتوا داده که هر کسی دفعه دوم مشروب بخوره باید اعدامش کرد. ز ملک سعدی و حافظ ندای جهل می آید، خرد ربط و خرافات آمدن در کوی و منزل ها. مرا در منزل دانش چه امن از جام شخصیت، ببخشید مرا در منزل دانش چه امن از جام شخصی ها. هجوم بی امان آرند بر کاروان علم و محمل ها. شب و دریای خون و بیم جان از حیله زاهد نشان هرگز نمی بینم ز قایق ها و ساحل ها. شنیدم تشت رسوایی دین از پشت بام افتاد، کنون سجاده برگیر و شراب آور به محفل ها. ندا از طوس می آید گشا شهنامه را ساقی، بخوان وانگه رها کن آن ادر کأسن و ناول ها. میگه با آرزوی سلامتی پیروزی شما در افشای هرچه بیشتر حقایقی که 1400 سال است در پرده سیاه ابهام بود و چون موریانه پایه‌های فرهنگ و تمدن سرزمین کهنسال ایران را فرو پاشید و فرهنگ جاهلیت و خرافات را بر ویرانه‌های زخم پاشیده تمدن بشری پیریخت، اما سد دانش و خرد پارسی مانع از برپایی حسینیه ها، مهدیه ها، زینبیه ها در اذهان خردمندان گردید. امید است که جماعت خفته از خواب غفلت به پا خیزند و نظرها را از کعبه بر طوس و از حجاز بر پارس بگردانند و بجویند آنچه را که به تاراج دادند. 1400 در خواب به امید بهشتی بردند به تاراج را هرچه که کشتی. درود بر شما. من با این دوست یه مدتی در یک جایی در یک کشوری کار میکردم و امیدوارم که هر جا هست به سلامت باشه. همه گیمون داریم به طرف سال خوردگی میرسیم. من راستی یه توضیحی به شما بدم. دیروز آخر برنامه من از کمخونی ناراحتی اصلی من کمخونیه، یعنی قسمتی از مغز و استخوان من از کار افتاده و خون نمیسازه. و در آخر برنامه دیروز در اون یک دو دقیقه آخر یک مرتبه تحلیل رفتم و یک مرتبه دیدم که باید برنامه رو قطع کنم، ولی من مقاومم. میدونی

0: من فوری تسلیم نمیشم. وقتی به ساعت نگاه کردم دیدم 2 دقیقه دیگه اگر ادامه بدم برنامه تموم میشه، اون کار رو کردم. اگر وصولی شد در آخر برنامه از همتون پوزش میخوام، ولی تو اون حالی که من بودم، نمیگم هیچ کس، کمتر کسی قدرت اینه داشت که 2 دقیقه دیگه خودشو بکشه. درست مثل ماشینی که بنزینش تموم شده باشه و شما هنوز برونینش. یه همچه حالتی بود و به هر تقدیر نمیدونم باید پوزش بخوام یا نباید بخوام، اما گذروندیمش. در حال معرفی این دوتا کتاب بودم که خواستم بیشتر سفارش کنم برای بچه ها برای عید نوروز. از این کتاب ها استفاده کنید به جای نمیدونم چیزهایی که به دردشون نمیخوره، این کتاب ها رو بهشون بدید. حداقل بچه ها میخوان بدونن از کجا آمدن، میخوان اگر یه وقتی توی مدرسه حرف شد ایران کجاست، یک چیزی داشته باشن. فرهنگ دنیا به فرهنگ ایران مدیونه. یک فرانسوی میگه ما چیزی رو نمیتونیم در علم پیدا بکنیم که مسیرش به ایران نرسه. یه دانشمند فرانسوی نمیگه. اینه که باید بدونیم کی هستیم، از کجا آمدیم. فرقی نمیکنه اینجا زندگی کنیم یا نکنیم. ایتالیایی ها الان 5 نسل 6 نسل 7 نسل اینجا زندگی میکنن. برید فیلادلفیا ببینید، هنوز اون زندگی سنتیشون رو یه ده نگه داشتن. ما ایرانی ها ممکنه چندین نسل بمونیم، ولی ایرانی های میمونن، بچه ها در بچه ها در بچه های فرهنگ قنیه، فرهنگیست که ایتالیایی ها فرهنگ قوی دارن، فرهنگ چند هزار ساله دارن. ایتالیایی ها در هزاره اول یکی از دولت های بزرگ دنیا بودن. یونانی ها اینا که میبینید موندن، اینا از فرهنگ قدیم موندن. کسانی که ردشون رو گم میکنن مثل آیریشا در امریکا، خودشون یه مجمعی دارن دور هم دیگه، هر جای امریکا هستن هم دیگه رو میشناسن. نژاد آلمانی وقتی اومد اینجا رفت بیشتر به تگزاس و در اونجا یک کمیونیتی قوی دارن. ما ایرانی ها موندگار شدیم اینجا، بچه هامون میمونن، ولی بذارین بچه ها بدونن از کجا آمدن. این دولت ساب مرده که از بین بره، هر دولتی که بیاد بالاخره تعلیفاتی میده. این کار دولته، کار شخصی نیست. ببینید این کتاب رو اگر دولت درستی باشه باید چاپ کنه به دست بچه ها بده، ولی انقدر راجب قرآن و شرعیات کمبود دارن، انقدر خرافات میخوان تو مغز مردم بکنن، مردم منحرف بکنن، به تاریخ ایران کاری ندارن. به تاریخ قبل از حمله تازیان و کشت و کشتاری که در ایران بوده کاری ندارن. فقط میگن تازیان که اومدن مردم رفتن به آغوششون رو باز کردن، گفتن بیاید ماها رو بکشید، زن و بچه‌مون رو به اسیری ببرید. ای بر پدر هرچی دروغگو لعنت، ای بر جد آباد هرچی دروغگو لعنت. دوستی اسمشون تقریبا کردیه نوشتن آقای فاضلی امیدوارم همیشه پاینده باشی. سوالی داشتم با این که چرا محمد پیام‌آور با وجود داشتن 19 زن عقدی و 20 کنیز که با همه آنها رابطه نزدیک داشته است فرزند پسری نداشته؟ آیا مشکل از محمد بوده یا کار از جای دیگر میلنگیده است؟ من نمیدونم. کتاب‌هایی هست در این مورد توضیح میده، به خصوص نگاهی نو به اسلام نوشته مسعود انصاری. من نمیخوام وارده. ببینید بدگویی، حالا اگر فرض کنید حضرت محمد نمیتونسته بچه دارشه، این عیبی نبوده که. از نظر روانشناسی اگه بخواید بررسی کنید یه مسئله دیگه میشه، اما بالاخره این آدم اینقدر زرنگ بوده که امروز 1,300,000 نفر پیرو داره، چیزی درست کرده که مردم همه بهش متوسل میشن، و وقتی که بخوای حقیقت رو بهشون بگی میگن من خلع پیدا کردم، چیزی درست کرده که یه عده ازش نون میخورن. این عده تعدادشون خیلی زیاده. حالا میگن که یک فرزند پسر از حضرت خدیجه رشته و یک فرزند به نام ماریه قبطیه از به نام ابراهیم، که اینا هر دو در خردسالی از دنیا رفتن، در همون زمان کودکیشون، یعنی بیبی بودن از دنیا رفتن. میگه که در ماه محرم امسال من شاهد ماجرایی بودم، دوست دارم آن را برایتان بازگو کنم. رادیو تلویزیون های حکومت آخوندی در دهه اول محرم امسال با تبلیغ ساخت ذریح برای عباس یا ابوالفضل، مردان خرافه پرست شیعه پرست را به محل ساخت ذریح در یکی از سالن‌های تهران دعوت می‌کرد و تعدادی مردم از مردم نگونبخت و بیخرد به آنجا می‌رفتند. من هم کنجکاو شدم تا برای تحقیق به آنجا بروم و از نزدیک با این مردمان بیخرد آشنا شوم. به هنگام وارد شدن باید وضو می‌گرفتی. من که باورش با روش تقیه شیعه گفتم وضو دارم. وقتی وارد شدم تعداد زیادی قلمکار اصفهانی که عشق عباس بیدست را داشتند مشغول بودند و سرصدا را انداخته بودند. نصف زری ساخته شده بود و من بدبختانه خود شاهد بودم که این مردم خرسپر، نه ببینید لغت ها رو جوری چیز نکنین، بگین مردمی که مردم گول خورده، لغت خرسفت حرف بدیه. ببینید ما باید یاد بگیریم، ما اگر میگیم که فرهنگ اسلامی فرهنگ فحشه، فرهنگ کتکه، فرهنگ چکه، فرهنگ سربریدنه، پس بیاییم خودمون ادب رو از بی ادبان یاد بگیریم. فرهنگ اسلامی چون جواب نداره به بنبست میرسه، شروع میکنه فحش دادن. خیلی هم یارو با تربیت باشه میگه تو مرتدی، تو کافری، جواب نداره بده. میگه تو با خدا دشمنی داری، میگه محارب با خدایی، میگه مفسد فل ارضی، یعنی روی زمین تو فساد میکنی. میخوان یه نفر بگیرن بکشن، میگن تشویش اذهان عمومی کردی. اونایی هم که رده پایین ترن فقط پایین تنه تو دهنشون میچرخه، البته یه خوردهشو قورت میدن و بعد میگن. اینی که بیاییم ما یاد بگیریم که ما این حرف رو نزنیم. برای این من از شما خواهش میکنم، از جانب شما، از این لغت خرصفت که برای مردم گفتی، از اون مردم معذرت میخوام. ناگول خوردن، اینا راه اشتباه دارن میرن، اما عذر میخوام ازتون، این لغت خوبی نیست. با آخوند هرچی دلت بخواد فوش بده، با مردم کار نداشت باش، مردم گول خوردن. آخوند انگله، آخوند زالوه، آخوند میکروبه، همه اینا هست. اما بیاییم ما یاد بگیریم که ما آخوند نشیم. جاهل، بله، به رسم 1400 ساله عرب بیاواگرد برگشته بودند و مشتی آهم پاره را میبوسیدند و میلیسیدند. آن طرف در صندوق بزرگی با شعار کمک به ذریح عباس مثل رفتن به کربلاست، چند نفر ریشدار یقه بسته منتظر در یافت کمک‌های مردمی بودن. همه دکون همینه، جیب مردمو بزنن، یا با شمشیر یا با تفنگ یا با خر کردن. اونی که میره اونجا اعتقاد داره هیچ اشکال نداره، اما اگه پول بده به این یارو بده خر شده. جلوتر رفتم و با تقیه از یکی از آنها سوال کردم که چقدر مواد خام لازم است که جناب در پاسخ گفتند 20 کیلو طلا و 1 تن نقره لازم است. یادتونه خمینی گجستک وقتی اومد یه دونه بشکه 220 لیتری گذاشت بغل دستش، مردم که می اومدن علنگو و گوشواره و اینا رو در می آوردن می ریختن اون تو. خمینی تقصیر نداره، خمینی میخواد سواری بگیره، خمینی ها میخوان سواری بگیرن. اون آدمی هم که به دنیا آمده از بچگی کردن تو مغزش که تمام شهدا به محض اینکه کشته شدن میرن به بهشت و راحت باشین تبریک بگین که مثلا پسرتون کشته شده، به جز امام حسین. امام حسین که شهید شده همه باید گریه کنن چون اونو به بهشت نمیبرن. چرا من نمیدونم. اگر تو بهشت گریه کردن نداره، اگه تو بهشت نیست، چرا امام حسین رو به بهشت نبردن؟ چرا حضرت علی رو به بهشت نبردن؟ حضرت علی که خودش شریک خداست، که صاحب بهشته. نمیدونم. این سوالات رو از خودتون بکنید. منم چیزی نمیخوام تلقین به شما بکنم. مگه همین آخوندهای بی پدر و مادر نمیگفتن هر کسی شهید میشه براش گریه نکنید چون صاحب میره تو بهشت؟ مگه همین آخوندهای بی پدر و مادر نمیگفتن که شهید باید تبریک گفت؟ خب مگه امام حسین و 72 تن شهید نبودن؟ عزاداری برای چیه؟ رفته بهشت؟ برای شماها جا گرفته که برین اونجا؟ چرا گریه میکنید؟ چرا خودت جر میدی؟ چرا تو سر خودت میزنی؟ چرا غم میزنی؟ چرا سینه؟ برای چی؟ شعور اگر یه مقداری بیاد به سراغت میگی که حضرت رفت به بهشت، 1300 ساله داره عشق میکنه تو بهشت، 1400 ساله داره کیف میکنه. من چرا خودم رو جرا واجر بدم برای کسی که داره با زن و بچه و بچهش و حوری ها و قلمان ها و حالا نمیدونم زن و بچهش تو بهشت راه بدن یا نه، ولی به هر صورت حوری و قلمان و اینا اونجا زیادن. دعوام که سر زن بوده. حتی اورینب هم اگه مرده باشه میره اونجا تو بهشت. به هر صورت نمیدونم. 20 کیلو طلا 1 تن نقره لازم است که با کمک مردمی قابل حل است. ایشان میگفتن مردمان زیادی برای کمک می آیند. همین دیروز زنی آمده بود و علنگوهای خود را به عباس هدیه کرد و چون علنگوها در نمی آمد دستش همه خونی شده بود، ولی عشق عجیبی داشت. معلوم است که آن زن مشغول چه کاری بوده و بعد از خانه افاف مستقیما به پیش عباس آمده تا شفاعتش کند. اینم ببینید شما که ندیدید، ببینید مغزشویی میکنن ماها رو، از بچگی مغزشویی میکنن. این مغزشویی ما فکر میکنیم که اگر علنگمونو بدیم عباس میاد دم در میگه بی برو تو. بهشتم من نمیدونم زنا تو بهشت چی میخوان. برید بخونید قرآن رو ببینید توی بهشت برای زنا جایی نیست. ولی خب اگه علنگو تو میخوای بدیم مال خودت، به من مربوط نیست. من در طول مدتی که آنجا بودم از بیخردی و نفهمی این ایرانیان تازی پرست آنچنان ناراحت بودم که 2000 فوش روانه ارواح پاک نه به عمه فوش نده، نه به عمه فوش نده، چون یه عده هنوز باورشونه، نمیدونن تاریخ رو نخوندن، نمیدونن چه خبره. همون چیزایی که از بچگی تو دیروز یادتونه راجع به اون بانویی که صحبت میکردم، نمیدونه اگه اینو بذاره زمین چی برداره. عادت کرده بگه یا الله یا خدا یا چیز، نمیدونه که اصلا این خود. ببین بذار من پشت این میگم آقای فاضلی، چگونه میتوانیم از این بدبختی نجات کنیم، نجات پیدا کنیم با این همه مردم خرافه پرست، گور پرست، آهن پرست و سنگ پرست؟ با تشکر از همه زحمت های شما. سوال بسیار قشنگی کردی، چی کار باید بکنی؟ باید فکر بکنی. من این نوشته های تورات رو که قرآن از روی تورات کپی شده 70% کتابی دارم به نام حکایات و قصص قرآن، مطابقت کرده که این قصه که در قرآن اومده از این قصه در تورات برداشته شده. بگیرید بخونید، تو ایرانم نیست، میدونم نیست، خود من چاپ کردم اینجا. ما اگر در امریکا به دنیا بیایم انگلیسی حرف میزنیم، اکثرن هم مذهبمون مسیحیت میشه، به استثناءات کاری ندارم. اگر در ژاپن به دنیا بیایم ژاپنی حرف میزنیم و دنبال روی مذهب شینتو هستیم. در قسمتی از هند و چین، هند و چین، بودایی خواهیم بود و بودا رو خدا میدونیم. در قسمت زیادی از دنیا مردم پیرو به کنفوسیوس هستند، برای اینکه تو اون خانواده به دنیا میان، اونو یاد میگیرن. سرتون رو درد میارن برای اینه. شما اگر در هند به دنیا بیاید پیرو مذهب پدر و مادرتون میشید، یعنی همینجور که فامیل رو به ارث میبرید، مذهب و دین و راهی که اون خدای ناشناخته، اونی که اون بالاست، اونی که تو آسموناست، اونی که همه جا هست، اونی که فقط توی خونه است تو عربستون، اونی که تو اورشلیمه، اونی که پدر پسر روح القدس، همه اینا رو یک تصویری برای خودت مجسم میکنی. هیچ وقت فکر نمیکنی که خدا چیه و جرأت نداری بپرسی خدا چرا این کارا رو میکنه. این مسئله خیلی مهمه. تمام ادیان اولین کاری که میکنه در سوال رو به تو میبنده. اینی که باور کردن خدا اینه، دم چشتو بگیر، گوشتو بگیر، هر چی که آخوندا میگن گوش بده، همون خداست. اما به محضی که بیایی فکر کنی که این خدا چه جور چیزیه. میمدن شعرها میرفتن به چیز اینا، خدا چی آقا؟ نه مرکب بود و جسم، نه مرعی نه محل، بیشریک است و معانی، تو قنیدان خالق. مرکب نیست، جسمم نیست، مرعی هم نیست، نمیتونی ببینیش، محلم نداره، شریکم نداره. تو بدون که آدم غنیه، خدای چیزیه، پرزوریه، گردن کلفتی. خب چه جور خداییه؟ در بعضی جاها روایاتی هست که خدا در طبقه هشتم آسمون روی تخت نشسته، 80,000 ملائکه این تخت رو چونه شونه بال بال بال بال میزنن که این تخت رو وسط زمین و هوا نگه داره. 100 سال پیش وقتی آخونده بالای منبر میگفت خدا زمین ها و آسمان ها را آفرید، کسی نمیدونست آسمان ها چیه، زمین ها چیه، چه برسه به 1400 سال پیش. 7 طبقه زمین کجاست، این طبقات رو چجوری طبقه بندی کردن؟ 7 طبقه آسمون کجاست، چجوری طبقه بندی کردن؟ حضرت باری تعالی فرمودن من کوها رو گذاشتم که زمین تکون نخوره ولی زمین لرزه میاد. کوه آتش فشانه و سوال نمیتونی. بعدم قدرت دید اونقدر را نبود. یارو تو این ده به دنیا میومد، تو این ده زندگی میکرد، تو این ده میمرد. همین امروز شما وقتی سفرنامه ناصر خسرو رو میخونی میبینی یه چیزهای دیگه داره میگه. امروز شما گله و شکایت فردوسی رو از چرخ گردون وقتی میشنایی، خودش جوابشو میده، میگه از چرخ گردون به من پاسخ اومد که آقا من آدم بیخردیم، من نفهمم، تو از من فهمیده تری، تو دانش و خردت از من زیادتره، چرا از من میپرسی؟ جرأت نداشتن جوره دیگه بگن. خیام وقتی رصد میشست و میدید چه اتفاقاتی داره در منطقه البروج میفته، جرأت نداشت بگه زمین مرکز دنیا نیست، جرأت نداشت بگه خورشید دور زمین نمیگرده. این چرخ و فلک که ما در آن حیرانیم، فانوس خیال از آن مثالی دانیم، خورشید چراغ دانو، عالم فانوس، ما چون صوریم کاندر آن حیرانیم. فانوس خیال، ماجیک لانترن در فرانسه هست، که ماجیک لانترن پدر سینما بود، یعنی سینما رو بعد از ماجیک لانترن دنبالش رفتن، چون شمعی میذاشتن و فانوسی بود، وقتی گرم شد شروع میکرد گشتن، عکس‌های آدمای روی میذاشتن و اینا میچرخید. این فانوس خیال رو خیام خیلی راحت 1000 سال پیش راجع بهش گفته. اما کوپرنیک نبود که بیاد بگه زمین مرکز دنیا نیست. حرفش رو زد، رباعیشم قایم کرد، بعد از مردنش امروز به دست من رسیده، به دست تو رسیده. این چرخ و فلک که ما در آن حیرانیم، فانوس خیال از آن مثالی دانیم، خورشید چراغ دانو، عالم فانوس، ما چون صوریم کاندر آن گردانیم. امروز دیگه اونجور نیست. امروز علم به جایی برده تد که اگر نخوای از علم فرار بکنی، میدونی 7 طبقه جایی وجود نداره، عرشی وجود نداره، اللهی جایی وجود نداره، الله یه جا داره، تو اون 4 خونه عربستان بشینه، سالی 20 میلیارد به عربستان سعودی استفاده برسه. اگر این سالی 20 میلیارد نمیرفت، اونجا هم تعطیلش میکردن. تمام مذاهب دکونه. حالا فکر نکنید فقط اسلام اینجوره. یکی از بزرگترین کمپانی های دنیا، مرکز فرمان روایی پاپه. اولا راجع به مذهب هر وقت حرف بزنی همه چی باید طلا باشه، غیر طلا و نقره با چیزی کار ندارن. امامزاده بدبخت ها، بیغیرت ها، اونا با چوبه. ولی معمولاً جاهایی که معروفه یا کاشکاری های خیلی قشنگ باید داشته باشه، اگه در شرقه، در غرب هم اگه هست باید طلا باشه. امام رضا میبینی قربونش برم چقدر طلا داره، ایوون طلا، گنبد طلا، در طلا، پاشنه طلا، همه چیش طلاست. تازه 8 شده. ببینید حضرت علی چقدر طلا داره که اول شده. اینا جوک نیست، اینا حقیقته. مقبره حضرت علی و امام حسین بارها و بارها با خاک یکسان شده، هیچ اتفاقی هم نیفتاد، آسمون هم به زمین نچسبیده. اما چون یه عده‌ای خریدار بودن، بعد 200 سال یارو رفته گفته اینجاست، بسازین روشو بیان بالا، بدین طلاها رو. برای همینه که همون راه رو دارن دنبال میکنن، طلا نقره مردم رو بگیرن. یارو 20 کیلو طلا میگیره، 1 کیلوش اونجا کار میکنه، 19 کیلوش هم به اسم حضرت عباس میخوره. حضرت عباس هم اون وقتا چک میزد، بعد فهمیدن دستش قطع کردن دیگه چک نمیزن. ما بچه که بودیم به همون میگفت آخونده اگر ناپاک وارد حرم حضرت عباس کسی بشه یا از اون حدود رد بشه، حضرت عباس یه کشیده میزنه تو گوشش. ما باور میکردیم، میگفتیم که آره حضرت عباس میزنه، دماغمون خون میفته. این مسائلی که شما میگید، این مسائل، اونی که من براتون دور دنیا گفتم، کسی نمیاد فکر کنه که چرا من شیعم. برای اینکه همینجوری که تو فکر میکنی که تو شیعی و تنها تو میری تو بهشت، یه نفری که مثال بهتون بگم، یه دونه کورایتر من داشتم، کسی که کمک میکرد من کتابمو نوشتم، این خانمی بود خیلی مذهبی. پارسال که حال من خیلی بد بود و همه دکترها میگفتن خواهی مرد به زودی، با این که صحبت میکردم گفتش ناراحت نباش، به محض که بمیری مسیح اولین کسیست که میاد با تو حرف میزن. حالا با یکی دیگه حرف بزنم میگه امام حسین، با یکی دیگه حرف بزنم اون مسیح خودشو میگه. این خانم جزو اقلیت هاییست که اینجا میگن we are follower of the Jesus، ما پیروان مسیحی. میگه کاتولیکی، میگه نه، میگه پروتستانی، میگه نه، میگه این همه چیزهایی که هست، میگه نه ما کلیسام نداریم. مثل بهاییت که توی خونه ها جمع میشن به جای مسجد، اینا هم تو خونه ها دعوت میکنن با هم دیگه. یه دفعه من رفتم اونجا، بعد خودشونم اومدن مدرسه خونگی درست کردن، بچه هاشونو میذارن که بچه هاشون دین دیگه یاد نگیرن. خب این بچه چه گناهی داره؟ بچه ایری که زیر دست یک مادر اینجوری به دنیا بزرگ میشه چه گناهی داره؟ وقتی وارد اجتماع میشه تا بخواد این خرافات رو از خودش دور کنه و برسه به دانش، به خرد، به علم، خیلی گرفتاری داره. اینی که همه ماها به نوعی یک خدا داریم، اون خدا رو هم خودمون درست کردیم با شنیده ها. آخونده هم هر جوری دلشون بخواد اون خدا رو بازی میدن، چون اون خدا ساخته شده دست بشره. شما در قرآن وقتی میری میخونی، راتو دور نکنم، خدا از همه مکر کننده ها مکر کننده تره، در حالی که مکر کار آدم ضعیفه، کار آدم بدبخته، کار آدم زبونه. ولی چون گویندش به اعتقاد من بشر بوده، منتها به اسم خودش نمیخواسته بگه، به اسم الله گفته. یه جایی ارحم الراحمین، خمینی میاد قاسم الجبارینش میکنه، منتقمه. نباید اون نوع تا اسم داره. هر جایی به هر مصرفی بخوره دست میکنه تو توبره، اون اسم رو در میاره. جنگجوه، تیراندازه، باران سنگریزه میباره رو سر دشمن. دشمن کی؟ بعدش هم میگه خودم اینا رو خلق کردم. با خرد وقتی نگاه میکنی اینا نمیخونه با هم دیگه. بعد میای میگی که خب پس اگه اینی پس چیه؟ مگه حتما باید یه چیزی باشه؟ کنفوسیوس گفت، من با همه کارهای کنفوسیوس، ببینید هیچ کسی بی عیب و نقص نیست. شما در تورات ده فرمانه که میخونی حرف نداره، ولی ده فرمان مال حمورابیه، چون حضرت موسی میگن ده فرمان دستش بود، اومد دید با رنگ و ساله رو میپرستن، زد این سنگایی که یا یهوه یا خودش نشسته بودن درست کرده بودن، خورد خاک شیر شد. اگه هم چیزی ممکنه دو سنگ که از الله آدم از یهوه بیاره بزنه زمین یهو پودر بشه؟ ممکنه. قدرت خدا همه کار میتونه بکنه، قصه و تخیل بشر همه کار میتونه بکنه. کاری به این نداریم. نوشته ده فرمان دین یهودیت از نظر من، هرچی بهش اضافه کردن بشر اضافه کرده. اولیش هم مال بشر بوده، میگن مال یهوه است، حرفی نداریم، مال یهوه است، حرف قشنگیه، مال هر کی هست. من اگر یهودی بودم به همون متوسل می شدم. در بودایی این اصل 8 تاست، در زرتشتی 3 تاست: اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک. همه چیزو شامل میشه. ولی در تورات وقتی در فرمان میگه به همسایت حسد نورز، آقا حرف قشنگیه، هر کی گفته قشنگه، هیچ وقتم تو دنیا از بین نمیره. اما اگه همین آدمی که اینو گفته بعد گفته برو از همسایت طلاهاش قرض کن فرار کن بهش نده، اون حرف قشنگی نیست. شما قرآن رو که وقتی میخونید دنبال این حرفا برید، اونی که به دردت میخوره، اونی که حرف حسابیه، حرف حسابیه. اونایی که با خردت جور در نمیاد بذار کنار، هی از من سوال نکن. وضع ساعتمون بعد به این یکی چیزم میرسیم. دعوت به خرد در دوران جهالت بشریت به ویژه جهل مرکب ایرانیان کار بزرگی است که شما برخی از خردگرایان آغاز کرده اید. درک آنچه می‌فرمایید برای آنهایی که هنوز الفبای خرد را نمی‌شناسند کار آسانی نیست. بر اعصابتان مسلط شوید. من هیچ وقت اعصابم از دست نمی‌دهم. مطمئن باشید. و حین ادای توضیحاتتان خونسردتر عمل کنید. نه. من بازی نمی‌کنم برای شما. من موعظه نمی کنم، من حرف می زنم. من اون چیزی که از دلم برمیاد، اون چیزی که فکر می کنم بلند بلند میگم با شما در میون می زارم. اگر بخوام اینجا رول بازی کنم و برم بالا و بیام پایین و این کارا رو بکنم، اون وقت من نیستم دیگه. اون وقت یه هنرپیشه نشسته اینجا با شما حرف می زنه. راهی را که برگزیدید دست دشوار و رسیدن به مرز اندیشیدن هم رهروان خردورزی را می طلبد. باور کنید آنچه را که شما از بیاناتتان می فهمید حتی آنهایی که با شما هم صدا می شوند درک نمی کنند. برعکس شما من این فکر رو نمی کنم. من می دونم 4-5 میلیون نفر راحت حرف منو می فهمند. بسیاری ایرانیان را دیده هم که حین غسل و برای پذیرش دین مسیحیت حضرت عباس گفتند. اینها هیچ یک از امامان و پیامبران خود را نمی شناسند، هیچ تحقیقی هم در موردشان نکردند. می دونم درست می گید. ایرانیان به ویژه روشنفکرانشان فقط درس پرستش را آموختند. حالا مهم نیست که آنچه می پرستند الله یا همان سنگ سیاه باشد یا به قول شما علی شیره‌ای زمانه، تنها کسی که به فاجعه و فروپاشی ایران در سال علی شیره‌ای زمانه، تنها کسی که به فاجعه و فروپاشی ایران در سال در سال 57 انقلاب نمیگوید شما هستید. بنابراین در چنین فضایی که مردمش ذلت را انقلاب و فقر را نعمت و جنگ را جهاد و دموکراسی را هرج و مرج و استبداد آخوندی را دموکراسی اسلامی می دانند، باید با حوصله تر بود. من حدود 15 سال است که کار در نظام را بر خود ممنوع کردم. البته زندگی را به سختی می گذرانم، ولی چون از فروش دانشم پول در می آورم از آن راضی هستم. اگر واقعا برای استمرار کارتان به پول نیاز دارید و پول بی مقدار ایرانیان می تواند کمک کند، در این مورد هم چاره های بیندیشیم. مقاله‌ای هم دارم که قبلا به سایت درفش کاویانی دادم، حدود 120 صفحه است و تحت نام تفسیر تازینامه میباشد، میتوانم برایتان بفرستم. 120 صفحه رو من وقت ندارم بخونم دوست عزیز، اما یه چیزی خدمتتون بگم. باز مجبورم بگم هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. من چیزی از دست نمیدم، اگر از مسئله عصبانی بشم عصبانیتم رو نشون میدم، اگر از مسئله خندم بگیره میخندم. من اعتقاد به این ندارم که من دارم موعظه میکنم و مردم پای منبر من نشستن، منبری نیست. من روز اولی که نشستم روی ایر گفتم شما فکر کنید من از سوی تلویزیون اومدم بیرون، زمستون بود، این ور کرسی نشستم با شما حرف میزنم. فکر میکنم محفوظاتی که دارم، چیزهایی که خوندم تا امروز، به درد همه مردم میخوره. به این دلیل با شما در میون میذارم. بعضیا دوست دارن، بعضیا دوست ندارن. بعضیا اصلا نصیحت تلخه، ولی من نصیحت نمیکنم. من تجربیات خودم رو وسط میذارم. من خونده های خودم رو در وسط میذارم. بدون ادعا. سعدی هم 700 سال پیش گفت من آنچه شرط بلاغه است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. ولی قصد من ملال رسوندن نیست، قصد من آگاهی دادنه. اگر فکر میکنید حرفای من آگاهی نمیده، حق دارید اینجوری فکر کنید. دیروز کتاب کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله رو میخواستم براتون معرفی کنم که وقت نشد. بخش اول، شرح زندگی کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله. شرح زندگی کوروش، تولد کوروش، جوانی کوروش. شرح زندگی محمد ابن عبدالله، تولد محمد ابن عبدالله، جوانی محمد ابن عبدالله. اینا رو با هم مقایسه کرده آقای انصاری. بخش دوم، رفتار کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله با یهودیان. رفتار کوروش بزرگ با یهودیان، پیشینه تاریخی بابل، تسخیر بابل به وسیله کوروش، آزادی یهودیان به وسیله کوروش و فرمان برگشت آنها به اورشلیم. فصل چهارم، رفتار محمد ابن عبدالله با یهودیان، قلع و قمع یهودیان به وسیله محمد، تبعید طایفه یهودی بنی قینقاع و تصرف اموال و دارایی آنها، قتل کعب ابن الاشرف، اخراج طایفه یهودی بنی النضیر از مدینه و تصرف اموال و اراضی آنها، اسارت طایفه یهودی بنی مستلق و تصاحب و اموال و دارایی آنها، جنگ خندق، قتل عام مردان طایفه یهودی بنی قریظه و اسارت زنان و فرزندان آنها، اخراج یهودیان ساکن خیبر و تصرف اموال و دارایی های آنها، که تا صفحه 100 من خوندم براتون، روز دوشنبه بقیه این رو براتون میگم، از کارمون غافل نشیم. بعد قصه نوح رو براتون بخونم. وقتی دیگر خدا از اینکه گروهی از فرزندان نوح در صدد ساختن برج معروف بابل برآمده اند نگران می شود، زیرا که می ترسد این برج تا به آسمان برسد و آن وقت اینان به فکر تجاوز به دستگاه خدایی او بیفتند. بدین جهت علیه آنان توطئه ترتیب می دهد که پیامد آن می باید تا به پایان جهان دامنگیر همه مردم دنیا باشد. تورات این ماجرا را به تفصیل حکایت کرده است. ترجمه تورات: و تمامی جهان را یک زبان و یک لغت بود و مردمان به یکدیگر گفتند بیایید شهری برای خود بنا نهیم و برجی را بسازیم که سرش به آسمان برسد تا نامی برای خیشتن پیدا کنیم. و خداوند نزول نمود تا شهر و برجی را که بنی آدم بنامی کردند ملاحظه نماید. و خداوند با خود گفت همانا قوم یکیست و جمیع ایشان را نیز یک زبان است و الان این کار را شروع کردند و دیگر هیچ کاری که قصد آن را بکنند برایشان ناممکن نخواهد بود. پس اکنون نازل شویم و زبان ایشان را مشبش سازیم. یهوه این کار را میخواد بکنه. تا سخن یکدیگر را نفهمند. پس خداوند ایشان را از آنجا به روی تمام زمین پراکنده ساخت و از بنای شهر باز ماندند. از آن سبب آنجا را بابل نامیدند، زیرا که در آنجا خداوند لغت تمامی اهل جهان را مشوش ساخت و ایشان را از آنجا بر روی تمام زمین پراکنده نمود. سفر پیدایش باب 11 آیه های از 1-9. وقتی دیگر یهوه به پیامبرش سموئیل مأموریت می‌دهد که قوم اسرائیل را از این که خواستار پادشاهی برای خود شوند برحذر دارند و بدین منظور انواع و اقسام خطراتی را که می‌تواند از ناحیه سلاطین متوجه آنها شود به آگاهیشان برساند. و سموئیل نزد خداوند شکایت کرد که جمیع مشایخ اسرائیل از من می‌خواهند برایشان پادشاهی نصب کنم تا مثل سایر امتها بر ما حکومت نماید. و خداوند به سموئیل گفت که اینها تو را ترک نکردند بلکه مرا ترک کردند تا برایشان خدایی ننمایم. پس الان ایشان را از رسم پادشاهی که بر ایشان حکومت خواهد نمود مطلع ساز. و سموئیل تمام سخنان خداوند را به قوم که از او پادشاه ساخته بودند بیان کرد و گفت رسم پادشاه این است که پسران شما را گرفته بر عرابه ها و سواران خود خواهد گماش و پیش عرابه هایش خواهند دوید و بعضی را برای شیار کردن زمین و درویدن محصولش و ساختن آلات جنگش و اسباب عرابه هایش تعیین خواهد نمود و دختران شما را برای عطرکشی، طباخی و خبازی خواهد گرفت و بهترین مزرعه ها و تاکستان ها و باغات زیتون شما را گرفته به خادمان خود خواهد داد و عشر زراعات و تاکستان های شما را گرفته به خواجه سرایان و خادمان خود خواهد داد و غلامان و کنیزان و نیکوترین جوانان شما را و الاغ های شما را گرفته برای کار خود خواهد گماشت و عشر گله های شما را خواهد گرفت و شما اینا را همه را پادشاه این کارو میکنه و شما غلام او خواهید بود و در آن روز از دست پادشاه خود که برای خیشتن برگزیده اید فریاد خواهید کرد و خداوند در آن روز شما را اجابت نخواهد نمود. اما قوم که همه اینها را شنیدن گفتن نی، بلکه می باید بر ما پادشاهی باشد. و سموئیل تمام سخنان قوم را شنید و آنها را به سمع خداوند رسانید. کتاب اول سموئیل باب 8 آیه های 6-12. با این همه همین خداوند بعدن داوود را به پادشاهی اسرائیل برمیگزیند و او را پسر خود میخواند و در سمت راست تخت خدایی خیش مینشاند و به سلیمان و وارثانش برکت پادشاهی میدهد و او را بنده برگزیده خود میخواند و همه خزندگان و پرندگان و اجنه و باد سرسر را در اختیار او میگذارد. ببینید اینها هیچ ربطی به خداوند نداره. اینها نوشته آدم هاست بر مبنای زمانه چی میخواسته این کارها رو کردن، این حرفا رو زدن، این قصه ها رو گفتند. اگر ما بیایم به جایی برسیم، به فکری برسیم که چی رو براتون بگم، مسئله رو از خدایی بیرونش کنیم، چون اگر اون خدایی که برای ما مجسم کردن، اون خدایی که برای ما درست کردن، اون عظمت، اون بزرگی، اینا احتیاج به این حرفا نیست. اما اگر حرفای بچگونه رو بخوایم درش اعتقاد پیدا بکنیم، همون راهیست که دارید میرید دیگه. برو علنگوتو در بیار بده که حضرت عباس بیاد در بهشت رو وا کنه ببرت تو بهشت. هیچ وقت فکر کردی تو بهشت بری چیکار کنی؟
1: تو برای بهش این کارو نمیکنی، تو از ترس جهنم بدبخت، از ترس سوختنه، از ترس اون خدای قهاریش که گذاشتن اونجا که پدرتو در بیاره، از ترس اون میری باج میدی به ابوالفضل، باج میدی به آخوند، باج میدی به حسین، باج میدی به امام رضا، از ترس اونه. ولی آدم مرده برای تو چی کار میتونه بکنه؟ خرد رو باید به کار انداخت. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

0: بچست تنویشی دو چار شد این نمالی دو دالیات با انکه مرل سهلت بیت که پهندگان تفیرا کجا رفت؟ قرآن کجا رفت؟ حلعتا کجا رفت؟ این نمانو اتفاق مکمل مجهد لاحلان ریدو ملکم دزامر یوفون به نادر هی خوفون یوم من کان شر رو مستفر انما نوثمكم ان مجد الله لا نريد منكم جزاء مر يوفون بالنادر شهادتهم ايش مقبتن ارر ابصار قلوبنا بدياء نظرها اليك حتى تخلق ابصار القلوب هجم النور فتصير الى محتر العدم تشیل ارواح نمعلقت علم قدس خدا یا من دلم بخواد تو رو ببینم
1: شب و روزگار خوش.
2: اجازه فرمایید که همونطور که مطلع هستید هر چه کاری که من بنده میکنم هموطنان کار آسانی نیست. اجازه فرمایید خیلی راحت خدمتون بگم کار کم سابقه است، بنابراین حوادث کم سابقه هم باید اتفاق بیفتد. حالا من تعجب میکنم که هنوز راست میرم میام خدمتتون هستم، نه اینکه فکر کنید که بنده فکر کنم آدم مهمی هستم، نه حقیقت رو میام خدمتتون، هرگز من از این فکرها نمی کنم. اما کار مشکل هست. این عکس حرکت آبشنا کردن و عرض میکنم این توبره بوی گند گرفته رو گشودن و غذایاش رو مقابل چشم ملت نهادن این کار ساده ای نیست. این هست که عجبی نیست که ما هر سبت که یک اتفاقاتی برای ما میفتد به لحاظ کار و اینها انتظار خیلی بدتر از اینها و اینها هم داریم. این هست که بنده برای همچی آماده هستم. این هست که برای ما هم بدترانی که ابراز نگرانی میکنن اینها عزیزان نگرانی نداره، قول ما کاری نمیکنیم، ما داریم اینجا. نهایتا این نگاهی است که بنده دارم. گفت روغای دوست عزیزی روغن گفت ریخته رو خرج امامزاده میکنه، حالا بنده قراره مثلا چی بشم؟ حالا قراره که مثلا مایه دنیا بشم؟ اینا نه، این کمترین کاری است که بنده میتونم انجام بدم، دارم انجام میدم. باری بله یک چند دقیقه اجازه فرمایید بنده برم سراغ این دین در عصر جاهلیت. مطالب مفید بسیار هست در این کتاب و ابن کلبی مورخ عرب قدیمترین کسی شاید که این بت‌ها رو اونجا نوشته. بله و در این کتاب آمده است دین در عصر جاهلیت. این کتاب رو ما در هندوستان به چاپ رساندیم. من این دین در عصر از اون کتاب‌های ممنوع است در ایران، نجد اینا کفریات میگوین. بله این یکی از اون کفریات هم. بله خب مثلا نوشته اشارتی به مناسک حج در دین اسلام، چنان که گفته شد مراسم حج از واجبات و یکی از فروع دین اسلام شمرده می شود، اگرچه اساس اون مراسم از آداب بت پرستان قدیم بوده است. بله ولی در اسلام پس از اصلاح و تغییر بعضی اعمال و دعای آن از شعائر دینی و از اهم واجبات محسوب می شود. همین عبارت یک جهان تاریخ و اسلام شناسی دارد. یعنی اون که این حجی که ملازم فرمایید همین کعبه و دار دستی اون کیفیتی که داره اونجا، این کار اعراب دوران قبل از اسلام بود. من این جاهلی رو دوست ندارم، این جاهلی هم مارکای اسلامی است. پیغمبر و عمر و علی و نمیدونم که ابو طالب و هر آدم مهمی در اسلام هست پرورده دوران جاهلیت است. بعد از دوران جاهلیت در دوران اسلام از اینجور آدم ها پیدا نشد در جهان عرب. پس پیداست اون جاهلیت از این دین چگونه عرض کنم زایاتر بوده به لحاظ تولید رجال. باری اینها می آمدن. این داستان اینجور است که در این ماهای حرام عرض کنم این عربا شمشیراشون نمیذاشتن به دیوار. بارها عرض کردم روزگار صلح و داشتی بود، روزگار خرید و فروش بود، بازارهای مهمی بود. در چندین بازار در همون منطقه چیز مکه و اینها خرید و فروش میکردن، همدیگر رو میدیدن، شعرهای عرب قصاید فصیح میخواندن و افتخار قبیله به شاعرش بود، شاعر به قبیلهش افتخار میکرد. میامدن اونجا و یک عرض شود که چگونه عرض کنم، یک مجمعی بود در اونجا قاضیان که به بهترین شعر نمره میدادن و اون قصیده رو میآویختن به دیوار کعبه و بعد قبایل رونویسی میکردن و میخواندن، تا این حد هم بودن. و شعر تنها هنر و بهترین هنر اعراب روزگار پیش از اسلام همین شعر بوده است، که البته بعد از اینکه حضرت تشریف آوردن، چون دیدن کلام شاعران بسیار نفوذ داره، هم از شعر استفاده کرد ایشون، یعنی همین کتابشون رو با زبان عرض کنم که شاعرانه نوشت، همین که اینها رو نفع کرد به جهتی که اینها بسیار محبوب بودند شاعرای عرب. حالا بماند، اینا می اومدن با همین داستان دویدن و این لباس این شکلی و سر بریدن و بند و بساط و کلوخ زدن و سنگ زدن و اینا، کار اعراب پیش از اسلام بوده که میگن اعراب جاهلی. و اینقدر قضیه مهم بود که نمیشد این رو از عرب گرفت به هیچ وجه من الوجود، گوش نمیدادن. این مهمترین کار اعراب بود، کما اینکه نوروز رو از ایرانیان نتوانستن بگیرند، این هستی که بودن حالا که نمیتوانیم بگیریم مصادرش میکنیم به اسلام، برای اسلام. اگر این که اختراع اسلام نیست، این حج، این داستان اعراب قدیم بوده، قرنها میامدن همین کارها رو میکردن، هیچیش هم تغییر نکرده، فقط این کلماتی که به کار میبرن تغییر داد. حالا بنده نمیدونم چرا اونهایی که قدیم می اومدند و این کارا رو میکردن اعمالشون حرام بوده، حالا که حاجیان محترم میره و اسمشون دخول کنن خیلی چیز خوبی است. اینا هیچ کدوم جواب نداره واقعا. این بس مغلطه در این دین هست و در همه ادیان هست. این ادیان قدیمی زاده فکر آدمای قدیمی است، اینا پر مغلطه و تضاده. بله، این در این کتاب هست، بسیار مفید هست که ما این کتاب رو بخونیم. بله، بعد میگوید که این مناسک اگر در ماه ذی‌الحجه در ایام بیجنجاشا زیارت حج و اگر در غیر اون صورت گیرد عمره خوانده میشود. بنابراین حج که به معنای عزم و قصد و در اصطلاح زیارت کعبه است، به طور کلی عمومی گاهی به حج و عمره تقسیم میشود.

0: که منجمین و عرض میکنم دانشمندان میروند برای پیدا کردن این سنگ ها، منطقه عربستان به خصوص یمن اون منطقه است. مرتب به دلایلی اون دو سنگ ها چون بیابون کاملا صاف هست قشنگ پیداست، یک سنگ آسمانی شکل سیاه هست اینا پیدا میکنه، این هم یکی از اون هست، حجر الاسود یعنی سنگ سیاه، یه شکل خاصی داره عرصبت که مربوط میشود به زن خدایی در روزگار قدیم احتمال است به احتمال، و اینها عرصبت که دست میمالیدن به این و اینها هنوز هم کار میکنن، حالا گذاشتنشون پشت. منظور این که ابن کلبی اینجا همه بت‌هایی که اونجا بوده مثل لات و عزا و هوبل و غیره و ذالک اینا همه رو توضیح میده و از شبت که به وضوح ما میبینیم که چگونه این اعراب میامدن و چه کارهایی میکردن و نام بت‌هاشون چه بود و اتفاقا همه به هم احترام داشتن، کسی به کسی توهین نمیکرد، کسی جنگ مذهبی نمیکرد، کسی تعصب مذهبی نداشت. این توحید عزیز که آمد کینه و نفرت و جنگ و نفاق و خونریزی آغاز شد به نام الله. اینا آزاد بودن، دیکتاتوری اونجا نبود، یه مقدار دیکتاتوری الله شروع شد، یک ادعای نماینده اون شدن، هر میشود که خونریزی شروع شد و کشت و کشتار و بعد سرقت و دزدی و حمله به ملت‌های دیگر و جنایات بسیار و فساد بسیار. بله خب اجازه بدید از وارتان گرامی خواهش میکنن که تلفن‌ها رو باز بکنن، هموطنان اگه مطلب مستدلی هست، سوالی هست، امری هست بفرمایید، بنده اینجا مطلع هستم که چه میکنم و به چه راهی میروم، و من اطلاع هم دارم که اداره پیگیری هر شبت که رژیم تعدادی مأمور کرده است که اگر برنامه‌ای هست که در داخل کشور نفوذی داره، شنونده‌ای داره، اینا بیان خرابکاری کنن. این است که شما ناراحتی نشوید که کسی بیاد جاهلی صحبتی بکند، اینها هر شبت که اینها مهم نیست، واقعا هیچ اهمیتی نداره. این است که ما خطا رو همیشه باز میکنیم، همیشه به هموطنان گوش میکنیم. شما تشریف بیارید روی خط، مطالبتون رو بفرمایید، شاید از این گفت و شنود فایده‌ای ببریم. بله
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: این است که چند تن هموطن زنگ زدن که آقا این آقای اومده فلان چیز گفته، اصلا اهمیتی نداره. چه اهمیتی داره؟ اتفاقا اینها با این حرفایی که میزنن دست خود رو بیشتر رو میکنن. بفهم آقا من، درود بر شما. الو بفرمایید قربان، بفرمایید.
2: درود بر شما آقای مشیری.
0: درود بر شما عزیزم، بفرمایید.
2: میخواستم اگه وقت دارید آقای مشیری در مورد صلاح الدین ایوبی یه ذره توضیح بدید و جزء سیاه جامگان بودن یا سرخ جامگان.
0: ممنونم از شما. بله عرض کنم که اجازه بدید در این باب صلاح الدین ایوبی که کرد بوده، هر شبت که نه سیاه جامه بوده فکر نمی کنم، نه سرخ جامه، چون وقتی ما بگیم سیاه جامگان مقصود ابو مسلم مروی خراسانی است که وقتی که پنج دقیقه که وقتی مأمور شد که برد به خراسان و دعوت آشکار بکند، ابو مسلم گفت ما یک یونیفرم هم لازم داریم. مرد بسیار بسیار دانا و دلیری بود این ابو مسلم خراسانی، از قهرمانان ما بود و هست. این است که به همکارش که برو داخل و لباس‌های مختلف سرخ سفید اینها تن می‌کرد. ابو مسلم وقتی سیاه رو دید گفت هیبتی به دل من نشسته، این شد سیاه جامگان و عباسیان لباس سیاه به تن می‌کردند، به جز زمانی که مأمون آمد در خراسان و این رضای معروف آمد اونجا، چون این اولاد علی اینا سبز می‌پوشیدن لباس سبز، بعد عوضش کرد به همون سیاه، یکی ز جامه عباسیون فکنده ردا، یعنی سیاه بود بر صورت جامه‌شون. و سرخ جامگان عرض کنم که برمیگردد به المقنع، در خراسان بودن اینها، ربطی نداشت به، فکر نمی کنم، من ندیدم که صلاح الدین ایوبی یک جنرال بزرگ بود، عرض کنم که با غربی ها جنگ ها کرد و شکست داد، چون میدونید در پیاپی نبرد میشد، دو سه دوره جنگ های بزرگ شد در

0: دوره 70 سال به دست مسیحیان افتاد که البته اینا جنایات بسیار کردن، بسیار از مسلمانان کشتن. و وقتی این اتفاقات می افتاد از کنه بعضی کسان می بودن که شرافت نشون می دادن فتووت و لاغل مردم عادی رو نمی کشتن. باری صلاح الدین ایوبی در اون طیف مطرح است، نه جز سیاه جامگان بنده ایشون رو می شناسم نه جز سرخ جامگان. درود بر شما، بفرما قربان. هلو
1: قربان،
0: بفرمایید.
1: سلام قربان،
0: سلام،
1: وقتتون بخیر. سوالی داشتم از حضورتون استاد. یه سریالی توی من از تهران زنگ میزنم خدمتتون، توی یکی از کانال‌های جمهوری اسلامی ساختن و به حساب یک قسمی از داستان‌های رستم و سهراب و مدت طولانی نزدیک 3 ماه داشتن پخش میکردن. دیگه جایی رسید این داستان که رستم به جنگ حضرت علی رفت.
0: خب خب جالبه.
1: نکنیم اون شمشیر دو سره. حالا من راجع به این شمشیر دو سره حضرت علی دو چیز شنیدم آقای علی خان علی قلدر، که این شمشیرش واقعا دو سر بود یا یعنی دو تا سرش دو شاخ بود، یا این که دو لب بود از چپ و راست میزد و قلقه هم میکرد این آقا. و آیا حضرت فردوسی در شاهنامه کوچکترین اشاره‌ای به این موضوع کرده یا نه؟ شما که به هر حال
0: ممنونم عزیزم، چون وقتمون در حال اتمامه اجازه فرمایید توضیح خیلی مختصر خدمتتون بدم.
1: قربان شما
0: برم، متشکرم. عرض شود که بله، هیچ دیوانه شمشیر دو شاخ نساخت در تاریخ شمشیرسازی. مسخره است آقا، این چه دیوانگی است؟ آقا چطور شمشیر دو شاخ؟ شمشیر دو شاخ یعنی چه؟ شمشیر دو مسخره است آقا، اسمش ذوالفقار بود، صاحب فقرات، پشتش دنده دنده بود، یک شمشیری بود دزدیده بودند. عرض کنم که این اعراب مسلمان از منبه ابن حجاج که از بزرگان قریش بود، این شمشیر استادسازی بود. عرض کنم که احتمالاً های کربن استیل بود، به جهتی وقتی رو آتش گرفتن سوخت. هر چه بود که پشتش دنده دنده بود گفتن صاحب فقرات. عوام و ناس که همه گفت وای از دست عوام ملک شهر بهار، این داستانا ساختنی آخوندا هم چسبین. آقا مگه شمشیر دو شاخ شما چجوری تو غلاف می‌کاسن؟ به چه درد می‌خوره شمشیر سه شاخ و چهار شاخ؟ هیچ شمشیرساز دیوانه چنین کاری در تاریخ شمشیرسازی نکرده. آقا نگاه کنید به این تاریخ هاشه. اینا عرض کنم که این اصحاب اینا چیز نداشتن، اینا میدوزیدن شمشیر، میگفتن دزدی مقدس، غنیمت. غنیمت گرفتن از اون بسر حجاج در جنگ بدر. و عرض شد که علی با این پاهای بسیار قطع کرده، گردنهای بسیار برید و سر برید، پیر مرد و اینا، رحم هم نداشت به هیچ کس صغیر و کبیر، تا اینکه وقتی مرد کشتنشون رو ابن ملجم مرادی رفیقش کش، عربا آمدن اینو یه رو برداشتن، گفتن عجب چیزی بوده، این باش خیلی آدم کشته، ببینیم چه جوری زدن روی سنگ خورد شد، دو تیکه شد. طبری میگوید بردن خنجر بسازن، وقتی روی آتش گرفتن سوخت. درست میگوید، وقتی شما کربن خیلی بالا داشته باشی در فلز میسوزه، خاکستر میشه. شما این بارها عرض کردم، این قدیما وقتی خواستن سیمای ستار رو تار امتحان کنن، بنده خودم دیدم قدمای عرض کنم موسیقی بلافاصله فندکش رو میگیره زیر سیم، اگه سیم میسوخت مثل گوگرد میسوخت، میگه آها این خوبه. یعنی چی؟ یعنی کربنش بالاست. خب وقتی ما در اینجا پایان رسید، مقام فردوسی بسیار عجل است برای مزخرفات. شما میدین آخوندها حتی آمدن و نایب حسین کاشی رو جزء آزادی خواهان به حساب آوردن. و چه بگیم به این آخوندها؟ شما رو به خدای بزرگ و مهربان ایران زمین میسپارم. درود بر شما، جاوید ایران زمین، زنده باد.
2: اعدام ناب خمینی، میراث دیکتاتور بزرگ، کسی که به نام مقابله با استبداد محمد رضا شاه انقلابیون را پشت سر خودش جمع کرد، اما استبداد نعلین را در ایران بنیان گذاشت. 34 سال پیش روح الله خمینی مرد، اما چوبه های دار و اعدام مخالفان همچنان زنده است.
3: به جای شاه یک حکومت عدل اسلامی، حکومت دموکراسی به تمام معنا، حکومت مستقل و ایران مستقل میخوایم درست کنیم.
2: مردی که با این کلمات و روی دوش هیجان مردم از فرانسه آمد. اگرچه 10 سال بیشتر، نیل آرمسترانگ اولین انسانی بود که پا روی ماه گذاشت، اما این انقلابیون ایران بودند که برای اولین بار عکس خمینی را روی ماه دیدند. اما سوغاتی او از فرانسه و ماه اعدام بود و مرگ. در حالی که مردم در خیابان از رفتن دیو میگفتند و آمدن فرشتهشان را جشن میگرفتند، روح الله خمینی خیلی زودتر دیو میگفتند و آمدن فرشتهشان را جشن میگرفتند، روح الله خمینی خیلی زود

0: ماشین اعدام را راه انداخت. فرشته مرگ 24 بهمن ماه سال 57 صادق خلخالی را حاکم شهر دادگاه انقلاب کرد. در آخرین دقایق روز 26 بهمن ماه 4 مقام ارشد نظامی با حکم خلخالی و با تایید خمینی در پشت بام مدرسه رفاه اعدام شدند. 4 ساعت بعد خمینی از پیکرشان بازدید کرد و به گفته شاهدان لبخندی بر لب داشت. خلخالی طی 40 روز حکم اعدام 430 نفر از سیاستمداران و نظامیان دوره پهلوی و مخالفان جمهوری اسلامی را صادر کرد. از فرخرو پارسا وزیر آموزش و پرورش گرفته تا امیر عباس هویدا، کسی که 13 سال نخست وزیر محمد رضا شاه بود. خلخالی نه تنها احکام اعدام را در تهران صادر می‌کرد، بلکه به استانهای مختلف هم می‌رفت و بخشی از اعدام‌ها در مناطق مختلف را هم شخصاً دنبال می‌کرد. مرداد ماه 58 او به کردستان رفت و حکم اعدام 50 نفر از هواداران حزب کمله را صادر کرد. در تهران و دیگر شهرها جوخه‌های اعدام به حکم خمینی برپا بود. سالها بعد گروهی از حامیان خمینی که از حکومت بیرون رانده شدند تلاش کردند بین خلخالی و دیگر قضات مرگ با خمینی فاصله گذاری کنند، اما خود خمینی در سال 59 با نام بردن از شخص خلخالی از اعدام‌ها دفاع کرد.
1: یکی از اینا آمده بود گیری هم میکرد که چرا بعضی از اینا رو میکشن، نه این آخری ها رو، اون های که آقای خلخالی مثلا میکشتن. اینا باز توجه رو ندارن که اسلام در این حالی که تربیت است، یک مکتب تربیت است، لیکن اون روزی که فهمید قابل تربیت نیست 700 نفرشون را در یک جا در یهود بنی قریظه را در حضور رسول الله میکشن.
0: فصل دوم اعدام ها از فردای روز 30 خرداد سال 60 آغاز شد. پروژه‌ای که نطفه‌اش از مدت‌ها قبل بسته شده بود به دست خمینی و سران حزب جمهوری اسلامی. فشارها بر ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهوری اسلامی ایران در نهایت به عزل او در مجلس انجامید. 30 خرداد ماه سازمان مجاهدین خلق که حامی بنی صدر بود تظاهراتی در تهران و شهرهای دیگر برپا کرد، تظاهراتی که با دستور خمینی به خون کشیده شد. از فردای این روز جمهوری اسلامی اعدام مخالفان سیاسی را شدت بخشید و هزاران نفر با مدیریت اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب تهران اعدام شدند. سیاه‌ترین روزهای جمهوری اسلامی در همین دوره اتفاق افتاد. اعضا و هواداران تمام گروه‌های مخالفین از مجاهدین گرفته تا اعصاب چپ در این دوره یا اعدام شدند یا به احکام زندان بلند مدت تحت شکنجه محکوم شدند. خمینی جنگ عراق علیه ایران را نعمت می‌دانست. در روزگاری که نه خبری از اینترنت و ماهواره بود و نه یک رسانه حتی نیمه مستقل، جمهوری اسلامی کوشید صدای اعدام و شکنجه زندانیان مخالف را زیر صدای توپ‌های دشمن مخفی نگه دارد. در این دوره بسیاری از جوانها تنها به اتهام هواداری از گروه‌های مخالف در محاکمه‌های فرمایشی و غیرقانونی اعدام شدند.
2: اعدام‌هایی که در اسلام هست اعدام های رحمت است.
0: جمهوری اسلامی با شمشیر خونالود اعدام و به لطف خطر دشمن خارجی توانست در دهه 60 خودش را تثبیت کند. اما در سال 67 زمانی که جنگ به بن‌بست رسیده بود، رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقام های ارشد نظام تلاش کردند تا آخرین لحظه از نعمت جنگ استفاده کنند. 4 مرداد ماه سال 67 به بهانه حمله سازمان مجاهدین خلق از غرب کشور در عملیاتی با نام فروغ جاویدان، روح الله خمینی در حکمی دستور اعدام زندانیانی را داد که به زعم او همچنان بر سر موضع خود بودند. او گروهی موسوم به هیئت مرگ را مسئول رسیدگی به پرونده زندانیان کرد. اعدام‌ها به طرفداران مجاهدین خلق محدود نماند و بسیاری از مخالفان سیاسی دیگر هم اعدام شدند. بیشتر اعدامی‌ها قبلا محاکمه و به زندان محکوم شده بودند، اما هیئت مرگ حکم به اعدامشان داد. اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان 67 یکی از سیاه‌ترین نقاط کارنامه جمهوری اسلامی و خمینی است. حسین علی منتظری که به دلیل اعتراض به این احکام پست قائم مقامی رهبری را از دست داد، این اعدام‌ها را از بزرگترین جنایت‌های تاریخ خواند. خرداد ماه سال 68 خمینی هم مرد. مثل هیتلر، مثل استالین و بسیاری دیکتاتورهای بزرگ تاریخ، اما جمهوری اسلامی زنده ماند. کسی که در عرض 10 سال حکومتش در ایران حمام خون به راه انداخت و میراثی شوم از خودش

0: به جا گذاشت. میراثی که پس از 34 سال همچنان پا بر جا مانده. هنوز هم چوبه های دار برپاست و سر مخالفان حکومت بردار. تاوان اعتماد به دیوی که دست کم در چشم عده‌ای فرشته می نمود. مشتبه پور محسن، لندن.
1: با تقدیم درود خدمت یکایک بینندگان عزیز، ایمان سلیمانی هستم در روز دوشنبه هفتم مهر ماه سال 1399 خورشیدی. با جلسه سوم از برنامه اندیشه ها در خدمت شما هستیم و نگاهی به رساله یا کتاب کوچک بردگی اختیاری نوشته اتین دولابویتی یا دولابویسی اندیشمند فرانسوی خواهیم داشت و نکاتی که او در مورد بردگی اختیاری مردمان تحت انقیاد یک جبار یا مستبد برای ما به یادگار گذاشته و من اون رو بی مناسبت نمی دانم با حال و هوای ما و امروز ایران. مردمی که به نحوی تحت انقیاد یک حکومت استبدادی و یک دیکتاتوری مذهبی هستند و چه بخواهند از خود رفع مسئولیت کنند یا نکنند، سهم بسزایی در پذیرش این حکومت دارند. ممکن است بسیاری مدعی باشند که خب ما در برآوردن این حکومت نقشی نداشتیم و این میراثی است که پدران ما به جا گذاشتند، اما باید پذیرفت که وقتی این حکومت توانسته 40 سال بر مسند قدرت بنشیند، بخش اعظمی از ماندگاری او هم تقصیر مردمانی است که به نحوی در این حکومت زندگی می‌کنند، با اون سازگار شدند، یا اگر هم مخالفتی دارند مخالفتی نیست که بتواند مفید واقع شود. در راستای آگاهی این مردم ما نیازمند بازخوانی اندیشه‌هایی هستیم که روزگاری در کشورهای دیگر هم وجود داشت، جوامعی که مبتلا به نوعی استبداد و دموکراسی بودند یا از اونها وام گرفتن، مستبدین رو کنار زدن و به دموکراسی رسیدن و یا دموکراسی رو که داشتن تقویت کردن. بنابراین بازخوانی این اندیشه ها و تطبیق اون میتواند برای ما بسیار مفید باشه. در دو جلسه گذشته خب ما نکاتی رو عرض کردیم، از جمله این که مردمی که تحت یک حکومت جبار زندگی میکنند نیاز دارند خود رو رها بکنند از قیودی که این جباران برای اونها میسازند، همین که تصمیم بگیرند دیگر در صف خدمت به جبار نباشند اولین قدم رهایی رو برداشتن. نکته دومی که ما عرض کردیم این بود که خب جباران هم بیکار نمی نشینند، مستبدین و دیکتاتورها هم بیکار نمی نشینند، اونها هم سعی می کنند مردم رو به نحوی آموزش و تربیت کنند که کاری با کار حکومت نداشته باشند و یا امور سیاسی رو به نحوی جزء اولویت‌های خودشان ندانند و یا اگر هم بخواهند وارد این حوزه بشوند احساس کنند که هزینه‌های گزافی رو باید پرداخت بکنند، لذا سعی بکنند به امور روزمره مشغول بشوند. حکومت‌های دیکتاتوری و استبدادی هم در همین راستا سعی می‌کنند هنرمندانی رو به خدمت بگیرند، نوعی اندیشه‌های فرهنگی کاذب رو در جامعه رواج بدهند، چیزی که ذهنیت مردم رو منعطف به مسائل حالا غیر سیاسی بکشاند، غیر مسائل روشنگری و روشنفکری بکشانه تا اونها دلمشغولی های خاص خودشون رو داشته باشن و ما در جلسه پیشینی نکات رو عرض کردیم. در این جلسه روی سخن من با بخش دیگری از ایده هاییست که دولابویتی مطرح میکنه، نکاتی رو هم من یادداشت کردم که به زمان مقرر اونها رو خواهم خواند و در اختیار شما قرار خواهم داد. در واقع دولابویتی معتقد است که یک جبار یا یک حاکم همواره در صدد تهیه و طرح‌ریزی برنامه‌هایی است که بتواند حکومت او رو دوام بده، قوام بده. در واقع او سعی می‌کنه نوعی رضایت بخشی رو به مردم القا بکنه که بله ما اگر در این حکومت زندگی می‌کنیم رضایت داریم یا اگر هم رضایتی نداریم، به هر حال انتخابی است بین بد و بدتر. یعنی اگر استبداد، دیکتاتور، جبار بر ما حکومت نکند، لاجرم دنبال یک وضعیت بسیار بدتری خواهیم بود و به ورطه سقوط بیشتری خواهیم افتاد. این مطلبی است که بارها ما شنیدیم. کسانی که در انتخابات شرکت میکنند دائما از همین مغالطه و حربه استفاده میکنند که گویی فقط دو گزینه وجود دارد: انتخاب بین بد و بدتر. بنابراین با خنثاسازی ذهنی شرافت خودشون رو هم به طبق اخلاص برای جبار و دیکتاتور قرار میدن و میروند و در صف انتخابات هم میایستن. اما جباران طبیعتاً برای این که بتوانند این نوع تفکر رو در جامعه تزریق بکنند یا این روش ایدئولوژیک و اعتقادی رو در جامعه رواج بدن، نیازمند ایدئولوگ هایی هستند. یعنی کسانی که حتی گاهی خودشون رو مخالف یک جبار هم نشان میدهند، یعنی خود رو مصلح و افرادی میدانند که در صف مردمند، اما زبان آنها، کلام آنها، گفتار آنها همان چیزی است که خود جبار می‌خواهد بگوید. بنابراین امروزه جباران سعی می‌کنند از این افراد استفاده بکنند تا به این نحو نشان بدهند که شخص جبار انسانی است دانا، فرزانه، حکیم. او کسی است که خیر و صلاح جامعه و مردم خود رو می‌خواهد و اگر او نباشد جامعه چند پاره می‌شود، کشور تکه پاره می‌شود. شیاطین، دشمنان و بسیاری از جوامع دیگر هستند که قصد تطاول و به یغما بردن مملکت رو دارند و اوست که در واقع در برابر اونها می ایسته. و ما می بینیم القاب و عناوین خاصی هم برای این جباران انتخاب می شود و اونها رو به عنوان امام، پیشوا، فرزانه، حکیم بر مسند امور می نشانند و از اونها تعریف می کنند به عنوان کسانی که خیرخواه هستند. دولابایتی معتقد است که در این بخش نقش دانایان و روشنفکران و روشنگران میتواند بسیار تأثیرگذار باشه. یعنی در مواجهه با این ایدئولوگ ها که ما حتی امروز هم میبینیم در رسانه های چه داخل ایران و چه خارج ایران، کسانی هستند که تزریق ناامیدی میکنن، تزریق خیر و صلاح به نوعی برای جامعه خودشان میکنن تحت لوای این حکومت استبدادی و سعی میکنند به مردم بقبولانند که شما اگر هم ناراضی هستید باید امیدوار به اصلاح باشید، امیدوار باشید که این جبار شاید چند سده دیگر، چند دهه دیگر، چند روز دیگر این سیستم و این نظام میتواند اصلاح بشود. و با این تزریق القاعات و عناوین مختلف مردم رو ناامید بکنند. کار روشنفکران این است که نشان بدهند این دستگاه ایدئولوژی از چه مغالطاتی استفاده میکنه در تطبیق با آنچه که سرنوشت کشورهایی که از حالت استبدادی و دیکتاتوری به حالت دموکراسی رسیدن رو برای مردم روشن بکنن و این مؤلفه ها رو در اختیار اونها قرار بدن و کارهای اجرایی خاص خودش رو انجام بدن. یعنی باید یک مواجهه فکری میان ایدئولوگ های یک نظام استبدادی و روشنفکران در میان باشد. من بارها عرض کردم برای من یک سرباز سپاه، یک افسر سپاه، یک شخصی در حالا عناوین مختلفی در نیروی انتظامی و اطلاعاتی امنیتی مهم نیست. برای من آن کسی مهم هست که در رسانه ها میشینه و این انقیاد و بردگی رو تایید میکنه، سعی میکنه اون رو تلطیف بکنه، سعی میکنه اون رو موجه نشان بده. ما در این راستا باید مبارزه بکنیم در ابتدا. یعنی باید بتوانیم آن ایده هایی که این جباران از اون استفاده میکنن برای انقیاد و بردگی و اون رو به طرق مختلفی که یکی از بخش های اون استخدام افرادی است به عنوان ایدئولوگ و در خدمت خودشون قرار میدن یا ارسال میکنن به تلویزیون هایی که به ظاهر مردمی هستن یا کار رسانه‌ای انجام میدن و اونها مینشینن پشت میز به عنوان مدافع مردم اما سخنانی میگویند که سخن یک دیکتاتور هست، باید با اونها مبارزه کرد. من نکاتی رو که دابایتی اشاره میکند عرض خواهم کرد. دو پاراگراف هست و بسیار مهم. او میگوید جباران خود نیز از اینکه چطور این همه مردم ظلم و ستم یک نفر را تحمل میکنند تعجب میکنند. یعنی میگویند واقعا چه مردم نجیبی داریم، ما هر بلایی سر اونها در میآوریم اونها آخ نمیگویند. همین رو ما در ایران هم میبینیم. یعنی روحانیون و افرادی که در مسند قدرت هستند میگویند مردم به پای انقلابشان ماندند، هر چقدر هم بلا سرشان بیاید ککشان هم نمیگزد، چون ما رو پذیرفتند، لذا ما هم هر گونه با اونها رفتار بکنیم نشان دهنده اون علاقه است که اینها با ما دارن. و میبینید با لطائف الهیلی هم افراد رو به صندوق‌های رأی میکشانند تا این پوزشون رو به دنیا بدهن که ببینید ما هر بلایی سر این ملت بیچاره در میآوریم، اما اینها 60% 70% میآیند پای صندوق‌های رأی. و شما میبینید در همین انتخابات و یا مسائلی مثل آن تا چه اندازه هنرمندان، ایدئولوگ‌ها و افراد مختلف نقش دارند. در استادیوم‌ها حاضر میشن، دستبند سبز و نارنجی و قهوه‌ای به سر و صورت می‌بندن و از این جنایتکار رو از اون شخص مفسد حمایت میکنن. و اینجا وظیفه روشنفکران و روشنگران است که باید با این نوع ایدئولوژی ها مبارزه بکنن. لاباتی میگوید کار به جایی میرسد که خود آن جبار و دیکتاتور متعجب میشه که این مردم تا چه اندازه شرافت و غیرت خودشون رو از دست دادن، تا چه اندازه معرفت اونها معیوب شده که نمیشناسند و نمیدانند که اساسا این جباره و چگونه توانسته 40 سال با وعده و وعید اونها رو فریب بده و به سمت تمایلات خودش بکشانه. ادامه میده و می نویسد آنها برای حفاظت از خودشان در برابر مردم به مذهب روی می آورند و گاه از پوشش الوهیت برای توجیه اعمال ضد انسانی خیش استفاده می کنند. چیزی که دیگه از حرومن شمس نیاز نیست ما دیگه مصادیق اون رو بدانیم. این مربوط به قرن 16 فرانسه است، اما ما امروز در همان قرن زندگی می کنیم، هرچند از نظر زمانی در دوران مدرن هستیم با فرانسویان، اما حال و روزی که بر کشور ما حاکم هست همان حال و روز قرن 14 و 15 فرانسه هست. در صفحه 83 بعد ایشان اشاره میکنه که هرگاه حاکم به دیکتاتور تبدیل شود همه اراذل و اوباش موجود در میان ملت و همه کسانی که به دنبال فرصتی میگردند که به جاه طلبی و طمع‌کاری خود تحقق بخشند گرداگرد به حلقه میزنند تا مگر از غنایم سهمی ببرند و به مقام و منصبی هرچند جزئی دست یابند. این مطلب واقعا درسته. یعنی ما همیشه افرادی رو داریم که به هر حال وقتی میبینن حکومتی بر رأس کاره که اونها میتوانن منافع خودشون رو تحت لوای اون حکومت به نوعی محقق بکنن به گرداگرد او جمع میشن. اندیشمندان، هنرمندان، افراد پاپتیی که ما میبینیم بسیاری از اونها در حوزه‌های مختلف سعی میکنن با حکومت همکاری بکنن و خب حکومت هم سعی میکنه اونها رو به خدمت بگیره. ما نباید این نکته رو هم ازش غافل بشیم. حتی افرادی مثل ادوارد سعید و دیگران اونها حتی معتقد بودن امروزه رو خود روشن فکران هم آرام آرام به استخدام این جباران در می آیند. یعنی جباران با استفاده از رسانه ها یا مؤلفه هایی که اونها رو تشویق می کنه، تطمیع می کنه، حتی تهدید می کنه، این افراد رو به خدمت می گیرن. حالا او از لفظ عاملیت ها استفاده کرده بود، اما او می گوید همه اینها رو به خدمت می گیرن و این باعث میشه که امکان تغییر بسیار سخت میشه، چون شما به هر سمت و سو نگاه میکنید میبینید این روشنفکر، آن روشنفکر، آن محقق، همه در استخدام این جباران هستند و خودتون ناامید خواهید شد. و این کاری است که جباران انجام میدن برای اینکه بتوانن نخست استحکام و دوامی برای حکومت خودشون ایجاد بکنن. یعنی شما در حوزه‌های مختلف بتوانید اون ایدئولوژی جباریت و استبدادی و دیکتاتوری رو محق جلوه بدهید، بگویید بله همینه، اگر نباشد چنین خواهد شد، اگر نباشد چنان گرفتار خواهیم شد و بهتر هست فعلا همین رو هم نگاه داریم. دومین نکته‌ای که استخدام این آمریت ها یا رسانه ها برای روشنفکران ایجاد میکنن این است که بتوانن اون ایدئولوژی که جباران میخواهند و به خصوص در بخشی که میخواهند دشمن تراشی بکنند توسط اونها محقق بشه. امروز یکی از شاخصترین کارهایی که بسیاری از این افراد ایدئولوگ های نظام انجام میدهند بزرگ کردن یک دشمن فرضی است برای مردم، و اینکه اگر این حاکم و این جبار نباشد که از شما محافظت بکنه، طبیعتاً زیر چرخ‌دنده های آن استکبار جهانی، آن مؤلفه های خاصی که از اونها شیطان یا دشمن میسازند، له خواهید شد و از بین خواهید رفت. این کار رو هم ایدئولوگ ها انجام میدن. نکته دیگری که باز بسیار مهمه، این ایدئولوگ ها سعی میکنن اموری رو که شاید از نظر اخلاقی ناشایست باشه مطلوب جلوه بدن. یعنی آرام آرام من امروز میبینم مسئله فساد تبدیل میشود به یک مسئله خیلی عادی در درون جامعه، و بسیاری از افراد و هنرمندان یا دیگران رو میبینید با ساختن برنامه های مختلف اینها رو به سخره میگیرن. یعنی آرام آرام اون حس مطالبه مردم رو کم میکنن، سعی میکنن به اونها بگوین که این مطلبی که از نظر شما نامطلوب هست، این برساخته نوعی نظام جهانی است که اونها هم در پس این مطلب، یعنی انتقاد کردنها، به دنبال ضربه به ما هستند. یعنی اگر بحث از حقوق بشر می شود، آن حقوق بشری که در غرب هستم چندان مطلوب نیست و اونها این رو بهانه می کنند که بتوانند به ما ضربه بزنند، این رو بهانه می کنند که بتوانند در امور ما نفوذ کنند. شما می دانید چند وقت گذشته برنامه ای رو سازمان های جهانی داشتن برای پیشرفت حالا امور آموزشی و پژوهشی. بلافاصله این افراد سعی کردند به نوعی این رو دخالت در امور کشور بدانند، یعنی بگوین این سیستم آموزشی که اونها میخوان در جامعه ما رواج بدن باعث فساد خواهد شد. همین داستانی که مربوط به امور مالی است تحت نام FATF، این رو هم که خب طبیعتاً به دنبال بررسی نظام های مالی است برای جلوگیری از تروریسم و مسائلی از این دست، این رو هم سعی میکنند به نوعی غیر مطلوب نشان بدهند و بگویند اونها در صدد این هستند که امور ما رو زیر نظر قرار بدن. حالا کشوری که اساساً از نظر مالی جایگاهی هم نداره میخواد این رو نامطلوب نشان بده که از آن طرف بتواند از حمایت خودش نسبت به گروه های تروریستی، گروه هایی که تحت نظام حالا فکری خودش اداره میکنه، استفاده بکنه و از اونها بهره ببره. بنابراین سعی میکنه اون امر مطلوب رو نامطلوب جلوه بده. این کار رو هم ایدئولوگ ها انجام میدن، یعنی سعی میکنن با نوشتن، با مصاحبه، با سخنرانی در این دانشگاه، در آن پایگاه بسیج، در اون منبر، در اون مسجد، این مطالب رو به نوعی عنوان بکنن. حتی پای اونها هم به این شبکه‌های خارجی هم باز شده. اونها هم از فرط نداشتن این افراد رو میآورن به عنوان کارشناس و اونها هم میشینن و سخن میگن. بنابراین این مطلبی که دولا بویتی میگوید کاملا منطقی و صحیح و درسته. مسئله دیگری که من باز در اندیشه های لابویتی میبینم و حالا یک نکته جالبی هم هست، این است که در واقع انسان طبیعتاً حسرت چیزهایی که نداشته رو نمیخوره. یعنی شما اگر هیچگاه ثروتی نداشته باشید، هیچگاه غذایی نخورده باشید، طعم استفاده از اون ثروت و غذا رو در ذهن خودتون ندارید که اگر فردا اون رو از شما گرفته باشن به دنبال اون باشید. این برای مردمی است که قبلاً طعم آزادی رو چشیدن، طعم ثروت رو چشیدن، مردمی دارای فرهنگ بودن و امروز وقتی خود رو در برابر کشورهای دیگر نگاه میکنن در جامعه جهانی که تا چه اندازه عقب ماندن، سعی میکنن به عقب برگردن و دوباره یاد اونها رو زنده بکنن به دنبال آزادی، به دنبال دموکراسی، به دنبال اون مجد و عظمت خودشون باشن. کلیپی چند ماه گذشته بود من دیدم، یک بانوی بود که از کره شمالی فرار کرده بود. ایشان نکته‌ای میگفت که بسیار جالب بود. میگفت من، یا بهتر بگم در اساساً کره شمالی، مردم درکی از جهان آزاد ندارند. یعنی وقتی شما در اون فضای تبلیغات قرار میگیرید، در اون محور مغناطیسی قرار میگیرید که با بمباران‌های تبلیغاتی به شما میگویند که هر چه که هست در کره شمالی است و مردم جهان در یک بربریت و وحشیت زندگی میکنند، شما وقتی نگاه میکنید خب میگویید بله حتما همین گونه است، همه دنیا از ما میترسن، همه در یک وحشتن، همه در یک ادبار و تاریکیان، فقط ما مردم کره شمالی هستیم که داریم آزاد زندگی میکنیم تحت حکومت پدرمان، تحت حکومت پیشوایمان، تحت حکومت رهبرمان. او میگوید وقتی شما به خارج از کشور میایید، یعنی حالا اونا فرار کرده بودن و از این دست افراد هم ما زیاد داریم، گفت ما با یک دنیای دیگر آشنا شدیم که این دنیا برای ما چیز تازه‌ای بود، یعنی نشان داد که به غیر از آن ایدئولوژی شما یک دنیای دیگری هم دارید که مؤلفه‌های فراوانی داره. شما اگر دقت بفرمایید در مسابقات المپیک این کشورها به خصوص کره شمالی ورزشکاران خودشون رو در یک محیط کاملا امنیتی نگه می‌دارن، به این دلیل که میگوین اگر ما به عنوان مثال این ورزشکاران رو میبریم در اون کشور که نشان بدیم بله ما هم صاحب ورزش هستیم، صاحب نوعی فرهنگ ورزشی هستیم، اگر اینها بروند اون تمدن جهان رو ببینن، آزادی رو ببینن، رفاه رو ببینن، میگوین ما تا دیروز در سرزمین خودمون علف میخوردیم، از ساده ترین غذاها محروم بودیم، امروز میایم در یک هتلی در حالا در شهر خاصی که المپیک برگزار میشه بهترین غذاها رو میخوریم، مردمی رو میبینیم در خیابانها قدم میزنن در کنار هم با آزادی کامل، بیشترین تنوع، زیبایی، غذا. خب اینها ناگهان با دنیای جدید روبرو میشن و این برای اون جبار یا دیکتاتور بسیار خطرناکه. برای همینه که شما در کره شمالی یا حکومت‌های شبیه او که البته وجود نداره فعلا فکر میکنم تا اون اندازه، شما دسترسی به تلویزیون ندارید، دسترسی به تلفن‌های همراه ندارید، دسترسی به اینترنت ندارید. همین‌ها از سوی حکومت ممنوع میشه یا شدیداً تحت کنترل قرار میگیره. در واقع جباران سعی میکنن این گونه الغا بکنن، اما کارشان در کشورهایی که خب دارای یک سابقه تمدنی هستند بسیار سخته، چون اونها قبلاً و در گذشته خب طبیعتاً بسیاری از این آزادی‌ها رو داشتن، از اون بهره‌مند بودن و وقتی به کتاب‌ها مراجعه می‌کنن، از گذشتگانشون می‌شنون، دوباره نیل می‌کنن به اون سمت که بتوانن این جبار رو کنار بزنن و به خصوص در دوران جدید که خب ما مسافرت‌های متعدد رو می‌بینیم، این جهان ارتباطی رو می‌بینیم که در کسری از ثانیه اطلاعات، آگاهی‌ها در دسترس ما قرار می‌گیره، کار جباران بسیار سخته و اونها نمی‌توانن مردم رو در یک بی‌خبری مطلق نگاه دارن و از این فضا هم روشنگران و روشنفکران باید استفاده بکنن. در همین راستاست که خب افرادی مثل اشپربر و دیگران میگویند که جباران سعی میکنن نوعی قانونگذاری یا نوعی رفتار رو در جامعه گسترش بدن که هر نوع انتقاد به شخص جبار توهین تلقی بشه و این توهین رو با شدیدترین وجهی مجازات بکنن. این همان مطلبی است که ما امروزه می‌بینیم در درون جامعه ما وجود داره، یعنی از یک طرف جبار سابقه فرهنگی مردم رو می‌دونه، نمی‌تونه بر او خاک بپاشه، نمی‌تونه اون رو کتمان بکنه، از طرف دیگر هم نمی‌خواهد مردم به قدری آزادی داشته باشن که او رو بردارن، او رو از مسند قدرت به زیر بکشن، بنابراین با نوعی قانون‌گذاری مستبدانه سعی می‌کنه مقام خودش رو در یک حاله تقدس بپیچه و هر نوع توهین به خودش رو با شدیدترین وجهی مجازات بکنه، یا به نوعی هر نقدی رو به خودش توهین منظور بکنه. اما ایدئولوگ‌هایی که در خدمت این نظام هستند و من همیشه اونها رو دشمنان درجه یک خودمون یا بهتر بگم خودم محسوب کردم، چون من روی سخنم با آن نظامی نیست، اینها بیشتر مترسک هستند، نه از خود فکری دارند نه هیچی، اونها هم اگر دست به جنایتی میزنند به این دلیل است که آن جنایت برای اونها توجیه شده، یعنی آن مأموری که شکنجه میکنه نه اینکه او انسان آگاهی است، دارای دانشی است، نه، او هم چون ایدئولوگ نظام توانسته این بحث رو برای او جا بیاندازد که اینها دشمن هستند و باید سرکوب بشوند، سعی میکنه دست به چنین اقداماتی بزنه. بنابراین مهمترین وظیفه ما مقابله با ایدئولوگ‌های نظام هست. اما کارهایی که ایدئولوگ‌ها میکنن چیست؟ شاید مهمترین مسئله‌ای که اون ایدئولوگ‌ها حتی از اول انقلاب همین گونه بود انجام میدادن، دو قطبی کردن مفاهیم خیر و شر، خوبی و بدی، سپیدی و سیاهی. یعنی ما طیفی هستیم که خوبیم، سفیدیم، نیکی در ماست و هر کسی که با ما مخالفه هیچ گونه حق و حقیقتی در او وجود نداره، به دنبال ضربه زدن به ماست، اهل تباهی و سیاهی و شیطان بازی است. این رو هم در امور سیاسی میبینیم، هم در امور دینی و اجتماعی مردم که وارد فرهنگشون شده. دیگر کاری که یک ایدئولوگ انجام میده مشروعیت بخشی به کینه ورزی است. یعنی به صراحت سعی میکنه در درون جامعه بین گروه‌های مختلف مردم، بین طوایف مردم، بین احزاب سیاسی کینه ای رو ایجاد بکنه. و امروز هم متاسفانه ما میبینیم کینه ای که میان مصدقی ها و شاه اللهی ها هست رو شما در هیچ مذهبی نمیبینید و من متعجبم واقعا. دو انسانی که برای این کشور خدمت کردن، محمد رضا پهلوی و دکتر محمد مصدق، خب مثل همه انسان ها ایرادات هم داشتن، اشتباهات هم داشتن، اما کار به جایی رسیده که دو طیف حاضر نیستن همدیگر رو تحمل بکنن. یعنی حتی آن احترامی هم که مصدق نسبت به شاه و شاه نسبت به مصدق داشت رو شما همون اندازه احترام رو هم میان این گروه ها نمیبینید. این کینه‌ورزی ها همان مسئله فرهنگی است که در گذشته وجود داشته، از جنبه دینی اون بین شیعه و سنی و مسائل دیگر که به جامعه کشیده شد و امروزه هم توسط حکومت ها و جباران به شدت اجرا میشه. این کینه ورزی در بین طوایف هم هست، در بین گروه ها هم هست و این رو هم شما شاید دقت نفرمایید، ولی ایدئولوگ ها سعی میکنن به اون دامن بزنن. هر روز یک گروهی ایجاد میشود، جبهه ملی، یک گروه دیگه ایجاد میشود، سلطنت طلب، از فردا شروع میکنن به هم دیگه پریدن. اینا کارهایی است که اگر هم توسط ایدئولوگ های جبار ایجاد نشه، اما نوع رفتار رفتاریست مطلوب برای جباران. نکته سومی که باز اهمیت داره و من میخوام عرض کنم، تخریب ارزش هاست. این یکی از بزرگترین کارهاییست که دیکتاتورها و جباران توسط ایدئولوگ ها انجام میدن. یعنی ارزش ها وارونه میشه، هنر خارگشت، جادویی، ارجمند، که این رو فردوسی گفته است، همینه. یعنی شما مؤلفه هایی برای شما ارزش پیدا میکنه که اگر در یک نظام فکری دموکرات و مطلوب و مدرن ببینید هیچ ارزشی نیست. امروز در درون جامعه ما بسیاری از افراد دروغگویی رو یک فضیلت میدونن، مسئولیت ناپذیری رو یک به نوعی زرنگی میدونن. یعنی میگن بله ببینید من اینجا هیچ کاری انجام ندادم اما فواید زیادی گیر من آمده. یعنی ارزش ها آرام آرام به ضد ارزش تبدیل میشن و ضد ارزش ها و بی اخلاقی ها جای ارزش رو در لسان مردم، در امور اجتماعی مردم میگیرن و این رو ایدئولوگ ها هستن که سعی میکنن در جامعه تزریق بکنن و متاسفانه مردم هم به دام اونها میافتن. شما امروز در هنر میبینید همین مطلب رو، شما در موسیقی میبینید، در سینما میبینید، در امور دانشگاهی میبینید. اساساً تخصص به کنار میره و تعهد جای اون رو میگیره. دیگر نکته ای که باز من بر روی اون تاکید میکنم که باز توسط ایدئولوگ ها ایجاد میشه، حس بقاست، حس ثبات که با حضور جبار فقط محقق میشه. این رو دیدید با برآمدن داعش، برخی از اینها میگفتن ببینید اگر ما نرویم در آنجا نجنگیم، اونها میآیند در تهران باید بجنگیم. اگر ما در برابر امریکا نیستیم، آنها فردا در خیابانهای ما قدم میزنند. اگر ما با اروپا معامله آزاد بکنیم، حتما آنها میخواهند بر ما حکومت بکنند. اگر ما کتابهای غربی ها رو ترجمه بکنیم، نمیتوانیم از اونها استفاده بکنیم چون اونها ارزشهای ما رو نابود میکنند. و همه اینها زمانی است که یک نظامی به نام نظام استبدادی و جباریت هست، وزارتی به نام وزارت ارشاد و ممیزی های اون هست، سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی هست و اینها هستند که باید باشند تا ما بتوانیم دوام پیدا کنیم، ثبات پیدا بکنیم، قوام پیدا بکنیم و جامعه ما حفظ بشه. این رو هم ایدئولوک‌ها ایجاد می‌کنند و به جامعه تزریق می‌کنند. دیگر نکته گرفتن آگاهی جامعه است. دانش جامعه. سعی بکنن تا اونجایی که میتوانن جلوی برقراری ارتباطات آزاد رو بگیرن. همین فیلترینگی که شما میبینید، برخی افراد میآیند در تلویزیون که بله اگر سقط جنین ها زیاد شده، اگر ازدواج های سفید زیاد شده، اگر زنان ما بی‌حجاب شدن، این به خاطر همین فضای بد اینترنتی و فضاهای مجازی است. بیاین جلوی این رو بگیریم و سعی میکنن با احساسات مردم بازی بکنن. اگر جنایتی صورت گرفته که ناشی از خیلی عوامل دیگر هست، اون رو به فضای آزاد ارتباطی نسبت بدن. برخی افراد رو حتی اجیر بکنن که در شبکه‌های مختلف اجتماعی با ظاهری نامناسب، الفاظ زشت شروع بکنن به بحث کردن و بگویند ببینید این شاهدی است که ما آوردیم و این باید جلوی اون گرفته بشود. این کار رو هم ایدئولوک‌ها به راحتی برای جباران انجام میدن و در ازای اون هم خب مواجب خودشون رو میگیرن. دیگر نکته این است که ایدئولوک ها سعی میکنن برای بسیاری از مردم جرأت و شهامت رو کم بکنن، سعی بکنن با ایجاد یک نوع رعب و وحشت به مردم بگوین بهتر از شما خودتون رو حفظ بکنید، آن شهامتی که مردم نیازمند اون هستن تا به آزادی برسن رو سد بکنن. سعی بکنن به مردم این نکته رو به نوعی تزریق بکنن که بهتر از شما خودتون رو حفظ بکنید و فریب دیگران رو نخورید، فریب افرادی که در خارج از کشور نشستن، این گونه میگن اون گونه میگن رو نخورید. اون طرف نشسته اونجا و داره کار خودش رو انجام میده و شما رو میخواد بندازه در دام. هرچند من به بسیاری از این افرادی که در غرب نشستن و سخن میگوین، مردم رو به خیابان ها میکشانن بدون آگاهی، خودم منتقد اونها هستم و معتقد هستم ابتدا باید مسئله بر روی آگاهی باشد. هر کنش اجتماعی باید بر اساس آگاهی باشد. اما این رو هم میتوان تزریق کرد که مردم جرأت و شهامت خودشون رو از دست بدن. دیگر نکته ای که میتوان اون رو در زبان ایدئولوک ها دید، گرفتن مسئولیت پذیری مردمه و اون رو به عهده خودشان گذاشتن. یعنی بگویند شما نیاز نیست جامعه رو اصلاح بکنید، من به عنوان یک ایدئولوک افرادی رو به شما معرفی میکنم به عنوان اصلاح طلب، به عنوان اصولگرا، به عنوان چپگرا، به عنوان راستگرا، اینها میتوانند جامعه رو اصلاح بکنند. بنابراین شما فقط نقش سیاهی لشکر رو داشته باشید و مسئولیت شما این نیست که جامعه رو تغییر بدید، بلکه شما فقط حق انتخاب کسانی رو دارید که اونها میخوان جامعه رو تغییر بدن و اونها هم خب طبیعتاً کسانی هستند که در مورد نوعی سیستم حاکم توانستن رشد بکنن. در واقع اشپربر نکته جالبی رو میگه. او به دو مؤلفه اشاره میکنه. یکی ناآگاهی اجتماعی است، یعنی مردمی که نمیدانن چه باید بکنن و دیگران هم اونها رو روشن نکردن. و نکته دوم عدم اعتماد به نفس مردمه. تمام اینها رو مفروضات به وجود آمدن و حفظ جباریت میدانه. یعنی این از نظر خب میدونید اشپربر از نظر روانشناسی به مسئله مردم نگاه میکنه، برخلاف لابوئتی که از نگاه جامعه شناسی به مسئله نگاه میکنه. در واقع معتقد همین عدم اعتماد به نفس مردم و ناآگاهی خود به خود یک جباریت رو به وجود میاره و اون رو هم حفظ میکنه. یعنی مردم دیگر نمیتوانن از پس جبار بر بیاین در برابر او بیستن. ببینیم اشپربر چه میگوید و چه نکته‌ای رو اشاره میکنه. این کتابیست که به نام نقد و بررسی جباریت که توسط جناب دکتر قسیم هم ترجمه شده که من پیشنهاد میکنم حتما این کتاب رو بخوانید، نکات بسیار جالبی دارد. میگوید کهنه پرستی و خرافاتی که فرد جبار با اتکای به آنها به جایگاه خدایی میرسد از شرایطی برمیخیزد که نافی زندگی انسانی است و نمیگذارد مردم صاحب خود آگاهی و اتکای به نفسی نقاد و جرأت بخش شوند. تبعیضات اجتماعی و افتراقی که بین انسانها وجود دارد موجب وجود بلکه بروز فرایندی است که جبار آفرین می شود. هیچ ممکنه شخص اصلا جبار هم نباشه، اما خود سیستم حاکم یعنی سیستم فرهنگی مردم کاری می کند که جبار ساخته بشه. ما این رو در انقلاب ایران هم دیدیم. یعنی اگر آخوندها نمی خواستن بیش از 4 نفر رو بکشن، برخی از این گروه ها بودن که می آمدن و می گفتن نه خیر، انقلاب که نمی شود فقط 4 کشته بده، 400 نفر باید بمیرن. بودن همین گروهان مختلفی که ما دیدیم، چپی ها، راستی ها، کسانی که تمام دستگاه سلطنت رو نظام استبدادی و نظام امپریالیستی می دانستن تحت اون حکومت، همشون دنبال آدم کشی بودن. یعنی اگر خلخالی می گفت 5 نفر رو بکشید، اینا می گفتن نه خیر کمه، برای اینکه نشان بدیم ما انقلاب کردیم ما 50 نفر رو بکشیم. اینها هم هستن که جبار پرور می شوند و به این ترتیب وضعیت ظالمانه و غیر قابل بخشش مکافات پس می دهد. وضعیتی که در آن توده عظیمی از انسانها به چنان پستی و فلاکتی گرفتارند که دیگر تاب تحمل بار شرافت و حفظ حرمت خود را نیز از دست دادند. و متاسفانه می توانیم بگوییم مردم ما هرچند نسبت به گذشته بسیار آگاه شدند و این به واسطه زحماتی است که بسیاری در حوزه روشنفکری کشیدند، چون به هر حال این نوع مواجه شدن با یک حکومت استبدادی و ایدئولوگ‌های اون کار بسیار سختی است و برای همین هست که همیشه خطرات هم در کمین هست، توانسته از اون حالت بیرون بیاید. امروز زنان ما که بیشترین تبعیض‌ها بر علیه اونها بوده شجاعت بسیار زیادی دارن و این شایسته است. باید این رو در طیف‌های مختلف مردم هم به نوعی تزریق کرد با آگاهی، و این مردم هستن که بعد از به دست آوردن شرافت خودشون متوجه میشوند که در چه جایگاه پستی قرار گرفتن و سهم اونها از زندگی، سهم اونها از آزادی، سهم اونها از زیستن چیزی بیش از آن چیزی است که این جباران در اختیار اونها قرار دادن، و تازه به دنبال این هستن که مردم رو شکرگزار هم بدانند و شکرگزار هم بکنن و سپاسگزار. به هر حال این راهی است که باید ادامه داد و این وظیفه است که بر یکایک ایران دوستان و مردم دوستان وجود دارد. کسانی که فارغ از جناح‌های سیاسی و حزبی که غالبا به دنبال گرفتن قدرت هستند دست به این کارها می‌زنند، و امیدواری بتوانیم این اندیشه‌هایی که در حوزه‌های مختلف اسباب گذر از استبداد به دموکراسی رو در غرب فراهم کرده رو با شما عزیزان بیشتر به اشتراک بگذاریم و نقد و بررسی بکنیم. سپاسگزارم از لطف شما. ما در این برنامه اندیشه‌های لابورتی رو به اتمام رساندیم. در جلسات بعد رسالات دیگری رو در مورد مسائل مختلف، گویش‌ها، گفتارها، نوشته‌ها و کتاب‌های مختلف در حوزه‌های مختلفی که توسط اندیشمندان نوشته شده رو به نقد و بررسی خواهیم گذاشت و امیدواریم که این نکات بتواند برای شما عزیزان مفید واقع بشه. ممنون و سپاسگزارم از بذل توجه شما عزیزان. تا فرصت دیگر، بدرود.
2: قریب یک سال پیش در همین محل با قلبی آزرده به بازدید خرابی ها سعی در تسلی دادن و امیدوار نمودن خانواده هایی که در زلزله دهم شهریور مصیبت دیده بودند به اینجا آمدم و امروز نیز برای شرکت در جشن دهقان و ضمناً بازرسی از کارهایی که در این یک سال برای بنای جدید دهات خراب شده و همچنین احوال پرسی از کسانی که باقی مانده اند و دیدن روحیه جدیدی که در باقی ماندگان ایجاد شده است، در اینجا حضور دارم. زلزله‌ای که پارسال در این صفحات پدید آمد، با کمال تأسف بیش از 10,000 نفر تلفات داشت و در حدود 30,000 نفر بی خانمان شدند. اقداماتی که تا به حال شده است، اون چیزی که از دست مؤسسات ایرانی، خیرخواهان ایرانی و تمام به نحوی از آنها در تجدید بنای این دهات ساخته بود و همچنین کمک‌های ذی قیمتی که ممالک دوست و افراد بشر دوست و خیرخواهی که از خارج به این مملکت کمک کرده اند، باعث کمال قدردانی هست. منتها اقداماتی که انجام گرفته است جوابگوی تمام احتیاجات ساکنین آسیب دیده نمی باشد و سعی ما در آتیه باید این باشد که تمام دهات خراب شده را بتوانیم برای باقی ماندگان آنها بنای کافی و وسیله زندگی، وسیله کشاورزی و امرار معاش فراهم کنیم. ضمناً در این دشت پهناور یک برنامه عمرانی در نظر داریم که شاید برای تمام مملکت نمونه باشد، یعنی یک کشاورز با اصول جدید در چه نوع خانه‌ای زندگی کند که بیشتر وسیله رفاه و آسایش او را فراهم کند، چه شکلی زمین خودش را با چه وسایلی زراعت کند، طرز آبیاری چه باشد، طرز کود دادن چه باشد، دامداری چه باشد. و امیدواریم این برنامه نمونه را با هر قیمتی که باشد شروع و به اتمام برسانیم و این خود نمونه‌ای باشد برای تمام اقدامات بعدی، چه دولتی و چه خصوصی. و اما در این روز باید از اصلاحات ارضی که در این مملکت صورت گرفته است ذکری بکنم. اصلاحات ارضی همانطوری که می‌دانید، سعی کردم که در 1329 با تقسیم املاک شخصی خود شروع کنم. بعد از مدت کوتاهی متاسفانه وضع مملکت شما دستخوش حوادث شد و کسانی که در اون موقع زمامدار دولت بودند به اون برنامه خاتمه دادند و برای مدت کوتاهی متوقف شد. بعدها فهمیدیم که اون نظر متوقف کردن این برنامه چه معنایی داشت. معنای متوقف کردن این برنامه در 1331 را ما در اتفاقاتی که در این یک سال اخیر در این مملکت افتاد فهمیدیم. یعنی همون حرفی که من در کنگره دهقان‌ها زده‌ام که در مقابل این نهضت بزرگ ما، این انقلاب ملی ما، دو قوه از پای نخواهند نشست و اون ارتجاع سیاه و قوای مخرب سرخ با هم دست اتحاد خواهند داد تا مانع پیشرفت و سرافرازی این مملکت بشه. همین قوه و اتحاد این دو قوه بود که در 1331 به زمامداران کور

این لایحه به یک طریقی وارد مجلس شد و به طریق دیگری خارج. درست اصطلاح معروف است که یک شیر برازنده خوشترکیبی وارد مجلس شد و بدون یال و دم و اشکم خارج. چرا؟ چون تا قبل از این انتخابات، تا قبل از آزادی دهقان، الغای رژیم ارباب و رعیتی، کشاورزان زحمتکش ایران و سایر طبقاتی که زنجیرهای اسارتی به اطراف آنها بسته شده بود، در رفتن به پای صندوق از خود اراده‌ای نداشتند. مجبور بودند که اون چیزی که یا ارباب به اونها میگفت یا صاحبان نفوذی که به هر قیمتی میخواستند یک منافع قدیمی و پوسیده‌ای را برای خود در مملکت حفظ کنند، اینها در پر کردن صندوق‌های این مملکت نفوذ و تأثیر داشتند. پس اون لایحه‌ای که به اون مجلس که به اون ترتیب تشکیل می شد، غیر از همون اتفاقی که براش افتاد، نمی بایستی که ما انتظاری داشته باشیم تا اینکه بالاخره در مقابل مقایسه وضع خود ما با تمدن امروز جهان، در قریب سه سال پیش تصمیم گرفتیم که برای حفظ و بقای این مملکت منتظر حوادث نمی شود شد، بلکه ما خودمون حوادث را باید بیافرینیم و بر اونها فائق بشویم تا اینکه آینده مملکت خود را تأمین بکنیم و با ملل راقی دنیا برابر و همسر زندگانی کنیم. این است که مجبور شدیم برای انجام اصلاحات و پیشرفت‌های مملکت مدتی بدون دغدغه و اشکالاتی تصمیماتی که برای پیشرفت مملکت لازم بود انجام بدهیم. دو سال نیم ما بدون نمایندگان که مربوط به گذشته این مملکت بودند زندگی کردیم و نتیجه این دو سال و نیم همین است که امروز می‌بینید. یعنی در ششم بهمن با اون شور و ذوقی که شما به پای صندوق‌های تصویب ملی رفتید، انقلاب ایران صحه گذاردید و اون انقلاب ایران چیزی است که شما دهقانهای ایران را آزاد کرد، به رژیم ارباب و رعیتی خاتمه، به کارگر ایرانی وضع فعلی را بخشید، به نصف جمعیت که اون هم زنهای ایرانی است آزادی داد و سایر موادی که معروف به مواد ششگانه است صحه قانونی ملی را گذارد. نمیتوانم امروز در تمام جزئیات وارد بشوم، بلکه فقط راجع به امور اصلاحات ارضی مختصری میپردازم. وقتی که قانون اصلاحات ارضی اول تصویب شد و ما به مراغ رفتیم و برنامه را اعلان کردیم، خیلی ها بودن که فکر میکردن این برنامه ها در مملکت عملی نیست. شاید اولین کسانی که از طرف اصلاحات ارضی به دهات مراغه فرستاده شده بودند، برای اونها اسباب اشکال شد و از یار تهدید کردند، ولی دستور من به قوای مسلح مملکت این بود که با تمام قوا مجری این برنامه هستند و هر کسی که خواست حتی یک ثانیه در مقابل اجرای

قانون حتی تأخیر بندازد، اون شخص را خلع سلاح بکنن، یعنی از صدمه رساندن او جلوگیری بکنن. در مراغه نصایحی کردم که امروز دنیا چطور است و به عقیده من مالکیت چطور ممکن است ادامه داشته باشد. نصیحت من این بود که شما مالکین، جایی که با زارع سر و کار دارید بهتر است که اون زمین را به زارع واگذار بکنید و خودتون با ماشین آلات در جایی که زارع نیست به کار بپردازید. البته گمان نمی کنم که همه از این حرفا یا پند گرفتن یا خوششان آمد، ولی از من نصیحت کردن بود برای اینکه آتیه را می دیدم. چند سباهی گذشت، همون دو قوهی که اتحاد غیر مقدس باطنی با هم داشتند شروع به عمل کردند. مهندس ملک عابدی را در فارس به قتل رساندند. کشتن او ما را از اجرای برنامه منصرف نکرد. کشتن او شاید در تصمیمی که من برای گذاشتن به آرای عمومی هم لوایح اصلاحات ارضی و هم لوایح دیگری را که جامعه ایرانی را زیر رو می کرد بی تأثیر نبود. اون عکس العمل خائنانه باعث تسریع در تصمیم گرفتن از طرف من و تأیید از طرف شما شد که به اون زندگی ناجوان مردانه و غیر قابل تحمل گذشته زودتر خاتمه بدهید. برنامه اصلاحات ارضی با فداکاری های حقیقتا تمام مامورین این سازمان ادامه داشت. جوانهایی که بدون فوق‌العاده، حتی بدون خرج سفر، این دقیقه به اونها میگفتن که بروید در فلان نقطه دور افتاده مملکت، شاید بعد از چند ساعت اینا در راه بودند. حقوقهایی که به اینها میدادند ناچیز. تنها محرک اینها قطعا ایمان به این برنامه بود و قطعا به آینده‌ای که برای مملکت پیش خودشون تجسم میکردند. خدمات بیشاعبه اینها ادامه داشت. ششم بهمن آمد، شما ملت انقلاب ملی خود را تصویب کردید، ولی این هنوز به عمر خائنانه اون اتحاد نامقدس خاتمه نداده بود. دیدیم که بعد از ششم بهمن، بعد از چند روزی، یک مشت از خدا بی خبر سعی کردند که در فارس قائله‌ای راه بندازن که به فکر خودشون باعث رکود و شکست انقلاب ملی ما بشود. یک مشت مردم گمراه، یک مشت قاتلین حرفه‌ای و پیشه‌ای با تحریک مرتجع و مخرب که ما اسنادش داریم به خیال خودشون افتادن توی کوها که قتل ملک عابدی ها رو تجدید بکنن و یا مرعوب بکنن و یا برنامه ما را متوقف. به همت سربازهای رشید وطن شما که متاسفانه آنها نیز تلفات دادند و شاید تلفاتشون در حدود 70 الی 80 نفر بود، از سرباز و ژاندارم و غیره، به اون قائله خائنانه و در این حال بچگانه و موسک پایان داد. بعد از اون
15 خرداد را نیز ما داشتیم که بدترین مظاهر وحشیگیری و عقب افتادگی و تهجر فکری نمایان شد که برای این مملکت ننگی بود که باز اراده قوی ملت ایران و همچنین وظیفه شناسی قوای مسلح در عرض مدت کوتاهی خاتمه داد. جواب 15 خرداد رویه و تصمیم خلل ناپذیر شما در رفتن به پای صندوق‌ها در 26 شهریور و انتخاب کردن افرادی که به انقلاب ملی ما مؤمن بودند داده شد. بزرگترین پاداشی که ایران برای اظهار قدردانی به مامورین اصلاحات ارضی و کشاورزی داد، همانا که 28 نفر از وزارت کشاورزی و بخصوص ارضی را به نمایندگی از طرف خود برای مجلس شورای ملی انتخاب کرد. این بزرگترین افتخاری بود که ملت می توانست به این خدمتگزاران خود بدهد. بدانید ملت ایران که این وقایع مختصری که من برای شما شرح دادم امروز پایه‌های آینده شما را به محکمترین طریقی پیریزی کرده است. روح اتحادی که من امروز در تمام طبقات ایران می‌بینم، نه فقط در عمر من و در مدت سلطنت من بی سابقه است، بلکه فکر می‌کنم کمتر زمانی در این مملکت دیده شده باشد. البته اطلاع داشتم و می‌دانستم، ولی همین مسافرت 4 روزه به من فرصت آن را داد که اصلاً من در ایرانی یک قیافه جدیدی می‌بینم. این از بچه خردی که در دبستان بود تا جوانهای بزرگتری که در دبیرستانها بود، در کاسبی که در شهر می دیدم، در زارعی که در سر مسیر راه ما بود می دیدم، در پیر مرد و پیر زن می دیدم، و حتی بعضی اوقات در افراد افلیج که بعضی ها دست و پا نداشتن، بعضی ها کور بودن، اینها رو من می دیدم که مثل یک پارچه آتش از زمین می جستن و فریاد می کشیدن. فریادی که مسلماً در استقبال از آینده ایران بود. اون کسی که کور است و دنیا رو نمی بیند، اون کسی که افلیج است و زمین گیر است، این برای چی اینطور فریاد شادی می کشید؟ مسلماً برای خودش که نبود، چون او تقریباً از این دنیا محروم است، ولی فریاد او برای 21 میلیون نفر دیگر ایرانی بود، برای اینکه مؤمن شده است که آینده شما تأمین است. این لازم نیست که این شخص حتماً یک استاد دانشگاه و پروفسور باشد که بفهمد. وقتی یک چیزی حقیقت داشته باشد در قلب هر کسی خطور می کند. این شخص چه سواد داشته باشد چه نداشته باشد، چه زارع باشد چه کاسب باشد، چه پیرمرد باشد چه بچه خردسال باشد. این اتحاد را من در ملت ایران به طور بی سابقه می بینم و همین است رمز پیشرفت ما در مقابل تمام موانعی که سر راه ما بود. امروز نه فقط کوچکترین مانعی دیگر باقی نیست، بلکه این قوه نهانی و آتشینی که در تمام شماها میبینم باعث این خواهد شد که در اندک مدتی ملت کهنسال ایران به سمت جلو، به سمت عالی ترین هدفهای اجتماعی
پرتاب بشود و با افتخار و سرفرازی همدوش مترقی ترین ملل دنیا به پیش برود. خداوند همیشه یار و مددکار شما باشد.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان یاران عزیزان مهربانان بانوان و سروران درود به شما ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان قاتلان قبادان آدم کشان بی پدر و مادران از خدا بی خبرانه که میگم بعضی وقتا مردم فکر میکنن من جای دیگه هستم ولی اونها چون مدعی اینن که خدا شناسند از دید خودشون میگم از خدا بی خبران دروغ میگن امامداران بی امامگان ریشداران بی ریشان دزدان و دزدان و دزدان و دزدان رهبر اکبر سه تا طبیله اسلامی به نام مجلس ها دولت دزد سه قوه دزد انتظامات دزد شهربانی دزد آیت الله و حجت الاسلام و اون طلب فکسنیه دزد البته دزدی اسلامی دزدی با اجازه الله دزدی که یه چیز عربی میخونن حلال میشه دزدی که در این دین تو میری دزدی میکنی مثلا تو بازار دکون داری سر مردم و کلا بذاری صفتت رو نمیدی میری معامله میکنی نصفش میکنی مال هرکی رو بتونی میخوری آخر سر میگی پیش آخونده با آخونده معامله میکنی که حلالش کنی میگی رد مظالم میدم من آخونده با خدا رفیقه خدا رای دوزی رو یادش داده یا این رای دوزی رو یاد خدا داده چون با هم شریکن تو قرآن نوشته 20% مال اللهه این زندگیشو چک می‌نویسه میده به آخونده آخوندم چک می‌نویسه برمیگردونه به این 10% 15% هر چقدر با هم توافق کرده باشن برمیداره حلال میشه دزدی اسلامی میشه برای اینکه بتونن این دزدی ها رو همیشه داشته باشند چیکار میکنن؟ بایستی که همیشه مواظب اسلام نوب محمدی باشند بله اگر اسلام بره همه چی خراب میشه یادتونه خمینی گفت اسلام در خطر بابیا ریختن تو خیابون اومدن بیزه اسلامو چسبیدن که نجاتش بدن چون الله وقتی تو بیزه اسلامو به چسبی نجات بدی الله تو بهشت واسه دختران 15 ساله میاره که هیچ وقت 16 سالشون نمیشه بودو بیزه اسلامو نگهدار دو دستی هم نگهدار الله به آخوند اجازه میده شهر نو باز کنه اما اسمشو بذاره خانه افاف تو هر محله ای هم ده تا داشته باشه چرا تحت نظارت خدا آخوند حق و حقوقش تو جیب آخوند بره الله هیچ گرفتاری نداره ثوابم داره تو بهشتم میری به قول اون زنای فاحشه زینب کماندو فاطمه زهرا گفته صیغه شیرین ترین چیز زندگی حالا فاطمه زهرای 9 ساله
تا 18 ساله تو خونه علی قلدر صیغه کی شده که فهمیده صیغه بهترونه؟ ولی بابایی میگه با صیغه شیرین ترین فاطمه زهرا. تابلو هم درست کردن براش. اینا رو همه رو الله اجازه داده به اینا. الله رفیق دزداست. من نمیگم الله دزده ها، رفیق دزداست. چون 20% چون میشتن آسمون بسرش. میدونی چجوری میشتن آسمون؟ میرن توی اتاق درها رو بیبندن، پولا رو میریزن هوا. میگن هرچی الله میخواد بگیره، هرچی اومد پایین ما خودمون بر میداریم. حلال میشه. اسلامیه، اسلام ناو محمدیه. یه الله هم زیر زمینه. هفته پیش هفته اون الله بود، همش راجع به امام زمان صحبت بکردیم. دوستان زنگ بزدن میگفتن ما کلی خندیدیم. حرف خندداری من نزدم، اینا گریه داره. ملت این رو قبول دارم. یه بچه 10 ساله عقلش انقدر میرسه که بگه این خدا چقدر آدم عوضیه. خب اگه کسی رو دوست داره چرا میکنه تش زیر زمین ببره تش بالا بیش خودش؟ یه بچه 10 ساله انقدر عقلش میرسه؟ آیا بابایام عقلشون میرسه اینقدر؟ یا میترسن اگه این سوال بکنن سنگ بشن؟ آخوندم صبح به صبح میره تو چا صبحونهشو میخوره میاد بیرون میگه امضا گرفتم، امام زمان امضا داده. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. شعری از آقای هادی خرسندی به دستم رسید برای ختم کار امام زمان. این شعر رو براتون میخونم که دیگه ما با امام زمان کاری نداشته باشیم، شماها برین امام زمان بازیتون رو بکنین، ما هم زندگی خودمون رو بکنیم. وطن الاف چاه جمکران است، خرافاتش کران تا بیکران است. ز فرط ناامیدی خلق محروم، چنین با سر به چاه جمکران شد. ببخشید من از خودم خوندم. وطن الاف چاه جمکران شد، خرافاتش کران تا بیکران شد. ز فرط ناامیدی خلق محروم، چنین با سر به چاه جمکران شد. به او گفتند آقا در ته چاه چراغ خانه مستضعفان شد. به او گفتند هر کس اون طرف ها شبی خوابید صبحش کامران شد. نه تبعیض و نه پارتی بازی آنجاست که حضرت بی خیال این آن شد. اگر زخمی کسی هر جای خود داشت، سحر با دست حضرت پانسمان شد. اگر از گوش چپ دلخور کسی بود، سحر در تیم خود دروازه‌بان شد. اشاره به فوتبال میکنه. اگر آواز اکبر را کسی خواست، حتما اکبر گلپایگانی، سحرگاه عازم گلپایگان شد. کسی گر شعر سیمین را طلب کرد، سحرگاهان مقیم سحرگاه رهسپار بهبهان شد. سر شب گر کسی تونل هوس کرد، سحرگاهان مقیم کندوبان شد. کسی گر خنده زد بر این کرامات، خدا با اون همیشه سرگران شد. فوری سنگ میشه. نه تنها که خدا با او چپ افتاد، که حضرت هم به یارو بدگمان شد.
حقیقت دارد این هایی که گفتم که چندین بار حضرت امتحان شد. یکی شب یک شتر از حضرتش خواست، سحرگه صد شتر را ساربان شد. شبی خوابید آنجا یک نفر لال، سحرگه صاحب شش تا زبان شد. یکی از فرط چاقی قصه می‌خورد، سحر یک تکه پوست و استخوان شد. یکی را بود رخوت در مثانه، یعنی نمیتونه ادرار کنه. سحر یک تکه سحر ادرار او هر سو روان شد. یکی را بود رخوت در مثانه، سحر ادرار او هر سو روان شد. پشیمان شد ز سرقت یک نفر دزد، شبش خوابید و صبحش پاسبان شد. یکی شب قاطرش را بست آنجا، سحرگه قاطر او مادیان شد. یکی همچون که نیت کرد برعکس، به جای بنز پیکانش جیان شد، عوضی نیت کرده بوده. یکی حاج اسقر آقا منشیش بود، سحر سکرتر او ارغوان شد. یکی زن داشت با همسایه هیز، سحر همسایه او ناتوان شد. یکی را عضو مردی بود باریک، سحرگه در کلوفتی استکان شد. این آقای خورسندی هم واقعا دیگه. یکی از کوچکی بیزه نالید، سحرگه بیزه هایش دنبلان شد. ببینید حضرت چه معجزه هایی میکنه. یکی از حیث جنسی ناتوان بود، سحر زحمت ده اطرافیان شد. ز چاه جمکران هر کس مدد خواست، نیازش داده شد بختش جوان شد. اگر اینها دروغین بود و واهی، حقیقت نیز یک قدری عیان شد. یکی بیرق که خرچنگی بران بود، هماورد درخش کاویان شد. اون روتیل روی جمهوری اسلامی رو میگه. از این هم حیرت آورتر خلایق، که هر عمامه یک تاج کیان شد. خلایق هرچه لایق باورم نیست، در آنجا که جفا با مردمان شد. جفا با مردمان از سوی شیخان به نام حضرت صاحب زمان شد. تقاضاها به جز این چند مورد، تمامش از برای آب و نان شد. بپرس از خلق نادان و گرسنه، چنین تحمیق تا کی میتوان شد. بگو پرهیز باید از خرافات، که عمری ما مایه رنج و زیان شد. بگو کافر شوید از مذهب جهل، که بهر شیخ و ملا خود دکان شد. بگو آقایتان در چاه نفت است، که چاه جمکران تقلید از آن شد. خوشا گر حرف هادی بل بگیرید، مراد از حضرت پترول بگیرید. به بهانه این شعر و به توصیه آقای هادی خورسندی، من و شما عادت کردیم بشینیم یه کسی بیاد نجاتمون بده. پایش هم همین امام زمان بازیه، که یه کسی رفته توی سردابه، رفته تو چاه، رفته زیر زمین، رفته نمیدونم شرم خاکی شده، رفته هرچی شده، یه روزی این میاد همه رو میکشه. وقتی همه رو کش، دنیا پر از عدل و داد میشه. عقل و شعورم نداریم فکر کنیم که با کشتن هر ننه قمری میدونه چیزی پر عدل و داد نمیشه. حالا اگه امام زمانم میخواد آدم بکشه، از اون ننه قمرم کمتر میدونه، چون با کشتن چی درست نمیشه. این همه بکش بکش تو جمهوری اسلامی، چیزی درست شده جز اینکه آخوندا میدونن اگر یه خورده شل بدن؟ تجربه شاه رو دارم. شاه تا شلداد چجوری شد؟
البته اون زمان تمام کشورها چون 1979 پیشبینی شده بود چهار رو بردارن، مورد تجدید کنسرسیوم بود، ولی به هر تقدیر اون زمان همه طرح ریخته بودن که زنا بیان بیرون بگن که آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی، مردم بیان بیرون سنگ پرت کنن و تلویزیون هم خون بریزه تو جوب، بگه خون رنگ بریزه، بگه خون مردمه، صدا ترخت و روخ چیز در بیاد، بگن اون پشت 20 نفر رو کشتن، همه اینا اون کسی که تلویزیون رو میروند اون روز اون رو هم خریده بودند. چپ و راست و بالا و پایین همه دست به یکی کرده بودند که مملکت رو بدن دست یک کسی دیگه. چرا؟ برای اینکه قرارداد نفت نه تنها تجدید میشه بلکه به مفت میفروشه. دوستانی که با من هستن میدونن من حدود 5-6 ماه پیش گفتم اینا میخوان مشرف رو بردارن، پاکستان رو به هم بزنن. من دنبال سیاست نمیرم چون فهمیدم که سیاست نمیفهمم. ولی این آشوب رو که از بالای اسرائیل از لبنان شروع کردن دارن همینجوری ادامه میدن به پاکستان، بین پاکستان و هند هم میخوان الان دعوا را بندازن. اون کسانی که این کار رو میکنند اونها نمیان تو رو نجات بدن. آقای حالو شما یه روز ذوق میکنی واسه اوباما، یه روز ذوق میکنی برای مکین، یه روز ذوق میکنی برای جورج بوش، اینها خودشون هم دستور بگیرند. دنیا رو کسی دیگه ای داره میگردونه، من تو نمیبینیمش، به هیچ دلیلی هم من تو رو قرار نیست نجات بده. من خودم رو نجات دادم اومدم اینجا، تو هم یا باید بلند شی خودتو نجات بدی یا همینیست که هست، یا بشینی که تلویزیون ها نجاتت بدن. حالا تلویزیون چجوری، کجا، تو کدوم تاریخ، با کدوم کشور تا حالا تلویزیون تونسته یه مملکت رو بره پس بگیره؟ این 30-40 تلویزیونی هم که اینجاست که 99.5% مال جمهوری اسلامیه، همه فروشندن، اعلا و ادنا، به هر کی پول بدن میگیره. وطن، مملکت، جوانمردی، وطن پرستی، اینا مرده تو خارج، این چیزا نیست، دنبال اینا نگردید. همه میخوان سر خودشون از آب بیرون نگه دارن. دوست دارید گول بخورید، بخورید. دوست دارید سر خودتون کلا بذارید، بذارید. ولی تا همه بلند نشن هیچ اتفاقی نمیفته. در خارج از کشور رهبری وجود نداره. یا حالیتونه یا از من بدتون میاد، فحش به من بدین. ولی من همیشه میگم زمان همه چیز رو نشون میده. شما ها گرفتار یه رویا هستین، چون خودتون نمیخواین کاری بکنید یا نمیتونید کاری بکنید یا میترسید کاری بکنید، اینی که نشستید یه کسی یه جایی یه کاری بکنه. در برمه، در میانمار، اونجا همه این کارها رو میخواستم بکنن.
زنها و مردها ریختن تو خیابون، گفتن میکشی بکش، همه ریختن، نه 2000 نفر. اینقدر از همه چیز توقع نداشته باشید. اگر اینجوری هستید باور کنید احمدی نژاد هم براتون زیاده. باور کنید اونم براتون زیاده. ملتی که هرچی تو سرش بزنن هی سرشو پایین تر ببره، از اینم بدتر باید بکشه. فکر کنید تو آینه نگاه میکنید، من دارم راستشو بهتون میگم، بدتون میاد از من، بدتون بیاد بچید پشت دوری. این حقیقته. هی نشینید فکر اینو بکنید الان نشستن با هم دیگه یه عده جمع شدن، اون یارو خاتمیه چاچولباز حرومزاده رو بیارن دوباره رئیس جمهورش کنن. آخه این مرتیکه دونگ حدود 8 سال چی کار کرد؟ بعد 8 سال هم اومد گفت رئیس جمهور یعنی تدارکات چی؟ این احمق، این بیشعور، این الاغ دوباره اومده چی میگه؟ چقدر آخوند میتونه پر رو باشه؟ این روزا همش بحث مطهریه. این مرتی که آخوند، این مرتیکه بی همه چیز، این مرتیکه هر رامزاده، این مرتیکه که هرچی بهش بگم کم گفتم، دوتا نوشته داره. نیاکان ما در گذشته چنین میکردن، ما هم چنین میکنیم. چهارشنبه آخر سال می شود آخر سال شمسی، چهارشنبه آخر اسفند ماه. بسیاری از خانواده ها که باید بگویم خانواده های احمق ها، شما ها رو داره میگه. بسیاری از خانواده های احمق ها دیالله آتشی روشن می کنن، هیزمی روشن می کنن، بعد آدم های سر و مر و گنده با آن هیکل های نمیدانم چنین و چنان از روی آتش می پرند. ای آتش، زردی من از تو، سرخی تو از من. اون وقت کسی به این احمق بیشعور گور به گور در به در نمیگه که آخوند پست فطرت عرب حرامزاده. اونایی که میرن تو حج لیلی میکنن و سنگ میندازن و ادای میمون در میارن، اونا کار احمقانه میکنن یا اینا که از رو آتیش میپرن؟ اگر کسی نباید ربدار، ببخشید باز من اینو یادم رفت بزنم ولی چیزاش میگیره، این صدای من انقدر بالاست و اینم انقدر حساسه، اون برای حیاتم بذارم میگیره. 1400 سال پیش وقتی محمد اومد اونجا دید که اگه حج و برداره دیگه مردم نمیان مکه، دکون تخته میشه، همون کارهایی که میکردن همون پدران احمقشون که خودشون بهشون میگن دوره جاهلیت، همون کار جاهلیت و همون کارهای احمقانه رو، همون لیلی کردنا رو، همون سعی بین صفا و مروه رو، همون دور بتخونه گشتن و همه اونا رو که مال احمقای پدرشون بود داد، تا امروز احمقای میرن این کار رو میکنن. بعد مطهری گور به گور شده یک کثیف لعنتی میاد میگه که چون پدرانمون میکردن اونا احمق بودن ما احمقیم. نه، احمق جد آبادته با همه آخونده. هرچی آخونده زالوه، کثیفه، خانوم بیاره. آخه یه روز چشتون رو واک کنیم ببینید این جانورا کیان، چی از جون شما ها میخوان؟ آخون چی از جون شما ها میخواد؟
چند روز پیش صحبت بنی عباس و علوی و نمیدونم بنی امیه رو کردم. این اون دعوه ها رو الان میبینید، اینا که حکومت گرفتن منتظری رو اشتن کردنش تو خونه، بروجردی رو گرفتن کردنش تو زندان. اون زمانم این همین بود، همش سر مال دنیا بود، همش خود محمد روزی که اومد هیچی نداشت، روزی که مردی که از ثروتمندان بود، هر کی هر چی داره بیاره بده به من. خب برید زندگیشو بخونید، برید کتاب علی نماد شیعه‌گری رو بخونید، ببینید این مرد وقتی که از دنیا رفت چقدر ثروت داشت. ثروتش هم این رفسنجانی که بیل میزنه در میاره بیل زده بود در آورده بود. دروغ به شما ها میگن نون جو میخورد علی، نگین پادشاهی ز کرم میداد به گدا. این متحری بی همه چیز بی ناموسه که دختراش این ورانور دارن الان کارهای بد بد بد بد میکنن، میگه آه این چقدر حماقت است، یعنی ارو آتیش پریدن. خب چرا چنین میکنید؟ آقا یک سنت است مال ما مردم، از قدیم پدران ما چنین میکردند. قرآن میگوید اولو کان اباهم لا یعقون شیئا. خب اگه قرآن میگه چرا واسه خودش عمل نمیکنه؟ چرا اون بازی ها رو هر سال تو مکه در میارن؟ اونجا کره کوره نمیفهمه؟ یا مرگ خوبه واسه همسایه؟ قرآن میگه، اما همون قرآن وقتی میبینه که مردم نمیان زیارت میگه پاشیم بیان حج. سوره حج داریم. اگر پدران گذشتتان چنین کاری میکردند شما میبینید یک کار احمقانه است. دلیل خریت پدران شماست. روشونو بپوشید. چرا دو مرتبه این سند حماقت را سال به سال تجدید میکنید؟ منم همینو برای حج میگم. چون پدرانتون احمق بودن، نفهم بودن، بیشعور بودن، میومدن لیلی میکردن، میومدن دور سنگ سیاه میگشتن، میومدن دور بتخونهی که 360 بت توش بود میگشتن. حالا شما میرین اونجا میگین الله توشه، دورش میگردین، همون سنگ سیاه هم زیارت میکنین، به یه مجسمه هم سنگ میزنین میگین این شیطونه، لیلی هم میکنید، صفا و مروه هم میدوید. پدران احمقتون میکردن، شما هم میکنید، فرقی نمی کنه. قرآن اگه میگه واسه همه میگه، نه فقط واسه آتش پر... روز آتش پریدن روز چهارشنبه سوری. بعد اضافه میکنه این فقط یک سند حماقت است که هی کوشش میکنید که این سند حماقت رو همیشه زنده اش نگاه دارید. بازم این همین ما واسه حج میکن. ماییم که چنین پدران احمقی داشتیم. بله، هر سال 2 میلیون آدم اونجا تو حج همینه میگن. اولو کان اباهم لا یعقلون شیئا. از طرف دیگر قرآن نمیگوید هرچه که سنت است پس باید در هم کوبید و هرچه کهنه نو است. نوگرایی یک عده هم میگوین نوگرایی. اگر به این سخنان مطهری دقیق بشوید، حالا دیگه این بقیهشو روزهای دیگه براتون میخونم که راجع به فردوسی از دهنش گنده تر حرف زده. نه اون، همه این آشقالا، همه این آشقالا، اینا دشمن فردوسی هم. از روزی که فردوسی زنده بود تا امروز هر کی امام سرشه دشمن فردوسیه. برای اینکه فردوسی ایران رو زنده کرد، برای اینکه فردوسی من شما رو نشوند با هم دیگه فارسی حرف بزنیم، و الا من و تو هم الان عربی حرف میزدیم. 4 روز دیگه هم ادعا میکردیم میگفتیم ما عربی، ما اصلا نژادن عربیم، پدر و مادرمون هم عرب بوده، مثل تونسیا، مثل مراکشیا، مثل الجزیره‌ای‌ها، مثل لیبیایی ها. برید تحقیق کنید،
ببینید 1400 سال پیش مصر چه زبونی حرف میزده. برید تحقیق کنید ببینید در سوریه 1400 سال پیش مردم چه زبونی حرف میزدن. حرف منو باور نکنید، برید خودتون تحقیق کنید. همین عراقی که امروز ادعای عربیت میکنه، برید ببینید 1400 سال پیش به چه زبونی حرف میزدن. کیسفون مدائن کنار دجله بود، اونجا به زبان پهلوی حرف می زدن که الان بغداد هست. خب باید آخوند بدش بیاد، باید ناراحت این باشه که چرا ما ایرانی موندیم. به قول حسن هیکل گفت شما فارسی حرف میزنید چون شما فردوسی داشتید، اگر ما در مصر یه فردوسی داشتیم ما هم الان قبطی حرف میزدیم. این آشغال ها رو از من به شماها نصیحت، آخوند زنده نذارید مگر اینکه بره لباس چه در رو توبه کنه، بره مثل آدم ها کار بکنه، نه مثل زالو هرچه شما در میارید او ببلعه. شما زالو نمیخوای، آقای بسیجی، آقای سپاهی، من بچه ها رو میگم، من به اون سرکرده هاشون که خودشونو فروختن با اون آشغالا کاری ندارم، من بچه هایی میگم که خودشون از زور گرسنگی دارن میرن این کار رو میکنن. آخوند زالوه، خون تو رو میمکه. آقای دکتر رضاییان یه نوشته ای از روی تاریخ بیداری ایرانیان به من دادن، با امروز ما خیلی راحت میخونه. ناظم الاسلام کرمانی که در سال 1297 خورشیدی از دنیا رفت، یعنی 90 سال پیش، در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان جلد دوم رویه 382 می نویسد: خاک بر سر ما اهل این مملکت بکنند. چطور که خدا از برای 120 مملکت که در روی زمین است، اون زمان ممالک 120 بود، الان خیلی بیشتره، باید عزت و ثروت و امنیت و عدالت و آسایش و مکنت بخواهد با آنکه همه کافر هستند، و از برای یک مسلمان نکبت و فقر و ذلت و احتیاج و ظلم و پریشانی بخواهد. این که ظلم است، خدا میگویند ظلم نمی کند، پس این ظلم را چه کسی می کند؟ سپس ایشان پاسخ می دهد که تقصیر از شاه است که مال و جان 30 کرور نفوس را به چند نفر دزد راهزن خدا نشناس با این یک مشت مردم درمانده اسیر ذلیل که هرچه اراده می نمایند انجام می شود. منظورش محمد علی شاه بوده اون زمان. روان ناظم الاسلام کرمانی شاد که ملت ایران از شر شاه ظالم محمد علی شاه خلاص شد. احمد شاه نیز از سلطنت کنار گذارده شد. رضا شاه کبیر بعد از 20 سال خدمت از سلطنت کنارگیری کرد و پادشاه فقید پس از 37 سال خدمت کشور را با چشمان اشکالود ترک کرد، اما ملت همچنان در گمراهی، بدبختی و بیچارگی، از همه مهمتر در خفقان به سر می برد. هیچ عوض نشده. 110 سال از روزی که این کتاب نوشته شده گذشته. یعنی شما این دوران پهلوی رو از وسط بردارید، ما برگشتیم به زمان قاجاریه، یه خوردم بدتر.
زمان قاجاری هم همینجوری بود، حکومت دست آخونده بود، عدلیه دست آخونده بود. یکی از دوستان میگه چرا نمیخندی؟ به چی بخندم؟ به چی بخندم؟ میگه وقتی تو میخندی ما شاد میشی. اگر جایی حرفی خنده دار باشه منم میخندم. و شاید یکی از خنده روترین مردم دنیا بشم. اما روزی که از ایران اومدم بیرون، اولین عید گفتم عید ما روزی بود که از ظلم آثاری نباشد. روز به روز داره بدتر میشه، روز به روز گرفتاریمون داره زیادتر میشه. الان فعلا برای کشور ما خواب فدراتیو دیدند. در امریکا فدراله، ولی هر جاش بدی زبون انگلیسی حرف میزنی. در فدراتیو ایران اگه بخوای بری کردستان باید ویزا بگیری، بعد اونجا کردی حرف بزنی. در فدراتیو ایران اگه بخوای بری آذربایجان باید ویزا بگیری، اونجا ترکی حرف بزنی. در خوزستان باید عربی یاد بگیری حرف بزنی. در بلوچستان باید بلوچی حرف بزنی. در ترکمنستان باید ترکمن حرف بزنی. فدراتیو میخوایم بشیم.

دخترم، دختر 15 ساله که راجب جن صحبت کردی، اینا مزخرفاته. اگه تو قرآنم نوشته مزخرفاته، جن وجود نداره. جن به درد عربای نفهم حالو میخورد، نه قرن 21. جن یعنی ناشناخته. جن چیه؟ من یه جای دیگه دارم صحبت میکنم. دخترم 15 سالته، یه مقداری برو بخون، به شر و رایی که بهت میگن گوش نده. هر چیزی که با این دستت نتونستی لمس کنی وجود نداره. هارو میاد میگه آدم باهوش هوشو نمیشه با دست لمس کنه. پس از کجا مرتی که فهمیدی یارو باهوشه؟ یه چیزی به تو نشون داد که نشون داد باهوشه. وقتی در قرآن نوشته آسمان، آسمانی وجود نداره. این لیر آبی، این رنگ آبی که ما میبینیم، اینو هرچی بریم بالا بهش نمیرسیم تا از این جو رد میشیم، بعد همه چی سیاهه. نور خورشید به این جو، به این هوای فشرده که روی هم رو هم رو همه میخوره، به چشم ما به رنگ آبی میاد. شب این رنگ آبی وجود نداره. میدونی چرا؟ برای اینکه نور وجود نداره. تو قرآنم نوشته آسمان. عقلشون نمیرسیده، همینقدر که عقلشون میرسیده حرف زدن، طبقه طبقهش هم کردند. در معراج که حضرتش میبرند، در آسمون باز و بسته میشه، در داره اونجا، کلون داره، پشتش یه دربون واسه در رو وا میکنه، بعد در رو میبنده. برای اینه که همش میگم این قرآن رو بخونید، بخونید ببینید چی توش نوشته، با عقلتون چقدرش درست در میاد. جن چیه؟ دیو چیه؟ امیدوارم وقت داشته باشم اینو براتون بخونم. اینو برای تو در آوردم که دنبال جن میگشتی. باورهای مسلمانان، باورهای بچه ها. اول که میخونم مال مسلمانانه، بعد مال بچه هاست. مسلمانان به هر چیزی که در کتابهای مذهبیشون باشد بدون چون و چرا ایمان دارند. بچه ها هر چیز که در کتاب قصه هایشان وجود دارد بدون چون و چرا قبول دارند. یعنی هر چی تو کتاب قصه است تو تخیل بچه ها هست. وقتی علاءالدین رو برش میخونی، علاءالدینه. این کتاب این خانمه که بیلیونر شد، بیلیون نمیدونم چی بود که از روش فیلم هم ساختن، 7 کتاب داد بیرون، اسمش الان یادم نیست. همه چیزای تخیلی، همه رو بچه ها قبول داشتن. مسلمانان فکر میکنن حضرت سلیمان قادر بود با حیوانات حرف بزند. آنها حتی معتقدند سلیمان صدای مورچه را از چند کیلومتری میشنید. بچه ها فکر میکنند تارزان میتواند با حیوان ها حرف بزند. ببینید مسلمان ها با بچه ها چقدر نزدیکی دارند. مسلمانان فکر میکنند که حیوان ها میتوانند همانند انسان ها نمیدونم چیزی دار باشند و به حرف نوح گوش دهند و سوار کشتی شوند. نوح گفتش که 2 مورچه بیاد، 3 تا نمیدونم مورچه سواری بیاد، 8 شیر بیاد، 4 تا گاو بیاد. اینا زبوناشون میفهمید، بهشون گفت بینید تو کشتی. بچه ها فکر میکنن حیوانات میتوانند همانند انسان ها عمل کرده به فرمان انسان ها گوش فرادهند. بچه ها هم اینجوری فکر میکنن. مسلمانان فکر میکنن ستارگان آسمان را خدا به شیاطین
به شیاطینی که سعی میکنند به اسراری که خدا با فرشتگان مطرح میکند دست یابند پرتاب میکند، منظور تیر شهابه. بچه ها فکر میکنند که ستارگان اسباب بازی های کوچکی هستند که در آسمان قرار دارند. اگر کسی به اندازه کافی بلند باشد میتواند چند تا از آنها را از آسمان جدا کند و به سوی یکدیگر پرتاب کند. مسلمانان نیز همین گونه میاندیشند، مثل بچه ها. بچه ها فکر میکنند زمین صاف است، آسمان سقف زمین است و ستارگان همانند لامپی هستند که برای تزیین آسمان خلق شده اند و به این ستارگان کوچک به دور زمین میگردند. غیر از به دور زمین گشتنش رو بقیه رو همه رو مسلمان ها تو قرآنشون خوندن و همینه بینگه که زمین صافه، آسمان هم با میخ، این ستاره ها میخای آسمون هم. مسلمانان به حوری های زیبای بهشتی ایمان دارند، بچه ها به پری قصه ها اعتقاد دارند و آنها را حقیقی می دانند. مسلمانان فکر می کنند وقتی مردن حوریان بهشتی با آنها هم بستر خواهند شد. بچه ها فکر می کنند که پری قصه ها شبها به خوابشان خواهد آمد و در زیر بالش آنها پول خواهد گذاشت. مسلمانان به شیطان و جن اعتقاد دارند، بچه ها به غول و اشباح و روح اعتقاد دارند. مسلمانان فکر میکنند که جنها شبها در تاقدیس ها یا در حمام خانه میگزینند، بچه ها فکر میکنند که غول ها و اشباح شبها در زیر تخت آنها پنهان میشوند.

در این لحظات عمر خود را سپری می کنند. مسلمانان در لباس در مراسم کعبه لباس مخصوص می پوشند، سر خود را می تراشند و حجاب را رعایت می کنند، با جمعیت کثیری با خوشحالی همراه می شوند، همونی که الان گفتم که پدران احمقشون می کردند. بچه ها در سرزمین والت دیزنی ماسک شخصیت های کارتونی بر چهره می زنند، تیشرت والت دیزنی می پوشند و با شوق وافری به دنبال جمعیت می روند. مسلمانان با سنگ واقعی به شیطان خیالی می زنند، بچه ها با چوب واقعی با قولهای تخیلی می جنگند. آنان فکر می کنند محمد توانست بر اسب بالداری سوار شود و در آسمان پرواز کند. مسلمان ها فکر میکنن، بچه ها فکر میکنن سوپرمن مردیست که میتواند در آسمان پرواز کند. مسلمانان از مراسم عبادی لذت میبرند و به فرشته خیالی سلام میفرستند. بچه ها فکر میکنن که دوستان تخیلی آنها همیشه با آنها هستند، حتی در موقع خواب. مسلمانان فکر میکنن روزی حوریان را در بهشت به عنوان به عنوان مثل کادو یا هم چیزی نوشته به عنوان تحفه به آنها تقدیم خواهند کرد و نامسلمانان را با آتش جهنم عذاب خواهند داد. بچه ها فکر میکنند همه بچه های خوب با شیرینی پاداش داده خواهند شد و بچه های بد باید کتک بخورند و تنبیه شوند. به تیکه آخرش خوب گوش بدید، همه شو این تیکه آخر. با همه تفاسیر بچه ها روزی بزرگ می شوند، اما مسلمانان هرگز تغییر نمی کنند. بچه ها روزی بزرگ می شن، به عقلشون رجوع می کنند، ولی مسلمانان با همین اعتقادات می میرند. خنده داره، واقعا خنده داره، واقعا خنده داره. سقوط قیمت نفت در جهان، افزایش قیمت نان در ایران. صفحه ها را اشتباهی برندارم. هرچی قیمت نفت در جهان پایین می آید، قیمت نان در تهران و برخی شهرهای دیگر افزایش می یابد. تا دو روز پیش قیمت نان سنگک که تا اواخر پاییز سال گذشته از 75 تا 100 تومان و در زمستان پارسال به 100 تا 200 تومان افزایش یافته بود، هم اکنون 200 تا 400 تومان فروخته می شود. در برخی مناطق شمالی تهران که خاشخاشیش هم میکنن به 700 تا بیش از 1500 تومان رسیده یه دونه نون. نان لواش در سال 86 بسته به نوع آرد تحویلی به نانوایی و مکان عرضه آن با قیمتهایی از 12 تا 20 تومان به فروش میرسید. در زمستان پارسال به 20 تا 25 تومان افزایش قیمت یافت. هم اکنون تا 100 تومان به فروش میرسد. قیمت نان بربری از 100 تومان سال قبل به 150 تومان، در ابتدای امسال 200 تا 400 تومان در حال حاضر افزایش یافته است. نان تافتون با آرد آزاد نیز اکنون تا 300 تومان عرضه می شود. در ایران 60 هزار واحد نانوایی وجود دارد که 8 هزار تای آنها در تهران است. ملتی که من یادم زمان ناصرالدین شاه نون گرون شده بود، من ببخشید میگم یادم، شنیدم میگفتن شاه کچکلا رفته کربلا، نون شده گرون یک من یک قرون. و وقتی نون کم شد شورش شد در ایران، شورش شد، قائله نان اسمشو گذاشتند. این دفعه وقتی که سیلوهای ایران خالی شد،

برای اینکه قائله نان به وجود نیاد، دولت امریکا در ظرف 100 ساعت سیلوها رو پر کرد که مردم قائله نان به وجود نیارن. دولتی که در کنار مردم ایرانه و با دولت ایران پیش شرط داره برای گفتگو، ولی یه مرتبه همه پیش شرط ها رفت کنار. پولی که تریچا پارسی الان در دستش هست و سازمان هایی که داره درست میکنه و سناتورها و کانگرسمن ها و این چیزها رو، حالا من نمیدونم، بلد نیستم، نمیدونم چجوریه وقتی اینا لابی میکنن، میرن اونا رو استخدام میکنن یا میرن به حزبشون پول میدن یا میرن، نمیدونم، ولی پوله، همش پوله. اگه پول نباشه هیچی درست نمیشه. شماها مردمی که اونجا نشستید، باز هم اول برنامه گفتم، حالا بهتون میگم، به امید کسی در خارج نباشید. بی خودی سنگ حسن و حسین رو به سینه نزنید. اینجا کسی دلش به حال شماها نسوخته. اصلا صحبت میکنم میگه چرا بسوزه؟ مگه پدران شما، یعنی همسن و سالای من، نبودن دیوونه شدن ریختن تو خیابون، فریاد زدن، الکی مملکت رو به هم ریخته بودن؟ اینی کسی نمیتونه، حتی اونایی که دروغ هم دارن میگن نمیتونن بگن که ما بهترین کشور خاورمیانه نبودیم. ما بهترین کشور من نمیگم اونجا بهشته برین بود، اینو همیشه براتون گفتم، بهترین کشور خاورمیانه بودیم ما. مرضمون چی بود؟ از پدر و مادراتون بپرسین، از اونایی که رفتن انقلاب کردن بپرسید. دنبال روزی 700 تومان پول نفت بودن. ما 3 میلیون کارگر خارجی تو ایران داشتیم برامون کار میکردند. یعنی توی 30 میلیون جمعیتی که اون وقت بود، 3 میلیون از خارج جمعیت آورده بودیم، از افغانی و فیلیپینی و نمیدونم اروپایی و امریکایی و کره‌ای، و راننده های ما همه کره‌ای بودن. هر کی وقت میخواست پول بده، الان یه وقت دردم میگیره که جوانای ایران بلند میشن میرن ژاپن مرده‌شویی میکنن. چقدر، چند میلیون از بین رفتن، بعدم قبول منقل درست کردن واسه کشنده مردم ایران، اسمشم گذاشتن قنبل عظیم، قبر خمینی گجستک کسافت، آخوند کسافت. میدونید برای چیه؟ برای بیخردی ماست، برای اینکه ما با کتاب خوندن قهریم، برای اینکه ما نمیخوایم بفهمیم، ما میخوایم یکی از آسمون بیاد نجاتمون بده. اگر خرد پیدا کنیم این رو از کلمون بیرون میکنیم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیف آید که تو را دست خدا بسپارم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قبادان، جانیان، آدم کشان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بیریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، اکبر دزد، رهبر دزد، طویله خبرگان دزد، طویله تشخیص دزد، طویله شورا دزد، هیئت دولت دزد، رئیس جمهور و ابواب جمعیش دزد، آیت الله دزد، حجت الاسلام دزد.
اون طلب جزغله 15-16 ساله هم دزده. آخونده خوب، آخونده مردست. شغل آخوند اینه که خدا بفروشه پول بگیره، تو برو کار کن بده به من بخورم. میخوای قبول کن، میخوای قبول نکن، به من بگو کار دیگش چیه. بیاد سر قبر تکونت بده بگه که نمیدونم علیون امامی، حسنون امامی، حسینون امامی. روز تولدت بیاد، روز عروسیت بیاد، فقط پول میگیره. امام حسین میکشه پول میگیره، حضرت عباس میکشه پول میگیره، مکه باهات میاد پول میگیره، ام مکه برمیگردی ازت پول میگیره. وقتی هم حکومت دستش افتاد دزدی میکنه. آخوند پنجاری بیلیونر دلار میشه، یا خودش دزد بوده یا پدرش. این دزدان همینجور دزدی معمولی که نمی کنن، که دزدی اسلامی می کنن. اسلام راه دزدی داره که حلاله. به همین دلیل اینها باید اسلام نو به محمدی رو اجرا بکنن که توسط اسلام نو به محمدی بتونن دزدیاشونو بکنن. چون اگر اسلام نباشه الله نیست. الله به اینا همه جور اجازه میده، خانم فروشی اسلامی حتی در صحن مقدس مشهد. رسیدش هم امام رضا میده، براشون فرق نمیکنه. فستیوال فروش زنان ایران در دبی، آخوند لغتش نمیشه گفت، علی کاخیه، براش فرق نمیکنه این حرفا. آخوند درس دزدی یاد میگیره، آخوند درس زالو بودن یاد میگیره، آخوند خوب، آخوند مرده است. آخوند خدا میفروشه پول میگیره. در هر مرحله از زندگی تو، از به دنیا آمدنت تا تو گور گذاشتنت میاد پول میگیره. دوران زندگیت میاد ابوالفضل و علی و حسین و حسن و همه اینا رو تیکه تیکه میکنه، قیمه قیمه میکنه، ازت پول میگیره. وقتی مردی سر قبرت قرآن میخونه اول ازت پول میگیره. آخوند جنسی که میفروشه به تو خداست، اللهی که یه دونه بهشت داره که اگر تو حرف آخوندو گوش کنی اونجا بری، اون الله واسط خانوم میاره، چون الله با آخوند رفیقه. اگه حرف آخوندو گوش نکنی به سیخت بکشه رو آتیش هی میچرخونتت. تای جهنم هم وسط آتیش های درخت در میاد، یه میوهی داره این کله شیطون، تو بعد این میوه رو بخوری، همونجوری که داری میسوزی جلز ولز میکنی آب جوش هم باید بخوری. این شکنجه ها فقط از مغز آخوند میاد بیرون. تو قرآن هم نوشته. من این الله برام یه موجود عجیب غریبیه. شما هرچی هست باش، این الله به یه عده از بندگانش که خودش میخواد اینا به راه راست بیان شمشیر میده
که برن گردن یه دزبندگانش که خودش میخواد اونا به راه کج باشن بزنن، زن بچهشون رو وردارن بهش تجاوز کنن، بعد اون زن بچه بدبخت چی کار کردن نمیدونم، الله میدونه فقط، بعد اینا رو برن تو بازار مدینه بفروشن یا بازار دبی. الله این کارا رو حلال کرده. سعیدی سیرجانی میگه خدا نیست این جانور، اژدهاست. یعنی چی؟ هرچی دلت بخواد باور کن. تازه این الله به این قدرت که از خلیفه ترسیده بچه رو برده تو زیر زمین قائم کرده و ماکرال مکارین هان، بزرگترین مکارای یعنی حرومزاده های دنیاست، خودش میگه والله ماکرال مکارین، بزرگترین مکر زنای دنیاست. کسی که مکاره آدم ترسو و جبون و بدبختیه. حالا الله هم مکارترین مکاراست. آیه قرآن من براتون گفتم، منتها نمیری اینو فارسی بخونی، بخون ببین چی توش نوشته. این الله کمشونه، یه الله زیرزمینی هم دارن و اون الله هم همون صفات رو دادن که به اون الله اون بالایی دادن. یعنی الله زیرزمینی مرده زنده میکنه، به باد فرمون میده، به آتش فرمون میده، بعدم وقتی ظهور میکنه با من و تو کاری نداره. اینا که آخوندا میگن برو بخون، اونا هم از همون جا یاد گرفتن. میاد عمر و عثمان رو زنده میکنه، عمر و ابوبکر رو در مکه زیر نظر حتما آل سعود، من نمیدونم. بعد یه درخت خوش اونجاست که اینو قبلا گذاشتن واسه امام زمان. این دوتا رو که از خاک میاره بیرون، حالا بعد از چند هزار سال من نمیدونم اینا اصلا بین نرفت، اینا صحیح و سالم هن. منطق میگه اینا حتما صحیح و سالم هن. این دوتا رو آویزون میکنه به درخت، درخت سبز میشه، بعد این دوتا رو زنده میکنه، به دار میکشه، به زمین میگه با آتیش بسوزون اینا رو با درخت. زمین میگه بله قربان، اینا رو میسوزونه. بعد به باد میگه خاکسترشون رو ورده از اینجا ببر دریا. باد میگه چشم، اینا رو ور میداره میره دریا. برید بهار الانبار رو بخونید، اینا رو اون تو نوشته. بعد علی و محمد و حسن و حسین و اینا رو همه رو زنده میکنه. بعد از 17 سال سلطنت که خودش میکنه میمیره، یه پیرزن ریشدار میکشتش. این همه هزاران سال اون بالا زیر زمین بوده که یه پیرزن ریشدار بکشتش. اونم منطق داره، منطق. بعد علی سلطان جهان میشه بعد 40 سال مثل این که میمیره. بعد محمد 50,000 سال سلطنت میکنه. بعد قبل از این که اونا معاویه و یزید و اینا رو یکی یکی از قبر بیرون میکشه زنده میکنه و بعد میکشتشون. یه امام زمان داره دنیا رو پر از عدل و داد میکنه. محمد که میمیره دوباره علی زنده میشه، 44,000 سال هم اون سلطنت میکنه و این دوره تسلسل ادامه پیدا میکنه. اینا همه منطق داره. اصلا دین اسلام بدون منطق نیست، همه کاراش منطقیه. برو سر چاه با
بنداز اون تو. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. قبل از این که بریم امروز شیعه‌گری، امروز ممکنه بستگی به جواب شما داره، روز آخر باشه دیگه، شیعه‌گری آقای مسعود انصاری و ظهور آقای هوشنگ معین‌زاده رو براتون نخونم، یا اگر دوست داشته باشید بخونم. من از تلفن‌هایی که به هم میشه، از ایمیل‌هایی که میاد، نتیجه میگیرم که شماها میخواید اینو یا نمیخواید، چون من اینا رو خودم میدونم، اینا رو برای شماها میگم و هیچ وقت نمیخوام چیزایی بگم که سر شما رو درد بیارم اگر ببینم خریدار نداره، چون اگه من این راه رو بخوام برم حداقل 7 روز 8 روز طول میکشه که انواع اقسام امام زمان رو بهتون معرفی کنم، انواع اقسام شیعه‌گری رو معرفی کنم و شیعیان مختلف رو معرفی کنم و بگم چی بوده. برای این کار دوباره باید برگردم به کتابا، دوباره کتابا رو از نو بخونم، دوباره علامت گذاری بکنم و بیام با شما صحبت بکنم. اگر دوست نداشته باشید، امروز که پنجشنبه است، امروز ترکیدهه، امروز همه ترکی میخونم، جواباتون چیزی نباشه دیگه، من جمعه رو میذارم برای کتاب فروشی و اینا و روز دوشنبه تصمیم میگیریم که دنباله امام زمان رو بریم یا نریم. کتابی هست، دوستی که سوال کردند از زرتشت من چی بخونم، کتابی از هومر آبرامیان نوشته، زرتشت چه میگوید، کتابی هست در آلمان چاپ شده، من ندارم، به نام مزدا خدا نیست و گاثاهای زرتشت، چیزایی که من از زرتشت پیشنهاد میکنم بخونید، همین سه تا کتابه. اما شما میتونید مندهش رو بخونید، میتونید اوستا رو بخونید، میتونید خرد اوستا رو بخونید، کتاب های زیاده، کتاب هایی که مقها نوشتند، بیشتر هم در زمان ساسانیان و از ساسانیان به بعد نوشته شده. بستگی به این که میخواید زرتشتی بشید یا میخواید ببینید زرتشت چه گفته است. زرتشت برای من آموزگار بزرگیه، چون هیچ وقت با خدا گفتگو نکرده، هیچ وقت نگفته من پیامبرم، هیچ وقت نگفته جبرئیل اومد اینا رو به من گفت رفت، هیچ وقت دروغ نگفته. اون دوست عزیزی که دیروز ایمیل فرستاده، اگر در جامعه ای دروغ نگن دوست عزیزم، احتیاج به ترس از اون دنیا نیست، احتیاج نیست. ببین، تو اگر از ترس قانون، حالا هر قانونی، دزدی نکردی دزدی، ولی اگر جایی بود که تونستی مال مردم رو ورداری و ور نداشتی، اون وقت انسانی. تو فکر میکنی مثلا چنگیز و تیمور و این همه، هیتلر و خمینی و اینا، این همه آدم کشتن، حالا اونجا رفتن کبابشون دارن میکنن، مردن دیگه، تموم شد، هیچ خبری نیست. برو قویشو اگر راحت جهان طلبی، که در نظام طبیعت ضعیف پامال است. ترسو مرد. ما توی فرهنگ فارسی داریم مرگ یه بار، شیون یه بار. شما ها از ترس مرگ دارید خودکشی میکنید.
اون آقایی که به من گفته راجب سیاست و آزادی ایران حرف بزن، راجب کدوم سیاست حرف بزنم؟ کجای دنیا یک تلویزیون اومده یک کشور رو نجات داده که شماها توقع دومیشو دارید؟ حکی به فکر خیشه. شما توقع دارید آدمی رو که مردم امریکا انتخاب کردن بیاد واسه شماها سینه بزنی؟ چرا؟ دنیای سیاست، دنیای دروغ، دنیای حقبازی، من نمیتونم واردش بشم. به این نتیجه رسیدم که من مسائل سیاسی رو نمیدونم، چون مسائل سیاسی رو از یه جا باید یاد گرفت. منابعی که این خبر رو به من میدن همشون کنترل شدند، چه آمریکاییش، چه انگلیسی، چه فرانسویش، از ایران شما بدتره. اینا هر وقت بخوان یه خبری رو پخش کنن یه مرتبه همه رادیو تلویزیون ها و روزنامه ها و مجلات همه میگن. یه وقتم که نخوان بگن ریز تو صفحه 48 یه مجله می نویسن و ما گفتیم ای ریز نمیخواستی بری بخونی؟ راستی به کدوم سیاست میخوای من حرف بزنم؟ من که خودم چیزی رو نمیدونم بیام کوری ببین اساتش کور دگر بابد؟ این همه گویندگان هزار ماشاءالله فهیم و دانشمند و سیاستمدار داریم، سی تا تلویزیونه. حالا من یکی رو ول کنین، من راجع به سیاست حرف نزن. یه وقتی حرف میزدم دیدم سرم داره کلا میره، دیدم نه سر خودم کلا میره، شماها رو هم دارم گمراه میکنم. حداقل انقدر انصاف داشتم گفتم نمیفهمم. کتابی رو که ازم پرسیدید این کتابه دوست عزیز، و انسان خدا را آفرید، نه و خدا انسان را آفرید. نویسندش از ترس این که نکشنش اسمش رو نذاشته. نویسنده در یک کشور اروپایی زندگی میکنه. این کتاب نتیجه 4 سال فلسفه ادیان در یک دانشکده، یعنی نتیجه هر چیزی که از سال اول تا چهارم خونده لیسانس رو گرفته این توه. و انسان خدا را آفرید، نه و خدا انسان را آفرید. من چون جمعه روز کتاب فروشیمه دیگه راجع به کتاب زیاد صحبت نمی کنم. این یکی هم بذار اینا رو خط بزنم، یکی که اینا که نوشته بودم جواب بدم. اون که دوتا کتابی رو که گفتیم که من به انگلیسی گفتم، این یکیش هست Pictorial History of Iran، یعنی تاریخ مصور ایران، مال از پیشدادیان تا آخر فکر میکنم اشکانیان، تاریخ مصوره، عکس داره برای فرزندانمون که بین 10 سال تا دانشگاه هستن، اونایی که تو دانشگاه هستن اینو بخونن، بعد خودشون میرن تو لابراتوری دانشگاه پیدا میکنن کتاب‌های راجع به ایران.
این هم راجع به تخت جمشیده. اون کتاب اولی 100% انگلیسیه، این کتاب 67% انگلیسیه، 33% فارسیه. یعنی هم کسانی که فارسی میخونن میتونن استفاده کنن، هم کسانی که فارسی نمیتونن بخونن و انگلیسی میخونن. پرسپولیس اسمشه یا تخت جمشید. اینم اون 15 ویدیویی که میراثداران کوروش شعله های پارس از قاجار تا خمینی این 100 سال اخیر رو به صورت تصویر میبینید. قیمتش هم 50 دلار به اضافه خرج پست. اینم خط بزنم تمام شد. کتاب ظهور مال آقای معین‌زاده رو بعد از این که این کتاب مال آقای کتاب ظهور رو هیچ وقت اینجا ندارم، تموم میشه فوری تا میارم میبرن. این کتاب آقای مسعود انصاری رو اگه قرار بود از دوشنبه شروع کنیم، بعد از اون کتاب ظهور رو شروع میکنم و داستانهای امام زمان رو، شما داستان حکایت من و امام زمان رو میدونید. فکر میکنم که همه اینا رو تموم کردم. بله همه هم خط زدم، ببخشید. دیگه به مغز نمیشه مراجعه داد. انشاء آقای کسروی انشاء سختیه، من سعی میکنم توضیح بدم وسطاش. آقای کسروی هم مثل آقای آبرامیان خودمون سعی میکنه بیشتر فارسی سره صحبت کنه. شیعه‌گری چگونه پیدا شد؟ این از کتاب بهایی‌گری، شیعه‌گری، صوفی‌گریه. من به بهایی‌گری صوفی‌گریش کاری ندارم، اگر میخواید بخونید تو این کتاب هست. من شیعه‌گریش رو میخونم. شیعه‌گری تاریخچه بسیار درازی دارد، البته نوشته بسیار درازی میدارد، صحیح فارسیه، بلکه خود تاریخی میباشد، ولی ما در اینجا آن را به کوتاهی یاد خواهیم کرد. شیعه‌گری به این معنی که خواست ماست از زمان بنی امیه آغاز یافته، چون معاویه به دستاویز کشته شدن عثمان با امام علی ابن ابی طالب به جنگ برخاست و پس از مرگ او خلافت را با زور و نیرنگ به دست آورد و در خاندان خود ارثی گردانید. هم عاقل تر بود، هم سیاستمدار تر بود. زور بیشتر با علی بود، ولی او سیاستمدار بود و موفق شد و با وارث علی هم معامله کرد و او رو خونه نشین کرد در مقابل پولی که بهش میداد. پول همیشه کار میکنه. این رفتار او به بسیاری از مسلمانان گران افتاد و کسان بسیاری آرزوی خلافت کرده چنین خواستند که آن را از دست بنی امیه بیرون آورند. لیکن تا معاویه زنده بود کسی نیارست به جنبت، کسی به خودش جرأت نداد با معاویه کاری بکنه. پس از مرگ او حسین ابن علی به کوشش برخاست که خلافت رو پس بگیره، ولی از ناپایداری پیروانش کاری از پیش نبرد. کوفیان گفتند بیا ما با تو بیعت میکنیم با معاویه به جنگ. قبل از اینکه به کوفه برسه سرش و گوش تا گوش بریدند و بدانسان که همگی میدانند کشته گردید. سپس چون یزید پسر معاویه مرد و پسر او معاویه نام پس از 40 روز خلافت از آن کار کناره جست، معاویه پسر یزید وقتی که اومد سر کار 40 روز خلیفه بود و گفت این کار به درد من نمیخوره داداش، ما میخوام بریم دنبال زندگیمون. برخی آشفتگی ها به میان افتاد. عبدالله ابن زبیر در مکه، محمد ابن حنیفه در مدینه به دعوی خلافت پرداختند چون پول توش داشت. خلیفه بیت المال دستش بود، تمام زکات ها، تمام خمس غنایم می اومد پیشش. مختار در کوفه برخاست که اون نیز در نهان به خلافت می کشید.
ولی اینها نیز کاری نتوانستند و یکا یک از میان رفتند. سپس دو خاندان بزرگی با بنی امیه به نبرد برخواستند، یکی عباسیان پسران عباس عموی بنیانگذار اسلام یعنی عموی محمد ابن عبدالله، دیگری علویان پسران علی. عباسیان بنیاد کار خود را به زمین چینی نهاده چون ناخرسندی ایرانیان را از بنی امیه می دانستند و از آمادگی آنان به شورش آگاه می بودند، نمایندگانی به ایران فرستادند که در اینجا نهانی به کوشش هایی بپردازند. دسته های از پیروان پدید آوردند، یه در دور خودشون جمع کردند، لیکن علویان به سادگی برمی خواستند، سیاست بلد نبودند و جنگ می کردند و کشته می شدند، چنان که زید ابن علی، یحیی پسر او، محمد نفس زکیه یا محمد نفس زکیه، برادرش ابراهیم، حسین صاحب فخ و دیگران کشته شدند. از این رو بنو عباس کار را پیش بردند و با دست ابو مسلم بنیاد بنی امیه را برانداخته خود به جای ایشان خلیفه گردیدند، چون امام جعفر صادق ابو مسلم را رد کرد و گفت من نمیخوام دیگه خلیفه بشم. کوتاه سخن آن که از نیمه دوم سده نخست تاریخ هجری یعنی حدود 150 سال بعد از هجرت که کشاکش‌های بسیار سختی به سر خلافت پیدا شده، نبرد و جنگ بسیار می رفت، همه می خواستن خلیفه بشن. آرزومندان خلافت از هیچ گونه کوشش در راه آرزو باز نمی ایستادند. اگر می خواهید ببینید که چه اتفاقاتی دقیقا افتاده و چه جوری سر این خلافت همدیگر رو تیک پاره می کردند، دو جلد کتاب پس از 1400 سال شجاع الدین شفا رو بخونید. خونها از هم می ریختند، خاندانها بر می انداختند، دروغ و نیرنگ به کار می بردند سر جانشینی محمد. در این کشاکش ها پیروان علویان شیعه نامیده می شدند که به همون معنی پیروان می باشد. شیعیگری از همون جا آغاز شد. این شیعه‌گری نخست یک کوشش سیاسی بی‌آلایشی و شیعیان بیشترشان مردان ستوده نیکی می بودند. اولین شیعه علی سلمان پارسی بود و پاکدلانه و غیرتمندانه در آن راه می کوشیدند، چه بی گفتگوست که علویان به خلافت بهتر و سزنده تر می بودند. در میان اینان مردان پاک و پارسا بیشتر یافته می شدی، به ویژه در برابر بنی امیه که بیشترشان مردان ناپاک می بودند. اینقدر که میگن کسروی بده کسروی بده، ببینید چقدر قشنگ نوشته برای اینا. هر جا از محمد یاد میکنه میگه آن نیک مرد عرب، اما همشو که بخونی و حقایقو میبینی. چیزی که هست شیعه‌گری در این سادگی خود نایستاد و هر زمان رنگ دیگری به آن زده شد. از همان زمانهای پیش یک دسته به تند روی برخواسته، چنین گفتند که در زمان ابوبکر و عمر و عثمان نیز علی به خلافت سزنده تر بود. اینا رو بعد در آوردن، نه زمان خود علی. و آن ستن ستم کرده اند که به جلو افتاده اند. این را گفته از ابوبکر و عثمان و عمر ناخشنودی کرده اند. گفتن اونا آدم های بدی بودن، علی سزاوارتر بود به خلافت و اونها حقشو خوردن، اینایی که تندروی میکردن. این نخست آلودگی، نخست آلودگی بود، اولین آلودگی شیعیان بود که شیعه‌گری پیدا کرد. چه راستی آن که پس از مرگ بنیادگذار اسلام، یاران او که سران مسلمانان شمرده میشدند، نخست به ابوبکر، سپس به عمر، سپس به عثمان خلافت داده بودند و علی ناخشنودی از خود نشان نداده بود. برای این میگم که
افسانه قدیر خم رو بخونید، تمام اینها به تفصیل توش نوشته شده. از خودشان نداده بود و نبایستی بدهد. در آن زمان که اسلام در شاهراه خود می بود، به هوس خلافت افتادن و دو تیرگی به میان مسلمانان انداختن، بیرون رفتن از اسلام شمرده می شد و پیداست که چنین کاری از علی ابن ابی طالب نسزیدی. یعنی کسی انتظار چنین کاری را از علی ابن ابی طالب نداشت. همان امام در زمان خلافت خود به معاویه می نویسد، این نامه را قشنگ گوش بدید: آن گروهی که به ابوبکر و عمر و عثمان دست داده بودند به من دست دادند. این رو علی برای حقانیت خودش به معاویه نوشته. و کسی را نرسیدی، کسی حق نداره که نپذیرد و گردن نگذارد. برگزیدن خلیفه مهاجران و انصار راست، یعنی مهاجران و انصار باید رأی بدن خلیفه کیه. اینان هر کس را برگزیدند، امام نامیدند، خوشنودی خدا نیز در آن خواهد بود. این را نوشته میخواهد معاویه را بنکوهد، میخواهد معاویه را سرزنش کنه که در برابر خلیفه ایستاده و گناه او، یا بهتر بگویم بیرون شدنش را از اسلام به رخش بکشد. کسی که این نامه را نوشته چگونه توانستی در زمان خلافت ابوبکر و دیگران ناخشنودی نماید و ایستادگی نشان دهد؟ خیلی ساده است، دو دو تا چهار تاست برای کسی که بخواد قبول کنه. علت دشمنی ما ایرانی ها با عمر اینی که ایران در زمان عمر فتح شد، بهانه آوردیم، ما اومدیم مسئله رو شاهنشاهیش کردیم، گفتیم هر کی مرد پسرش میشه وارثش، اون فره ایزدی رو اومدیم کردیمش نمیدونم نور امامت. چون در زمان ساسانیان بچه های ساسانیان دیگه پیدا نمیشد، میرفتن میگشتن این گوشه کنارا ببینن از تخمه ساسانیان کیه که فره ایزدی داشته باشه، همونو اومدن کردنش نور امامت. از آن سو تاریخ نیک نشان میدهد که علی با آن ستن با مهر و خوشنودی زیست، یعنی ابوبکر و عمر و عثمان، چنان که دختر 12 ساله خود ام کلثوم را به زنی به عمر داد. در کشتن عثمان نیز در آشکار ناخشنودی نمود و پسر خود حسن را برای نگهداری عثمان به درون خانه فرستاد. تندروان شیعه پس از 50-60 سال به هوس و نادانی دشمنی به میانه او با ابوبکر و عمر و عثمان می انداختند و از بدگویی به آن ستن باز نمی ایستادند، که چنان که گفتم نخست آلودگی بود، اولین آلودگی بود، یعنی نخست آلودگی بود. میگم یه خود سخت انشاء کسروی، نخست آلودگی بود که شیعه‌گری پیدا میکرد. میباید گفت این تندروان نه همگی شیعیان بلکه یک دسته از آنان میبودند و از همون زمانها در نتیجه یک داستانی که خود نمونه از آن از بدی و ناپاکی ایشان میباشد نام رافضی پیدا کرد. یعنی کسی که از دین خارج شده. این کتاب کفتار دومش خورده هایی که به شیعه‌گری میتوان گرفت و من فرناماشو میخونم براتون. وضعیتی که اینجا براتون میخونم، میگویند در قرآن گفته نوح 950 سال در میان مردم خود ماند، پس به آن چه پاسخ دهید؟ میگویم آن خود جای ایراد است،
این گونه چیزها در قرآن از متشابهات آن می باشد و باید به حال خود بماند و گفتگوی از آنها نرود. جرأت حتی گفتن این که بگی که 950 سال امکان نداره نداشته، با این بحث باز کشتنش. خدا را چه نیازی بوده است که کسی را از 1000 سال پیش نگه دارد و در بیابانها بگرداند تا روزی او را بیرون آورد و با دستش جهان را نیک گرداند؟ مگر خدا نتوانستی او را زمانی که بیرون خواهد آمد به جهان آورد و به کار انگیزد؟ منظورش امام زمانه. اینکه مردم چیزی را اندوخته برای آینده نگاه دارند در سایه نیاز و ناتوانی است. مثلا بادمجان چون در زمستان نباشد و مردم نتوانند داشت، از تابستان اندوخته کرده نگاهش دارند. آیا درباره خدا چنین نیاز و ناتوانی شما میپندارید؟ امام زمان و با بادمجان مهدیگری جز افسانه ای نیست. اینکه کسی برخیزد و با یک رشته کارهای بیرون از آیین فوق‌العاده جهان را به نیکی آورد جز سمردی، نمیدونم معنیش چیه، نمی باشد. دوباره میگویم خدا این جهان را از روی آیینی میگرداند و آن آیین هیچگاه دیگر نشود. وقتی میگن که محمد گفت خورشید وایسه، دروغه. وقتی میگن شق و قبر کرد، نمیدونم از گلوش رفت از دستاش در اومد، دروغه. وقتی میگن سوار الاغ شد رفت طبقه هفتم آسمون، دروغه. با عقل جور در نمیاد. آقای کسروی به این راحتی که من حرف میزنم نزده، ولی همین حرفا رو زده. حقم داره برای اینکه اونجایی که او زندگی میکرد، اینجایی که من زندگی میکنم فرق میکنه. آقای کسروی میخواست زندگی بکنه که بقیه حرفاشو بزنه. من همه حرفامو زدم، میخوام بمیرم. ترس اون الله، اون خدا، اون یهوه، اون دیو، اون هر کسی هست اونجا که همه چیز میآفرینه، چون کله من ترس نیافریده. همه آدم ها میمیرن. مگه خمینی زنده است؟ مگه مصدق زنده موند؟ مگه محمد رضا شاه زنده موند؟ مگه علی ابن ابی طالب زنده موند؟ مگه محمد زنده مون؟ مگه موسی زنده مون؟ مگه عیسی زنده مون؟ همه میمیرن. خب حالا من مثلا 2 سال بیشتر زندگی کنم، خفه خون بگیرم، چون ممکنه منو بکشن. چطور میشه؟ میدونی چند نفر تو عالم میمیرن؟ منم که دنیادار نیستم که. از مردنم نمیترسم، میدونم مردن راحت آسوده آدم میره. ببینید دوستان عزیز، علت این که اینا رو من میخونم، بذارید یه تیکه دیگه از این من براتون بخونم.

یکی از داستانهایی که براش پیش اومده من براتون بخونم. در تبریز داستان دیگری هم پیش آمد و آن این که چون از نالیدنی ها و گریستنی ها و به سر روی خود کوفتن ها سودی به دست نیامد، سید روزخانی که پیشوای بیوسندگان می بود چنین گفت: همه با هم رو به کربلا آوریم، برویم عیفت خود را از آن درگاه خواهیم. من این که نوشته دارم میخونم، بعضی خودم هم معنیشو نمیفهمم. این پیشنهاد را پذیرفتند و انبوهی از توانگر و کمچیز و از سواره و پیاده به راه افتادند. نمیدانم چند هزار تن به راه افتادند، چه اندازه از ایشان در راه از پا افتادند و نابود شدند. این را میدانم که 100 خاندان به گدایی افتاد. نیک به یاد میدارم که در آن سال گدایان تازه‌ای در کوچه ها پیدا شده و برای آنکه از مردم آسانتر پول بگیرند چنین میگفتند: ما پدرمان به کربلا رفته. این از تاریخچه سیاست الحسینیه، این از نمونه از آمادگی شیعیان به نمایش‌های بیهوده بیخردانه. یکی از زشتکاری‌های شیعگری بردن استخوان‌های مردگان، البته مردگان پولدار، به کربلا و نجف و قم و مشهد می باشد. این کار چندان زشت و بیخردانه است که من نمی دانم چه نامی با آن دهم و با چه زبانی بنکوهم. کسی که مرده است باید تن او را سوزانند و یا در زیر خاک نهان گردانند که از بوی بدش آزاری به مردم نرسند، ولی آنان مرده را در یک قوطی به روی زمین نگه می دارند و دانه‌ای برایش چنان می سازند که بویش بیرون آید و به دینسان مایه آزار مردم می گردند. چون یک سال بیش یا کم گذشت، استخوان‌های او را در یک قوطی دیگر گذارده بار می کنند و رو به عتبات مقدسه راه می افتند. این کار گذشته از آن که مردم آزاری است، چه بسا مایه پراکندن بیماری هایی باشد. اینها از حماقت مردم میاد. از بچگی به ما یاد دادن این تربت کربلاست. اگر کسی خاک میخورد میگفتن مگه تو کرمی که خاک میخوری؟ حتی کرم خاک نمیخوره، چون عقلشون نمیرسید کرم تو خاک زندگی میکرد. میگفتن مگه تو کرمی که خاک میخوری؟ اما خاکی که از کربلا میاد بخوری معالجه میشی. و گروه زیاد این کار رو میکردند. در هیچ کجای دنیا مهر وجود نداره، تو هیچ فرقه مهر وجود نداره، چون جز فرقه احمقانه ما که باید خاک، آخه خاک کربلا هزار ساله داره میاد، مگه این خاک تمومی نداره؟ کتابی بود مال شیخ احمد زنجانی، هم چیزی میخوندم که رفته بود نجف درس بخونه و متولی اونجا میگفته این حیوانات، این الاغ ها، اون عین جمله ایست که متولی نجف میگه: میان پولشون رو به من میدن، چرا نگیرم؟ میاد زنشو به من میده، چرا نبرم؟ زنه میرفته با متولی که متبرک بشه. وقتی شعور نیست این گرفتاری ها پیش میاد. اگه یه کسی مثل من بیاد یه حرفا رو بزنه، تو بهش میگی کافر، چیزی دیگه نداری بگی. محارب با خدا، مفسد فلعرض، کفر میگه، فوش بهش بدین. وقتی شعور نباشه ایناست. پیروز بهتون گفتم من اگر از یه برنامه خوشم نیاد خاموشش میکنم. یارو بیشوره، اگه از برنامه خوشش نیاد فوش میده به من، تلفن رو برمیداره 30 دفعه تلفن میکنه که به من فوش بده.
عقلی که نیست چون در عذابه. یه بابایی چند روز پیش، از روز شنبه بود، یه شنبه بود، از شرق امریکا و من تلفن کرد. شروع کرد، اول گفت بود که تو من تلفن نمی کنی، اینا تلفن کردن. گفتم چی؟ گفت من به شما ارادت دارم فلان. گفتم چه حرف حسابت چیه؟ گفت جمهوری اسلامی رو که شما ها نمیتونین بردارین. گفتم من دارم میگم بفهم، من با جمهوری اسلامی چی کار دارم؟ گفت اینا اثبات کشیدن شاه فلان کرد. گفتم ببین مغلطه نکن، من بهت میگم بفهم. میخوای بفهمی بفهم، نمیخوای نفهمیم نفهم. بعد اگه جمهوری اسلامی اینقدر خوبه تو اینجا چی کار میکنی؟ گفت اومدم یه سر بزنم. گفتم تو تلفن شخصی داری، چجوری اومدی سر بزنی؟ چون تلفنش تلفن دستی بود. پایه این دین بر مبنای دروغه. دوزیشونو میکنن، پا میشن میان اینجا، وقت اینجا تازه میخوان بس من اونای دیگه جواب نمیدن، من جواب میدم. برای من میخواد ارتیز بکنه. یه دوست دیگه ارمنی بود فکر میکنم، خیلی با هم خوشو بش کردیم، تلفن کرده بود گفته بود شما بعضی جاها توهین میکنی. تلفن کردم گفتم عزیز دلم، اونجایی که توهینه من قلم و کاغذ دستم رو بنویسم که دفعه دیگه این اشتباه تکرار نکنه. گفت من انقدر عرق خوردم الان یادم نیست. خیلی راحت بی چیله پیله حرفشو زد. ببینی تفاوت آدم ها اینقدره، اون اسلام ناب محمدی رو داره، باید دروغ بگه. این بابا اسلام ناب محمدی رو نداره، راحت گوه آقا من عرق خوردم تو حالش نیستم. توی فیضیه یا هر مدرسه دینی که میری درس هایی رو که میخونی با هر عقلی که خیلی بسته باشه جور در نمیاد، سوال پیش میاره. من وقتی که تلفظ از مخرج رو یاد میگرفتم، یعنی شما وقتی میگی الحمدلله رب العالمین غلطه، بعد بگی الحمدلله رب العالمین. 14 سالم بود. بعد پیش خودم فکر میکردم که چرا حالا مثلا این حی مخرج گفتن و یه هفته 10 روز 15 روز طول میکشید، هی میگفت خش زیاد شده، هی میگفت کم شده، هی اینجوری باید میکردی. گفتیم الحمد، میگفت نه خیلی داره توش، الحمد نه کم شد. بعد پیش خودم بچه 14 ساله گفتم بازی ها چیه؟ از اونجاها شروع شد. خدا نشسته اونجا که ببینه من ام مخرج ادا میکنم یا ام مخرج ادا نمیکنم. یه خورده بزرگتر شدم گفتم چرا خدا فقط عربه؟ یه خورده بزرگتر شدم سوالات دیگه ای پیش اومد. با هر کی سوال میکردم میگفتش که برو دهن تو آب بکش. این کارا به من و تو نیومده، تو فقط باید یاد بگیری. یکیشون گفت دین تعبدیه. تعبدی یعنی چش و گوش بسته، یعنی مثل یه حیوان هر کاری بهت میگه همون کارو باید بکنی. به همین دلیل به تو میگن مقلد، یعنی تقلید درار.
یعنی جای دوست کجاست، جای دشمن کجاست. عاشق محمد حسین زاهد به من گفت رضا از این سوالات اگه بکنی از دین میری بیرون. بر من خیلی جالب بود، از این سوالات اگه بکنی از دین میری بیرون. مگه تو خود قرآن ننوشته که تدبر کنید؟ مگه نگفته کنکاش کنید؟ مگه نگفته بفهمید؟ چرا من نباید سوال بکنم؟ اونجا بود تنها چیزی که من رو نجات داد، از شک و شبه من رو در آورد، ترجمه بدون تفسیر قرآن.

0: اینی که به همه توصیه میکنم قرآن رو به زبانی که میفهمید بخونید. اگر به دینتون اعتقادی دارید، اگر ندارید اصلا به قرآن کاری ندارید. قرآن رو به زبانی که میفهمید بخونید. اگر میخواهید دنبال خرافه برید، برید. اگر میخواهید دنبال خرد برید، برید. من آنچه شرط بلاغه است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. بحث خرافه زدائی و خرد گرائی است. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: درود درود، من زئوس هستم، آره، خدای خدایان. سایت دانشنامه حوزوی با نام ویکی‌فقه نوشته که واقعی قدیر خم از مهمترین وقایع تاریخ اسلام است. شیعیان معتقدند که پیامبر اسلام هنگام بازگشت از حجة الوداع در منزلگاهی بین مکه و مدینه در محلی به نام قدیر خم توقف کرد و علی ابن ابی طالب رو ولی و جانشین خودش معرفی کرد و اونجا حاضران همه با علی بیعت کردند. اونها مدعی هستند که قبل از این واقعه آیه تبلیغ و پس از واقعه قدیر آیه اکمال نازل شده. بعدن این دو آیه رو نگاه میکنیم. بیشک مهمترین استدلال شیعیان بر امامت علی و شایستگی او برای جانشینی پیامبر ماجرای قدیر خم هست. خب در پیشگفتار این کتاب میخونیم که داستان انتصاب امیرالمؤمنین علی به جانشینی پیامبر و به امامت و ولایت مسلمین در قدیر خم شالوده و زیرساز کلیت ساختمان نظریه امامت نزد اهل تشیع جعفری است. عقیده به انتصاب امام علی در قدیر خم از ضروریات مذهب امامیه است. کسی که اهل تشیع جعفری است نباید که در حقیقی بودن موضوع قدیر خم به عنوان یک رخداد تاریخی تشکیک یا تردید کند، زیرا دینش از دست می رود. این مقدمه ای بود از سلسله نوشتارهایی در بازخوانی انتقادی تاریخ اسلام داستان قدیر خم، نوشته ی تاریخ پژوه و اسلام شناس زنده یاد دکتر امیر حسین خنجی. اما در این کتاب در ادامه مقدمه سه تا توضیح مهم اومده. توضیح اول این که قدیر خم یعنی آبگیر دره خم. خب موضعی بوده در میان مکه و مدینه ولی منزلگاه کاروان نبوده است. منزلگاه کاروانیان حج که از مدینه به مکه می رفتند یا از مکه به مدینه برمی گشتند در موضعی به نام جحفه بوده است. قدیر خم در دره خم در فاصله 3 مایلی 5 کیلومتری شرق جحفه قرار داشته و از جاده اصلی کاروان رو به دور بوده است. خلاصه میگه جاده کاروان رو میان مکه و مدینه از دره خم نمیگذشته، پس امکان نداشته که کاروانی در قدیر خم توقف کرده باشه. در واقع در روایات قرن سوم هجری به بعد، اونم فقط در روایات شیعیان هست که نام قدیر خم به عنوان منزلگاه کاروان حجاج دیده میشه. در گزارش‌های مربوط به دوران زندگی پیامبر نامی از منزلگاه بودن قدیر خم به میان نیامده است. در سیره پیامبر تألیف ابن اسحاق که ابن هشام بازنویسی کرده و نیز در سیره پیامبر تألیف واقدی که هم ابن سعد و هم طبری بازنوشته است نامی از قدیر خم در میان نیست. بلاذری و یعقوبی و مسعودی که نام قدیر خم رو آوردند روایت اهل تشیع و حدیث من کنت مولا رو بازنوشتند و در رخدادهای دیگر دوران زندگی پیامبر و پس از او نامی از قدیر خم نیاوردند. در کتاب‌های حدیثی اهل سنت که از نیمه سده سوم هجری تألیف شده نیز

0: همین روایت اهل تشیع بازنویسی شده است.
1: او این که میگن سند حدیث قدیر خم در کتب اهل سنت هم هست، منظورشون همین بازنویسی روایت شیعه در کتب سنیه، نه اینکه خدای نکرده سنی ها مستقلن خودشون روایت از قدیر خم داشته باشند، نه.
0: در سخنان امام علی که در نهج البلاغه گردآوری شده و در سخنانی که از امام حسین در کربلا ایراد کرده است، سپس در جریان قیام مختار ثقفی که حقانیت خاندان علی برای خلافت مطرح شد و پس از او در جریان قیام امام زید و پس از او نفس زکیه، هیچ اشاره‌ای به موضوع قدیر خم نشده است. نامه‌های میان علی و معاویه رد و بدل شده در اثبات حقانیت علی به خلافت، نامه‌های میان امام حسین و معاویه رد و بدل شده در اثبات حقانیت فرزندان علی به خلافت، نامه های میان نفس زکیه و ابو جعفر منصور دومین خلیفه عباسی رد و بدل شده در اثبات حقانیت فرزندان علی به خلافت، متن کامل این نامه ها را اهل تاریخ برای ما ضبط کردند. در همه این نامه ها هیچ نشانی از موضوع قدیر خم نیست. امام علی در اثبات حقانیت خودش برای خلافت چندین سخنرانی کرده بوده که متن آنها در نهج البلاغه تألیف شریف رضی آمده است. در هیچ کدام از اینها هیچ اشاره‌ای به موضوع قدیر خم نرفته است و استدلال های علی در همه آنها آن است که من چون که به پیامبر نزدیکتر و از خاندان او استم، برای جانشینی او بر حق تر از دیگران بودم و استم. بله، اینا نشون میده که واقعی قدیر خم ساخته و پرداخته قرن سوم هجری به بعد هست. اما توضیح دوم نگاهی به روز 18 ذی‌الحجه داره، روزی که ادعا میشه که واقعی قدیر خم رخ داده. 18 ذی‌الحجه مصادف با روز کشته شدن خلیفه سوم مسلمان هاست. او در روز 18 ذی‌الحجه کشته شد، پس از او علی به خلافت رسید. رهبر تصمیم گیر شورشیان کشنده عثمان، مردی یمنی تبار از قبیله نخع، شاخه‌ای از قبایل مزهج، به نام مالک ابن حارث بود که با لقب اشتر شناخته می شد. قبایل مزهج همچون بسیاری دیگر از قبایل عربستان از سال 17 هجری به بعد، سال 17 هجری زمان خلافت عمر بود، در اون سال سرزمین عربستان دچار قحطی و خشکسالی شده بود. همچون بسیاری دیگر از قبایل عربستان از سال 17 هجری به بعد، پس از ورکنده شدن از زیست بوم خودشان یمن در زمینی که در آن زمان کوفه نامیده می شد و به زودی تبدیل به پادگان شهر جهادگران عرب شد، جاگیر شده بودند و همین قبایل یمنی بودند که در آینده مذهب تشیع جعفری را در کوفه شکل دادند. علی مرکز خلافت را از مدینه به کوفه برد که جاگیرگاه این قبایل یمنی بود. از این رو روز 18 ذوالحجه که روز کشته شدن عثمان و به خلافت رسیدن علی بود، برای این قبایل یمنی نقطه عطفی در تاریخ شمرده می شد و در نسل‌های آینده به یک روز مقدس و اسطوره‌ای تبدیل شد. چند نسل بعد که تشیع جعفری در قبایل یمنی کوفه شکل گرفت، گفته می شد که 18 ذوالحجه روزی بوده که علی را الله و پیامبر به امامت مسلمین منصوب کردند. اما توضیح سوم کتاب مفصله، باشه در یک کلیپ دیگه. بریم دوتا آیهی که شیعیان گفتند که قبل و بعد واقعی قدیر خم نازل شده اونا رو سریع بخونیم. ابتدا آیه 67 از سوره مائده: یا ایها رسول بلغ ما انزل الیک، ای پیامبر آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است کاملا به مردم برسان، و اگر نکنی رسالت او را انجام نداده ای. خداوند تو را از خطرات احتمالی مردم نگاه می دارد و خداوند جمعیت کافران لجوج را هدایت نمی کند. حالا این تعیین جانشین پیامبر چه ربطی به قوم کافر داره؟ او شیعه ها باید جواب بدن، چون خود خدا هم نمیدونه. اما آیه‌ای که میگن پس از واقعی قدیر خم نازل شد، در همین سوره بریم عقب تا آیه 3: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. گوشت مردار و خون و گوشت خوک و حیواناتی که به غیر نام خدا ذبح شوند و حیوانات خفه شده و به زجر کشته شده و آنها که بر اثر پرت شدن از بلندی بمیرند و آنها که به ضرب شاخ حیوان دیگری مرده باشند و باقی مانده صید حیوانات درنده مگر آنکه به موقع به آن حیوان نرسیده و آن را سر ببرید و حیواناتی که روی بت‌های بابا یا در برابر آنها ذبح می‌شوند همه در برابر همه بر شما حرام شده است و همچنین قسمت کردن گوشت حیوانات به وسیله چوب‌های تیر مخصوص بختسمایی در امروز کافران از زوال آیین شما مایوس شدند، بنابراین از آنها نترسید و از مخالفت من بترسید. امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان آیین جاودان شما پذیرفتم. اما آنها که در حال گرسنگی دستشان به غذای دیگری نرسد و متمایل به گناه نباشند، مانعی ندارد که از گوشت‌های ممنوع بخورند. خداوند آمرزنده و مهربان است. او اگه واقعا این آیه در قدیر خم نازل شده، من به جای الله شرمندم، ببخشید. جای نزول این حرفا توی قدیر خم نباید می بود. اما برای شیعیان عزیز، متاسفم که خدا در این آیه به جای نام بردن از علی و تمجید او از گوشت مردار و خون و گوشت خوک نام برده. آیا شما واقعا باور کردید که این آیه مربوط به قدیر خمه؟ مهم نیست. مهم اینه که لاولای همین خون و خوک و مردار میگه الیوم اکملت لکم دینکم. پس حتما این آیه در قدیر خم برای علی نازل شده، چون شیعیان عزیز اینطور دوست دارند. کانال های من رو هم فراموش نکنید. من زئوس هستم.

0: ستایت دو گوهر، اوستای پاک، یکی فر ایران، دیگر فر شاه. با ستایش فروشی و اوروان فرزان شاهنشاه آریامهر، بگذاریم که زاد و یاد و نام شکوهمندان شاهنشاه داهی و خردمند را گرامی داشته و وی را بستاییم. ایدینم خبرنو یزم ایده. کوینیم خبرنو یزم ایده. هرودوتوس هالیکارناسوس، شهروند کشور شاهنشاهی ایران، تا اندازه‌ای با خردگیری از جشن زادروز، زادروزی که تنها ایرانیان برگزار می کردن، در نسل تاریخ خود گفتگو کرده است. وی چون از انگیزه این جشن آگاه است، در نمی آورد که چرا ایرانیان چنین جشن را برگزار می کردند. در آن روزگاران و بسا تا سده های نزدیک، کسی به جز ایران این چنین جشن را برگزار نمی کرده است. پدیده جشن در نزد ایرانیان شگفت انگیز است. جشن در چم شادمانی نیست، در چم سپاس و ستایش است. ارج‌گذاری است. واژگان یز و یزدان، ایزد، یس، یسنا در زبان اوستا، ریشه واژه جشن در پهلوی است. ایرانیان باور دارند که در آیین عشا یا مزدیسنی، برابر با گفته زرتشت رای سپیدمای، جهان بر دو بخش است. بد و خوب. بدی در سوی اهریمن یا انگر مینو، مینوی خشمگین، و خوبی در سوی مزدا اهوره و یا سپندا مینوست. فرهنگ مزدیسنی این باور را دارد که کسی که در خانمان ایران زاده شود، سرباز یا رزمنده است در سپاه مزدا اهوره که در برابر انگر مینو برای عشا یا هنجار گیتی پدید آمده، که برای پاسداشت نیکی و نو کردن جهان یا فرشو کرتی آمده است که نبرد کند. کسی است که در برابر دشمن، خشم، دروغ، مرد، بیماری، خوشسالی یا پوشتیب، نادانی و گمراهی که دستاورد اهریمن است، میبایستی که به کارزار بیستد و پیکار کند. به دامداری، آبیاری، کشاورزی، ساختن پردیس پرداخته و جهان مزدا را بایستی که بباید. این بود که آمدن این سرباز مزدا یا زادن فرزند را ایرانیان گرامی داشته و از این روی آن را جشن گرفتند یا ارج نهادند. سپاس و ستایش و بزرگ داشت. خب، اینک بنگرید که این سرباز راستین ایران، شاهنشاه آریامهر، فرزانه و دلیری که آمد در برابر بیماری، خاری، نداری، بیسوادی، خوشسالی، دشمن و دروغ و خشم و رنج ایستاد، دانشگاه برپا کرد در برابر نادانی، بیمارستان ساخت در برابر بیماری، سپاه دانش آراست در برابر بیسوادی و گمراهی، لشکرهای گوناگون برپا کرد از سپاه آبادانی و بهداشت. آیا این فرزند راستین ایران، یکی از بهترین سربازان مزدا، سزاوار بزرگ داشت، سپاس و ستایش و ارج‌گذاری و برپا کردن جشن برای زادروز او نیست؟ آری که است. برای او ایران باید که بالاترین جشن را برگزار کند و از او سپاس و ستایش انجام دهد. و بایستی که همیشه این کار دنباله گرفته شود. اینک بپردازیم به پاره ای از نیکی‌ها و کرده های شاهنشاه آریامهر در ایران که هنوز بهره آن به ایران رسیده و خواهد رسید، تا دریابیم که چرا میبایستی آن شاهنشاه را گرامی داشت و زادروز او را جشن می‌گرفت. پاره دوم گفتار من درباره چرخش سپید شاه و مردم است. این چرخش سپید را من دیالکتیک شاهانه می نامم. دیالکتیک پیکار است. پیکار میانه بودن و نبودن. هست و نیست. خوبی و بدی. همسویی و ناهمسویی. اندیشه و فرایند و فرگشت. دیالکتیک بنیانگذار آن همانا زراتوشتای سپید مایه است. هومت، هوخت، هوارشت را فرمودند که بر سه بخش است. هگل و دیگر فرزانگان و خرددوستان که به یونانی فیلوسوفیا میگویند، از همین فرزانگی زراتوشتای سپید مای و یا دیالکتیک او بهره بردند. همین دیالکتیک را کارل مارکس به ناروا و نادرستی از هگل برگرفت، متریال را بر آن افزود و اندیشه متریالیسم دیالکتیک را برساخت که همان شد که تباهی و ویرانی و پستی و کشتارهای فراوان بر جای گذاشت و سرانجام هم نابود شد و فراموش گشت. برای اینکه به دیالکتیک اندکی بپردازیم، چنان که گفتیم دیالکتیک بر سه پاره است: تز، انتیتز و سینتز. تز بودن است یا هست، نبودن یا نیست. انتیتز است شدن، پیشرفت و فرگشت. سینتز است اندیشه میتواند خوب یا بد باشد. خوب را میشود گفت، بد را نمیشود گفت. اگر خوب باشد به گفتار در میآید. گفتار نیک. گفتار اگر خوب باشد پذیرفته میشود، اگر بد باشد پذیرفته نمیشود. اگر خوب باشد به کردار در میآید و سینتز میگردد. اندیشه میتواند بد و خوب باشد. از خوب گفتار پدید میآید. گفتار میتواند خوب و بد باشد. خوب آن به کردار در میآید. مانندی که کسی همسری بر بگزیند، اگر خوب باشد میماند، اگر بد باشد از آن همسر جدا گشته میشود یا جدا گردیده میشود. تز، انتیتز، جدایی. پس از انتیتز اگر همسر دیگری را برگزینند که نیک باشد، آن سینتز می شود که پیشرفت و رسایی و فرگشت است. اینک که دانستیم دیالکتیک فرگشت، رسایی، شدن، بودن، نبودن هم هست و نبودن چه بوده است، بنگریم که آیا فرزان شاهنشاه آریامه داهی خرددوست در زبان پهلوی که در یونانی فیلسوفره است دیالکتیک می دانسته و از آن در شاهنشاهی و فرمان روایی ایران بهره گرفتند. ایشان هگل را به خوبی می شناختند. دیالکتیک او و مارکس را به خوبی می شناختند. از رنه دکارت، نیچه، داروین، باروخ اسپینزا، آناتول فرانس، سهروردی، ملا صدرا، میرداماد، پورسینا شناختی والا می داشتند. پیشنهادهای او بود که خیابانهای ایران را به نام این فرزانگان بیارایند. واپسین نخست وزیر رضا شاه بزرگ فروغی بوده است. یکمین نخست وزیر دوران سخت فرزان شاهنشاه آریامهر همین فروغی بوده است. فروغی فرزانه است داهی که نسل سیر حکمت در اروپا را نوشته و فرزانگان و دیالکتیک را به خوبی نشان داده و از آنان گفتگو کرده است. هم رضا شاه بزرگ هم فرزان شاهنشاه آریامهر همواره نسل فروغی را همراه با نسل داسشبرخ زرتشت را، چنین گفت زرتشت را، می‌خواندند. از این روی بی چون و چرا شاهنشاه آریامهر، چنان که گفتیم، The Philosopher King یا شاهنشاه خرد دوست بوده است. پلاتون گوید همان گونه که خرد و فرزانگان باید فرمان روایی بر کشور کنند، همان گونه است که مغز بر اندامان یک تن فرمان می راند. ایشان شاهنشاه آریامهر مغزی درخشان بودند که بخته تاریخی ایران او را بر ایران فرمان فرما کرده بودند، زیرا که شاهنشاه از دیالکتیک درست و سنجیده بهره بردند و در سنجش با متریالیسم دیالکتیک مارکس و یا دیکتاتوری و یا زورگویی پروتاریا که ویرانگری و 53 گولاک و نزدیک 30 میلیون کشته در روسیه گذاشت، در جهان 66 میلیون کشته پدید آورد، پیروزمندترین فرمانروای تاریخ در کاربرد درست دیالکتیک به شمار می آید. تنها بسنجید آنچه که در روسیه پدید آمد و بسنجید با دیالکتیک که شاهنشاه آریامهر به کار بردن، آنگاه خواهید دید که آنچه می گویم درست است. مارکس گفته بود که کارگر و دهقان برده شده است. می بایستی آنان را شوران، چرخش و ویرانگری پدید آورد، کارخانه ها و زمین ها را از بورژوا یا دارندگان زمین و کارخانه ستاند، آن هم با نبرد و خونریزی و خشم و زور، و سپس همه آن را از آن کشور و یا فرمداری و دولت گردان. چنین شد که در روسیه دارایی های مردم را گرفتند، مردم بینان و کاشانه ماندند. گاو و گوسفند، زمین و مرغ و ماکیان، بسا که تخم مرغ و هر آنچه دارایی بود را ستاندند و رو بودند و هرگز نه کارگری و دهقانی به سروری و سامان و آسایش نرسید چنان که می دانید. دهقان از نوا به بی نوایی رسید و اگر نبرده بود بایستی در کالخوز و سالخوز، همانا اردوگاه‌های کمونیستی، برای اندک اینان بردگی کرده به رنج و درد و مرگ سپرده شد. اینک بنگریم به دیالکتیک و چرخش سفید شاهنشاه آریامهر. خان یا ارباب، افسای رب می شود خدایان، زمین ها را خداوندی می کرده است. این بودن یا تز است. انتی تز، نبودن این زمین در دست خان است. شاهنشاه آن را ستاند و برای بخشیدن به دهقان و آزاد کردن آنان از بردگی که او را رعیت می‌خواندند برپا خواست. مردم ایران را باید که یاد آورید که برده و بی‌سواد بودند در آن هنگام. سر در بردگی خان و ملا می‌داشتند. ملایی که میگفت اسلام دارندگی زمین و بردگی را آزاد دانسته و از این روی چرخش سپید به زیان اسلام است. شاهنشاه به نزد بروجردی و کمالوند رفتند. آنان گفتند که چون شاهنشاه را گرامی می‌دارند، نمی‌خواهند که وارونه اسلام و در برابر آن بایستند و کار شاهنشاه را که چرخش سپید است را همراهی کنند. این بود که گفتند که بهتران است که این چرخش پس از مردن آنان انجام شود. چون شاهنشاه به این کار برخواستند، زمین را به زور و کشتار نگرفتند، وارونه آنچه که در روسیه انجام شد. با آرامش سپید و نه به خشم و خون باز ستادن از وی پرسیدند بهای زمین های خداوندان زمین را چگونه باید ارزیابی کنیم. فرمودند برگه های باج یا مالیات که خود نوشته و دستینه کردند همان بها را به آنان بپردازیم. ناگفته نگذاریم که آنان برای کم باج پرداختند، برای نمونه 500,000 را 5,000 نوشته بود. همین هم به سود دهقانان و چرخش سپید شد و به زیان دروغگویی و دزدی آنان که به کار گرفته بودند همان کار کرد، به زیان آنان شد و بر زیان آنان کار گرفته شد و این انتیتزی شد شاهانه. چنین شد که دهگان دارای زمین شد به آسانی و آرامش. بودن زمین در دست ارباب تز، نبودنش در دست ارباب انتیتز و سینتز، پیشرفت، دارامندی دهگان، آزادی و خداوند شدن آنان بر روی زمینی که بر روی آن کار میکردن به بردگی. اما این بار که دارای زمین شده بودن، خود خداوند زمین و آزاد گشته بودند. دهگانان چنین شد که دارامند شدند. همین پیشرفت و دارامندی تا کنون هم در دست دهگانان و یا فرزندانان مانده که دارنده زمین هایی گشتند که شاهنشاه به آنان داد. این فرگشت، پیشرفت، رسایی و یا دیالکتیک درست و سودمند شاهان است. در روسیه زمین ها را گرفتن، هرگز دیگر به دهگان باز نگشت. اگر کشته نشده بودن بینوا و آواره موندن و تا کنون هم همین است. کارخانداران را کشته، زندانی و دارایی ها را گرفتند، همان که مارکسیسم، کمونیسم با آن می گفتند. این آیین مارکسیسم و کمونیسم هرگز زمین ها و کارخانه ها را که از مردم گرفته بودند به آنان، به فرزندان آنان بازپس ندادند. پس از فروپاشی کمونیسم، دزدان و تبهکاران آنچه ستانده بودند را ربودند و فروختند و در جهان پراکنده شدند و دارایی های فراوان هستند. دیالکتیک شاهانه در برابر کارگر و کارخانه چگونه بود؟ سهم شدن کارگر در سود کارخانه. هم کارخانه دار ماند، هم کارگر. چون کارگر هم سودور شد، بیشتر و بیشتر کار کرد. هم کارگر سود برد، هم کارخانه دار، و چنین شد که ایران پیشرفتی شگفت کرد. باز هم سینتز که پیشرفت کارخانه ها بود، همراه با انتیتز و تز شاهانه و دیالکتیک شاهانه در برابر آنچه که در روسیه مارکسیسم کمونیسم انجام داد برتر و چیرمندتر بود. بخش سوم گفتار، شورش سال سیاه 57 و چاره شاهنشاهریامر. شاهنشاه آرامشخواه و فرزانه، The Philosopher King، در برابر شورش نشورید، نخشم گرفت که آرامش سپید و دیالکتیک درست را برای دومین بار در ایران به کار بست. آنچه پدید آمده بود به زور بیگانگان و با بهره جستن از اسلام و مارکسیسم بود. نه اسلام و نه مارکسیست اسلامی، همکاری سرخ و سیاه واپسگرا دیالکتیک پذیر نبودند. در برابر آنان نه پرسشی میتوانستی کرد، نه آنان را میتوانستی به چالش برد. در برابر این تز، انتیتزی نمیتوانستی که نهاد. 15 سده بود که چنین بود. 15 سده بود که اسلام در ایران نشسته بود و پرسشی را بر نمیتافت. بنگرید به همسایگان ایران. بنگرید به اسلام در آلبانیا. 2.5 میلیون مسلمان در آلبانی امروز در آن کشور فرمانروایی اسلامی برپا کردند. پاکستان و کشورگان تازی همه مسلمان و فرمانروایی اسلامی را والا و گرامی می دانند. در برابر این واپسگرایی شاهنشاهریامر می دانست که کاری از پیش نمی توان برد. نمی توان با کشتار و سرکوب به پیروزی رسید. این زور را پیش از این شاهنشاه در ایران به کار بسته بودند. ملایان خفتند و آرام گرفتند و به پستوها خزیدند، اما دوباره سر برآورده بودند و می توانستند که سر برآورند در آینده. می دانستند که اگر دست به خشونت ببرند هرگز ره به جایی نمی برد. این بود که بران شدند که دیالکتیک درست و سینتز جانانهی به کار بندند. می دانستند و باور داشتند که چنان که نیچه گفته است، شطر و باربردار و منش باربردارانه را با کشتن و زور نمی توان به منش سالاری و فرماندوایی و سروری چون شیر ژیان رسانید، تا از آن پس به سوی آزادی و ابر انسان بودن رسید. برگزیدند که چون سنکا و ارسطاتل به زیان خیش رفتار کنند و کردند. اینان دو فرزانه جهان باستان هستند. تدبیر شاهانه و دیالکتیک پر از رنج و درد را شاهنشاهی ها مهرپذیرفتند. سال 57 سال پردردی بود. کارزاری سخت میان خوبی و بدی در میان ایران و ان ایران و ویرانیان از هر سوی دیده می شد. بدی از هر سوی پیشتاز شده بود. سالی بود که چون بد آمد هرچه آمد بد شدی، یک بلا ده گشته و ده صد شدی. پهلوانی را به غلطانید خسی، پشجهی غالب شدی بر کرکسی. فلسفه باطل شدی جادو دروغ، آتش از گرمی فتاد مهر از فروغ. کور گردید چشم عقل کنجکاو، برشکستی چرخ ایران نابکار. راستی ماهیت تقدیر چیست؟ یا که با تقدیر بد تدبیر چیست؟ شاهنشاه از خود پرسیدند. تدبیر آن بود که برای پیشرفت ایران و آزادی ایران از پیورزی، شترگون اندیشی و به شیرگونه بودن رسیدن و رهایی و آزادی که از بند خرافه 1500 ساله بایستی رها گشت، گزیدن که چون ارسطاتل و سنکا چنان که گفتم زهر رفتن را به نوش ماندن برتر دانند. رفتند. شاها تو رفتی شب ماند و سیاهی، نه مرغ شب از ناله ما خفت و نه ماهی. کشور را رها کردند، گذاردند که اهریمن خشم و خون آزمون خود را به چشم ایرانیان نشان دهد، تا مردم ایران آزموده گشته و پیبرزی را و شترگونه بودن را از خود واکنند. برای رسیدن به پیشرفت آزمون و هزینه و سختی بایست که باشد. نابرد رنج گنج به دست نمی آید. هگل گوید که پیشرفت در آسایش و آرامش نه، که در رنج و چالش و سختی و آزمایش و کارهای سخت به دست بیاید. میگوید که پیشرفت بزرگ را در تاریخ کوتاه و زمان اندک نمیتوان به دست آورد و نمی باید که از درد و رنج و سختی که برای پیشرفت هزینه می شود هراسید. امروز میبینیم که ایران اسلام را با دیالکتیک شاهانه فراموش کرده و پشت سر گذارده. در ایران دیگر هیچگاه به اسلام به چشم اندیشه پیش رفتهنده و فرمان روا نمی شود نگریست. ایران نه آلبانیست، نه ترکیه و پاکستان و نه مسلمان ایرانی چون مسلمان فرانسه و کشورهای اروپاییست. ایرانی امروز بیدار شده، چشم اسلام گرایی دیگر نمی گشاید. انتیتز شاهنشاه در برابر خشم و خون سنتز که پیشرفت و رسایی کنونی هست را فراهم آورد. دیالکتیک شاهانه. اگر فرزند شاهنشاه یا رضا شاه دوم به ایران بازگردد، دیالکتیک شاهنشاهی پیروزمند خواهد شد و پیروزمند هست. اکنون ایرانی نه باخت در ستیز است نه کمونیست. ایرانی امروز میهن‌خواه و پولاد آبریده شده است. خواست شاهنشاه یا مهر همین است که برآورده شده است. شاهنشاه یا مهر همچنان که در چرخش سپید پیروزمند شد، پیروزی او هنوزم برگ بار می‌دهد. دیالکتیک دوم او هم به بار خواهد نشست و نشسته است. ایران برای همیشه چیرگی اندیشه بیگانه از اندیشیدن به اسلام سالاری رهیده است و خواهد به شکوه خود بازگشت. هیچ راهی برای از میان برداشتن سید و ملا سالاری در ایران نبود. به جز این راه شاهانه هرگز راهی دیگر دیده نمی شد. با سرکوب نمی شد که به این روشنایی رسید. آری دردناک است، رنجاور است، بهای سنگین پرداختیم و می پردازیم. اما سرانجام دیو ویرانگر اسلام سرکوب شده و از جان افتاده است. این دیو 1500 ساله با اندیشه شاهنشاه خردمند سرانجام پاشیده شد و پاشیده خواهد شد. آنچه ساسانیان را واژگون کرد خود سرانجام واژگون گشته و ایران خواهد بازگشت به شکوه همایونی ساسانی. بکوشیم که در سرانجام گرفتن دیالکتیک آریامهری به پیروزی اندیشه او با یاری رساندن به فرزند وی رضا شاه دوم اندیشه شاهنشاه آریامهر را به سرانجام رسانیم. رضا شاه دوم را دریابیم. میدانیم دریغا که شاهنشاه آریامهر را میدانیم که در نیافتیم. میدانیم که او را در نیافتیم. مردم زمانه خردمندان خود را در نمیابند. زرتشتای سپیدمایی در زمان خود دریافته نشد. خود نوشته است که مزدا پیروان من دکند. فردوسی، پورسینا، رازی، ارسطاطل، هگل که می گفت تنها خداوند است که پس از من سخنان مرا در می آبد و نوشته های مرا، دکارت و نیچه و گالیله، باروخ اسپینوزا و دیگر فرزانگان در زمان خود دریافته نشدند. شاهنشاه آریامهر نیز دریافته نشد. هرودوتوس هریکارناساس نوشته است که شاهنشاه کوروش بزرگ در روز پیروزی و یک بارچگی ماد و پارس و همه تیرهای ایرانی از ایرانیان و تیرهای گوناگون از پاسارگادیان و از تیرهای جرمنی که ایران که تواناترین و بزرگترین و دارامندترین در ایران بودند خواستند که با داس و شمشیرهای برآورده بر آسمان امروز که پیروزیم رو در روی یکدیگر به شادی بیستند و سپس بر چمنهای سبز و خرم نشسته و می بنوشند. فرمودند که امروز پیروزی را با دیروز ناپیروز بسنجیم و آن را گرامی دارید. از پیکاری که کردید و زخمی که خوردید بیم ندارید و رنجور نگردید. خوش باشید که پیروزید و پیروزی را گرامی بدارید. باشد که آن روز برای ایران دوباره فراهم آید. باشد که با شاهنشاه رضا شاه دوم در ایران جشن پیروزی برپا کنیم. باشد که شاهنشاه آریامهر در پیروزی به درستی یاد آورده و از او و از کارهای شاهانه او پاسداشتی بزرگ شود. ای صبح سحر چو این شب تار بگذاش به سر سیاه کاری و از نفه روح بخش اسحار رفت از سر خفتگان خماری. یادار ز شمع مرده یادار اختر به سحر شمرده یادار در قاهر جان سپرده یادار. برزم ایران برزم بجی ایران بجی ایران جاوید شاه جاوید شاه جاوید ایران.
1: خود از نخستین روز سلطنت خیش این هدف را در مد نظر داشته و پیوسته در تعمیم فرهنگ و مبارزه با بیسوادی کوشا بوده ایم، زیرا همواره ایمان داشتیم که ملت ایران هر قدر با سوادتر و فهمیده تر باشد، بهتر با حقوق خیش آشنا خواهد شد و سهم بیشتری در بنیانگذاری یک جامعه سعادتمند و مرفه بر عهده خواهد گرفت. اکنون در سراسر کشور در حدود 10,000 دبستان وجود دارد که تقریباً 1.5 میلیون دانش آموز در آنها مشغول تحصیلند و هزاران تن نیز در تمام کشور در کلاس‌های شبانه درس می‌خوانند. نظری به ارقام محصلین کشور و تعداد مدارس کافی است نشان دهد که در 10 ساله اخیر در کشور ما تعداد محصلین بیش از 2 برابر و تعداد دبستان‌ها و دبیرستان‌ها بیش از 3 برابر شده است. اکنون که دولت و وزارت فرهنگ فصل تازه‌ای را در این نهضت ملی آغاز می‌کنند، عموم مردم را به شرکت مؤثر و صمیمانه در این مبارزه مقدس دعوت می‌کنیم و امیدواریم با تأییدات الهی و با همت کلیه مردم شرافتمند و وطن پرست ایران، روز به روز کشور ما بیشتر در راه توسعه فرهنگ و معرفتی که با تقوا و فضیلت توأم باشد پیش رود.
2: مایه کمال خوشبختی من است که امروز سپاه دانش نخستین مرحله عملی کار خیش را در راه هدف مقدس خود، یعنی جهاد با جهل و بنیانگذاری جامعی با سواد و در نتیجه مترقی و نیکبخت آغاز می کند و با این پیکار بزرگ ملی فصل تازه‌ای را در حیات مادی و معنوی ملت ما می گشاید.
3: و بدون واسطه مستقیماً رأی مثبت ملت ایران را در استقرار آن تقاضا می کنم به شرح زیر است: الغاء رژیم ارباب و رعیتی، تصویب لایحه قانونی ملی کردن جنگل‌ها در سراسر کشور، لایحه قانونی فروش سهام کارخانجات دولتی، تصویب لایحه قانونی سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی و صنعتی، لایحه اصلاحی قانون انتخابات، ایجاد سپاه دانش به منظور تسهیل اجرای قانون تعلیمات عمومی و اجباری.
2: دستور من به دولت این است که به شما زمین در واقع مجانی بدهم، و این برای خاطر اول کارگره، چون یکی از افراد مملکت ایرانه و ما به فکر اکثریت هستیم و همه افراد مملکت باید به حداقل زندگی برسند. یکی از شرایط حداقل زندگی خانه سالم، بهداشتی، نظیف، تمیز، روشن و روح پرور باشه.
4: پس طبیعی است که نقشه دولت حفظ منافع طبقه زحمتکش و شریف کارگر ایران است. همونطوری که ذکر کردیم، بیمه های گوناگون باید زندگی تمام افراد ملت ایران تأمین بکند، من جمله شما. از روزی که کسی به دنیا می آید در این سرزمین تا روزی که چشم به هم می نهد،
5: جوانان و کودکانی هستید که از خلال صفحات تاریخ با ماجراهای این دوران پرنشیب و فراز آشنا خواهید شد. نمیخواهم این صفحات را اکنون برای شما ورق بزنم، زیرا قضاوت آن که گذشته است تنها با تاریخ و با ملت ایران است. فقط یادآوری میکنم که در خلال این مدت در یکی از شومترین روزهای تاریخ چند هزار ساله ما، حاصل تلاشها و کوششهای طاقت فرسای خاندان پهلوی، با شبیخون بیگانگان یک شبه در هم ریخت. این سرزمین جولانگاه نیروهای اهریمنی شد که جز پراکندگی و آشفتگی و بیگانه پرستی و مردم فریبی چیزی برای آن برمغان نیاوردن. اما در تاریخ ایران مقدر چنین بوده است که هرگز اهریمن را در این سرزمین فروغ جاوید امکان پای گرفتن نباشد.
6: اگر اشتباه نکنم 72 سال پیش مشروطیت ایران ایجاد شد، 70 سال پیش در 1907 ایران بین انگلستان و روسیه تقسیم شد. تاریخ ببینید چطور تکرار میشه. یعنی عقدی که مشروطیت در ایران ایجاد یه اتحاد ملی بکند و مردم دور پرچم خودشون، دور نام ایران، دور استقلال ایران جمع بشوند، نفوذ خارجی طوری شد که مملکت بعد از 2 سال بین دو مملکت اجنبی به عنوان مناطق نفوذ تقسیم بشه.
7: How do you think future generations of Iranians will view your 37 years?
8: The truth and the reality of history could not be kept always in the shadows. That is impossible. Truth will come out. In any case, sooner or later.
7: And at that point, in 50 years' time, how will future Iranians judge you?
8: 50 years, I hope it will be sooner than that.
7: Well, whenever, I was saying, how will your people, after a period, judge you?
8: Well, if they read history, they will see what it was before my father, what it was when I took over, and what it was when I left.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدم کشان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه عباب جمعی حکومت دینی، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های افاف، برای خانم فروشی، برای صادر کردن خانم، با اجازه الله برای کشتن، برای معتاد کردن مردم ایران، برای دروغگویی، برای حق بازی، برای شالتان بازی، با اجازه الله و نمایندگان امام زمان از ته چاه هر روز پس از مذاکره حضوری مهر و امضا رو بگیرند و بیان بالا. یه چیزی همون پایین میخورن، میگن که ببین امام زمان نوشته ما آدم بکشیم، امضا کرده امام زمان، امام زمان امضا کرده ما به شماها دروغ بگیم. خود دیدن امام زمان بزرگترین دروغه، چون مرد 1100 ساله‌ای که اون زیر هست، من نمیدونم با کی چجوری صحبت میکنه، از سامره چجوری نقل زده اومده قم، و اینها که زبان فارسی به جز زبان فارسی چیزی نمیدونن چجوری مکالمه میکنن. ولی خب شماها باور کنید، درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. آخر هفته ما و روز تعطیل شماست، البته روز تعطیل گذشته و شب زمان نوروزی تموم شده، 13 و درم تموم شد و زندگی عادی در زیر ککمه های سربازان اسلام شروع شده. اینا سربازان اسلام هستند، منتها راجب اسلام چیزی نمیدونن، کارش هم نمیشه کرد، نمیدونن، برای اینکه شما هم نمیدونید، اونا هر چی دلشون بخواد میگه. ککمه بپوشی حضرت محمد بدش میاد، من تو رو میزنم که خدا خوشش بیاد. حالا مجسم کنید این خدا و محمدی که یارو بسیجیه برای خودش درست کرده چیه. دیروز دوستی از تهران تلفن کرد و تشکر کرد از من که آگاه شده، راهنمایی شده، ولی نمیتونه کسی رو به راه راست بیاره. گفتم ولشون کن، این کار زوری نیست، این کار زمینه مستعد میخواد. خیلی خیلی خیلی زیاد آدم ها هستن میترسن سوال کنن. و گفتم عزیزم، گفت به من فحش میدن. گفتم چیز ساده ایه، فرهنگ اسلام اولش فحشه، بعدش شمشیره. هر کسی هر چیز دیگه میگه مزخرف میگه. برید بخونید فرهنگ اسلام رو، ببینید با غارت پایه گرفت، با جنگ زیاد شد،
در خود کشور عربستان 80% مردمی که اسلام آوردن از ترس شمشیر خالد ابن ولید بود، از ترس شمشیر علی بود. صحبت الله و فلان اینا نبود. بعد یه دی تشویق شدن، گفتن خب این غارت ها که ما داریم میکنیم حالا الله هم باهاش موافقه، میریم از طرف الله غارت میکنیم دیگه، اون وقت اگه از اونا بکشیم، رسم بود وقتی از هم دیگه میکشتن، بعد اونا میومدن اینا رو میکشتن، بعد اینا اونا رو میکشتن، گفتن ما حکم الله دستمونه، میریم میکشیم، دیگه قصاص هم نداریم. اونجاها این حرفا سخت زدنش، نمیشه گفت، کسی باورش نمیشه. برای چی؟ برای اینکه چیزای دیگه تو گوش ما کرده، برای اینکه ماها یه چیزی دیگه، اونایی که همسن سال منن، من به اینا میگم شما اسلام آریامهری دارید. اون زمان اسلام خیلی قشنگ بود. مسلمونی این بود که هر کاری دلت بخواد، عرقتو بخور، خانم بازی تو بکن، لختی برو، نمیرم، هر کاری دلت بخواد بکنی بکن. ولی سوال از خدا و پیغمبر نکن. یک، 10 روز محرم عرق نخور، اگه میخوری یواشکی تو خونه بخور. 3 روز احیا برو مسجد شب تا نصف شب بمون، نمیخوایم دیگه، کافه و کاباره تعطیله. این اسلام شاهنشاهی بود. همم پولدار شده بودن، همم میرفتن حج. یارو مثلا خرج حجش میشد 3000 تومان، 16000 تومان هم سوغاتی میخرید میآورد، اون 3000 تومان در میآورد، یعنی کاسبی شده بود. اسلام آریامهری، ماه رمضان، این آخریا فقط میگفتن تظاهر به روزی خوردن نکنید، همین زبونی میگفتن. رستوران ها باز بود، شما میتونستید چلی کباب تو بخوری. کسی تو خیابون به شما نمیگفت چرا سیگار میکشی. نمیدونستن اسلام چیه. تون نمیدونستن، از روی نادانی و شکمسیری و اینکه خرجشون رو داشتن، یا اینکه اگر میرفتن تظاهرات میکردن برمیگشتن حقوقشون رو میگرفتن از ادارهشون، انقلاب کردن، گفتن آزادی. الان در جمهوری اسلامی همه چی آزاده، به خصوص مردن. استقلال از کجا؟ از کی؟ ما از نظر استقلال اقتصادی وابسته وابسته ایم. سیب زمینی رو وارد میکنن تو ایران. این استقلالیست که مردم نفح میخواستن. اگه بهشون بر میخوره، بر بخوره به جهنم. برای اینکه چند نسل ایران از بین بردن روی نفهمی، روی زیاده خواهی. فکر کردن خمینی میاد روزی 700 تومان پول نفت بهشون میده. جمهوری اسلامی، تعبیر بگیرید، منتها گرفتاری اینه، اینایی که الان جمهوری اسلامی رو تحویل گرفتن، اینا هیچ کدوم دنبال انقلاب نبودن، اینا به دنیا نیامده بودن. آدم هایی که اون وقت 10 سالشون بود و نمی فهمیدن این حرفا رو، الان 40 سالشون، هیچ مسئولیتی هم ندارن. خمینی گجستک

اون وقت وقتی من میگم اسلام دروغ میگه، بر میخوره به یه عده. در تمام ادیان دنیا دروغگویی رو منع کردن، آدم کشی رو منع کردن، تجاوز به نوامیس مردم رو منع کردن، اسلام هم کرده ولی اما گذاشته. دروغ بده، اما دروغ مصلحت آمیز رو بگو. خب منم همیشه میگم مصلحت آمیزه. خامنه ای هم همین فکر رو میکنه. رفسنجانی که مجسمه دروغه، آخونده، آدم نکش، اما اگر تشخیص دادی که یارو دنبال روی الله نیست، اشهد ان محمد رسول الله رو میگه، سرشو ببر به زن شوهردار، در هیچ دینی تجاوز نمی کنن. در اسلام اجازه داری این کار رو بکنی. اون اماها این دین رو کرده دین آدم کشی، دین تجاوز، دین دزدی. وقتی میگه تو اجازه داری اگه یه نفر محدود رو دم سرشو بکشی، سرشو ببری، اجازه آدم کشی بهت داده، دین بهت داده، الله داده، محمد داده، قرآن داده، سختت باور کنی گوشی رو برد و فوش بده. ببینید در طول حرفای من هی زنگ میزنن، یه دی زنگ میزنن هیچی نمیگن. من برعکس تمام دوستانم تلفن با کسی حرف نمیزنم، یا تو گوش ها میره یا نمیره. بعد از برنامه اگر کاری دارید میخواید برای من پیام بذارید، چه میخواید کتاب بخرید، چه میخواید فوش بدید، فرق نمیکنه، کارتونو بکنید، تلفن کنید، کارتونو بکنید، چه اشکالی نداره. قبل از اینکه به جای دیگه وارد بشم، اون جوونی که در انگلیس پشت داده بود تلفن کرد، معذرت خواهی کرد، گفت اشتباه کردم و من ازتون خواهش میکنم دیگه کاری به کارش نداشته باشید. این آدم یه جوونی بوده تحت تاثیر یه چیزی. اصلا ببینید اینا فوری منکر میشن، میگن من نبودم، یه کسی دیگه تلفن منو برداشته. اونی که تو ایران بوده میگه که تلفن من دو روز خریدم، خودش رفته تو سوراخی فلان چیز قایم شده، زنش گوشی رو برمی‌داره میگه این تلفن ما دو روز خریدیم. به هر تقدیر اینا رو وقتی تو دهنشون میزنی یه جوری دیگه میشن، وقتی هیچی بهشون نمیگی صداشون میزن تو گلوشون، فکر میکنن مثلا چیزی هم. یه دی هم هستن که از سه راه خودشونو قایم میکنن. حالا تو از من میترسی یا من از تو میترسم؟ یک آدمی اومده، من همیشه میگم که هر کسی هر کاری میکنه بپرسید پولشو کی میده. من برای اجرای این برنامه ماهیانه یه پولی باید به تلویزیون پارس بدم، دستشون درد نکنه. قیمتی که از من میگیرن خیلی کمتر از قیمتی که از همه میگیرن. از همین جام از آقای شجره بدون این که بخوام بهش باج بدم سپاسگزاری میکنم که این حرفها رو راحت میتونم بزنم. من از که 3 سال تو این تلویزیونم یک بار آقای شجره به من نگفته چی گفتی چی نگفتی، چون ما روز اول حرفامون زدیم. من اولش اومدم هفته یه روز برنامه اجرا کردم، گفتم این سبک کار منه، قبول داری؟ گفت قبولم. دست دادیم با هم دیگه و شروع کردم و تا به امروز هیچ گرفتاری با هم دیگه نداریم. تا به امروز به تصدیق خود شما شنوندگانی که با من، بینندگانی که با من روابط دارید، سعی کردم

0: اونجایی که ممکنه حقایق رو بگم. اگرم یه وقتی خودسانسوری کردم یا اگر شما خواستید که من با مردم دعوا مرافع بکنم، اون کار من نیست. کار من خردورزی و خردگرایی. من اعتقاد دارم که اگر مردم خردگرا بشن، فکر بکنن، چرا بگن، سوال بکنن، احتیاجی به چیزی ندارند. این کار رو نه با زور، نه با دگنک، نه با هیچی نمیشه این کار کرد. اگر شما همه تونم به من فوش بدین، من حرف خودم رو میزنم. هرچقدر دلتون میخواد بگید. بارها هم گفتم فوش، چون من گوش نمیدم. همین به محضی که شروع میشه میدم لحن عرضیه، دیلیتش میکنم. من فوشو گوش نمیدم. فکر نکنید من گوش میدم ببینم یارو مثلا یه صد رو بام. نه، لحن میگه فاضلی، من گوشی اینو دیلیتش میکنم، میره میرزمش توی دستشویی. اونی که از دهن اون در اومده با کلبه خودش میکنم تو دستشویی. هر کاری میخواییم بکنیم بکنیم، من ناراحت نمیشم، چون میدونم کاری که دارم میکنم نون یک عده مفخور، یک روزی، امروز نشه فردا میشه، نشه پس فردا میشه، نون یه عده از بین میره. اینها برای وجود خودشون، برای نون کثیف خوردن خودشون باید با من بجنگن. اینو قبول دارم. پس بنابراین ناراحت نمیشم. اگر یه روزی 20 تا تلفن فوش بشه، من خوشم میاد، میدونم زدم تو خال. اگه یه روزی تلفن کسی نکنه فوش نده، میگم ای داد و بیداد، من امروز خیلی ساده صحبت کردم. یه دیب من میگن عصبانی نشم، عصبانی نمیشم. شما زندگی منو نمیدونید. من از 5 سالگی زندگیم جنگ بوده. دوبار محکوم به اعدام شدم، دوبار فتوا روم صادر شده، هنوزم هست. 2 فرزند برومند از دست دادم. ولی اینا هیچ کدوم دلیل این نمیشه که جلوی منو بگیره. من چیزهایی که خودم فهمیدم با شما در میون بذارم، نه اینکه بگم اینایی که من فهمیدم تاخته جدا بافته است و شماها بایست این حرفا رو گوش بدین اگر نه سرتون رو میبرم. نه، یه خانمی هست اینجا به اعتقاد من مأمور جمهوری اسلامیه و صحبت روانشناسی میکنه. این اعتقاد منه، ممکنه غلط باشه. من یه وقتایی که پای تلویزیون هستم، اینجا 30 تا 35 کانال تلویزیونی ایرانی و افغانی هست، هر جا برسم به این یک لحظه حرفشو گوش نمیدم، رد میشم، خوشم نمید. حرف من با شما اینه که اگر از حرف من خوشت نمیاد، من دعوتت نکردم بیا اینجا گوش بدی. بانوی از لندن از اروپا تلفن کرده، آقای فاضلی یه مقداری کم فوش بده. من وقتی با آخون طرفم باید فوش بدم، منتها فوش من فوش خیلی تمیزه. فوش آخوند اینه که تجاوز کرده بهت، خونتو گرفته، بچتو کشته. حالا من بگم آخوند خره، من دهنم بده؟ که مقداری از این آداب و رسوم قاجاری بیاین بیرون، زبان روز صحبت کنیم. آخوند دزده. من نمیتونم بگم آخوند مال شما را از جیبتان در می آورد. نه، آخوند دزده، آخوند مفعوله. شوخی هم نداریم. بانوی گرامی، که با خیلی حسن نیت صحبت کردی، اگر دوست نداری این نوع حرف زدن منو، منو نصیحت نکن، من عوض نمیشم. من راهیست که این 30 ساله دارم ادامه میدم. ازت ممنونم که تا اینجا با من بودی، ازت سپاسگزارم که به حرفای من گوش کردی، یا پسندیدی یا نپسندیدی. اما اگه فکر میکنی از امروز من نیستم، اون چیزی که شما فکر میکردید قربون تو، خداحافظ، برو یه کانالی که دوست داری، چون من راضی نیستم تو خودتو اذیت بکنی. به خاطر حرفایی هم که میزنم اگر بیننده از دست بدم هیچ ناراحتی ندارم. من نه مزد میگیرم بابت این کار، نه اجازه میدم کسی به من بگه باریکلا. من یک حرفایی میزنم. این آقای مرتضی که از لندن به من تلفن کرد، گفتش که من با بعضی حرفای شما موافق نیستم. گفتم گوش نده عزیزم. گفتم من خودم رو ار میگم، این 50 دقیقه، 52 دقیقه، یه دقیقه اگه به دردتون میخوره همون یه دقیقه رو گوش بقیه رو بدید دور. حرف مزخرفه، حرف مفته. قرار نیست هرچی من میگم همه مردم خوششون بیاد، ولی چون من در تماسهایی که با اون من روی جوانهای ایران دارم کار میکنم، نسل ما خراب شده، نسل ما عوضی بار اومده، نسل ما به یه چیزهای اعتقاد داره که دنیای امروز اونو قبول نداره. من مثل آقای کسروی نمیتونم حرف بزنم. درود به آقای کسروی، زنده یاد، حرفای قشنگه، ولی من مثل اون حرف نمیزنم. من حرفی میزنم که بچه 10 ساله بفهمه، مرد 90 ساله هم بفهمه. من برام سخت این 1 ساعت با این کلماتی که دارم حرف میزنم حرف بزنم. این حرف زدن یومیه من نیست. من این که با شما دارم اینجور حرف میزنم، 40 سال خارج از کشور ایران زندگی کردم. یه نگاهی به خودتون بکنید. این حرفی که دارم میزنم، این حرف دارم میزنم بمونه. این لغتی که من دارم میگم عوض نمیشه. این رو اختراع نکردم. رفتم دیدم فردوسی حرفش عوض نشده، برای اینکه حرف مردم رو زده. سعدی نصفش قلمبه سلمبه شده، اونا رو کسی نگاه نمی کنه. چند نفرتون حفظین که فرض کن منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود مبد حیات است و چون بر می آید مفرح زاد. پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمتی شکری واجب. اینو کسی حفظ نمی کنه. اما برو کار می کن. مگو چیست کار؟ که سرمایه جاودانی است کار. این میمونه. با کلامی که من حرف میزنم کلام موندگاره. اگر میخواید دنبال لغتهای ببینید، من فردا اگر بیام اینجا عبید زاکانی رو براتون بخونم همه تون فرار میکنید. 80 سال پیش حرفاش راحت زده، راحت. حالا شما یه کلام حرف بدت میاد، کاری نمیتونم بکنم. دوستی دیروز باهاش صحبت میکردم در فرانسه، میگفت وسط کارات یه موزیکی انترتینمنتی بذار. کنم خب کار من کار موزیکی نیست. شما که هر روز با من در تماسید، یه عدتون به یه جای رسیدید و یه عدت قبل از من این بالا بودید، بیش از من میفهمید. شما احتیاج ندارید منو گوش کنید. من برای جوونی صحبت میکنم که وقتی تلفن میکنه میگه آقای نوید آزادی، اسم منو نمیدونه. بلافاصله میفهمم این مشتری تازه است. یکی به من تلفن میکنه میگه آقا من شنیدم شما تو ایران هنرپیشه بودی. نمیدونه 45-6 تا فیلم منو 30 تاش نیست، نمیدونم کجاست. 10-15 تاشو دارم که اونم حدود 10 تاش کیفیتش خوبه. با چه بدبختی اینا رو گیر آوردم، در حالی که با هنرفشای دیگه اینا گرفتاری ندارن. فیلمای همه هنرفشای دیگه هست. فیلم رانندگان جهنم ها هر کی پیدا کنه من $100 میخرم. دو سال دنبال کتابی میگردم به نام شهید جاوید، زمان اعلیحضرت همایونی نوشته شده. اگر دم دست دارید بخونید، خودتون یاد بگیرید. اگه میتونید به من برسونید برسونید. اینی که یه مقداری ببینید هدف من از این کار چیه. من زندگیم تأمینه، من احتیاج ندارم کار کنم و نون بخورم. من از 65 سالگی زندگیمو طوری کردم که از 65 سالگی به بعد نبایستی کار میکردم. 5 سال تا 70 سالگی اضافه کار کردم تا 71 سالگی. 71 سالگی مریض شدم دیگه نتونستم، چون کارم بیشتر بدنی بود. توی امریکا از کاری که با دستت بکنی خیلی پول در میاد. هیچ احتیاجی ندارم بیام بشینم با شما حرف بزنم. این کار درآمدی برای من نداره. CIA و موساد و نمیدونم اینتلیجنس سرویس و وزارت اطلاعاتم چیزی به من پیشنهاد نکردن هنوز. حالا اگه یه رو پیشنهاد کردن خوب بود میگیرم. اگر انقدر پول داشتن که پول خیانت من به وطنم رو بدن اشکال نداره، همه آدم ها قابل خریدن. این کار رو برای این میکنم که فکر میکنم بلایی که به سر من به عنوان یک جوان ایرانی اومد و منها زیادند، در آتیه به سر جوانان دیگه نیاد. نمیگم توده بده، میگم فکر کنید. اگه اومدن به شما گفتن توده فردا چرک میده، فکر کنید. اگه گفتن خمینی میاد 700 تومن میده، فکر کنید. اگه گفتن بیاید ماویست بشید، فکر کنید. اگه 1 قرون پول بنزین اضافه شد دانشگاه ها به هم نریزه. اینجا بنزین بوده 90 سنت شده 4 دلار. هیچ دانشگاهی اعتصاب نکرده. مردم میرن تو دانشگاه درس بخونن، نمیرن به پول بنزین اعتراض کنن. اگر شعور ما داشتیم، اگر فهم داشتیم، اگر تو مدارس اینا رو یاد ما میدادن، تو دانشگاه اون اشتباه رو نمی کردیم. سخت برای بعضیا که این حرفا رو من بزنم بگم اون زمان هم دستگاه عیب داشت، ولی دیکته ننوشته غلط نداره. بچه ها ریاضیشون خوب بود. ریاضی ما در دنیا، ماها و هندی ها هستیم، هر جا می رفتیم تو دانشگاه های خارج بالاتر از اوریج، بالاتر از معدل کشوری اونجا بود. خود امریکایی ها می گن ایرانی ها و هندی ها ریاضیشون بالاست. اونا که دنبال ادبیات می رفتن ادبیاتشون خوب بود. اونا که دنبال شعور واز می رفتن همه راه ها بسته بود، یا توده‌ای می شد یا شریعتی می شد یا مجاهد می شد. زمانی که من دبیرستان می رفتم پانیرانیست بود، توده بود، سومکا بود، 10-12 تا حزب بود، خودمونم نمیدونستیم یعنی چی. یک نفری که میرفت جزو اینا بشه اساسنامه این حزب رو نمیخوند. ما گرفتاریمون نادانی بود. این نادانی چون به سر من اومده، دارم میگم آقا، خانم، جوان، مسن، هر کاری میخوای بکنی بخون، مطالعه کن، بگو چرا. شما فکر میکنید یکی از کارهایی که محمد رضا شاه کرد بهش ایراد میگیرن، اومد دست کرد تو جیب جلیقه‌اش، گفت این مملکت با این وضع داره پیش میره، هر کسی هم نمیخواد دعوا باهاش نداره، پولشو بگیره، پاسپورتش هم بگیره، بره هر جای دنیا میخواد زندگی کنه. مثل حکومت آخوندی نبود، گفت هر کسی با ما مخالفه پولشو میگیریم سرشو میبریم. حالا همون وضع، همون زمان، اگر توده مردم ایران سطح بالای فکر داشتند، میمدن میگفتن که چرا، چرا ما نباید رأیمونو بگیم؟ اما چون نداشتند، چون همه به دنبال پول جمع کردن بودند، همه به دنبال بدبختی و بیچارگیشون، ببخشید اون وقت بدبخت و بیچاره نبودن، به دنبال زیاد خواهیشون بودن. یعنی اگه کسی 100 میلیون داشت میخواست 500 میلیون. ما فرهنگ پولدار شدن رو نداشتیم. ما یه مرتبه مثل بچه حاجی که باباش مرده باشه پولا به همون ارث رسیده بود. شاه هم میگفتش که تا زمانی که ما، باز اینا که دارم میگم نه تأیید نه تکذیب، دارم تاریخ رو براتون میگم، میگفت تا زمانی که همه نفهمند، اونایی که مخالفن پولاشون رو بردارن برن. زمانی که بچه شهرستانی حتی دهاتی رو بورس بهش میداد میفرستاد امریکا، فرهنگ بهش نمیداد، این میومد اینجا فردا صبح کنفدراسیون که پولش رو، حالا باز اون رفیقمون کوروش میگه پولش خارجی ها نه، من پولش خارجی ها میدادن و الا الان هم کنفدراسیون پیدا میشد، در این که خارجی پولش رو نمیده، خارجی داره پولش از ایران میگیره، پولی که اون وقت سرمایه گذاری کرد رو کنفدراسیون امروز داره از ایران میگیره. پول کنفدراسیون رو خارجی ها میدادن، مثل اینکه پول حزب توده رو خارجی ها میدادن، من توده ای چیزی نمیگرفتم، کنفدراسیون میمت رو گل میزد، تو با نیت پاک میرفتی. من وقتی الان راجع به مجاهدین صحبت میکنم، بدنه مجاهدین رو من، ما آدم های پاکی میدونم. توی این قیف افتادن و اینجوری فکر میکنند، اجازه خردگرایی بهشون نمیدند. این تلویزیون، اینا باز انتقاد نیست، تلویزیون مجاهدین بگیرید کمتر راجب ایران میگه، یکی راجب ایران میگه، 99 تا راجب مریم رجبی. اول ایرانه، اگر ایران نباشه مریم رجبی سر قبر بابای من میخواد بره؟ یا هر کدوم دیگه شون، مسئله فرق نمیکنه، مشروطه، مشروطه مقدم، مشروطه مؤخر، اینها حرف حسابشون چیه؟ کجا میخوان بیان؟ چیکار میخوان بکنن؟ یا سلطنت طلبا چی کار میخوان بکنن؟ مانیفستشون چیه؟ زنده باد شاه. خب زنده باد شاه، ما مخلص شماییم، زنده باد شاه. بعدش چی؟ اول ایرانه. ایران نباشه شاه نداریم، رئیس جمهور نداریم، رجبی نداریم، هیچی نداریم. تو قربت هی باید باشیم داد بزنیم، اونها هم توی ایران زجر بکشن. برای اینه که من میگم بالاخره یه مرد مردان از بین ایرانی ها بلند میشه. و ایران رو نجات میده. یه چیزی بگم که براتون یه خورده خنده دارم باشه. آقای از فنلاند به من تلفن کرد دیروز، گفتش که آقای فاضلی اینجا وقتی تابستون میشه همش هوا روشنه تا صبح، ما میخوایم نماز شب بخونیم، چیکار کنیم؟ کجا بریم نماز شب بخونیم؟ شب فنلاند چیه؟ گفتم از آفت الله سبحانی بپرسید. آقایی صحبت کرد، گفت دو تا کتاب خریدم که اون هم نویسندش سروشه، اون احمد سروشه، یکی از فرهیختگان و وارستگان ایران بود، ایرانی پاکی بود، شاعر خوبی بود، به اقبال لاهوری و حافظ و مولانا خیلی ارادت داشت، دایی امان منطقی بود، یاد امان منطقی هم به خیر، آقای منطقی اگه صدای منو میشنوی درود بر شما، با عبدالکریم سروش که اسم اصلیش فرج دباغه خیلی فرق میکنه. اون احمد سروش انسان خوبی بود. به هر تقدیر مریدهای آخونده کارشونو بکنن و هر چقدر میتونن فحشونو به من بدن. من این کار رو چون برای مزد نمی کنم از پا نمی افتم تا روزی که از این دنیا برم. حرفهای من میمونه، فحشهای شما بر میگرده توی خونتون به زن و بچه و خواهر و مادر و پدر و مادرتون، ولی حرفهای من میمونه، حرفهای من روی DVD میمونه و برای نسل آینده که اونها تو رو لعنت خواهند کرد و تو به درک اسفل سافلین وارد شدی، اونها کارشون میکنه. ایمیلی از ایران اومده، خیلی طولانی ولی خیلی جالبه. این ایمیل رو میخوام براتون بخونم، نمیدونم تا چقدرشو بخونم. اسمشو نوشته، میگه در ایرانم دلم میخواد در صورت امکان با مردم درد دل کنم. به نظر من یکی از مشکلات کشور ما به جز فقر و اعتیاد دین اسلام است، دینی که شالاتانهای مذهبی به وسیله آن میلیونها انسان را سر کار گذاشتند. ایرانی ها هم البته میدان را برای انواع کلاهبرداری از جمله کلاهبرداری های مذهبی آزاد گذاشتند. چون ما در حال حاضر باید قبول کنیم که ایرانی ها مشکل دارند، از جمله خود من. از مهمترین این مشکل ها می توانم به عدم اتحاد در بین مردم اشاره کرد. مثلا شما اگر توجه کرده باشید در ایران ورزش های انفرادی جلو میره، ورزش های جمعی کاری نمیشه. این مثل میتواند بیانگر جامعه ایران باشد. درست میگی دوست عزیزم، ولی در ایران بین شماها شایعاتی پخش کردن که از هر 10 نفر 9 نفر جاسوسه. زمان پهلوی ها، پهلوی دوم به خصوص، اون وقت هم میگفتن حرف نزنی چون بین هر 10 نفری 9 نفر ساواکیه. این مرض ما ایرانی هاست، خودمونم زیادش میکنیم. حکومت کافیه یه دونه بگه و بعد خود مردم زیادش میکنن. از مشکلات دیگر میتوان به ارزش مضاعف قائل شدن به تحصیل کرده ها اشاره کرد. منظور من این است که افرادی که افرادی با تیترهای دکتر و مهندس ظاهر می شوند و مردم مسخ آنها می شوند و هر چیزی که بگویند بدون توجه به شخصیت و نیت گذشته آنها برای مردم حجت می شوند. نوشته خود منم تحصیل کردم، عقده تحصیل ندارم، ولی از این تیترها میان استفاده می کنند. می گه خب یارو دکتره دیگه، و اون وقت در استخدام آخوندهاست، یعنی نوکر و کاسلیس آخونداست. دکتریشو بزنین کنار، کاسلیسه. کاسلیس یعنی اون وقتی غذاشو میخوره اون چیزی که تهش میمونه میذاره جلوی این لیس میزنه. مثلا هیچ کس تا به حال از خود نپرسیده شخصی به نام محسن سازگارا راحت در امریکا نشسته از شر جمهوری اسلامی خلاص شده. جمهوری اسلامی که برای کوچکترین مسائل جوانان را اعدام میکند او را به راحتی آزاد کرده و گفتند بفرما ضد ما فعالیت کن، یا افرادی مانند گنجی که خامنه ای را قبول ندارد به راحتی و قانونی از کشور خارج شده. جواب این سوالات بسیار ساده است و آن خودفروشی است. این یارو پسر جعلقه فخرالدین، امیر فخرالدین، امیر یه چیزی هستش، اون دیگه از همه بدتره. جالب اینجاست افرادی به نام که نام بردم حامی شدید دین اسلام هستند. از جمله یادم میاد گنجی در برنامه صدای آمریکا میگفت من خاک پای حضرت علی هم نمیشوم، یا سازگارا که اخیراً حرف از جهان آخرت میزد. آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم، نون آخوند داره میخوره، برای آخوند باید سینه بزنی. متاسفم این مطلب را میگم، ولی از مشکلات دیگر مملکت ما این است که دشخیم های جمهوری اسلامی طرفداران کمی در ایران ندارند. شاید خیلی وقتها آمارهای از جمله 80% مردم مخالفند را میشنویم، ولی خیلی از این آمارها به نظر من تعصبی است. شما آقای فاضلی مدت هاست در داخل ایران نبودید، من که داخل ایران زندگی میکنم میبینم چه بسیارند افرادی که به خاطر منافع شخصی حامی دولت هستند. مثلا من افرادی را میشناسم که با این که اعتقاد ندارند هر روز در نماز جماعت شرکت میکنند تا مثلا بتوانند فرزندان خود را وارد دانشگاه کنند یا ارتقای شغلی پیدا کنند، یا مثلا جوانانی که در مدارس و دانشگاه به راحتی دوستان خود را لو میدهند با نام بسیج، چون عرضه ندارند و میخواهند راه 100 ساله را یک روزه بپیمایند، چون این امر متاسفانه برای خیانتکاران در ایران امکان پذیر هست. منظور من این است که در ایران خیانتکاران کم نیستند. حداقل افرادی که من شناختم این گونه بودند. واقعا اگر 80% مردم ایران مخالف بودند، آیا عمر این دولت ادامه پیدا میکرد؟ درست میگی عزیزم، درست میگی. من اینو بارها و بارها از بچه های ایران شنیدم که شب تو مهمونی یارو به حکومت فحش میده، صبح تو نماز جماعت. این فرهنگ اسلامه. تقیه، تقیه یعنی دروغگویی. اسمشو عوض میکنن فرهنگ اسلامه. از زمان حضرت محمد بوده این تقیه و دروغگویی. برو فلان کس رو بکش، مجبورم دروغ بگم، الله از تو راضیه. برای اینی که میگم برید بخونید. من همیشه گفتم حرفایی که من میزنم مال این نسل نیست، این نسل خراب شده، از بین رفته. از این 70-75 میلیون جمعیت ایران 10 میلیونش درست میشه. اونها بچه های هستن بین 15 سال تا 25 سال. نسل بعدی این تعداد دو برابر میشن، نسل بعدی دو برابر میشن، نسل بعدی دو برابر. بعد 3 نسل ایران خردمند میشه، خردورز میشه. یک نفر نمیتونه کاری رو انجام بده. توده مردم ایران باید خرد ورز بشن. حرفات همه درسته. ولی ضمن این که حرفات درسته، نباید دست رو دست بذاری. ارشاد یک نفر ارشاد یک نفره. این یک نفر ضریب پیدا میکنه. و وقتی ضریب پیدا کرد دیگه به آخوند سواری نمیده. دیگه تو 1400 سال پیش زندگی نمی کنه. دیگه عبدالکریم سروش نمیتونه بیاد قرآن رو نصف کنه بگه اینا رو بریزین دور، اینا رو نگه داری. من این نوارا رو گذاشتم اینجا که امروز یادم هم بندازین اینا رو معرفی کنم. 14 نوار والا آقای آبرامیان، یه هفته است میخوام بیام بهتون بگم چیز میشه. شاید با حرف من مخالف باشید، چون خیلی از افرادی که در تلویزیون کار میکنن مخالفند و میگویند که ما بیشتر تلفن ها یا ایمیل هایی که دریافت میکنیم مخالفن، پس در ایران اکثریت مخالفن. هر کسی یه جوری فکر میکنه. من اعتقاد دارم اگه اکثریت توی دلشون مخالف باشن چه اتفاقی نمیفته، 100% هم باشه چه اتفاق نمیفته. اما اگر اینا جربوزه ابراز مخالفت داره، کاری که زنها دارن میکنن، شما فکر نکنید اینقدر مو بیرون گذاشتن، این همین مو بیرون گذاشتن، نه، این مخالفت با حرفهای اسلامی، با حرفهای آخونده، با کسانی که ادعای اسلام دارن و مسلمانهای خوبی هم. در صورتی که توجه نمی کند در ایران 70 میلیون مردم وجود دارد، البته شاید تای دلشان 80% مخالف باشند، همونی که بهت گفتم، تای دلشان این مخالفت به درد نمی خورد چون با چاشنی خیانت به خاطر منافع شخصی مخلوط شده است. پس با این استدلال متاسفانه 80% مردم مخالف نیستند. من نمیگم مردم در خیابانها تظاهرات کنند، چون خود من این کار را نخواهم کرد، اما حداقل به خاطر منافع شخصی همکاری نکنند. مثلا در روزهای محرم افراد پولدار در صفهای طویل نظیر قابلمه به دست ها نیستند، اصلا همکاری ندارم که مذهب را کنار بگذارند یا نگذارند، ولی دیگه خدا در قرآن نگفته روزهای محرم تا 2:30 شب سینه بزنید یا نظر بگیرید، چون تمام این اعمال هم نوعی همکاری و حمایت از دولت هست، چون دولت جمهوری اسلامی و تمام این اعمال بر وقف وفق مراد مردم هستند. یه خود غلطای املایی داشت. از طرفی درصد فقر در ایران بسیار بالاست که اگر اجازه بدین این روز دوشنبه براتون میخونم. حرفای خوبی زده، از داخل حرف زده و اون چیزایی که تو دلش بوده تو ایران نمیتونسته بگه، راحت گفته. ببینید آقای هومر آبرامیان 4 CD عدل علوی و عشق مولوی، این 4 CD، این سیدی های جدیدیست که گفتم میخوام به شما معرفی کنم. عدل علوی و عشق مولوی، 3 CD زن در ایران و در اسلام، زن در ایران و در اسلام. کسانی که سری اول سیدیای آقای آبرامیان گرفتن همه راضی بودن، به این دلیل من این سریای دوم رو بعد از مدت‌ها با کمک یک دوستی از حاشیه خلیج فارس و یک دوستی از سان فرانسیسکو و یک مقداری پول از جیب مبارک و یک مقداری نسیه گذاشتم، تونستم اینا رو به چاپ برسونم و بیارم براتون. 3 CD هست، علل شکست ایرانیان از تازیان. این سیدی ها همه 1 ساعت هست و 4 CD متفرقه هست. یکی سرشت ناسازگار فرهنگ ایران و اسلام، 2 تاش هست فرهنگ ایران، ببخشید یکیش هست فرهنگ ایران، دومیش هنو نرسه دستم، و 2 تاش هست ملت و اقلیت ها، بخش 1 و 2. اگر کاری داشتید 581-75-45 581-75-45 با پیش شماره 818 با خود من تماس بگیرید، سوالاتی داشتید در خدمتون هستم. اینها رم به امید این که به شماها CD بفروشم، کمک به برنامه من بشه، یا اول همه پول شده بیارم، اون پولی که از جیبم گذاشتم در بیارم و بعد بیایم با اضافاتش کمک به ادامه این برنامه بکنیم. اگرم نخریدین که بیخریش صاحبش، مثل کتابایی که چاپ کردم میمونه. کتاب محاکمه خدا داوود رمزی، کتاب تولدی دیگر شجاع‌الدین شفا، کتاب محمد شرح حال و زندگانی او، کتاب های سعیدی سیرجانی و دیویدی های سعیدی، ویدیو های سعیدی، ببخشید سیدی های سعیدی سیرجانی که خیلی سریع هرچی میارم میره، خاندان امام خمینی بدون امام و زندگی نامه مصدق از بد به تولد تا اخذ تابعیت سوئیس. من زیاد نمیخوام روزا وقتتونه بگیرم. الان www.rizafazili.com وصل شده به پیپال. پیپال تمام کارت ها رو میگیره. اگرم یه وقت دیدید که چیز اضافه ای از شما میخواد، چون اون سیستمی که در پیپال می نویسه که از شما نم پول اینقدر بدید، هوایی زمینی فلان اینا، قرار ما همون قرار قبلیه، هر چی اضافه بدین من براتون یا بر می گردونم با چک یا اینکه براتون چیز می نویسم، کتاب بهتون میدم یا چیزهای دیگه بهتون میدم. در امریکا پست مجانیه با قیمت کتاب ها، در کانادا برای هر کتابی 5 دلار اضافه میشه، در اروپا برای هر کتابی 10 دلار اضافه میشه. یه از این سریع‌تر و تلگرافی‌تر نمیتونستم صحبت کنم. این سیدی ها هم سیدی های خوبیه، یعنی باور کنید سیدی های خوبیه. من تا چیزی رو خودم امتحان نکنم به شما پیشنهاد نمیکنم. دو تا سیدی دیگه مونده که اون دو تا به مسی که رسید، به هر صورت من بدهی داشتم روی اینا، بدهیامو دادم. زیاد دیگه وقتتون نگیرم. حرف خرده، حرف دانشه، حرف فهمیدنه، حرف چرا گفتنه. سقراط شروع کرد 2500 سال پیش. اگر مسیحیت نیامده بود ما شاید 10 قرن جلو بودیم، چون تا روزی که مسیحیت دمکنی گذاشته بود رو علم و عصر فروغ، عصر روشنایی، عصر فهم شروع نشده بود، بشر همونجا دم شده بود، مونده بود. همین برنامه ایست که امروز ما ایرانی ها داریم که سیب زمینیمونو باید از خارج وارد کنیم. اما انرژی هستی حق مسلمه، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید ارجاع میکنم. امروز هم روز دوشنبه است، 11 آوریل. امروز میخوام یک شاهکار ادبی برای شما بخوانم و این در واقع ترجیبندی است از هاتف اصفهانی. بند اول شما خدمت شما میخونم. هاتف اصلاً اهل آذربایجان بود و بعد از اینکه رشدی کرد آمد به پایتخت ایران که اصفهان باشه و دورای آخر صفوی و دوره نادرشاه رو هم این مرد دیده و اهل علم بوده، اهل نمیدونم چاپلوسی درباره اینها نبوده و یک شاهکار ساخته است این هاتف که بی نظیره. مگه بخوایم 5 تا شاهکار ادبی عرضه کنیم از زبان فارسی، این یکیشه که در فلسفه است و در تصوف و نفی ملاست و اینها، واقعا شاهکاریست. میخونم خدمتون. میگوید ای فدای تو هم دل و هم جان، وی نثار رهت همین و همان. دل فدای تو چون توی دلبر، جان نثار تو چون توی جانان. دل رهاندن ز دست تو مشکل، جان فشاندن به پای تو آسان. راه وصل تو راه پرآسیب، درد عشق تو درد بی درمان. بندگانیم جان و دل در کف، چشم بر حکم و گوش در فرمان. گر سر صلح داری اینک دل، و سر جنگ داری اینک جان. دوش از سور عشق و دوش از شور عشق و جذبه شوق هر طرف می شتافتم حیران، آخر کار شوق دیدارم سوی دیر مغان کشید انان. به به چشم بد دور خلوتی دیدم، روشن از نور حق نز نیران، هر طرف دیدم آتشی کن شب دید در تور موسی عمران، پیری اونجا با آتش افروزی به عدد گرد پیر، مغبچگان همه سیم نزار و گل رخسار، همه شیرین زبان و تنگ دهان، عود و چنگ و نی و دف و بربط، شمع و نقل و گل و می و ریحان، ساقی ماه روی مشکین موی، مطرب بزلگوی خوش الحان، مغ و مغزاده موبد و دستور، خدمتش را تمام بسته میان. عجب تصویری به وجود آورده اینا. حاتم: من شرمنده از مسلمانی شدم اونجا به گوشه پنهان. شرمنده از مسلمانی خیلی حرف بزرگی است. من شرمنده از مسلمان بودنم میگه شرمنده بودم. من شرمنده از مسلمانی شدم اونجا به گوشه پنهان، پیر پرسید کیست این؟ گفتند عاشقی بیقرار و سرگردان. گفت جامی دهیدش از می ناب، گرچه ناخونده باشد این مهمان، ساقی آتش پرست آتش دست، ریخت در ساغر آتش سوزان. چون کشیدم نه عقل مند و نه هوش، سوخ هم کفر از آن و هم ایمان، مست افتادم و در آن مستی به زبانی که شرح آن نتوان، این صدا می شنیدم از اعضا همه حتی الورید و شریان، که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. این بند اول ترجیح بند حافظ است. دو ترجیح بند در زمان فارسی بسیار شهرت دارد. عرض کنم که یکی ترجیح بند سعدی است و دیگر ترجیح بند هاتف اصفهانی، که حالا ترجیح بند سعدی هم یه روز خدمتتون در باب عشق است و این در باب در واقع ذات حق هست و من اون مطالب رو. بعض کارهای هاتف حیرت انگیزه. دو بیت، یعنی یک قصیده دیگری دارد، دو بیت اولی شاهکار است، شاهکار. میگوید سحر از کوز، سحر از سوی خاور، تیغ اسکندر چو شد پیدا، عیان شد رشحه خون از شکاف جوشن دارا. میخواد بگه صبح شد، میخواد بگه که خورشید طلوع کرد. ولی ببینید اول اینکه چه پشتوانه فرهنگی به کار برده، اسکندر را برده و دارا دارا داریوش سوم باشه و شکست خورده از اسکندر، و میگوید سحر از کوه خاور، سحر از سوی خاور تیغ اسکندر چو شد پیدا، یعنی اولین شعاع خورشید. اینو استعاره کرده است از تیغ اسکندر. عیان شد رشحه خون، اون سرخی خورشید رو که ببینید، میگوید چنان بود که گویی از زره دارا که منظور داریوش سومش خون آمد بیرون. فوق العاده است این تصویر، دو تصویر فوق العاده است. دم روح القدس، باز همون طلوع خورشید ها، دم روح القدس زد چاق در پیراهن مریم، نمایان شد میان مهد زرین طلعت عیسی. این همه یعنی خورشید طلوع کرد، فوق العاده است. بقیه ابیات قصیده در حد این دو بیت نیست، اما خوبن، اما این دو بیت به نظر من فوق العاده. خیلی مرثیه داره هاتف و عرض کنم که اما شاهکارش همین ترجیح بندی که بود که یک بندش رو من خوندم. بندهای بعدی هم به همین لطافت و به همین زیبایی و به همین روانی و به همین محکمی است. گفتیم یک یادی بکنیم از هاتف اصفهانی. خب اگر کسی میخواد که شرافت یاد بگیره، فتوت بدان، انسانیت بداند چی هست، بده شاگرد پوتین بشه. حالا خودش کم بوده یه جنایتکاری رو آورده یک جنرالی است که 6000 زن و بچه عادی مردم سوریه رو کشته. 6000 نفر. یه همچین احمقی است این آدم. حالا آورده که براش کشورگیری کنه. و بسیاری از جنرال‌های مجرب که من دیدم در این چند روز در تلویزیون بر این هستن که دوباره شکست خواهد خورد. دوباره شکست خواهد خورد. این مردک کثیف کمونیست جاسوس جنایتکار. دو تا سرباز دارم با هم صحبت میکنم. میگوید که بکشین، ریپ کنین. حالا گفتن ریپ کنین، عرض کنم که یه خانومی رو میگیرن، اینا پسر 7 سالش اونجا نگاه میکرده. 3 نفر از این عرض کنم که سربازای روسی شروع میکنن به ریپ کردن این خانم. هرچی میگه آقا فلانی نمی سرباز اقلا بچه منو ببر اون طرف تا که نبینه. گفته نه، ما مخصوصا میخوایم بچه ببینه ما با تو چی کار میکنیم. نازی ها این کار رو نکردن. نازی ها حماقت یهودی کشی داشتن. جنرال آلمانی که نمیره آدم بکشه. بله؟ وقتی که جنگ استالینگراد شد قریب 200000 آلمانی رفتن در داخل استالینگراد، ولی نرفتن زن و بچه مردم رو بکشن. تا جایی که بعض خانمای روسی وقتی میدیدن سرباز نازی، همون سرباز آلمانی گرسنه است، بهش غذا میدادن، بچه ها میبادن، آب میبردن. گرچه همون زمانم ارتش روس اگه میدید از دور بچه رو میزد، ولی این سربازا کاری به زن و بچه مردم نداشتن. با ارتشی ها جنگ میکرد. بله؟ و چه فجایعی این پوتین راه انداخته، از جمله این که میدونید تعداد زیادی دارن فرار میکنن. و اونجا دیدید حتما در تلویزیون که اونجا ایستگاه قطار هست، اینها یک موشک پرتاب میکنه به اونجا، به همون محل چیز قطار، ایستگاه قطار. و تا دیروز که شماره کردن 57 نفر رو کشته و قریب 100 نفر رو زخمی کرده. زن و بچه مردم جیب و هوا رو اینها در تبریز ما هم آمدن از این کارها کردن. عزیزم نشون بدید چند تا عکس. اینا عکس دلاوران تبریز بود در موضوع مشروطه و اینها به دعوت محمد علی میرزا ریختن تو تبریز. تبریز دلاور و تبریز پهلوان. به خدا سوگند اگر 100 بار بخوانید دلاوری های تبریز از زبان کسروی، میبینید که بازم میخواهید بخوانید از اون همه جانفشانی که تبریزی ها کردن برای آزادی، برای آزادی و برای قانون. ولی بفرمایید اینها آزادگان تبریز هستند. تعداد زیادی از دلاوران تبریز البته بیرون رفتن، ولی یه دموندن. ببینید اینها رو، ببینید یه عکس دیگری است از دلاوران تبریز که روسیای کزا و کزای تزاری به دار آویختن. یه سقط الاسلامی هم بود در تبریز، یک ملا بود، ملای دلاور پاکزاد، عرض کنم که آزادی خواه. گفتن آقای سقط الاسلام، البته سقط الاسلام اسمش نبود، سقط الاسلام لقبی بود که پادشاه بهش داده بود. گفتن که بیا شما برو. گفت من چنین کاری نمی کنم. گفت 100 و اندی سال پیش یک آخوندی اینجا بود به نام فتاح، آخوند فتاح. وقتی فرمانده روس آمد این رب پیشوازش و اون از همونجا این آخوند آبرو و حیثیت برای ما نگذاشت. من هرگز فرار نمی کنم. بعد رفتن مقابل منزلش، این مرد رو گذاشتن در همون جریان کالسکشون رو آوردن، بردن محاکمه کردن. گفتن تو از ابهت لشکر روس نترسیدی؟ گفت راستی هم برای خود لشکری دارد. این سخن سقط الاسلام مانده به تاریخ، راستی هم برای خود لشکری دارد، که البته سقط الاسلام هم به دار کشیده. این کارهای روسا بوده از زمان تزارها بگیرید و چه جنایاتی در حق ما کردن. یک زمانی با عثمانی و سر آذربایجان جنگ میکردن که کی آذربایجان رو بگیره، ولی توفیق نیافتن خوشبختان. فکر نمی کنم که این مرد توفیق پیدا کنه. البته هر چیزی امکان داره، ولی تا اونجایی که من شنیدم از صاحبان نظر و هر کسی هم که تا حالا رفته برای صلح، این مردک را نداده یا اینکه سخنان وارونه گفته. و آخریش یک رجل استرالیایی بود که گفت این دیدار ما با این پوتین دوستانه نبود. باری قرن 21 و این جور جنایاتی کسی ندیده واقعا. و بعد میگه ما نبودیم. در همین موضوع موشک پراکندن به موشک زدن به ایستگاه راهن، گفت ما نبودیم. جنرالش من گفت ما نبودیم، این موشک‌ها دست ایناست. خب البته آمریکایی‌ها از بالا خیلی خوب مواظب اینا هستن، گفتن نه آقا، این موشک توسط روس‌ها از همون داخل اوکراین شلیک شد، روشن به روسی نوشته بود این برای بچه هاست. ببینید چه میزان کینه و حقد و عرض کنم که حرامزادگی در ذات این پوتین هست. برای بچه ها این کمونیست های کذا و کذا در قرن 20 100 میلیون آدم کشتن بی جهت بیهوده. استبداد همینه دیگه، استبداد همینه. هر کشوری استبدادی شد به همین. من تعجب میکنم از بعض دوستان ما که تکریم استبداد میکنن. خودشون از دست استبداد گریختن، آمدن زیر چتر قانون ایالات متحده آمریکا، شغل خوب، احترامات، ولی برای مردم ایران مستبد میخوان. بله؟ آه میکشن برای استبداد. من متعجبم واقعا، به خصوص از کسانی که واقعا اهل تحقیقن، عرض کنم که مدرسین دانشگاه هستن در آمریکا، اما کشته و مرده استبداد هستن. چماق، یه ما چماق میخوان. اگه یه ذره مطلب رو شما از ادامه بدید، فقط یک بهانه دارن. مردم ایران که آدم نیستن که، یه مش کور و کچل. اینا کور و کچل بودن به اون دار شما دیدی؟ خب اگه استبداد خوبه، خب استبداده، فرقی نمی کنه، شدت و ضعف داره، ولی مطلب یکیست: کنترل جامعه، کنترل اقتصاد، فساد، کشتار، خیانت به مملکت. شما یک دیکتاتور به من نشان بدید که به مملکت ایران خیانت نکرده. وقتی که ما آمدیم آمریکا، باید بپرسیم که آقا عجب، چرا ما اینقدر آزادیم؟ عجب مملکت خوبی، هر جا بخوایم بریم میایم، هر چی دلمون بخواد میگیم. بله؟ ولی از خودم نمیپرسیم که چرا؟ به خاطر آزادی و قانون است. اگر یک دیکتاتور هم اینجا داشتیم، ممکن بود که نرسیده دستبند میزدن و میبردن زندان. بله؟ هیچ دیکتاتوری به هیچ جا نرسیده. منتها ما رو از ایژوکیشن باز داشتن دیکتاتورا. خب فرد در جامعه چگونه می آموزد؟ از روزنامه ها، از مشارکت در احزاب. اونجا سیاسی میشه، اونجا مسئولیت وطن رو متوجه میشه، اونجا

نامه نباشه، احزاب نباشه، چهار نفر میتونه بیان مملکت رو بگیرن، چون دیکتاتور تنهاست. باید پا بذاره به فرار. کثیف‌تر از دیکتاتوری رژیمی نیست. نگاه کنید، یکی سید علی، یکیش پوتین. یکی سید علی، ببینید چه به سر ایران زمین آورده این مرد. یک جوابی هم به هیچ کس نده. لزومی نداره جواب. بعدش چی جواب بده؟ چماق دستشه. کسی که چماق دستشه جواب بوده هیچ جنایتی نیست. اینم از این داستان. امروز ما به سه تا سوال پاسخ میدیم. سه سوال. عرض کنم که یکیش داستان کسروی، که البته فرصت و پرداختن به همین داستان کسروی نیست، اما یه اشارتی میکنیم. مرحوم کسروی مرد برگزیده‌ای بود، شرافتمند در منتها درجه. سخنانی که نوشته یک سره حقیقت هم. یعنی تنها تاریخی که شاید بهش بشه اعتماد کرد در عصر جدید 100% اعتماد کرد تاریخ کسروی. دو تاست، یکی تاریخ مشروطه‌شه، یکی تاریخ 18 ساله آذربایجان. بله؟ و با آخوند مخالف بود، با اینا بحث میکرد، اینا رو محکوم میکرد. وقتی تو دادگستری بود میرد اینا رو مینداخت بیرون. چند تا سوال شرعی میکرد، چون کسروی خودش مدرسه دینی رفته بود. یک منبر هم رفت و بعد عمامه رو پرت کرد. حالا یه جوکی هم هست که حالا یا ساختن یا حقیقت داره، میگن در اون یک شبی که کسروی رفت به منبر، دعوتش کردن منزل یک شخصی، عمامش هنوز سرش، تازه عمامه گذاشته بود. در اون روزی هم که رفت به چیز نشست به منبر، نمید اونجا حیز و نفاس چیز کنه، راجع به آزادی و لزوم آزادی و لزوم پیروزی آزادی خواهان و مشروطه طلبان صحبت کرد. اومد پای مشهور است که وقتی کسروی از منزل آقا اومد بیرون، خیابان تبریز ساکت، ساعت 2 شب، یه آقای اون طرف خیابان میمد، مردم کسروی از این سو، یه سگی هم افتاده بود دنبال کسروی و هی پارس میکرد. آده یه دیگه نگید پارس، این پارس میشه به پارسی بر بخورید. اونقدر جفنگ گفته میشه در این فضای مجازی که نمیشه باید شماره کرد. آقا بساطت جمع کن، پارس یعنی صدای سر، نگید پارسی، پارسی آریایی. خلاصه کس روی امامه رو بر میداره و میزنه تو سر سگ، سگ شروع میکنه ناله کردن و فرار کردن. اون آقا از اون برای خیابون میگه آقا عجب امامه زوری داشت. گفت نه بابا، از زور عمامه نیست، ترسید عمامه رو سرش بگذاریم. این سگ ترسید که نکنیم میخوام عمامه سرش بذاریم، فرار کرد و ناله میکرد. از این جور عرض کنم که لطیفه ها هم در باب اون مرحوم هست. اما کسروی با همه این هوشیاری و با همه این نبوغی که داشت، به خصوص در آموختن زبان و کاربرد زبان، اینها یک عرض کنم که نقیصه هایی هم در کارش بود، من جمله سوزاندن کتاب. و مرحوم کسروی توجه نداشت که، یعنی به جز شاهنامه همه کتاب ها رو می سوزان، و یک روز داشت برای این کار، و پیروان او هم همون روز کتاب ها رو آماده می کردن می داختن در بخاری، یعنی خودش هم همین کار رو می کرد. و این کار بسیار کار ناپسندی است. حافظ رو در چیز آتش انداختن یا مولوی رو آتش انداختن، اینها دردی دوا نمی‌کنه. گذشته از این، اینها میراث در واقع عرض کنم که قرون مختلف مملکت ما هست.

0: یعنی هر کسی متناسب با شرایط اجتماعیش سخن گفته. بله، از مولانا بگیرید تا ناصر خسرو تا برسیم به سعدی، اینا رو می‌سوزوند. خب این تعصب بود البته، و می‌خواست یک دین جدیدی بنیاد کنه، اینجوری که ما فهمیدیم. این دوتا گرفتاری رو داشت یسروی که مخلص باش مخالف. شما میدونید که از جمله چهار تصویری که پشت سر مخلص هست، البته در لس آنجلس ما این آرمو داریم، کسروی از اول بوده، بله، و دکتر مصدق و ستارخان و حکیم فردوسی. اما حقیقت رو بایستی بیان کرد. مرد دلاوری بود. یک مطلب براتون بگم و این موضوع مرحوم کسروی بایستی بخوام که جان مطلب رو ادا کنیم، از ابتدا باید شروع کنیم. من یه اشاره ای میکنم. در بار رفته بود و زمین های مردم کرج رو گرفته بود، بیرونشون کرده بود در بار مملکت. اینا گریه و ناله، هر جا می رفتن جرأت نمی کرد کسی، جرأت نمی کرد کسی که اصلا صحبتشون روشون بر می کرد. خب برید از اینجا، برید گورتون رو گم کنید فلان اینا. کسروی عرض کنم که رئیس دادگاه بوده یا یه همچین شغلی داشته، اینا رو خودش نوشته ها، من اختراع نمی کنم چیزی. کسروی تا میبینه دادخواهی میکنن، جاندارم خبر میکنه، میره نماینده های دربار رو بیرون میکنه از زمین و اینا میگه برگردی تو خونه هاتو. میگوید من وقتی فردا برگشتم سر کارم، گفتن که از دربار شما رو میخوام. گفتن دربار با من چه کار دارد؟ لفظ قلمم سخن میگفت، من مینوشت. میگه بالاخره پاشدم رفتم، دیدم تیمورتاش اون ته نشسته. تیمورتاش وزیر دربار بود، همه کاره بود دیگه. گفت آقا چرا به ما میتازید؟ گفتم چه کسی به شما تاخته است؟ گفت شما مأمور دولتید. گفتم قاضی در کار خود مستقل است، مثل اون سرهنگا نبوده که میشنه نشستن اونجا نمیدونم دادگاه تشکیل میدادن. اعدام، اعدام، چیکار کرده؟ دو تا کتاب داشته، اعدامش کنید. اون سرهنگ احمق رو تلفن میزنن از چیز که این اینو باید اعدام کنید. کسروی از این مقول آدم ها نبود، یک دلاور پاکزاد ایرانی بود که میدانست که چه بکند. میگوید که چه کسی به شما تاخته است؟ میگوید شما مأمور دولتی است. گفت قاضی در کار خود مستقل است. تیمورتاش دیگه درنش بسته میشه. کسروی هم میاد، کاری که کردن اخراجش کردن از دادگاه. مردی مثل کسروی رو اخراج کنی؟ خب دیکتاتور اینه دیگه، این دیکتاتوره. بیرونش کردن و از رتبه هشتم دادگستری آوردنش به رتبه ششم، حقوقش هم کم کرد. بعد پرونده سازی کردن براش. در همین فرایند پرونده سازی بود که او رو کشتن مجاهدان اسلام. بله، مردی مثل کسروی رو بکشی یا از کار بیرون کنی. داور و یکی دیگه از این رجال اون زمان سعی می‌کردن کسروی رو از دادگستری بکشن بیرون. مرتب میگفتن آقا شما باید بیاید تو دانشگاه تدریس کنید، تدریس علوم کنید فلان. میگفت نه، من در همون دادگستری کار خودم را میکنم. و راستم میگفت، هر جا میرفت یه تحقیق راجع به اون تاریخ، مثل تاریخ پیرزاده خوزستان، راجع به شما، راجع به لهجه شما تحقیق کرده و مطالبی نوشته و خیلی کارهای مفید از مرحوم کسروی باقی است. حالا بحثش خیلی مفصل تر از این است. فقط یک اندک سخنی، یک مطلبی دیگه هم راجع به کسروی خدمتتون بگم. میره خوزستان، شوشتر یا دسپول، یکی این دوتا. میگوید که من حقوقم از تهران نرسیده بود. یه فرشی داشتم 100 تومان خریده بودم، اعلام کردم که من یک فرشی برای فروش دارم. گفت یه آقای آمد، یه آقای گردن ستبری آمد، گفت آقای کستبی 1500 تومان خوب است. گفتم ای برو بیرون ای گردن کلفت نابکار، من این را 100 تومان خریدم، خیلی بیارزد 110 تومان بیارزد، نه 1000. من فهمیدم که این از اون کسانیست که کارهای نابکار کرده و حتما پروندهی داره دادگستری، و رفتم و دیدم و پروندهش رو بیرون آوردم و چنین چنان کرد. چند نفر ایرانی این کار رو میکردن که کستوی کرد، که گفت ارزش این فرش 110 تومان است. بفرما آگهی.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: جهت اطلاع هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین جاوید رو پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریون از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم میتوانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتن، هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت، که این مجموعه فقط از شبکه های اینترنتی مربوط سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا patreon.com/ همین چیزی کج دیگه رده برای مشیری. با درود دیگر هموطن گرامی، راجع به کستوی و صحبتش با چیز دربار یه مطلب دیگری هم گفته بود که اینها در اونجا سالها زیستندی و درختان کهن داشتندی و شما رفتید و اینها رو ناراضی کردید که سر تا سر شهر بگریند و بگویند تشکیلات شاه زمین های ما رو گرفت. این به کاری که من کردم بهتر است یا کاری که شما کردید بهتر است؟ این مطلب یه بارم میگوید که من در عمرم مفتخوری نکردم به جز یک بار، و اون این که از مازندران میام رفتیم به تهران، یک آخوند با من همراه شد. هر جا که می رفتیم شب می ماندیم، چون یک ماه طول می کشیده که از مازندران بیان به تهران. گاهی اوقات تو باتلاقا گم می شدند و اینا، داستان عجیب بود. فقط یه جاده شاه عباس کبیر کشیده بود که اونم کهنه شده. باری می گوید که من هر جا می رفتیم با این ملا منزل یکی از این راه یا که در بین راه بودن، من پولشان می دادم. گفت یک روز این آخوند که با من بود گفت که شما ندهید، من دادم. من هم نپرسیدم چگونه دادید. تا ما دور شدیم از مکان اینها، چند کیلومتر دور شدیم، و بعد من از او پرسیدم که چگونه پرداخت کردی. گفت که اسبش مریض بود، قل هو الله خوندم، به تخم مرغ پوت کردم زدم به پیشانیش. گفتم ای ملعون شکمباره شکمخاره، چرا مرا مفتخور کردی؟ برگردیم تا من حساب این مرد رو تصفیه کنم، یه پولی بدهم. ولی راه بسیار دور بود. این تنها باری بود که من مفتخاری کردم، اونم آخوند باعث شد. آخوند مفخور، آخوند که به کسی مزد نمیده. که داستان کستوی خیلی بلنده و میگذریم از کستوی برابر وقت. و یه خانم محترمی از کانادا زنگ زدن راجع به موسیقی و تأثیر موسیقی ایرانی، خواستن که من تو تلفن مطالبی گفتم ولی مفصل ترش به اینجا عرض میکنم. و اون این که شنیده ایم که زبان فارسی در همین حوزه خاورمیانه گسترش بسیار داشته. اما به تحقیق گسترش موسیقی ایرانی از گسترش زبان فارسی بیشتر بوده. از شمال آفریقا که مصر باشه تا هندوستان، به خصوص بخش‌های غربی هندوستان، موسیقی ایرانی هنوز بر جاست. نوع سازهایی که به کار میبرن در هندوستان، ما بیشتر از 60 نوع ساز داشتیم تا قبل از اینکه آخوندها پیداشون بشه و اینها گسترش پیدا کردن. موسیقیدانها و شعرا و فوزلا و اینا همه رفتن هندوستان. اون پادشاهان مغولی هند پذیرای اینها بودن، مثل اکبر بزرگ یا پادشاهان دیگر. بنابراین هنوز هست ملودی های ایرانی. یک کسی مثل سبا لازم داریم ما که هر جا میرفت اگر ملودی های محلی بود اینا رو نوت میکردم یا بر تهران که برود اونجا و این ملودی های ایرانی رو ببخشید تکون بخوره این تلویزیون اوز میخواه جمع‌آوری بکند و بیاد. وقتی که عرض کنم که دوران درخشان موسیقی ایرانی زمان خسرو پرویز است و شنیدید از باربد و بامشاد و نکیسا و چه داستانهای دلاویز دلکشی. به جهت اینکه تعلیمات زرتشت کبیر مبتنیست بر آباد کردن گیتی و شادی و نشاط، به خصوص شادی و نشاط تأکید شده، ولی و این مخلص که اینجا نشسته خدمت شماست یک عبارت زرتشت رو با همه نوشته های این انبیا و اولیا اون طرف عرض کنم که عراق عوض نمی کنم. که یک مش جفنگ هستن و خشونت هستن و ضد بشر هستن این انبیا و اولیا. اینو من مخصوصا اینجا آوردم این قیاس رو. بله. و در زمان بهرام گور یا یکی دیگه از شاه ساسانی اینا آمدن و همون بهرام گور باید بشه که تعداد زیادی نوازنده از هندوستان آوردند و در تمام چهارراه‌های شهرهای ایران گذاشته بودن که اینا سازهای خودشونو به صدا در بیارن و مردم خوشحال بشن. ما غیر از گریه و ایهی برا اسقر و برا تقی و برا نقی و اینا که ایهی که هر روز هست، ولی موسیقی حرام هست. بله؟ حالا این هم بحث خیلی مفصلی است که چرا موسیقی حرام است. به خاطر اینکه منافع آخوند به خطر افتاد. بله؟ و از بین عرض کنم که علمای بزرگ اسلام که شاید بزرگترینش ابو حامد محمد ابن عرض کنم چیز باشد غزالی، این بابا آمد و رد کرد این صحبت آخوندار رو در باب حرام بودن موسیقی. اینا خودش خیلی بحث مفصلی داره، چه احادیثی آورده و چه استدلال هایی و که سما چرا خوب هست و حلال هست و اینها. غزالی دفاع کرد و مطلب از اونجا شد که از کنم در زمان هارون و در زمان مأمون قاضی القضات اسلام که وقتی حرکت میکرد با تازیان 6 نفر پشت سرش بودن رو با اوباحت و اینها ممکن بود سالی 10,000 تا مثلا سکه نقره بگیره، اما هارون الرشید یا مأمون برای یک آواز اسحاق موسلی ممکن بود 50,000 سکه بده و این باعث حسادت ملایان و آخوندها شد. و این احادیث جعلی که امام جعفر صادق این رو گفت و امام کاظم این رو گفت و اینها علیه موسیقی زن. خود اعرام هم که من خیلی دارم تند حرفا رو میزنم چون وقتم کم است، اعراب داره موسیقی نبودن جز یک آوازی که دنبال شترها میخوندن، اینا موسیقی نداشتن تا در واقع تردد شد بین عرض کنم که اعراب قبل از اینکه جنگ بشه و حمله بکنن و تعدادی از اینها مثل نظر ابن حارث و علعشا میمون قیس که سناجت العرب گفته میشد چون چنگ میزد بله، به عربی سناجت عرب بهش گفتن و شاعر خوبی هم بود، حتی توانست که به اون اوراق که به کعبه می آویزن قصیده از او بماند. و عرض کنم که اعراب خیلی موسیقی دوست داشتن، وقتی دیدن عجب پس سازی هم وجود داره و خوشحالی میکردن و پذیرایی میکردن. و عرض کنم که نظر ابن حارث که عموزاد به قول هنری جورج فارمرز که محقق موسیقی خاورمیانه هست میگوید پسر عموی پیغمبر بود و به ایران که آمد نه تنها موسیقی یاد گرفت و برگشت و اعراب میزد، میگه داستانهای خدای نامه که همون شاهنامه باشد، آورد و گفت که ای ملت بیایید که من این چیزایی که محمد میگوید اساطیر الاولین هست، بیایید داستانهای زیبای رستم و سهراب برای شما بگم، اسفندیار و رستم اینها، و این بیننده بیشتر پیدا کرد تا حضرت رسول، آمدند و این بیچاره رو سرش بریدند. ولی در جنگ بدر اگه خطا نکنم، وقتی که آقا داشت رد میشد، پیرمرد کهنسالی هم بود، حضرت رسول اکرم فرمودن یا علی نظر پیغمبرت رو چیز نمی کنی؟ حضرت علی هم بلند شد بعد از مبالغ شکنجه که کار تو شکمش کرد و اینها، سرش را برید و برداشت برای رسول الله و بود. این هم نظر ابن حارث بوده. و در دوران هارون و در دوران مأمون، دوران شکوفایی موسیقی هست. در اونجا ابراهیم و اسحاق موسلی اینا افتخار مشرق زمین هستن، هر دوشون هم از طرف های شیراز بودن. و زریاب کبیر که البته داستان فوق‌العاده‌ای داره این زریاب کبیر. با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم، در خدمت شما برنامه سرزمین ایجابی رو اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است و نهم از ماه فوریه. بله، در روزهای چهارشنبه خدمت شما هستم، همچنین روزهای دوشنبه. اجازه فرمایید اولین غزل رو از دیوان حافظ بگویم، بخونم براتون. اینها بر حسب الفباست، این بدون معنی نیست که این اولین غزلی است که حافظ گفته، نه، به گمان من در منتها درجه پختگی و کمال گفته شده است، چون چند تا غزل خام هم در دیوان حافظ هست متاسفانه. خب الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. یعنی ای ساقی جام رو به حرکت در بیاور و بزار بنوشیم، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل. بسیار مشهور است که این مصرع متعلق به یزید است، یزید معروف. علامه قزوینی بسیار جستجو کرد شعر عرب رو و چنین چیزی نیافت. در یک متن دیگری خواندم مخلص که این مصرع از یک عرب هست، اما اون درست واژگون بوده، الا ادر کسن و ناولها الا یا ایها الساقی، اون مرد عرب اینطور گفته، ادر کسن و ناولها الا یا ایها الساقی، به بوی نافی کاخر سبا زن تره بکشاید، زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها، مرا در منزل جانون چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها. اینجا جرس مقصود ازرائیل کذابت کذاست. بله، مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها، به می سجاده رنگین کن گرد پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود زراح و رسم منزل ها، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماند اون رازی که از او سازند محفل ها. حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما ترق من تهوا دع دنیا و احمل ها. یکی از شاهکارای غزل های خواجه حافظ شیرازی است، بسیار بسیار فلسفی و عمیق. از این است که عرض کردم در منتها درجه پختگی و کمال گفته است. خب امروز ما چند تا کار میخواییم بکنیم خدمتتون. یکی این که چند تا سوال است که جواب بدیم، و یکی این که کتاب کلیل و دمنه رو میخوام خدمت شما معرفی کنم. بله، کار ما اینجا فرهنگیست، کار تحلیل سیاسی روز و اینا کار من نیست، هرگز نبوده، هیچ علاقه هم بهش ندارم، اصلا گوش به اخبارم نمی کنم مگر چیزهایی که از ایران میاد و واقعا هولناکه دیگه، هولناک. خب یک دوستی پرسیدن که آقا این شجاع‌الدین شفا کی بوده؟ مرحوم شجاع‌الدین شفا. ما بچه که بودیم در رادیو بعض شبا یه قطعاتی ترجمه از شجاع‌الدین شفا یکی با صدای خوش خیلی میخوند، خیلی جالب بود. مثل قطعاتی از لامارتین ترجمه کرده بود آقای شفا، یا سایر بزرگان اروپا، چون ایشون مترجم بود، نویسنده بود، محقق بود برای خودش و بچه قوم بود و اونجا دبیرستان رفته بود، کلاس آخوندی هم رفته بود دیده بود، بعد رها کرده بود و آمده بود رفته بود فرانسه و اونجا دکترای ادبیات تطبیقی گرفته بود و برگشته بود و ترجمه 63 تألیف به ایشون منتسب هست، یا ترجمه است یا که خودشون تألیف کردن، 33 یا 63 الان ممکنه اشتباه کنم، ولی تألیفات زیادی داشت و تا اونجا که من به خاطر میارم یک زمانی هم یک کتابخانه ملی پهلوی قرار شد که ایشون مدیریت کنن و بسازند و اینها. من فعال بود، بله، از شبت که زبانهای فرانسه صحبت میکرد و مترجم بود، من فعالی بود به هر صورت. وقتی هم که انقلاب شد چند کتاب در خارج کشور تألیف کرد در نقد اسلام. این اندازه من میدونم راجب آقای شجاع‌الدین، مرحوم شجاع‌الدین شفا. خب یه کسی عرض کنم که میگوید که این امام غزالی طوسی کذا و کذا کی بوده و چه بوده و داستانش چیست و اینا. این امام محمد ابو حامد، امام محمد غزالی طوسی، بله، و دو برادر بودن، یادمون نره وقتی که سخن از امام محمد غزالی میکنیم یادمون از شیخ احمد نره که دست کمی در فضل و در نمیدونم دینشناسی و اینها از امام محمد نداشت. و بعد از اینکه ایشون بعد از اینکه 2 سال خسته شد از تدریس در بغداد، اون شد رئیس بغداد، رئیس دانشگاه بغداد. اینها اهل تابران طوس هستن، یعنی زادگاهشون تابران طوس، حدود 40 سال بعد از فردوسی اینا به دنیا آمدن. و تو هیچ یک از شهرهای ما این همه آدم نابغه بیرون نداده که طوس. ما فردوسی طوسی رو داریم، اسدی طوسی رو داریم، حتی دقیقیر هم طوسی میگوین. بعد عرض کنم که این دو برادر رو، امام محمد و احمد طوسی رو داریم، خواجه نظام الملک طوسی رو داریم و چند تنه دیگه. طوس محل تولید نوادر بوده گویا، حالا سالهاس که البته تعطیل شده است. این امام غزالی طوسی شاگرد یک آخوند خیلی بزرگ نام بین الحرمین، یه همچین اسمی من به خاطر دارم، حالا باید تصحیح کنم اگه اشتباه میکنم، امام الحرمین، ببخشید، امام الحرمین بوده است و اینها او رو انتخاب کردن برای اینکه مدیریت بکند دانشگاه بغداد رو، نظامیه بغداد، خواجه نظام الملک طوسی، اونم طوسی بود، از ثروت خودش چندین مدرسه ساخت و اینها این مدارس تولید آخوند می کردن، چون اونجا چیزی برای تدریس غیر از قرآن و شرعیات و این حرفات نبود که، اونجا کوانتوم فیزیکس و اینا که درس نمی دادن. هر که می رفت اون توی آخوند می اومد بیرون. عوض میخوام به هر حال اینها بخوام توضیح بدم طولانی میشه که چگونه ابتدا مدرسه باز میشد و تایید چه تشریفات خلیفه می آمد و اینها، و همیشه یک مدیری داشت و این مدیر اونجا رو مدیریت میکرد. این امام غزالی طوسی رو برگزیدن برای مدیریت اونجا و عرض کنم که یک مردی بود بسیار هوشیار، فلسفه دان، دین شناس، بسیاری گفتن که اگر محمد نبود این باعث پیغمبر میشه. و برادر ایشون هم تالی همین امام محمد بود در دین شناسی و فلسفه و غیره، داستان ها هست راجع به این دو، یکیش خیلی مشهور است، این است که میگویم، صدای من رو گرفته ببخشید، امام محمد به برادرش میگوید برادر تو هیچ موقع اقتدا نمی کنی به من، ببخشید، اقتدا نمی کنی به من در نماز. میگه حتما شکالی نداره، اینا میستن به نماز. و این امام غزالی یه اسبی داشته، اسب تشنه بوده، اونجا بسته بودن آب بهش نده بود و نیمه نماز احمد جدا شد از محمد، یعنی رها کرد اقتدا رو، رفت دنبال کارش. بعد که برگشت گفت برادر کجا رفتی؟ نماز نیمه کاره رها کردی؟ گفت نمازی که وسط سه بار بری اسب آب بدی اون که نماز نیست که. گفت به خدا راست گفتی، سه بار به ذهن من گذشت که این اسب تشنه است وسط نماز. شما موقعی که نماز میخونید همه تفکر شما با تمرکز به خدا هست و فکر خر و گاو و اسب و اینا نمی کنی. باری از اینجور داستان ها هست. و امام غزالی طوسی سرانجام یک کتابی دارد، التحافت الفلاسفه، که تکفیر میکند ابن سینا و ارسطو و اینها رو و بزرگترین زیان رو به فلسفه این امام زد، که بعضی ها معتقدن که از حمله مغول بدتر بوده زیانی که این فتوای امام غزالی طوسی به فلسفه زد و به فرهنگ زد، بدتر بوده است از حمله مغول. و از اون زبان دیگه با تحتیل شد دیگه، تحریم شد. حتی در روزگار خمینی ایران بود و تو کلاسش مثلا یه چیزایی فلسفه میگفت و اینها، از حوزه خراسان آدم فرستادن که آقا در قم فلسفه تدریس میشه و اینا حرام است. بله، بنابراین این امام زیانش فوق‌العاده بوده به فرهنگ این مملکت. فتوا هم میداد که نوروز رو جمع کنید و از این دور داستان ها، و یک زمانی میرسد که خودش از دست خودش خسته میشه و خلاصه عبایی به سر میکشه و بر میگرده به زادگاهش و اونجا عرض کنم که فوت میشه. مشهور است که داشت از جلوی یک مسجدی رد میشد، دید که بحث و مشاجره در گرفته بر سر یکی از اقبال این امام، اینا گوش کرد و نایستاد که بگه صحیح قضیه چیه. مثلا سیر شده بود، رجوع به تصوف رو آورد، یعنی مثلا عارف شد و این داستان این آخوندبازی رو کنار گذاشت. برادرش هم کم که یکی از بزرگترین عرفا محسوب هست. بنابراین زیر سایه این امام محمد، اون امام احمد، اون شهرتی که در واقع حقش رو داره به دست نبرده به خاطر شهرت فوق‌العاده امام محمد غزالی طوسی. این از غزالی طوسی. یکی هم عرض کنم که گفتن که بله یکی پرسیدن که چگونه حضرت علی خطبه بدون نقطه گفته است یا الف، از این بازی های ادبی اینا گاهی می شد. من اطلاعی ندارم که بخوام یک جوابی بدم که منطقی درش باشه. شعر بی نقطه در ایران می گفتن، در واقع می نشستن و مسابقه می زاشتن برای اینجور کارا، معنی درستی هم نداره واقعا. بله، یکی گفته است که این ابن ملجم همون سردار ایرانی است که علی رو کشت. این سخن باطل رو مرحوم فولادوند به میان انداخت و همه چسبیدن که اون سردار بزرگ ساسانی که در جنگ پل اعراب رو شکست داد، اون همین ابن ملجم بود و از اینجور داستان ها. اینطور نیست عزیزم، اینا رو ایشون اختراع میکرد. یک بارم که مشاجره سختی کردیم با مرحوم فولادوند در باب همین مطالب و مسائل، میگفت که اشکالی نداره اگه ما از این حرف رو بزنیم که نفرت ایرانیان رو از عربا اضافه کنیم. آه صحیح نیست. این پهلوان ایرانی الان اسمش من یهو فراموش کردم، هیچ ارتباطی ندارد به ابن ملجم، ابن عبدالرحمن ابن ملجم مرادی، یعنی از طایفه بنی مراد که اینها عرض کنم که اهل یمن بودند خانواده شون و اینها حرکت کردن رفتن به کوفه ساکن شدن اینجا و این ابن ملجم از دوستان علی بود. بنابراین هیچ ارتباطی با ایران ندارد این عبدالرحمن ابن ملجم مطلقا و ابدا. یعنی ما تاریخ‌های اسلام بذاریم، از صدر اسلام وضعیت معلوم هست تا عصر جدید. بنابراین چنین چیزی بسیار مضحک و بسیار اشتباه هست. نفرمایید، این اشتباه هست، این حرف مثلا ربطی نداره. ایشون میگفت که این 4 تا خلیفه رو همه رو ایرانی ها کشتن اینا. ببینید، ما با دروغ، به جنگ دروغ نمیتوانیم بدیم، ما با راست به جنگ دروغ باید برویم، نه با دروغ باید به جنگ دروغ. چون دروغ هیچ انرژی نداره. شما وقتی این حرف رو میزنید به یک نفر، دست میکنی کتاب همی کشی بیرون، میگه آقا نخیر شما دروغ گفتید. این آقا عرض کنم که ایرانی بوده و هیچ ارتباطی با عبدالرحمن ابن ملجم نداشته و این دروغ رو کسی ساخته شما باور کردید. و ما هرگز نباید دروغ بگیم، دروغ ما رو به جایی نمیرسانه، اون حقیقت هست که ممکن است ما رو به جایی برسانه. با دروغ و مغالطه ما به جایی نمیرسیم. اینم جواب این دوست محترم. بله. و این علی اصغر، من چندین بار راجع به علی اصغر توضیح دادم، اون بچه‌ای که کشته شد و بچه بود تو بغل حضرت امام حسین، عرض کنم اون علی اصغر نبود. علی اصغر یعنی علی کوچیکه دیگه، بله. علی اکبر یعنی علی بزرگه. این حضرت امام چهارم بود، امام زین العابدین، علی اصغر ایشونه، بله. بنابراین این داستان رو هم من به کرات و مرات توضیح دادم خدمتتون که اون بچه اسمش علی اصغر نبود. علی اصغر از شبت که خوابیده بود، مریض بود زیر چادر، بله. و اون بچه کوچک رو تیر حرمله میگوین به گلوش خورد و کشته شد و اینا. این هم یه نکته. بله. یه دوست عزیزم نوشتن که من نور دیدم در امامزاده. عزیز من این حرفا رو نزنید. چه امامزاده ای؟ کدوم امامزاده؟ این چه کمدیست؟ در واقع تراژدیست در مملکت ما. هر جایی یه گنبد درست کردن امامزاده. کدام امامزاده؟ آقا اینا چرا در زادگاه خودشون معزز و محترم نیستن؟ چرا عربا سینه نمیزنن؟ چرا یک میلیارد و نیم مسلمون سینه نمیزنه؟ هیچ احترامی قائل نیست. اینا ساخت ماست، ساخت ماست دوست عزیز. این نکبت و این ادبار ساخت خود ماست. امامزاده نور می آمد. از این صحبت ها نکنید واقعا. چه نوری از کجا؟ یعنی چی سخن؟ شما خودتون مسخره نکنید با این حرفا. این من به همین رفتم نگاه میکنم، اینم یه نوری آمد تو امامزاده، بعد به این نور رفت. کدوم نور؟ اینا اولاد علی بودن، اغلبشون هم سودن، خود عربا کشتن. این تاریخه. هیچ نوری از هیچ کدام اینا ساطع نشد. یکی از بدبختی های ما و عقب افتادگی های ما همینه. خیلی عجیب هست با گذشت روزگار و پیشرفت بشر و رفتن به کره ماه و مریخ و اینا، الان نشسته داره میگه به امامزاده نور میزد بیرون. چرا اینا همه رو کشتن؟ از بس مردم بیزار بودن از اینها. خب اجازه بدید که یه بریک بگیریم، به قول اینجایی ها برمیگردیم حضور شما.
1: جهت پشتیبانی از برنامه های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: جهت اطلاع، هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین جاوید را پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریون از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم میتوانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها، نوشتن هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو patreon.com/ patreon.com/ همین چیز کج دیگه بله برای مشیری. با درودی دیگر هموطنان گرامی، اون پهلوان ایرانی بهمن جادویی است. حالا مرحوم ملک و شعر بهار میگوید که چهار برویه بوده چون ابروهای نمیدونم بسیار ضخیمی داشته و یک تسمه‌ای به افتخار پادشاهان ایران اشتاده بودن بسته بود به پیشانیش. اینه که بهش میگن به همین جادویه، چون جادو چیز بدیه در آینه آشو زرتشت و نزد ایرانیان. بنابراین میگوید بهمن جادویه نمیتونه باشه. مرحوم مرکوشار بهار در تحقیقاتی که روی این مسائل کرده بود آورده بود یک جایی، و بهمن جادویه در واقع یکی از سپه سالاران بود قبل از رستم که رفت و این عربا رو در جنگ پل شکست داد و داستانش چندین بار گفتم. این ربطی به عبدالرحمن ابن ملجم نداره، اینو ده ها بار من شنیدم و یک توضیح دادم، اما به صورت دیگه دوستان شنیدن رو رها نمی کنه. خب امروز میخواهم ببخشید یک تلی در یک تلویزیونی دیدم سه نفر نشستن، سه روشنفکر ایرانی، حد میزنید راجع به چند میگفتن؟ بعض اینها میگفتن که از این سه نفر همه زبانهای ایران باید رسمی بشه، یعنی لوری و کردی و نمیدونم عرض کنم که ترکی و اینها همه باید زبان رسمی ایران بشه. بابا یه چیزی بگید، آخه این چه ادباریست، این چه بدبختیست، این گم کردن راه هست واقعا. در کجای جهان همه زبان‌ها رسمی‌اند؟ هندوستان من نمیدونم چه تعداد زبان هست، ولی بسیارند این زبان‌هایی که در هند صحبت میشن، از گجراتی و نمیدونم جای دیگه. بله، ولی در کانستیتوشن هند میگوید زبان رسمی در هندوستان هندوست و انگلیسی. بله، و این بزرگترین هوشیاری بوده برای هند که انگلیسی رو زبان رسمی بکنه. نیامدن بگن این پدر سوخته انگلیسی ها اومدن 300 سال اینجا مستعمره بودن، حالا ما زبون کثیفشونه بیان چیز کنیم. نه، اونجا آخوند حکومت نمی کنه، اونجا مغزها حکومت میکنن. دلیل پیشرفت هند هم همین است. یک دوستی دارم دکتریست، بله آقای دکتر عرض کنم که میرم پیشش هر 6 ماه یه بار. آقای دکتر اقبال پاکستانیست، گفتم یه روز اونجا که آقا این پاکستان چرا انقدر عقب افتاده است، شما خب هندی بودید جدا شدید از هند، چه دلیلی دارد که هند انقدر پیشرفت بکنه و شما هیچ جا درجا میزنید؟ گفت آقا زبان گفت هندی ها هوشیار بودن، زبان انگلیسی رو رسمی کردن، یعنی هر هندی آپدیت با همه علومی که کشف میشه و علومی که کشف شده بوده. بله، ما دنبال اردو رفتیم که بگیم هویت داریم، آخه در زبان اردو که چه علمی نیست، فنی نیست، اردو هم شد زبان. گوی زبان اردو ما رو بیچاره کرد، زبان اردو ما رو بیچاره کرد. حالا برمیگم سر موضوع خودمان که آقا بله بیایم کردی و لوری و ترکی و همه اینا رو چیز کنیم، زبانهای محلی زبان رسمی کنیم. خب حالا ما میخوایم پی اچ دی بگیریم در زبان لوری، چی داریم بهش تکیه کنیم؟ چی داریم بیاریم سر کلاس؟ بله گفتم لوری، چون من خودم بختیاری هستم که به کسی بر نخوره. این چه جفنگیست میگید؟ این آقا اینو روشن فکران ما هستن. آقا زبانی که هزار سزارون سال است که سابقه داره، این زبان پارسی رو دست کم میگیرید؟ اینها یه مش عقده های روانیه میاد روی این تلویزیون خالی میشه. منطقی که در اینا نیست که، تحقیقی هم که نکردن که، فقط دلشون خودش عقده گشایی میکنن با این حرفا. همه زبان ها روان رسمی. خب بیا درستش کن. بله من تصمیم گرفتم که کلیله رو بیارم اینجا، یادگار انوشیروان. یادگار چه میزان افتخار است این، چه حسی آسمانی است این که این کتابی که من لمس میکنم از انوشیروان به یادگار مانده. مثل ما مسئله است که مولانا آورده که یک کسی در زیر پاش همه گنج بود، نشسته بود و این گنجا گدایی میکرد. این مثل به ما عرض کنم که درست در بیاد. این شستشوی مغزی که یک زمانی از ما شد، خاردانستن ارزش های ایرانی و نگاه به مغرب زمین، اینها با در واقع با نقشه و ترفند و اینا این کارا رو میکرده. بله عید نوروز کسی در هیلتون هتل نبود، درها رو میبستن، داشت نوروز هم بر میافتاد، درها رو میبستن که ما مسافرتیم. اما کریسمس که میشد 3 ماه جلوتر رزرو میشد صندلی های هیلتون هتل. یه دوستی دارم سلام میکنم خدمتش، سال هاست که ندیدم ایشون رو. ایشون منیجر مدیر هیلتون هتل بود، اونو برای من تنکر صحبت. اونقدر قرض زدگی گسترش پیدا کرده بود که البته حالا من منکر قرض نیستم و پیشرفتاش و اینها، اما در واقع زدودن فرهنگ یک کشور رو یه چیزی دیگه جانشین کردن به مقاصد پلید، این تعاملش مشکل. باری این کتاب کلیله و دمنه ملک و شعرهای بهار میگوید هیچ کتابی در مشرق زمین به اندازه کلیله خوانده نشده. کتاب سیاسته، از ابتدا تا انتها فقط سیاسته، مطابق زبان حیوانه. این کتاب عرض کنم که انوشیروان برزویه طبیب رو مأمور کرد که بره به هند و کتابای مهم اونجا تهیه کنه، کتابای معروف رو و بیاره. این کتاب کلیله و دمنه کتاب مخصوص پادشاه بوده. وقتی ایشون رفت و با خزانه دار صحبت کرد، گفت شبها هر شب پای تخت شاه یه شخصی باید کلیله بخونه. بنابراین من روزها میتونم به تو قرض بدم که رونویسی کنی، عصر میام میگیرم که ببرم چیز بین من و شما باشه این سیکرت. بله برزویه هم میره اونجا و عرض کنم که کتاب رو رونویسی میکنه. و این کتاب انقدر مهم بوده به لحاظ سیاسی که وقتی بهرام چوب ببخشید بله بهرام چوبینه با خسرو پرویز در جنگ بود، خسرو پرویز جاسوس میفرسته میگه برو ببین این بهرام چه میکند در زمانی که در خلوت خودش هست یا کار جنگی نمیکند و اینها، تفریحاتش چیه. برگشت گفت که وقتی که رفتم اونجا دیدم که اوقات فراغت رو کلیله میخواند. گفت ما با ترفند و نیرنگ دیگر حریف اون نیستیم و نخواهیم بود، چون کلیله خوانده است. اینه توی درست کتابی تاریخ آقا. باری این کتاب رو آورد در ایران، عرض میکنم که و یکی از بزرگان ما از شعوبیه بود، عرض شود که این رو به عربی ترجمه کرد که احتمالا هنوز هست به بخش های حداقل، و عرض شود که در زمان رودکی روزگار سامانیان این عربی ایشون رو آوردند و ترجمه کردند به فارسی. بفرمو تا فارسی دری نوشتند کوتاه شد داوری، گزارنده را پیش بنشاندند، مرا نامه بر رودکی خواندند. ولی متاسفانه از کلیله و دمنه رودکی چیزی جز دو سه بیت باقی نمانده تا میرسیم به دوران تقریبا پایانی سلطنت غزنویان، و عرض کنم که نصرالله ابن محمد ابن عبدالحمید منشی مشهور به ابوالمعالی، ابوالمعالی که شاهکار نویسندگی کرده، و این کلیله رو ما یادگار داریم. هزار و چند سال است که این کتاب مستطاب بی نظیر در دست ما ایرانیان است و ما این رو از انوشیروان عادل آوردیم. بله، من نمیدونم چند تا کشور هستن با این سابقه درخشان، با این سابقه درخشان از زبان نه تنها از هزار سال، که چند هزار سال. خب این که دست من است خیلی قدیمه، از تصحیح میرزا عبدالعظیم خان گرکانی است، معلم زبان فارسی و ادبیات، در مطبعه مجلس چاپ شده. به دلایلی من این رو ترجیح میدم به تصحیحات جدید، جدیدش هم اینه که علاقه بهش دارم. خلاصه بسیار مقدمه فوق العاده نوشته است و با یک غیرتی و با یک همتی توضیحات مفصل داده. بله، میگوید کتاب کلیل و دمنه ترجمه و نگارش ادیب بارع فاضل و مترسل بلیغ کامل ابوالمعالی نصرالله ابن محمد ابن عبدالحمید منشی، معروف یکی از بزرگترین و مهمترین کتب نسل فارسی و شاهکار ادبی و نوشکفته گلی از بوستان دانش و فرهنگ است که خوشبختانه از دستبرد خزان حوادث ایام و سرسر نواقع روزگار به بدفرجام مسون و محفوظ مانده و به دست ما رسیده و اوراق اون مانند بسیاری از کتب ادبی دیگر با اوراق گلها همسفر نگردیده است. چه تعبیر زیبایی، اوراق گل، این گل برابره میشه باد میداره دی. کتاب مذکور در حسن اسلوب و تناسب ترکیب و استحکام جمل و متانت عبارت و زیبایی و شیوایی در عالم بلاغت و سخندانی مقام بلند و درجتی ارجمند را شامل و بر بسیاری از رسائل و کتب مهمه ادبی دیگر برتری و مزیت آشکار دارد و الحق نویسنده بزرگوار آن داد بلاغت و سخندانی را داده و در میدان مسابقت گوی فضیلت و افتخار را ربوده و مقام سخن را به جای رسانیده که دست کمتر نویسنده بارعی بدان میرسد. این مقدمه است که در طولانیه و هر شبت که خلاصه کمتر منزلی بوده در قدیم که کلیده نداشته، و کمتر سیاست مداری که میخواست به جایی برسه و کلیله نخونده باشه. این است که من آوردم اینجا خدمت شما. حالا یک داستانی من از این کلیله برای شما پیدا میکنم میخوانم.

خدمت شما بخونم. این ابوالمعالی نصرالله منشی در زمان بهرامشاه غزنوی بوده، بهرامشاه غزنوی، و شاهکار کرده. چه قلمی حالا میخونه خدمتتون. البته لغات مشکله درش هست، باید توجه کرد. میگوید حکایت: گفت آوردن که در ولایتی از ولایت‌های پیلان، یعنی سرزمین پیلان، امساک باران اتفاق افتاد. امساک باران یعنی باران نیامد. بله، چنان که چشمه ها خوش شد و آب ها به گل رسید. پیلان از رنج تشنگی پیش ملک خیش آمدن و بنالیدن گل رسید. پیلان از رنج تشنگی پیش ملک خیش آمدن و بنالیدن. پیلان رفتن پیش پادشاه که آقا بودن تشنگی میبینیم، یه فکری بکن، یه چیزی میبینی که نمیشه. بله، ملک مثال داد، یعنی فرمان داد، ملک مثال داد تا از بحر آب به هر جانب برفتند. آخر چشمه یافتند که اون را چشمه قمر خواندند. بله بله، میگوید که آبی بی پایان داشت. ملک پیلان را با جملگی لشکر و حشم به آب خور سوی اون چشمه رفتند. به اون زمین خرگوشان بود و لابد ایشان را از آسیب پیل عرض کنم که رحمتی میباشد بعد آسیب پیل زحمتی میباشد. فی الجمله از ایشان بسیار مالیده و کوفته گشتند. دیگر روز خرگوشان پیش ملک خیش رفتند. اینا فیلا رو اونجا رو پیدا کردن، رفتن همینجوری که میرفتن خرگوشای بیچاره رو زیر پا له میکردن و میرفتن. خرگوش هم رفتن پیش شاه. ببین چقدر شیرین و جالبه، تجسم زیبایی داره. رفتن پیش شاه خرگوشا که آقا یه فکری بکن، این فیلا اومدن با این هیکل و اینا ما رو له کردن. بله خب، که ملک ما از رنج فیلا تدارکی میگرد که ساعت تا ساعت باز آیدن و باقی را زیر پای بسپرن. بسپرن یعنی بکشن. ملک گفت هر که در میان شما کیاستی دارد باید حاضر شود. گفت که تمام هوشیاران خرگوشان بیان اینجا به تمام دستور بدن، میخوان مشاوره کنید ببینید چه باید کرد. بله، تا مشاورتی فرمایم که امضا و عزیمت پیش از مشاورت از اخبار مقبلان خردمند دور افتد. یکی سری تصمیم گرفتن قبل از اینکه تو مشاوره بکنی و با دیگران صحبت کنی دور از خردمندی است. دور افتد یکی از دهات ایشان. دهات یعنی از در واقع هوشیار، داهی یعنی هوشمند. یکی از دهات ایشان پیروزنام پیش رفت و ملک او را به غزارت، غزارت یعنی بسیاری، وفور، به غزارت عقل و رزانت رای شناختی و گفت اگر ملک مرا به رسالت فرستد امینی را به مشاورت نامزد کند تا اون چه من گویم و کنم به علم او باشد. گفت که من میرم ولی یه نفرم با من بفرست که من هرچی میگم و ارز کنم که با او تقسیم کرده باشم و شور کرده باشم اینا. خب اون که تا اون چه من گویم به علم او باشد، یعنی خردمندتر از من باشه و در واقع ما از علمش استفاده کنیم. ملک گفت در صداد و امانت و راستی و دیانت که تو شبهتی نیست. بله، و نتواند بود. بله تمام شد. خیلی خوب دیگه، امیر گفت.

0: شدونه خرگوش ها رو باید رها کنیم و فیلا رو تو جلسه آینده یه وقتی ببینیم این خرگوش ها به فیلا پیروز شدن یا فیلا آمدن بقیه خرگوش های زمان بسته رو له کردن، که من الان نیجا داره گریه هم میگیره. خب سپاسگزارم که توجه فرمودید، سپاسگزارم از امیر عزیز، امیدوارم که از حرف که شاد و خرم باشید و به یاد ایران باشید و آزادی. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
1: خب با درود مجدد، بخش دوم مبحث پراگماتیسم رو در خدمت شما عزیزان هستیم. بنابراین با توجه به مسائل و مطالبی که من در بخش اول عرض کردم، ما به یک فرمولی میرسیم که امیدوارم دوستان این فرمول رو یادداشت کنن، در ذهن خودشون حک کنن و هر آن چیزی که امروزه به اون نگاه میکنن از طریق این کانال عبور بدن. در واقع از منظر اندیشه پراگماتیستی، چیزی دارای ارزش است که بنابر مقتضیات زمانی، مکانی، ضروریات روز، موقعیت ما در درون جامعه، نیازهای ما، بتواند برای ما مناسب و سودمند باشه، با خواسته های سودمند ما منطبق باشه. از دل همین اندیشه ها، پراگماتیست ها در حوزه سیاست به این نتیجه رسیدن که یک جامعه دموکرات باید دارای نوعی معرفت و شناخت باشه که بدون اساساً چه چیزی براش سودمنده. من بارها در گذشته عرض کردم از منظر حالا اندیشمندان حوزه فلسفه سیاسی، به خصوص حالا مثلا ماکیاولی و بعد از اون که اساساً فلسفه سیاسی مدرن آغاز میشه، اون جامعه یا به نوعی مردمی که میخواستن نقش جمهوری رو بازی کنن نیازمند یک سری فضائل میدونست. حالا از نظر ماکیاولی وطن دوستی، سلحشوری، اینها جزء مطالبی بود که او مطمع نظرش بود. اما امروز خب طبیعتاً چیزهای دیگری هم وجود داره که افرادی که در حوزه سیاسی به جمهوریت یا به نوعی به دموکراسی باور دارن باید از آن خصائص و ویژگی ها بهره‌مند باشن، وگرنه شما نمیتوانید یک جامعه دموکرات داشته باشید، یک جامعه سودمند داشته باشید که سود و صلاح خودش رو تشخیص بده. پراگماتیست ها معتقد هستند حتی نهادهایی که ما ایجاد میکنیم برای این است که سودی رو، نفعی رو به جامعه ما برسونه، و اگر این نهادها اون سوددهی رو نداشته باشن، منفعتی برای ما نداشته باشن، باید اونها رو تعطیل کرد، بی‌اعتبار کرد. من در بحث ادیان ابتدایی اگر یادتون باشه عرض کردم اونجا که ما برخی مؤلفه ها داریم، اینها قائم به انسانند، یعنی با انسان به وجود میان، با تغییر شرایط انسان تغییر میکنن. حالا این تغییر ممکنه باعث دوام اونها بشه یا نه، تغییر انسان باعث بطلان اونها بشه. شما مثلا نهاد تعلیم و تربیت، خب اگر انسان نباشه شما چیزی به اسم تعلیم و تربیت در بین حیوانات به معنای علم و اینها نمیبینید. اخلاقیات، نهاد حالا به نوعی حکومت، دولت، اینا چیزهایی نیستن که در بین حیوانات وجود داشته باشه، بلکه این مؤلفات در درون جامعه انسانی به وجود میاد. حمل و نقل، اخلاقیات، زمانی که انسان تغییر میکنه، دوران او عوض میشه، اندیشه های جدیدی پیدا میکنه، این نهادها هم تغییر میکنن. الان نحوه حکومت داری با 2000 سال قبل، 3000 سال قبل بسیار متفاوت. اون نهاد مطلوب، نهاد حمل و نقل هم همینه. من عرض کردم در بخش اول، شما امروزه دیگه ضرورت نمیبینید با اسب یا الاغ جایی برید، بلکه با هواپیما و اتومبیل مسافرت میرید یا به کارهاتون میرسید. چون با تغییر انسان، علم، اون مؤلفه هایی که انسان میپسنده، دیگه الاغ به کارش نمیاد، بلکه با هواپیما میره، با اتومبیل میره و به کارهاش میرسه. بنابراین اینا تغییر میکنن. دین هم یک نوع مؤلفه انسانی است. شما در بین حیوانات چیزی به عنوان پرستش و دینداری و مناسک دینی نمیبینید. این قائم به انسان، یعنی انسان زمانی که اندیشید که برخی از مؤلفه ها براش ناشناخته هستند یا میترسه یا به دنبال برخی پرسش های خاص جوابی نیافت، آمد و دینی رو ایجاد کرد. حالا بعدها گسترده شد یا حالا طبقات خاصی سعی کردن به این دامن بزنن، ازش استفاده ببرن. ولی همین نهاد دینداری هم به مرور زمان تغییر کرده. زمانی که انسان دانشش گسترده تر شد، آداب و رسوم متنوعی دید، با مردم مختلفی برخورد کرد، در اندیشه های خودش هم جرح و تعدیل داد. امروز شما در هر آیینی اگر نگاه بکنید میبینید با اون آیینی که صدر زمان خودش داشته بسیار متفاوت. در اندیشه پراگماتیستی اتفاقا همین نکته مهم است. میگوید انسان زمانی که تغییر میکنه، جامعه زمانی که تغییر میکنه، زمان و مکان، انسان میآموزه، میبینه، تجربه میکنه که برخی از مؤلفه های گذشته دیگه امروز کارایی ندارن، بنابراین باید تغییر بکنه. حالا شما در حوزه سیاسی 2000 سال قبل اصلا بحث تفکیک قوا مطرح نبود. اینکه برای اینکه جلوی دیکتاتوری گرفته بشه نیاز به نهادهایی هستش که بتوانند با تقریبا قدرت معادل هم نسبت به هم دیگه نظارت داشته باشن، هم دیگر رو کنترل بکنن و به نوعی با تقسیم قدرت مانع تمرکز قدرت مثلا در یک نهاد پادشاهی بشه. خب این انسان به مرور دریافت چون این مطلبی رو. اما نکته دیگری هم که پراگماتیست ها به اون اشاره می کنن این است که ما این نهادهایی رو که می سازیم باید برای سود باشه، یعنی منفعتی به انسان و جامعه انسانی برسونه. اگر ما تفکیک قوا ایجاد کردیم، این نهاد تفکیک قوا باید بتواند در عمل نشان بده که برای من انسان، برای جامعه انسانی سودمنده. شما فرض کنید نهادی به نام قوه قضاییه ایجاد کردید. خب به چه دلیل میخواستید این قوه قضاییه ایجاد بشه؟ با یک قانون جدای از نهادهای دیگر که هم بتونه تظلم خواهی مردم رو پاسخ بده در برابر هر نهادی، رئیس جمهور، رهبر، هر کسی که هست. اما میبینید قوه قضاییه تحت اختیار رهبر، همه چیز این قوه تحت اختیار رهبر، به قانونم عمل نمی کن. خب اساسا وقتی ما در عمل، چون ما اشاره کردیم پراگماتیسم یعنی همین، شما ببینید گزاری، اعتقادی، باوری، نهادی آیا در عمل به سود شما هست یا نیست. وقتی شما در چنین جامعه زندگی میکنید، آیا قوه قضاییه‌ای که این خصائص رو داره با اون قوه قضاییه‌ای که همه اختیارات فراقانونی دست یک شخص بود تفاوتی میکنه؟ خب طبیعتاً خیر. پس شما فقط به ظاهر تفکیک قوا دارید، اما در عمل همون هیچ فرقی نمیکنه. به همین دلیل است که من عرض کردم پیرس و دیگران اشاره میکردن که شما ممکنه مثلا اشاره ربانی رو ببینید میان کاتولیک ها و حالا به نوعی پروتستان ها یا برخی آیین هایی که من عرض کردم میان شیعه و سنی، اما نتیجه همونه، فرقی نمیکنه. بنابراین یک صورتی رو در یک زرورقی به شما نشان میدن که ببینید ما هم تفکیک قوا داریم، ما هم انتخابات داریم، اما این انتخابات در عمل بسیار متفاوت است با آن انتخاباتی که در جوامع دموکراتیک وجود داره. یعنی در اونجا خواست مردم محقق میشه، در ایران ما خواست رهبر، خواست شورای نگهبان که همون خواست رهبر. فرقی نمیکنه حسن بیاد، حسین بیاد، هر کسی بیاد همون شخصی است که رهبر خواست جز اون گزینه ها باشه. این هم یک دریچه است که خواستم ذهن شما باز میشه. بنابراین در حوزه سیاست آن چیزی که ما ساختیم به نام دولت، قانون، نظام اداری، بوروکراسی های مختلف، ارتش، همین ها برای این بوده است که احساس کردیم با ارتش یا با نیروی انتظامی امنیت جامعه تأمینه، لذا سودی به جامعه میرسه. با ایجاد نظام مالیاتی سودی به جامعه میرسه. اما اگر روزی احساس کنیم که نخیر این نظام مالیاتی هم به درد نمیخوره، میتوانیم اونو تغییر بدیم. اگر احساس کنیم که نیروی انتظامی یا ارتش به جای اینکه پاسدار مردم باشه اسباب سرکوب مردمه، میتونیم اونو تغییر بدیم، چون در عمل فایده ای نداره. در گذشته هم همین بود، ارتش مردمی وجود نداشت، ارتش شخص سلطنت وجود داشت، شخص رهبر وجود داشت. نهاد دینی که نتواند مردم رو اخلاقی بکنه، نتونه به مردم کمک بکنه که جامعه خوب داشته باشه، خب چه به درد میخوره؟ خب تعطیل که بشه که خیلی بهتره. وقتی سودی نمیده اون نهاد بی‌اعتباره، اون نهاد کاذبه. پس این مطلب بسیار مهمی است. دوستان عزیزی که شاهنامه میخوانن، ببینن آیا دعوت شما از من ایمان سلیمانی به این که به عصر ابوالقاسم فردوسی برگردیم، به عصر سلاطین گذشته برگردیم، آیا میتواند من ایمان سلیمانی رو در قرن کنونی به یک زندگی سودمند هدایت بکنه؟ کسی که یک مسلمانه و حالا افراد مختلف رو دعوت میکنه به نحوی زیستن ابوذر با ام ذر، آیا میتونه امروز زندگی اشکان و المیره رو با هم منطبق بکنه؟ آیا به زنان امروز جامعه ما اون اعتبار رو میده؟ وقتی سودی نداره باید به کنار گذاشت. حالا یه نکته هم عرض کنم. جوانی پاپینی که یک پرگماتیست ایتالیایی است، او یک تعبیر جالبی داره، تعبیر کلی است و من حالا اون رو عرض میکنم. فرض کنید شما، خب عزیزان دیدن خانه‌ای که مثلا اتاق‌های متعدد داره و یک راهرو، یا بهتر هتل‌ها، مثلا شما در یک هتل یک راهروی طویلی رو می‌بینید، در سمت راست چپ پر اتاقه. تمام افرادی که در این هتل ساکن هستن برای اینکه بیرون بیان مجبورن از همون راهروی مشترک عبور بکنن. پاپینی معتقد است که پراگماتیسم همون راهروست. یعنی شما اگر هنرمندید، هنر شما باید در راستای سود برای جامعه انسانی باشه که دارای اعتبار باشه، وگرنه بی اعتباره. اگر هنر شما سودی برای جامعه انسانی داره، دارای اعتباره. نه به این دلیل که دین گفته است که مثلا آلات موسیقی حرام است حتی اگر سود هم داشته باشه. مهم برای ما سود نیست، مهم تعبد در برابر خداست. بنابراین این رو باید کنار گذاشت. در اقتصاد هم همینه. یعنی شما وقتی درب اقتصاد رو باز میکنید، میخواید بیرون بیاید، باید از راهروی پرگماتیسم عبور بکنید. یعنی ببینید آیا این اقتصاد برای جامعه انسانی مفیده یا نیست. مثل بحث کمونیسم و حالا به نوعی کاپیتالیسم و سرمایه‌داری و این چیزا. در عمل شما باید ببینید کدومی که مفیده. تعصبات ایدئولوژیک رو باید کنار بذارید. میگه نه، سود ربا، حالا به نوعی ربا یا سودی که بر روی پول و کالا هست، این به دلیل اینکه حرام هست به درد ما نمیخوره. حالا شما به اینا بیا توضیح بده آقا ارزش پول این گونه است، این گونه است. میگن نه، چون ربا جنگ با خداست، در قرآن آمده، بنابراین اقتصاد ربوی رو ما باید کنار بگذاریم. حتی در زمان مشروطه یکی از بزرگترین مشکلاتی که آخوندها و روحانیون با مسائل مختلف مشروطه، من بحث مالیات بود، چون آخوندها میگفتن نه خیر آقا، مالیات چیز غیر شرعی و خلافه، چون در شرع انور اسلام ما دو جور مالیات داریم، یکی زکاته یکی خمس. اشیایی که از اونها باید زکات بگیریم مشخصن، کسانی هم که باید زکات بدهند مشخصن، کسانی هم که باید زکات رو بگیرند مشخصن، موارد مصرف اینها هم مشخصه. اما شما میخواید مالیات بگیرید، این پولو کی میخواد بگیره؟ دولت. کجا میخواد مصرف کنه؟ موارد مصرفش مشخصه. کالاهای نهگانه‌ای که از اونها زکات میگیرن مشخصه، یا خمس مشخصه مواردش. و اینها بود که برای آخوندهای زمان مشروطه مشکلات ایجاد کرده بود که میگفتن نخیر، همه غیر شرعی است. اما امروز همه میبینیم که مالیات یک امری است که برای خدمات بهتر به جامعه بسیار هم مفیده. آقا زکات یعنی چی؟ به گاو و گوسفند و شتر و خرما و کشمش و نمیدونم اینها فقط زکات بگیریم؟ یا خمس و مثلا شما فقط باید بدید به فلانی، اون صرف امور خاص محدودی بکنه؟ خب ببینید چقدر تفاوت کرده فقط در یک نهاد اقتصادی یا وسائل مالیاتی. در فلسفه هم همین. وقتی پاپینی میگوید که همه باید از راهروی پرگماتیسم عبور کنند، یعنی که آیا فلسفه‌ای که شما آورده اید برای سودمندی بشر مفیده یا فقط یک امر انتزاعی است؟ خدا هست یا خدا نیست؟ بشینیم تا صبح بحث کنیم. مشکل این است که ببینیم اگر خدا وجود دارد برای من سودمنده؟ برفرض من میگم اصلا الله وجود داره، آیا من با خواندن این قرآن و این نوع دستوراتی که او داده میتونم زندگی مفیدی داشته باشم، برای جامعه انسانی سودمند باشم؟ وگرنه خدا وجود داره نداره، خب چه بحث اعتباری است، چه بحث صدق و کذبی است؟ اصلا وجود داره و به من سودی نمیرسانه، من در موردش حرفی نمیزنم، اصلا اعتباری بهش نمیدم. در فلسفه هم هست. شما اندیشه فلسفیتون باید در راستای اندیشه انسان باشه. حالا اومانیسم و اینها هم خب در گذشته این تفکرات رو داشتن که انسان محور همه چیزه و تمام علوم و فنون باید در اختیار رشد انسان ها باشه، رشد جامعه انسانی باشه. خب اینها رو ما میبینیم. حتی علم الان شما به عنوان مثال عرض میکنم، واکسنی تولید میشه برای واکسینه کردن شما، ایجاد شرایط ایمنی در برابر ویروس کرونا. آخوند بگه نه خیر، ما اینو نمیخوایم، اینو قبول نداریم. خب از علم چگونه استفاده بکنیم؟ مثلا ما در چه راهی استفاده بکنیم؟ در جهت ترویج خرافات باشه خوبه، اما اگر در جهت ترویج علم، فلسفه، دانش، چون یک جاهایی میبینید با شرعیات موافق نمیفته، شک و دودلی رو در اعتقاد مردم ایجاد میکنه، اونا رو باید ممنوع کرد. یعنی علم هم باید دستبندی بشه، ببینیم کجا با اعتقاد ما همخوانه اونجا انجام بدیم. در حالی که پراگماتیسم میگوید علم اگر میتواند به جامعه بشری سود برسانه باید از او استفاده کرد، باید از او استفاده کرد، نه اینکه مانع شرع و سنت رو کنارش قرار بدیم و بگیم نه خیر ما نمیخوایم. این نکته رو هم مد نظر بگیرید. این تعبیری که من به کار بردم، راهروی یک هتل و اتاقهای مختلفی که علوم هستن، اقتصاد، فیزیک، شیمی، ببینید کدومی که به جامعه انسانی سود میرسونه. این که مثلا من بیاندیشم در نمیدونم میلیاردها سال نوری چه سیاره‌ای در کجا قرار داره، آیا به جامعه من انسانی سود میرسونه؟ اگه میرسونه انجام بدم ببینم خوبه، اگه سود نمیرسونه اینا قابل صدق و کذب نیستن، یعنی فایده‌ای بر اون مترتب نیست. اما اگر علم فیزیک به من کمک میکنه که سریع‌تر مسیری رو طی بکنم، اگر علم فیزیک به من کمک میکنه که ابزار بسیار خوبی رو به خدمت بگیرم، میتوانم بگویم بله علم سودمند است. اما اگر علمی میاید میگه گردن یکی رو بزن، اگر علمی میگوید یک بمب اتمی تولید کن که چنان بکن، آن بخش از فیزیک باید کنار نهاده بشه، بی اعتبار، چون سودی برای جامعه انسانی نداره. اما اون بخش دیگر رو باید پذیرفت. در واقع من دارم ترازویی رو خدمت شما معرفی میکنم که شما بتوانید اعتبار سنجی بکنید، صدق و کذب رو از این راه، یعنی از عملگرایی، از اصالت عمل دریابید. حالا ویلیام جیمز یک تعبیر جالبی هم در سخنرانی هاش داره، میگه ما مثلا غذایی رو میخوریم، گاهی غذا رو دوست داریم، اما گاهی به خاطر اینکه سودمند هست میخوریم. یعنی حالا به نوعی احساس میکنیم که بیماریم یا نه، این میتواند مواد لازم رو به بدن ما برسونه با اینکه دوست هم نداریم، اما میخوریم چون سود برای ما داره. در جامعه هم همینه، شما ممکنه مؤلفه‌ای رو داشته باشی بنابر سنت شما قابل پذیرش نباشه، اما وقتی سودمنده باید اون رو بپذیرید، نه اینکه بر روی سنت اشتباه خودتون پافشاری بکنید. حالا بعضی از این عزیزان هستن دیگه، ما 3000 سال مثلا پادشاهی داشتیم، الان پادشاهی رو مثلا ول کنیم، این با خون ما عجینه، با فکر ما قرینه. نه عزیز من، کار اشتباه اشتباست، باید کنار گذاشت. ما قرار نیست که در سنت ها غرق بشیم، باید ببینیم کدومی که به نفع ماست. حالا این بحث سنت رو که مطرح کردم، ویلیام جیمز در مورد اساس معرفت شناسی ما، حالا اون مقاومت ذهنی ما در مورد پدیده های پراگماتیستی، یک نکته جالبی هم داره. حالا در چند بخش که سعی میکنم عرض کنم، این است که او میگه من، حالا به نوعی، حالا انسان ها اساسا جامعه انسانی، یه سری راهروها یا ابزار معرفت شناسی داره که اینها رو از گذشتگان به ارث برده. یعنی مثلا شما فکر کنید اجداد ما در گذشته اندیشه ها رو از یک کانال خاص فکری عبور میدادن. به عنوان مثال خیلی ساده دم دستی عرض کنم، حالا برای خود ما هم مثلا بود، در زمان ما امروز هم شاید باشه، مثلا شخصی میان دو کار مردد بود که انجام بدم یا ندم. در اینجا ساختار ذهنی او که یک ساختار دینی بود میگفت آقا برو پیش یه آخوندی بگو آقا یه استخاری واسه من بکن، من کدوم یکیشو انجام بدم. یعنی در واقع او میخواست با این استخاره تاییدیه یک متن به زعم خود مقدس رو هم بگیره که به نوعی اون کاری رو که خواسته انجام بده و او معرفی کرده رو بتونه جلو ببره. یعنی اون روشی که این شخص برگزیده یک روش سنتی بوده از گذشته که اگر میان دو گزاره یا دو مؤلف مردد بودی از یک موجود مقدس استخاره بگیر. یا سنت های متعددی که ما مثلا داریم، شما ممکنه مثلا در مورد یک مسئله بیاندیشید که آیا این کار رو انجام بدهم خوب است یا نه. خب وقتی میرید از یک انسانی سوال بکنید یا خودتون اصلا بخواید فکر بکنید، اون مؤلفه هایی که در ذهن شما از قبل مستقر شده مهمترین مسئله هست. مثلا میگید اگه این کار رو بکنم جامعه من رو طرد میکنه، نزدیکانم به من به عنوان یک انسان لاابالی نگاه میکنه. خب بود، مثلا من یادم هست کسانی که در اون زمان میخواستن موسیقی یاد بگیرن یه سری الفاظ خاصی مثلا به کار برده میشد که باعث میشد طرف مثلا اون علاقه خودش رو، اون حالا اون چیزی که تمایل به اون داشت رو سرکوب بکنه تا در برابر مردم قرار نگیره، یا در برابر خانواده قرار نگیره، یا در برابر جامعه کوچکی که در اون میزیست قرار نگیره. یعنی اونها هستن که برای شما اولویت ها رو مشخص میکنن چه بکنه. مثلا شما، من باباز هم با این مسئله برخورد داشتم، مثلا طرف پولی داشت میگفت خب من این پول رو به کی بدم؟ میخوام ببرم بدم مثلا به یه خیریه‌ای، یا مدرسه بسازم، یا یه تکیه‌ای مسجدی بسازم. در اونجا فکر میکرد که ببینه خب کدوم یکی از اینها برد اعتباری بالاتری داره. میگفت خب میدم به مسجد، برم یک تکیه‌ای بسازم که شبهای محرم این جوانان که سینه میزنند و اینها، این مثلا میتونه خیلی خوب باشه. یعنی در واقع ویلیام جیمز سخنش اینه که ما انسان‌های امروزی یک کانال‌ها یا فیلترهای معرفتی داریم که با اون شناخت شناسی می‌کنیم، که اینها بعضن و به نوعی اشتباه هستن، یعنی حاصل نوعی سنت‌های اشتباه هستن. برای همین نمی‌توانیم دقیق بیاندیشیم. اینها در درون ما به نوعی مستقر شدن. ویلیام جیمز نکته دیگری هم میگه، و اون این که خب این مؤلفه ها که هزارها در ذهن ما نقش بسته، طبیعتا تغییر اون یک باره میسر نیست. بعضی از عزیزان من میبینم سوال میپرسن که آقا یک مسلمان ما صد دفعه هم بهش بگیم این متوجه نمیشه. طبیعیه، به دلیل اینکه او نوع ابزار معرفتی او بسیار ساده هست. حالا جدا از اینکه ترس رو در درون خودش داره، از نظر ذهنی به قدری تکامل پیدا نکرده که منطق رو جایگزین ایمان قرار بده، تعبد رو کنار بگذاره، تعقل رو پیش بگیره، همینا هست، طبیعیه. ما دقیقا در همین محیط ها دیدیم، زیستیم تو این محیط ها، طبیعیه. عده‌ای زودتر بالغ میشن از نظر فکری، عده‌ای دیرتر. این هم نشانه دیگری است از درستی سخنان ویلیام جیمز که او داره چون این نکته رو میگه. در کنار همه اینها، ویلیام جیمز میگه که حالا در مورد مسئله پراگماتیسم میگه وقتی ما یک نکته رو میگوییم، مخالفین ما اول در واقع، حالا اینا که عرض میکنم شما مسلمان ها رو میتونید پیدا کنید تو این داستان، ابتدا اشاره میکنن که آقا این اصلا یه چیز مسخره است، چیز پوچ و بی‌معنی است، پراگماتیسم مثلا عملگرایی نمیدونم فلان. بعد کمی که میگذره به درستیش پی میبرن، قبولش که میکنن، میگن آقا این چیز بدیهی بود، مثلا چیز خاصی نه، مثلا نداشت، چیز بدیهی، ما هم با این چیزا برخورد کردیم. یکم که جلوتر میره میگن آقا اصلا ما خودمون اینو آوردیم. یعنی اندیشه پراگماتیستی رو شما در نهج البلاغه نخوندید، بخونید تو نهج البلاغه این اندیشه های پراگماتیستی اونجا هست، این علوم جدید در قرآن هست. حالا فرق هم نمی کنه مسیحی، یهودی، هر کسی دیگه. یعنی اول میگن آقا پوچه، بیمعنیه، بعد شروع میکنن حمله کردن به اون، بعد میگن آقا این که چیز بدیهیه، و بعد هم میگن اصلا ما خودمون اینا رو آوردیم. بنابراین ویلیام جیمز میگوید که شما نباید در برابر این که به شما حمله میشود ناراحت بشید. این طبیعیه، اندیشه های جدید همیشه اول در برابر حمله قرار دارن، اما این درستی اون ایده است که به مرور ثابت میشه. و به نظر من اندیشه پراگماتیستی داره این قدرته. شما هیچ نظامی رو پیدا نمی کنید، چه در حوزه سیاست، چه در حوزه دیانت، که در سیر خودش درستی اندیشه پراگماتیستی رو نداشته باشه. من عرض کردم زمانی سلطنت مطلقه بهترین نوع حکومت بود، اما امروز دموکراسی بهترین نوع حکومت. حتی شما یک سلطنت طلب رو هم پیدا بکنید، وقتی از او سوال میکنید که آقا ما نمیپذیریم که یک نفر حاکم همه چیز باشه، قانون فلان، میگه نه خیر، ما سلطنت مشروطه رو میخوایم. مشروطه یعنی همان شرط گذاشتن و محدود کردن پادشاه در کنار نهادهای مجری جامعه، دولت، حالا پارلمان گرفته یا به نوعی قوای دیگر قضایی و مقننه و مجریه، اونها کار خودشون انجام بده. این شوفقه یه نماد، یه چیز علکی مثلا بالاست. یعنی خود اینها تغییراته. چرا؟ چون دیدن در عرصه عمل سلطنت تبدیل شده به استبداد. نهادهایی که زیر مجموعه سلطنت بوده در راستای منافع یک شخص بر علیه همه مردم به کار گرفته شد، در طول تاریخ ما هم بود. اونایی هم که جمهوری خواه هستن میگن بله ببینید، درست زمانی جمهوری بد بود چون مردم به اون درک و فهم و میزان اون فضیلت نرسیده بودن، اما امروز که بسیار خوبه، مردم همه دارای دانشن فلان، حداقل ها رو دارن، حداقل که ما بتیم جمهوری خواه. در حوزه دیانت هم همینه. کدام دین رو شما سراغ دارید که امروزه در برابر اصالت عمل ضعف نشان نداده باشه؟ شما امروز در درون جوامع اسلامی میبینید درسته همه سعیشون رو میکنن طبق قرآن عمل بکنن، اما گاهی میبینید نمیتونن، گاهی میبینید در عمل دچار مشکل میشن، یک موجی بر علیه اون هاست، چه حکومت شیعی باشه چه حکومت مال اهل تسنن باشه. برای همینه که مثلا داعش وقتی رفتارهای کاملا اسلامی و قرآنی انجام میدید میگن نخیر این جز ما نیست، چون نمیخوان در برابر اون موج قرار بگیرن. در واقع اسلامی که داعش داره اسلام اصیله، اما اسلامی که دولت‌های خاورمیانه دارن که اسلام اصیل نیست. شما الان در اسلام شرب خمر مثلا حرام، شما الان برید در کشورهای منطقه نگاه بکنید در خاورمیانه بعضی از اینا اصلا آزاد فروش میفروشن، دولت از اونو مالیات میگیره، در حالی که شرب خمر و فروش خمر اساسا حرامه، اما چون میبینن منفعتی داره میگن خب بفروشیم. در بانک های جمهوری اسلامی ربا هست، حالا میگن ربا جنگ با خداست، اما سعی میکنن حالا قواعد فقهی بیارن حیل الربا که بگیم آقا یه حیله هایی بیاریم که این ربا شرعی بشه. خب چرا؟ چون نظام بانکداری خب طبیعتا نیاز به سود داره، بیشتر از هر کجا هم حالا ربا میگیرن، یعنی اگر در اروپا 1%، 2%، بعضی جاها 0%، جمهوری اسلامی 25%، حالا برای کاغذ 25%، وگرنه در عمل که بالای 50% 60%. خب میبینید که این عقاید دیگه تغییر کرده، شما هیچ حوزه‌ای رو نمیبینید که ثابت مونده باشه، بلکه به مرور زمان با گذشت زمان تغییر محیط کاملا تغییر کرد و این درستی اندیشه پرگماتیستی رو نشان میده. از اینجاست که من دوباره برمیگردم به همان مسئله اول، ما ایرانیان جدای از این که چه سابقه ای داشتیم، من بارها عرض کردم کار امروز ما مثل اون کودکیه، اون نوجوانیه که در همه درساش تجدید آورده مردود شده، اما افتخار میکنه که اجداد او دکترا داشتن، فیلسوف بودن یا اندیشمند بود. خب از اندیشمندی اونها چه چیزی گیر تو آمده؟ اگر حداقل سوابق اونها رو لحاظ میکردی که امروز نباید در این ادبار و بدبختی میبودی. اما دائم به دنبال بازگشت به عقبیم که صادقانه عرض میکنم درد ما اینها نیست، درمان ما از اینجا نیست، درد و درمان ما این است که به جهان نو بی توجهیم، نمیدانیم چگونه باید آغاز بکنیم، نمیدونیم از چه متونی باید مدد بگیریم، نمیدونیم چه اندیشه هایی رو باید بپذیریم، چون بلد هم نیستیم، فقط چند تا اسم شنیدیم، برگردیم به عصر مثلا هخامنشیان، برگردیم به عصر اون ایرانگرایی باستان. ما زمانی بزرگترین امپراتوری بودیم. خب اولین سوال ما از اینا همینه، زمانی که بودید 2000 و اندی سال پیش بود یا نبود؟ آیا انسان‌های آن زمان با انسان‌های این زمان متفاوت هستند یا نیستند؟ بازگشت به گذشته چیزی رو رفع نمی‌کنه. ما باید به جلو نگاه کنیم، باید به آینده نگاه کنیم. این مطلبی که من امروز خدمت شما عرض کردم که سعی کردم حالا گزارشاتی از حوزه‌های هنر، سیاست، دیانت خدمت شما عرض کنم به این دلیله که ببینید اندیشه سیاسی شما اون چیزی که برای پافشاری میکنید در عمل مفیده، تجربه خوبی رو پس داده، در حوزه دیانت آیا خوبه، تونسته شما رو راضی نگه داره، مسلمانان عزیز که ولشون میکنید دائما تو اروپا و جاهای دیگه میرن زندگی میکنن. اروپا اگر ساخته شد به خاطر تفکر مسیحیت ساخته نشد، نه، همه حاصل عصر روشنگری و تساهل و تسامح و مؤلفه هایی بود که فیلسوفان جهان مدرن آوردن. همین اندیشه پراگماتیسم از زمان ویلیام جیمز نیست، در اندیشه های کانت وجود داشت، یوم، لاک، اینا که تجربه گرا بودن وجود داشت، حتی پروتاگوراس در یونان گذشته که انسان رو معیار همه چیز میدانست. اندیشه های اومانیستی بعدی که تشکیل شد قدرت گرفت، وگرنه در دیانت چه مسیحیت چه اسلام که انسان محلی از اعراب نداره، انسان کاری نیست، مکلف به تکلیف داره باید انجام بده، همه چیز خداست، همه چیز در خدمت اوست. پس جهان مدرن با دیانت ساخته نشد که حالا شما فکر میکنید با دیانت میشه خیلی جلو رفت، نه، در عمل دم خروس کاملا مشخصه. همه تون به دنبال زندگی آسان با آرامش و آسایش تو اروپا جای دیگه هستید، وقتی به کشور خودتون میرید میبینید همش نزاع و درگیری و تبعیض و انواع اقسام چیز هاست. خب ریشه تبعیض هاست کجاست؟ از متون دینی. ریشه ظلم از کجاست؟ از متون دینی. ریشه فساد از کجاست؟ از متون دینی. بنابراین باز هم عرض میکنم از منظر پراگماتیسم چیزی دارای ارزش است که با توجه به نیازهای ما، مقتضیات ما، موقعیت ما بتواند یک سودمندی رو برای ما محقق بکنه. هر علمی در هر حوزه‌ای، دا هر دانشی، هر تفکری باید از این راه رو عبور بکنه. چه شما میخواید شاهنامه بخوانید، چه میخواید حافظ بخوانید، چه میخواید ایرانگرا باشید، چه میخواید اسلامگرا باشید، هیچ مشکلی نیست. اما باید ببینید آن چیزی که شما از محتویات این کتاب ها در میآورید به حال انسان امروزی سودمند هست یا خیر. اگر اینها زمانی مجد و عظمت اسلام و ایران رو به همراه داشته، ما رو زمان گذشته بود. اگر قرآن میتوانست اسلام رو مثل 1400 سال پیش قدرتمند بکنه، پس چرا امروز جوامع اسلامی در ادبار و نکبت هست؟ پس این نشان میده آن زمان که بحث شمشیر و قدرت طلبی بود، بله اسلام به کار میامد. اما امروزه که بحث اقتصاده، بحث حقوق بشره، بحث علمه، طبیعتا قرآن نمیتونه جوابگو باشه، باید کنار بره. نظام فکری شاهنامه همین گونه، نظام فکری زرتشت همین گونه، همه اینها برای زمان خوب بودن، جامعه ساز بودن، انسان ساز بودن، انسان های آن زمان با آن معیارها. الان یک کودک با پدر خودش بسیار متفاوته. اندیشه های پدرتون رو شبستون نمیتونید تحمل کنید، اندیشه های اجدادتون رو نمیتونید تحمل کنید، حالا میخواید به سبک زندگی اجداد 2000 سال پیشتون عمل بکنی، چون چیزی فقط در کتاب ها خواندی که ما دارای اون بود قدرت بودیم. ببینم کدام یک از شما میتوانید در عصر هخامنشی زندگی بکنید، کدام یک از این انسان های امروزی میتونن در زمان مکه و مدینه زمان محمد زندگی بکنن؟ آیا با اون معیارها میخواید میتونید زندگی بکنید؟ حداقل زنان ما میتونن زندگی بکنن؟ خب من این مکاتب رو عرض میکنم، حالا به نوعی توضیح و تفسیر و تفصیل اون خب بسیار زمانبره، فقط خواستم این فتح باب رو خدمت شما داشته باشم. حالا عزیزانی که علاقمند هستن برن کتابای جان دوئی در حوزه حالا به نوعی آموزش و پرورش، ویلیام جیمز و افراد دیگر رو مطالعه بکنن که ببینن این اندیشه ها یک باره به وجود نیامده و طبیعتا در کنار اندیشه های دیگر سبب پیشرفت جوامع انسانی شده. هر کدام از این اندیشه ها که بتواند جهان پیرامونمون رو، اجتماع انسانیمون رو بهتر تبیین بکنه و شواهدی که ارائه میدهد متقن‌تر باشه، برای ما قابل حصول و وصول باشه، اون وقت است که ما باید دست از تعصبات برداریم، وگرنه نمیتوانیم پیشرفت کنیم. با زنجیر سنت فرق نمیکنه، سنت سیاسی، سنت علمی، سنت دینی، ما نمیتوانیم گامهای بلند و مؤثری برای رسیدن به کاروان انسان‌های مدرن امروزی برداریم. امیدوارم این بحث‌ها شما رو خسته نکرده باشه. در جلسات آینده باز هم بیشتر به این مباحث خواهیم پرداخت. بحث‌های اسلامی، حالا مسائل تاریخی، اینها سعی خواهیم کرد به حاشیه کشیده بشه و به حاشیه پرداخته بشه. آن بحث‌های اساسی رو در همین حوزه فلسفه، در حوزه اندیشه‌های مختلف حقوقی، سیاسی که میتونه به ما کمک بکنه، در واقع بکشانیم که برای ما سودمند باشه. بنابراین دوستان بدون تعصب، بدون غرض به عرایض ما توجه کنن. اگر مفید بود که خب به دیگران انتقال بدید، اگر هم اون رو مضر دانستید طبیعتاً سعی بکنید یا اون رو اصلاح بکنید یا به اون توجه نکنید. زمان خودش نشان دهنده این خواهد بود که چه اندیشه‌ای فارغ از حب و بغض ها میتواند برای ایران امروز و ایرانیان امروز سودمند باشه. تا فرصتی دیگر خدمت شما عزیزان بدرود عرض میکنم.

سالای 1360 و 1367 چند نفر اعدام شدن از جوانا و نوجوانای این مملکت؟ هیچ کس نمیدونه جز کسایی که اعدام کردن و مسئولای کسایی که اعدام کردن، مسئولاشون که گزارش اعدام ها رو گرفتن. عده زیادی از کسایی که امروز در مصدر کارن، تو بیت رهبر، تو دولت، تو مجلس، تو شهرداری، این بر اون بر، تو مدیریت به هر حال حکومت، یا جزو اعدام کننده ها بودند یا بازجو بودند، بازجوهای شکنجهگری بودند که زیر دستشون یه عده از جوانای مملکت وحشیانه کشته شدن. بعضی از این آدم ها رو میشناسیم، دربارشون قبلا برنامه داشتیم، بعضی هاشون نمیشناسیم و بنابراین از همه خانواده هایی که بستگانشون رو تو دهه 60 از دست دادن به ویژه، خواهش میکنم اگر میدونن که مسئول و مجری اعدام بچه هاشون چه کسایی بودن، با ما هر جور خودشون صلاح میدونن تماس بگیرن. مستقیم میتونین از طریق تلگرام با بنده تماس بگیرین. آدرس تلگرام من فلاحتی VOA. ببینین، یه طرف قاتلانند، یه طرف اعدام شده هایی هستند که آمارشون، عرض کردم، هنوز معلوم نیست. آیت الله منتظری در جلد اول خاطراتشون صفحه 638 نوشتن طبق گزارش هایی که به من دادند حدود 2800 یا 3800 نفر را اعدام کردند. تعداد اعدامی های این مربوط فقط به سال 67، تعداد اعدامی های سال 67 یکی از برنامه های صفحه آخر آقای مهدی خزعلی که الان متاسفانه در حساب قضا در زندان اوین هستن گفتن از قول معاون وزارت اطلاعات سال 67 که الان در هیئت دولت روحانی است، گفتن 11000 نفر اعدام شدن. اینا فقط عرض کردم مربوط به تابستان 67. سال 60 چند نفر اعدام شدن؟ که بسیارشون زیر 18 ساله بودن. یه ویدیویی ببینین از مزار چند نفر از اعدام شده هایی که اجازه دفن اونا رو به خانواده هاشون ندادن و خانواده ها مجبور شدن بیارنشون تو باغچه خونه شون دفنشون کنن، برای اولین باری که این ویدیو پخش میشه.

0: این قبر کجاست؟
1: گرد شرقی یه روستایی که از دو بخش گرد شرقی و گرد غربی تشکیل میشه و این جزء توابع شهرستان بندرگرد از استان گرگان، یعنی فاصله این روستا تا استان تا شهر گرگان، مرکز استان گرگان غلستان، حدود 45 کیلومتر، یعنی نیم ساعت فاصله زمانی داره. قبرهایی که هست الان عموی من و برادر دومادمون، یعنی شوهر خواهرم و باقی اقوام در منازل دفن شدن، اینا در روستای گرد شرقی هستن در حیط منازل.
0: درباره روستای گرد شرقی اداره آمار ایران نوشته گرد شرقی روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان بندرگرد در استان گلستان ایران. بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال 1385 جمعیت آن 1445 نفر بوده است، یعنی 368 خانوار. این آمار مال 25 سال بعد از زمانی است که داریم دربارش حرف میزنیم. سال 85 جمعیتش بوده 1445 نفر. 25 سال قبلش حساب کنین چند نفر بودن حدوداً اونجا، که بیش از 50 نفر فقط در اینجا اعدام شدن یا زیر شکنجه مردن. چند نفر از بستگان آقای آرون عسکری تو روستای گز شرقی تو همین باغچه خونه ها دفن شدن، از جمله دو تا از عموهاشون که ناتنی بودن، برای همین اسم فامیلشون عسکری نیست، هاشمیان، محمد هاشمیان و حسین هاشمیان، عموهای آقای آرون عسکری. کی اعدام شدن اینا؟
1: در دو بازه زمانی، حالا تقریبا یک بازه زمانی 1360 بود اعدام ها که خیلی شدید انجام شد و یه تعدادی هم 67. افرادی که در مناظر روستای گرد شرقی هستن همگی در 1360 اعدام شدن، ولی اعدامیه سال 67 هم ما توی منطقه داریم، نه در روستای گرد شرقی. ازم بزرگتون افرادی که مثلا اعدام کردن اجازه دفن توی قبرستان عمومی نداشتن، یکی دو مدل در بندرگست است، اونم نه در خود محوطه گورستان عمومی بندرگست، خارج از گورستان، چون اون گورستان نزدیک دریاست، یعنی یک قسمت خیلی پرد، یک قسمت خیلی مثلا آشفته نزدیک دریا به اینا جا دادن، البته خودشون دفن کردن. مثل آقای کردجزی نامی هست، بهزاد کردجزی که سال 67 اعدام شد اونجا، حالا ایشون دفن کرد، ولی باقی افراد بهشون میگفتن شما خودتون میدونین کجا دفن کن، یعنی اجازه دفن در قبرستان عمومی نداشتن، اجازه عزاداری به هیچ وجه نداشتن، تعهد میگرفتن که حق ندارین مراسم بگیرین، و خب ناچارن این افراد یا در حیات منازل یا در زمینهای کشاورزی و گاهن در جنگل، یعنی این سه مورد رو ما در اون منطقه داریم.
0: این 50 و چند نفری که تو روستای گز به اسم هواداری از مجاهدین در سال 60 اعدام شدن یا زیر شکنجه کشته شدن، عکسایی داریم ببینین، از داریم میبینین دیگه. این عکسا، این 50 و چند نفر تو باغچه‌های مختلف هستن، تو خونه های مختلف، یکیش توی یک باغچه، دو تا، چهار تا، هشت تا اعدام شده هایی که به فاصله چند متر تا اتاقای خونه دفن شدن. اینا تو باغچه خونه های دفن شدن که پسرشون یا همسرشون اعدام شدن یا زیر شکنجه کشته شدن همون سال 60، و خانواده جنازه های لهیده شون رو برداشتن و بردن تو باغچه خونه شون. هر باغچه یه قبر، دو تا، پنج تا، هشت تا قبر عرض کردم که، و فکر میکنم همشون اعدام شده. آیا فقط هر کی اعدام شده تو باغچه خونه ها تو اون منطقه دفن شده؟
1: اکثرا یا در حیات منزل، بله، یا در باغ، یا اگر مثلا خانواده بی‌رضایتی بودن یا مثلا حیات کوچیکی داشتن و نمیدونستن، یا خودشون اگه دفن میکردن معلومشون میدونن، در جنگل داریم همچین نمونه که در جنگل، چون نزدیک جنگل اون منطقه تا دریا و جنگل خیلی فاصله نزدیکی داره به هر دو، تو جنگل دفنشون میکردن، بعد نشون میدادن. و اون افرادی هم که تو قبرستان عمومی دفن شدن، یعنی بعد از دفن اجازه جاشون رو دادن که برن ببینن خانواده، یعنی مراسمی براشون برگزار نشده بود برای تدفینشون. بعد از خاکسپاری با اون مثلا فشاره که خانواده میابردن دنبال جنازه بودن، گفتن این چند نفر رو ما در گورستان عمومی در یک منطقه پرتی دفع کردیم، ولی خب شما بعدشون تعهد گرفتن که حق عزاداری یا مثلا گرفتن مراسم و اینجور کارا رو نداره.
0: ببینید آقای عسکری، اسامی 24 5 نفر رو برام فرستادن از کسایی که تو همون منطقه اعدام شدن و خب گفتن که تو باغچه خونه هاشون دفن شدن. آیا همین تعداد هستن آقای عسکری؟
1: فلات این موضوع اعدام‌های داعش است، مخصوصا در اون منطقه، در همین یعنی بازه زمانی که الان داخلش هستیم، خط قرمز. خیلی خانواده‌ها می‌ترسن، یعنی اینی که بخوای بری عکسی بگیری یا مدرکی جمع کنی، واقعا خانواده‌ها تحت فشار هستن هنوز و این ترس تو وجودشون هست، یعنی تحت نظر هستن هنوز. مثلا بعضیاشون رو می‌برم بازجویی مثلا تو همون منطقه کردکول یا رو بندرگاه، و خب اطلاع رسانی هم ضعیفه. یعنی چیزی که من تونستم پیگیری کنم و افراد رو اکثرا میشناسم، یعنی میگم چون منطقه کوچیکی هست اکثرا فامیلین، یعنی من این افرادی که مثلا نوشتم اون میشناسم کاملا، یعنی وجود داره یه چیزی که با خانواده از نزدیک برخورد داشتن. ولی چیزی که اعلام شده میگم بالای 50 نفر هستن این افرادی که در منطقه اعدام شده، ولی خب من واقعا همه رو نتونستم پیگیری کنم. خب اون زمانم قطعا مثل الان این سیستم‌های جدید مثل اینترنت و چندان وایبر و واتساپ و ایمیل این چیزا نبود که بتونن اطلاع رسانی کنن. یه مقدار به نظرم مسکوت بوده این مسئله، شاید نتونیم مثلا اطلاع دقیق داشته باشیم و افرادم که داخل هستن بسیار از لحاظ اطلاع رسانی میترسن در مورد این موضوع.
0: آیا مواردی بوده است که نبش قبر بکنن، یعنی گورستان عمومی اعدام شده رو از گورستان عمومی اعدام شده رو از قبر در بیارن، خانواده رو مجبور کنن که عزیزشون رو از اونجا ببرن و مثلا تو باغچه خونهشون دفن کنن؟
1: اصلا کلن این قضیه که اجازه ندادن داخل قبرستان‌های عمومی دفن بشه، ما مورد اول که گفتم اعدام‌های اول بودن که دو نفر فامیل هم بودن، اسحاق ملا و

0: از این مزار میرن که به قدر گفتنی فاتحه‌ای بخونن و این موضوعات، میبینن که جنازه از قبر بیرون که به قدر گفتنی فاتحه‌ای بخونن و این موضوعات میبینن که جنازه از قبر بیرون اومده، یعنی نقش قبر شده و جنازه رو یعنی رفتن دنبالش دیدن انداختن بیرون قبرستان، که حتی میگفتن حیوانا قسمتی از این جنازه رو خورده بودن، یعنی این جنازه معدوم شده بود، یعنی توسط حیواناتی که حالا وحشی بود، حالا منطقه هم خب جنگلیه تقریبا، که خانواده مجبور بودن که افراد رو به همون روشی که حالا مرسوم بود که اکثرا یعنی شاید 90% در حیات مناظر یا باغات دفن کرد.
1: ببینید سخنرانی آیت الله خمینی که آقای هارون عسکری اشاره کردن مربوط است به چه قبل از خرداد 60 و چه بعد از اون علیه مجاهدین، و خب مثل خیلی از سخنرانی های دیگر آقای خمینی تحریک میکرد مردم و بعض وقتا خیلی سخنرانی های قلاز و شدادی داشت به قول خودشون، خیلی شدید این کارو میکرد. به هر حال یکیش الان گوش بدین یه تیکشو که مردم علیه هدفی که داشت آقای خمینی تحریک میکرد، حالا این یکی نرمشه به اصطلاح.
2: منافقین اظهار اسلام میکردند و حالا هم میکنند، اسلام راستین میخواند نه اسلامی که درش حدود شرعی جاری بشه، نه اسلامی که درش قصاص شرعی جاری بشه، نه اسلامی که ابرقدرت ها را بیرون بکند از کشور، نه اسلامی که کمونیست را سرکوب کند و نه اسلامی که غرب را سرکوب کند. شما هم همون منافقین هستید. به اسم دلسوزی برای کشور، به اسم دلسوزی برای مردم تضعیف می کنید هم قوه قضاییه را، هم قوه مجریه را و هم جمهوری اسلامی را. اگر چنانچه ملت اشخاصی را دید، گروه‌هایی را دید که برخلاف مصالح کشور دارند جبهه‌گیری می‌کنند و این طایفه اون طایفه را می‌کوبند و اون طایفه اون طایفه را، تکلیف شرعی ملت این است که از اونها اعراض کنند و اونها را پذیرا نباشند.
1: بله، کسایی که به هر حال کارگزار این نظام بودن از اول ادعیشون رفتن حزب جمهوری اسلامی رو درست کردن که رهبراش خامنه‌ای و رفسنجانی و میرحسین موسوی و غیره بودن، که به سرعت هم تو همه شهرها و روستاهای ایران حزب اللهیه رو جمع کردن، شعبه حزب جمهوری اسلامی رو درست کردن که البته این حزب بعدن منحل شد. تو بندرگز یکی از کسایی که شعبه حزب جمهوری اسلامی رو درست کرد منوچهر متکی بود، وزیر خارجه احمدی نژاد. آقای متکی چقدر در جنایت‌ها در بندرگز و اصولا در اون منطقه دست داشت؟
0: من در مورد عمو و اون همون 8 نفر که از اعضای تقریبا نزدیک خانواده ما هستن که گفتم دو تا عمو و برادر دومادمون، پسر عموهای دومادمون و دو تا هم پسر عموهای پدرم تقریبا میشن، اطلاع دارم تقریبا کامل. پدر آقای متکی که اونجا از همین آشنای ما بودن و توی حزب همین جمهوری اسلامی بودن، اومدن به پدر بزرگ منوچهر متکی که وزیر امور خارجه و نماینده مجلس و سفیر ترکیه و ژاپن بودن، اینا چیزایی بود که شما تو خود برنامه های قبلیتون کاملا بهش اشاره داشتین، من خیلی کامل دیدم و برنامه بسیار جامعی بود. به نام محمد علی متکی، چون نسبت فامیلی داشتن میان به پدر بزرگی من میگن، چون اون قضیه اسحاق ملا اینا رخ داده بود اون زمان که شما بیان بچه ها بیان نمیدن بازجویی میخوان کنن ازشون، ببینن اینا چی هن تفکرشون چیه، اگه نیان میریزن تو خونه و بالاخره ما هم فامیلیم، زن و بچه هاشون اینا هستن، پوین میشه، زد و خورد میشه، امکان داره این فاجعه مثلا برای شما هم رخ بده. اما این منم یه آدمی به داخل تو منطقه خیلی شناخته شده بود، یعنی دوستش داشتم، نمای بزرگی هم محمد، سید محمد، ایشونو گفت من نمیرم، من کاری نکردم که برم اونجا توضیح بدم برای

0: مسئله یا چیزی، که عموی کوچیک‌تر من خب ایشون فعال بودن، یه آدم تحصیل کرده و واقعا فعال تری بودن، یعنی یه تفکری داشتن و جوان ها مثلا رویشون خیلی حساب میکرد تو مدن. کمیته دنبال ایشون بود که ایشون رو دستگیر کنه، بعد رو حساب ایشون عموی بزرگ من رو دستگیر میکنن که مثلا توی بازجویی از ایشون مثلا محل ایشون رو پیدا کنن که کجا هستن، که برن عموی کوچیک‌تر من دستگیر کنن، که عموی من زیر شکنجه اعتراف نکرده بود، خیلی ایشونو نگه داشته بودن، اذیت کرده بودن و به همراه 5 نفر دیگه اینا رو اعدام میکنن، یعنی توی مرداد ما 1360 اعدام میکنن، که عموی من و پدر من یه عموی دیگه ای داشتم پیگیری میکنم با پدر بزرگم که ایشون چی شده، میگم فردا بیاین دم سپاه بندرگز اونجا جنازه ایشون رو تحویل بگیریم، که خانواده میرن با ماشین شخصی، ما تابوت و یه طلاب چیزی بود میذارن روی ماشین و ازشون چک میگیرن که و تعهد خیلی محکم که حق عزاداری ندارین، اگه صدا از خونه بیاد بیرون ما دوباره میریزیم اونجا و امکان داره برای خودتون هم این اتفاق پیش بیاد، یعنی ازشون تعهد بسیار محکم گرفته بودن ایشون بود و چند نفر دیگه که 4 نفر دیگه که خانواده ترابی بودن، یعنی علی محمد ترابی، البته من اسمش شاید تو ذهنم نباشه میتونم نگاه کنم، یعنی این چیزه که حسین علی ترابی بود پسر عموی دومادمون، میر غفار بود و یک نفر دیگه اونم ترابیه، محمد رضا اگه اشتباه نکنم. این 5 نفر رو در یک جا توی قبرستون، تو اون 5 قبری که در کنار هم مخصوص فرستادن، اینا رو اونجا دفن میکنن توی تقریبا قبرستون، توی حیاط خونه، یعنی توی حیاط خونه شخصی ترابی ها که نزدیک همین خونه پدر بزرگ من هم بود، اونجا دفن میکنن و خب میگم دیگه نه عزاداری میشد. و اینم بگم اون زمان موقع دفن بسیار این افراد حزب الله یا از طرف سپاه تحریک میشدن، یا بهشون خط میدادن میومدن سنگ میزدن، یعنی موقع عزاداری من دفن این افراد من کاملا شنیدم از چند نفر که سنگ باران بسیار شدید و توهین‌های بسیار شدیدی به خانواده این افراد میشد هنگام دفن.
1: عموی بزرگ یعنی محمد هاشمیان شکنجه میشه تا جای برادرش حسینو که فراری بوده بگه، نمیگه، آشولاش میبرن اعدامش میکنن. چقدر از اعضای خانواده ها رو به خاطر اینکه نخواستن بگن یا واقعا نمیدونستن خواهر برادرشون یا بچه هاشون کجان، اعدام کردن. توی این عکسایی که و فیلم اولی که دیدیم، دو تا قبر کنار هم هست، این دو تا قبر متعلق به کدوم اعدامی هست؟
0: اون دو تا قبر، یکی رمضان علی متکی 14 ساله تیرباران شده در زندان گرگان اگه اشتباه نکنم، و یکی دیگه رضا 17 ساله متکی، هر دو برادر هستن و در حیات منزل مشترک پدر من، چون اونجا خب یه ارتباطی زمین پدری بود و پدرشون به زین العابدین متکی معروف به زین العابدین نجار در منطقه بهشون، اینا رو اونجا دفن میکنن، یعنی یک بچه 14 ساله و یه بچه 17 ساله.
1: نمیدونم میتونیم الان عکس اون دو مزار رو نشون بدیم که خواهی میتونیم نشون بدیم، خواهش میکنم نشون بدیم که بله این دو مزار دیگر در باغچه دیگر، نه اون دو مزاری که روشون پارچه سیاه کشیده شده اونا هستن که یک بچه 14 ساله و یک بچه 17 ساله. اگه از فیلمش بتونیم نشون بدیم، باز خواهش میکنم به من بگین که ببینیم اونا رو. همین توضیحی که دادن الان آقای آرون عسکری، بله این دو مزاری است که یکیشون 14 سالش بوده وقتی که اعدام شده و یکیشون 17 سالش بوده، 14 ساله، هر دو فرزندان زین العابدین متکی، یکیشون به اسم رمضان علی متکی 14 ساله تیرباران شده در تاریخ 26 مهر 1360 و یکیشون برادرش رضا متکی 17 ساله تیرباران شده در تاریخ 6 اسفند 1360. مزار این دو بچه اعدام شده در حیات خونه آقای پدر آقای آرون عسکری. آرون عسکری هستن به هر حال خانواده باغچه‌ای که دیدین خانواده عسکری و عرض کردم با عموهای ناتنی که میشن، یکیشون ناتنی بوده، هاشمیان، هاشمیان عسکری در روستای گز شرقی از توابع بندر گز. همه اعدام شده ها در نیمه دوم سال 60 اعدام شدن، از در سال 60 از مرداد 60 تا آبان. یکی دو تا اعدامی هم از همین خانواده ها عرض کردم در اسفند 60. آقای عسکری، عموی کوچک شما حسین هاشمیان که فراری شد به تهران، او چه سرنوشتی پیدا کرد؟ کی اعدام شد؟
0: عموی کوچک من تهران دستگیر میشه. بله، عمویش بهشهر. خب اون زمان بهشهر خودتون بهتر بود میدونید، مشکلات خیلی زیادی بود، یعنی اون آقای توکلی اینا بودن به نام این گیرج بازجو معروف بودن و خب زیر بازجویی و اینکه اعترافی بگیرن ازشون ایشون همکاری نکردم و اعدام شدم. محل اعدام افرادم تو، یعنی تو منطقه در دو جا انجام میشد. حالا بعضیا میگن در سپای بندرگز ما صدای شلیک میشنیدیم، ولی اکثرا میگن در کنار دریا، یعنی همون نزدیک گورستان عمومی بندرگز یه سری اعدام انجام میشد. یه سری هم میبردن در جنگلای اطراف اعدام میکردن که این 5 نفر یعنی تایید شده دارم میگم اعدام شده در جنگل دیوان هستن، یعنی عموی من یعنی محمد و علی محمد ترابی، حسین علی ترابی، آقای میرغفار و محمد رضا، و اگه اشتباه میگم اسمها رو شاید من الان جلوم نیست، شاید یه مقدار اشتباه بگم، ولی خب خانواده ترابی سه تا بودن، عموی من بود و آقای میرغفار، اینا رو در جنگل دیوان اعدام میکنن که یک چوپانی اینا رو از نزدیک دیده بود که کلا عموی من کلا میذاشت، کلای عموی منم برای خانواده آوردن، گفتن اینا رو من ترسیدم برم جلو، دیدم با چشم که اینا رو اول شکنجه کردن، میکشیدن رو زمین، بعد بستم به درخت و اعدام کردن. یعنی چیزی بود که سندیت داره، یعنی یه چوپونی اون کلاه من به خدا رم به عنوان یادگاری بعدش چی بود برده بود به خانواده ما داره.
1: بله، حسین هاشمیان عموی کوچک آرون عسکری در تهران، فرمودن در تهران دستگیر میشه و در بله و بعد میفرستنش بهشهر. بهشهر اشاره کردن آقای عسکری به احمد توکلی که بهش میگفتن ایرج بازجو. آقای احمد توکلی آدم واقعا تأسف میخوره و متأثر میشه که اینها رو میشناسه، هرچند که باید اینها رو بشناسیم، ولی تأسف آور از این نظر که آقای احمد توکلی نماینده مجلس، یکی از نماینده های نماینده مجلس بود تا این دوره، یکی از نماینده های با نفوذی بوده است در مجلس، همین الان هم این نفوذ داره، که در فاش کردن یک تعداد از پرونده های اقتصادی، اختلاس ها و فشار آوردن به دستگاه های مختلف حکومتی برای اینکه اختلاس کننده ها رو به هر حال تحت فشار بذارن یا پرونده ها رو پیگیری بکنن نقش داشته و یه همچین آدمی الان در سال 60 دادیار بود، دادستان بود در اونجا و میدونید در بهشهر زمانی که آقای احمد توکلی یا همین ایرج بازجو آدم شکنجه میکرد، آدم اعدام میکرد، یه همچین بیگناهایی رو اعدام میکرد، اینها در خود بهشهر، در خارج شهر هم معروف بود. و موقع بهشهر که احکام قصاص بسیار گسترده و به اصطلاح منظم اجرا میشه، دست و پایی که در اون دوره‌ای که آقای احمد توکلی یا ایرج بازجو در بهشهر بود و اونان دادستان بریده شد در بهشهر، در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت شده که چقدر ایشون چرس کنن. خب یکم از شناسایی دقیق مزارها دور شدیم. آقای عسکری لطف کنین کامل بگین که هر کدوم، کامل یک بار درباره این قبرها بگین که هر کدوم از این قبرهای کنار هم تو باغچه‌های منازل که عکساشون و ویدیوشون هست متعلق به کیه؟
0: 5 تا قبر در یک حیاط که 2 تا از قبرها متعلق به که پارچه سیاه روی قبرها هست، یعنی به پارچه سیاه رنگ هستش، یکی متعلق به رمضان متکی 14 ساله و یکی هم متعلق به رضای متکی 17 ساله است که تیرباران شدن. یه مقدار این حدود فاصله 10 متر اونورتر 3 قبر، یکیش متعلق به عموی کوچیک منه سید حسین هاشمیان که ایشون تیرباران شد سال 60 آبان ماه، و دوتای دیگه بنا به وصیتی که انجام شده بود، یکی متعلق به پدر بزرگ منه که ایشون خب بعد از اعدام عموم دق کردن، یک ماه بعد از اعدام عموم فوت کردن، و یکی دیگه یکی از عمومه که در تصادف ایشون کشته شد، یعنی اعدام نشد. یه جای دیگه 5 تا قبره، این 5 تا قبر یکیش متعلق به عموی بزرگ منه سید محمد عسکری که حالا هاشمیان، چون عموی من یکیشون ناتنیه و یکیشون تنیه، یعنی با من، و 4 تا قبر دیگه یکیش متعلق به آقای میر قفاریه، 3 تای دیگه مربوط به خانواده های ترابیه، یعنی محمد علی ترابی، حسین علی ترابی و اگه اشتباه نکنم اونم محمد رضا ترابی باشه.
1: ببینید چرا پدر بزرگتون و اون عمویی که در تصادف کشته شدن تو باغچه دفنشون کردن؟ مگه برای دفن اونام تو گورستان عمومی مانعی بود؟
0: وصیت کرده بودن دیگه، گفتن که ما دوست داریم پیش مثلا برادرمون دفن بشیم. اون زمانم ایشون هم خب سال مثلا 67 تصادف کردن، یعنی جدید نیست، یا مثلا عموی من پدر بزرگ من هم سال 60 فوت کردن.
1: آیا دادگاهی، محاکمه ای، چیزی برگزار شد برای حکم اعدام دادن به این افراد که مثلا خانواده ها اطلاع داشته باشن از این موضوع؟
0: حالا اصلا چیزی به نام من رو نمیم، عموی من توی زندان بود اون دومیه، ولی اینکه مثلا محاکمه بشن در جایی نه، حالا هیئت مرگی بوده یا خودشون تصمیم میگرفتن، همون آقای متکی بودن و علاوه حزب جمهوری اسلامی مثلا با افرادی تو بهشهر بودن، اینا خب یه تیم بودن، یه نفر هم
1: نبود. سال 67 که میدونیم هیئت مرگ بوده و داستانایی که فاجعه ای که بارها بهش پرداختیم، این صحبت ها مال سال 60 تکرار میکنم. آیا تو منطقه، تو بندر گز و اطراف، همین روستای گز شرقی و غربی، آیا مردم میدونستن و میدونن چه کسانی هستن این قاتل ها؟ آیا میدونن که امروز این جنایتکارا چی کارن؟
0: قطعا مردم میشناسن این افراد رو، میگم اصلا نسبت فامیلی داشتن همین آقای متکی با خانواده ما، یا مثلا آقای عباس محمدی هم نماینده مجلس شد و رئیس کمیته بود، یعنی میدونستن ایشون به طور مستقیم این کارا رو خودشون انجام میدن، ولی کاملا شناخته شده بودن، یعنی چند نفری که تو اون منطقه بودن و شاید تو بهشهر خیلی کشاورز و اطلاع رسانی نداشتن کی بوده چی نبوده، ولی این چند نفری که تو خود بندرگاه حزب جمهوری اسلامی بودن یا رئیس کمیته یا سپاه بندرگاه بودن، اینا رو مردم کاملا میشناختن.
1: ببینین مشخصا بگین، میخوام برگردم مشخص صحبت بکنیم، حالا از این صحبت های بریده بگذاریم، از نقش منوچهر متکی در اون اعدام ها به طور مشخص و آدم های دیگه در همون بندرگز و بهشهر چه میدونین از نقش اینا؟
0: توی اونجا خب آقای همین منوچهر متکی بودن که همین حزب جمهوری اسلامی در اون زمان سال 58 به همراه آقای منوچهر، به همراه آقای عباس محمدی و یه آخوندی به نام نبوی، اسمش هم هادی بوده و یه آخوند دیگه که نماز جمعه حجت الاسلام بود که نماز جمعه رئیس در نماز جمعه اون شهر بوده به نام آقای ربانی، اینا دست داشتن در منطقه بندرگ. آقای متکی خب حتی من شنیدم تو چند تا بازجویی مثل آقای رضا آهنگری مثلا شرکت کرده بود و ضرب و شتم کرده بودشون و یا تو در اعدام حضور داشت منوچهر متکی. اعظم بزرگ عباس محمدی رئیس کمیته بوده اونجا، یک فرد میگن بسیار قسو القلب و بسیار اصلا رحمی نداشت، چه در شکنجه کردن و چه در مسئله حالا اعدام یا چیز، و خیلی هم میگن خود مثلا مختار رأی میدادن. یه جایی اصلا اونجور که من شنیدم از طرف تهران اینا دستور نمیگرفتن، حالا به دلیل مسئله شخصی بوده چی بوده، خودشون مثلا به صورت مستقیم احکام اجرا میکردن و یا مثلا چجوری گزارش میدادن من نمیدونم. آقای ربانی هم که نماز جمعه اونجا بودن، بعد ردهای بالاتر که میومد توی منطقه بهشهر، زندان عباس آباد بهشهر بود، اون منطقه آقای توکلی همین نماینده مجلس سایت الف وزیر کارم بود اگه اشتباه نکنم، که معروف به ایرج بازجو بود، میگفتن توی زندان عباس آباد از سال 1363 خیلی اعدامای گسترده‌ای رو ایشون انجام داد. حالا هم بازجو بودن انگار، هم دادستانی دست داشتن، این در از همه نظر بگیر.
1: چرا عموی کوچیکتون و سید حسین هاشمیان رو تهران میگیرن بعد میبرن بهشهر اعدام میکنن؟ چرا؟
0: عموی من در بهشهر بود، ولی محل اعدامش، اینم میگم حدس و گمانه جناب بلاتی عزیز، چون لباسشون ماسه دریا بود، من لباسای عمام و عمم نگه داشته بود، یعنی لباساشون رو که تیرباران شدن با جسته هم بوده تیرشون که گوله که بهشون تیرباران کردن، میگن نزدیک دریا بوده، یعنی شبی که اعدام شده اینا همراه خانواده سراج، یعنی صمد سراج بود، یک برادر دیگه هم بود که اینو این دو سه نفر با هم اعدام کرده بودن، که صدای تیر رو از کنار دریا بندرگز شنیده بودن، ولی حالا محاکمه یا حالا بازجوی ایشون توی بهشهر بودن، یعنی تهران دستگیر شدن و به بهشهر منتقل شده بودن.
1: خب روشنه که عموتون تو بهشهر اعدام میکنن بعد تحویل بندرگز میدن. حالا خانواده خیلی تحت فشار بودن و بی تردید هم نظر روحی هم در زندگی روزمره. من میدونم که اموال خانواده های اعدامی رو تو بعضی شهرها مصادره کردن، یه همچین اتفاقی آیا تو خانواده شما مفتاد؟
0: بعد از اعدام عمو که حالا جنازه تحویل دادن، دو تا از پاسدارهای منطقه در لیبان به نام مهدی سفار، به نام مهدی پاسدار معروف بود، یعنی و یکی هم آقای کاویان، علی جان کاویانی، این دو نفر میرن با چند تا سپاهی دیگه از اسمشون یادم نیست که ماشین عموی منو مصادره کنن. البته ماشین در اون زمان در پارکینگی در تهران بود، آدرسش رو فقط عموی دیگه من رو با پدرم هم میدونست که ماشین رو پیدا نتونستن کنن و عموی من رو خواستن بازجویی کردن. خب اونا میترسیدن دیگه، دو نفر اعدام کرده بودن دیگه، همه رو مخواستن اعدام کنن که دیگه کسی نمیتونست از اون خانواده که چند تو بچه و زن رو حمایت کنه دیگه، اینا هم تحت فشار آدرس پارکینگ که تو تهران بود ماشین عموی اونجا پارک بود و به همین تپا دادن، ماشین مصادره شد و مدتی هم زیر پای آقای ربانی بود، یعنی همین نماز رئیس امام جمعه شهر بندرگز. بعد از اعدام ها خب فشار به خانواده ها خیلی بود، یعنی همون زمانی که جنازات از زمان تحویل جنازه که با سنگباران و فخاشی و حالا اجازه دفن ندادن بماند شروع میشد، تا شبها که میومدن شیشه خونه این افراد رو میشکوندن با سنگ و مرگ بر منافق سر میدادن، تیر هوایی در میکردن در اون منطقه. چند تا خانواده بعد از تحویل جنازه یه ماه نشد مثلا دق کردم، من یک پدر بازوی خودم بود، خیلی این مسئله بودم، یعنی خب انقدر مسئله ابعاد این جنایت انقدر وسیع بود نتونستن تحمل کنن. مادر دوماد ما تا چند سال ایشون حالت روحی نداشت، یعنی گم میشد، یعنی میگن روزی هم که جنازه تحویل داده بودن محمد علی فرابی میرخصید و یا هل هله میکرد، یعنی شوک شده بود. و یا حالا خانواده دیگر همین آقای زینالابدین مثلا، من اینو دیده بودم چون جان بودم، بند خدا باورتون نمیشه، مثلا میدیدید 4-5 ساعت مثلا به یه جایی خیره میشد، اصلا یه جوری حالت شوک بود. یعنی من پرسیدم از خانواده بودم بعد از اعلام بچه‌هاش این بند خدا اینجوری شده. یه مسئله دیگه هم بود که خب این خانواده ها یعنی اینا رو ضرب و شتم میکردن، مثلا شب طرف داشته میرفته خونه، اینا اعدام شده بودن همجور بی هوا، حالا صورتشون رو بسته بودن میریختن سر، مثلا من پسر عمم یه بار تو مثلا مسیر سنش زیاد بود داشته میرفته مثلا ریخته بودن زده بودنش. این مشکلات بود. دخترموی بزرگ من محروم از تحصیل شد، اجازه ورود به مدرسه بهش ندادن به نام بانو، بانو هاشم عموی بزرگ من. دوماد ما آقای ترابی، اسدالله ترابی که برادرش اعدام کرد، ایشون هم ممنوع ورود به مدرسه شد، یعنی اجازه ورود به مدرسه حتی ندادن به ایشون. مادر من سال 67 به دلیل خب فعالیت بعضی از اعضای خانواده‌ام که اعدام شروع شد دستگیر شد، بازجویی شد، البته خب آزاد کردن به همراه خواهر. دومادمون دوباره دستگیر شده بود و حکم اعدام بهش توی داده بودن و شلاق خورده و شکنجه شده بود توی مرز زاهدان، دستگیر شده بود با انگام خروج از کشور. افراد دیگه هم بودن، مثلا سال 60 دستگیر شده بودن، 65 خواستن از مرز خارج بشن، مثلا این آقای کرجزی بهزاد، محمد اسماعیل اسم اصلیشون ولی مستعار خانواده بهزاد صداش بکنن، 65 تو مرز مثلا کردستان هنگام خروج از ایران دستگیر شد. و در اعدام های 67 تو اعدام های بسیار مثلا گسترده 67 ایشون هم اعدام شدن. این قضیه دیگه حالا ادامه داشت، بعد دیگه از 67 به بعد یه مقدار آروم شد قضیه، یعنی یه وقتای پیش می اومد می بردن خانواده رو بازجویی خیلی ساده می کردن، ولی خب تو دمان 60 من خیلی شنیدم تو خونه های ما می ریختن، حالا به دنبال اعلامیه بودن یا حالا مدرکی بودن، یعنی دل نمی کردن. ولی خب تو این ورود به خونه ها به بهونه پیدا کردن ادله جرم اموال افراد رو می دزدیدن، مثل طلای خانواده یا پول نقد اگه تو خونه باشه. مثلا اون زمان سیستم بانکداری به این صورت نبود، اول انقلاب یه مقدار خب همه چی بالاخره نامشخص بود، افراد تو خونه دارایشون نگه می داشت.
1: فشار به خانواده ها تو همین امروز به اشکال مختلف ادامه داره. بعد از 35 سال که از سال 60 میگذره، کافیه به 35-6 سال کافیه به هر دلیلی یکی از اعضای این خانواده ها رو بگیرن، زود وصلش میکنن به 35-6 سال پیش. حالا ممکنه کسی که اون امروز بازداشت شده اصلا اون موقع به دنیا نیامده بوده. ها
0: 90 دستگیر شدم به جرم توهین به مقدسات، نامش هست، نامه که دانشجو بودم توی دانشگاه فیزیکون نزدیک تهران، 16 آذر ما خب سال 89 یه مراسمی بود میخواستیم برای حمایت از افرادی که حالا قبلا کشته شده بودن و یا دستگیر شده دان سال 88 انجام بدیم و خب منو خواستن از طرف وزارت اطلاعات. قبلش من دستگیر شده بودم، یعنی تقییم اتهام برای توهین مقدسات و رهبری شده بودم، ولی بعدش تو دانشگاه این مسئله پیش اومد که از طرف وزارت اطلاعات، اداره اطلاعات فیلوسکوپ و رئیس دانشگاه های شجاع منو خواستن، گفتن که خب چرا تحریک میکنی، تراکت پخش میکنی، این کارا چیه، شما پرونده داری، گوی خانواده اعدامی هستی. بعدم نمیدونم یکی تو اون سال تو این توالت ها و رو دیوارهای دانشگاه شعار نوشته، کار من نبود، من اینو دیگه الان مطمئن اونم انداختن گردن من، گفتن این شما تو توالت ها شعار دستشویی ها بودید، مثلا در دستشویی ها شعار نوشتیم یا توی دیوار دانشگاه میان شبا شعار نوشتیم. من این کار نکردم. گفت نه ما دیدیم. گفتم شما دوربین داریم. گفت حالا شما که پرونده داری وقتی اونجا ازت خواستن متوجه میشید. من هم دستگیر کردم. حالا چیدم اون زمان امین به خاطر یک کتاب بود از جرم گرفتم پدر مادر ما متهمیم از دکتر شریعتی و اس ام اس هایی بود یا حالا اون جلساتی که بچه‌ها شرکت می‌کردن اینا رو کرده بودن از ایده جون. اول اون موقع تا 90 5 میلیون برام فیش حقوقی صادر کردم، فیش حقوقی اون زمان ارزش کم بود سال 90 که رفتم پیش اجرای احکام، اجرای احکام 5 میلیون رو کردن 30 میلیون که دیگه و سند خونه می‌داشتم و منو فرستادن زندان اید که بعدش دیگه سند پدرم گذاشت و از زندان آزاد شدم. جالب اون نامه دانشگاه بود که بعد از اون همه سال، مثلا سال 60 این اتفاق افتاده، من 89 دستگیر کردن نوشته دقیقاً عموهای ایشون منافقن، معدوم شدن، ایشون چه میدونم اختشاشگر بوده، یعنی هنوز یه جوری مثلا من تفکرم با حالا احترامی که قائلم واسه همه افراد خب نبود با این عموها، مثلا اون رای اونا رو دنبال نکردم، ولی اون سنستادی کردن اسم اینا رو آوردن و خواهرای من که مثلا از ایران خارج شدن، رویای ما که سال 67 هم بازجویی زیاد میشد، سنش زیاد بود، امر مادر اینا رو همه رو آورده بودن و برای ما هی داشتن پرونده هجیم میکردن که من مجبور شدم با سند خونه ملکی پدرم که گذاشتم و سند خونه هم 30 میلیون بود همین پارسال پولشو گرفتن یعنی اجرکام از ایران خارج شدم و خبران در خدمتشون.
1: چه خاطره ای دارین از دوران کودکی و بعد تا زمانی که بزرگتر شدین از اون فضای حیات خونه و اون قبرایی که هست؟
0: سنم کم بود ولی من یادمه، یعنی یه چیزایی مثل شبای بازجویی که مادرم تا صبح مثلا اینو احضار کرده بودن 60 هم راه میرفت، یا چکمه‌های اون پاسدارا با اون شلوارای سبز اینا من تو ذهنم هست، یا اون فشارهایی که به عمم میومد یا به خانواده تو همون محل اینا رو، یعنی با اینکه بچه بودیم نمیفهمیدیم برای چی، الان متوجه میشیم. یا ما مثلا بغل همین تو خونه بودن قبرا میشستیم فوتبال بازی میکردیم، شاد بودیم، نمیدونستیم مثلا این قبرا چیه، میگفتیم مردن دیگه. حالا بعد بزرگتر شدیم فهمیدیم جریان چیه، یعنی ما که بچه بودیم واقعیت تو مدرسه که یعنی به ما هی میگفتن شما، یعنی خانواده اگه از شما پرسیدن، یعنی همش ما تو ترس بودیم، یعنی اینکه کسی نفهمه. ما وقتی ما تهران زندگی میکردیم شهر بزرگتر بودیم و خب برای تفریح و مراسم ها چی میرفتیم، ولی مثلا همش تو ترس بودیم که آقا کسی نفهمه، یا اینا که مثلا اگه کسی پرسیدن اموات چی شدن کاملا توضیح ندن، چون فشار می آوردن رو مون، امکان داشت ما هم اجازه تحصیل ندن. و اینم اشاره کنم، ما یعنی خانواده من پسر عمو، پسر عمه، دختر عمو و دختر عمه ها، یعنی اینی که دارم میگم هیچ کدوم شغل دولتی دانشگاه دولتی ندارن و بهشون نمیدن. داریم فامیلی که تو رشته دولتی قبول شده هوافضا و اجازه تحصیل بهش ندادن، یعنی تو همین دهه اخیر، نه اینکه مثلا قدیم باشه. یه خواهشی هم دارم که خب خانواده‌ها یه مقدار به این افراد هم توجه کنن. همه کشته شده‌ها در تمام سنوات عزیزم، ولی این کشته شده‌ها یکم مسکوتن. یعنی مادر رمضان که دو تا بچه 14 و 17 سالش رو از دست داده خیلی تنهاست، مریضم است. یعنی اینا هم یه جور فراموش نشن، این عزیزان این خونشون که به ناحق قطعا ریخته شده فراموش نشن. این نکته هم تو پرانتز جناب فلاتی اضافه کنم، تحقیق کنن تو منطقه ما خون از دماغ یک پاسدار، یک بسیجی، یک فرد حزب اللهی ریخته نشد. یعنی اینو من قاطع عرض میکنم، بیاین برن در منطقه ما اسلحه کسی مثلا مسلحانه درگیر شده باشه که بمانه، یعنی خون از دماغ یک پاسدار یا یک بسیجی یا یک شخص حزب اللهی در اون منطقه ریخته نشد. این افرادی که اعدام شدن همشون افراد آروم و منطقی بود. اینو من کاملا تحقیق کردم، چون با برخوردی که با خانواده ها داشتم اینو من تونستم بهش دست پیدا کنم.
1: بله، اما با وجود همینا زندگی همیشه عرض کردم خدمتون که ادامه دارد. ما آخر کار میخندیم به ریش کسایی که این جنایت ها رو میکنن. پرده آخر رو
2: با درود خدمت شما دوستان و سروران عزیز، خوشحالم که دوباره یک فرصتی دست داد بتونیم در خدمت شما باشیم. امروز بحث تقریبا مفصلی خواهیم داشت در مورد داستان قدیر و ادعاهای پیرامون اون. حالا نمیدونم واقعا تو یک جلسه قابل جمع هست یا نه، سعی خودم رو میکنم که به هر حال تا اونجایی که میشه خلاصه اما مفید و مکفی مطالب رو عرض کنم. یه دو سه دقیقه هم صبر میکنیم و بعد جلسه هفتم رو با محوریت مسئله قدیر خم در خدمت شما خواهم بود. با درود مجدد خدمت شما سروران عزیزم. خب جلسه هفتم برنامه علی کیست و چگونه زیست رو با توجه به منابع اسلامی علل خصوص منابع شیعی در خدمت شما ارائه میکنیم. بحث بسیار مهم و پر اهمیت قدیر خم رو. خب دوستان عنایت دارن مسئله قدیر خم به عنوان یکی از مهمترین مبانی مذهب شیعه شناخته میشه، به دلیل اینکه شیعیان معتقد هستند در محلی به نام قدیر خم مسئله جانشینی پیامبر اسلام تبیین شد و علی ابن ابی طالب به عنوان خلیفه و امام تعیین شد. اما مسئله این است که واقعا این گونه است، یعنی آنچه که امروز در ایران جشن گرفته میشه و بنیادهایی هم تأسیس شده به نام غدیر، آیا واقعا این گونه است؟ یعنی شیعیان می توانند این مسئله رو به نحوی تبیین بکنند که واقعا از دل اون بتوانیم مسئله خلافت علی ابن ابی طالب رو بیرون بکشیم؟ خب بحث بسیار مفصلی است. امروز سعی خواهیم کرد به این مسئله بپردازیم، جنبه های از اون رو بررسی بکنیم. امیدوارم دوستان اتاق رو به اشتراک بگذارن که ما بتونیم با مخاطبین بیشتری این بحث رو ادامه بدیم. اولین مسئله این است که خب مسئله امامت به عنوان یکی از اصول مذهب شیعه شناخته میشه. البته در جهان تسنن هم به امامت و خلافت معتقد هستند، اما آنگونه که شیعیان به آن اهتمام دارند خب مسئله است بسیار جدی، به خصوص در اوصاف امام، یعنی کسی که از جانب خدا تعیین شده، دارای خصائص ویژه‌ای است مثل عصمت، دارای علم لدن نیست و به شکل انحصاری در تعداد معینی از جاری و ساری است و قابل سرایت دیگران نیست و اساساً مردم نقشی در تعیین امام ندارند، بلکه بر اساس انتصاب از جانب الله است. اولین مسئله‌ای که وجود دارد این که خب ما می‌دانیم در قرآن و سنت نبوی احکام ریز و درشتی آمده، گاهی احکامی بسیار کم اهمیتن، اما گاهی احکامی هم هستن از درجه اهمیت بالایی برخوردارن، ولی هم در قرآن و هم در سنت نبوی آنها آمده، مسلمانان اون رو اجرا می کردن، نسبت به آموزش اون اهتمام داشتن. با توجه به مسئله امامت که شیعیان معتقد هستن جزء اصول مذهب اونهاست و کسی که امام عصر خودش رو نشناسه، اگر امام منظور اونها رو نشناسه، به مرگ جاهلیت مرده یا اساساً در یک کفر به سر میبره، با این سوال مواجه خواهند بود که خب چرا خداوند در قرآن و پیامبر اسلام از همان ابتدا نسبت به مسئله امامت تصریح نداشته، به اون نپرداخته؟ اگر از همان ابتدا این مسئله برجسته شده بود، در طول 23 سال تثبیت میشد و عملاً کسی هم توان مخالفت با اون رو نداشت. شما نماز رو میبینید که از ابتدای اسلام به هر حال خوانده میشد، حالا با تغییراتی، یا روزه در زمان هجرت به مدینه به رسمیت شناخته شد، تیمم گرفته تا انواع حالات قربانی، همه اینها رو در قرآن و سنت پیامبر میبینید، در مورد میراث، در مورد دیات و انواع و اقسام این کارها. ولی خب چرا در مورد امامت ما نه آیه‌ای در قرآن داریم و نه در سنت پیامبر اسلام به اون اهمیت داده شده؟ حداقل محل نزاع این است که در 3 ماه آخر زندگی پیامبر اسلام هست که مسئله غدیر خم برجسته میشه، ولی به نظر میرسه برای اینکه امامت یک امری مهم بوده باشه، باید از همان حداقل اوائل هجرت این مسئله مطرح میشد، چون علی هم دیگر در آن زمان حداقل 23 سالش بود و مشکلی هم نبود از بابت اینکه ایشان رو خلیفه تعیین بکنه یا امام بعد از خودش. کما اینکه ما میبینیم وقتی اسامه بن زید رو که یک جوان 17 18 ساله بود به عنوان امیر لشکر تعیین کرد و صحابی بزرگی رو زیر فرمان او قرار داد، عده اعتراض کردند، اما پیامبر راه اعتراض اونها رو بست. پس چرا مسئله امامت با این اهمیت جایش در قرآن خالی است و به نحوی باید با تأویل آیات یا به نوعی با توجیهات ناسواب سعی بشه که از دل برخی از آیات شایستگی علی بن ابی طالب رو برای جانشینی بیرون بیاورد؟ اما در زمانی که روی سخن ما هست، دو واقعه رخ میده نخست مسئله اعزام کاروان یا افرادی است که به حج می روند و خود پیامبر اسلام در اون حضور داره. جبهه دیگر صحنه ای است که در یمن رخ میده، یعنی جایی که علی با سپاهیان خودش در یمن هست و از طرف یمن خودش رو به حج میرسانه. ببینیم در یمن چه رخ داد و چه مشکلی پیش آمد. واقعی این رو در صفحه 827 کتاب خودش آورده، شیخ مفید هم در صفحات 157 و 158 کتاب خودش به این مسئله اذعان کرده، اما من از کتاب های محمد هادی یوسفی قروی نکته رو میخوانم که مربوط به همین داستانه. ایشان اشاره میکنه که وقتی غنایم به دست یاران علی بن ابی طالب میفته، ایشان غنیمت رو تقسیم نمیکنه بین سپاهیان، اما خودش از خمس غنائم یک کنیزی رو میگیره، با اون نزدیکی میکنه و خب سپاهیان چون دیدن برخلاف عرف رفتار شده، حق اونها داده نشده، اما علی از خمس برای خودش بهره گرفته، لب به اعتراض گشودن. به هر حال بریدت ابن حسیب اسلمی رو میفرستن که برو به نزد پیامبر و گزارش بده که علی با ما چه کرد. در این حال علی سعی میکنه غنائم رو به ابو رافع بده و به طرف مکه بیاد، با خودش در واقع حج رو در کنار پیامبر اسلام انجام بده و زمانی که لشکریان در حال آمدن به مکه هستن دوباره میره به نزد اونها. در میانه راه سپاهیان از ابو رافع میخوان که شما این لباسهای خوبی که ما به غنیمت گرفتیم رو بده ما بپوشیم، چون این وضعیتی که ما داریم مناسب نیست و دوست داریم که در حج با لباس‌های بهتری حضور داشته باشیم. علی این صحنه رو می‌بینه. حالا آیه قروی چه می‌آوره؟ می‌گوید علی علیه السلام با او، یعنی پیامبر اسلام، خداحافظی کرد و به سوی سپاه خیش بازگشت. او آنان را دید که وارد مکه شده و در کنار سدره جمع شدند، در حالی که حله‌هایی را که در سپاه بوده است پوشیدند. وی به جانشین خود نهیب زد که وای بر تو، چه چیز باعث شده که حله ها را به آنان بدهی پیش از آن که آنها را تحویل رسول خدا بدهیم؟ او جواب داد آنان از من درخواست کردند که با این حله ها محرم شوند تا تمیزتر باشند و بعدن آنها را برمیگردانند، اما امیرالمؤمنین بدون هیچ گونه اغمازی تمام حله ها را از سپاهیان پس گرفت. این کار موجب شد که عده ای از او دلگیر شوند و نزد رسول الله از او شکایت کنند. بعد ادامه میده ایشان. سپاهیان علی علیه السلام به خاطر برخورد شدید وی با آنان در باز پسگیری حله هایی که به تن کرده بودند، به شکوه از وی نزد رسول الله پرداخت. بعد ادامه میده ایشون با سند خودش از ابن اسحاق. پس از آن رسول الله برای ایراد خطبه‌ای از جای خود بلند شد. شنیدم که میفرماید ای مردم، از علی شکوه نکنید، زیرا به خدا سوگند که او در راه خدا بهتر از آن است که مورد شکوه قرار گیرد. حمایت‌های پیامبر اسلام رو در مورد سرداران حتی جنایتکار خودش در جلسات قبل توضیح دادم، آن داستانی که در مورد خالد ابن ولید رخ داد و چند نقل رو آوردم که پیامبر اسلام به صراحت گفته بود که شما با فرماندهان من چه کار دارید، اینها شمشیرهای خدا هستند، و همیشه سعی میکرد در برابر هر عمل اشتباهی هم که رخ میداد به نوعی جانب اون فرماندهان رو بگیره، آنجایی که تشخیص میداد ممکن هیبت اونها یا آن نو نقشی که به عنوان حاکم داشتن از بین بره، اون کاریزمای اونها، اون قدرت اونها، هیبت اونها از بین بره. اینجا هم شما میبینید که پیامبر اسلام میدونه که کار علی اشتباهه، اما سعی میکنه این رو به سختگیری علی در حکم خدا نسبت بده. خب یعنی سابقه سیاستی پیامبر اسلام این گونه بوده است. ما در مورد خالد بن ولید همین نکته رو دیدیم. شیخ مفید ضمن نقل این حادثه که من درس کردم در صفحه 157 و 158 کتاب ارشاد، شما میتونید به اون مراجعه بکنید، اضافه میکند: پس از گلایه های سربازان از علی علیه السلام، پیامبر اکرم صلی الله به جارچی خود دستور داد که با صدای بلند اعلام کند زبانهای خود را از بدگویی درباره علی علیه السلام باز دارید. همانا او در امور مربوط به خداوند متعال سختگیر و خشن است و در امور دینیش مسامحه و چشم‌پوشی نمی کند. البته حالا ما در آینده خواهیم دید که آنجایی هم که به مصلحت خود بوده چشم‌پوشی کرده. جلد چهارم کتاب موسوعه تاریخ اسلام صفحه 490 آقای محمد هادی یوسفی قدری. نقل‌های دیگر رو من آدرس دادم که دوستان میتونن به اون منابع مراجعه بکنن. اما زمانی که پیامبر اسلام قصد حرکت برای حجت الوداع رو داره، چند نکته حائز اهمیته. اولین مسئله این است که او در زمانی حرکت میکنه که بیماری وبا وجود داشته در مدینه و پیرامون آن، و این باعث می شده که عملا تعداد افراد زیادی نتوانند به حج بروند. آقای علامه امینی در کتاب القدیر 22 جلد این کتاب در صفحه 29 و 30 نکته‌ای رو می آورد برای مقدمه بحث ما، می تونه مفید باشه. ایشان می گوید اتفاقا در این هنگام بیماری آبله یا حسبه در میان مردم شیوع یافته بود و همین عارضه موجب گردید که بسیاری از مردم از عزیمت و شرکت در این سفر باز مانند. مع الوصف گروه بیشماری با آن حضرت حرکت نمودند که تعداد آنها به 114,000 نفر و 120 تا 124,000 و بیشتر ثبت شده است. در صفحه 29 و 30. خب نخست میبینیم که بیماری وبا وجود داشته است و این رو تاریخ نگاران دیگر هم آوردن. اما این که 120,000 نفر با پیامبر حرکت کردند یک دروغ بسیار بزرگه، چون به هیچ عنوان مدینه در آن زمان 120,000 نفر حاجی نداشته. حالا شما دقت بفرمایید، حجاجی که میرفتن معمولا کودکان رو نمیبردن یا افرادی که مسن بودن به این حج نمیامدن. زمانی که پیامبر اسلام برای تبوک حرکت میکنه و عملا مدینه رو خالی میگذاره، تعداد نیروهای او حتی به 7,000 نفر هم نمیرسه عملا. اما شما میبینید که شخصی که میخواد به شکلی الغدیر رو در صحت داستان غدیر برای علی اثبات بکنه، خب نیاز داره شاهدان متعددی رو جمع جور بکنه. بنابراین معتقده که بله وبا وجود داشته، اما 124,000 نفر هم با پیامبر حرکت کردن، در حالی که نقل‌های تاریخی سخن از 5,000 نفر رو می‌کنه، نه 124,000 نفر. این نکته اول. نکته دوم، مسیر حرکتی است که پیامبر اسلام حرکت می‌کنه. حالا من نمی‌آورم یکی که نقل‌هایی رو که علامه امینی آورده، اما در عکس پروفایلی که من برای خانم شریفی ارسال کردم و ایشان در پروفایل خودش نهادن، یک دقتی بفرمایید. مسیر حرکت حجاج به نحوی است که زمانی که حاجیان به منطقه‌ای به نام جحفه می‌رسیدن، سمت غرب اون یک منطقه است که به سمت دریاست، می‌شود رابغ، و سمت دیگر قدیر خمه. یعنی قدیر خم عملاً یک منطقه‌ای نبوده که در راه حجاج باشه، بلکه یک منطقه فرعی است که قاعدتاً افرادی که به هر حال نیاز داشتن استراحتی بکنن با آنجا می رفتن. شما امروز اگر کسی از تهران بخواد بره شمال، دقیقاً با مواجه میشه با آن مسئله که من عرض میکنم. یعنی خیابان اصلی است، اما در محله های مختلفی شما می توانید از فرعی بروید، یک منطقه خوش آب و هوایی پیدا بکنید، برای لحظاتی استراحت بکنید. و اون منطقه هم اساساً مناطق خیلی کوچکی است، یعنی گنجایش افراد زیاد رو نداره، چون شما نیاز دارید در یک جایی بمانید، چاه آب نیاز هست برای به هر حال استحمام، برای توالت، برای انواع و اقسام کارها شما به منطقه خیلی وسیع نیاز دارید. و منطقه غدیر خم در دره‌ای واقعه که به منطقه جحفه معروفه و حدود 5 کیلومتر هم در واقع فاصله داره با اون منطقه جحفه. حالا من عرض خواهم کرد چرا این رو میگم. علامه امینی فراموش میکنه که حداقل این مسئله رو ذکر کنه که چرا پیامبر اسلام در زمان حرکت از مدینه به مکه به غدیر خم نرسید. یعنی او اسامی یکی که توقفگاه های پیامبر اسلام رو آورده، نمازش رو در کجا گذاشته، عصرش رو در کجا بوده، اما هیچ نامی از غدیر خم نیست. فقط به مسئله جحفه اشاره میکنه که ما در نقشه هم میبینیم محل عبور افراد. زمانی که پیامبر اسلام به مکه میرسه، خب محل تجمع حاجیان هست و او هم به نوعی با توجه به بیماری که داشته این احتمال رو میداده که ممکنه این آخرین حج او باشه. برای همین در زمان حج خب معمولا تمام حاجیان از حجاز به مکه میآیند که مسیرشون با مسیر پیامبر اسلام در یک مسیر نیست. یعنی مردم یمن از جنوب حرکت میکنن، مردم منطقه نجران و نجد از جاهای مربوط به شرق حرکت میکنن، مردم طائف از جنوب میان، مردم عراق هم از قسمت شمال شرق میان و اینا هیچ کدوم در یک محل به همدیگه نمیرسن. آنجایی که همه این افراد دور هم جمع میشوند مکه هست، آن هم در زمان انجام حج. گزارشات تاریخی نشان میدهد که پیامبر اسلام چند سخنرانی میکنه که دو تای اون بسیار معروفه، یکی در منا و دیگری در عرفات، و حتی آیات 3 مائده و 67 مائده رو هم در همین راستا ذکر کردن که پیامبر اسلام در آنجا احکامی رو برای مسلمانان خواند و بعد هم اشاره کرد که من دین رو امروز برای شما تکمیل کردم. نکته مهم این که علی هم در مکه حضور داره، یعنی از سپاهیان همانگونه که عرض کردیم جدا شده، آمده در حج در کنار پیامبره. خب اولین سوال این است که اگر شما خداوند حکیمی دارید و پیامبر شما هم اهل عقلانیت، اهل منطقه، میداند که چه عواقبی دارد، خب بهتره که در میان همه مردم این مسئله رو اعلام کنه. مردم یمن، مردم طائف، مردم نجد و همه اینا حضور دارن. امامت علی مگر نباید به گوش اونها هم برسه؟ اما پیامبر اسلام در آنجا این مسئله رو عنوان نمی کنه. به آیه 3 سوره مائده نگاه بکنید. من این رو برای شما می خوانم. ببینید به چه چیزهای کم ارزشی پرداخته اما به مسئله مهم امامت نپرداخته. در مورد این دو آیه خب اهل سنت و برخی از شیعیان معتقد هستند که این آیات در منا و عرفات آمده. عده دیگر از شیعیان معتقد هستند که خیر، اینها در غدیر خم نازل شده. اما در هر دوی اینهای در هر کجا که نازل بشود مقصود ما رو نمیرساند که علی به جانشینی انتخاب شده. اتفاقا نشان میدهد که به مسائل کم اهمیتی به عنوان آیه قرآن پرداخته شد اما به امامت پرداخته نشد. آیه 3 سوره مائده: بر شما حرام شده است مردار و خون و گوشت خوک و آنچه به نام غیر خدا کشته شده باشد و حیوان خفه شده و به چوب مرده و از بلندی افتاده و به ضرب شاخ مرده و آنچه درنده از آن خورده باشد مگر آنچه را سر ببرید و همچنین آنچه برای بتان سر بریده شده. حالا میدونید در سال 8 دیگه مکه فتح شده، در سال 10 عملا دیگه شبه جزیره عربستان دیگه کسی بت پرست و مشرک وجود نداشت. حالا اینقدر اهمیت بدهد به مشرکان نداشته در حجاز و مخفول بماند از امامت امت مسلمین دیگه جای نقد داره واقعا. ادامه میدیم: و همچنین آنچه برای بتان سر بریده شده و نیز قسمت کردن شما چیزی را به وسیله تیرهای قرعه. این کارها همه نافرمانی خداست. امروز کسانی که کافر شده اند از دین شما نومید گردیدند. پس از ایشان مترسید و از من بترسید. امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم. خب سوال پیش میاد، آخرین احکامی که نازل می شود آیا باید مسئله امامت در اون باشه که دین کامل بشه، یا تذکر دادن به این که حیوانی که از دیوار افتاده مرده نخورید و گوشت خوب نخورید و برای بتان چیزی رو که سر بریدید نخورید و با تیرها قرعه نزنید و این داستانها که عملا دو سه سالی بود دیگه منتفی شده بود، کدومی که اهمیت داره؟ بعد ادامه می ده، امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم و اسلام را برای شما آیینی برگزیدم و هر کس دچار گرسنگی شود بی آنکه به گناه متمایل باشد، بی تردید خدا آمرزنده و مهربان است. به شکم توجه کرده اما به امامت خیر. اما آیه 67، ای پیامبر، آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده ابلاغ کن و اگر نکنی پیامش را نرسانده ای و خدا تو را از گزند مردم نگاه می دارد. آری خدا گروه کافران را هدایت نمی کند. با توجه به سیاق این دو آیه به نظر می رسد که آیه 67 مائده قبل از آیه 3 آمده، چون در آیه 3 سخن از تمام کردن دینه و طبیعتاً نمیتواند پیامبر بعد از تمام کردن دین نکته جدیدی بیاید که باید اون رو ابلاغ بکنه. اما فرض رو هم بر این بگیریم که چیزی برای پیامبر آمده که ایشان باید ابلاغ بکنه. خب آن چیز چیست؟ شیعیان اشاره میکنن که همان مسئله امامت است. اما سوال باورجاست. اگر امامت منصوص از جانب خداست خب باید طبق سوره قرآن باشه. اگر جزء احکامی است که یک مسلمان باید اون رو بپذیره، همان گونه که اشاره شده از گوشت خوک نخورید و از مردار نخورید، طبیعی است که مسئله امامت چیزی نیست که در آیه قرآن نیامده باشه. بنابراین این تأویل و توجیهات حداقل نمیتونه تبیین درستی رو به دست بده. اما ادامه بدیم داستان رو، ببینیم در غدیر چه رخ داده. شیخ مفید در ارشاد خودش نکته‌ای رو اشاره می‌کنه، توجیهاتی رو هم ضمناً می‌آورد. حالا من سعی می‌کنم این رو بخونم که ببینیم داستان چیست. خب ارشاد شیخ مفید: علت منزل کردن آن جناب آن بود که در آن مکان، منظورش غدیر خم، قرآن نازل شد و پیغمبر را به خلافت علی مأمور داشت و پیش از این هم دستور رسیده بود که علی علیه السلام به خلافت بر مردم برقرار سازد. لکن در تمام این مدت وقتی برای این کار معلوم نشده، در این موضع وقت رسیده و مردم آماده بودند. در حالی که عرض کردیم مردم اتفاقا در مکه آماده بودن، چون همه مردم اونجا جمع بودن، نه در غدیر خم که یک منطقه بسیار بسیار کوچک در بیراهی و آن هم با تعدادی که افرادی مثل ابن شهرآشوب و خیلی های دیگر آوردن، نزدیک به 1300 نفر در اونجا حضور داشتن، نه بیش از اون. حالا ادامه میدیم: و خدا هم میدانست هرگاه مردم از غدیر بگذرند، بسیاری از آنها پراکنده شده به شهرها و دهها و خیمه های خود دستپار می شوند. ظاهرا خدا نمی دانسته که اتفاقا اهل یمن که رفته بودن، اهل نجد و طائف و نجران و بحرین و عمان و عراق رفته بودن، در غدیر تازه متوجه شده که یه عده‌ای ممکن از اینجا جدا بشن. یعنی یک مورخ شیعی نمیدونه که این استدلالش به خودش ضربه میزنه، چون اگر مقصود این باشه که مردم پراکنده نشن، بهترین جا مکه است. ادامه میدیم از شیخ مفید: ذات اقدس او میخواست تا همه مردم از هر کجا که هستند از ولایت علی باخبر شوند. خب چرا این رو در مکه اعلام نکرد؟ در غدیر که خیلی عرض کردیم رفتن دیگه، نبودن که. چجوری میتونستن ذات اقدس الهی چجوری میتونست متوجه بشه که مردم همه با خبر میشن؟ یعنی یک این نکات هست که من عرض میکنم مورخان شیعه قادر به تبیین نیستن، همین است. یعنی اصل رو بر این میگیرن که مردم

شریفه تبلیغ ولایت علی علیه السلام را شدیداً واجب فرموده. یعنی در قرآن از همه چیز هست، آن چیزی که شدیداً هم واجب بوده در قرآن نیست، و پیغمبرش را از تأخیر آن تخویف داده، یعنی خوف داره، ترسونده که نباید عقب بندازی، همین الان باید اعلام کن، و دفع آزار مردم را خود ضمانت کرد. کار خدا ظاهرا خیلی عجیبه. وقتی میخواید ضمانت بکنید، خب در همون مکه ضمانت میکردی، پیامبر رو میترساندی، ایشان هم تخلف نمیکرد، همونجا اعلام میکرد، و حداقل علی شاهدان بیشتری داشت برای مسئله قدیم. در صفحه 159 و 160 آیه قروی هم تقریبا به دنبال همین مسئله و توجیهه. ایشان در مورد داستان غدیر نقل میکنه: عیاشی از امام صادق روایت کرده است وحی الهی درباره ولایت علی در منا نازل شده بود. حالا ایشون برده عقبتر، میگه در مکه نازل شد، اما رسول خدا از اعلان آن خودداری کرد، یعنی تخلف کرد از اعلان وحی. اینا طعنی که به پیامبر خودشون میزنن هم جالبه. زیرا از واکنش مردم نسبت به این دستور الهی خوف داشت. بعد ادامه میده چند جمله بعد: قبل از آن روایتی را به همین معنا از امام باقر روایت میکند. جبرئیل بر رسول خدا نازل و فرمود که ولایت علی ابن ابی طالب را اعلان کند، اما آن حضرت از ترس ایجاد تفرقه و شورش این کار را نکرد تا نزول جبرئیل 3 مرتبه تکرار شد. و بعد که ظاهرا تضمین گرفت که هیچ کس با من کاری نداره، گفتن نه، ایشان آمد و در غدیر خم این کاری کرده. حالا آقای غربی دوباره ادامه میده از قول علامه طباطبایی. علامه طباطبایی در این باره می نویسد: باید در آیه 3 سوره مائده و احادیثی که درباره آن از طرف شیعه و سنی وارد شده و خبرهای متواتر مربوط به حادثه غدیر و اوضاع اجتماعی زمان رسول خدا دقت کرد. یعنی اونقدر اینا دقیق هستن، این داستانهاشون رو میخوان چفت و بستن کنن، نمیتونن. موضوع ولایت چند روز قبل از غدیر نازل شده بود، اما پیامبر از اعلان آن واهمه داشت. هیچ منبع تاریخی این مسئله رو ننوشته که پیامبر واهمه داشت. پیامبر اسلام در برابر بزرگترین مشرکان مکه واهمه نداشت، حرف خودش رو زد. حالا که همه مطیع او بودند، از چه کسی واهمه داشته؟ یعنی این مردم در اعتقادات خودشون حتی یک ذره تفکر نمی کنند. پیامبر اسلام غنایم رو به مشرکان داد، عده اعتراض کردند، ایشان بلا فاصله فصل خصومت، افرادی رو به مناسب گماشت، عده اعتراض کردن، پیامبر با اون اتوریته خودش دهان اونها رو بست. با این پرسش مواجه میشن که خب چرا پیامبر در مکه اعلام نکرد؟ برای تبیین کار خودشون بلافاصله اجرا دادن به ترس محمد، که محمد ترسید اعلام نکرد. موضوع ولایت چند روز قبل از غدیر نازل شده بود، اما پیامبر از اعلان آن واهمه داشت، زیرا میترسید که مورد قبول قرار نگیرد و یا نسبت به وی سوء قصدی انجام گیرد. حالا ادامه میده: برای همین اعلان این امر را به تأخیر میانداخت و امروز و فردا میکرد، تا اینکه آیه 67 سوره مائده نازل شد، آنگاه پیامبر این دستور الهی را اعلان کرد. خب غدیر، عکسی رو که ما در اون بالا قرار دادیم، اساسا غدیر به معنای آبگیره و خم هم یک دره مانندیست، شکاف مانندیست، و در واقع غدیر خم به معنای یک آبگیری است در درون یک دره. گرس کردم در 5 کیلومتری سمت شرق جحفه قرار میگیره و فاصله اون تا مکه حدوداً 160 تا 180 کیلومتره. علامه امینی زمانی که نقل رفتن پیامبر رو میآورد، تاریخ خروج او رو از مدینه 25 ذی‌قعده ذکر میکنه و ظرف 4-5 روز پیامبر اسلام به مکه میرسه. در زمان خروج، تاریخ رفتن پیامبر اسلام از مکه بعد از اتمام اعمال حج به طرف مدینه 14 ذی‌حجه است و قاعدتاً باید ظرف روز 16 در غدیر باشه. اما شما روز غدیر رو 18 ذی‌حجه میبینید و 2 روز اختلاف این وسط وجود

0: داره، چون اگر روز 18 اون باشه عملا پیامبر باید در حوالی مدینه رسیده باشه. این اشتباه چگونه میتونه رخ بده؟ به نظر من و البته برخی از تحلیلگران، حادثه قدیر اهمیت چندانی نداشته که روز اون دقیقا ثبت بشه، اما روز 18 ذی‌الحجه مصادف است با مرگ عثمان، یعنی کسانی که شورشیانی بودند هواخواه علی، زمانی که به مدینه آمدند و عثمان رو کشتن در روز 18 ذی‌الحجه بود، یعنی روز کشته شدن عثمان 18 ذی‌الحجه بود. و به نظر میرسه بعدها یک تلفیقی دادن بین داستان غدیر و روز کشته شدن عثمان رو و معتقد بودن که بله، روز 18 ذی‌الحجه زمانی که علی عملا بعد از عثمان خلافت رو به دست گرفته، یعنی دیگه جا برای خلافت علی باز شده، منطبق کردن با روز 18 ذی‌الحجه سال 10 در غدیر خم. در حالی که حداقل تحلیل تاریخی نشان میده که مسیر غدیر تا مکه به قدری طولانی نبوده که پیامبر روز 14 از مکه حرکت کنه و روز 18 تازه در غدیر خم باشه. در مورد افراد هم این مشکل پیش آمد. من عرض کردم غدیر خم عملا یک جایی دور افتاده از محل عبور کاروان ها بود و هیچ وقت 120,000 نفر نمی توانند در اونجا جمع بشوند، چون کسی که خبر نداره قرار امامت علی اعلام بشه. اتفاقا همه بعد از پایان مراسم یک عده‌ای از اون 5,000 نفری که با پیامبر آمدن در مکه ماندن، عده دیگر هم زودتر از پیامبر اسلام حرکت کردن و یک عده معدودی با اون بودن و به هیچ عنوان 120,000 نفر نمی توانستن در غدیر خم باشن. برای همین برخی از بزرگان شیعه مثل ابن شهرآشوب نقل موثق تری آوردن و اونها 1,300 نفر رو ذکر کردن، نه بیشتر، که این معقول تره، یعنی عمده صحابیان نزدیک پیامبر اسلام و زنانشون، و 120,000 نفر کاملا غیر منطقی است، چون به هر حال 120,000 نفر در یک منطقه‌ای که چاهای خیلی کمی داره، اساسا محل عبور کاروان‌ها نیست، خب شما ارزاق اونها رو، آب اونها رو، وسایل مربوط به به هر حال نظافت اونها رو چگونه می‌خوای تأمین بکنی؟ اما شیعیان خب می‌خوان شاهد بتراشن برای امامت علی، سعی می‌کنن این آمار رو هرچی بیشتر ذکر بکنن. با توجه به اینکه خب اهل مکه و طائف و یمن و نجد و عراق و بحرین و اینها نبودن. به هر حال در آنجا ظاهراً دوباره مسئله نزاع برخی از لشکریان با علی مطرح میشه و پیامبر اسلام هم اشاره میکنه که هر کسی من مولای او هستم، علی رو هم به عنوان مولا بپذیر. و بعد هم دعا میکنه خدایا دوست بدار دوستداران علی رو، دشمن بدار دشمنان علی رو، و از این داستان ها. از دل این حادثه تحلیلی داشته باشیم بر اینکه آیا به صرف این واقعه میتوان علی رو به عنوان جانشین شناخت. خب وقایع بعدی میتونه خیلی کمک بکنه به ما، یعنی اگر من پسر خودم رو به جانشینی برگزینم، برای او کارهایی انجام میدم یا او رو در بسیاری از امور در اولویت قرار میدم یا افراد دیگری برای او مدح و ثنا خواهند گفت. حادثه قدیر تا مرگ پیامبر اسلام حدودا 3 ماهه. حالا ببینیم چه مشکلاتی در این داستان وجود داره. اولین مشکل رو که من عرض کردم، عدم تصریح مسئله امامت و خلافت علی در بهترین مکانه، یعنی مکه. و دوم همین عدم تصریح در بهترین کتابه، یعنی قرآن، چیزی که مسلمانان نمیتونستن در اون اختلافی داشته باشن. و حتی در مدینه هم دوباره نسبت به این مسئله تصریحی نمیدن. این مشکل اوله. مشکل دوم معنای 27 گانه مولاست. یعنی شما میخواید از لفظی استفاده بکنید آن هم به این درجه از اهمیت، اما از کلمه استفاده میکنید که 27 معنا داره. حالا ببینیم آقای علامه امینی در القدیر به این مسئله چگونه میپردازه. ایشان میگوید معانی 27 گانه مولا از این قرار است: رب یعنی پروردگار، ام ابن ام، ابن ابن اخ، آزاد کننده، آزاد کرده شده، برده و مملوک، مالک، تابع، منعم علیه، شریک، حلیف، صاحب، جار یعنی همسایه. و کلماتی رو که قابل فهمتر هست رو میخونم که برای عزیزان آسان‌تر باشه: وارد و ساکن، داماد، نزدیک، خداوند نعمت، هم عهد و وابسته، ولی، اولاب شی، سید، دوستدار، یاور، متصرف در امر، متولی در امر. یعنی 27 معنا فقط از یک کلمه بیرون می آید که شما می خواهید با اون یک مقصود واضحی رو بخواید بفهمید. در حالی که کلمه خلیفه بارها در قرآن به کار رفته و عرب هم از اون معنای سیاسی، اون معنای حکومتی اون رو برداشت میکن، ولی از ولی 27 معنا برداشت میشه. خب میبینیم این اولین مشکل بزرگه که ظاهراً الله یا پیامبر او نتوانستن کلمه ای رو که بتواند مناقشه رو کم بکنه انتخاب بکنن، بلکه کلمه ای رو انتخاب کردن که خودش در درون خودش مصادیق و معانی متفاوتی داره. نکته دیگر این است که زمانی که پیامبر به مدینه رسید، خب دچار بیماری شد، قادر به گزاردن نماز نبود. خب در اینجا بهترین کسی که میتوانست تعیین بکنه علی بود، اما نقل‌های تاریخی اشاره میکنن که ابوبکر نزدیک به 17 بار با مسلمانان نماز گذاشت. و یکی از ادله‌ای که در صحیفه بنی ساعده بر علیه انصار به کار رفت این بود که عمر و ابو عبیده جراح ادعا کردند که پیامبر ابوبکر رو بر آخرت ما ترجیح داده، یعنی در نماز ما، ما چگونه او رو بر دنیای خودمون ترجیح ندیم. خب مسئله نماز مسئله مهمی بود. اگر پیامبر اسلام علی رو در نماز میگذاشت، این هم نشانه‌ای بود که شیعه میتونست از او بهره ببره، اما دیدیم نقیض اون رو رفتار کرده و ابوبکر 17 بار به جای پیامبر، حالا نقل‌ها متفاوت، ولی نه یک بار نه دو بار با مردم نماز گذاشت. تعیین دیگر انتصاب اسامه بن زید بود به عنوان امیر لشکر، که اتفاقا افرادی مثل عمر اسامه رو امیرالمؤمنین میدانستن، حالا به اون عنوان احترامی اون، به خاطر اینکه پیامبر تو رو امیر ما قرار داد در اون لشکر. پس هم در امر جهاد پیامبر به علی فرماندهی نداد در اون سه ماه، و هم در امر نماز. نکته دیگر داستان دوات و قلم و کاغذی است که مسلمانان شیعه به خصوص ادعا میکنند که پیامبر گفته برای من یک قلمی بیاورید، یک دواتی بیاورید، کاغذی بیاورید، چیزی بنویسم که شما گمراه نشید. و ایشان قصد داشته که در اون تصریح بکنه خلافت علی رو. خب اولا شیعه یادش میره که خب پیامبر که سه ماه قبل در قدیر این مسئله رو تصریح کرده، دیگه چه نیازی بوده به دوباره کاری؟ اما اگه قرار بوده دوباره این کار رو بکنه، خب چرا نکرده؟ ایشان که روز پنجشنبه قلم و دوات و کاغذ خواست و اون نزاع بلند شد، اما پیامبر دوشنبه فوت کرد، یعنی ایشان دو سه روز دیگر هم فرصت داشت که به راحتی بتونه اون وصیت خودش رو بنویسه و به دست مسلمانان بده. نقیض دیگر این ادعا که به نظر من برای شیعه بسیار گران هم تمام می شود، بحث وصایت پیامبر است در لحظه مرگ. حالا دقت بفرمایید، تبرسی این مطلب رو آورده، من می خوانم. شیخ مفید هم در کتاب ارشاد خودش در صفحه 171 و همینطور آقای غروی در جلد 4 صفحه 561 به همین مسئله اشاره میکنه. حالا من از یک منبع میخوانم که وقت عزیزان گرفته نشه. ببینیم داستان چیست. پیامبر اسلام در حال مرگ، یعنی در آخرین روزها، حالا میخواد وصی تعیین کنه. یعنی تمام اون ادعای شیعه که علی جانشین پیامبر شد و خلیفه شد و امام شد و این داستان ها رو ببینیم آیا در رفتار خود پیامبر هم همین گونه است. خب پیامبر علی و عباس رو دعوت میکنه که بیان خدمت ایشان. این آقای تبرسی عرض کردم، شیخ مفید هم آورده، آقای غربی هم آورده، هر سه شیعه هستن. آنان در خدمت حضرت رسول حاضر شدند و پس از استقرار در مجلس پیغمبر فرمود: ای عباس و ای عم رسول خدا، اکنون وصیت مرا قبول کن و وعده هایم را انجام ده و دیون مرا ادا نما. عباس عرض کرد: یا رسول الله، عمویت اینک پیرمرد است و دارای زن و فرزند زیادی می باشد و شما در سخاوت مانند نداری و من هرگز قدرت ندارم وعده های شما را انجام دهم. دقت بفرمایید، داره اول پیشنهاد به عباس میکنه. در این هنگام پیغمبر روی مبارک خود را به طرف علی علیه السلام کرد و فرمود: ای برادر، تو وصیت مرا قبول میکنی و وعده های مرا انجام میدهی و دیون مرا ادا میسازی؟ علی عرض کرد: یا رسول الله، من اینک حاضرم وصیت های شما را قبول کنم. فرمود: اینک نزد ما بیا. امیر المؤمنین نزدیک رفتند. پیغمبر او را به سینه خود چسبانید و انگشتر خود را از دست بیرون کرد و به امیر المؤمنین داد و فرمود: انگشتر را در دست خود قرار دهید و شمشیر و زره خود را نیز به آن جناب بخشید. دقیق بفرمایید، این شمشیر و زره و انگشتر بعدها نزد امامان شیعه خیلی جایگاه پیدا کرد. یعنی در نزاع درون فرقه‌ای شیعه عده‌ای معتقد شدند که امام واقعی کسی است که شمشیر رسول خدا و زره نزد او باشه و همینطور انگشتر او. حالا کاری ندادیم که بنابر نقل دیگری انگشتر پیامبر اسلام توسط عثمان در داخل چاه افتاد و حالا به اون نقلش کاری ندادیم. ولی اینجا یک نکته هست و آن این که خب اگر بپذیریم علی جانشین پیامبر بوده، طبق حدیث دار، طبق حدیث منزلت، طبق حادثه قدیر خم و انواع و اقسام اینها، خب چرا پیامبر اسلام در لحظات مرگ وصایت رو اول به عباس پیشنهاد میکنه؟ مگه او خودش نمیدونه که علی منصوب اوست، علی جانشین اوست، زره او رو باید به او بده، انگشتر رو به او بده؟ اینجاست که بحث دروغگو حافظه نداره در همینجا رخ میده. یعنی عالم بزرگ شیعی این نقل رو هم میاره، فکر میکنه خب این جزء فضائل علیه، ولی نمیدونه که این مشکل ایجاد میکنه برای آن نقل هایی که در گذشته برای علی ساخته شده. خب این هم یک شاهدی است مبنی بر این که حداقل طبق منابع شیعی پیامبر اسلام تا زمان مرگ خودش هم پیشنهاد وصایت رو به یک نفر دیگر داده و اگر عباس میپذیرفت او جانشین پیامبر بود. اتفاقا در درون فرق شیعه راوندیه کسانی بودن که مدعی بودن عباس جانشین پیامبره، نه علی، نه ابوبکر، و به همین نوع نقل ها استناد میکردن. خب پس میبینیم که این پیشنهاد هم ابتدا به شخص عباس داده شد. نکته دیگر گفتگوییست که در زمان بیماری پیامبر بین عباس و علی رخ میده، جایی که میگن ما بریم به نزد پیامبر ببینیم آیا بعد از او جانشین هستیم یا نه، و علی او رو مانع میشه و میگه خب کسی به غیر از بنی هاشم که در خلافت طمع نمی کنه و طبیعتا ما جانشین او خواهیم بود. خب اگر عباس واقعی قدیر خم رو میدانست اصلا این سوال رو مطرح نمی کرد که بریم بپرسیم چه خبره، و اگر این مسئله خیلی شایع بود طبیعی بود که اصلا این پرسش دیگه وجود نداشت. نکته دیگر این که زمانی که به مسئله غدیر سخن میره، خب دو شخصیت بنی هاشم در اون زمان وجود داشتن که اینها میتوانستن براحتی در کنار علی قرار بگیرن. یکی عباس عموی پیامبر، دیگری عقیل برادر علی. اما شما میبینید در نقل هایی که خود شیعیان آوردن هیچ گزارشی از حمایت عباس و عقیل نیست. عمده کسانی که شیعیان معتقدن از علی حمایت کردن، یکی سلمانه، یکی زبیره، یکی عمار یاسره، یکی مقداده و برخی گزارش ها ابوذر رو هم آوردن. ولی نقشی برای عباس و عقیل وجود نداره و این عجیبه. نکته دیگر، معمولاً همون گونه که پیشتر عرض کردیم، شعرا در میان قریش و اساساً در میان عرب‌ها جایگاه برجسته‌ای داشتن. شما نقش شعر رو مثلا در مورد نزاع علی و معاویه میتونید خیلی خیلی زیبا ببینید. یا بعد از مرگ عثمان، کسانی که اموی بودن مثل ولید ابن عقبه به عنوان شاعر امویان شعر میگفت و از این طرف هم عباس ابن عتبه ابن ابی لهب و خود او، یعنی عتبه ابن ابی لهب و دیگران، اونها هم سعی میکردن به نوعی برای بنی هاشم سخن بگن، یعنی سخنگویان یا بلندگوهای دو طرف بودن. در اینجا بعد از انتصاب ابوبکر یک واقعه دیگری رخ میده که یک شاهد بسیار خوبی است و آن را هم یعقوبی آورده، مورخی که گرایش‌های شیعی داره و شعری رو میاره از عتبه ابن ابی لهب که من این شعر رو میخوانم: هیچ کجا در مورد حق علی سخن از قدیر نیست. انتخاب ابوبکر مخالفین بسیار قدری هم داشت. طیف بنی هاشم یکی از اونها بودن، ابو سفیان یکی از اونها بود، خالد بن سعید بن عاص یکی از اونها بود، سعد بن عبادی خزرجی یکی از اونها بود و افراد متعددی. در اینجا وقتی عتبه شعر میگه در مورد علی ابن ابی طالب که حق خلافت داره، به هیچ عنوان به مسئله قدیر اشاره نمی کنه. حالا من شعرشو می خوانم: گمان نمی کردم که امر از بنی هاشم و در میان ایشان از ابوالحسن بگذرد، از کسی که از همه مردم در ایمان و سابقه پیشتر و به قرآن و سنت ها داناتر است. آخر کسی که پیامبر را دید و کسی که در غسل دادن و کفن کردن جبرئیل یاورش بود. کسی که آنچه در آنها هست در او هست و خود آنان را در این شبهی نیست، لکن آنچه از نیکی در اوست در دیگران نیست. خب، صفحه 523 تاریخ یعقوبی. خب در اینجا سواله که عتبه به عنوان بلندگو و شاعر بنی هاشم چرا سخن از قدیر نمی کنه؟ فقط داره صحبت میکنه از سابقه علی، از علم و دانش علی و اینکه آخر کسی بود که پیامبر اسلام رو مثلا در مدفن خودش گذاشت و از این داستانها و غسل و این چیزها داد، در حالی که داره مسئله امر خلافت اشاره میکنه. هیچ اشاره‌ای به داستان قدیر نیست. شاهد دیگر برخی قبایلی هستند که بسیار با پیامبر اسلام نزدیکی داشتند، مثل بنی اسلم که اینها از خزاعه بودند و خزاعه هم بسیار با پیامبر اسلام نزدیکی داشت. اینا همپیمانان اساساً عبدالمطلب و بنی هاشم بودند. ولی جالب اینه که بعد از مرگ پیامبر اینها از ابوبکر حمایت میکنن و این سوال پیش میاد که ابوبکر از بنی تیمه، یکی از بیوت بسیار ضعیف قریش، چرا بنی اسلم از علی حمایت نکردند اگر داستان قدیر رو مثلا شنیده بودند؟ آنقدر پیامبر برای اونها اهمیت داشت، خب چرا از علی حمایت نکردن؟ نکته دیگر، عدم تصریح انصار، یعنی کسانی که به هر حال یاران پیامبر اسلام بودند، با توجه به اینکه مادر عبدالمطلب از بنی نجار بود، از خزرج، اونها نسبت بسیار نزدیکی با پیامبر و بنی هاشم داشتند. طبیعی بود که انصار در این نزاع میان قریش جانب بنی هاشم رو بگیرن، اما شما میبینید که هیچ کس همراهی نمیکنه با علی، با اینکه با ابوبکر هم مخالفت هایی داشتن که من نمونهش رو عرض کردم. سعد ابن عباده تا پایان دوران خلافت ابوبکر هم با او بیعت نکرد. در این میانه از قریش و از تیره های بزرگ قریش هم افرادی مثل ابو سفیان، سعید ابن عاص، ابان ابن سعید و خیلی های دیگه با خلافت ابوبکر مخالفت کردن و ولی هیچ کدامشان اشاره به قدیر نمی کنن. و زمانی که خبر رو به ابو سفیان می دن، ایشان اشاره می کنه که آن دو نفر چه می کردن؟ یعنی عباس و علی. خب این سواله. اگر داستان قدیر به این اندازه اهمیت داشت، به عنوان احتجاج به کار می رفت در سخنان دیگران. در میان انصار، من عرض کردم، حالا یک شاعری را آوردم، عتبه بن ابی لهب، در میان انصار هم شعرایی بودند، مثل حسان بن ثابت که خزرجی بود، شاعر معروف پیامبر اسلام بود. جالب اینه که حسان در مذمت خلافت ابوبکر شعر گفته بود، آنجایی که انصار رو کنار زدن، اما در شعر خودش تصریح نکرده که ابوبکر غاصبه، در حالی که حسان کسی بود که اهل دشنام دادن بود، اهل حجف کردن هم بود. اما هیچ اشاره نکرد که ابوبکر غاصبانه خلافت رو از علی گرفته. ما 3 ماه قبل در قدیر خم بودیم و آنجا پیامبر علی رو به جانشینی انتخاب کرد. در کنار این، حتی گزارشات شیعی هم وجود داره. یعنی افرادی مثل سلیم ابن قیس هلالی و ابن عبدالحدید که گزارشاتی دادن، حالا ابن عبدالحدید رو تا زمان صفویه شیعه می دانستن. اما در این که او یک مورخ منصف هست و شارح بزرگ نهج البلاغه شکی نیست، اما شیعیان امامیه او رو شیعه نمی دانن و میگن او معتزلیست و اینها، اما قطعا از دوستداران علیست. ببینیم سلیم ابن قیس هلالی چه میگه در زمانی که علی به دنبال حق خودش. سلمان میگوید، منظور سلمان فارسی، وقتی شب شد علی حضرت زهرا را سوار بر حماری نمود و دست دو پسرش امام حسن و امام حسین را گرفت و هیچ، خوب دقت بفرمایید دوستان به این مطلب، و هیچ یک از اهل بدر از مهاجرین و انصار را باقی نگذاشت مگر آنکه به خانه هایشان آمد. یعنی رفت در تک تک خونه این مهاجرین و انصار اهل بدر رو زد و حق خود را بر ایشان یادآور شد و آنان را برای یاری خیش فرا خواند، ولی جز 44 نفر کسی از آنان دعوت او را قبول نکرد. حضرت به آنان دستور داد هنگام صبح با سرهای تراشیده و در حالی که اسلحه هایشان را به همراه دارند بیایند و با او بیعت کنند که تا سرحد مرگ استوار بمانند. وقتی صبح شد جز 4 نفر کسی از آنان نزد او نیامد. سلیم میگوید به سلمان گفتم 4 نفر چه کسانی بودند؟ گفت من، ابوذر، مقداد و زبیر بن عوام. یعنی نه عباس اومده، نه عقیل اومده، نه کسی دیگه ای. یعنی از بنی هاشم هیچ کس نبوده. یکی سلمانه، یکی ابوذر از بنی غفار، یکی دیگه مقداد و دیگری زبیر بن عوام. حالا زبیر رو از بنی هاشم نمیتوان دانست، ولی به هر حال پسر عمه علی هست، بنی اسد برمیخوره. پس میبینی نه عباس عموی پیامبر آمده، نه علی. خب این آقای سلیم آورده و بعد از اون یک نقل جالبی هست. ابن عبدالحدید این رو در شرح نزاع میان معاویه و علی آورده، اما نقلش دقیقا شبیه به همان چیزیست که سلیم ابن قیس کرده، ولی نامه جالبیست در احتجاج میان معاویه و علی. و بخشی از نامه مشهور معاویه به علی علیه السلام است. حالا معاویه چی نوشته بهش؟ و دیروز را به یادت می آورم، هنگامی که با ابوبکر بیعت شد، خانه نشینت را شبانه بر حمار حمل کردی، یعنی فاطمه رو سوار یک الاغی کردی، در حالی که دستانت در دست دو پسرت حسن و حسین بود. پس هیچ یک از اهل بدر و دارای سابقه را وا نگذاشتی مگر آنکه به سوی خود خواندی و به همراه همسرت به سویشان رفتی و دو پسرت را به دنبال آنها فرستادی و از آنها علیه همصحبت رسول خدا، منظورش ابوبکر، یاری خواستی. اما جز چهار یا پنج نفر از آنها تو را اجابت نکرد و به جانم سوگند اگر محق بودی تو را اجابت می کردن. ولی ادعای باطلی کردی و آنچه نمی شناختند گفتی و آهنگ آنچه را به دست نمی آید کردی و چه بسیار که فراموش کردم ولی سخنت را به ابو سفیان فراموش نمی کنم. آن زمان که تو را تحریک و تهییج کرد اگر از ایشان 40 نفر دارای عزم و اراده می یافتم در مقابل این گروه می ایستادم. ابو سفیان به علی گفت که دست جلو بیار بیعت کنم با تو و مدینه رو پر می کنم از سواران که این مسئله خلافت از بنی هاشم بیرون نره، چون بنی هاشم و بنی امیه نزدیکتر بودن به هم تا بنی تیم. پس روزگار مسلمانان از دست تو تنها یکی نبود و نه ستم تو به خلفا جدید و تازه است. این در واقع معاویه داره به علی میگه که مطلبی گفتی که هیچ کس اون رو نمیشناخت. علی هم به حادثه غدیر استناد نمیکرد، به این که من حق خیشاوندی با رسول الله رو دارم. حالا اون رو ادامه خواهم خواند. پس میبینید که مردم مدینه یعنی اهل بدر و کسانی که به هر حال برای پیامبر اسلام شمشیر زدند، در راه او کشته شدند و کشتند، خانواده هاشون داغدار شده بود و انواع و اقسام این افراد نیامدند و این حق قدیر رو به رسمیت نمیشناختند. پس طبیعی است که اونها برداشت این گونه نداشته باشند که قدیر یعنی جانشینی علی. این رو ابن ابوالحدید در جلد دوم صفحه 53 آورده. اما آی رسول جعفریان در کتاب تاریخ خلفا وقتی به مسئله علی میرسه دوباره اشاره به این مسئله میکنه که نکته جالبی است. ایشان با اشاره به بخشایی از خطبه 144 نهج البلاغه این گونه میگه: امام در این حالا دورانی است که علی قدرت گرفته، یعنی در کوفه است و طبیعتاً دیگه ترس و واهمه ای هم نداره و خیلی راحت میتونه بگه که حق من رو در قدیر خوردن، اما او باز هم به حق قدیر استناد نمیکنه. امام در این جملات و نامه‌ای که پیش از این آمد که آقای جعفریان آورده نوعی وراثت انبیایی را برای انتقال حق امامت و رهبری مطرح میکند. دقیق بفهمید؟ یه بار دیگه میخونم، خیلی نکته جالبی است. اقرار آی رسول جعفریان هست در کتاب تاریخ خلفا با توجه به این که علی بارها اشاره کرده بود که میراث من رو بردن، حق من رو که حق خیشاوندی بود از من گرفتن، آی جعفریان میگه که امام در این جملات و نامه‌ای که پیش از این آمد نوعی وراثت انبیایی یعنی به شکل میراثی را برای انتقال حق امامت و رهبری مطرح می کنند. پس بحث قدیر مطرح نیست. صفحه 222 یعنی منصوب از جانب خدا نیستم، من ورثه شخصی هستم که پیامبر بوده، این وراثت انبیایی است. خب برگردیم به یک خطبه بسیار معروف در نهج البلاغه، خطبه شقشقیه، که در این خطبه علی داره خلافت خلفای قبلی خودش رو مورد نکوهش قرار میده. در ابتدای خطبه در مورد خلافت نظری داره. ببینیم آیا او باز به قدیر استناد میکنه یا مسئله رو به پیوند خیشاوندی و وراثت معطوف میکنه. آگاه باشید به خدا سوگند ابوبکر جامعه خلافت را برتن کرد در حالی که می دانست جایگاه من نسبت به حکومت اسلامی چون محور آسیاب است به آسیاب که دور آن حرکت کند. او می دانست که سیل علوم از دامن کوهسار من جاری است، یعنی به علم خودشو، به این که من مثل محور در سنگی هستم که محورش که پیامبر بود دور اون بودم، یعنی از نزدیکان او بودم و مرغان دور پرواز از اندیشه ها به بلندای ارزش من نتوانند پرواز کرد. دیدم فروتن بودنشون. پس من ردای خلافت رها کرده و دامن جمع نموده و از آن کنارگیری کردم. و بعد در چند جمله بعدی و با دیدگان خود می نگریستم که میراث مرا به غارت میبرند، که میراث مرا به غارت میبرند. یعنی اینجا باز اشاره نمیکنه که عده‌ای جمع بودن، ابوبکر آمد شنید که پیامبر چه گفت اما گوش نکرد و حق من رو خورد. نه، میبینیم که چنین مسئله‌ای رو اشاره نمیکنه. نکته دیگر این که علی در خطبه های متعددی از جمله خطبه 162، خطبه 172 و خطبه های دیگر باز هم به مسئله میراث اشاره میکنه. اما یک نامه‌ای من برای اینکه اطاله کلام نشه بسیار اهمیت داره، اون رو میخونم. حالا آدرس خطبه ها رو دادم، عزیزان میتونن مراجعه بکنن به اون. اما علی در نامه 36 به برادر خودش عقیل یک نامه‌ای مینویسه، داره گله میکنه از مردم. اینجا دیگه دو برادرم سخنی است که علی داره به برادر خودش میگه و اینکه چگونه خلافت از او رفته. نامه 36 به عقیل در حدود سال 39 و 40 هم هست. این نامه داره در مورد قریش سخن میگه. خدا قریش را به کیفر اعمالشان برساند. آنها پیوند خیشاوندی را با من بریدن و خلافت فرزند مادرم، یعنی پیامبر رو مثل برادر خودش در نظر گرفته و میگه خلافت فرزند مادرم را از من سلب کردن. باز هم هیچ گونه سخن از قدیر نمی کنه و اشاره میکنه و سلبونی سلطان ابن عمی، اونها سلطنتی رو که برادرم یعنی پیامبر داشت رو از من سلب کردن، میراث ایشون رو گرفت. خب این در نامه ایست که به عقیل می نویسه. باز هم اشاره به داستان قدیر نیست، داشتن شاهد و افرادی از این دست نیست. در گفتار 190 هم ایشان باز یک نکته جالبی رو داره، چون در اونجا صحبت بر این بود که ابوبکر خب همنشین پیامبر اسلامه، با او بوده و اینها. ایشان در گفتار 190 هم باز نکته میگه که هیچ اشاره نه تنها به قدیر نیست بلکه باز به پیوند خیشاوندی است. عجبا، آیا خلافت با همنشینی پیامبر حاصل میشود ولی با همنشینی و خیشاوندی حاصل نمیگردد؟ در واقع داره این مطلب رو برمیکشه که خب اگر خلافت با همنشینی هست، من که هم همنشین پیامبر بودم هم خیشاوند او، اگر قدیر هم نشانه خلافت علی بود طبیعتاً اشاره میکرد که علاوه بر همنشینی خیشاوند هم بودم و در قدیر هم منصوب شدم. پس میبینیم علی در هیچ کجای نهج البلاغه به مسئله قدیر خم برای اثبات جانشینی خودش استناد نمیکنه. در خطبه 173 هم علی به صراحت اشاره میکنه که این نظر مردمه که امام رو تعیین میکنه و او اشاره نمی‌کنه که امام کسی است که از جانب خدا آمده باشه و افراد بعد از من مثل حسن، حسین، اینها هم منصوب هستن از جانب خدا و مردم نقشی در اون ندارن، آنگونه که شیعه امروز از این مسئله سخن میگه. بنابراین حال و هوای دوران زندگی پیامبر اسلام نشان نمی‌داد که ایشان از این مسئله قصد جانشینی علی رو داشته. مشکلاتی که در یمن پیش آمد، عدم اعلام مسئله علی در منا و عرفات، غدیری که در اون حدوداً 1300 نفر بیشتر نمی توانستن عملا جمع باشن، وقایعی که در اون 3 ماه آخر بعد از غدیر رخ داد و ما دیدیم پیامبر اسلام چندان اهتمامی به علی نداشت، نه او رو به پیش نمازی گماشت، نه به امارت لشکر، حتی وصایت خودش رو هم اول به عباس پیشنهاد کرد که اگر عباس میپذیرفت دیگر تمام بود داستان. از جانب دیگر میبینیم قبایلی که با علی همراهی نکردند اما با ابوبکر مشکل داشتند. بزرگان بنی هاشم که شاعر بودند مثل عتبه بن ابی لهب در اشعار خودشون هیچ کجا به قدیر اشاره نکردند. مخالفین ابوبکر مثل ابو سفیان، سعید بن عاص، ابان بن سعید و دیگران هم همین گونه. عباس و عقیل، عمو و برادر علی، هم هیچگاه در کنار او به مسئله قدیر استناد نکردند و خود علی هم در نهج البلاغه هیچ کجا اشاره به مسئله قدیر نمی کنه و بلکه خلافت رو از جانب این که نوعی وراثت هست که از جانب پیامبر به او میرسد درخواست میکنه و احتجاج میکنه. من عرض دیگری ندارم. امیدوارم این تبیینی که امروز ما به دست دادیم تبیین بهتری باشد نسبت به آن ادعای شیعیان که بله علی در غدیر خم به عنوان امام تعیین شد و امامت منصبی است از جانب خدا، هرچند که ما میبینیم در قرآن هم نیامده، اما نه تنها به علی که به 11 فرزند او هم به نحوی خواهد رسید که مردم در او دخل و تصرفی نخواهند داشت. هرچند این نظریه امامت در شیعه کاملا مخالف با دموکراسی است و هیچ گونه جایگاهی و انطباقی در کنار دموکراسی نمیتونه داشته باشه. به هر حال خوشحال میشم پرسش دوستان رو بشنوم و پاسخگو باشم.
1: سپاسگزارم استاد گرامی، خسته نباشید. اولین پرسش، میخواستم از استاد بپرسید آیا تاریخ واقعی غدیر خم مقطوع هست یا به روایت است؟
0: بله ببینید، به روایته، یعنی افراد متعددی این رو روایت کردن. هرچند بزرگان اهل سنت مثل امام بخاری و امام مسلمی رو نیاوردن، اما افراد دیگری اینها رو آوردن مثل ابن ماجه و ترمذی و دیگران. خب بسیاری از اونها اینها رو آوردن. ابن حجر عسقلانی همین رو تایید میکنه. اما مشکل اصلا ربطی به واقعه نداره، بلکه به دریافت یک کلمه ایست که در اوصاف یا فضیلت علی است و تعمیم دادن آن به خلافت. من عرض کردم بارها پیامبر اسلام همیشه به صحابه خودش یک نسبت‌هایی میداد. فضائل نگاران همیشه اینها رو آوردن. شما به کتاب بخاری هم نگاه بکنید و افراد دیگر در فضیلت صحابه خیلی چیزها آوردن. مثلا سعد ابن ابی وقاص کسی است که مثلا پیامبر گفته که پدر و مادرم به فدایت، در شأن سعد گفت. در مورد ابو عبیده جراح مثلا گفته این امین امت من. حالا در مورد ابوبکر و عمر و عثمان که دیگه معروفه. خب این فضائل هیچ کدام نشان خلافت نیست. من بارها عرض کردم شیعیان آمدن مثلا حدیث منزلت رو برکشیدن، گفتم پیامبر گفته که تو به منزله هارون هستی برای موسی و تو همان کسی هستی که مثل هارون برای منی، و ما نشان دادیم. و پیامبر اسلام در حق ابوبکر هم گفت تو مثل ابراهیم هستی و عیسی، در مورد داستان جنگ بدر، و به عمر گفت تو مثل نوح هستی و موسی. خب آیا منزلت این افراد، خب ما میدانیم ابراهیم و عیسی و نوح و موسی منزلتشون خیلی بالاتر از هارونه، اونا پیامبران اولوالعزمن. آیا این نشان میده که چون ابوبکر و عمر رو در دل رحمی و دل سخت بودن به اون پیامبران نسبت داده یا شبیه کرده، پس باید اونها هم بگن خب ما هم پس طبیعتا جانشین هستیم، یا ما هم پیامبر اولوالعزم هستیم، یا به ما وحی میشه؟ متاسفانه این دوستان شیعه ما از چیزها میسازن که عجیب و غریبه، در حالی که هارون هیچ وقت جانشین موسی نشد و ما وجه شبه اون رو زیر سوال بردیم، حالا با طرق مختلفی. پس این القاب و عناوین وجود داشته. منابع اهل سنت هم آوردن در فضائل علی، من کنت مولا فعوز و علی مولا، یا اون نقل من کنت مولا فعلی مولا، هم با اقسامی نقل ها را آوردن. ولی کلمه مولا اصلا برداشت خلافت نیست. ببینید من امروز سعی کردم نشان بدم مولا 27 معنا داره. این رو بنده نگفتم، علامه امینی صاحب کتاب 22 جلدی الغدیر گفت. خب این طبیعی، سوال بکنیم چرا خداوند برای تعیین جانشین از یک کلمه‌ای که شاخص باشه استفاده نکرده؟ مگه او به خلافت و کلمه خلافت آشنا نبوده؟ نه بوده، در قرآن هم آورده. مگه به عنوان جانشین آگاه نبوده؟ آورده. اولوالامر رو در قرآن آورده. خب بعدش حداقل اضافه میکرد اولوالامر من آل علی. خب چه اشکالی داشت؟ جالب اینه که در آیه 59 سوره نساء میسه اولوالامر منکم، یعنی اولوالامر از خودتان. مخاطبین کیان؟ مؤمنان، که در ابتدای آیه آمده. خب اگر قرار علی رو جانشین کنه، خب همون آیه 59 سوره نساء رو برمی‌کشی. اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر من آل علی ابن ابی طالب، تمام بود. دیگه اولو الامر منکم، منکم شامل همه افراد میشه، یعنی از خودتان، از همون مؤمنان. خب همین آیه ناقض حق انحصاری امامته. پس ما شواهد متعددی داریم که اصلا نمیشه از دل اون مسئله غدیر رو به جانشینی تأمین داد. هم منابع روایی اون رو گفتیم، منابع تاریخی اون رو عرض کردیم، ادعاهایی که در این سه ماه رخ داده و بعد از اون رو عرض کردیم، که دوستان شواهد متعددی رو در دست داشته باشن که حداقل نشان بده که از دل مولا نمیتوان خلافت و جانشینی بیرون کشید. عرض دیگه نیست.
1: یه پرسشی مطرح شد که الان من میگردم پیدا نمیکنم ولی توضیح میدم. پرسش این بود که آیا دلیل این که پیامبر اسامه ابن زید رو به سرلشکری انتخاب کرد و نه علی رو به این دلیل بود که بیمار بود و نمیخواست علی از او دور باشه؟
0: ببینید طبیعتاً لشکر اسامه حرکت نکرد تا زمانی که پیامبر اسلام دیگه فوت کرد و ابوبکر اون لشکر رو فرستاد. اما اینها نشانه هایی بودند برای اینکه حداقل پیامبر اسلام نشان بده بعد از آن واقعه غدیر خم واقعا در عمل هم علی رو به جانشینی انتخاب کرده، یا به عنوان پیش نماز بعد ایشان رو انتخاب میکرد، یا به عنوان امیر لشکر انتخاب میکرد، که به هر حال برای مؤمنان نوعی توجیه وجود داشته باشه. هرچند لشکر اسامه هم حرکت نکرد و نرفت و تا لحظه مرگ پیامبر هم در اطراف مدینه ماند. بنابراین نوع رفتار پیامبر هست که اینجا مورد نقده. پس برجسته بود که ایشان بتونه حداقل یکی از این دو رو به عهده علی بگذاره که مردم بدانند یا در امور دنیایی یا در امور اخروی علی رو به عنوان جانشین تعیین کرده. بفرمایید اگه سوال دیگه.
1: بله، این دوستمون یه پیشنهادی، البته جناب سلیمانی عزیز، خواهشان در برنامه‌های آتی قسمتی رو هم به فاطمه اختصاص بدهید. تاریخ‌هایی که در مورد تولد، زندگی و مرگ و همچنین سن فاطمه هنگام مرگ داریم اصلا با اسناد شیعه مطابقت ندارد و همینطور اینکه ایشان واقعا فرزند خدیجه بوده یا کنیزک بوده، چون سن خدیجه هنگام ازدواج با محمد 40 ساله بود.
0: بله، ما در مورد زنان و فرزندان علی یک برنامه مفصلی رو خواهیم داشت، یعنی یک فصلی رو که ما اختصاص دادیم به این دوران علی کیست و چگونه زیست، یک نکته به فرزندان و زنان او برمیگرده. حتما در اونجا در مورد فاطمه سعی میکنیم خیلی مفصلتر بحث بکنیم و بعضا به این سوالات هم پاسخ بدیم.
1: لطفاً از استاد بپرسید که حضرت فاطمه وقتی شنید علی قراره با دختر ابولهب ازدواج کنه به حالت قهر میده منزل پدر و پیامبر بعد از شنیدن این خبر به منبر رفته و جمله معروف فاطمه از من از هر کس او را بیازارد مرا آزارده، ها چگونه از پیامبر از شنیدن هم بستر شدن علی با یک کنیز در یمن که از خمس غنایم گرفته ناراحت نشد؟
0: بله، ببینید، اولا که علی به خواستگاری دختر ابوجهل رفت. البته ابوجهل هم در زمان جنگ بدر کشته شد و ابولهب نبود. دوم این که فاصله زیادی بوده بین زنانی که زن آزاد بودند با زنان کنیز. طبیعیه که بسیاری از صحابه پیامبر اسلام کنیز داشتند، اما چون کنیز فقط برای تمتع و کارهای رد پایین بود و حقوقی برابر با اون همسران رو نداشت، خب برای فاطمه هم مشکلی ایجاد نمی‌شد. اما زمانی که قرار بود یک همسر بیاید، یعنی زنی بیاید که حقوق او همانند حقوق فاطمه باید باشد، حداقل در همخوابگی یا مسائلی از این دست، خب طبیعیه که ایشان ناراحت شد. اما جالب اینه که فاطمه از چیزی ناراحت شده که حکم قرآنی است، یعنی همان گونه که پدر او از این تمتعات تعدد زوجات بهره‌مند بود و بسیاری از زنان پیامبر هم ناراحت بودند، اما ایشان از اینکه علی در کنار او زن دیگری بگیره ناراحت شد. یعنی پیامبر اسلام دیگه نمیگه که کسی که علی رو بیازارد، چون حق با علی بود طبق آیات قرآن، ولی میگه کسی که فاطمه رو آزار بده من رو آزار داده و اشاره هم میکنه که از بنی مخزوم از من اجازه خواستن که آیا ما دخترمون رو به علی بدهیم یا نه، من قبول نمی کنم. این لفظی است که پیامبر به کار می بره. یعنی آنجایی که احساسات دختر ایشان مطرحه، حتی آیه قرآن رو هم جلوش رو میگیره. این در شناخت شخصیت پیامبر اسلام خیلی مهمه. کسی که دست و دل بازی داره برای تمتع، از آن طرف هم آیه 50 سوره احزاب رو در حق خودش نازل میکنه که حتی زنان هر کسی دوست داشت خودش رو به من ببخشه و حبت نفسها بکنه، و بعد در انتهای آیه میگوید که اینها رو به تو دادیم که در مزیقه نباشی. اما علی ابن ابی طالب خب جوان هم بوده، 30 سال سنش بوده، مثل پیامبر نبوده که 60 ساله باشه. اما زمانی که خواستگاری دختر ابوجهل هم میره، پیامبر مانع میشه. اینا برای شخصیت شناسی این متولیان دین اسلام خیلی میتونه مفید باشه. بنابراین طبیعی بود که فاطمه ناراحت بشه، چون دختر ابوجهل اگر به عنوان همسر میامد حقوقی برابر با او داشت، اما کنیزان به عنوان کسانی بودن که از اونها مصرف میشد و بعد هم چه بسا در کارهای خانه کمک میکردن، فروخته میشدن و هیچ وقت حقوق یک زن رو نداشت که بخواد خطری برای زنان داشته باشه. بفرمایید.
1: اصلا یه پرسشی که من خودم دارم وقتی که گوش میکردم به پادکست هایی که شما قبلا درست کرده بودید، این بود که جالب به نظرم اومد، این بود که ما خودم، یکیش خود من، هیچ وقت به این آمارایی که داده میشه خوب دقت نمی کنیم. اگه 120 هزار نفر در قدیر خم اومده بودن، شما اونجا گفتید که اگر در نظر بگیم اینا 120 هزار نفر میخواستن با علی بیعت کنن، یا علی قضا نمیخورد، برای قضای حاجت بلند نمیشد، همچنان هم هر بیعتی هم 2 دقیقه طول بکش، 15 روز طول میکشه تا این بتونه بیعت بکنه. این حالا این آمارایی که میدن واقعا باید دقت کرد.
0: بله، خب من این را میخواستم مطرح کنم، ولی دیگه بحثای اسناد شیعیان مطرح بود دیگه، ما به تبریزی و شیخ مفید و آی غربی و آی جعفریان و خیلی اینا دیگه پرداختیم، دیگه فرصت نشد. ولی خب طبیعیه، ببینید شیعه در دروغگویی حتی جانب عقلانیت رو هم حفظ نمی کنه. مثلا می آورد امام جواد در یک روز نشست به 3000 تا سوال پاسخ داد. یعنی فقط کافیست شما یه حساب کتاب ساده ریاضی رو انجام بدید و متوجه بشید که اینا چی میگن. آمارهایی که اونها میدن، نمیدونم انواع و اقسام مطالبی که ذکر میکنن، اصلا فکر نمی کنن که این حرفا مثلا آیا افرادی هم هستن که اینها رو بسنجن. وقتی شما در ادبیات تاریخی اینها سخن گفتن، نمیدونم علی با ذوالفقار، حالا اجازه بدید من اینجا از سلیمان به قیس هلالی این نکته هم جالبه، شما ببینید مثلا نوع تاریخ نگاری این روشمندی ها این گونه است، دقت بفهم، جالبه اینا رو بخونید. حالا سلیمان بن قیس هلالی، حالا کاری به سندیت کتابش نداریم، ولی شیعیان از او استفاده میکنن. ام سلمه میگوید خدا ذوالفقار را به سخن درآورد و در پاسخ پیامبر عرض کرد لبیک یا رسول الله، و این را 3 بار گفت. پیامبر فرمود ای شمشیر، چه کسی تو را خلق کرده است؟ حالا جالب اینه ذوالفقار شمشیر منبع ابن حجاج بود، از مشرکان قریش در جنگ بدر کشته شد و شمشیرش را دادن به علی. پاسخ داد خدایی که قدرت او در آسمان و سلطنت او در زمین و راه او در دریاها و این را شمشیر گفتا، و ثواب او در بهشت و عقاب او در آتش است، اون منو خلق کرده. سپس فرمود من کیستم؟ پاسخ داد تو محمد رسول خدایی. حقاً حقاً. فرمود نامت چیست؟ عرض کرد ذوالفقار. پیامبر فرمود این شمشیر را با نامش صدا بزن، به علی میگه که پاسخ تو را خواهد داد. علی علیه السلام شمشیر را صدا زد و او جواب داد و گفت لبیک ای برادر پیامبر، این نسبت برادری همه هم شمشیر بلد بود، لبیک ای وصی پیامبر. در صفحه 727 حالا ادامه میده. سپس پیامبر فرمود ای شمشیر، به تو دستور میدهم که بعد از من به فرمان علی گوش فرادهی و از او اطاعت نمایی، همان گونه که در حیات من از او اطاعت میکردی، پس بشنو و اطاعت کن. ذوالفقار گفت سمعا و طاعتا یا رسول الله. قسم به خدایی که تو را حقا به پیامبری مبعوث فرمود، خون مؤمن امتحان شده و مسلمان و آن که به حقیقت دست یافته نخواهم ریخت. این جنبه معرفت شناسی هم داشته این ذوالفقار. گوش به فرمان علی خواهم بود و از او اطاعت می کنم، همان گونه که در زمان حیات تو چنین بودم. اینجا بود که پیامبر صلی الله فرمود یا علی ذوالفقار را در غلاف آن قرار ده. در صفحه 127. خب این تاریخ نگاری شیعیان، یعنی تمام عقلانیت تعطیله، منطق تعطیله، ریاضیات تعطیله، علم اعداد تعطیله، فقط برای اینکه نشان بدن که بله یک عده عظیم امامت علی رو پذیرفتن. برای همینه که اینها مدعی هستن خورشید به خاطر علی برمیگرده، اصلا جهان برای علی و فرزندان او خلق شده، و اون وقت برای تبیین ساده ترین مطالب دستشون خالی. عرض دیگری نیست. اگر دوستان سوال دیگری دارن من در خدمت.
1: درود بر شما. از استاد سلیمانی عزیزمان بپرسید، میدانیم که متنی با عنوان خطابه قدیر وجود دارد که البته در کتب بسیاری معتبر شیعه نیامده، اما در چندین کتاب دسته چندم شیعه مانند روزت الواعظین و الاحتجاج و الیقین و نهضت الکرام آمده و در آنها نام امام زمان یا همان مهدی ذکر شده و ولایت اهل بیت محمد و اصل مسئله امامت با جزئیات بسیاری آمده. آیا این خطابه نسبتاً طولانی بعدها توسط روات شیعه جعل شده؟ طبق همین کتاب بعد از خطابه قدیر یک یا دو روز آنجا ماندن و همگی آمدند و تک به تک به علی و ولایتش را تبریک گفتند و بیعت کردند. حتی ابوبکر و عمر هم بیعت کردند. حتی زنان دستشان را در یک تشت آب گذاشتند و علی هم در طرف دیگر تشت آب دست گذاشته و بیعت کردند. خطابه قدیر بسیار توسط شیعیان تبلیغ شده و روی آن مانور فراوانی می‌دهند. نظر استاد درباره سندیت این خطبه قدیر چیست؟ با سپاس.
0: بله من عرض کردم. ببینید روایت قدیر خم رو منابع اهل تسنن هم آوردن. من عرض کردم افرادی مثل ابن حجر عسقلانی و متأخرین به دلیل اینکه این روایت رو منابع خودشون نقل کردن پذیرفتن. حتی رساله‌ای وجود دارد در طرق حدیث قدیر خم از امام طبری، همین طبری که اینا لعنتش میکنن، اینا وجود داره. اما مسئله بر سر برداشت کلمه مولاست. دقیق میفرمایید. بس این که روایتی وجود دارد مشکلی رو حل نمیکنه. بله وجود دارد. اهل تسنن هم معتقدن که این روایت برای فضائل علی است، همان گونه که در مورد بقیه صحابه پیامبر اسلام هم ما چنین فضائلی رو داریم. ولی از دل من کنت و مولا جانشینی بیرون نمی آید. وقتی پیامبر به زبیر ابن عوام میگفت هر پیامبر حواری دارد و حواری من زبیر است، این به این معنا نبود که عبدالله ابن زبیر فردا مدعی بشود که پدر من جانشین پیامبر اسلام بوده. نه به هیچ عنوان. این برداشت ناسوابه. در مورد ساختگی بودن روایات که حالا نام امام دوازدهم آمده، من دیشب در جای عرض کردم. ببینید دوستان، بیایید فرض کنیم بر اساس ادعای شیعه که البته همین سلیم ابن قیس هلالی بانی اون هست، نام 12 امام مکتوبه، یعنی از جانب خدا مشخص شده که این 12 نفر چه کسانی هستند. خب این روایت از زمان پیامبر اسلام علی، حسن، حسین همین جور باید آنقدر حداقل در میان بنی هاشم و یاران اونها وجود می داشت که اختلافی هم رخ نده. اما ما می‌بینیم که خیلی از این امامزادگان در برابر همدیگه قرار گرفتن. علی ابن الحسین دو پسر شاخص داشت، یکی محمد باقره، یکی دیگر زید. خب اگر این روایت وجود داشت که بعد از علی ابن الحسین محمد، یعنی محمد باقر امامه، خب معلومه زید ابن علی دیگه نمیتوانست خود رو امام بدانه، مردم از گردو پراکنده میشدن. پس میبینیم این روایت وجود نداشته. در زمان جعفر صادق، شما دیگه بزرگتر از جعفر صادق که در میان شیعیان ندارید، مذهب خودشون و فقهش رو فقه جعفری میدونن. در کنار این شخص بزرگان شیعه بودن مثل خانواده عین، زرارت ابن عین، همران ابن عین و این خانواده. متکلمان بزرگ مؤمن الطاق بود، هشام ابن حکم بود، هشام ابن سالم بود. وقتی این شخص فوت میکنه، اگر روایتی وجود داشت که امامت موسی کاظم یا همان موسی ابن جعفر رو در اون به رسمیت میشناختند، این همه اختلاف رخ نمیداد. بعد از مرگ جعفر صادق یک گروه از شیعیان شدن ناووسیه، یعنی گفتن که جعفر نمرده، میان ظهور میکنه، او همون امام قائمه. یک عده رفتن به سمت عبدالله ابن عبدالله افتح، پسر بر جای مانده و زنده جعفر صادق که بزرگتر از موسی کاظم بود. اینا شدن افتحیه.

0: زمان پیامبر تا جعفر صادق چگونه میان بزرگترین یاران جعفر صادق اختلاف رخ میده در اینکه امام بعدی کیست. حالا جالب اینه که افرادی مثل زرارت ابن اعین اصلا اینا میگفتن که ما دیگه امامی نمیشناسیم. در زمان مرگش قرآن رو گذاشت روی سینه‌اش، گفت خدایا من به غیر از این کتاب دیگه امامی ندارم. خب این نکات جالبی است. ببینید من عرضم اینه که شیعیان نمیتونن تبیین درستی بدن، همینه. اگر این روایت وجود داشت این همه اختلاف بین امامزاده ها برای چه بود؟ برای کسب قدرت. و بزرگترین اینها که به مهدی هم معروف شده بود یا آقای بود به اسم محمد نفس زکیه، از شاخه حسنی هم هست، یعنی نامش محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، از شاخه حسنی اصلا. اتفاقا قیام خیلی بزرگی رو صورت میده. خب اگر امامت از شاخه حسینی بیرون نمی آمد، این آقا چگونه میتونست مدعی بشه که من امامم؟ این هم افراد دور خودش جمع کنه برای جنگیدن؟ پس این روایت اون موقع وجود نداشته. هر کدام از آل علی بلند می شدن، مدعی می شدن، خلافت رو به دست می گرفتن. به عنوان مثال من عرض می کنم، مختار ثقفی زمانی که قدرت رو در کوفه به دست گرفت مدعی بود که من می خوام خلافت رو بدم به آل علی. پس نزد مختار هم این روایت وجود نداشت. آمد به نزد علی ابن الحسین. علی ابن الحسین گفت نخیر من نمی خوام این خلافت رو، چون نزدیکی داشت با دستگاه اموی، همین امام سجاد. بعد محمد حنفیه بود که در ابتدای دعوت هم مختار از او کمک گرفت، به نام او دعوت فرستاد، نام مهدی رو از او گرفته بودن. اما مدعی بود هر کی از آل علی میخواد من میدم به او. یکی از فرزندان علی عبیدالله ابن علی بود. ایشان آمد به کوفه گفت خب من از فرزندان علی هستم، خلافت حق ماست، برادر من نمیخواد، عموی من نمیخواد، دیگران نمیخوان، شما بده به من. مختار که دید خب دیگه این شمشیر نمیتونه کارگر باشه، عبیدالله رو زندانی کرد. در کوفه نسبت به این حسن نیت مختار تشکیک شد که آقا این که میشه شما فرزند علی رو بندازی در زندان؟ مختار که اوضاع رو نامناسب دید عبیدالله رو آزاد کرد. عبیدالله هم رفت به طرف آل زبیر که یکیش عبدالله ابن زبیر است. در اون فیلم مختار شما میبینید آقای کیانیان نقشش رو بازی میکنه، این داماد حسنه، یعنی ام حسن همسر عبدالله ابن زبیر. یکی دیگه مصعبه، آیا دهقان نقشش رو بازی میکرد، که شوهر سکینه دختر حسینه. یعنی مختار با دامادهای حسن و حسین داره میجنگه. در نبرد مزار که شما دیدید در اون داستانها، سینماگران ایرانی نمیارن که عبیدالله ابن علی هم در میدان بود و کشته شد. یعنی مختار قاتل پسر علیست به نام عبیدالله. چرا؟ چون آمد و مدعی شد که خب خلافت حق ماست، تو هم به داعیه حق خونخواهی ما آمدی، خب خلافت رو به من بده. وقتی دید نمیشه، در کنار شوهر خواهر خودش و خواهرزادهای خودش و دیگران قرار گرفت، برادرزادهای خودش و دیگران قرار گرفت و در جنگ مزار کشته شد. خب طبیعی جمهوری اسلامی که اینها رو نشان نمیده. اما از دل این شما میتونید در بیارید اگر چنین روایتی وجود داشت، مختار خیلی راحت به او میگفت که نه، خلافت حق تو نیست، امامت حق تو نیست، حق علی ابن الحسین. پس همه اینها نشان میدهد که این روایت ها کاملا ساختگی هستند و بعداً متکلمان شیعه اینها رو ساختن، در کتاب های روایی آوردن، در حالی که وقایع تاریخی نشان میدهد که خود آل علی و فرزندان او اصلا از این روایت ها خبر نداشتن. برای همینه که دو برادر گاهی در برابر همدیگر قرار میگرفتن به عنوان امام. عرض دیگری نیست.
1: سپاس از شما. سلام. از استاد بپرسید اگه علی در خطبه شقشقیه میگه میراث من غصب شده، چرا اون روز که ابو سفیان به علی پیشنهاد میده بیا تا با تو به عنوان خلیفه بیعت کنم، علی قبول نکرد؟
0: بله، دلیلش عرض کردم بی سیاستی علی بود. من بارها این نکته رو عرض کردم. علی معتقد بود که عثمان ابو سفیان چون اهل بدر نیست، جز پیشگامان نیست، بنابراین بیعت با او هم موجه نیست. بنابراین در آن زمان این اساس در این فکر بود که اربابان حل و عقد کسانی هستند که اهل بدرن، اون افراد مطرحن. بعدها البته اهل شورا هم به اون اضافه شد، ولی در آن زمان نقش بزرگان خیلی برجسته تر بود. پس دو عامل نقش داشت: یک، کینه و کدورتی که میان علی با امویان وجود داشت که در جنگ‌های مختلف خب خیلی از اونها رو کشته بود، نسبت به اونها احساس حسن نیت نمی کرد، و دوم این که اساساً معتقد بود که خلافت رو این افراد

0: نمیتونن تعیین بکنن، بلکه ما به عنوان نزدیکان پیامبر اسلام و صحابه بزرگ او هستیم که میتونیم خلیفه رو تعیین بکنیم. یکی از ناراحتی هایی که علی آورده و منابع اهل تسنن هم بارها به اون ذکر کردن مسئله مشورته. یعنی وقتی به هر حال با علی با ابوبکر بیعت کرد، علی آنجا اشاره میکنه که ناراحتی من از بابت خلافت نبود، از بابت این بود که شما بدون مشورت ما خلیفه تعیین کردید، یعنی ما رو به نوعی آدم حساب نکردید و این اشتباه بود، بلکه ما هم، من، عباس و دیگران هم باید در این راستا مشاوره‌ای میدادیم. بس دلیل مخالفت علی اینها بود.
1: شخصی سوال کرده که دوستان ببینید، نگاه کنیم، ما الان اینجا جمع شدیم هممون و هیچ بامدار هیچ کس نیستیم که با این طرز و با این لحن پرسش مطرح بکنید. ما اینجا اومدیم که کمکی باشه به روشنگری و آگاهی رسوندن، وگرنه همه ما الان روز تعطیله، برای بعضی فردا روز کاریه و به هر حال اومدن اینجا چیز یاد بگیرن. بامدار کسی نیستیم که با این لحن پرسش مطرح میکنید. حالا من پرسش ایشونو میخونم. بگویید صفحه 222 جعفریان رو خوندی؟ صفحه 223 رو هم بخوان.
0: خب مگه مربوط به بحث ماست؟ ما اون چیزی که مربوط به بحث ما هست همه رو در اختیار عزیزان قرار میدیم و اونا میتونن همه اینها رو بخونن. من منابع رو هم یک یک ذکر میکنم، عزیزان میتونن به هر کدوم از این منابعی که خواستن مراجعه بکنن. الان مطالبی که من خواندم تمامش از منابع شیعی است. کتاب ها هم پی دی افش در دسترس عزیزان هست و میتونن اونها رو مطالعه کنن. بفرمایید سوال بعدی.
1: به نظر شما شیعیان چرا مسئله امامت را سعی نکردند در قرآن بگنجانند، حتی خود علی؟
0: ببینید، اولا مسئله شیعه یک مسئله نبوده که از همان زمان فوت پیامبر اسلام شما با یک گروه عظیمی از افراد روبرو باشید که هم دیدگاه سیاسی مخالفی دارن، هم دیدگاه فقهی و دیدگاه متکلمانه یا کلامی مختلف دارن. نه، در زمانی که عثمان حتی مصحف‌ها رو یکسان کرد، خب بیدید جمع‌آوری قرآن از زمان ابوبکر آغاز شد. اون موقع ما شیعه نداشتیم به این معنا. تا زمان عثمان هم ما شیعه ندادیم. بعد از عثمان و مرگ اوس که عده شیعه سیاسی علی میشن، از او حمایت میکنن و شیعه عثمانی داریم که اونها کسانی هستن که در شام معاویه رهبری اونها رو داد. اما نمازشون یکیست، اندیشه های کلامیشون یکیست، همه چیزشون یکیست. بعدها هست به مرور زمان طبق صده های بعد شما میبینید اندیشه های کلامی وارد شیعه میشه، از جمله در دوران محمد باقر و به خصوص جعفر صادق، و بعد از اون آرام آرام شیعه داره فقه خودش رو میسازه و در زمان صفویه دیگه تاریخ نگاری های خودش رو داره، دیدگاه های خاص سیاسی خودش رو پیدا میکنه و دیگه نمیشد در اون زمان قرآن رو دست زد، چون قرآن در زمان عثمان دیگه تقریبا تثبیت شده بود. بنابراین به این سادگی نیست که شیعه بخواد اون رو دست بزنه. بفرمایید اگه سوال دیگه‌ای.
1: خواستن نظر آقای سلیمانی رو در مورد
0: من فقط ببخشید خانم شریفی یه نکته عرض کنم. حتی در برخی از نقل‌ها در مورد برخی آیات قرآن در واقع اختلاف قرائت رخ داد. یعنی علی آمد و آیه از قرآن رو متفاوت خوان. عده‌ای به او گفتن که خب اصلاحش نمی‌کنید. گفت نه. بعد از اینکه در زمان عثمان این جمع‌آوری شد دیگه نیاز به اصلاح نداره. عرب میدونه که چطور این رو بخونه. بنابراین خود علی هم وقتی این مشکلات رو میدید در صدد اصلاح اون نبود. چه برسه که بعدها حالا شیعیانی بیان که بخوان قرآن رو دست بزنن. بفهم.
1: در کتاب فرق شیعه نوبختی در مورد جنگ‌های رده خیلی مختصر صحبت شده. لطفاً از استاد بپرسید اصحاب رده چه دلایلی برای مخالفت با خلافت داشتند و موضوع را کمی بیشتر شرح بدهند. اگر منابعی هم هست در کانال تلگرام بگذارند.
0: بله، خب این سوال مربوط به بحث امروز ما نیست و ما در جلسات آینده که به بحث علی در دوران خلفای سگانه هست به جنبه های از اون اشاره خواهیم کرد. اما خیلی خلاصه پاسخ بدم، دلیل این بود که پیامبر اسلام قبایل مختلف رو با شمشیر مسلمان کرد، یعنی با رغبت نبوده. به همین دلیل بعد از فوت پیامبر اسلام تقریبا اکثریت قبایل برگشتن به همان آیین خودشون، چون دوست نداشتن زکات بدن، تابع امر مدینه باشن و قبیله دیگری رو بر قبیله خودشون برتر بدونن. بنابراین بسیاری از اونها برگشتن چون احساس کردن یه خلأ قدرتی ایجاد شده و میتوانن خیلی جداگانه کار خودشون رو انجام بدن. عده‌ای هم در درون خودشان پیامبرانی یافتن، مثل طلحت ابن خویلد که از اسد بود و سجاح که از بنی تمیم بود و مسیلمه و اینها. اینها هم مدعی شدن که خب اگه بحث نبوته و این نبوت میتونه اتوریته ایجاد بکنه، خب چرا ما نکنیم؟ پس بنابراین این قبایل هم در درون خودشون یک پیامبری پیدا کردن، دور اون جمع شدن، بعضیاشون حتی قدرت گرفتن، مثل اسود انسی در صنعا یمن در اون زمانی که در دوران انتهایی پیامبر اسلام در دوران انتهایی زندگیشان است، صنعا رو فتح میکنه. افرادی مثل ابو موسی و معاذ بن جبل و دیگران رو بیرون میکنه از یمن. یعنی قدرت بسیار گسترده‌ای رو هم اسود انسی پیدا کرد که به هر حال با فتوای پیامبر اسلام مبنی بر ترور او و با همکاری همسرش و دیگران او رو کشتن. بنابراین عرب واقعا با دل و جان قرآن رو نمیپذیرفت، بلکه یا با شمشیر بود و یا با وعده غنائم. یعنی اونها قرآن رو، تعالیم اسلام رو، یک محوری برای اتحاد به دستاندازی ممالک دیگر، گرفتن غنائم و نوعی چنین مواهبی میدیدن و نه چیز دیگری که بگیم با عشق و علاقه به نوعی مسلمان بودن. اما در درون قبایل بله، افرادی هم بودن چه بسا نگاه عمیقی هم نسبت به اسلام داشتن و به اون معتقد بودن، اما وجه خاص اون قبایلی بود که بعد از مرگ پیامبر فرصت رو مناسب دیدن برای اینکه خودشون به زندگی خودشون بپردازن و تحت حاکمیت مدینه نباشن. بفرمایید.
1: درود. لطف کنید بپرسید. عرب در قبل از اسلام رسم و رسومشان برای انتخاب بزرگ یک قوم یا قبیله همین روش شورایی بود یا خیر؟ آیا معمولا با تجربه تر و سالخورده تر به از اشخاص انتخاب می شد؟ اگر که این گونه بود، علی با 32 سال سن اصلا نمی توانست ادعای خلافت کند.
0: بله، ببینید، اساسا در درون جامعه عربی اسب شایسته سالاری بود. یعنی مردان قبیله طبیعتا با استفاده از شایستگی و لیاقت برجسته می شدن. یعنی می آمدن زعامت قبیله رو به عهده می گرفتن و از جانب کسی منصوب نمی شدن. ببینید، مطلب که به نوعی جد پیامبر اسلام، البته از هاشم عرض می کنم، هست، یه برادرزاده ای داره که ما اون رو می گیم عبدالمطلب، که نام اصلی او شیبه هست. خب سوال اینجاست که چرا بعد از مطلب کس دیگری پرفرزندان او و دیگران قدرت رو نگرفتن و برادرزادی او یعنی عبدالمطلب قدرت رو به دست میگیره؟ دلیل لیاقتی بود که عبدالمطلب داشت و منابع تاریخی آوردن که او در پیدا کردن چاهای آب خیلی انسان خبره‌ای بود. در نزد عرب آن زمان اگر کسی میتوانست چاه آب پیدا بکنه به دلیل اهمیت، در اون نوعی ویژگی برجسته‌ای فکر میکردن وجود داره، به او الهام میشه. کما اینکه این الهام رو در حفر چاه زمزم شما میتونید ببینید. این داستانها درست تخیلی هستن ولی یک چیزی رو به ما نشان میده. یعنی منابع تاریخی میگوید مثلا عبدالمطلب خواب بود در کنار کعبه، ناگهان کسی به او گفت که مثلا فلان چاهو بکن و این خواب رو چند بار دید و توانست اون چاه زمزم رو پیدا بکنه، حفر بکنه و به نوعی دوباره اون چاه رو مورد بهره برداری قرار بده. این الهاماتی که سبب میشد مثلا برای عبدالمطلب، او یک ویژگی برجسته نشان میداد. عبدالمطلب چاهای متعددی رو در طائف، در مناطق دیگر هم حفر کرده بود. پس در درون جامعه قبایلی شایستگی یک شخص اهمیت داشت و این که از پدر به پسر چیزی رو برسه، بله، وجود داشت، به شرطی که پسر هم شایستگی داشت، نه اینکه یک پسری که شایستگی نداشت به جای پدر بنشینه. این رویه رو که به شکل شورایی اداره میشد در مکه شما میبینید. شما در مکه حکومت ندارید، هیچ کس حاکم مکه نیست. اگر قرار پیمانی منعقد بشه، بزرگان دور همدیگه میشینن. اگر قرار تصمیم گیری بشه، در دارالندوه دور همدیگه جمع میشن. نه هیچ کس حاکم اونجاست، نه هیچ کس برای مردم تعیین تکلیف شرعی میکنه، به هیچ عنوانی رو نمیبینه. یکی از اشکالاتی که بر معاویه گرفتن بر اساس سنت قبایلی بود. خب بیدارید، معاویه 20 سال قبل از سال خلافت خودش، یعنی سال 40، در شامات امیر بود، زندگی رومیان رو دیده بود، با اخبار ملل دیگر آشنا شده بود و بعد از سال 40 که علی ابن ابی طالب کشته میشه، او 20 سال بعد هم به عنوان خلیفه جهان اسلام. پس این اندیشه انتقال وراثتی در او نقش داشت. این رو از عرب وام نگرفت، از جاهای دیگه وام گرفت و آورد و یزید رو حالا بنابر پیشنهاد مغیرت ابن شعبه، زیاد ابن ابی و خیلی های دیگر به عنوان ولیعهد تعیین کرد که دیگه نزاع رخ نده. یعنی احساس کرد آن مسئله شورایی اداره کردن باعث میشه که عرب دچار مشکل بشه، یه انشقاقی ایجاد بشه و برای پیشگیری من یزید رو انتخاب میکنم. این کار او مخالفت بزرگان اموی رو در پی داشت، مثل مروان ابن حکم که گفتن آقا ما این همه شیخ بزرگ اینجا هستیم، تو آمدی و یک پسر بچه رو، مثلا یک جوانی رو به عنوان خلیفه تعیین کردی که اصلا لیاقتش هم مشخص نیست. این سیاست بعدها در دوران حکومت مروانیان تا حدودی دگرگون میشه، یعنی برمیگرده تقریبا به حالت عربی خودش. یعنی وقتی مروان خلیفه میشه دو پسر خودش رو تعیین میکنه، نه پسر و نوه، یکی عبدالملک و دیگری عبدالعزیز. حالا عبدالعزیز دیگه خلیفه نمیشه، عبدالملک میشه. اما بعد از عبدالملک 4 پسر او به نوبت خلیفه میشن، یعنی برادران. یعنی اولی ولید ابن عبدالملک، بعد سلیمان ابن عبدالملک، بعد از اون عمر ابن عبدالعزیز، بعد از اون یزید ابن عبدالملک و آخری هشام ابن عبدالملک. یعنی اینگونه نیست که اگر ولید ابن عبدالملک شد خلافت رو بده به پسر خودش یزید ابن ولی. یعنی یک چنین گسست هایی رو هم شما میتونید ببینید. پس این ایده که بعد از علی حسن بیاید و حسین، بعد از حسین پسر او و بعد تا کار به جایی برسه که شما امامانی مثل امام جواد دارید که 8-9 سالشه، اصلا در اندیشه عربی قابل پذیرش نیست. حالا جدا از اینکه از نظر قرآنی هم قابل پذیرش نیست که کودکی که صغیره و امور خودش رو نمیتونه اداره بکنه و نیاز به ولی و یا قیم داره، اصلا در اندیشه عربی هم وجود نداشت. اینا همه اندیشه یمنی ایرانی است که وارد شیعه شده. محال ممکنه شما در تفکر عرب پیدا بکنید که یک بچه 8-9 ساله مثلا بشه امام یا به عنوان خلیفه تعیین بشه. اصلا چنین چیزی رو شما ندید. برای همینه که در دستبندی‌های آن زمان هم اگر علی می آمد و یک فرزند خردسالی رو انتخاب می‌کرد در برابر او می‌ایستادن، چون هنوز این اندیشه‌های امامت فرزند صغیر پذیرفته شده نبود. پس نزد عرب لیاقت و شایستگی اولویت داشت. اگر این لیاقت و شایستگی نزد پسر بزرگتر وجود داشت به او می‌دادن، اما اگر وجود نداشت از او میگرفتن و شخص دیگری بزرگ میشد، برجسته میشد. بفرمایید اگه سوال دیگه است.
1: سپاسگزاری میکنم از شما. خیر مقدم میگم به لیبرای عزیز که دعوت منو قبول کردن، روی استیج اومدن. خواهش میکنم اگه صحبتی هست بفرمایید.
2: بله، با درود به استاد سلیمانی، شما و خانم لونا. در خصوص این قضیه امامت و خلیفگی یا جانشینی علی، خب استاد به خوبی همه موارد رو ذکر کردن، ولی یک چند مورد هست من همینطوری خلاصه وار میگم. این که خیلی قرآن خیلی متن مهمی هستش و به ما کمک میکنه که واقعا به واقعیات پی ببریم. یکی این که وقتی قرآن در خصوص ابو جهل بیش از 30 آیه میاره و در خصوص اون توضیح میده و مواردی رو بیان میکنه، چطور میشه که علی در اینجا فراموش میشه؟ دوم این که ما در 124 بقره داریم که اونجا ابراهیم رو امام میکنه، از طرف خداوند جبرائیل، متن قرآن هستش و ابراهیم از خدا تقاضا میکنه که من میتونم جانشینی داشته باشم و خداوند قبول نمیکنه، میگه نه، من همینطوری بدون اطلاعات، بدون اینکه کسی به اصطلاح شرایطشو داشته باشه، نمیتونم کسی رو جانشین شما بکنم. ممکنه یه دفعه به بشریت به هر حال ظلم و ستم بشه. و ما باز هم در خصوص موسی هم در سوره طه به این مسئله اشاره میکنه که از خدا تقاضا میکنه که برادرش هارون رو وزیرش بکنه، که اونجا اجابت میکنه و هارون رو وزیرش میکنه. حالا یک سری روایات هم در این خصوص درست کردن شیعیان شکل همون آیه که من زیاد به اون نمی پردازم، ولی این متن‌ها به ما کمک میکنه که بدونیم که قرآن چقدر مهم هستش. ولی یک بحثی شد راجع به ذوالفقار که خیلی شمشیر حضرت علی که خیلی داستان‌ها و روایت‌ها براش در اسطوره‌های ایرانی هستش. من چندین مورد رو حالا ذکر می‌کنم. یکی آسمانی بودن ذوالفقار هست که درباره اون گفته شده، یکی دو سر بودن بوده، یکی وزن و سنگینی که این شمشیر داشته، یکی ارسی بودن آن هستش، یکی تیزی بودن و برندگی، یکی سخنگوییش که اینجا بهش اشاره کردن جناب سلیمانی، یکی متحرک و کوتاه و بلند شدن آن، یعنی مثل این درای چیز جلو عقب می‌رفته، هر موقع که توی جنگ احتیاجش داشته به استعداد متحرک بوده این تیغه، یکی آثار خون دشمن بر آن، یکی هم به دریا افکنده شدن. این در خصوص شخصیت پردازی، هم در خصوص شخصیت علی و هم در خصوص به اصطلاح اون شمشیرش. خاوران نامه ما داریم ابن حسام خوسفی یا خوسفی به طور افسانه‌وار چهره علی را به نصب کشیده. همچنان که علی در فرهنگ ما افسانه‌ای شده، شمشیر او نیز از این قاعده مستثنا نشده. بعضی از افسانه‌ها مربوط به همین ذوالفقار از زمان فاطمیان مصر دانستند. درباره مناقب خانان آوردن که مغازی‌ها به دروغ می‌خواندند که علی را به فرمان خدای تعالی در منجنیق نهادند و به ذات السلاسل انداختند و به تنهایی آن قلعه را که 5000 مرد تیغزن اندر او بودند بستند و علی در خیبر به یک دست برکند که حدود 100 مرد از جای خود نجنبیدی. روایاتی هست در خصوص باز هم ذوالفقار، گزارش تاریخی که طبری نقل کرده، این شمشیر را از آن عاصم بن منبه میدانند که در جنگ، بله در خصوص روایات درباره ذوالفقار، من اینجا رو داشتم چون یه لحظه صدام قطع شد حقیقتش. گزارش تاریخی که طبری نقل کرده این شمشیر را از آن عاصم ابن منبه یا منبه، حالا من عربیشو نمیدونم، میدانند که در جنگ بعد کشته شده و تیغ او جز غنیمت‌های نبرد به پیامبر رسیده. ایشان نیز آن را در غزوه احد به علی داد. در روایتی ذوالفقار از جمله شمشیرهایی است که بلقیس به حضرت سلیمان پیشکش کرده و بعدها به دست منبع ابن حاج سهیلی می افتد که تا این که علی او را در نبرد بدر می کشد و شمشیر را در اختیار می گیرد. روزت الجنان این گزارش کرده آورده است که رسول شاخی از درخت بگرفت و علی داد که با آن قتال کن. در دست آن حضرت تیغی شد و آن ذوالفقار بود. در منابع شیبی ما به هارالانوار مجلسی رو داریم که ذوالفقار از آهن بتی ساخته شده که علی به دستور پیامبر از یمن آورده است. به روایت امام رضا ذوالفقار از جبرائیل از بهشت برای پیامبر آورده بود و فرخی هم که یک شعری داره میگه افسر زرین فرستاد آسمان از بحر تو، همچنان کر آسمان آمد علی را ذوالفقار. یعنی این ذوالفقار رو در شعر ما هم به هر حال آوردن. باز دوباره ما میبینیم که در خصوص همین ذوالفقار، بازل مشهدی این موضوع را در غزوه احد دانسته و بعد از شکستن شمشیر امام آورده به او داد پس صفت کردگار حسامی که بود نام او ذوالفقار. حسام در عربی یعنی شمشیر. نخورده دمش پتک آهنگری، خدا ساخته بهر دست علی برای رسول خدای جلیل ز فردوس آورده بود جبرائیل. این هم یک شعری هست که باز ما میبینیم در خصوص ذوالفقار گفته شده. از شاخصهای ذوالفقار در فرهنگ ایرانی دو سر بودن آن است. به گزارش راجی ذوالفقار از شادی قرار گرفتن در دست علی نعره میکشد و دو سر بر می آورد. چو شد تیغ بر دست او جلوه گرد، ز شادی بر آورد از تن دو سر. آزاد کشمیری در تیغ بودن سر ذوالفقار را به معنای نمادین اختیار علی بر دو دنیا می دانست. راجی می گوید پس از کشته شدن علی کسی نتوان ذوالفقار را بردارد تا اینکه حسین آن را در کربلا به دست گرفت. حالا ما می دونیم که طبق قوانین حالا ایرانی یا عربی شمشیر باید به پسر بزرگ برسه که قاعدتاً باید حسن بوده. حالا چطور به حسین رسیده اون دیگه زیاد شاید حسن بهش داده. شیعیان باور دارن که ذوالفقار از محمد به علی و از ایشان به حسین و از آن به امام زمان رسیده است. پس ما منتظر یک ذوالفقار دیگه هستیم که اون هم امام زمان به اصطلاح می آورد. در خاورنامه منصور و نبرد علی با اژدها ذوالفقار به اژدها تبدیل شده و با پتیاره آتش مقابله می کند و هرچند آتش باری ذوالفقار به کام کشید. باورهای عامیانه درباره ذوالفقار بسیار است، از جمله در نزدیکی کرمان ناحیه‌ای به نام طاق علی وجود دارد که مردم باور دارند امام علی در آن ناحیه کوه را به دو نیم کرده است. سخنگوی ذوالفقار از دیگر مشخصه های این شمشیر است. در برابر گزارش طبری و دیگران پس از بازگشت از غزوه احد علی شمشیر را به زهرا می دهد تا خون عمر بن عبدود را بشوید، اما خون عمر با شستن پاک نمی شود. ماندگارنی خالی از خون شمشیر بر ذوالفقار از آن روی است که هرگاه امام از آن را از نیام بر می کشند، فرشتگان با دیدن لکه خون علی را دعا می کنند. نکته آخرم بخونم. درباره فرجام شمشیر در ابو مسلم نامه آمده است که پدر خردک آهنگر به خواب فرزندش می آید و درباره فولاد زنگار گرفته از عربی جماز سوار به خردک می دهد و او تبر سیمنی ابو مسلم را از آن می سازد. نام ذوالفقار البته در نهج البلاغه نیامده و آن حضرت به واژه سیف آن اشاره کرده است. من عذر میخوام که قطع شد و خیلی عذر میخوام که یکم طولانی شد. حالا اگه فرصتی بود که یک متنی هم راجع به علی و نهج البلاغه هست که بعدا خدمتتون میخونم، اگر نه که میشنوم. خیلی ممنون از شما.
1: سپاس از شما دوست گرامی. برم سراغ پرسش ها که زیاد هستن. خواستم نظر آقای سلیمانی را در مورد کلمه عبری العلیون که به معنای خدای بزرگتر هست رو بدونیم، که در خیلی از فرهنگ های گذشته العلیون به عنوان خدای بزرگتر از باقی خدایان عنوان شده. و آیا امکان داره امام علی شخصیت خیالی باشه، زیرا که در تاریخ اسلامی ذکر شده که تنی از خوارج ایشان را خود خدا خواندند؟ عقل آیا میپذیره که چند تن یک انسان که جلوشون هزاران اشتباه کرده را خود خدا بدانند؟ با تشکر.
0: ببینید، در مورد نسبت‌هایی که میان اسامی با خدایان هست، خب ما میدونیم در گذشته این گونه بود. یعنی کسانی که نام فرزندان خودشون رو به نوعی بنده یک خدایی میدانستن، حالا علی، ایلیا یا هر چیز دیگری میتونه نسبت رو برقرار بکنه. در مورد اینکه آیا ایشان شخصیتی افسانه‌ای هست یا خیالی هست یا واقعا وجود داره، ببینید دوستان، من بارها عرض کردم مسئله بر روی این است که شما وقتی به تاریخ دینداران نگاه میکنید، یعنی تاریخی که الان ما داریم در دسترس ما هست، هیچ کدام روی یک پژوهشگر دقیق تاریخی که ننوشته، همه اینها رو مسلمانان نوشتن و علی هم یکی از شخصیت‌های مورد قبول هم اهل تسنن هم اهل تشیع. یعنی این گونه نیست که اهل تسنن با علی دشمن باشن، به هیچ عنوان. بنابراین شما با یک تاریخی روبرو هستید که در اون غلو هم شده دیدگاه‌های اسطوره‌ای، افسانه‌ای و حتی تطبیقی با شخصیت‌های پهلوان در آیین‌ها، اسطوره‌ها و مسائل مختلف آمده و باید این مطلب رو قوی دانست که خیلی از جنبه‌های زندگی این اشخاص، حالا جدا از اینکه حالت تاریخی دارن یا ندارن، با غلو آمیخته است. در دوران خود علی هم همین گونه که دوست ما در طرح سوالش نوشته کسانی بودند که در حق او غلو می‌کردند. مثلا علی برخی از قبایل ازد رو کشت با آتش، یعنی با دود کشت، به خاطر اینکه برای او یک مقام الوهیتی قائل بودند. حالا دلایلش رو من بعداً ذکر خواهم کرد که چرا. به دلیل اینکه یکی نوع رفتار علی بود که دامن میزد به غلو کردن. همین رفتار رو مختار ثقفی هم بعدها انجام داد. حالا ما بعداً نمونه‌هاش رو خواهیم آورد. دوم، محیطی که علی در اون حکومت می‌کرد، یعنی در مدائن، کوفه، در حوالی ایران، شما با اندیشه‌های غالیانه بسیار زیادی روبرو بودید و همینطور جهادگرانی که از یمن، مصر و جاهای دیگه آمده بودند یک سری اندیشه‌های غالیانه رو با خود آوردن، سعی می‌کردن دائما در مقام علی نسبت به دیگران اون رو برجسته بکنن و گاهی هم میگم رفتار خود علی که هر سوالی که دارید از من بپرسید، من به همه سوالات بلدم، حتی راه آسمان‌ها رو بلد هستم و این داستان‌ها، این جنبه‌های غلو رو در او به نوعی میشد دید، یعنی یک تطبیق می‌کرد رفتار خود شخص و پیروان او. الان ما در کلاب هاوس هم داریم، یعنی کسانی که یک نوع رفتاری دارن که خود رفتار اون شخص ایجاد نوعی غلو در حق او رو میکنه، اما از اون طرف هم پیروانی داره که او رو به مقام خیلی بالایی هم میرسونن. وقتی اگر هر دو طرف داره چنین ویژگی هایی باشن، طبیعیه که این اندیشه ها خیلی رشد بکنه. ولی خب علی آنجایی که به اون مقام الهی میدادن یا انواع اقسام کارها، سعی میکرد جلو اونها بیسته. حتی نقل هست که عبدالله ابن سبع که جزء بزرگان غالیان بود، در حق علی اوصافی رو داره که علی هم نمیپسندید، اما و قصد کشتن او رو هم داشت، ولی با شفاعت ابن عباس و دیگران که گفتن او داره از شما حمایت میکنه و این داستان ها، او رو به مدائن تبعید کرد. یک نقل هم اینه که نوبختی و دیگران آوردن. بنابراین در غلو نسبت به شخصیت علی نکته این است که دو جبهه در کنار هم هستن. شما در مورد عمر، ابوبکر، اینها کمتر غلو میبینید، ولی در مورد علی چون هم اهل تسنن او رو گرامی می‌دارن، هم شیعیان دیگه او رو خیلی برجسته کردن، غلو خیلی رشد کرده. دو، شخصیت خود اوست که به این رفتارها دامن می‌زد، و سه، محیطی که او در اون رشد کرده بود و حکومتش اونجا تشکیل شده بود، یعنی کوفه، که آبستن بسیاری از این نهله‌ها و اندیشه‌ها شده بود. اینا همه رو در آینده بررسی خواهیم کرد. بفرمایید.
1: استاد سلیمانی، میشه که جلسه رو یه نیم ساعتی هم ادامه بدیم تا من بتونم تمام این سوالا رو مطرح بکنم؟
0: بله، میتونیم یه نیم ساعت هم در خدمت شما باشیم، ولی اگر سوالات خیلی در مورد موضوع نیست، میشه اصلا اون رو مطرح نکرد. الان من چندین سوالی هست که اصلا ربطی به موضوع ما نداره و ما به بعضی از جنبه‌های زندگی علی در آینده خواهیم پرداخت، ولی اگر اون سوالاتی که مربوط به موضوع امروز هست رو بفرمایید که بسیار هم عالیه، که دیگه وقت عزیزان رو بیش از این نمیگیره. بفرمایید.
1: بله، ممنون میشم. به خاطر اینکه من سوالهایی که در مورد جلسات گذشته هستش همینطور روی هم گذاشته شده، خواستم که این جلسه رو حداقل تموم کرده باشم.
0: خانم شریفی عزیز، ببینید، ما مطمئناً بعد از این سلسله جلسات شاید یکی دو جلسه رو هم به پرسش و پاسخهای آزاد اختصاص بدیم، یعنی در طول این دوره هر سوالی که عزیزان براشون پیش اومده رو میتونن مطرح بکنن، چون خیلی ها هستن این جلسات رو مثلا امروز نمیشنون یا در جلسه حاضر نیستن، از طریق شبکه‌های دیگری اینها رو دنبال میکنن و سوال برای اونها هست. ما حتما این رو هم اطلاع رسانی خواهیم کرد که بتونیم دو سه جلسه پرسش و پاسخ آزاد در این مورد داشته باشیم.
1: سپاس بیکران که از این وقتی که در اختیار ما میذاریم، ممنونم که این رو هم گفتید و نگرانی من کم شد. لطفا از استاد سلیمانی عزیزمون بپرسید چه اولین شخصیت ها با ساختن قدیر خم برای علی مشروعیت امامت و خلافت درست کردن و با چه مکانیزمی از این مشروعیت سازی از منافع مادی و مالی منتفع میشدن؟
0: بله، ببینید، واقعیتش اولین شخص برای ما مشخص نیست، ولی من عرض کردم اساساً این نزاع وجود داشت، یعنی در درون بیوت قریش این دیدگاه وجود داشت که حق خلافت باید در خانواده پیامبر بماند. عده دیگر خب این رو نپذیرفتن. هر کدام از اینها هم برای خودشون یک مشروعیتی ساختن، حداقل در زبان. و بعد از اون هست که شما کتاب‌هایی رو می‌بینید، مثلا همین کتاب اسرار آل محمد که نوشته سلیم بن قیس هلالی است، یکی از پیشگامان اندیشه های متکلمانه است که حالا در جعلی بودنش خود علمای شیعه هم سخن گفتن، عده اون رو رد کردن به خاطر اینکه اینقدر دروغ در اون هست که عجیب و غریبه، ولی بعضی از شیعیان هم چون پیشینه کتابت اونها هست این رو هم برجسته میکنن. به هر حال مسئله نشان میدهد که به خصوص اندیشه های قدیر بعد از سال 35 که علی قدرت به دست میگیره رشد میکنه. علی در برابر خوارج به قدیر استناد میکنه. حالا من عرض خواهم کرد که چرا علی اونجاست که استناد میکنه که پیامبر گفته که دوست بدار دوستداران علی رو، دشمن بدار دشمنان او رو، چون خوارج دیدگاهی رو داشتن در مورد علی و کفر او. حالا من در آینده خواهم گفت. در اونجاست که علی به این حادثه در واقع استناد میکنه، ولی در جای دیگر به این حدیث قدیر خم برای خلافت خودش استناد نمیکنه. این رو قاطی نکنن دوستان عزیزم. این است که در مورد اندیشه های متکلمان شما میتوانید از همین کتاب اسرار آل محمد آغاز بکنید، در زمان امامان به خصوص صادقین یعنی محمد باقر و جعفر صادق که اندیشه های کلامی داره شکل میگیره در جهان تشیع، شما میتوانید آرام آرام این اندیشه ها رو ببینید که هر کدام از اینها رو شیعیان سعی کردن بعدن به اون شاخ و برگ و بار بدن که از دل اون بتونن مشروعیت خلافت علی و قاسبانه بودن خلافت دیگران رو بیرون بکشن. اما یک شخص خاص رو ما نمیتونیم نام ببریم.
1: لطفا بپرسید القدیر علامه امینی چرا 22 جلد کتاب شده؟ ماحصل این همه جلد به کجا رسیده؟ در مورد آیه تطهیر هم بپرسید لطفا که گفته میشه در شأن اهل بیت هست و ضمیر مذکر در آیه اومده.
0: بله، سوال دومش رو که ما در گذشته پاسخ دادیم. اما در مورد کتاب 22 جلدی القدیر، ببینید علامه امینی، عرض این رو عرض کنم خیلی مهمه. اساسا سنت تاریخ نگاری اسلامی یا سنت روایی اسلامی بر این بود که هر روایتی رو، هر جنبه هایی از تاریخ رو که عده از مورخین فکر میکردن درسته در کتاب خودشون میآوردن، به زعم این که من هرچه کتاب من پرصفحه بشه نشانه قدرت منه، هرچقدر تعداد روایت های من مثلا در کافی کلینی زیاد بشه این نشانه است که من یک محدث بسیار بزرگی هستم. برای همینه که جمع احادیث کافی کلینی از کل کتاب های ششگانه اهل سنت بیشتره. یعنی این دیدگاه وجود داشته و بعدها شما میبینید مجلسی نامی صد و اندی جلد فقط بهارالانوار داره. خب این بهارالانوار چی در داخل اون هست؟ برای اونها مهم نیست که شما چه میآورید، مهم این است که شما عالم نشان بدهید. تفسیر کبیر شیخ رازی، بیهوده سخن بدین درازی، از این هاست. یعنی مثلا شما یک کتابی مثلا در آداب جماع، طرف 10 جلد کتاب نوشته، نیاز نیست همون رو در یک پاراگراف میشه گفت، ولی این رویه وجود داشته. علامه امینی هم تقریبا از همین روش استفاده کرده، یعنی گفته اگر من کتاب من 1 جلد باشه گویی حق مطلب ادا نشد، بیایم تمام روایت های مربوط به قدیر رو بیاورم. از جلد دوم و سوم شروع میکنه شعرایی که در حق قدیر شعر گفتن، یعنی از قرن سوم، چهارم، پنجم، ششم همینجور ادامه میده. در لابلای اون هم برخی وقایع تاریخی رو هم آورده به سبک مثلا ابن ابی الحدید، بخشهایی از اونها رو ذکر کرده، سعی کرده به بخشهایی از اونها هم پاسخ بده. ولی در مجموع به گمان من این 22 جلد رو شما میتونید در 1 جلد خلاصه بکنید. یعنی جز این که مثلا شعرهای مختلفی که اصلا خب دلیلی هم نداره در مورد قدیر سخن گفتن، در مورد نسب شاعر سخن گفته، در مورد اینکه او چه بوده چه نبوده و انواع و اقسام اینها رو آورده و این کتاب رو تبدیل کرده به 22 جلد. این رویه اشتباهی است که متاسفانه در میان علمای اسلامی وجود داره. کتابی که واقعا میشه اون رو در 1 جلد جمع کرد به 22 جلد میرسونن که نشانه علم اونها باشه، در حالی که من همیشه عرض کردم واقعا احسن الکلام همان غله جله و دله هست، یعنی با کمترین زمان با دلیل و با روشنی باید ادا بشه. شما آثار دورانساز رو اگر نگاه بکنید در میان غربی ها همش یک رساله ایست مثلا 40 صفحه 50 صفحه، تحول عجیبی در یک جامعه ایجاد کرده آثار فیلسوفان. یک رساله شاید روشنگری چیست کانت مثلا 3 صفحه است، 2 صفحه است. مقالاتی که در این خصوص نوشتن فیلسوفان و اندیشمندان خیلی کمه، 30 صفحه، 40 صفحه، 50 صفحه. مثلا دکارت متنی داره، آقای فروغی اون رو آورده در روش به کار بردن عقل، 30-40 صفحه است. اما یک تحول دوران سازه. اما علامه فلانی یک مثلا در مورد آداب به توالت رفتن 60 جلد کتاب نوشته. نشان بده که مثلا این چه ظرافت هایی داره که شما مثلا میخواید به توالت برید، از اول که شروع میکنید اینجوری برید، آنجا که میروید آن کار رو بکنید و این داستان ها. یا مثلا آداب جماع کردن در تخت خواب، مثلا قبلش چه میوه میل بکنید، چقدر زمان ببره، موقع نزدیکی چه ذکری بگید، به کجا نگاه بکنید، به چشم مثلا همسرتون نگاه نکنید، به آنجا نگاه نکنید، نور اتاق چجوری باشه، نمیدونم اونجا ملحفه و نمیدونم حصیر و اینها چه، یعنی چیزهای مضحک. بعد کتابخانه هاشون هم پر میکنن و مینشینن جلوی اون کتابخانه، مثلا میگه من همه کتاب ها رو خواندم. بله، این گونه اینجوری کتاب ها تبدیل میشه به 22 جلد. اما ما کسانی رو هم داریم کتاب هایی نوشتن، واقعا کتاب های جالبی است. مثلا ابن عبدالهدی شرح نهج البلاغه اون 20 جلد. اما واقعا یکی از بهترین کتاب هایی است که من حداقل خواندم. یعنی درست سعی میکنه جنبه های مختلف داستان رو بیاره، اما آدم احساس نمیکنه داره بیهوده گویی میکنه. این افراد هم وجود دارن که نقششون خیلی برجسته است. عرض دیگری نیست.
1: بله. نظر استاد در مورد آیات ابتدایی سوره معارج، سأل سائل به عذاب واقع، که بعد از قدیر نعمان ابن حارث ابن فخری در رابطه با خلافت علی تشکیک کرد و برایش عذاب نازل شد چیست؟ چرا که تفاسیر اهل سنت و شیعه در این مسئله اتفاق نظر دارند؟
0: ببخشید من دوباره سوالتون رو بفرمایید، در مورد کدوم آیه؟
1: آیات ابتدایی سوره معارج، سأل سائل به عذاب واقع، که بعد از قدیر نعمان ابن حارث فهری در رابطه با خلافت علی تشکیک
0: کرد. نه، این چه ربطی به داستان خلافت علی نداره. این ببینید متاسفانه عده‌ای از دل هر آیه‌ای به دنبال این هستن که سخن از خلافت علی و غاصبین حق او بیاورن و به انواع و اقسام آیات هم دست میزنن. من یه بار عرض کردم همین سلیمان ابن قیس هلالی در مورد آیات زنده به گور کردن دختران و افراد که در قرآن آمده میگه این مربوط به دختران بنی هاشم و کسانی هستش که به هر حال در این راه کشته شدن. یعنی وقتی خدا میگه که از دختران یا از افراد زنده به گور شده میپرسیم، منظورش بنی هاشم. این نوع تعبیرات هیچ گونه جایگاهی در مورد مسئله علی و خلافت او نداره. برخی آیات مطرح هستن، مثل همون داستان تطهیر که شما فرمودید یا این مسئله که امروز من 2 آیه رو عرض کردم و آیات دیگر که ما اونها رو در گذشته پاسخ دادیم. ولی این که هر آیه رو ادعی برمی‌کشن برای علی، نه، فاقد وجاهت. بفرمایید.
1: سلام و عرض ادب. سوال: چرا علی در آن ایام محبوب مردم نبود؟ آیا این عدم محبوبیت با جنگ‌ها و کشتارهای علی ارتباطی دارد؟ اگر مرتبط است، پس چرا بقیه خلفا که در جنگ‌ها شرکت داشتند مثل علی مغضوب مردم نبودند؟ این حد از عدم محبوبیت از کجا نشأت می‌گیرد؟ سپاس از شما.
0: ببینید دلایل عدم محبوبیت علی چند چیزه. یکی خلق و خوی خود اوست. الان شما نگاه بکنید در زمان خود پیامبر اسلام هست، ایشان به یک سریه اعزام میشه ولی رفتاری میکنه که لشکریان ناراحتن، با او برخورد میکنن و این کینه و کدورت تا بعد از حجت الوداع هم رخ داده دیگه. الان همین داستانی بود که ما خواندیم، منابع شیعه همین رو آوردن. پس گاهی به خلق و خوی او بود. نکته دوم برمیگشت به جنگ ها، یعنی کسی که در جنگ ها از ریختن خون حالا خیشاوندان یا افراد دیگری که به حال جزء پسرعموهای او بودند، جزء بستگان او بودند، پرهیز نداشت. سوم عدم سن و سال او در آن زمانی که حالا خلیفه رو به عنوان ابوبکر یا عمر یا افراد دیگر تعیین کردند، به اندازه‌ای نبود که بشه به او اعتماد کرد و یک نوع شیخوخیت رو برای او به رسمیت شناخت. نکته دیگر که من باز بعداً اشاره خواهم کرد، تکبر اوست. ابن عبدالحدید آورده که 2 نفر در تکبر در میان صحابه معروف بودن، یکی اسامه ابن زیدی که علی ابن ابی طالب. خب این تکبر همین دیدگاه غلو آمیزی که من عرض کردم، که هر چه سوال دارید از من بپرسید، من به راه‌های نمیدونم آسمان از راه زمین مطلع هم. و این نوع نگاه متکبرانه داشتن، یا مثلا دیگران رو در جلسات پیشین من دیدید، من عرض کردم در مورد معاویه مثلا دائما او رو خطاب میکرد که شما همان باقی مانده احزاب هستید، شما اهل شرک هستید، مشرک هستید. خب این نوع نگاه‌های غرور آمیزی که علی داشت طبیعی بود که خیلی ها رو از دور او پراکنده بکنه. با این حال هم کسانی بودن که او رو دوست داشتن، غالبا هم کسانی که مثلا عشیره نداشتن، قبیله برجسته‌ای نداشتن، اینها در کنار علی بودن، قرار می‌گرفتن. ولی این گونه نبود که حالا بگیم او آن جایگاه برجسته‌ای رو داشته که به هر حال ناشی از یک عمل بد او باشه و از دست رفته باشه. نه، چندین عمل در کنار هم جایگاه علی رو متزلزل کرده بود. بعدها البته دیدیم به خصوص بعد از جنگ جمل که خیلی از قریش در اون جنگ کشته شدن، دیگه عملا محبوبیت خانواده علی زیر سوال رفت و دیگه بر نگشت. کار به جایی رسید که ابن ابوالحدید آورده علی ابن الحسین میگفت در مکه 20 نفر هم ما رو دوست نداره. این خیلی مهمه. شما زمانی که حسین وارد مکه میشه، خب داره دوستانی، نزدیکانی، اما احساس میکنه که جایگاه او در مکه نیست، باید برگرده به کوفه، بره اونجا، چون نیروهای او کسانی هستن که در کوفه منتظر او هستن، در حالی که عبدالله ابن زبیر رو شما میبینید در مکه قدرت میگیره، ولی حسین در مکه قدرت نمیتونه بگیره. خطری که برای عبدالله ابن زبیر در مکه بود خیلی بیشتر از خطری بود که برای حسین بود، ولی حسین در مکه خب محبوبیت نداشت، به خاطر اینکه متاسفانه علی و رفتارهای او باعث شده بود که خیلی از قریش از پیرامون او پراکنده بشه. بفرمایید.
1: سپاسگزاری میکنم. آخرین پرسش این جلسه رو مطرح میکنم. سلام خدمت استاد. از استاد سوال کنید علت جانشین نکردن علی از طرف محمد آیا عدم خرد علی در امور سیاسی نبود؟ چون علی نفری ایدئولوژی بود و زبان و خردش شمشیر بود. آیا این گمان زنی هم صحیح است؟
0: ببینید، طبیعتاً من معتقدم پیامبر اسلام به همان سنت قبایلی عرب باور داشت. یعنی احساس میکرد که بزرگانی که او در کنار داره میتوانند بعد از او هم یکی رو بین خودشان انتخاب بکنند. چون هنوز من عرض کردم این بحث پدر فرزندی یا وراثتی اصلا مطرح نبود در میان اعراب آن زمان. این یک نکته. نکته دوم همین مسئله است، یعنی درایت و سیاستی که شاید علی از اون بهره نداشت و اگر پیامبر اسلام در کنار او نبود که بتونه کارها رو سامان بده، چه بسا گاهی برخوردهای تندی میان علی و برخی از صحابه رخ میداد. نکته دیگر، خب وجود صحابه برجسته تری بود که اونها هم خب افراد عادی نبودن. ابوبکر چه در دوران مکه چه در دوران مدینه یک نوع مقبولیت عام پیدا کرده بود. یعنی وقتی پیامبر اسلام در حال حرکت هست که از مکه خارج بشه، ابوبکر رو با خودش میبره و این خطر خیلی بزرگتر از خطری است که علی رو تهدید میکنه. و ابوبکر کسی است که برای پیامبر اسلام از مال خودش هزینه میکنه، از اعتبار خودش هزینه میکنه. یک نوع شیخوخیتی ابوبکر داشته در اون زمان. عمر هم همین گونه بوده، عثمان هم همین گونه بوده. اموالی که عثمان برای لشکریان اسلام هزینه کرد خیلی برجسته است. زمانی که عثمان آمد، یه چاهی رو خرید، نام چای روبه، افراد خیلی در مضیقه بودن، ولی عثمان به اونها کمک میکرد، لشکری رو تجهیز کرد. پیامبر به صراحت گفت عثمان اگه از این بعد هر کاری انجام بده خللی در او ایجاد نمیکنه، او بهشتیه. علی هیچ کاری نمیکرد، یعنی نه مالی داشت که ببخشه، نه قدرتی داشت که بتونه مردم رو دعوت کنه، نه جایگاه برجسته‌ای داشت که مثلا مثل سعد بن معاذ که با اسلام او مثلا کل قبیله بنی عبدالاشهل مسلمان بشن، یا نقش برجسته‌ای که مثلا اسعد بن زراره داشت. هیچ کدام اینا رو علی نداشت، واقعیت همینه. نه نقش تبلیغی برجسته‌ای داشت، نه نقش فرماندهی برجسته‌ای داشت، اما یک انسان مخلص ایدئولوژیک بود در خدمت پیامبر اسلام که برای او به شکل انفرادی بسیار بسیار خوب شمشیر میزد. ولی از درایت خاصی که برای هدایت جامعه باشه بهره چندانی نداشت. از طرف دیگر در حال زمانی که پیامبر در حال فوته، عباس عموی او زنده است. در واقع خب پیامبر اسلام نمیتونه شخصیت عباس رو هم زیر سوال ببره و بگه خب حالا مثلا عباس با این شیخوخیت و این بزرگی رو کنار بذارم، برادرزاده او و پسر عموی خودم رو که خیلی کوچیکتر هست به عنوان رئیس بنی هاشم و کل اسلام تعیین کنم. چون پیامبر عرض کردم هنوز در اون حال و هوای عربی زندگی میکرد. این بود که این کار رو به دست امت خودش داد که اونها خودشون بتونن افرادی رو انتخاب بکنن. البته نقل‌های اهل تسنن آوردن که گویی ابوبکر از گذشته شاخصه هایی رو داشته که نزد مسلمانان اختلاف نمی شده. روایت هایی هم آوردن از جمله زنی مثلا به پیامبر اسلام رجوع کرد. پیامبر اسلام به او راهنمایی کرد و حالا قرار بود که وسیله‌ای رو بیاره و گفت اگر آمدم شما رو ندیدم به چه کسی مراجعه کنم؟ پیامبر گفت به ابوبکر. یا اون رو به عنوان امام جماعت تعیین کردن. به نظرم اون رسم عرفی عرب نشان میداد که ابوبکر سالها قبل یک نوع وجاهتی برای خودش ساخته بود. اما از آن طرف هم پیامبر اسلام معذوریت هایی داشت که طبیعتاً نمیتوانست علی رو بر دیگران برتری بده که بخشی از این معذوریت ها عرف بود، بخشی دیگر خصایص خود علی بود. امیدوارم مطلب رسانده باشه.
1: ممنون، سپاسگزاری میکنم. لیبرای گرامی، اگر شما سخنی دارید در یکی دو دقیقه جمع‌بندی بفرمایید.
2: بله، من تشکر میکنم مجدداً. فقط میخوام اینو بگم که یک مسئله جانشینی پیغمبر، اینها هنوز در اون جامعه نشون میده که اینها واقعا در اون مراحل اولیه فکری بودن که این اسلام نتونسته یک چارچوب برای این درست بکنه که کی جانشین باشه. اینی که ما بعدن که میبینیم که اعراب پیروز میشن، ما این انسجام رو در جانشینی میبینیم. مثلا ما ببینیم وقتی عباسیان میان روی کار یا بنی امیه میای، میبینیم که دیگه اینا ها یاد گرفتن که چگونه مثلا اون یکی بیاد جانشین خودش یزید و یا معاویه رو یا عباسیان. ما میبینیم به ترتیب اینا دیگه فهمیدن و از اون نظام اداری ایران یاد گرفتن که چگونه جانشینا رو انتخاب کنن که مشکل نشه، بقیه رو از بین میبردن. به یک طریقی مشخص بوده که اینها واقعا وارد نبودن که چطور این جامعه اسلامی رو باید بچرخونن. و اینه که این مسئله یک مسئله واقعا معما برای مسلمین شده که هنوز هم که هنوز هه که هنوز هستش غیر قابل حل شده. این یک مسئله جدالی شده. حالا گرچه مشکلی رو حل نمی کنه که چه کار میکنن، ولی خب به هر حال هنوز هم بحث بین به مسلمینی که در یاد به اصطلاح اینها عالمان دین هستش. این یک مسئله است. یک مسئله هم در خصوص علی که من بخوام بگم، خود علی در خطبه 78 میگه که من اومدم که از وحدت امت حرف میزنه. اونجا میگه بدان که هیچ کس آزمندتر از من به گرد آمدن امت محمد، توی 78 نهج البلاغه میگه، و الفت از الفت حرف میزنه و مهربانی آنها به یک دیگر نیست. من در این کار خواستار پاداش نیکو و بازگشت به جای نیکو هستم. حالا این کسی که میاد اینجور از وحدت امت حرف میزنه، ما میبینیم که واقعا در این حکومت حالا 4 سال و اندی ماهش بیشترین اختلافات، بیشترین جنگ ها و بیشترین مبارزات با حتی نزدیکان پیغمبر و یاران خودش انجام میگیره. من تشکر میکنم مجددان، وقت شما رو نمیگیرم جناب سلیمانی، خیلی امروز در حال خیلی صحبت کردم و من تعجب میکنم که ایشون بدون اینکه به هر حال خستگی بگیرن همه جوانب و بسیار عالی بهش اشاره کردن. ممنون از شما و حضار و کسانی که من رو شنیدم.
1: سپاسگزاری میکنم. لونای عزیز، شما اگر مطلبی دارین بفرمایید.
3: درود بر شما بانو سهیله عزیز، درود بر استاد ایمان سلیمانی امیری بزرگوار. خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون بودم و بسیار استفاده کردم از مباحث. من فقط یه خواهشی داشتم از عزیزان، این که لطف کنید حتما مباحث رو شیر کنید تا حد امکان اگر در توانتون هست دوستانتون رو دعوت کنید و حتما جوین بدید در کلاب بازشناسی باورها و کلاب ایمان سلیمانی امیری. سپاس از همراهی همه و
1: سپاس هم از شما استاد سلیمانی عزیز. جنبندی بفرمایید.
0: خواهش میکنم. پوزش میخوام از اینکه وقت دوستان رو گرفتم، چون قبل از این برنامه هم در یک برنامه دیگری حاضر بودم. به حال خستگی من رو ببخشید. در جلسه آینده سعی خواهیم کرد به دوران سه خلیفه قبل از علی بپردازیم، دورانی که تقریبا برای ما ایرانیان خاموشه، روشن نیست، مهالوده، غبارآلوده و ما نمیدانیم مناسبات علی با آنها چه بوده. حداقل نقلی که دستگاه رسمی شیعی ارائه میکنه یک نزاع خصمانه و عدم به رسمیت شناختن آن سه خلیفه است، اما ما سعی میکنیم نشان بدهیم که این گونه نبوده و علی ابن ابی طالب هم سهمی هم حکومتی و هم اجتماعی از آن دوران می برده. تشکر میکنم از شما خانم شریفی نازنین و دیگر دوستان، جناب لیبرا و خانم لونای گرامی و دیگر دوستان. تا فرصتی که بتوانیم جلسه بعدی رو برگزار بکنیم به دور از
1: استاد. پس قدیر خم و پس قدیر خم امروز تموم شد. ما جلسه بعدی در مورد قدیر خم نداریم، وارد مبحث جدیدی میشیم.
0: بله، امروز سعی کردیم جنبه های مقدماتی اون رو بگیم و همینطور شواهدی که نشان میداد که قدیر خم شأن حکومتی نداشته. بنابراین در آینده وارد زندگی علی و در واقع نحوه زیست او با سه خلیفه قبل از او خواهیم.
1: سپاسگزاری میکنم دوستان. امیدوارم که جلسه و نشست امروز مفید واقع شده باشه، مورد استفاده قرار گرفته باشه. من فقط اینجا از یه فرصتی باید استفاده کنم که هیچ موقع نگفتم. میخواستم از همه دوستانی که ما رو حمایت میکنن سپاسگزاری کنم، به خصوص از دوستانی که پاتریون استاد سلیمانی هستن و از طرق دیگر همچنین ما رو یاری و همراهی میکنن. بسیار بسیار سپاسگزارم و دیگه صحبتی ندارم. تا درود دیگر همه شما رو بدرود میگم.
4: درود خدمت شما بینندگان عزیز و محترم. خوشحالم که بار دیگر در برنامه دیگر در سازمان نبه یوتتزی همراه شما هستیم و مهمان گرامی ما جناب دکتر محسن برایی بار دیگر لطف کرد و به برنامه ما اومدن که ما از فرمایشات و صحبتهایشون بهره‌مند بشیم. خیلی سپاسگزارم از شما. جناب دکتر، از همون اول برنامه میخوام یک سوال بسیار مهم و اساسی از شما بپرسم. آیا فرق است بین یهود ستیزی و یا اسرائیل ستیزی و یا اینها در ادامه هم هستن؟ چه تفکیکی وجود داره بین اینها و اینکه ما میتونیم این دوتا رو مجزا از همدیگر هم ببینیم یا نه اینها همیشه همراه همدیگه هستن؟
5: درود بر شما و به بینندگان گرامیتون در هر جای جهان که هستن، براشون آرزوی تندرستی دارم و سپاس از اینکه منو به این برنامه بار دیگه دعوت کردید. پرسش بسیار بسیار مهمیه که به نظر من بدون اینکه ما یه پاسخ مشخص به این پرسش بدیم، بدون اینکه ما اینو موشکافیش کرده باشیم و واشکافیش کرده باشیم، اساساً نمیتونیم در مورد جریانایی که الان در پیرانون داره اتفاق میفته، راهپیمایی‌ها، موزگیری‌ها، درگیری‌ها، نمیتونیم به شکل درست پاسخ بدیم. ببینید، اصطلاحاتی که در اینجا به کار میره، اسرائیل ستیزی، یهود ستیزی و یهودی ستیزی، من میخوام بگم که این سومی رو حتی باید بیشتر به کار برد برای اینکه خیلی گویاتره. یعنی در اینجا شما میتونید با آیین یهود ستیز داشته باشید، چون در نگاه بسیاری از همیهنان ما آیین یهود هم یک دینه فقط. یعنی فکر میکنن، مثلا من بارها و بارها شنیدم که وقتی که دولت اسرائیل خودش رو دولت یهود معرفی میکنه، میگن اینم که همون شد مثل جمهوری اسلامی، اون جمهوری اسلامیه، این جمهوری یهودیه، یعنی بر اساس یک دین برپا شده. خب این دیدگاه بسیار نادرستیه و اشکالش هم از اونجا پیش میاد که در واقع شما وقتی که میگین من یهودی هستم، این دوتا معنی میتونه داشته باشه. شما میتونید به لحاظ باور و اعتقادی یهودی باشید و یا میتونید به لحاظ قومی و تباری یهودی باشید. یعنی چی قومی و تباری؟ یعنی ما یه سری نشانه هایی داریم که یه قوم رو متمایز میکنه. مثلا این قوم زبان ویژه خودش رو داره، زبان عبری، خط ویژه خودش رو داره، یک تاریخ بیگسست باستانی برای خودش داره، پادشاهان باستانی خودش رو داره، یک تمدنی رو داره که یک روزگاری زیر همین نام، یعنی یا ملخت اسرائیل یا ملخت یهودی، یعنی یا پادشاهی یهودی یا پادشاهی اسرائیل.

0: ستیزی رو به کار ببریم. اون چیزی که به اسرائیل ستیزی مربوط میشه، این هم یک موضوع بی‌معنیه به نظر من. اسرائیل ستیزی، آمریکا ستیزی، غرب ستیزی، ایران ستیزی، همه اینها اساساً تفکرات ارتجایی و انسان ستیزانه است. یعنی ما میدونیم که اون امریکا ستیزی چه بلایی بر سر ما آورد، به خاطر اینکه شما اصلا با یک کشوری که به شکل واقعی وجود داره، حالا هر چقدر هم سیاست مداراش کارهای اشتباه بکنن، شما با این کشور نمیتونید ستیز داشته باشین. یعنی با موجودیت یک کشور واقعی، یک کشوری که به لحاظ حقوقی وجود خارجی داره، شما نمیتونید وارد ستیز بشین. یعنی اسرائیل ستیزی همونقدر بی‌معنیه که شما آمریکا ستیزی بکنید، چین ستیزی بکنید، یا مثلا عربستان سعودی ستیزی بکنید. پس اگر صحبت از اسرائیل ستیزی میشه، به نظر من این یک نقابی است بر همون یهودی ستیزی. و یهودی ستیزی خب ریشه های بسیار متفاوتی داره، من در گفتگوهای مختلف صحبت کردم راجع بهش و اینجا واردش نمیخوام بشم. در منطقه ما ریشه های اسلامی داره، در منطقه اروپا ریشه های مسیحی داشت، چون یهودیان رو قاتل خداوند میدونستن که میگفتن عیسی مسیح رو کشتن. در خب مال ما احادیث و روایات خیلی زیادی هست در این مورد. و در دنیای جدید وقتی که ایدئولوژی های مدرن به وجود اومدن، چه در ایران و چه در اروپا و به خصوص در اروپا، ایدئولوژی های مدرن همون یهودی ستیزی نهادی شده در مسیحیت رو گرفتن، با توجیه های مدرن سعی کردن اون رو دوباره بازآفرینی بکنن. و خب اون چه که بهش میگیم روشنفکری ایرانی هم از اونجا که خیلی مقلده، دقیقا همون رو گرفت و اون یهودی ستیزی ایرانی رو وارد ایدئولوژی مثلا مارکسیسم کرد. شما میدونید که صهیونیسم سگ زنجیری امپریالیسم یکی از شعارهای اینها بود. بنابراین من بخوام سوال خیلی خلاصه به پرسشتون پاسخ بدم، میگم که در بیشتر موارد همیشه اینطور نیست. در بیشتر موارد اسرائیل ستیزی که خودش اساسا یک گرایش بی‌معنی و به نظر من انسان ستیزانه ایه، هم معمولا یک نقابی است بر یهودی ستیزی. یعنی کسانی که یهودی ستیزان شرمنده هستن یا شرمگین هستن یا خجالتی هستن، اونها بیشتر میگن که نه، ما با یهودی ها مشکلی نداریم، ما با اسرائیل مشکل داریم.
1: خب حالا اینجا یک سوال بسیار مهم بر من پرتقل پیش میاد، اینه که آیا اثر آگاهی هست یا اثر عدم آگاهیه؟ به طور مثال ما در اسرائیل میدونیم که دولت و یا اصلا کلا مردم در اسرائیل از شهروندان مختلف و ادیان مختلف هستن، آتئیست ها، مسلمان ها، مسیحی ها، و میشه گفت اسرائیل که بزرگترین کشورهایی است که در حوزه دموکراسی دینی هم رعایت کرده. یعنی ما شاهد یک سری اون کشور دموکراتیک اونجا میبینیم. این دشمنی ها واقعا اثر نادانی یا عمدی دارن این دشمنی ها انجام میدن؟
0: اصلا نمیشه همه رو یک کاسه کرد. یه بخش بزرگی حداقل در بین توده مردم به نظر من ناآگاهان است. من یک مثالشو براتون زدم، یکی از همین چهره هایی که همیشه به عنوان تحلیلگر هم دعوت میشه در تلویزیون ها و در کلاب هاست هم خیلی به قول معروف شنونده داره، چندی پیش میگفتش که اسرائیل که یهودیت که ملت نیست، یهودیت دینه. برابر این اسرائیل اومده کشور رو بر اساس دین تأسیس کرده. توده مردم که اساسا دنبال این چیزا نیستن، مسئله شون هم نیست و اساسا هم نباید اینا رو بدونن. خود من فقط اگر بخوام چیزهایی رو که درباره شون نمیدونم در یک طرف بذارم و اون چیزهایی رو که میدونم جالب بوده برام و رفتم خوندم در یک طرف دیگه، اگر خیلی بخوام به خودم امتیاز بدم، میشه یک مثلا عدس در برابر کل رشته کوه البرز. اون چیزایی که میدونم میشه اون عدس و اون چیزایی که نمیدونم میشه حداقل میشه رشته کوه البرز. و اصلا طبیعی هم هست که مردم عادی که درگیری دغدغه روزمرهشون نیست، لازم نیست اینا رو بدونه. بنابراین در مورد اونها بیشتر اثر ناآگاهیه. ولی اون کسی که میاد و به عنوان تحلیلگر داره حرف میزنه، اگر این رو ندونه، این دیگه ناآگاهی نیست. این یا میدونه و داره یک حقیقتی رو کتمان میکنه، یا اینکه در برابر دانستن مقاومت میکنه. در هر دو صورتش یک گناه به قول معروف یک جرمیه که بخشیدنی نیست. چون در قرن 21 در سال 2023 شما دیگه امروز نمیتونید بگید که من امکان دانستن رو نداشتم. شما امکان دانستن رو دارید. اگر نمیخواد که بدونید تصمیم گرفتید. یعنی اگر نمیدونید پس تصمیم گرفتید که ندونید. اینه که من اینو بخشش میکنم در بین کسانی که کار فکری میکنن، کار تبلیغی میکنن، کار تحلیلی میکنن، موضع گیری ها رو بازگو میکنن، در بین اونها به نظر من کاملا آمدانه.

0: و در مورد توده مردم، خب خیلی چیزا در اثر ناآگاهیه دیگه. ما متاسفانه مردمانی بودیم در طول تاریخمون، به خصوص در 500 سال گذشته، که خیلی برامون مهم نبوده که دیگری چگونه میاندیشه، چگونه زندگی میکنه. محور کائنات همیشه خودمون بودیم.
1: درسته. آیا دکتر مشخصا اگر اون قشر آگاه رو کمی کاتگوریاشو مشخص‌تر کنه، میریم تو حوزه دانشگاه ها، خب اینا گروه هایی هستن که بالا به زعم خودشون، البته نه همه اونها، بخشی خب مشخصا تخصصی دارن کار میکنن، اما اکثرا در حوزه های مختلف دیگه هستن و از سر دانایی دارن حمله میکنن و شاهد رشد و نفوذ یک سری جریان های یهودی ستیزی و اسرائیل ستیزی در دانشگاه هستیم، مراکز علمی، بنیادهایی که کار تحقیقاتی انجام میدن و حالا تو حوزه‌های مختلف، به خصوص در اروپا و امریکا، که الان همونطور که در میان صحبت شما هم بود، شکل‌گیری تظاهرات ها و گروه‌های مختلف الان گسترش پیدا کرده. البته من اشاره کنم سازمان نب یهود ستیزی در همون روزهای اول مشخصا در بیانیه‌ای تاکید کرد که هشدار داد این مسئله رو. اما نگاه شما چیه؟ چطوریه که ما در دانشگاه‌ها و مراکز، حالا ما بگیم علمی، که اینها پرورش یافتن، شاهد یک نگرش دوگماتیسم و مشخصا ستیز هستیم؟
0: من این رو در یک گفتگوی دیگه که با من شده بود به این شکل بیان کردم که کلن بعد از شکست مارکسیسم اردوگاهی، اون اندیشه مارکسیستی، البته این قبلش هم شروع شده بود، یعنی در واقع اگر بخوایم خیلی بریم به ریشه هاش برسیم، اون مکتب فرانکفورت رو میشه بنیانگذار اینها، این نو نگاه تونست که اشخاصی مثل هربرت مارکوزه، آدورنو و دیگران، اونها کسانی بودند که در واقع این ورود اندیشه مارکسیسم رو به عرصه فرهنگ و اجتماع تبلیغ میکردن، به جای اینکه الزاماً در پی گرفتن قدرت سیاسی باشن. بعد از فروپاشی اون مارکسیسم اردوگاهی این زنده شد، یعنی خیلی به روز شد، عملاً مثل اون تزهایی شد که ما دیدیم مثلا در دوره انقلاب اسلامی هم، وقتی که انقلاب رشد کرد، یهو دیدیم اون حرفای شریعتی و جلال آل احمد ناگهان زنده شدن، فراگیر شدن، توده‌ای شدن و افراد زیادی به اینها رو آوردن و از طریق اونها اون ایدئولوژی انقلاب اسلامی رو ساختن. نه اینکه اینها وجود نداشت یا نه اینکه اینها با انقلاب اسلامی شروع شدن، ولی یک شرایط محیطی به وجود اومد که اونها رو خیلی مردمی و توده‌ای کرد، یعنی گوش شنوا براشون پیدا کرد. در همین مورد هم به این شکل بود که این ایده ها اومدن و بعد از فروپاشی مارکسیسم اردوگاهی در پایان دهه 80 و اول دهه 90، این تز در واقع به شکل تصاعدی شروع به رشد کرد و گسترش کرد. بنابراین اون اندیشه مارکسیستی لنینیستی، به خصوص مارکسیستی لنینیستی، من میگم به خاطر اینکه اون بازمانده در واقع اردوگاه سوسیالیستی بود، بازم تاکید میکنم من از اندیشه نگرش یا روی کرده اونها حرف میزنم، نه اینکه الزاماً اینها یک به یک همشون مارکسیست باشن، ولی تفکر مارکسیست لنینیستیه. مثل کسی که ممکنه اصلا خودش رو آتئیست بدونه، ولی در زندگی روزمرهش نگاهش به پدیده‌های جهان، به پدیده‌های اجتماعی بازم دینی باشه. اینها هم اون مردریگ اندیشه مارکسیستی لنینیستی به نظر من وارد دو عرصه بسیار مهم اجتماعی شد که یکیش دانشگاه یا آکادمیا بود و دیگریش رسانه یا میدیا. و
1: قبل از اینکه وارد رسانه بشید، میخوام خیلی مفصل البته در بخش بعدی صحبتاتون وارد رسانه بشید، اما تو این بخش اجازه بدید من یک سوال خیلی مختصر بپرسم. آیا اینها هدفمند هست؟ یعنی یک سازمانی پشت این ماجرا هستش؟ رو ما میبینیم مثلا در تجمعات یک دفعه یک سری پرچم‌های متحد شکل میاد، لباس‌های متحد شکل، هزینه داره بالاخره ایستادن‌ها در خیابان‌های متحد در شبان روز، خیلی از اینها رو شاهد هستیم. این ریشه داره؟ چون ما میبینیم، حالا ممنون میشم و اگر خواستید در ادامه همین صحبتتون بخش رسانه‌ها وارد بشید که رسانه ها چجوری حمایت میکنن این گروه ها رو، اما پشت این قضایا فقط ریشه های فکری ما مارکسیست لنینیستی هستش یا یک سازمان خاصی که ما نمیخوام خیلی مخوف و مافیایی به این قضیه نگاه کنیم، اما یک سری دستان پنهانی باید باشه، وگرنه ما میدونیم که این کارها نیاز به سازماندهی داره، زمان بسیار زیادی میبره، از این ور نیاز پروموت کردن ارتباطات رسانه‌ای هست که شک بدن به یک سری تجمعات و و و خیلی چیزهای دیگه. از طرف دیگه ای ما میباید شاهد این باشیم که یک سری حمایت سیاسی از یه سری گروه ها باشیم که وگرنه اینهایی که ضد قانون میان دگرستیزی میکنن در قوانین اروپا و قوانین آمریکا، ما اینها رو جرم میدونیم و یعنی جرم هست در قوانین. اگر شما به فکر این باشید که تبلیغ هولوکاست کنید، تبلیغ نازیست کنید، خب مشخصا جرم هست در بعضی کشورها. چیزی هست پشت این داستان و یا اینکه این نگاه من، سوال من اشتباهه؟
0: ببینید، من نمیدونم سوال شما اشتباهی یا نه، یعنی در حیطه تخصص من نیست که به این جواب بدم، برای اینکه هر چیزی امکان پذیره. از نظر من ما چیزی به اسم به اصطلاح محال نداریم، ولی من از وقتی که پام رو در عرصه پژوهش گذاشتم برای خودم این پرنسیپ رو همیشه قائل بودم و همیشه همچنان قائل هستم که بر اساس داده های آزمون پذیر داوری بکنم و نه بر اساس شواهد و قرائن. ولی یک چیز رو من اینجا میتونم بگم. ببینید، اندیشه ها هستند، وجود دارند، به وجود میان، هواداران زیاد پیدا میکنن، هوادارانش از دست میدن، افت و خیز دارن، فراز و فرود دارن. الزاماً وجود یک اندیشه‌ای که به نفع یک جریان سیاسیه معنیش این نیستش که اون جریان سیاسی این اندیشه رو به وجود آورده. من یه مثال برای شما میزنم. ببینید، در منطقه ما داعش وجود داره، طالبان وجود داره، القاعده وجود داره، به طور قطع نیروهای بیگانه منظورم خارج از منطقه ما، از اینها حتی حمایت کردند، اینها رو استفاده ابزاری ازشون کردند، از وجود اینا سوء استفاده کردند. ولی ما نمیتونیم بگیم که مثلا اسلام رادیکال، اسلام سلفی، اسلامی که به اون تک تک قانونهای دینی خودش عمل میکنه، این رو دیگران به وجود آوردن. یعنی یک زمینه ای هست، حالا از دل این زمینه شما میتونید کمک بکنید که یک اندیشه انسان ستیز بیرون بیاد و تبلیغ بشه براش و بتونه خودش رو عرضه بکنه به جامعه. ولی معنی این نیستش که شما این اندیشه رو به وجود آوردید. در خود انقلاب اسلامی که در ایران اتفاق افتاد، به طور قطع نیروهای خارجی دخالت داشتن، به طور قطع آمریکایی‌ها حمایت کردن از خمینی و تیمش، به طور قطع کاگب در این زمینه نقش داشته. اینها بازی‌های خودشون رو داشتن، رقابت‌های جاسوسی خودشون رو داشتن، منطقه نفوذ خودشون رو مرتب تعریف می‌کردن. ولی ما نمی‌تونیم منکر این بشیم که جامعه ما یک جامعه اسلام‌زده‌ای بود که مثل یک زمین حاصل خیز از توش میتونست یک همچی چیزی بیرون بیاد. و من همیشه اون تعبیری که به کار میبرم، میگم که حکومت پهلوی زندانبان یک زندانی بود که این هیولای اسلام در واقع هیولای اسلامیسم، نه خود اسلام، هیولای اسلامیسم در این زندان به زنجیر کشیده شده بود. حالا بعضی وقتا تو سرش میزد، بعضی وقتا یه نون آبی هم بهش میداد، ولی این رو مهارش کرده بود در اون زندان. ما کاری که در انقلاب اسلامی کردیم، در واقع زندانبان رو کشتیم، در زندان رو باز کردیم و از توی اون زندان هیولا اومد بیرون، هیولایی که اونجا با کشدار و مریض نگهداری شده بود. ولی این هیولا رو اروپایی‌ها اختراع نکردن، این هیولا در اونجا وجود داشت، اونا فقط استفاده ازش کردن، بهش خوراک دادن، بهش این امکانو دادن که بتونه در واقع زنجیرهای دست و پاشو پاره بکنه. اینها هست. در مورد مارکسیسمی هم که ما الان داریم صحبت میکنیم، این ایده وجود داره. به طور قطع نیروهایی هستن در جهان که از این استفاده میکنن. اساساً وقتی کسی وارد سیاست میشه، مسئلهش مسئله کسب قدرته. کسی که بگه من کار سیاسی میکنم ولی هدفم کسب قدرت سیاسی نیست، این برای من خیلی حرفش باورپذیر نیست. پس وقتی که سیاست ورزی برای کسب قدرت باشه و شما ابزاری آماده در دسترستون داشته باشین که بتونید در مسیری که میخواین برین جلو، برای از میدان به در کردن رقیبانتون، اون وقت از اون استفاده هم میکنید. اون وقت ابسا که در این سازماندهی هایی که شما میگین خیلی هماهنگه، سرمایه گذاری هم بشه، پول هم خرج بشه. ولی همه اینها به معنی این نیستش که این اندیشه رو مثلا یک عده آدمی توی اتاق تاریک نشستن در پنجره رو بستن.
1: صرفا از موضع حمایت و پروموت کردن این
0: به طور قطع.
1: بله.
0: به طور قطعی. ببینید من و شما هم این کارو میکنیم دیگه، مگه الان مسئله اسرائیل به ما ربطی داره اصلا به ایران؟ ربط مستقیم که نداره، ولی ما در چارچوب اون اندیشه‌ای که میخوایم بریم به طرفش، در واقع یک خاورمیانه‌ای که حکومت‌های دموکرات و سکولار در اون حکومت بکنن، ما میدونیم که کشور اسرائیل، نه الزاما دولت نتانیاهو، کشور اسرائیل رو نباید با دولت نتانیاهو یکی گرفت. کشور اسرائیل بنابر ساختارش، بنابر همه اون چیزایی که خود شما به خوبی اشاره کردید، این که کشور دموکراتیکیه، این کشور تا حد زیادی سکولاره، کشوری که در اون تنوع وجود داره، تنوع هم سیاسی هم دینی هم هر نوع، هم در گرایش جنسی، همه چیز شما در اونجا میبینید که متنوع. یک چنین کشوری متحد طبیعی ما ایرانیاست. پس ما حتی در
1: به همین دلیل است که به همین دلیل هست که مردم در ایران، حالا با توجه به اینکه جمهوری اسلامی یک حکومت کاملا تشکیلاتی هستش و سازماندهی خودش رو در ایران داره، نیروهای ارزشی خودش رو داره، ولی با این حال باز هم موفق نشد. اون تجمعاتی که ما در اروپا داریم می‌بینیم، در بریتانیا دیدیم، در
0: در خود کشورهای عربی شما ببینید در عمان چه اتفاق افتاد،
1: ولی چیزی که اتفاق میفته در ایران این رخ نمیده. فکر میکنید به خاطر همون ارزش‌های مشترک بین ملت و مردم ایران با کشور اسرائیل و مردم اسرائیل هستش؟
0: من فکر کنم چند تا دلیل داره. یک دلیلش میتونه اون باشه. من نمیدونم آیا کس تک تک کسانی که میرن از اون میرن در مثلا حاضر نیستن برن در تظاهرات یا اعلام همبستگی میکنن با اسرائیل الزاماً همین دغدغه ها رو داشته باشن، چون ما آماری که نداریم متاسفانه، ولی دلایل مختلفی وجود داره. یکی از دلایلش اینه که به هر حال اینا دیدن که منافع عینیشون، نه یک منافع ذهنی که اصلا کسی هم نمیدونه وجود داره یا نه، یعنی نرخ دلار، یعنی بهای دلار، یعنی ارزش پول ملیشون، سفره در واقع اون سبد خانوادهشون، سبد خرید خانوادهشون، اینا میبینن که همه اینها تحت تاثیر یک سیاستیه که در دشمنی با اسرائیل و در حمایت از مسئله فلسطین و به خصوص حماس. بنابراین حتی با یک فوش غریزی اجتماعی اینها میدونند که که طرف درست این درگیری کدوم یکیه، حداقل در مسیر منافع ملت ایران ایستادن در کنار حماس، حتی در کنار فلسطین، حتی چسبیدن به آرمان فلسطین در جهت خلاف منافع، نه تنها منافع ملی دراز مدت، بلکه منافع روزمره مردم ایرانه. و من فکر کنم مردم ایران به لحاظ سیاسی این هوش رو از خودشون نشون دادن که بگن بله این طرف غلط درگیریه، ما باید در طرف درستش بایستیم، و طرف درستش در این شرایط برای ایرانی ها به طور قطع اسرائیل.
1: 13 آبان 1188 شروع این شعار نه غزه نه لبنان جانم فدا ایران بود و در آبان و دی 96-98 شاهد گسترده شدن این شعار در حتی شهرها و روستاهایی بودیم که خب تا چندی پیش از طرف مثلا اجبارهای آموز پرورش یه جزای دیگه بچه ها میمدن و شعار مرگ بر کشورهای مختلف میدادن. خب این رشد جامعه هم کمک کرده در این زمین، اما خب ما شاید این هستیم که به نوعی میشه گفتش حضور دیدگاه های اسلامی در اون منطقه و در ایران یه نقطه مشترکی هم ایجاد کرده. به نظرتون حالا این سوال نمیخوام نگاه به اسلام ستیزی یا چیز دیگه باشه، اما دیدگاه ضدیت با تفکرات اسلامی هم دلیل دیگری بر این مسئله هستش که ما شاهد یک تجمعات حمایتی از جریان‌های گروه تروریستی حماس نباشیم؟
0: به طور قطع میتونه باشه، به طور قطع میتونه اینطور باشه، ولی ما همونطور که گفتم هیچ آماری نداریم، نمیتونیم بریم از مردم بپرسیم. ولی یک چیزی رو میبینیم، ما یک موج به نظر من بسیار نیرومندی رو چه در فضای عمومی، در واقع در فضای عادی جامعه، و چه در فضای مجازی میبینیم که مربوط میشه به حداقل اسلام گریزی. یعنی حتی اگر اسلام ستیزی هم نباشه دیگه، حداقل اسلام گریزی هست. و اینکه یک سری در واقع یک باز اندیشی در ریشه های اعتقادی خود مردم شکل گرفته. حالا وقتی من این حرفو میزنم، این نوع پدیده ها پدیده های صفر و صدی نیستن، یعنی اینطوری نیستش که مردم یا 100% معتقدن، یعنی یک فرد یا 100% معتقده یا یک جامعه یا 100% مخالفه. اصلا به این شکل نیست. شما یک طیف بسیار بسیار رنگارنگی رو دارید، از کسی رو دارید که میگه اصلا من با محمد و علی و فاطمه هم کاری ندارم، برای من فقط الله مهمه، من نمازم میخونم و هیچ با بقیه دینم کار ندارم. کسی رو میبینید که حتی میره بعضی از مناسک دینی رو هم به جا میاره، روزش رو به موقع میگیره، به پیامبری محمد ابن عبدالله هم اعتقاد داره، ولی در این حال میگه که فقط برای آرامش دل خودمه، نمازمو برای آرامش دل خودم میخونم، بقیه اون چیزهایی که مربوط به ستیز با دیگرانه اصلا به من مربوط نیست، من با اونا کاری ندارم. یعنی یک طیف بسیار بسیار گسترده رو دارید و در دل این طیف مهم اینه که اون نقطه مرکزی، یعنی اون نقطه‌ای که به شکل هرم در میاد اونجا، این به کدوم طرف جابجا بشه. به نظر من جابجایی این، یعنی اگر طرف چپ این محور رو اعتقاد 100% بگیریم و طرف راست رو بی اعتقادی 100% بگیریم، این هرمی که تقریبا میتونه یک بخش بزرگی رو نمایندگی بکنه، از طرف چپ داره هی میل کرده به طرف مرکز و من فکر کنم در 10 سال گذشته حتی داره میره به طرف بی اعتقادی کامل. ولی معنیش این نیست که همه کسانی که در این طیف وجود دارن واقعا اعتقادی به دین ندارن، بلکه اون شاخصه های اعتقادیشون هی کمتر میشه و دینشون خیلی فردی تر و قلبی میشه دیگه، یعنی دیگه مسئله مغزشون نیست به این شکل
1: سوال پایان
0: اینها رو اجرایی بکنن.
1: بله. برای سوال پایانی من میخوام، چون از بحث رسانه ها گذشتیم، خیلی دوست دارم که اگر تمایل داشتید در مورد این بحث رسانه ها هم پاسخ بدید. ما در فضای مجازی، حالا مشخصا فارسی زبان رو الان تمرکز داریم و میبینیم که بعضی رسانه ها علناً از ادبیات، با اینکه رسانه میباید رفتار حرفه‌ای داشته باشه و بی‌طرفی خودش رو حداقل در متن خبر رعایت کنه، میتونه تحلیلگرانی بیاره که موضع‌گیری‌های مشخصش باشه، اما ما شاهد یک سری روند نابسامانی در رسانه‌های فارسی زبان هم هستیم. حداقل من یکی دارم این رو به عنوان یک روزنامه‌نگاری که نزدیک به 2 دهه هستم کار رسانه می‌کنم، شاهد این هستم که بعضی رسانه‌ها، اسم نمی‌برم ولی خب شما مختار هستید میتونید حتی نام ببرید، و رفتار عجیب و غریبی انجام میدن. مشخصا اسرائیل رو به عنوان یک جریان باطل و فلسطین رو به عنوان حالا نیروهای حماس که البته مورد تنفر حتی فلسطینی هم هستش رو به عنوان جبهه حق تصور میکنن و از واژگانی مثل اشغالی و چیزهای دیگه هم استفاده میکنن. نظر شما در این مورد چیه؟ آیا جریان یهود ستیزی و اسرائیل ستیزی در این رسانه ها وجود داره؟
0: ما رسانه ها رو هم باز نمیتونیم همه رو توی یک کاسه بریزیم دیگه، ببینید چون ما چند جور رسانه مختلف داریم. یک نکته رو ولی نباید فراموش بکنیم و اونم اینی که شما اگر رسانه ای هستید که ارگان رسمی یک تشکیلات هستید، ارگان رسمی یک سازمان، یک حزب هستید، به طور قطع بازتاب دهنده اون نظریات همون حزب یا سازمان هستیم. توی حالا شما سنتون نمیرسه، ما که نوجوان بودیم بعد از انقلاب انواع اقسام نشریه ها میامد بیرون، مثلا راه توده بود، بعد کار بود که کار بچه بود، کار اکثریت، کار اقلیت، مجاهد بود مال سازمان مجاهدین خلق بود، امت بود مال جنبش مسلمانان مبارز بود، پیکار بود مال سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر و همینطور رنجبر و طوفان و اینها. ببینید تک تک اینها خب طبیعتاً از این سازمان یک هزینه‌ای رو متقبل می‌شد برای اینکه موازنه خودش رو اعلام بکنه. چون شما طبیعی بود که در روزنامه مجاهد نمی‌تونستید مثلا نظریات سازمان فدایان اکثریت رو ببینید، چون مثلا برای اون کار ساخته شده بود. همینا اگر ما بیاریم توی یک به اصطلاح مدل بسیار گسترده‌ای ببینیم، یک رسانه‌هایی مثل بی بی سی، مثل صدای آمریکا، مثل دویچه وله، مثل RFE، اینها رسانه هایی هستن که عملا از بودجه عمومی کشورها، حالا یا بعضی هاشون هم دولت ها، تأمین میشن، خزینه هاشون رو اونها تأمین میکنن. بنابراین اساسا انتظار نادرستیه که ما فکر کنیم اینها باید بی‌طرف باشن. اینها انعکاس دهنده، به خصوص وقتی که به زبانی غیر از زبان ملی خودشون هستن، مثلا بی بی سی فارسی یا وی او ای فارسی یا دویچه وله فارسی که برای یک کشور دیگری داره، یک کشور خارجی داره پخش میشه، اینها در حالت عادی و منطقیش انعکاس دهنده موضع وزارت امور خارجه اون
1: کشور. دکتر اسخای میکنم، مثلا بی بی سی فارسی طبق استانداردهای خبری خودش نمیتونه از جانبداری سیاسی استفاده کنه و از ادبیات غیر متعارف.
0: نه به اون اتفاقا میخواستم اشاره بکنم،
1: مشخصا بی بی سی فارسی بله. مشاهده یک رویه دیگری هستیم. بفهم
0: کاملا. نه نه میخواستم بگم که اینها در درجه اول انعکاس دهنده اون نظریاتشون هستن. بعد شما رسانه‌های دیگه‌ای رو دارید که اینها با تبلیغات کار میکنن. اونها هم همیشه باید مراقب این باشن که کسانی که به اینها تبلیغات میدن که اینها درآمدشون در یعنی درآمد داشته باشن بتونن به کارشون ادامه بدن، اونها رو ناراضی نکنن از خودشون. یعنی خبر و سیاست خبریشون، سیاست تحلیلیشون طوری نباشه که به قول معروف این آگهی دهندگان رو بپرونه، چون به اصطلاح منبع مالیشون قطع میشه. یه رسانه‌های دیگه ای هم هستن که خب در این میان کارشون یعنی مخارج اونچنانی ندارن و انعکاس دهنده نظریات افراد مختلف و دیگه شکل‌های خیلی خیلی متفاوتی دیگه ما داریم دیگه. توی زبان رسانه‌های فارسی هم داریم، بعضی‌هاشون کاملا افراد متضادی رو، بلاز فکری متضادی رو دعوت می‌کنن، ولی همون‌ها هم در نهایت یک سیاستی رو پشتش میارن. اون چیزی که شما مثلا در مورد بی بی سی گفتید، حالا من چون اسم بی بی سی هم الان اومد میخوام در اون مورد تاکید بکنم. ببینید وقتی که یک جریانی میاد و یک سازمانی رو که در تمام دنیا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده ازش به عنوان تروریسم نام نمیبره و میگه این جزء سیاست به صلاح سیاست گذاری رسانه ماست، اینجا من به فکر میفتم که خب چرا. یا وقتی که همین رسانه در یک موردی مجبور میشه اون حرفی رو که قبلا زده پس بگیره و به خاطرش معذرت خواهی بکنه، که کار خیلی خیلی هم خوبیه، اشتباه برای همه میتونه پیش بیاد، ولی من اگر دیدم که این اشتباهات، چون اشتباه یه چیز تصادفیه دیگه، اشتباهی که تصادفیه یعنی که مثلا من اگر الان فرض بکنین استخدام هستم در یک جای دارم کار میکنم، در پرداخت حقوق من اگر اشتباه میشه معمولا 50% باید به نفع من باشه، 50% باید به ضرر من باشه، این میشه اشتباه، یعنی چیز تصادفی. اگر همیشه به ضرر من بود دیگه میگیم یک چیز سیستماتیکه، یعنی یه چیزی که توی سیستم وجود داره، این باعث این اشتباه میشه. و اگر شما اشتباهاتی رو که بهش عذر به خاطر عذرخواهی میکنین همشون تو یه جهت بودن، وقتی که بهش نمیشه گفت اشتباهی که تصادفی به وجود اومده. و این اتفاق در مورد بی بی سی افتاده، میدونیم که بی بی سی انگلیسی هم حتی عذرخواهی کرد. یا وقتی که شما در میان یه سری پرنسیپ هایی رو اعلام میکنین در همین رسانه و میگین به این دلیل به این دلیل به این دلیل ما اجازه پخش فلان چیز رو ندادیم، ولی در یک مورد دیگه در همون شرایط مشابه به خاطر این نوع سیاست گذاریتون که به نظر من انعکاس دهنده وزارت امور خارجه است، همون پرنسیپ رو زیر پا میذارید. در این شرایط شما دیگه بی‌طرفی رو رعایت نکردید. باز هم مهم نیست. باز هم شما چون هزینه‌تون رو وزارت امور خارجه داره میده یا مالیات دهنده انگلیسی داره میده که اون دولت رو انتخاب کرده، شما حق دارید که انعکاس دهنده باشید. ولی از یک سری پرنسیپ‌ها نباید عدول بکنید. یک جریانی که اسمش تروریست، کارش تروره، این جریان اسمش یک جریان تروریستیه. اینجا رو دیگه با به قول معروف با بندبازی و بندبازی کلامی به خصوص دیگه نمیشه از زیرش در رفت. در مورد بقیه هم همینطوره. یعنی شما اگر یک دولتی، فرض بکنین خود شما، این شخص خود شما رو دارم میگم، در همین رسانه‌ای که دارید، اگر یک دولتی پشت شما بود که بودجه شما رو داد، شما چاره‌ای جز این ندارید که سیاست‌های اون رو اجرا بکنید اگر میخواین به کارتون ادامه بدین، یا اینکه میگین نه من نیستم و من باید بی‌طرف بمونم.
1: البته آقای دکتر حداقلش اینه که ما سیاست گذاریمون رو مشخص میکنیم، یعنی حتی برخلاف سیاست گذاریمون اقدام نمیکنیم. بی بی سی یا بعضی رسانه ها علنا برخلاف ادعایی
0: بله
1: که
0: بله.
1: تعهد دادن دارن اعمال میکنن.
0: نه دقیقاً همونی بود که گفتم، این که اشتباهات همیشه به یک طرف بره این دیگه نمیتونه اشتباه باشه. یا اینکه شما جریانی رو که واقعا همه دارن بهش، همه میگن تروریست، اصلا به عنوان از نظر سازمان‌های ملی بین‌المللی هم به عنوان تروریست شناخته شده، دیگه دیر 7 اکتبر کاری که کرده وحشتناک‌ترین نوع ترور بوده، بگید ما به این نمیگیم تروریست، این از نظر من زیر پا گذاشتن همون اصولیه که شما بر اساسش میگین ما داریم سیاست گذاری میکنیم.
1: سپاسگزارم از شما جناب دکتر بنایی، سپاسگزارم از اینکه این لطف داشتید. و در برنامه ما شرکت کردید. از بینندگان عزیز هم سپاسگزاریم که همراه ما بودن. بدرود.
0: منم از شما سپاسگزارم. بدرود.
2: پرسنل ارتش مدت هاست که شرایط معیشتی سختی دارند. مسئولیت اونها حفاظت از مرزهای کشوره. چنین مسئولیت سنگینی نیازمند حمایتی همه جانب است. شرایط زندگی در منازل سازمانی، حمایت‌های مالی و بیمه و خلاصه زندگی روزمره اونا اصلاً حال و روز خوبی نداره و روز به روز هم بدتر میشه.
3: این بدبختای ما چه گناهی کردن که زن و بچه یه نظامی شدن؟
4: چطور این حکومت بودجه برای بشار اسد و سپاه دارد ولی برای ارتش ندارد؟
5: فقط وعده میدن، فقط وعید میدن.
2: دولت و فرماندهان قولهای زیادی در رفع این کمبودها دادن، اما این وعده ها تا به امروز یا عملی نشده یا اگه شده کافی نبوده. چرا ارتشیان برای احقاق حقوق خودشون به خیابون ها میان؟ موضوعی که پیش از انقلاب 57 هرگز دیده نشد. اما چرا ارتش به چنین حال و روزی افتاده؟
6: 13,000 افسر ارشد رو تصدیه کردن، چی برای این ارتش میمونه؟
2: اونا همکاراشون رو در سپاه میبینن که شرایطی به مراتب بهتر دارن. چرا ارتش و سپاه از نظر معیشتی، امکانات نظامی و بودجه متفاوتن؟ این گزارش وضعیت معیشتی، سیاسی و اجتماعی ارتشیان رو از ابتدا تا به امروز مورد بررسی

0: پرسنل ارتش از یک سو نگران حفظ و مراقبت از مرزهای کشور هستند و از طرف دیگه نگران اینکه چطور با حقوق ناچیز خودش و خانواده‌اش یک ماه صبر کنند. تجمعات بازنشستگان ارتشی که این روزها به پرداخت نشدن به موقع مستمریشون معترضن از نشانه های بارز مشکلات نیروهای مسلحه.
1: ارتش پول ما رو برده 35 میلیون 3 سال، پول پرسنل خود ارتش رو برده زمین بهشون بده تو اهواز بهشون نداده. پرسنل نیروی هوایی هم اینجا برای اعتراض وایسادن و تجمع کردن.
0: بزرگترین نیروی نظامی کشور نگران حقوق و تأخیر در پرداخت به موقع اون مسکن و بیمه خودش و خانواده‌اش.
2: این درد است برای ما که نگهبانی چاه‌های نفت و شرکت‌های نفتی رو می‌دهیم، ولی حقوق‌های آنها نجومی و ما زیر خط فقر زندگی می‌کنیم و همیشه باید شرمنده خانواده‌هایمان باشیم. چطور این حکومت بودجه برای بشار اسد و سپاه دارد ولی برای ارتش ندارد؟
0: هزینه‌های سرسام‌آوری که هر روز هم بیشتر میشن زندگی این بزرگترین نیروی نظامی کشور رو در تنگنا قرار داده. یک درجه دار سابق ارتش در این باره به ما گفت:
3: نفر به خاطر خون سازمانی اعزام شد سوریه. داماد یه ماه بود. همون جوونیم که میگم از تیپ 321 شهید اشراف نیاز که به شهادت رسید.
0: از طرف دیگه اختلاف حقوق و مزایایی که پرسنل ارتش و سپاه پاسداران دریافت میکنن به این موضوع دامن زده. برای مثال وقتی یک سروان ارتش میبینه که یک پاسدار با درجه مشابه حقوق و مزایای بهتری داره.
3: دانشگاه دفتری رفتی، مدرک لیسانس گرفتی، شغل سروانی داری، یعنی جایگاه 13 داری، با نقدی در مقابل سپاه اونم همونو میگیره. اما یه امای کوچولو داره. این مثلا به محض ورود یک سپاهی به سپاه 50 میلیون وام بلاعوض بهش میدادن 4-5 سال پیش، زمانی که خونهای به اصطلاح مسکنهای مهر 14 میلیون تومن بود.
0: اما چرا حقوق کارکنان ارتش به موقع پرداخت نمیشه؟ چرا نیرویی که وظیفه مهم حفاظت از مرزهای کشور رو به عهده داره باید یه دغدغش تحرکات دشمن در مرزهای کشور باشه و دغدغه دیگه‌اش حقوق، مسکن و بیمه خودش و خانواده‌اش؟ وزیر دفاع دلیل تأخیر در پرداخت حقوق پرسنل ارتش رو اختلاف محاسبه بودجه بین دولت و ارتش عنوان کرد. اما این موضوع اولین بار نیست که اتفاق افتاده. حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح بارها به موقع پرداخت نشده. بنابراین احتمال این که اختلاف محاسبه بین دولت و ارتش تنها دلیل اون باشه درست و دقیق به نظر نمیاد. مجموع پرسنل کادر قوای سگانه ارتش بالغ بر 420 هزار نفره که بعد از اسرائیل بزرگترین ارتش خاورمیانه محسوب میشه. بودجه اختصاصی یافته به ارتش در سال 97 2.8 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با رقباش در منطقه بسیار ناچیزه و این خودش نشانی از تضعیف این بازوی نظامی کشوره. البته در کنار ارتش ایران، سپاه پاسداران بازوی دیگه نظامی کشور بودجه کاملا مجزا داره. بودجه نظامی سپاه پاسداران که از طرف دولت در سال 97 در نظر گرفته شده 3 میلیارد دلاره. این در حالیه که کل پرسنل کادر سپاه پاسداران حدود 125 هزار نفر، یعنی کمتر از یک سوم نیروی کادر ارتشه. در این باره با هوشنگ حسنیاری مدرس کالج نظامی سلطنتی کانادا صحبت کردیم.
4: در حالی که سپاهیان با وجود دسترسی به تمامی منابع و ورود عظیم اونها به اقتصاد در شرایط اقتصادی بسیار بسیار مطلوبی قرار دارند، با وجود این از دولتی که برآورده از جمهوری اسلامی است ایراد میگیرن، گله‌مندن، در حالی که ارتش به چنین رفتاری دست نمیزنه.
0: البته گفته میشه بودجه واقعی سپاه از کانالهای دیگه هم تأمین میشه که هیچ وقت اعلام نشده. در گفتگویی با یکی از افسران سابق ارتش از او در این باره بیشتر پرسیدیم.
5: این سازمان، این نیروی نظامی به این شکل هستش که برای پاسداری از منافع اقتصادی و نظامیش و همچنین سیاسیش میاد چیکار میکنه؟ پرسنلش رو به ارگانهای مختلف مأمور میکنه، به عنوان مثال مثلا فرودگاه پیام یا مثلا بنادر مهم و تمام مبادی ورودی کشور که اصطلاحاً از لحاظ تجاری اهمیت داره، اینا تمام مدیرای این ارگانها از طرف سپاه مأمور هستن. توی خود ستاد فرماندهی کل سپاه توی تهران اینا تصمیم میگیرن که نیروها رو به کجا بفرستن.
6: این زمینا همه متعلق به سپاه و این تمام این مجتمع هم که میبینی ساخته شده، بازار وصال، ارماتشهر، خیام، سپاه و این مجتمع ها همه مال سپاه. سپاه رو روی ساخت و ساز دست گذاشته و این کارا رو انجام میده.
0: چرا ارتش و سپاه با هم ادغام نمیشه؟ یک نیروی واحد و یک بودجه واحد شاید بتونه به وضعیت معیشت اونها کمک کنه. چرا همیشه ارتش زیر سایه سپاه قرار داره؟ و اصلاً چرا دو تا نیروی نظامی موازی هم در کشور وجود داره؟
4: گویی که جمهوری اسلامی کوششش بر این هست که از هر نهادی دو تا داشته باشه، یا اینکه اینها همدیگه رو خونسا بکنن و یا اینکه جمهوری اسلامی قادر به این نیست که اینها رو در هم ادغام بکنه. در مورد سپاه و ارتش همچنین وضعیتی وجود داره و در نهایت جمهوری اسلامی از ادغام این دو نیرو خودداری میکنه، به خاطر اینکه این دو نیرو فرهنگ‌های خاص خود رو دارن، کاملا مجزا هستن. دید اینها نسبت به امنیت کشور، رفتار اونها با مردم و نتیجه دو تشکیلاتی هستن که نمیشود اینها رو در هم ادغام کرد و بهترین راهی که در شرایط بسیار بد کنونی وجود داره نگهداری هر دو این هاست که به طبع این بار بسیار سنگینی رو بر بودجه مملکت فشار میاره.
0: این کمبود منابع مالی تا اونجا پیش میره که حتی در قدرت و توان نظامی ارتش که اصلی ترین شاخصه های اونه آشکار میشه.
5: دو تا رزمایش رو داشته، رزمایش محرم برای سپاه، حیدر کرار برای ارتش بود. این محرم که مال سپاه بود که نیروهاشون فرستادن لب مرز که آذربایجان غربی، من تانکاشون دیدم همه منظم، تجهیزات عالی، تانکا T-72 نفر برای BMP-1 همه قشنگ اوورهال شده، توپ خودکششی رد 2. حالا حیدر کرار ارتش، تانکاشون همه تانکای M60 فرسوده، حتی بعضیش معیوب بود، چراغاش مثلا نبود یا حتی توپ فرمانده مسلسلش نیست، مثلا بدون مسلسل فرمانده فرسودن دم مرز.
0: با کاهش بودجه بیمه خدمات درمانی هم محدودتر شد. مثلا بعضی بیماری های خاص از جدول پوشش بیمه‌ای خارج شد و پرسنل ارتش و خانواده های اونا رو باز هم بیشتر تحت فشار قرار داد.
3: واسه بیماری های خاص یه هزینه نگهداری میدم فقط مبلغ 250,000 تومان. شما حساب کنید، نفر داریم MS داره، نظامی MS داره، بازنشستش نکردن، شاغل در حال حاضر الانی که من دارم صحبت میکنم، با 250,000 تومان میتونه آمبولاشو تهیه کنه.
0: ارتش هم مثل بقیه نهادهای کشور برای رفع کمبودهای مالی اقدام به تأسیس چندین تعاونی برای حمایت از نیروهای تحت امر خودش کرده که بنیاد تعاون ارتش و بانک حکمت ایرانیان از این جمله است. از جمله اقدامات حمایتی بانک حکمت، ایجاد بیمه تأمین آتیه سباست.
3: ماهیانه از اینا پول کم میکنن، مثلا 100,000 تومان، میگه آقا آخر سال مثلا ما به شما 30,000,000 تومان، 50,000,000 تومان، 1,000,000 تومان میدیم، بعد میای از اون پول مثلا پولت شده 4,000,000، میخوای وام برداری، میگه خب من وام به شما میدم با سود 25%.
0: این چیزی نیست به جز استثمار نیرویی که قرار امنیت رو به هنگام جنگ و ناامنی حفظ کنه. اما داستان به اینجا هم ختم نمیشه. بیمه تأمین آتی سبا در فهرست بیمه مرکزی جمهوری اسلامی نیست و در صورت ورشکستگی این مرکز مالی تکلیف پسنداز سپرده گذاران اون مشخص نخواهد بود. اقدامات دیگه‌ای هم در ارتباط با رفع کمبودهای مالی نیروهای مسلح و البته به گفته مسئولان کمک به بافت شهری انجام شد که طرح خروج پادگان‌های نظامی از مرکز شهرها از اون جمله است. مجلس در سال 88 قانون فروش و انتقال پادگان‌ها به خارج از حریم شهرها رو تصویب کرد که بر اساس اون ارتش و سپاه موظف شدند تا زمین‌های خودشون رو به شهرداری‌ها فروخته و خارج از محدوده شهری اسکان پیدا کنند. در این قانون اماکن نیروهای سپاه انصار، مقاومت بسیج، ناجا و وزارت دفاع مستثنا شدند. در حالی که 30 پادگان ارتش در سراسر کشور از مراکز شهرها یا منتقل شدند یا در حال انتقال هستند، سپاه پاسداران فقط پادگان ولیعصر در تهران که به نیروی هوایی اون تعلق داره رو تخلیه کرده و بقیه مراکز سپاه پاسداران همچنان در مراکز شهرها باقی موندند. جالب اینه که سپاه پاسداران حتی این پادگان رو به شهرداری واگذار نکرده و خودش رأساً اقدام به ساختمون سازی کرده که مخالفت شهرداری شهر تهران رو هم به دنبال داشته. پادگان قلعه مرغی تهران یکی از مراکزی بود که قرار شد با تخلیه اون به فضای شهری کمک بشه. کارشناسان معتقدند با توجه به احتمال بروز زلزله، منطقه‌ای با این وسعت در قلب پایتخت میتونه محیط مناسبی برای اسکان موقت باشه، در حالی که ساخت و ساز در مناطق مذکور این امکان رو از بین میبره.
5: بخش شمالیش که پایگاه سنه هواپیمایی نیرو انتظامی یا ناجا بود که زمیناش متعلق به نهاجا بود در اصل. حالا اونا دادن به شهرداری، فروختن، پولم گرفتن. بنیاد تعاون ناجا میخواد شهرک بزنه و اومد از شمال بان شروع کرد. اون از یه طرف. از یه طرف سپاه اومد، یکی از ارگانهای اقتصادی سپاه میخواست هایپرستار بزنه توی شرق فرودگاه. از یه طرف هم شهر آفتاب بود، میخواستن بزنن و اصلا یک نقشه ای ریخته بودن که اونجا حسابی سود کلون ببرن که درگیری رسیده بود به ستاد مشترک، یعنی ستاد مشترک سپاه، ستاد کل فرماندهی سپاه که دیگه خامنه ای ترسید که اینا انقدر درگیر شدن، گفت اینجا دیگه بوستان.

0: اما چرا پادگان‌های ارتش رو به خارج از شهرها منتقل می‌کنند در حالی که مراکز سپاه همچنان توی شهرها باقی موندن؟ آیا واقعاً موضوع کمک به بافت شهری و محیط زیسته؟ آیا منفعت‌های اقتصادی عامل اونه یا نه مسائل دیگه‌ای وجود داره؟
1: از این میترسن که ارتش توی شهرها باشه. خب اگر قرار باشه یه روزی روزگاری یه اتفاقی بیفته و ارتش بخواد پشت مردم رو بگیره درون شهر باشه، راحت‌تر به مراکز دولتی نزدیک‌تره، مثل خیابان پاستور بیت رهبری یا اینجور جاها. ولی سپاه رو درون شهرها نگه داشتن.

0: ارتش در تاریخ معاصر ایران فراز و فرودهای بسیاری داشته. بعد از جنگ جهانی دوم و پایان اشغال ایران به وسیله متفقین و تلاش نافرجام اتحاد جماهیر شوروی برای اشغال و تجزیه استانهای شمالی کشور، نیروهای مسلح ایران به شدت ضعیف شدند و دولت وقت ایران هم بودجه کافی برای بازسازی اون نداشت. نیروهای نظامی ایران رفته رفته با کمک آمریکا به صورت محدود و موقت بازسازی شدند. به تدریج محمد رضا شاه پهلوی سرمایه گذاری زیادی برای بازسازی و نوسازی ارتش کرد. دیری نپایید که ارتش ایران به جنگ افسارهای روز دنیا که هم ساخت جهان غرب و هم بلوک شرق بود مجهز شد و وضعیت معیشتی پرسنل ارتش به مراتب بهتر شد، به طوری که گفته میشه بعد از صنعت نفت پرسنل ارتش از بهترین حقوق و مزایا برخوردار بودند.
1: اون زمان خب به عنوان یک سرباز وظیفه شرایط بسیار مناسبی داشتم من و همردیفان من، و از اونجایی که در پادگان‌ها چه در تهران و چه در شهرهای دیگر از جمله تبریز خدمت کرده بودم، به عنوان شاهد میتوان گفت که شرایط وضعیت ارتشی ها در اون زمان بسیار مناسب بوده. ارتش خب معروف است که ارتش به عنوان نمونه بیمارستان هایی رو که داشت بیمارستان های درجه یکی بودند از نظر تجهیزات، تشخیص بیماری ها و رسیدگی به وضعیت مرد، به وضعیت نه تنها ارتشی ها بلکه بسیار کسان دیگری هم که از این تشکیلات مؤسسات استفاده می کردن. و همینطور تعاونی که وجود داشته تعاونی بسیار درخور توجهی بوده، به این دلیل بسیار ساده که از دید رژیم پهلوی ارتش یک نهادی است که وظیفه بسیار سنگینی بر عهده داره، و تا اونجایی که من اطلاع دارم ارتشی ها برای نان گله نمی کردن. امروز متاسفانه چون این وضعیتی وجود داره.
0: چرا ارتش ایران قبل از انقلاب تا این اندازه مجهز شده بود و پرسنلش از حقوق و مزایای قابل توجهی برخوردار بودند؟ آیا همون گونه که برخی انقلابیون در ابتدای انقلاب 57 میگفتند خریدهای بیهوده و وابستگی شاه به غرب بود یا نه دلایل دیگه‌ای داشت؟ توس طهماسبی پژوهشگر تاریخ معاصر و روابط بین المللی در این باره به ما میگه
2: تا اوائل دهه 40 در واقع تمام تجهیزات سنگینی که ایران دریافت کرده از طریق برنامه کمک نظامی ایالات متحده بوده و پولی برای اونها پرداخت نشده. اما شاه ایران از طریق لابی ها و روابطی که در سطح بین المللی داشت و شناختی که از شرایط جنگ سرد، رقابت‌ها و منافع قدرت‌ها داشت، تلاش پیوسته رو انجام داد برای متقاعد کردن در واقع متحدین غربی ایران، به این منظور که ایران نباید صرفاً وابسته به پیمان‌های نظامی با قدرت‌های غربی باشه، چرا که ممکنه شرایطی پیش بیاد که ایران ناچار باشه که خودش به تنهایی در واقع روی پای خودش بایسته. اتفاقا برخلاف اون چیزی که گفته میشه، آمریکایی‌ها علاقه‌ای به فروش تجهیزات نظامی به ایران نداشتن، خیلی مشتاق نبودن، و در واقع شاه حتی به این منظور تلاش کرد که از طریق خرید اسلحه از شوروی آمریکایی‌ها رو به شکل در واقع منفی تحریک کنه برای موافقتشون با فروش تسلیحات پیشرفته‌تر به ایران.
0: حضور شوروی در شمال و سقوط پادشاهی در عراق شاه رو بر این داشت تا به تقویت هرچه بیشتر نیروی نظامی کشور بپردازه و خودش رو برای نبرد احتمالی آماده کنه. با وقوع انقلاب 57 ارتش تا مرز فروپاشی و انحلال پیش رفت، ولی با حمله عراق نیاز به وجود ارتش بیش از پیش احساس شد و ارتش تونست موجودیت خودش رو حفظ کنه.
3: با اینکه خیلی زود در جریان انقلاب 57 ارتش اعلام بیطرفی کرده بود، اما از فردای روز 22 بهمن ماه زبده ترین و عالی رتبه ترین امرای ارتش به دست جوخه های اعدام سپرده شدند. Thank you.
0: احزاب چپ و سازمان مجاهدین خواستار انحلال ارتش شدند که البته با مخالفت آیت الله خمینی مواجه میشه. اعدام‌ها حتی گریبانگیر فرماندهان و افسرانی که نقشی در سرکوب انقلابیون نداشتن هم شد. گروه زیاد دیگه‌ای هم یا اخراج شدند یا بازخرید یا بازنشسته. هوشنگ صمدی، فرمانده گردان تکاوران در روزهای آغازین جنگ ایران و عراق، خاطرات خودش از تصفیه در ارتش رو این گونه بیان میکنه.
4: ارتش در اول انقلاب عمراش سربریده شد رفت. این هرم فرماندهی بالاش بریده شد. رسید به افتر ارشد، سرهنگ، سرهنگدو، سرگرد و سروان به پایین. 13,000 افتر ارشد رو تصویه کردن، گذاشتن کنار. 13,000 افتر ارشد در یک ارتش. چی برای این ارتش میمونه؟
3: همزمان با شروع جنگ، سپاه پاسداران که تا اون زمان یک نیروی شبه نظامی کوچک بود، به سرعت رشد کرد. اما هرچه سپاه رشد و توسعه بیشتری پیدا کرد، ارتش بیشتر به حاشیه رونده شد.
0: سپاه به سرعت بعد از جنگ وارد کار بازسازی شد و ابر پروژه های اقتصادی رو یکی بعد از دیگری تصاحب کرد و روز به روز بنیه اقتصادی خودش رو تقویت کرد.
5: با توانمندی بالایی که مهندسی سپاه در صحنه جنگ به دست آورده بود و داشت، این توانمندی باید به خدمت مردم، در خدمت مردم قرار می گرفت و بهترین عرصه‌اش همین عرصه سازندگی بود که در واقع سپاه سازمانی را آماده بکنه که در واقع به کمک دولت بیاد برای کمک به سازندگی در بخش‌های مختلف.
0: این بنیه اقتصادی تونست پروژه‌های مهم وزارت دفاع رو تصاحب کنه و عملاً ارتش دستش از پروژه‌های بزرگ نظامی قطع بشه.
6: بیشترین فسادشون توی اون وزارت دفاعه. اینا میان مثلا قراردادایی میبندن برای ارتقای تجهیزات ارتش، مثلا برای بروز رسانی و یا حتی بازآمال یا همون اوورهال هواپیما، هلیکوپتر یا چیزای دیگه، قیمتا رو 3-4 برابر حساب میکنن. پولای کلان میگیرن که دیگه الان از عهده ارتش بر نمیاد که بخواد این هزینه ها رو بده. خود وزارت دفاع نیروهای مسلح الان به طور غیر مستقیم تحت تسلط پرسنل سابق و یا پرسنل کنونی سپاه. بیشتر ارگان ها به خصوص اون بخش موشکی مثل صنایع شهید باقری.
0: این توان اقتصادی به سپاه اجازه داده وارد عرصه سیاسی بشه و بعضی جریانات سیاسی رو حمایت و برخی دیگر رو کنار بذاره.
1: شما نمیتونین یک موردی رو پیدا کنین که به نوعی سپاه دخالت مستقیم یا غیر مستقیم در اون نداشته باشه. سپاهیان وارد ورزش شدن، وارد فرهنگ شدن، وارد مجلس شدن.
0: اما ارتش همیشه از جهتگیری‌های سیاسی دور بوده. اگرچه فرماندهان ارتش به وسیله ولی فقیه انتخاب میشن و خودشون رو وفادار به ولی فقیه میدونن، اما گرایش سیاسی بدنه ارتش همیشه از سوی حاکمیت قابل پیشبینی نبوده. به راستی در صورت بروز یک بحران سیاسی در کشور، ارتش کدام سو خواهد ایستاد؟ آیا همچنان نظاره‌گر خواهد بود؟ آیا به نفع نظام موضع خواهد گرفت؟ یا مثل انقلاب سال 57 اعلام بی‌طرفی خواهد کرد؟ یا حتی مقابل سرکوب مردم توسط سپاه و بسیج خواهد ایستاد؟
7: به خود من بیایی، به ترسید از روزی که این ارتشایی باز نشسته حکم جهان بدهد. به والله قسم هیچ نیروی مقابل ما نخواهد بود.
8: وقتی در تو کلمه ایران صحبت میکنیم، شما حالتون چطور میشه؟
9: من عرض شما من این وضعیت پیدا میکنم.
8: چرا؟
9: من ایرانیم. این خط قرمز رو بخون. بالا بالا.
0: این عدم اعتماد از فردای انقلاب 57 تا به امروز بوده و همین موضوع سبب شده ارتش در همه زمینه‌ها تحقیر شده و مورد بیمهری‌های زیادی واقع بشه.
10: ارتش بی سر و صدا تو پادگان‌ها باشه، آب این کشور رو ببره، اصلا اونا هیچ صداشون، هیچ موضعی، هیچی.
0: تضعیف موقعیت اجتماعی ارتش بعد از جنگ در آثار سینمایی و هنری به خوبی دیده میشه.
11: و چه باک اگر همه ما هم فدا شویم.
0: در فیلم‌ها و سریال‌های دفاع مقدس یا خبری از ارتش نیست یا همواره سعی میشه ارتش تشریفاتی با سلسله مراتب و در سایه سپاه نمایش داده بشه.
11: همچون تمثیلی از این آرمان نهایی.
2: تو خیلی از فیلم‌های مثلا پایگاه جهنمی، فیلم کانیمانگا، عقاب‌ها، فیلم‌های این فرمی داریم که در واقع ارتش نقش اول هستش و همیشه اونا هستن که اصلا فیلم راجبه ارتش ساخته شده. ولی حالا اینکه به مرور زمان جلو میریم و این رنگ هم رنگ‌تر میشه، آره من هم فکر میکنم که ما تو در واقع سینمای دفاع مقدسمون هرچی به سمت انتهای جنگ و دهه 70 و حتی در دهه 70 فیلمایی که ساخته شده، سپاه و نیروهای بسیج و نیروهای مردمی رنگ بیشتری به خودشون گرفتن، پر رنگ‌تر بودن در واقع نسبت به ارتش.
0: اما این همه تغییرها، بیمهری‌ها و کمبودها نتونسته در عزم ارتش برای انجام وظیفه‌اش خللی وارد کنه. برای مثال، نیروهای ارتش از اولین گروه‌های امداد و نجات بودند که به صورت هماهنگ و سازمانی کار تأمین امنیت و کمک به زلزله زدگان رو پیش از گروه‌های دیگه آغاز کردن.
9: این خط قرمز رو بگو.
8: دوست دارم کفنم پرچم ایران باشه.
9: دوست دارم کفنم پرچم ایران باشه. همیشه آرزوم اینه.

یکی از ناشناخته ترین و مهمترین شخصیت های دینی بیگمان ابراهیم می باشد. سه دین بزرگ یهودیت، مسیحیت و اسلام که از منطقه خاورمیانه سر برآورده‌اند، او را به نوعی منسوب به خیش می دانند. قرآن درباره ابراهیم می گوید که او مسلم بود، اما آنچه که درباره او طبق قرآن قطعیت دارد این است که او در منطقه ای زندگی می کرده است که یک دارای پادشاه بودند، زیرا پس از انکار بت‌های آنها او را گرفته و با تشریفاتی محاکمه می نمایند. دو متمدن بودند، طبق روایات اسلامی پس از محاکمه مجازات سوزانده شدن را برای او مشخص کردند. محاکمه مستلزم داشتن سیستم قضایی است. این سیستم قضایی در جامعه غیر متمدن نمی تواند وجود داشته باشد. قرآن در این زمینه می گوید آنها گفتند او را بسوزانید و سخنی از محاکمه نمی کند. البته این دستور نمی تواند از سوی مردم عادی صورت گرفته باشد. طبق تعالیم اسلامی آنها برای این کار آتشی بزرگ را روشن نمودند، زیرا طبق نوشته قرآن او در آتش راه می رفت، پس او را باید در این آتش پرت کرده باشند. اگر این موضوع را بپذیریم، به ناچار باید با وسیله ای این کار انجام شده باشد، زیرا به کسی نمی توان گفت که درون آتش برو. تنها وسیله قدیمی که چنین کاربردی داشته و می تواند مد نظر قرآن بوده باشد منجنیق است. اگر گفته شود که پس از جمع‌آوری هیزم او را در میان این هیزم‌ها بستند، پس آتش را روشن کردند، پس او چگونه راه می‌رفت؟ قرآن می‌گوید که ما به آتش گفتیم ای آتش تو بر ابراهیم

اساسی در ذهن هر پژوهنده‌ای مطرح می‌گردد که چه کسی خانه کعبه را در این نقطه ساخته است. با نگاهی به موقعیت شهر مکه متوجه می‌گردیم این شهر در 21 درجه و 25 دقیقه عرض شمالی در فاصله حدود 2 درجه در جنوب مدار رأس سرطان، شمالی ترین نقطه‌ای که خورشید بر آن عمود می‌تابد، قرار دارد. غیر از مکه شهر مهم تاریخی دیگری در این نواحی وجود ندارد. همچنین باید در مورد این گفته ابن رسته اصفهانی تحقیق شود که از قول ابن عباس میگوید کعبه دقیقاً در زیر بیت المعمور قرار دارد، به گونه ای که اگر چیزی از آن بیفتد درست در درون کعبه سقوط می نماید. داستان اسطوره‌ای آدم و حوا نیز مؤید همین امر است. در روایات مختلفی از محمد ابن عبدالله بیان شده است هنگامی که آدم از بهشت واقع در آسمان رانده شد، در مکان کعبه فرو افتاد. در ساخت این خانه نیز ملاحظاتی خورشیدی در نظر گرفته شده است. در اواخر آذر و اوایل دی انقلاب زمستانی، طلوع خورشید تقریبا روبروی حجرالاسود است و غروب آن بین رکن یمانی و شامی است. از سوی دیگر در ادیان مهرپرستی خورشید از قداست خاصی برخوردار است، لذا نمیتوان ساخته شدن چنین بنایی را در این منطقه با توجه به بیابانی بودن آن و اینکه این خانه در ابتدا بدون سقف بوده است اتفاقی دانست. اما این اتفاق باید با دلایل محکمی نیز همراه باشد. ایران ما در طول 3000 سال همواره یک کانون پویای نوآوری مذهبی بوده است. اگر در این مدت جهان پیامبرخیز سامی آیین‌های سگانه یهودی، مسیحی و اسلام را پدید آورده، ایران نیز به تنهایی زادگاه سه آیین آریایی مهر، زرتشتی و مانوی بوده است که هیچ کدام از آنها اصالتی کمتر از آیین‌های سامی نداشتند و سرانجام این مذاهب سامی دوام بیشتری یافتند. به خاطر این بود که قدرت‌های نظامی نیرومندتری از جانب آنها به کار گرفته شد، نه اینکه معنویت والاتری عرضه شده باشد. صاحب نظری از همین جهان غرب در یکی از تازه‌ترین پژوهش‌هایی که در این زمینه به چاپ رسیده، در ارزیابی این واقعیت می‌نویسد: تاریخ مذاهب به ما آموخته است که تنها خدایانی پابرجا میمانند که قدرت نظامی بیشتری را پشتوانه خود داشته باشند. خدایی که در کتابهای مقدس خدای محرومان و مستضعفان اعلام شده بود، در درازای سالها عملا در جبهه زورمندان یعنی سلاطین و خلفا و پاپها و استعمارگران جای گرفت و خدایان دیگر وقتی در برابر آنها میدان را خالی کردند که با شمشیرهای برنده تری روبرو شدند. حتی آیین بی خدای بودا وقتی شمشیر آشوکا از پشت سرش برداشته شد، زادگاه هندی خود را ترک گفت و در سرزمینهای دیگر مسکن گزید که نیروی نظامی در اختیارش گذاشتند. تاریخ خدایان توحیدی در عمل تاریخ امپریالیسم مذهبی است و هر سیستم امپریالیستی الزاماً بر دو پایه شمشیر و پول تکیه دارد. ارنست رنان، مورخ و فیلسوف فرانسوی، میگوید که اگر مسیحیت در آغاز کار خود به بیماری فلج مبتلا شده بود، امروز آیین مهرپرستی یا همان میترا در جای آن آیین برتر جهان بود. این گفته هگل نیز گفته شناخته شده ای است که آیین زرتشتی در برابر شمشیر عرب شکست خورد و نه در برابر اسلام. شاید نیازی بدین تذکر نباشد که در سرکوبی آیین مانوی نیز هر دو شمشیر مسیحی و مسلمان هر دو با هم به کار افتادند. از دید قرآن ابراهیم در منطقه ای زندگی می کرده است که مردم آن منطقه روزی خاص از سال را به دامن طبیعت می رفتند. ابراهیم روزی را برای شکستن بت‌ها برگزید که در آن روز همه مردم شهر
جهت سنت خواهد

0: شخصی بیرون رفتند. اگر به سنت‌های اقوام مختلف نظری بیفکنیم، یکی از گزینه‌ها می‌تواند 13 بدر ایرانیان یا چیزی مانند این باشد، زیرا این ایرانیان گذشته بودند که 13مین روز هر سال را به دامن طبیعت می‌رفتند. عدد 12 نزد آنان بسیار مقدس بود. عمر جهان مادی را 12,000 سال می‌دانستند. جشن‌های نوروز را در 12 روز برگزار می کردند. روز 13 فروردین را روز پایان جهان می دانستند که برای جلوگیری از فروپاشی گیتی در این روز به دامن طبیعت پناه می بردند. نام پدر ابراهیم آذر می باشد. این نام نامی است ایرانی. و هنگامی را که ابراهیم به پدر خود آذر گفت: آیا بتان را خدایان می گیری؟ من همانا تو و قوم تو را در گمراهی آشکاری می‌بینم. سوره انعام آیه 74. از نظر قرآن مردم شهری که او در آن زندگی می‌کرد علاوه بر بت‌پرست، مهرپرست نیز بودند و همچنین در جایی زندگی می‌کردند که مردمانش خورشید، ماه و ستارگان را می‌پرستیدند. پس چون شب بر او پرده افکند، ستاره ای دید، گفت این پروردگار من است. و آنگاه چون غروب کرد، گفت غروب کنندگان را دوست ندارم. سوره انعام آیه 76. و چون ماه را در حال طلوع دید، گفت این پروردگار من است. آنگاه چون ناپدید شد، گفت اگر پروردگارم مرا هدایت نکرده بود، قطعا از گروه گمراهان بودم. سوره انعام آیه 77. پس چون خورشید را برآمده دید، گفت این پروردگار من است، این بزرگتر است. و هنگامی که افول کرد، گفت ای قوم من، من از آنچه برای خدا شریک می سازید بیزارم. سوره انعام آیه 78. پس احتمالاً قوم ابراهیم سنت‌های دینی خیش را به طرف منابع روشنایی طبیعت انجام می دادند. منابع روشنایی طبیعت خارج از سه حالت بیان شده نیست. می دانیم که این از مشخصه های دین زرتشتی است. در حالت عام از مشخصه های کل ادیان مهرپرستی که زرتشتیت نیز نتیجه آنهاست می باشد. البته اگر گفته شود که زرتشتیت ضد میترایی است، پس نتیجه آن نیست به نظر نادرست می باشد، زیرا بیشتر ادیان نتیجه ادیان ما قبل خود هستند و در این حال نیز ضد آنها، مانند مسیحیت که نتیجه یهودیت می باشد. در ضمن یکی از نام‌های خورشید، خور یعنی خدا و شید یعنی درخشنده در بین ایرانیان مهرپرست می باشد که از نام‌های خدا نیز بوده است. مهر در زبان اوستا را میسر و در زبان پهلوی میتر و در زبان سانسکریت که از هر دوی اینها قدمتش بیشتر است میترا نامیده می شود. از سوی دیگر قرآن همین مردمان زمان ابراهیم را مشرک می نامد. اگر این گفته را بپذیریم، پس چرا برای آنها پیش از ابراهیم پیامبری نیامده بود؟ زیرا قرآن ابراهیم را پدر انبیا می نامد. البته این هم از تناقضات قرآن است، زیرا از یک سو مردم زمان او را مهرپرست و از سوی دیگر بت‌پرست می نامد.
1: در آغاز قرن گذشته هگل در کتاب معروف خود درس‌هایی درباره فلسفه مذهب در این باره نوشت. آیین زرتشتی ایران نخستین آیینی بود که بعدی جهانی داشت، زیرا خواست خدای آن اهورامزدا این بود که فروق هرچه دورتر و بیشتر گسترش یابد. در آیین کهن ایران هر اصل اخلاقی نتیجه منطقی قانون تکامل بر اساس پیکار دائمی خیر و شر و روشنایی با تاریکی است و در چنین رویارویی آدمی به جای اینکه مانند دیگر مذاهب موظف باشد اصول اخلاقی را به صورت اوامری آسمانی بیچون و چرا بپذیرد و خودش حق دخالتی در آنها نداشته باشد، خود در قلمرو و اندیشه و تشخیص خیش نقشی تعیین کننده دارد و گویی مقام والایی در برابر آفریدگار خود پیدا کرده است. در نیمه دوم همان قرن آرتور دوگوبینو در کتاب تاریخ ایرانیان خود در ارزیابی دیگری در همین زمینه نوشت: زرتشت سراسر جهان را میدان نبرد روشنایی، زندگی، راستی، آبادانی و تندرستی از یک سو و تاریکی، مرگ، دروغ، ویرانی و بیماری از سوی دیگر می شمارد و در پندار او تا هنگامی این نبرد با پیروزی نهایی اهورامزدا بر اهریمن به پایان نرسیده است، همه آدمیان در این پیکار سهیمند و وظیفه دارند که آگاهانه در جبهه خیر علیه شر اهورامزدا را یاری دهند. در برداشت زرتشت آدمی در گزینش خوب و بد مختار است و در این راستا مقامی چنان ارجمند دارد که نیکی گفتار و پندار و کردارش برای پیروزی روشنی بر ظلمت ضرورتی بنیادی پیدا می کند. برخلاف مذاهب سامی که بدن را خار و دنیا را بیمقدار می دانند، در آیین ایرانی هر فردی این رسالت را بر عهده دارد که نیرومند و کوشا و سازنده و آفریننده باشد. وقتی این آموزش ها را در نظر می گیریم، خوب احساس می کنیم که هرچند خدای انجیل و مسیحیت قطعاً خدای بزرگی است، ولی ملت مسیحی در مقایسه با ملتی که چنین اصول و تعالیمی دارد ملت کوچکی است، زیرا این اصول با آن دروغ ها و فریبکاری ها و خودخواهی ها و کوته نظری های درون خیمه های شیوخ که تورات به تفصیل برای ما حکایت می کند و چه اشتراکی ندارند. در ارزیابی باز هم جالب دیگری در همین زمینه، کریگ لینگر، استاد سرشناس تاریخ مذاهب، در کتاب معروف خود بررسی هایی درباره پیدایش و گسترش زندگی مذهبی می نویسد: در برداشت ایدئولوژیک آیین زرتشتی، فرد وجود مجزایی نیست که تنها به رستگاری خود بیاندیشد. با این منطق که اگر فرائض مذهبی خیش را به طور کامل انجام دهد، شایسته آن بهشتی شود که بدون دخالت او ساخته شده است، بلکه او همکار الزامی پروردگار خود در طریق هدایت جهان در مسیر روشنایی است.
0: ابراهیم هم میتواند نامی ایرانی باشد. پرهام نامی است ایرانی که ایرانیان آن را برای ابراهیم به کار میبردند. اینکه قدمت نام پرهام بیشتر است یا ابراهیم، پرسشی است که نیاز به تحقیق دارد. ساختار زبانهای سامی به گونه ای است که معمولاً نامهایی که وارد این زبانها می شود آن را با توجه به ساختار زبانی خیش و برای قابل استفاده بودن تا حدودی تغییر می دهند. اما زبانهای هند و اروپایی دارای چنین ساختاری نیستند. دلیل محکمتر این است که یهودیان در ابتدا او را اورام و سپس اورهام می نامیدند، که باز می تواند تغییر یافته پرهام باشد. پس اگر واژه ابراهیم از زبانهای سامی وارد زبان ایرانیان شده، باید همان گونه که بود به کار برده می شد. البته داوری در این زمینه سخت است. مطالبی که تا کنون گفته شد کلیاتی بود از ابراهیم در قرآن و سایر منابع اسلامی. دو گروه نژاد خود را فرزندان او می دانند، یکی یهودیان و دیگری اعراب. یهودیان خیش را از نسل یعقوب پسر اسحاق می دانند و عربها از نسل اسماعیل، هر دوی آنها طبق قرآن پسر ابراهیم بودند. یهودیان معتقدند که فرعون مصر آنها را به بردگی گرفت و این اهرام بزرگی که در مصر وجود دارد نتیجه بیگاری گرفتن از کارگران یهودی است، که پس از برانگیخته شدن موسی به پیامبری تعدادشان به 100,000 نفر می رسید. اگر این را بپذیریم با توجه به سطح بهداشت آن روزگار و پایین بودن نرخ رشد جمعیت، می توان حدس زد که ابراهیم باید چند ده قرن پیش از موسی میزیسته، و باز طبق گفته های یهودیان موسی بیش از 5,000 سال پیش آنها را از دست فرعون نجات داد. به همین دلیل هم قبول این که همه اعراب از نسل ابراهیم هستند مشکل است. در ضمن اگر فرضیه ساختن اهرام به دست فرزندان یعقوب را بپذیریم، پس باید بپذیریم که در سرزمینی نچندان دور از مصر اقوامی متمدن زندگی می کردند که تاریخشان چندین هزار سال پیش از فراعنه مصر است. البته قرآن به روشنی می گوید که عرب ها از نسل ابراهیم هستند. اگر قبول کنیم که کل اعراب و یهودیان از نسل ابراهیم هستند، پس باید بپذیریم که منجنیق پیش از به وجود آمدن اعراب اختراع شده. ضمناً باور این نکته بسیار مشکل است که ملتی متمدن و دارای پادشاه در نزدیکی سرزمین اعراب و یهودیان زندگی می کردند. در ابتدا دین توحیدی داشتند، سپس تبدیل به بت‌پرستی و مهرپرستی شد، اما قوم عرب و بنی اسرائیل هنوز به وجود نیامده بودند.
1: لذا به دنبال یافتن دلایل دیگری در نزدیکی فرهنگی مردم ساکن این منطقه با فرهنگ مهرپرستان می‌گردیم. یکی از این تشابهات نماز است. نماز مسلمانان شباهت زیادی به نماز زرتشتیان دارد. خود دین زرتشت نیز از مشتقات آیین مهرپرستی است. دومین ایده که نزدیکی فرهنگی این منطقه را با فرهنگ ادیان مهرپرستی نشان می‌دهد، وجود سلمان فارسی یا همان روزبه است که در این منطقه همزمان با آمدن اسلام سر و کله‌اش پیدا می‌شود. او کسی است که با روحانیون زرتشتی سر ناسازگاری گذاشت و به دنبال یافتن دین واقعی که نشانه‌هایش را در کتاب‌ها خوانده بود می‌گشت. سلمان ظاهراً در ابتدا به دین مسیحیت می‌گرود. این دین تلفیقی است از ادیان میترایی با باورهای یهودیت، سپس به عنوان برده به سرزمین عربستان آورده می‌شود. در آنجا با اسلام آشنا و مسلمان می‌گردد. شخصیت سلمان به گونه‌ای نبود که با تهدید و تطمیع به این دین بگرود، لذا او احتمالاً چیزی که به دنبالش می‌گشت را در این دین می‌دید. در باب اینکه آیا محمد نماز را از سلمان آموخت یا اینکه نمازی مانند نماز زرتشتیان در این منطقه وجود داشت، منابع قابل اعتمادی وجود ندارد و لازم است که محققان در این باره تحقیق نمایند. اما پذیرش این نماز از سوی محمد بدون در نظر گرفتن علل آن نمیتواند اتفاقی ساده باشد. ضمناً یکی دیگر از دلایلی که میتواند مؤید ساخته شدن این خانه به دست ایرانیان باشد این امر است که یمن یکی از مستعمرات سنتی ایران بود و ایرانیان در این منطقه رفت آمد داشتند و این منطقه نیز به یمن بسیار نزدیک است. موضوع دیگری که فرض دخالت ایرانیان را در ساخت این خانه تقویت می نماید شخصیت ابراهیم می باشد. با توجه به مشخصاتی که قرآن از ابراهیم داده است، او به احتمال فراوان از شخصیت‌های روحانی و اسطوره‌ای ایرانی است.
0: همچنین این گفته یهودیان که ابراهیم نامیست یهودی با داستانهای آنها درباره ابراهیم سازگار نیست، زیرا آنها خیش را از نوادگان او می دانند. پس ابراهیم نواده قوم دیگری است و ضمناً نامی است متعلق به همان قوم پیش از او. به نظر هر دو روایت اسلامی و یهودی دارای اشکال است. او در سرزمینی زندگی می کرده که مهرپرست بودند. اخباری که به صورت افسانه به گوش پیامبر اسلام رسیده بود حاکی از مهرپرستی اقوامی بوده است که با او در سرزمینش زندگی می کردند. از سوی دیگر طبق گفته های قرآن، اولین شرک بر روی زمین در زمان نوح و با بت‌پرستی آغاز شد. سوره نوح آیه 23. پس پیامبر اسلام شنیده های خیش درباره ابراهیم را با گمان خیش از او با توجه به اینکه او را نخستین موحد می دانست در هم آمیخت و قوم او را هم مهرپرست و هم بت‌پرست نامید. اما به نظر گفته قرآن امکان تاریخی ندارد، زیرا در یک جامعه بسته امکان زندگی مسالمت آمیز بت‌پرستان با مهرپرستان وجود ندارد. وانگهی امکان رشد دو تفکر متضاد و موازی در جامعه بسته گذشته تقریبا محال است. کسانی که در این زمینه مطالعاتی دارند می توانند نظرات خیش را در کامنت ها برای ما بیان کنند. مورد سوم در گذشته و سپس در دین زرتشتی که جدا از گفتار خود زرتشت است، یا بهتر بگوییم باور ایرانی خیر و شر، یکی از آزمون‌های درستی سخن و یا بیگناه بودن شخصی آزمون آتش یا آهن گداخته بوده است، همان گونه که در داستان سیاوش است وی از میان آتش عبور می‌کند، یا ریختن فلز گداخته بر روی سینه زرتشت و گذر وی از میان آتش که بسیار به داستان ابراهیم همانند است. نیازی نبوده که طرف را به درون آتش بیاندازند، خودش باید این کار را می کرده است. یکی از روش هایی که برای امتحان راستی آزمایی در ایران باستان به کار برده می شد، آزمون گذر از موارد گداخته بوده است. این آزمون تا چند دهه پیش نیز در مناطقی از جنوب ایران رواج داشت. شیوه این آزمون به این صورت است که اگر به کسی در مورد ارتکاب جرمی مشکوک می شدند، موادی خاص مانند روغن را کاملا داغ می کردند و از او درخواست می شد که دستش را درون آن قرار دهد. اگر دستش می سوخت او دروغگو بود و اگر نه راستگو. این رسم یادگار تاریخی ایران باستان است که با مرگ پیرمردانی که چنین رسمی را دیده اند در حال نابودی است. داستان به آتش انداخته شدن ابراهیم بسیار به داستان گذر زرتشت از میان آتش نزدیک است. البته به نظر می رسد که مباهله در اسلام هم برگرفته از چنین اعتقادی باشد. زرتشت تنها خدای جهان را اهورامزدا می دانست و سایر خدایان را رد می کرد. یکی از دلایل تقدس آتش در ایران باستان همین کاربرد آن در راستی آزمایی بوده است. وجود چینوت پل که معادل پل صراط در اسلام است نیز احتمالاً برگرفته از این اعتقاد ایرانیان است. احتمال دارد که در فرهنگ ایران باستان علاوه بر اعتقاد به مزدا پرستی، نوعی از بت پرستی پراکنده هم وجود داشته باشد. کشف مجسمه هایی از انواع اشکالی که به نظر مقدس بوده اند می تواند تأییدی بر این امر باشد. یکی از احتمالات این است که شاید زرتشت یا هر شخص یگانه پرست دیگری برای اثبات خدایش مجبور یا با اختیار به انجام چنین آزمایشی شده باشد، آتشی را فراهم نمایند و از او بخواهند که در آتش قدم بگذارد. دومین دلیل داستان عبور سیاوش از آتش تا حدودی به داستان ابراهیم نزدیک است. دو دین اسلام و مسیحیت برگرفته از یهودیت است. اساس دین یهودی بر مبنای تورات است، کتابی که نویسندهش یا نویسندگانش به درستی معلوم نیستند و همین امر باعث پدیداری افسانه ها در مورد این کتاب شده است. این می تواند در باور یهودیانی که بیش از فرهنگ شرقی ایران که همان خواستگاه زرتشت است، با فرهنگ غرب ایران که بعدها آشوریان و بابلیان با خدایان کوچک و بزرگشان بران غلبه یافتند، به این گونه تعبیر شده باشد که آن خدایان مجسمه هایی از خاک و سنگ و چوب و شاید فلز بودند که زرتشت آنها را شکسته است. سپس که موضوع را مال خود کردند، شاخ و برگ زیادی به آن افزودند، همان کاری که امروز یهودیان در هالیوود انجام می دهند. پس بنابه این دلایل و دلایل گذشته، ابراهیم احتمالاً اسطوره یکی از ادیان ایرانی بوده است که یهودیان با توجه به امتزاج فرهنگیشان با ایرانیان این شخصیت را ویرایش نموده و آن را به خود نسبت داده اند.
1: در ضمن اخترشناسان ایرانی، شاید هم برخی دیگر از ملل، معتقد بودند که آسمان دارای 7 فلک است. نخستین فلک متعلق به ماه می باشد. دومین فلک به تیر یا عطارد تعلق دارد. سومین فلک نیز در اختیار ناهید یا زهره بود. در چهارمین فلک خورشید قرار داشت. بهرام یا مریخ در طبقه پنجم این فلک ها قرار داشت. ششمین فلک متعلق به مشتری بود.
0: و کیوان یا زحل در هفتمین فلک قرار داشت. در ادیان زروانی ستاره کیوان را همان زروان و یا پیر فلک می دانستند. اسلام نیز با جایگزینی الله که در ابتدا همراه تخت پادشاهیش بر آب قرار داشت، به جای زروان اقتباسی آشکار از این ادیان نموده است. قرآن نیز همین موضوع را به عنوان حقیقتی مسلم میپذیرد. ضمناً پیشبینی‌های جاماسب که از فرهیختگان دوران هخامنشیان بود بسیار جالب میباشد. او احتمالاً با آگاهی از موقعیت شهر مکه و بنای چنین خانه‌ای در آنجا داشته، چنین میگوید که پیامبر عرب آخرین پیامبران باشد که در میان کوههای مکه پیدا شود و بر شتر سوار شود. قوم او شتر سواران خواهند بود و با بندگان خود چیز خورد و به روش بندگان نشیند و او را سایه نباشد و از پشت سر مثل پیش رو ببیند. محققان باید به دنبال این موضوع باشند که آیا شباهت کلمه قریش به کوروش اتفاقی است یا نه، و چه بسا این قبیله از اجداد ایرانیان قدیمی بودند. البته این کلمه در حال حاضر در زبان عربی به معنی کوس ماهی کوچک معنا می گردد. آیین میترایی در ژاپن نیز نفوذ بسیار داشته است. بودیسم ژاپن به بودیسم میترایی معروف است و میترای ژاپنی از طریق جاده ابریشم با عبور از آسیای مرکزی و نهایتاً از چین به ژاپن آورده می شود و به میروکو معروف است. در قرن ششم و هفتم میلادی که این آیین رواج چشمگیری دارد، معبدهای بودایی و شینتویی و قبور امپراتورها و سردارهای بزرگ را در جهت رؤیت آسان ستاره میترا یا تیشتر می ساختند. زاویه رؤیت ستاره میترا 20 درجه جنوب شرقی بوده است که در آسمان شب یلدا درخشانتر به چشم می آمده است. این زاویه مقدس درست زاویه است که خورشید در پایین ترین نقطه تابشش به زمین قرار می گیرد. محققین ژاپنی معتقدند که حتی کاخ آپادانا در جوار کوه مهر در تخت جمشید نیز در چنین زاویه ای ساخته شده است. آتشکده ابراهیم یا کعبه زرتشت نیز که شباهت فراوانی به کعبه مکه دارد، در ارتباط با میترا یا اهورامزدا از عهد کوروش به بعد و به احتمال زیاد در عهد خود داریوش اول بنا شده است. اسطوره هاجر و حجرالاسود و اسماعیل پسر هاجر و ابراهیم به وضوح به ارتباط خانه کعبه با منشأ مهرپرستانه آن اشاره می نماید. هنوز از محققان معروف ایران شناس کسی این سؤال را به درستی و وضوح مطرح و حل نکرده است که این معبد که در مقابل دخمه های صلیبی شکل پادشاهان بزرگ هخامنشی بنا شده است، به کدام خدای ایرانی اختصاص داشته است. نظر به صلیب خورشیدی و نقش میانجی ایزد خورشید در جهان آخرت و شباهت نسبی این بنا به چهار طاقی های میترایی دوره اشکانی باید آن را معبد میترایی نوع هخامنشی به حساب بیاوریم. ریچارد فرای در میراث باستانی ایران از این مکان تحت عنوان پارسی زیارتگاه یاد کرده و می افزاید که بابلی ها و ایلامی ها پرستشگاه های خود را خانه خدا می گفتند. از هیچ یک از این روایت ها و گزارش های پرشمار دیگری که در زمینه سرآغاز ساخت کعبه موجود است نمیتوان چندان به واقعیت نزدیک شد، اما از مجموع آنها میتوان اینها را دانست که 1. زمان ساخت کعبه و برگزاری آیین های آن به روزگارانی باز میگردد که دست تاریخ از آن کوتاه است. 2. کعبه نه تنها برای ساکنان شبه جزیره که برای تمامی مردمان خاورمیانه باستان مقدس بوده است. 3. ملاحظاتی در پیوند با خورشید و خانه خورشید در کعبه به کار گرفته شده است. شواهدی در دست است که نشان می‌دهد برای ساخت یا بازسازی کعبه در دوره خاص برخی ملاحظات خورشیدی به کار گرفته شده و کعبه با خورشید در پیوند بوده است. وجود سه جشن آیینی خورشیدی یلدا، تقسیم سال، میلاد و نوروز مهری جمشیدی منسوب به جام خورشید و جشن پاییزی مهرگان گواه صادقی بر این نظر است. گفتنی است در ایران باستان پیش از ساسانیان اهورامزدا پرستی به عمق نرفته بود و حرف اول را همچنان پرستش ایزد خورشید یعنی میترا یا مهر می‌زده است.
2: درود به شما دوستداران فلسفه. امروز درباره پذیرش به مثابه سوختن و ساختن صحبت می‌کنم. ببینید، کشوری که به علت داشتن حکومتی بی‌کفایت درگیر بحران‌های مختلف شده، مردمش قربانی مشکلات روزافزون ناشی از این بحران‌ها هستند و با مشاهده روزمره انحطاط و مرگ تدریجی تمدنشون زندگی رو سپری می‌کنند. گاهی اوقات در توصیف چنین ملتی گفته میشه که عجب مردمان صبوری هستند. با وجود همه مشکلات روحیشون رو حفظ کردند، سعی میکنند با شرایط کنار بیان تا جایی که میشه از امکانات موجود بهره ببرند و در حد توانشون خوب زندگی کنند. اما اگر منظور از صبور بودن پذیرش شرایط موجود باشه، این سوختن و ساختن نه تنها ویژگی مثبتی نیست، بلکه خودش سرچشمه بسیاری از مشکلاته. اجازه بدید عمیق‌تر مسئله رو بررسی کنیم، ببینیم چی باعث میشه که انسان‌ها منفعل باشند و شرایطی رو که بهشون تحمیل شده بپذیرند. به نظر میاد منفعل بودن و پذیرش شرایط موجود نوعی آرامش در انسان‌ها ایجاد میکنه. با خودشون فکر میکنند شرایط همینی که هست و طور دیگری نمیتونه باشه. اون اتفاقی که قراره بیفته میفته. ما توانایی تغییر شرایط موجود رو نداریم. وقتی چون این باورهای در ذهن مردم شکل میگیره، احساس میکنند که باری از روی دوششون برداشته شده، چون به نوعی از خودشون سلب مسئولیت میکنند و این نوعی احساس آرامش براشون برمغان میاره. داشتن آرامش یعنی نداشتن استرس. اما استرس چگونه احساسیه و چرا انسان سعی میکنه ازش فرار کنه؟ ببینید، استرس یک ابزار فرگشتی برای بقاست. تصور کنید انسان قارنشین داره در جنگلی قدم میزنه که ناگهان از پشت درختان صدایی میشنوه که ممکنه صدای یک حیوان وحشی و درنده باشه. در چنین شرایطی دچار استرس میشه، قلبش تندتر میزنه، سریعتر نفس میکشه، عرق میکنه. در واقع استرس بدن او رو برای مقابله با خطر آماده میکنه. استرس باعث میشه که انسان همه انرژیش رو برای عبور از خطر و زنده موندن متمرکز کنه. در اون لحظه سیستم مغزی بجز آماده شدن برای فرار یا برای مبارزه به هیچ چیز دیگری فکر نمیکنه، چرا که تنها اولویت تلاش برای زنده موندنه. استرس باعث میشه که انسان همه حواسش رو در این راه به کار بگیره و به هیچ چیز دیگری فکر نکنه. البته این شرایط زیاد طول نمیکشه، چون تا چند دقیقه دیگه یا انسان طعمه حیوان درنده شده یا موفق شده که خودش رو نجات بده. هنگامی که خطر برطرف شد، ظرف مدت کوتاهی احساس استرس فروکش میکنه، مغز فعالیت ذهنی انسان رو به حالت طبیعی برمیگردونه تا به زندگی عادیش ادامه بده. پس استرس یک ابزار فرگشتی و ضروری برای بقاست. اما انسان‌ها دچار استرس غیر ضروری هم میشند. ببینید، در زندگی مدرن خیلی به ندرت پیش میاد که انسان در معرض خطری قرار بگیره که زندگیش رو تهدید کنه. بنابراین استرس که طی هزاران سال یکی از ابزار مهم فرگشتی برای انسان به حساب می اومد، رفته رفته کاربرد روزمره خودش رو از دست داده. با این حال مغز انسان از ابزار استرس دست بردار نیست و تمایل داره که مرتبا ازش استفاده کنه، حتی در مواقع غیر ضروری. یکی میخواد امتحان بده، دچار استرس میشه. یکی میخواد جلوی دیگران سخنرانی کنه، دچار استرس میشه. یکی میخواد از رئیسش تقاضای اضافه حقوق کنه، دچار استرس میشه. در چنین شرایطی مغز انسان طوری واکنش نشون میده که انگار مسئله مرگ و زندگیه. انگار یک خطر عینی داره زندگی او رو تهدید میکنه. سرعت ضربان قلبش بالا میره، تندتر نفس میکشه، قرمز میشه، عرق میکنه، عضلاتش منقبض میشن. در واقع مغز انسان موقعیتی رو که به واقع خطرناک نبوده تهدیدی خطرناک تلقی کرده. بنابراین برای مقابله با یک خطر غیر واقعی استرس کاذب به وجود آورده. خیلی بده، چون استرس سابجکتیو یعنی استرسی که ذهنیه و علت موجه و معقول عینی نداره، وقتی در طولانی مدت به طور روزمره تکرار بشه انسان رو از لحاظ روانی و جسمانی فرسوده و بیمار میکنه. احساس آرامش رو ازش میگیره و بدون آرامش حال انسان خوب نیست. پس باید از استرس غیر ضروری جلوگیری کرد. برای مقابله با استرس غیر ضروری انسان‌ها روانشناسی مثبت و مثبت فکر کردن رو ابداع کردند که برای رسیدن به آرامش و داشتن حال خوب کارآمد و سودمنده. یکی از روش‌های مؤثر کاهش استرس پذیرش موقعیتیه که قادر به تغییر دادنش نیستیم. رواقیون گفتند پذیرش آنچه نمیتوان تغییر داد موجب رسیدن به آرامشه. تا اینجاش مشکلی نیست. مشکل از جایی شروع میشه که ما به هر قیمتی شده بخوایم آرامش داشته باشیم، تا جایی که هر گونه شرایطی رو بپذیریم، حتی شرایطی رو که قادر به تغییر دادنش هستیم. مشکل از جایی شروع میشه که ما از ابزار روانشناسی مثبت، رواقیگری، عرفان و هر چیز دیگری برای از بین بردن استرس ضروری استفاده کنیم. استرس ابجکتیو رو خنثا کنیم، در صورتی که علت عینی استرس ما در جهان واقع کماکان وجود داره و روز به روز داره پررنگتر و پررنگتر میشه. البته درباره فلسفه رواقیون سوء تفاهم نشه، اونها پذیرش و رها کردن پدیده‌های ناگواری رو توصیه می‌کردند که قابل تغییر نباشند، اما انسان‌ها رو به داشتن شهامت تغییر اون چه در توانشون بود ترغیب می‌کردند. اصلاً معتقد نبودند که انسان برای دوری از استرس، رسیدن به آرامش و داشتن حال خوب باید هر شرایطی رو بپذیره و با هر موقعیتی کنار بیاد. تصور کنید در مثال قبلی به انسان غارنشین که هنگام قدم زدن در جنگل با شنیدن صدایی از پشت درختان دچار استرس شده بود توصیه کنیم هوای سالم جنگل رو تنفس کن، به سبزی برگ‌های درختان و آبی آسمان نگاه کن و از اون چه می‌بینی لذت ببر. شرایط موجود رو با همه خوبی‌ها و بدی‌هاش بپذیر. مهم اینه که در این لحظه آرامش داشته باشی و حالت خوب باشه. نه، در موقعیت فعلی این حرفا بیهوده است. باید بهش گفت طبیعیه که استرس داشته باشی، طبیعیه که حالت خوب نباشه. الان وقت آرامش نیست. پاشو با همه قدرتت با اون حیوان درنده مبارزه کن یا فرار کن. به هر طریقی که ممکنه جون خودت رو نجات بده. یه مثال دیگه. فرض کن شخصی که خونش داره جلوی چشمش در آتش می‌سوزه، بخواد مشکلش رو با روانشناسی مثبت حل کنه. شرایط موجود رو بپذیره، نفس عمیق بکشه، نه تنها فراموش کنه که خونش داره میسوزه، بلکه به خودش تلقین کنه که حتی در چنین شرایطی میشه از گرمای شعله های آتش لذت برد. از هر ترفندی استفاده کنه که از استرس معاف باشه، به آرامش برسه و حالش خوب باشه. چون این رفتاری مصداق دیوانگیه. از بین بردن استرس و پذیرفتن شرایط موجود در موقعیت او جایز نیست. او به استرس نیاز داره و باید این استرس رو به انرژی تبدیل کنه که داد بزنه، هوار بکشه، از همسایه‌ها کمک بخواد، دنبال کپسول آتش نشانی بگرده، آب روی آتش بریزه، به سرعت هر کاری از دستش برمیاد انجام بده که دار و ندارش در آتش نابود نشه. از بین بردن استرس ضروری و ابجکتیو بدون برطرف کردن علت عینی ایجاد استرس در جهان واقع، مثل تجویز مسکن برای کاهش درد در عین بیتفاوتی به علت درده. تصور کنید شخصی استخون پا شکسته و بردنش بیمارستان. دکتر دوز بالایی از مورفین بهش تزریق کنه و بگه شما چون دیگه درد رو احساس نمی کنی می تونی شرایط موجود رو بپذیری. اصلا از همینجا پیاده برگرد خونه. این که منطقی نیست. پای شکسته رو یا باید عمل کرد یا باید گچ گرفت که درمان بشه. تا ابد که نمیشه به بیمار مورفین تزریق کرد. خب حالا میخوام برگردم به ابتدای صحبت هام و اون چه که گفتم رو تعمیم بدم به مسائل اجتماعی. ببینید در کشوری که به دلیل داشتن حکومت نالایق و نامناسب درگیر بحران‌های مختلف شده، از بحران‌های سیاسی و اقتصادی بگیری تا بحران محیط زیستی، شرایطی به وجود میاد که زیست جهان مردم رو رفته رفته به سوی انحطاط سوق میده. طبیعتاً در چنین شرایطی جامعه در تنش و استرس به سر میبره و حال مردم خوب نیست. در چنین موقعیتی پذیرش شرایط موجود برای داشتن آرامش و دوری از استرس، یعنی تقویت روحیه بسوز و بساز، یعنی نادیده گرفتن خطر نابودی یک تمدن، یعنی پاک کردن صورت مسئله، یعنی پذیرش مرگ تدریجی، به صلاح مردم نیست که به بهانه داشتن آرامش به هر قیمتی از خودشون سلب مسئولیت کنن، چرا که برخلاف اون چه بهشون تلقین شده شرایط تغییر پذیرن. تکیه بر روانشناسی مثبت در چنین شرایطی جایز نیست، چرا که نباید حل یک مشکل عینی که بیرون ذهن انسان وجود داره رو به برداشت ذهنی انسان از اون مشکل تقلیل داد. یا به جای رویارویی و تلاش برای از میان برداشتن مشکلات، به زور تعبیر و تفسیر ذهن مردم رو نسبت به اون مشکلات تغییر داد. به این امید عبث که با پذیرش شرایط موجود مردم به آرامش میرسند. این درست مثل اینه که پزشکی با مسکنهای قوی درد بیماری رو کاهش بده، ولی علت درد یعنی بیماری رو از ریشه مداوا نکنه. پذیرش شرایط موجود برای داشتن حال خوب در زیست جهان چنین کشوری در دراز مدت میسر نیست. در شرایطی که جامعه داره از هم میپاشه و متلاشی میشه، تنش و استرس مردم واکنشی طبیعی نسبت به شرایط بحرانیه. به جای سرکوب کردن این تنش و استرس، باید اون رو به انرژی تبدیل کرد. انرژی که موجب کنشگری بشه و کنشگری که باعث تغییر بشه. مارکوس اورلیوس، امپراتور رواقی یونان باستان، می گفت اونچه که کندوی زنبورها رو تهدید می کنه، تک تک زنبورها رو تهدید می کنه. شما هیچ وقت نمی بینید که زنبوری با خیال راحت و با آرامش برای خودش در طبیعت بچرخه، در حالی که کندوی زنبورها داره در آتش می سوزه. به همین ترتیب انسان هم نمی تونه مثل یک الکترون آزاد جدا از جامعه باشه و همه مشکلاتش رو از راه روانشناسی فردی حل کنه. به قول ارسطو انسان یک حیوان اجتماعیه. استرس ناشی از زندگی در شرایط اجتماعی بحران زده رو نمیشه به سطح روانشناسی فردی تقلیل داد. اگر صبر و پذیرش بدین معنا باشه که ما قبول کنیم در سطح جامعه هیچ چیز عوض نمیشه، پس بیایم ذهنیت فردی خودمون رو نسبت به محیط زندگیمون عوض کنیم و برای رسیدن به آرامش شرایط رو همونطوری که هست بپذیریم. اگر صبر و پذیرش بدین معنا باشه، مصداق یک سم کشنده است که تمدنی رو با گذشت زمان دچار مرگ تدریجی میکنه. از طرف دیگه آرامشی که با سرکوب کردن استرس ضروری و ابجکتیو حاصل بشه سطحی و تصنعیه. چون چه بخوایم چه نخوایم، ذهن ناخودآگاه ما انسان‌ها تحت تأثیر شرایط بحرانی جامعه‌ای که درش زندگی می‌کنیم. شرایطی که اگر نسبت بهش واکنش نداشته باشیم، سال به سال وخیم‌تر خواهد شد. من نمیگم که نباید دنبال آرامش بود، نباید دردها رو تسکین داد. همه ما نیاز داریم برای اینکه از پا نیفتیم، اونجا که لازمه کمی استراحت کنیم. برای اینکه از لحاظ روانی منفجر نشیم، از هر ترفندی که شده استفاده کنیم که حداقل برای مدت کوتاهی به روانمون استراحت بدیم. اما سوال اینجاست که برای بلند مدت چه استراتژی و چه معنایی برای زندگی خودمون در نظر میگیریم؟ تسلیم یا طغیان؟ آیا خودمونو گول میزنیم و با پذیرش شرایط فلاکتبار تظاهر میکنیم که همه چی خوبه؟ خوب هم نباشه کاری از دست ما بر نمیاد؟ یا این شرایط رو نمیپذیریم و برای تغییر مسیر تاریخ به هر قیمتی که شده مبارزه میکنیم؟ این منو یاد شعر عقاب میندازه از پرویز خانلری. داستان عقابی که میره پیش یک زاغ. زاغی که سالهای سال دور از خطر زندگی کرده و عمر طولانی داشته. عقاب ازش میپرسه تو چگونه از هر خطری در امانی و از عمر طولانی بهره‌مندی؟ زاغ میگه من در ارتفاعات پرواز نمی کنم. از سطح زمین زیاد دور نمیشم چرا که بادهای شدید در ارتفاعات بالا خطرناک هستند. در ضمن برای معافیت از زحمت شکار از لاشه حیوانات مرده تغذیه می کنم. یک خانه کوچکی هم دارم که درش سفره رنگارنگی از انواع خوراکی ها وجود داره. در واقع زاغ شرایط فلاکتبار زندگیش رو پذیرفته و ظاهراً حالش خوبه. عقاب رو هم دعوت میکنه که او رو همراهی کنه و سبک زندگی او رو برگزینه تا از هر گونه خطری در امان باشه و عمر طولانی داشته باشه. اجازه بدید بقیه‌اش رو از روی خود شعر براتون بخونم. آنچه زان زاغ چنین داد سراغ، گنزاری بود اندر پس باغ. آن دو همراه رسیدند از راه، زاغ بر سفره خود کرد نگاه، گفت خانی که چنین الوان است لایق محضر این مهمان است. می کنم شکر که درویش نیم، خجل از ماحضر خویش نیم. گفت و بنشست و بخورد از آن گند، تا بیاموزد از او مهمان پند. اینجا واکنش عقاب نسبت به این شرایط فوق‌العاده است. میگه عمر در اوج فلک برده به سر، دم زده در نفس باد سحر، ابر را دیده به زیر پر خویش، حیوان را همه فرمانبر خویش، بارها آمده شادان ز سفر، به رهش بسته فلک تاق ظفر، سینه کبک و تذرو و تیهو، تازه و گرم شده طعمه او، اینک افتاده بر این لاشه و گند، باید از زاغ بیاموزد پند. بوی گندش دل و جان تافته بود، حال بیماری دق یافته بود. دلش از نفرت و بیزاری ریش، گیج شد بس دمی دیده خیش. یادش آمد که بران اوج سپر، هست پیروزی و زیبایی و مهر. فر و آزادی و فتح و ظفر است، نفس خرم باد سحر است. دیده بوک شد به هر سونه گریست، دید گردش اثری زینها نیست. آنچه بود از همه سو خاری بود، وحشت و نفرت و بیزاری بود. بال برهم زد و برجست از جا، گفت ای یار ببخشای مرا، سالها باش و بدین عیش بناز، تو مردار تو عمر دراز. من نیم در خور این مهمانی، گند و مردار تو را ارزانی. گر در اوج فلکم باید مرد، عمر در گند به سر نتوان برد. شهپر شاه هوا اوج گرفت، زاغ را دیده بر اون مانده شگفت. سوی بالا شد و بالاتر شد، راست با مهر فلک همسر شد. لحظه چند بر این لوح کبود، نقطه ای بود و سپس هیچ نبود. در یک بزنگاه تاریخی ملتی سر دو راهی قرار گرفته. باید انتخاب کنه که یا مثل زاغ شرایط موجود رو بپذیره و تظاهر کنه که حالش خوبه، یا مثل عقاب به سوی خورشید پرواز کنه و برای تحقق آرمانهاش مبارزه کنه. ممنون که تا این لحظه همراه من بودید. خیرت یار و نگهدارتون.

0: بریم پرده آخر.
1: یاسر خادم روز 18 شعبان، سه روز بعد از نیمه شعبان ولادت حضرت، میگه امام عسکری علیه السلام فرمود برو تو اتاق اونجا یه چیزی بردار بیار. گهواره امام زمان علیه السلام آقام خواب بودن، گفتم یواش برم بیدار نشن حضرت. وارد شدم یه عدسه زدم، کار خراب شد. دیدم آقا تو گهواره، فرمود یرحمک الله. برگشتم نگاه کردم، فرمود یاسر میخوای از اجداد طاهر اینم حدیث برات نخل.
0: شب و روزگار خوش.

چهار، سه، دو، یک. به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قبادان، خانم فروشان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بیریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغالهای حکومت آخوندی، در جمع ژاکنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های افاف برای فروش دختران ایرانی به شیخ نشین ها، برای قتل، غارت، آدم کشی، قاچاقچیگری، دزدی و نمایندگان امام زمان از ته چاه جمکران با مهر و امضای روزانه معتبر پس از تناول کله پاچه در خدمت امام زمان میان اجازه آدم کشی، اجازه دزدی، اجازه قاچاقچیگری، همه اینا رو در دستشون دارن. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. در دنباله شعر دیروز، دو تا شعر کوتاه از ملک الشعراء بهار براتون انتخاب کردم. می‌فرمایند این حاکمان که در نظر ما مصورند، هر روز دام کینه به ما بر بگسترند. ما پاسدار دین و کتاب پیامبریم، وینان عدوی دین و کتاب پیامبرند. دین نیست این که بینی در دست این گروه، که این مفسده است و این دینان مفسدتگرند. این دین هایی که دارن ارائه میدن مفسده است، وین رسم پاک نیست که دارند این عوام، که این بدعت است و این سفها، به جای فقها، که این بدعت است و این سفها بدعت آورند. افلاک در نوشته کمال پیامبری، وینان به کارنامه شق القمر دارند. هنوز میگن حضرت رسول دستشو بالا کرد، ماه اومد از گلوش رفت تو، از آسیناش اومد بیرون، معروف به شق القمر. ببخشید یه خورده این هوای لس آنجلس سرد شده و ما رو، امیدواریم که آلوده به سرماخوردگی نکنه، چون 5-6 روز طول میکشه. شعر بعدی: کشور داران نبود هرگز چنین بی پاسمان، خانه نوشیروان هرگز چنین بی در نبود. دست دست گوسفندان دیدم و سر دست گرگ، گرگ خونشان خورد و مسکین گله را باور نبود. افعیانی آدمی وش، مردمی افعی پرست، وحکن در دست من گرزی گران پیکر نبود. زهر اقفال است در دندان ارباب ریا، چون گزد گویند، چون گزد گویند، جز بوسیدنی دیگر نبود. زود در سازند خصمان، وین مثل روشن شود، گر عروسی کرد سگ، جز بهر مرگ خر نبود.
در مرگ خر عروس سگ همیشه عروسی میکرد برای اینکه گوشت زیادی گیرش میمد میخورد. آی حیف نمیشه اینا رو برداشتی که من میکنم. من هیچ وقت نمیخوام حرفای خودم رو تلقین بکنم به شماها. برداشتی که من میکنم از ملک و شعرهای بهار امیدوارم. البته خیلی کسان خیلی فرهیختگانی هستند که بهتر از من و بالاتر و والاتر از من میشتبن و میدونم جز به شنوندگان هستند. ولی برای یه عده اینا رو باید معنی کرد، برای اینکه خرد برای آدم بی خرد مسئله است که بارها و بارها گفتم. وقتی میبینه خرما کرموه چراغ رو خاموش میکنه، شمع رو میکشه که کرمو نبینه و بخوره. سختشه، میگه اینی که یاد گرفتم باید همین کارو بکنم، راه دیگه ای نمیخواد بره، نمیخواد چیز جدیدی یاد بگیره، با همونی که کاری نداریم. بریم به سراغ جواب بقیه ایمیل ها. البته این ایمیل ها ایمیل هاییست که تا غروب یک شنبه من گرفتم و دیروز با 150 تا ایمیل اومده که باید باز یکی دو ساعت وقتم رو بذارم اونا رو ببینم. خواهش میکنم کوتاه بنویسید، لطف کنید کوتاه بنویسید. محبت دارید شما و ببینید اگر بلند باشه وقت نمی کنم بخونم، مجبورم یه خط در میون بخونم برم. 3-4 خط بنویسید کافیه. دوستی نوشتن که وقتی آیه ها و سوره های از قرآن میاری بگو چه سوره ای و چه آیه ای. این آقا مثل این که تازه به ما رسیدن. من هیچ وقت آیه ای از قرآن بدون گفتن سوره و آیه نمیگم. اتفاقا از فردا برنامه‌ای که بهتون وعده داده بودم، چون دیروز 17 دی بود و برنامه دیگه‌ای داشتیم، امروز هم باقی مانده این ایمیل ها رو دارم جواب میدم. از فردا اشتباهاتی رو که در قرآن ها هست به عنوان نمونه میارم براتون میگم. ببینید مثال من میگم سوره نساء آیه 34، شما میرید قرآنتون رو وا میکنید میبینید سوره نساء آیه 33 اونی که من گفتم، یا آقای دیگه میره وا میکنه میبینه آیه 36. شما اگه 10 تا قرآن تو خونه داشته باشید این 10 تا رو با هم مقایسه بکنید همش یه جور نیست. اون کسانی که قرآن رو بازنویسی کردند و بعد به چاپ رسوندن، هر کدوم سلیقه خودشون رو در اون شکلی که قرآن گرفته اعمال کردن. فرض کنید اگر قرآن در عصر عثمان درست می شد، در عصر علی درست می شد، یه قرآن دیگه دست ما بود. اگر در عصر عمر تدوین می شد یه قرآن دیگه دست ما بود. اگر در عصر ابوبکر بود قرآن دیگه بود و اگر خود حضرت رسول شروع می کردن قرآن رو جمع آوری کردن حتما به صورت دیگری بود. این قرآنی که شما می بینید اینجوری چاپ نشده از عرش بیاد به دست حضرت رسول برسه، حضرت رسول هم بدش به چاپخونه بگه روی این چاپ بکنید، یا به خوشنویسا از روی این بنویسید. از سال بعثت تا سال وفات که 23 سال بود

با زنهاش داشته، با آیه هایی که در جنگ ها نازل شده، اینا تفاوت میکنه. و خیلی کسا اینها رو از حفظ آوردن موقع که قرآن رو تدوین میکردن، تعریف کردن. یه روز یه مسئله من زدم، گفتم شما 10 نفر رو بیرون یه اتاق نگه دارید، یک جمله 2 خطی بنویسید که مثلا حسن آمد کتاب را آورد به من داد و من کتاب را به دست جواد دادم و جواد کتاب را برد. نفر اول صدا کنید تو، این جمله را براش بخونید. بگید خوب فهمیدی؟ بگید بله. نفر دوم صدا کنید، بگید جمله اول واسه جمله نفر دوم تعریف کن. نفر سوم صدا کنید، به نفر دوم بگید جمله را برامون تعریف کنه تا به نفر دهم برسه. از نفر دهم بپرسید جمله چیه، جمله را شما نوشتی اینجا، ببینید چقدر اختلاف داره. این کار را هر کدومتون میخواین امتحان کنید. آیین و مذهبی رو که ما ایرانی ها داریم بر مبنای اینی که مثلا 600 سال بعد یه کسی اومده گفته فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان که اصلا هیچ کسی اینا رو نمیشناسه، از دو لب مبارک حضرت رسول شنیده، اونم از دو لب مبارک نه، حضرت امام جعفر صادق گفته که حضرت رسول اینو گفتن. حالا وقتی حضرت امام جعفر صادق به دنیا آمد، چند سال بود حضرت رسول از دنیا رفته بود ما نمیدونیم. میدونیم ما نمیخوایم بدونیم. کسانی که 23 سال پیش آیه رو شنیدند و وقتی حضرت رسول مرده 2 سال خورده ابوبکر بوده، 4 سال خورده عمر بوده، میشه 7 سال، و ببخشید عمر در 12 سال، 12 سال عمر بود و بعد هم عثمان، یعنی 40 سال بعد از این که حضرت رسول یه آیه رو گفته، یکی اومده در مدینه گفته که یا عثمان حضرت اینو فرمودن، نوشتم اونجا. یه کسی یه برگ خرما آورد گفتش که اینا رو حضرت فرمودن، من اینجا نوشتم. یه کسی چرم آورد، یه کسی خشت آورد، اینها چیزهایی بود که بعد اومدن تنظیم کردن، اینا رو پشت هم کردن، سوره کردن، اسم براش گذاشتن. اول هر کدومش یه بسم الله الرحمن الرحیم گذاشتن، در سوره توبه بسم الله الرحمن الرحیم نذاشتن، چون در سوره توبه الله دیگه رحمان الرحیم نیست، وضعش عوض میشه، لباس سرخ میپوشه، تاج سرخ میزنه، شمشیر میزنه رو زانوش. اینه که اگر من میگم آیه 34 و شما آیه 36 میبینید، این قرآن چاپ کنه و قرآن نویسه و اون کسی که خودش میدونه، بعضی آیه ها رو عوض میکنن، اونا که ترجمه میکنن به هر زبونی، چه به انگلیسی، چه به فرانسه، چه به ترکی، چه به فارسی، معنی ها رو عوض میکنن. ست قرآن معنیدار بگیرید، برید مثلا سوره نحل آیه 66 و 67 رو بخونید، برید سوره نساء آیه 34 رو بخونید، ببینید این 3 نفر 3 جور نوشتن. اگه 10 تا قرآن بنویسید بگیرید 10 جور نوشتن. عیب با من نیست، قرآنی که دست منه اون آیه است، قرآنی که دست شماست 2 تا زیاد کرده یا 2 تا کم کرده. ولی من با این وصف با همه اینها میگم قرآن رو بخونید به زبونی که میفهمید، با علم

0: به همه این چیزهایی که بهتون گفتم راجع به قرآن. خیلی ساده است، این دیگه کار از این ساده تر نمیشه. توی ایران خودتون 4 تا قرآن نخرید، یه دونه مال خودتون، 3 تا از همسایه ها بگیرید، بشینید مطابقت کنید. ببینید تفاوت میکنه. بعدم فرض کنید مثلا الهی قمشه‌ای 4 این صفحه رو 4 قسمت کرده، یه قسمت عربی رو نوشته، 3 قسمت دیگر رو یه خورده ترجمه رو نوشته، بقیه رو از خودش نوشته، برای خدا دلیل و برهان رو برده که اینجا اینجوری نیست، اینجوریه، اینجوریه، اسمش هم گفته تفسیر، در حالی که خود خدا تو قرآن گفته این رو به زبون ساده عربی گفتم. حالا تفسیر چیه من نمیدونم. زهر کار میخوای بگیری؟ مگه تو خدایی؟ مگه تو محمدی؟ ولی این به خرج هیچ قرآن ترجمه کنی نمیره، همه خودشونو میذارن توش. همین قرآنی هم که من به شما معرفی میکنم، این قرآنم همین بعضو داره، هیچ فرقی نمیکنه. اتفاقا اشتباهاتی که تو این قرآن شده من از فردا براتون میخونم. با این همه حرف با میگم قرآن رو بخونید. خودتونم نمیگم خوبه نمیگم بده، خود شمایید که باید قضاوت کنید که چی هست، نه کسی دیگه. دوستی میگه کتابا رو از کجا گیر بیاوریم؟ عزیز دلم، من 30 سال از ایران به دورم. اگر از من میخواید، یک کسی باید داشته باشید در خارج از کشور کتاب رو از من بخره، وقتی میاد ایران برای شما بیاره. در غیر این صورت در شهرهای بزرگ همه جا این کتابا هست. شهرهای کوچیکو من خبر ندارم، ولی در شهرهای بزرگ حداقل 10-12 تا این کتابایی که راجع بهش میگم هست. در سایت ها اگر بگردید هست، رو خود قرآن ها KORN، برین رو گوگل بزنین قرآن ها، القرآن ها یا قرآن ها، میاد براتون. دوست بسیار عزیزی در ترکیه که چند سالی ازشون خبر نداریم، خانومشون برای من یه ایمیل فرستادن، اگر تلفنی بذارید من حتما با کمال خوشحالی با اون مردی که دارای نام خوشی هم هست تلفنی صحبت خواهم کرد. یه آقای از سوئد تلفن کرده، یعنی ایمیل فرستاده که یک زن شوهری اینجا 16,000 کرون خرج کردن چون اخراجشون اومده بود و بالاخره قبول شدند. وقتی قبول شدند بلند شدند با اون چابر داکیمنتشون رفتن به ترکیه و از اونجا با پاسپورتشون که قبلا قایم کرده بودن رفتن ایران و رفتن امام رضا یه گوسفند کشتن که اینجا قبول شدن. حالا 16,000 کرون رو چرا به اینجا دادن من نمیدونم، اگه وکیله 16,000 کرون گرفته قبولشون کرده، ولی خب تا وقتی که این گروه تعدادشون زیاده من و شما گرفتاری داریم. آقای از جانب یک معلولی یه ایمیلی برای من فرستادن که ایشون میگن ماها رو میبرن توی یه خونهی که خونه خیلی تمیز و خوبیه، یه اتومبیل بنزم اونجاست، ما مصاحبه میکنن و ما اونجا باید بگیم بله این خونه رو به ما دادن، این ماشین هم به ما دادن، اینا در مقابل این کار 15,000 تومان به همون میدن. تا وقتی که کسانی باشن که برن این مصاحبه رو انجام بدن و 15,000 تومان بگیرن، همین آش و همین کاسه. 8,000 امامزاده درآمدش را اعلام کنید. نیازی نیست مراکز فرهنگی شوند. سازمان اوقاف در زمان شاه سرقفلی داشت و علاوه بر درباری ها فقط ریش و سبیل روحانیون وابسته حکومت آنجا چرب می شد. در جمهوری اسلامی ریش و قیچی افتاد دست آنها که همیشه در آرزوی دست گذاشتن روی مال وقفی بودند. سازمان اوقاف در جمهوری اسلامی خود به یک امپراتوری مالی تبدیل شد که هزینه خیلی از عملیات غیر آشکار از پهلوی آن تأمین می شود. البته صدقه را هم بغلش اضافه کردن. از شبکه مداحان که پولش از اونجا داده میشه برای تبلیغات اسلامی در داخل و خارج کشور و انتحاریون. امسال در آستانه ماه محرم و فرصت طلایی تبلیغات انتخاباتی دولتی ها در شهر قم یک همایش ترتیب دادن. حجت الاسلام به نام حیدر مصلحی رئیس سازمان اوقاف که علی القاعده باید در خشت مدرسه حقانی پایین افتاده و زیر عبای تمساح یزدی بزرگ شده باشد در این سمینار سخنرانی کرد و گفت حدود 8,000 امامزاده در کشور شناسایی شده است که این اماکن می توانند به عنوان مراکز فرهنگی در کشور تأثیرگذار باشند. وقای امامزادگان باید به عنوان قطب‌های فرهنگی در کشور مطرح باشند. یکی از برنامه‌های اساسی اوقاف در سراسر کشور حول این محور می‌چرخد و سازمان اوقاف در تلاش است تا با برنامه ریزی تمام امامزادگان را به مراکز فرهنگی پویا تبدیل کند. برید پولاتون رو بریزید توش، مرادتون حتما داده میشه. بزرگترین امامزاده ها امام رضاست که امامزاده نیست، امامه، و برادرش و خواهرش یکی در شیراز یکی در قم. قنبل عظیمه مال خمینی گجستک. سعدی یک حکایتی داره که منجمی اومد و شروع کرد فریاد کردن که یک زن، یک کسی با زن من رابطه برقرار کرده. ببینید حرفاشونو به نوعی زدن. صاحب دلی برو بگذشت و گفت تو در اوج فلک چه دانی چیست تا ندانی که در سرای تو چیست. من باورم نمیشه کسی که ندونه تو این انگور زهره و این زهر رو بخوره بتونه برای من کاری بکنه. من باورم نمیشه. من رو میبخشید. جون عزیزه. هر کدوم از این امامان میدونین چرا رفتن تقیه کردن؟ برای اینکه تنها کسی که مخالف بود علی بود که کشتنش، حسین بود که کشتنش، موسی کاظم بود که انداختنش زندان. موسی کاظم مخالفتی نداشت. امام موسی کاظم فقط میگفت سهم منم از این پولا بدی. نماینده فرستاد سهم امام جمع کنه، گرفتنش. مأمون برای گول زدن اومد پسر کسی رو که پدرش رو کشته بود، پدر مأمون پدر امام رضا رو در زندان کشته بود. امام رضا، امام موسی کاظم هیچ وقت زن نگرفت، فقط از کنیز استفاده می کرد و خیلی تبلیغ میکرد که لذت کنیز از هر لذتی بیشتره. مادر امام رضای کنیز ایرانی بود و مأمون اومد امام رضا رو علم کرد، گفت تو ولی عهد منی، ایرانی هستی، بیا برو در مشهد. کاراش که انجام شد با یه انگور کشتش. خودش هم اومد زیر تابوت رو گرفت و گفت نمیدونم ای کاش من میفهمیدم شماها فهمیده این، من نفهمم. تقلید از جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی برای ثبت در تاریخ جمهوری اسلامی. گزارش خبرگزاری مهر از تدارکات سفر شاهنشاهی رهبر به یزد. 1. تأمین و هماهنگی در خصوص استقرار تیم‌های پزشکی و درمانی در طول مسیر استقبال و سطح جاده‌های مواصلاتی. 2. آمادگی کامل بیمارستان‌های یزد. حالا ببینید بعض یارو چجوریه که همش تدارک بیمارستانی براش می‌بینن. تأمین بیش از 200 دستگاه خودرو سبک، تأمین بیش از 500 دستگاه اتوبوس، تأمین 5 قطار جهت اعزام زائرین از شهرستان‌های بافق، میبد، اردکان و طبس، تأمین بیش از 80 کانتینر جهت برگزاری مراسم، تأمین مهمانسرای مناسب برای اسکان 4000 نفر از مهمانان شرکت کننده در مراسم استقبال، هماهنگی و تأمین غذاخوری مورد نیاز، تأمین بیش از 10000 پلاگ مورد نیاز جهت دریافت اشیاء و وسایل مردم، اینا که میان چیزاشونو میدن، تأمین 10000 تخت پتو، ایجاد چندین چادر و ایستگاه جهت امداد گمشدگان، 12 شماره 12 بیمه کلیه افراد شرکت کننده و کادر اجرایی، شماره 13 تهیه بیش از 100000 بسته کیک و شیر استریل جهت توزیع در ایستگاه‌های صلواتی، 14 تهیه بیش از 1000 متر مربع برزنت جهت نصب در جایگاه‌های بازرسی، 15 تأمین سوخت مورد نیاز خودروهای مرتبط با برنامه‌های این سفر، 16 تأمین برق اضطراری محل‌های برگزاری مراسم، 17 نصب داربست‌های فلزی مورد نیاز و 18 ایجاد جایگاه‌های مربوط به سخنرانی و رفع موانع فیزیکی موجود در طول مسیر استقبال. نظرات کاربران: آیا مقام معظم رهبری به شخصه از چنین تدارکاتی راضی هستند؟ ضمن احترام به مقام معظم رهبری دوست داشتم بدانم این همه هزینه از کجا تأمین و پرداخت می شود و چه لزومی دارد این همه نیرو و هزینه؟ آیا این کارها برای یک سفر خادم یک ملت به یک استان درست و اسلامی است؟ آیا اینها عمل کردن به فرمایشات مولاست؟ ولی وای بر کسانی که در این امور دخیلند و وای بر ما که ساکت نشسته می نگریم. این خرج ها از جیب کیست؟ نتیجهش چیست؟ خدا وکیلی اگر دین ندارید حداقل آزاده باشید. از رهبر انقلاب تقاضا دارم تا شخصا با این تملق گویان برخورد کنند تا درسی برای باقی مدیران باشد. رهبر انقلاب بهتر از سرزده و بدون اطلاع قبلی به استانها سفر کند تا خادم و یا خائنین ملت را بشناسند. رهبر انقلاب اگر زمان محمد رضا شاه خرجی شد و جشن‌های 2500 ساله شد، آبروی برای ملت خریده شد، نه برای اینکه یک آدم معلول تریاکی پفیوز بلند شه بره یزد و برگرده این همه خرج بشه. ما دیروز از کتاب شیعه‌گری و امام زمان، من ساعتم یه جوریه که وسطش نمیتونم حرف بزنم، یک سره باید برم، منو میبخشید، وقت اجازه نداد چیزی بخونی. در فصل هشتم کتاب شیعه‌گری و امام زمان نوشته دکتر مسعود انصاری، علائم ظهور امام مهدی قائم. فقها و نویسندگان مشهور شیعه‌گری، آقایی که پرسیدی اینا را از کجا میارن، گوش بده خوب، به ویژه ملا محمد باقر مدلسی، علائم ظهور امام مهدی قائم را بر پایه گفتارهای امامها به تفصیل در نوشته های خود شرح داده و ما مطالب این گفتار را از نوشته های آنها چکیدگری و به شرح زیر به رشته نگارش در می آوریم. از خوانندگان ارجمند صمیمانه تقاضا دارد توجه داشته باشند که مطالب این گفتار بدون کم و زیاد از فقها و نویسندگان مذکور اقتباس شده و نویسنده این کتاب در چگونگی رویدادهایی که شرح داده می شود و نیز اصطلاحات و جمله هایی که بی‌معنی، کودکانه و مسخره به نظر می رسد هیچ گونه دخل و تصرفی به عمل نیاورده است. نویسنده این کتاب به خوبی آگاهی دارد که خواندن گفتار زیر برای کدبانان خرد و ادب کار ساده‌ای نخواهد بود و این همه لافزنی‌های نابخردانه که به شرح زیر خواهد آمد و از اندیشه‌گری‌های رویایی گروهی افراد تهی مغز، یاوگو و فریبکار تراوش کرده، مغز هر انسان، هر اندیشمندی را خسته و روان او را کوفته خواهد کرد. با این وجود از خوانندگان والا ارج تقاضا دارد با شکیبایی افرادی که رویدادهای افسانه‌های مانند حسین کرد شبستری یا امیر ارسلان نامدار را می‌خوانند مطالب زیر را بررسی کنند تا بتوانیم به نتیجه برسیم. اولین علامت خروج سفیانی است. یکی از نشانه‌های ظهور امام زمان خروج سفیانی است. سفیانی از فرزندان ابو سفیان بوده و چهره‌ای بسیار زشت و کریه و پرآبله دارد و کیش او نصرانی است. هدف سفیانی از خروج پیش از ظهور امام قائم آزار و کشتن فرزندان پیامبر و شیعیان آنهاست. مجلسی در کتاب مهدی موعود ده ها مرتبه تکرار کرده است که پیش از ظهور امام مهدی خروج سفیانی حتمی است. سفیانی در ماه رجب از بیابان خشکی به نام یابس ظهور می کند و گنج‌های پنجگانه شام، مال دمشق و حمص، فلسطین، اردن و قنسرین را به چنگ می آورد و سپس وارد دمشق می شود. نکنه همه یارو درازه است؟ چیچی اسده؟ بشار اسد. سفیانی در دمشق دو لشکر فراهم می کند، یکی را به شرق و دیگری را به مدینه می فرستد. لشکری را که به مدینه گسیل می‌دارد زمانی که وارد بابل بن رفته، اصلا حالا سرزمینش هم هنوز جاش هست، وارد بابل که جزء سرزمین لعنت شده بغداد است می‌شود، بیش از 3000 نفر را به قتل می‌رساند، بیش از 100 نفر زن را مورد تجاوز قرار می‌دهد مثل اول اسلام و 300 جوان رشید از بنی عباس را می کشد. حالا بنی عباسی ها کجا نمی دونی. و سپس مانند سیل به کوفه می ریزد و حوالی آن را ویران می سازد، آنگاه از آنجا به شام می رود. پیروان سفیانی اعلام می دارند که در برابر سر هر نفر از شیعیان علی مبلغ 1000 درهم جایزه می پردازن. البته حالا دلار می دن دیگه، درهم نیستش. یا ممکنه درهم امارات بدن، امارات متحده، مال دبی اونجاها. از هنگام خروج سفیانی تا زمان نابودیش 15 ماه به درازا می کشه. مدت 6 ماه جنگ می کند. نکنه انتری نژاد این چیزه رو بمبره واسه سفیان میخواد، سفیانی. هنگامی که 5 منطقه دمشق، حلب، حمص، فلسطین و اردن را به تصرف درآورد، به مدت حامل بودن 1 زن یعنی 9 ماه بر آن 5 منطقه حکومت میکند. در این زمان سپاهی سفیانی و پیروانش را دنبال میکند و همه آنها را بدون استثنا به قتل میرساند. این سپاه حتما سپاه ملائکه است. مجلسی از قول کراجکی در کنز الفواید می نویسد هنگامی که امام قائم ظهور می کند در مر، سرزمینی در کشور یمن، قم نهان مر، آگاهی می یابد که حاکمی را که برای مکه تعیین کرده بود کشته شده است. از این رو به مکه باز می گردد و با قاتلان حاکم مقتول دعوا می کند، ولی بیش از آن کاری انجام نمی دهد. سپس مردی از یاران خود را به حکومت آنجا منصوب می کند و آنگاه وارد نجف می شود. از مر میره به مکه، از مکه میره نجف. مردم اهلون هنوز به قم نرسیدیم. مردم مکه دوباره نایب منصوب از طرف امام قائم را می کشند. امام قائم یاران خود را از طایفه جن برای مجازات آنها به مکه گریز می دارد. این دفعه خودش نمیره، جن ها رو می فرسه. و خود نیز دوباره به آنجا باز می گردد و همه آنها را به خاک هلاک می افکند. دستش درد نکنه، آدم کش خوبیه. پس از آن امام قائم به راه خود ادامه می دهد تا به سرزمین بیزا، بیابانی بین مکه و مدینه می رسد. در آنجا لشکر دوم سفیانی قصد جان امام مهدی را می کند. ولی جبرئیل به فرمان خدا در آنجا حضور می یابد و با پای خود ضربتی به زمین می زند. با آن ضربت همه لشکریان دوم سفیانی به جز 2 نفر از قبیله جهینه در زمین فرو می روند. جبرئیل وقتی من اینجوریه میاد پاشو می کوبه به زمین و لشکر سفیانی فرو می ره. در این زمان مردی که صورتش به پشت بدن و پشت بدنش به سینهش برگشته است نزد امام قائم آمده میگوید، البته پشت چه میکنه با آقا، چون صورتش پشتشه، وقتی بخواد حرف بزنه باید پشت با آقا بکنه حرف بزنه. آقا من بشر هستم، یکی از فرشتگان به من دستور داده خدمت شما برسم و نابودی لشکر سفیانی را در بیابان بیدا نیست در جهان به آگاهی شما برسانم. حضرت قائم به این مرد میگوید داستان خود را شرح بده. وی توضیح میدهد من با برادرم در لشکر سفیانی بودیم، همه جا را ویران کردیم و منبر پیامبر را شکستیم، قاطرهای خود را در مسجد پیامبر بستیم، سپس با 300,000 سرباز عازم خراب کردن خانه خدا در مکه شدیم، ولی زمین سفیانی و همه سربازانش را به جز من و برادرم بلعید. در آن هنگام فرشته‌ای به ما 1 سیلی زد و چنان که می‌بینید صورتمان به پشتمان و پشتمان به طرف جلوی بدنمان برگشت. سپس فرشته مذکور به من گفت نزد شما بیایم و نابودی لشکر سفیانی را به شما بشارت دهم و در حضورتان توبه کنم. این امام که از همه چی خبر داشته در کلینی میگه که امام از سر غیب و همه اینا خبر داره. نمیدونم اینا چیز دارن، اختلاف دارن با هم دیگه، وقتی که قصه می نویسن این قصه هاشون با هم دیگه فرق داره. تا اینجا رو داشته باشید که یارو پشتش به امامه، چون صورتش برگشته به پشتش با امام داره حرف میزنه، چون میگه فرشته گفتش که ما بیایم این ماجرا رو به شما خبر بدیم. وقتی کمی داریم برای اون یکی کو؟ آه اینجاست. گرفتاری پیدا کرده. اولین سلطان عثمانی که به نام خلیفه جانشین حضرت رسول شد، با یزید دوم سلطان عثمانی در سالهای پایانی قرن نهم و سالهای آغاز قرن دهم هجری، یعنی درست در هنگامی که در ایران زمینه برای روی کار آمدن سلسله صفوی فراهم می شد، 5 پسر داشت که همه خواهان جانشینی او بودند و به خصوص در این مورد میان 3 تن از آنان احمد فرزند ارشد، کرکود و سلیم کشمکش جنبه آشکار داشت. احمد و کرکود هر کدام در بخش آسیایی عثمانی در استانهایی که این دو والی آنها بودند سر به شورش برداشتند و سلیم در بخش اروپایی کشور بایزید در مقابل احمد و کرکود از سلیم یاری خواست. پدره از پسرش یاری خواست که بره اون دوتا پسر دیگر رو سرکوب کنه و سلیم که به علت خشونت ذاتی خود مورد پشتیبانی سپاهیان معروف ینیچری، یعنی سپاهیان نو، خود او را مجبور به استعفا کرد. خود او را یعنی بایزید را مجبور به استعفا کرد. بایزید پس از استعفا اظهار تمایل کرد که بقیه عمر را در زادگاهش اماسیه بگذراند، ولی در نیمه راه سفر مرد. بعدن معلوم شد که به دستور سلیم مسموم شده، یعنی پدرش رو مسموم کرد، نه مسلمانان اصلا. و بنا به وصیت او صندوقی محتوی گرد و غبارهای زره ها و لباسهای نظامی را که وی در جنگهایش با کفار مسیحی بر تن داشت در گورش گذاشتند تا در روز قیامت آنها را به عنوان مدرک شرکتش در جهادهای اسلامی در ترازوی حساب بگذارد. سلیم پس از رسیدن به سلطنت برادرش کرکود را که در دسترس او بود با کلیه فرزندان او و فرزندان هر 3 برادر دیگرش خفه کرد و بعد از غلبه بر سپاه برادر دیگر خود احمد او را نیز به دست جلاد سپرد. بعد از این اعدام ها خاندان سلطنت محدود به خود سلطان و 7 فرزندش شد که 4 تن از آنها پسر و 3 تن دیگر دختر بودند. ولی اندک بعد 3 نفر از این پسرها، مراد و محمود و عبدالله، نیز در روز آخر شوال سال 920 هجری به دستور او خفه شدند و بدین ترتیب تنها پسری که از او باقی ماند سلیمان بود که در آن هنگام او را در جریان یکی از نخستین برخوردهای نظامی ایران و عثمانی به یکی از ایالات دوردست فرستاده بود، به طوری که نوشتند سلیم برای این پسر نیز پیراهن فاخری به عنوان هدیه فرستاد که در واقع جامعه زهراگین بود و مادر سلیمان را که بانوی حرم بود مأمور رسانیدن این پیراهن به فرزندش کرد، ولی او به اصالت این هدیه شک کرد و در طول راه از غلامی خواست که آن را به تن خود کند و غلام ساعتی بعد جان سپرد. تذکر این واقعه تاریخی بی سابقه در همه تاریخ جهان در اینجا لازم است که در امپراتوری عثمانی این برادرکشی ها و برادرزاد کشی ها نه به صورت جنایت کارانه بلکه به صورت کاملا قانونی و حتی شرعی صورت می گیره، زیرا طبق قانونی که در زمان سلطان محمد دوم جد سلطان سلیم به نام قانون برادرکشی با تأیید شرعی فقهای عثمانی وضع شد، هر پادشاه تازه‌ای که به جانشینی پدر و سلطنت می‌نشست اجازه داشت برای استحکام سلطنت خود کلیه برادرانش را خفه کند. و این فتوا بعد از آن فرزندان ذکور این برادران را نیز شامل می‌شد. با این منطق که اینان بعداً به خونخواهی پدران خود برنخیزند، اسم این قانون اعدام شاهزادگان قضاوت الهی بود که پدران آنها و اقربایشان و به خصوص خودشان مأمور بودند زمینه حسن اجرای آن را فراهم کنند. بدین جهت در دورانهای متأخر پسران سلطان که اصطلاحاً شهزاده نامیده می شدند منحصراً در داخل کاخ سلطنتی پرورش می یافتند و تنها با کنیزان خود نزدیک بودند تا موقع خفه کردنشان کار آسان‌تر باشد. چنان که گفتند سلطان محمد سوم در روزی که سلطنتش اعلام شد به پیروی از همین سنت 19 برادر و 7 کنیز پدرش مراد سوم را که همخوابگان مورد علاقه او بودند و ممکن بود فرزندی از او در رحم داشته باشند به جلاد سپرد. سلطان مراد سوم بر روی هم 103 فرزند داشت که از آنها 20 پسر و 27 دختر در هنگام آغاز پادشاهی و خلافت سلطان محمد زنده بودند. معهازا بعضی از سلاطین هنگام به تخت نشستن در کشتن برادران خود به خصوص اگر برادران تنی آنها بودند تردید داشتند. در چنین صورتی رسم بر این بود که آنان را در اتاقی در کاخ سلطنتی که نرده‌های آهنین و پاسبان‌های شبان روزی داشت تحت نظر قرار می‌دادند. فقط کنیزانشان حق زندگانی در کنار آنها را داشتند. این زندان‌های سلطنتی را قفس می‌نامیدند و یکی از سرشناس‌ترین زندانیان این قفس‌ها شاهزاده ابراهیم برادر سلطان مراد چهارم بود که پس از سالیان دراز که در قفس خود زیسته بود یک روز صبح که با سر و صدای بسیار بر در اتاقش کوفتند در پشت در سنگربندی کرد و آماده دفاع شد و تا نیم روز حاضر به گشودن آن در نشد. در صورتی که مراجعان برای این آمده بودند که به او خبر دهند سلطان مراد درگذشته و او به جانشینی وی برگزیده شده است. تازه به طوری که در شرح حال او آمده وی این خبر خوب را نیز باور نکرد و آن را فریبکاری برای قتل خود دانست. وقتی از قفس بیرون آمد که از پشت پنجره جسد برادرش را به دو نشان دادند. ببینیم در 3 دقیقه آتیه میتونیم تقویم تاریخ رو براتون بخونیم، چون 3 دقیقه بیشتر وقت ندارم. و سه شنبه 18 دی، نقطه نظرهای دانشجویان خط امام درباره انتخاب رئیس جمهور. بله، دانشجویان خط امام در مصاحبه اختصاصی با کیهان به کسانی رأی دهیم که خمیره انقلابی داشته باشند. حمله مهاجمان به دو کمیته تبریز، مشاوره محرمانه شورای امنیت برای تحریم اقتصادی ایران، دو نامزد رئیس جمهوری مأمور ساواک بودند. بله، ممکنه بازم باشند. نحوه اداره مزارع اشتراکی را خود زارعین تعیین خواهند کرد. کار اشتراکی تو ایران جلو نمیره. دروغ میگن. مشاجره شدید لفظی کاندیداهای ریاست جمهوری در وزارت کشور. نقطه نظرهای دانشجویان خط امام درباره انتخاب رئیس جمهور. افشاگری، ظهور چهره بدون رتوش امپریالیسم. اسم نداره. یکی از دانشجوهای خط امام یک کاغذ گرفته دستش. شوروی با تحریم اقتصادی ایران مخالفت کرد، هنوزم میکنه، برای اینکه بخواد بفروشه. فریاد الجزایر بازتاب بیکنین انقلاب. حالا 100,000 نفر سر بریدن اونجا. محاکمه رهبر چماق به دستان گرمسار آغاز شد. هر کسی حرف آخوند و گوش نمی کرد چماق به دست بود. یادمه یه مرد که بود در کرج به نام شجونی، دو تا هفتیری که این بر بسته بودی که اون بر مردم اذیت می کرد. آقای اسماعیل نوری علا می فرمایند ما در کانون نویسندگان پیرو خط مشی آل احمد بودیم. بله، این هنوزم ریش و سبید دوست عزیزمون آقای نوری علا سفید نشده بوده، با ریش و سبیل سیاه اینجا. ای مدعیان حمایت از آذربایجان، سران فرقه بهایی 15 میلیون تومان به آزموده استاندار آذربایجان رشوه دادند. آیت الله قاضی خمینی دوم بود. هشدار استاندار کردستان درباره توطئه عراق در مرزهای ایران. و میره به تاریخ فردا. عزیزان من، باز آخر برنامه شد و من حرف هر روز تکرار کنم. اولا فکر میکنم از امروز شما بتونید برنامه رو روی سایت ببینید. ایمیل من هست rezafazeli@rezafazeli.com. اسم سایت هست rezafazeli.com. کسانی که با کامپیوتر دسترسی دارن فکر میکنم از امروز یا از فردا بتونن 3-4 تا برنامه رو ببینن، برنامه های روز جمعه و پنجشنبه و جمعه و شنبه و ببخشید پنجشنبه و جمعه، دوشنبه و سه‌شنبه رو بهشون دادم. اگر گذاشته باشن که دیگه امروز یا فردا خواهیم دید. شاید بتونیم روز به روز خرد رو بیشتر نرجش بدیم و پهنش کنیم و به همین جا برسونیم. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. انقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت مگوس عزیز هستم. بعد از مدت‌های طولانی که می‌دیدم تو کامنت‌ها دوستان می‌نوشتن، هماهنگ کردیم امروز با هم یک برنامه داریم. دیگه نمیگم که قرار راجع به چی باشه، می‌ذارم که خود مگوس بگه. مگوس جان درود بر تو.
2: درود بر تو افشین، درود بر همگی. خیلی خوشحالم که بار دیگه درگیر این مکالمه شدین. مکالمه‌ای که داشتنش سخته و زجرآوره و شب و روز من تو این فکره که چجوری میتونم این مکالمه رو ادامه دار داشته باشم و مفید. من موسیقی که میسازم و آرتی که دارم خیلی عصبانیه و دلیل عصبانی بودنم از این تاریخی که بر ما گذشته، از این بردگی که پایان شبانه روز به فکر وامی داره که چرا ما درگیر همچین اسکولیسم می شدیم. اسکولیسم توهین نیست، یک اسم یعنی سبک فکر کردن، هنر زندگی. و چرا ماها الان اینه وضعمونه؟ چرا کشوری نداریم؟ چرا تاریخی که داریم تاریخ ایران اشغالی هست؟ ایران که وجود نداره، چیزی که وجود داره ال ایرانه. و خیلی ساده میتونیم با کلمات وقتی دقیق فکر میکنیم، برای مثال جمهوری اسلامی، این دوتا هیچ ربطی به هم ندارن. یعنی جمهوری یک مفهومی داره، یک مناسکی داره، یه آیینی داره، یک مرتبه‌ای داره. و اسلامی که قانون برده‌داری و خشونت، یعنی چرا ما فکر نمی کنیم این کلمه رو که به کار میبریم یا میبینیم این جمهوری اسلامی یه چیزیه که در هم نمی گنجه، در هم فرو نمیره، واحد نمیشه. و مثال از این طریق خیلی زیاد داریم. روح الله، چرا دارید دور میریم؟ روح الله، الله تو فلسفه بردهداری اسلام یک مفهوم خیلی پیچیده است که روح خیلی خنده‌دار میشه. نه، کلمه روح الله از دید یک اسلامی خیلی مضحکه، خنده‌داره، ولی خب میبینیم اسمه. و اسم چه کسی؟ بنیانگذار بردهداری در پادشاهی ایران، در ایران شهر. و اینها فاجعه هایی هست که هر روز تو مکالمه روزمره ما درگیرشیم. و من تقریبا دقت امید کردم و مشکلی که دارم اینه که خیلی از کامنت ها رو که من میخوندم سپاس میگفتن، تشکر میکردن، و سپاس و تشکر به درد من و تو نمیخوره. من اینجا اینو بهتر روشن کنم، اینجا مگوس عددی نیست، من ادعایی ندارم، هیچ کسیش ادعایی نداره. ما برای چیز دیگه اینجا هستیم، دغدغه‌مون چیز دیگری هست. و تشکر تو تو حالت دوستی، بله متشکرم، سپاسگزارم، خیلی خوبه، ولی ما اصلا وقت اینو نداریم که تشکر کنیم، سپاس بگیم، گل و قلب و بوس و به به و چهچه. فکر میکنم این فضاها رو ما اشتباه گرفتیم. و درسته این ادب هست. من میفهمم اینو، ولی الان وقت ادبدار بودن نیست. وقتی ما رو دارن میکشن، دارن تیکه تیکمون میکنن، نسل ما رو دارن از بین میبرن، مثلا اینو جایز نمیدونم. یعنی اصلا فکر میکنم بی ربطه، چون نمیتونم ارتباط برقرار کنم. من اینجا نیومدم شغل کنم، خودمو نشون بدم. من هنرمو دارم، زندگیمو دارم، مسیرمو پیدا کردم، دارم جلو میرم. مثلا لزومی ندارم که بیام اینجا یه چیزی بگم که به به و چه چه بشن. به نظر من این مفهوم غلطه و متاسفانه این داره تکرار میشه. و دغدغه‌ای که من اینجا هستم و افتخار میکنم که دارم وقت میذارم که روشنگری کنم به قول خودم، جواب نمیگیرم. یعنی این معادله جور در نمیاد و یه سری تشکر میکنن، یه سری فوش میدن، یه سری جر و بحث میکنن، بیپایه میکنن. اصلا جای این داستان نیست.
1: من فقط یه چیزی بگم اینجا قبل از اینکه ادامه بدی این چیزو، من فهم خواهم بگم ببین ما الان داریم در یه دنیای زندگی میکنیم. همین الانی که داریم با هم حرف میزنیم، من همین جوری سرانگشتی حساب کردم نزدیک 400-500 میلیون دلار در سال داره خرج رسانه های فارسی زبان خارج از ایران میشه. حالا چقدر جمهوری اسلامی داره خرج خود صدا و سیما و میدونید چقدر کانال های مختلف داره و تمام این وبسایت های خبریشون، تمام روزنامه ها، همه حکومتی هن دیگه. اصلا هیچ چیزی از زیر تیغ حکومت بیرون نمیره. حتی این یه روزنامه دیواری هم شما تو ایران نمیتونی آزادانه منتشر بکنی، توی دونه دبیرستان حتی. اونجا یه معلم امور تربیتی وایساده که داره سانسور میکنه یا مواظبه که یه وقتی مطلبی خلاف اون چیزی که اونا میخوان بیرون نیاد. و تمام این شبکه، این شبکه بزرگی که از تمام این تلویزیونای فارسی زبان خارج از کشور که اصلا معلوم نیست. خیلی جالبه، مثلا ایران اینترنشنال، منوتو، اینا وقتی میگی که خب شما پولتون از کجا میگیرین، هیچ جوابی نمیدن. این همه سایت و فلان و همه چی هم دارن، ولی یک خط ننوشتن که پولشون از کجا میگیرن، پول این تلویزیونا داره از کجا میاد. اونایی هم که میدونیم پولشون از کجا میاد، مثلا بی بی سی فارسی، صدای آمریکاست، من رادیو فرداست یا رادیو زمان است، اینا خب مشخصه پولشون داره از کجا میاد که دولت‌های مختلف دارن میدن. من میگم باید فکر کنیم که چرا دارن این پولو خرج میکنن. برای اینکه همین شرایط به وجود بیارن، برای اینکه منوتو رو ناامید بکنن و برای اینکه این گفتمان غلط رو حاکم بکنن. و ما چاره ای نداریم غیر از اینکه، یعنی یا باید دستامون رو کامل ببریم بالا بگیم باشه بیاین مملکتمون رو ببرین، یا اینکه تا آخرین لحظه جنگ خودمون رو بکنیم ببینیم چی میشه. شاید نتیجه داد. بالاخره هیچ چیزی که قطعیتی نداره، که مطلق نیست، شاید یه چیزی بشه. یعنی میخوام بگم که این دلیلی که اینجوری هست الان و اینقدر ناراحت کننده و ناامید کننده از شرایط، برای اینکه برنامه ریزی شده براش. و میگم فقط 400-500 میلیون دلار داره خرج رسانه های فارسی زبان خارج از کشور میشه. و متاسفانه یه سری از هموطنانمونم دارن کمک میکنن به این قضیه. زیاد نیستن، مثلا جمعاً شاید تو تمام این تلویزیون ها همشون رو هم 1000 نفر دارن کار میکنن. از این 4-5 میلیون ایرانی، 5-6 میلیون ایرانی که خارج از ایران هستن، خب 1000 نفر زیاد رقم درشتی نیست، ولی بالاخره همون 1000 تا کافیه برای اینکه این رسانه ها کارشون انجام بدن و کارشون مضره برای ایران. و یعنی همین، فقط خواستم بگم که اینم در نظر داشته باش که اینطوری هم هست.
2: بله حتما، تو این شکی نداریم که قرنها فکر شده، تصمیم گیری شده، کلاسه شده، تحقیقات انجام شده و اونها پیاده شده. هیچ اتفاقی شانسی نیست. حتی کوچکترین چیزها از اسمهایی که به وجود میاد، که اینها همه مدرن هستن، یعنی طرز فکرهای مدرن، اینها کار میشه روش. متاسفانه یک گپ بزرگ تاریخی هست که من تو مطالعاتم بهش رسیدم، خیلی کم صحبت شده راجبش. قحطی بزرگی که به نام 1919 اتفاق میفته تو ایران و تو خاورمیانه، و این یک چیز خیلی بزرگی بود که من بهش رسیدم. و تو این قحطی ما 20 میلیون جمعیت داشتیم و 10 میلیون از بین میرن و اون کسایی که باقی میمونن تو گزارش ها هست که به کنیبالیزم میرسن و شروع میکنن همدیگر رو خوردن. اینا گزارشاش و عکساش همه رصد شده، طبقه بندی شده و وقتی که دیگه نابود شد، در واقع این یک توی این نمودار ما یک نقطه‌ای داریم که همه چی قطع میشه و ما رو اجازه نمیده که به تاریخ خودمون وصل بشیم، چون از اون به بعد ویندوز جدید ریخته میشه و اسمهای جدید میاد و دینهای جدید شکل میگیره. اینها برنامه ریزی شده است. حالا درسته تریگرش نفت بوده و یک سری معادلات سیاسی و بیزنسی بوده، ولی ما اینجا ریست میشیم، نابود میشیم، از بین، یعنی ایران تموم میشه و از ایرانی از نو میسازن که اون ایرانی که میسازن یک ریشه هایی درش عوض کردن و به نظر من این یک بنیادیه که دیگه تا سریا میتونه کج بره و پیشنهاد میکنم که جستجو کنید و ببینید. یک سری فیلم و داکیومنت هست راجبش و خیلی دردناکه اون صحنه هایی که ثبت کردن تو تاریخ و افته، چون ناگاهی هایی که ما سر جناها داریم باعث میشه که اجازه بدیم اتفاق دوباره بیفته.
1: نگوشون صدات قطع شد، این جمله آخرتو یه بار دیگه بگو.
2: به دلیل ناهماهنگی که توی روش زندگی ما به وجود اومده و ما دچار تشنج ها و این اسکولیزم شدیم، احتمال داره دوباره این اتفاق بیفته. ما نباید اجازه بدیم که این قحطی و این هولوکاست راجع به ایران اتفاق بیفته، چون ما زندگیمون پراکنده شده، یعنی دیگه خیلی ساده بگیم پوزه بند بهمون زدن، یعنی نه تنها ما اون اسلام، اون بردگی رو تجربه کردیم، سعی کردیم از مثل گل نیلوفر اتو باطلاق جوونه بزنیم بیان بیرون، الان دوباره پوزه بند بهمون زدن و این زندگی خیلی متشنجه و کارهایی که ممکنه ما بکنیم، بی تفاوتی هایی داشته باشیم و حواسمون به جای دیگه، خیلی خیلی خیلی سخته راجبش حرف زدن، ولی این قحطی میتونه دوباره اتفاق بیفته، چون نمودارها رو ما داریم رصد میکنیم و میبینیم و من به یک مفهومی دارم میرسم که خیلی خوشایند نیست، ولی این تایتلش هست تهران سیندروم.
1: چیه این تهران سیندروم؟
2: تهران سیندروم راجب استوکهلم سیندروم میدونید حتما، این خیلی فجیترشه دیگه، بر همه عیان همه میتونم بفهمن که موضوع چیه.
1: قبل از اینکه بریم روی تهران سیندروم، یادت نره اینو، ولی میخواستم بگم که اون اینی که اشاره کردی بعد از جنگ جهانی اوله که این قحطی اتفاق میفته، من فقط میخوام بگم که بدونن که برای چی همچین قحطی اتفاق میفته، به خاطر اینکه تو جنگ جهانی اول که یه جنگ خیلی بیخود مثل جنگ جهانی دوم که جنگ اروپایی ها بود که کشیده شد به همه جای دنیا و اینا، خب این سربازا و بالاخره اینا قبلا خب وقتی جنگ میشه نمیتونن خودشون کشاورزی بکنن و گندم و اینا کم بود، اینا میان از ایران و حتی تو بنگلادش هم همین اتفاقی میفته، تو هند و این ور اونور یک عالمه گندمای همه اینا رو میان میخرن. خب مردم هم تو ایران اون موقع مثلا قیمت گندم با قیمت اروپا احتمالاً شاید کمتر بوده یا نمیدونم چجوری بوده که میان و تاجرای مسلمون یک هماهنگ میشن با هم به کمک آخوندا که همیشه با انگلیسی ها رابطه دارن، میان این گندم ها رو به جای اینکه به مردم بفروشن میفروشن یه خوردال گرونتر میفروشن به انگلیسی ها و همه گندم ایران، گندم از اصلا یعنی ایران از گندم خالی میشه و برای همین یه همچین قحطی به وجود میاد. طبق آمارهایی که هست میگن 40% 45% جمعیت ایران از بین میره که سرسام‌آوره واقعا، یعنی شما فکر کنید همین الان مثلا جمعیت ایران 80 میلیون، فکر کنید دفعه 40 میلیونش از بین بره، شوخی نیست، میلیون داریم صحبت میلیون میکنیم که این اصلا حتی تو آمار قربانیان جنگ جهانی اول هم به حساب نیومده، حساب نشده این 10 میلیونی که تو ایران از گشنگی از بین رفتن و خیلی ظالمانه واقعا به خاطر جنگی که اصلا ربطی به ایران نداشت. ما جنگ جهانی دوم هم قربانی شدیم اینجوری. ما این مطلبی هم که اشاره کردی که پوزه بند زدن بهمون، خب ما از اصل خودمون دور شدیم، ما بهمون آموزش ندادن و یه سری معانی غلط رو گذاشتن تو سر ما. مثلا یکی از معانی غلط اینه که میگن Persian Empire، امپراتوری معنی مشخصی داره، امپراتوری از سلطه‌گری میاد، در صورتی که اون شاهنشاهی که کوروش درست میکنه یعنی اصلا متفاوته، فرق داره. برای همینم 200 سال ادامه پیدا میکنه و آخر سر یه دشمن خارجی میاد اینو از بین میبره، یعنی خودش تو خودش دوچارش مشکلی نمیشه، در صورتی که شما تمام اون جهانگوشایی های دیگه‌ای که انجام شد رو میبینین در یه فاصله کوتاهی همش تیکه تیکه میشه و قیام های محلی سراسرش پر از قیام محلی و یک عالمه کشت و کشتار و شهر سوزوندن و هر کدومش، هم اسکندر هم مغول ها هم عرب ها، همشون پر از شهر سوختن و آدم کشیه، در صورتی که اون، حالا من نمیخوام اصلا حتی اسمشو کشورگشایی بذارم، این شاهنشاهی که کوروش به وجود میاره بر مبنای دوستیه دیگه، این عکس ها و تصاویرش الان توی تخت جمشید هست و برای همین یه صلح و آرامشی در دنیای اون زمان برقرار میشه و پیشرفتای زیادی هم انجام میشه که متاسفانه باز بخش زیادیش رو یونانیا از بین میبرن، یه بخش دیگه‌ش هم که میمونه به نام خودشون ثبت میدن. خیلی ها نمیدونن که ارسطو استاد اسکندر بوده و بیشتر مطالب علمی که الان ما دارم میبینیم ارسطو در همه زمینه‌های علمی یه نظریه داره. تئوری من اینه که، یعنی نظریه من اینه که از تو ایران بردن بیشترشو، هر چیزی فهمیده به نام خودش نوشته، بقیه‌اش هم از بین بردن، خیلی‌هاش هم از بین بردن. حالا کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که حداقل به بچه‌های خودمون یاد بدیم، یه ذره بریم خودمون مطالعه بکنیم، این وظیفه ماست برای اینکه این اصل خودمون رو بتونیم نگه داریم. شاهنامه فردوسی، همه این کتابا رو داریم تو خونه چیدیم برای خوشگلی، نمیخونیمشون، بعد بخونیم و به بچه‌هامون هم یاد بدیم. حالا که توی مدرسه ها به بچه‌ها چیزای غلط یاد میدن، حداقل خودمون شرکت بکنیم، خودمون جلوی اینو بگیریم، یعنی باید نشون بدیم که وجود داریم و از بین نمیریم. نه نظر تو چیه؟
2: خیلی سخته صحبت کردن راجبش. یک تصویری من دارم که این برنامه هایی که هست، این روشنگری هایی که هست، اینها در واقع کلاس های آموزشی هست که یک نکاتی رو شما میتونید ازش دریافت کنین و برویانید، این رویدن اتفاق بیفته، این شکوفایی اتفاق بیفته. ولی مشکلی که هست، مثال هایی که دوستان به من زدن که شما دارید جدیدترین نرم افزار و جدیدترین سخت افزار رو به سری چوپان میدید، اینو من دریافت کردم و خب این به من اجازه داد که فکر کنم. به من گفتن که ماها چوپان هایی هستیم که هیچ آموزشی نداریم و اصلا نمیدونیم برای چی به دنیا آمدیم و شما دارید به ما یک سری آپدیت سخت افزار و نرم افزار میدید، ما اصلا چجوری میتونیم این استفاده کنیم؟ من برای این سوال جواب ندارم، چون ماها تربیت نشدیم، ماها علت زنده بودنمون رو نمیدونیم و ده ها سال طول میکشه تا بتونیم کشف کنیم خودمونو. و مفاهیم خیلی ساده و خیلی بنیادیه، این میتونه خبر خوبی نباشه، به دلیل اینکه اینترنت سرعت میده به زندگی و اثر کاتالوگی که تو تلویزیون ما داریم که شما باهوشتر میشید و بیشعورتر میشید و این سرعت اجازه نمیده که اونقدر که لازمه مراقبه و مدیتیت کنیم رو خودمون، رو نفسمون، رو زندگیمون و به حوالیمون. و این فردگرایی وقتی اما گرفته بشه، این خردگرایی اما گرفته بشه، ما با یک گیاه یا بعضا با یک حیوان خیلی فرق نمی کنیم، چون مفهوم زندگی رو نمیدونیم به کجا داریم میریم، فکر سازنده نداریم و ویرانگری، که ویرانگری اصلا صفت ایرانی نیست، صفتی که دین با خودش میاره، و دوچار اون میشیم. این دغدغه‌ای هست که من کماکان دارم بهش فکر می‌کنم، چون تو ایران قدیم از لحظه‌ای که اصلا دلیلی که شما به دنیا می اومدی مشخص بود، اسمی که رود میذاشتن مفهوم و معنای زندگیت رو نشون میداد. بعد از سن بلوغ شما برای خود اسم انتخاب میکردی و

0: فرهنگ ایران شهری ما چیزی به نام خودکشی یا خودآزاری اینا نداشتیم، به اینکه همه چیز حساب کتاب شده، یعنی یک ریاضی بود و فقط شکوفایی نقش داشت. و خب وقتی ما این سیستم رو میگیریم و چیزی به نام دین میاد ویران میکنه و شروع میکنه به خرافه پرستی و فرو میکنه بهمون رسمن، خب این یکم کار سخت میکنه. و این برای کسی که داره میبینه و این آموزش رو ندیده که خودش رو کشف کنه، به خودش احترام بذاره، احترام به خود خیلی سخته. تو قاضی هستی اونجا، یعنی تو گناه خودت رو یا خلاف خودت رو باید اصلاح کنی. ابژه و سوژه یکی میشن، چیزی که نیچه تو بالاترین سطح بهش میپردازه. ابژکت و سابژکت یکی میشن، یعنی تو هم خالقی هم مخلوقی، تو وظیفه داری، ریسپانسیبلی و باید خلق کنی و اگه نکنی جریمه داره. خب اینا یک مفاهیم ساده ایرانی کهنه. وقتی ما اینها رو نداریم نمیتونیم رشد کنیم و اتفاقات بعدی میفته. جز بازخوردهایی که به من داده بودن، منهای اون تشکر و سپاس و اینا که دردی از نه از من دوام میکنه نه تو دوام میکنه افشی، نه از اون کسی که داره مینویسه. و من احساس میکنم این تیپ برنامه ها، این تیپ روشنگری ها کم کم داره به عنوان یه فشن در میاد، داره مودی میشه و متریال استمناعه. در واقع افراد چی میگن؟ شیر میشن، شور میگیرن، جوگیر میشن، فازی برمیدارن و بعدش فروکش میکنه. این اون چیزیه که من اون متاسفانه واقعا متاسفم دارم این تهران سیندروم رو باز میکنم و من رو داره به این میرسونه و نمیدونم باید چی کار کرد. چون مثالی که بارها بارها شنیدی، ما تو مجتمع یا تو خونه ای هستیم که آتیش گرفته و یه گوشه زیر پتو داریم استمنا میکنیم با یک سری اطلاعات، با یک سری تاریخ. و این خیلی دردناکه، چون حل امروز نه فردا این آتیش به سراغمون خواهد اومد. تو ماتریکس واقعی تر صحبت کنیم، ماها گیروگانیم و هر روز دارن میکشن، اما مثل کسایی که تو زندانه و هر روز اسمتو صدا میکنن و اعدامت میکنن و ما که اسممون صدا نمیکنن داریم خیال پردازی میکنیم. این بزرگترین درد رنجی که من دارم میبینم و نمیتونم کمک کنم، یعنی نمیتونم نمیدونم باید چیکار کنم.
1: من ببخشید باز میومد تو حرفت. یکی این که بهت بگم که این ماجرایی که میگی که داره فشن میشه، اینم باز یه برنامه ریزیه. یعنی به غیر از تمام اون تلویزیون ها یک عالمه آدم هم هستن که از جاهای مختلف تغذیه میشن برای اینکه بیان به صورت موازی، یعنی مثلا میبینن که خیلی خب الان مردم دارن توجه میکنن به این گونه حرف ها، به این نوع، یا مثلا راجب تاریخ دارن توجه میکنن، یا عالمه برنامه موازی با اون ساخته میشه که اطلاعات مثلا چند تا اطلاعات درست هم توش داره ولی یه سری اطلاعات غلط هم توش هست که اون اطلاعات غلط اصلا تمام معنی داستان عوض میکنه و رادیکال میکنه آدما رو، باعث میشه آدما از هم نفرت پیدا بکنن و اینا خطرناکه دیگه. و اینم باز برنامه‌ریزی. حالا این که میگی من نمیدونم چیکار کنم، این چیزی که به نظر من رسیده و چند تا از این اساتید که از من خیلی سنشون بیشتره و هر از گاهی با من صحبت میکنن، کسایی نیستن که بخوام بیان تو تلویزیون صحبت بکنن، یکیشون یه چیز خیلی جالبی به من گفت. گفتش تو کار خودتو بکن. گفت تو اون کار درست خودتو انجام بده، مطمئن باش نتیجه میگیری. و من الان چند ساله که دیگه کاری ندارم که بیرون چجوریه، میبینم البته که بتونم حداقل یه پادزهری درست بکنیم، یه چیزی بسازیم که بتونیم خونسا بکنیم یه بخشی از اینو، ولی به هر حال اون کار خودمون رو انجام میدیم، نه اینکه ناامید بشیم. چون همه این فشارها یه بخشش برای اینه که این چند نفری که دارن، این یه عده کمی هستیم ما که داریم این کارها رو انجام میدیم، میخوایم روشنگری بکنیم، دلمون میسوزه واقعا، به جایی بس نیستیم که ما رو ناامید بکنن، که ما رو کلن بزننمون کنار که دیگه راحت تر. اینی که انقدر دارن برنامه ریزی میکنن، یعنی یه ارتش درست کردن که بذارن جلوی ما، این نشون میده که این کار ما اثر داره. چون ما دروغ

0: خواهیم بگیم و این شمشیر حقیقت به نظر من از هر شمشیری تیزتره و میبره هر چیزی رو، و برای همین من امید فکر میکنم که باید کارمون انجام بدیم. ادامه بده.
1: من ناامید نیستم. من اگه ناامید باشم میکشم خودم، تموم میکنم این داستانو. ناامید نیستم، نه، من گیر کردم، من هر روز دارم خودم رو تمیز میکنم که درست فکر کنم، درست بیاندیشم، جستجو کنم، یاد بگیرم. این وظیفه منه به عنوان ایرانی، خیلی ساده. و در کنار من دوست دارم این هم جایزه بدم به کسی که کنارم هست، با هم شیر کنیم این تفکر رو، این ایده رو، این آزادی رو با هم تجربه کنیم، با هم نفس بکشیم، با هم قدم بزنیم، با هم. و اینجا کمی سخت میشه به دلیل اینکه واقعا باید خیلی سخته، یعنی اون اسلام، اون دین، اون خرافات رو اول باید بزداییم. من اینو چند بار قبلا هم گفتم، این خودش 20 سال 30 سال طول میکشه تا ما بتونیم تمیز فکر کنیم. و من دچار الک دولک شدم در واقع. برای مثال کامنت یا دی ام آی که گرفته بودم دفعه قبل، من درخواست کردم، حالا شاید صلاح نباشه گفتنش ولی شیر میکنم با تا، اگه دوست نداشتی میتونی پاک کنی. خیلی ها به من زدن که ما سواد نداریم، ما سواد خوندن نوشتن نداریم، و من اصلا فکرشو نمی کردم، یعنی من شوک شدم. بعد خب من فکر میکنم که من دارم راجع به تاریخ صحبت میکنم، راجع به آداب صحبت میکنم، دارم سعی میکنم اینا رو بگم ماها آدم های خفنی بودیم، تاریخ نوشته، دشمنامون اینجوری نوشتن، اختراعات مال ما بوده. و خب یه همچین بازخوردی میگیرم، خب من تا هفته ها شوک بودم.
0: آره دیگه، اینم هست دقیقا. خود توی همین مناظره های ریاست جمهوری 5 سال پیش یکی از این کاندیدات، فکر کنم حالا الان اسمش یادم نیست، برگشت گفتش که ما 10 میلیون بی سواد مطلق داریم. 10 میلیون.
2: متاسفانه امروز ما مواجه هستیم با 10.2 میلیون نفر جمعیت کاملا بی سواد در کشور.
0: 10 میلیون بی سواد مطلق داریم. خودشون گفتن که معمولا همه آمارهای واقعی از این چیزی که اینا خودشون میگن بیشتره، ولی خب بالاخره یه سری آدم دیگه هم دارن زندگی میکنن اونجا، و بالاخره باید درست بشه. یعنی اگه این آدما یا باید محکوم به نابودی قبول کنن که باید نابود بشن، یا اینکه بخوان بجنگن و دفاع کنن از خودشون و اجازه ندن که کشورشون و خودشون نابود بشه. حالا ممکنه بعضیا بگن که آقا چرا میخوان ما رو نابود بکنن؟ برای اینکه یه کشور ثروتمندی داریم، یه خاک ثروتمندی داریم، میخوام اینو بدوزن. این هم میگم، این همه رسانه فارسی زبانی که الان وجود داره که رو مخ مردم کار بکنن، که مردم رو هیپنوتیزم بکنن، بخوابوننشون و حاضر نباشن. یعنی همه منتظر یه معجزن، همه منتظرن که یه کسی بیاد از بیرون نجاتشون بده و اصلا فکر نمیکنن که
1: دینیه. معجزه تفکر دینیه.
0: دقیقاً.
1: ما نباید اینجوری فکر کنیم. شما ببخشید حرفتون رو قطع کردم، ولی شما صحبت های انتخاب کردیم، یا باید قبول کنیم بمیریم یا باید بجنگیم پس بگیریم. صفر و یک خیلی ساده است، یعنی وسط نداره. ما راجع به منطق صفر و یک داریم صحبت میکنیم. یا قبول میکنی بردگی رو میکشنت تموم میشه، یا خودتو بکش یا بجنگ بکش و پس بگیر. خب گفتنش خیلی ساده است، من و تو هم سعی کردیم بجنگیم، ولی من سرم بلنده چون این راهو انتخاب کردم. قبول نکردم برده باشم، قبول نکردم زیر یوغ دین برم، قبول نکردم تن بدم. به نظر من انتخاب بسیار ساده ایه که هر کسی با ساده ترین، با کوچکترین فکر و تعمق 5 ثانیه‌ای میتونه انتخاب کنه، و بعدش دیگه جرأت میخواد، چیزی میخواد که اما گرفتن. شما بخوای که حرکت بکنی میبینی دچار خرافه شدی، هزار تا فکر اشتباه میاد چون به یاد ندادن که تمیز فکر کنی، و این مشکلات پیش میاد. و این اون دگرگونی که سعی دارن از ریشه بزننمون و بارها سوزوندن، بارها نابود کردن، تجزیه‌مون کردن. این ایرانی که الان ما هستیم این تیکه که جمهوری اسلامی داریم ایرانکه، ایران کوچکه، این همه کشور ازش جدا شده اصلا هیچی ما اصلا قبول کنیم به همین راحتی؟ یا این خورد تمدن ها شبه تمدن هایی که این کنارهای رشد کردن اطلاعات ما رو گرفتن اونجا عوض شد به شکل دیگه بعد الان دارن با همون تو سرمون میزنن. درد من ایناست که یک بار برای همیشه، یعنی من نمیخوام دیالوگی ده، یعنی خودم خجالت میکشم وقتی تکرار میکنم اینو، از خودم شرمسارم که اصلا نتونستم موثر باشم، از حضور خودم شرمسار میشم. چون تصمیم بگیریم، تصمیم بگیریم یا این ور یا اون ور، یا رومی یا زنگی. یعنی
0: حالا این که میگی
1: ببخشید دارن میکشن ما رو، دارن میزنن ما رو، خب ببخشید من دیگه زبونم بند میاد. خیلی ساده است، خیلی ساده است. یه فیلمی هم اولین بار به شما من ازتون خواهش کردم پخش کنید، اون فیلمه که تو لرستان داشتن اعدام میکردن بالای جرثقیل و مردم اونجا که گفتی نمیتونی پخش کنی
0: به خاطر یوتیوب. بله
1: داستان اینه، سه نفر دارن اعدام میکنن تو استان لرستان، سه تا ماشین انتظامی وایساده، جرثقیل اینا رو کشته بالا، مردم محلی حمله میکنن، میرن بالا از جرثقیل قطع میکنن و شروع میکنن حمله کردن به جرثقیلی، به نیروهای انتظامی و اونا فرار میکنن. این فیلم برام زندگی طرز فکر منو تغییر داد. مقابل اون ویدیوهایی هست که اعدام دارن میکنن، خانواده ها دارن تخمه میشکنن، دوربینا دارن عکس میگیرن. ما راجع به چه جامعه ای داریم، جامعه مدنی داریم صحبت میکنیم؟ من نمیتونم اینا رو بفهم. یعنی اون مردم روستایی، اونها مغزشون تمیزتر کار میکنه، کمتر آلوده شدن. اون میبینه دارن یه نفرشون میکشن، حمله میکنه، اون رو نجات میده، سه تاشون هم نجات میدن در ویدیو و فکر کنم چند تا از نیروی انتظامی هم میکشن. این درس، این مشق، این خود خطه. چرا دیگران نمیتونن اینو ببینن؟ و اون ویدیوهایی که تو شهرهای بزرگ داره اتفاق میفته، مردم رفتن پیکنیک، پرتغال دارن پوست میکنن، گوشه دارن تخمه میشکنن، عکاسا وایسادن، قاضی وایساد. اصلا تو به عنوان یه نفری که از جنس تو رو دارن میکشن، برای چی وایسادی اونجا؟ برای چی سکوت داری میکنی؟ برای چی اینقدر؟ من ببخشید نمیتونم بفهمم، یعنی ایراد از کجاست؟ چرا اینقدر بیتفاوتی؟
0: ایراد از سیستم حاکم و آموزش غلطه دیگه. ببین مردم رو از بچگی، از تو مدرسه به دروغ گفتن، به باور به همین خرافات، دائما رو مخ همه دارن کار میکنن، مخ بچه ها. و بچه ها زودتر تحت تاثیر قرار میگیرن و یه چیزی وقتی تو ذهنشون حک میشه دیگه به این راحتی نمیشه در آورد. یعنی مثلا یه جوونی که از 12-13 سالگی این مذهبو، کمتر حتی، این مذهبو کردن تو کلش، دیگه باور کرده، باور کرده که این خدایی اون بالا نشسته که منتظر ببینه این الان داره چی کار میکنه، بعد مجازاتش بکنه. این خدای مجازاتگرم هست، فقط مجازات میکنه این خدا، و هر موفقیتی که آدم ها به دست میارن و زود نسبت میدن به اون خدایی که میگن این خدا خواست که اینجوری بشه، یا اگر مثلا یه اتفاق بدی بیفته باز اون خدای مشیت الهی بوده، یا خلاصه یه جوری دیگه توجیه میکنن و قبول میکنن همه، به خاطر اینکه از بچگی رفته تو کلهشون. ما یه چند تا برنامه با دکتر نوذری گذاشتیم راجع به همین که این اندیشه سنجشگر، یعنی اینکه تو جرأت پیدا بکنی رو هر چیزی علامت سوال بذاری، خیلی خوب استقبال شد ازش. یعنی اینا همه نقاطیه که ما رو یه خورده امیدوار میکنه. حالا ما مثل، یعنی این کانال یوتیوب اپوزیت به اندازه ایران اینترنشنال بیننده نداره، ولی بالاخره این میگم این حقیقت یه جنسیه که مثل آبه که دیدی وقتی یه جا میریزی بالاخره یه راهی پیدا میکنه میره رد میشه از اونجا، اینم همون حالتو داره. و منطقه مسئله این زمان است، ما زمان زیادی با سمون باقی نمونده. واقعا الان شهر کرد آب نداره، 300 هزار نفر آدم آب ندارن، همدان 300-400 هزار نفر شاید هم بیشتر آب ندارن، الان آبش قطع شده. امروز خبر اومد تو مشهد همینطور. و این قطع شدن آب یعنی نابودی زندگی، یعنی اینکه ما این خوشسالی ها مثل همون قحطی 1919 است. یعنی ما با میلیون ها کشته مواجه خواهیم شد و قحطی. و یه عده، یکی از گرفتاری های دیگه اینه که یه سری دکتر و مهندس داریم که اینها درس هم خوندن، اهل کتاب و شعر و اینا هم هستن، ولی برای اینکه یه مقدار پول گیرشون بیاد دارن با همین روزخونا کار میکنن، شاگرد این روزخونا شدن، شاگرد ابلهترین آدما شدن با تمام تحصیلاتی که دارن، برای خودشون ارزش قائل نیستن. یکی از گرفتاری‌های بزرگ ما اینه. حالا بذار من اینم بگم اینجا که جنگ جهانی دوم وقتی که نازی‌ها حمله کردن فرانسه رو گرفتن، یه عده‌ای از فرانسوی‌ها رفتن با این نازی‌ها کار کردن. حالا به قول خوب فکر می‌کردن، اونام توجیه می‌کردن دیگه، گفتن خب بالاخره ما باید بچرخونیم این سیستم رو و با اونا کار کردن. ولی بعد از جنگ جهانی دوم همه به عنوان خائن شناخته شدن تو کشورشون، یعنی جرئت نداشتن سرشون رو بلند کنن. اتفاقی که برای این دکتر مهندسا بعد از جمهوری اسلامی، حالا بالاخره یه جمهوری اسلامی ایران کامل نابود میکنه یا اینکه 10 سال دیگه مثلا از بین میره، ولی از بین رفتنش بحثی درش نیست و مطمئنن بعدن هم قضاوت تاریخ در مورد این آدمای همین خواهد بود، به عنوان به چشم خائن میبینن هم مردم. من توصیه‌ام بهشون اینه که واقعا خجالت بکشین، برای خودتون ارزش قائل بشین که کمک نکنین به این سیستمی که داری کشورتون از بین میبرین. در حقیقت شما دارین به بچه های خودتون خیانت میکنین اصلا. و اینم باز یکی از مسائلیه که الان میدونیم مسئله اینه که ثابت که نمیمونه چیزی، یه حرکتی وجود داره، ما باید سعی کنیم که اینو هولش بدیم به اون طرفی که به نفع ایرانه و به نفع مردم ایرانه.
1: این بوی قحطی به مشام من داره میاد و اصلا دلیل این که این بحث 1919 رو مطرح کردم این بود که چون وقتی یعنی وقتی حواسمون نباشه هیچ کار دیگه نمیتونیم بکنیم. و اتفاقی که تو گزارش ها بود که آدم ها شروع میکنن به همدیگر رو خوردن و این کنیبالیزم، این زندخاری، آدمخاری اونجا اتفاق میفته و عکس ها و فیلماش هست و خیلی دردناکه. و من همینجوری گزارش ها رو میخوندم و همینجوری گزارش های سیستم آب و زلزله و سیستم گندم و کشاورزی و اینا یه مقداری با هم برابر شده که ترسیدم من. یعنی مشاهداتی که تو تاریخ ثبت شده بود با اتفاقاتی که تو اخبار امروز من داشتم میدیدم به یه سمت داشت میرفت و بر من حالت زنگ خطر بود. و تمام شواهد داره اتفاق میفته اینجوری که کشور داره اداره میشه و نقطه جالبی نیست. و این اتمام جمهوری اسلامیه و این اتمام ایرانه و این دفعه دیگه جمعیتم نصف نخواهد شد، کلن از بین خواهد رفت و بر من یه حالت زنگ خطر بود. نکته دیگه که میخواستم بگم اینی که نسل جوانی که هست، این جنریشن زی، خیلی باهوشتر و تیزترن و چون اینا با لپتاپ و گوشی به دنیا آمدن، این ذهن و روح جستجوگر درشون هست و به نظر من این میتونه یک پوینتی باشه، یک نقطه قوتی باشه، چون مثل رمشون مثل ما نیست، رمشون خیلی بیشتره و خیلی سریعتر اتفاقاتو میتونم ببینن. من هم دارم با یه سرشون کار میکنم و هم یه سر فیدبک های خیلی جالبی دارن و این جنریشن زی خیلی جالب بود مخصوصا تو ایران و پدیده های عجیب غریبی هن و این جزئی که از اون نقاط مثبتی است که به من امید زنده باشم و سخته.
0: یکی از نقاط مثبت دیگه اینه که این جمهوری اسلامی دیگه اسلامو نشون داد به مردم که چیه و یه بخش بزرگی از جامعه ما الان دیگه برای اسلام تره خورد نمی کنه و اون بخش که هنوزم مثلا ایمانشو نگه داشته اونا هم دیگه به آخوندها هیچ توجهی ندارن، هنوز البته گیر اسلام هستن ولی دیگه آخوندها رو مطمئن شدن این که همشون دروغگو و شالاتان هستن. و یعنی حتی مثلا ما تو روستاهای یه سری مناطق هستن در ایران که مذهبی ترن به خاطر اینکه جمعیت توش بیشتر بوده، به خاطر اینکه پول اونجا بیشتر بوده، آخوندها بیشتر بودن و مردم رو مذهبی تر کردن. مثلا استان اصفهان یا دوروبر خود شهر اصفهان، خب الان میبینیم که کشاورزای اون یعنی روستاییان اون مناطق هم فهمیدن که آخونده چه کلایی سرشون گذاشتن، بچه هاشونو بردن انداختن رومین توی این جنگ بی خودی که راه انداختن خودشون و کشش دادن، مخصوصا تا 8 سال که این همه جوان ایرانی رو اونجا بردن قتل عام کردن، اونم یه قتلگاه بزرگ بود، میلیونی کشتن اونجا جوونا، نسل جوون ایران رو از بین بردن اونجا و اونها هم الان و از یه طرف هم مثلا الان دیگه آب ندارن دیگه، نمیتونن کشاورزی بکنن و واقعا تو شرایط خیلی خیلی سخت و بدی زندگی میکنن. فهمیدن که اسلام چه چیز متاع خطرناکیه واقعا و باید بذارنش کنار. اینم بازی یکی از اون بخشای امیدوار کننده است که ما فقط باید حواسمون باشه که گول یه چیز دیگر رو نخوریم. یعنی اگه از این قفس اسلام میایم بیرون، نریم بشینیم تو یه قفس دیگه، نریم بشینیم تو قفس مسیحیت، نریم بشینیم تو قفس نمیدونم چپ و راست و از اینجور چیزا. بابا ما خودمون به قشنگترین اندیشه ها رو در ایران داشتیم، بعد بریم همونا، بعد برگردیم به اصل خودمون که این همه آدم های بزرگی در ایران به زیباترین شکل ممکن اینا رو بیان کردن که وقتی اروپایی ها اینا رو خوندن هوش از سر اونا پرید که چقدر قشنگ بیان شده، چقدر کوتاه، چقدر زیبا از نظر استفاده از واژه ها. خلاصه ما باید برگردیم به اون دیگه. خواستم بگم خیلی ناامید نباش.
1: تو کامنت های دفعه قبل اشاره کرده بودم به آرامستان که من واژه گبرستان رو استفاده کردم. منظور من از اون برهه زمانی بود که ماها مرده پرستی نمی کردیم و اجساد رو می سوزوندیم و تو اون قسمت شمنیسم آیین ایرانی بود. در واقع وقتی ما می مردیم تموم می شدیم، این چراغ خاموش می شد، این کامپیوتر خاموش می شد و حالا تو یک سری از مراحل یا کالتا اومدن اینا رو دفن کردن یا به یه فرمای دیگه بود، همونجور که تو اشکانی میبینیم. اینو خواستم روشن کنم. داستان زندگی و تولد و مرگ خیلی صفر و یکه، نه قبل داره نه بعد داره. به نظر من به هرچی بیشتر دنبالش میگردیم دوچار بیشتر خرافات میشیم. از دید من و اون کالت ایرانی که دنبال میکنم صفر و یکه و هدفی براش تعیین شده و در واقع اینجوری کار میکنه. اون دلیلی که اجساد رو میسوندن این که تموم شد، یعنی دیگه ادامه‌ای نداره، سفسط و فلسفه برات اجازه نمیده که در واقع درگیر کنی خودتو. این راجب اون قسمت بود. و یه نکته هم راجب زن بود، این چیزی که باز تو آینه کهن ایرانی تو کتاب نارت، یه مژده‌ای هم بدم، کتاب نارت یا شاهنامه نارت چاپ شده در روسیه و تعدادش خیلی محدوده، تعداد 100 تاش فکر کنم به ایرانی بازنوشته شده، اصلش روسیه. و این کتاب نارت 100 تاش قرار شده بره دانشگاه اوستیا و 100 تاش تو خود دانشگاه مسکو میمونه. 100 تاش قرار بود بفرستن ایران که هنوز وارد ایران نشده. خبر تأسف‌آور این بود که وقتی من جستجو کردم کتابو بخرم، دو نفر دیگه این کتاب رو ترجمه کردن و اون داره پیش فروش میشه تو ایران، که این خبر خوبی نیست. یعنی این نسخه اصلی نیست، چون تو نسخه اصلی اون کاراکتر و پارامترهایی که تو شاهنامه داریم به نظر من اونا رو باز جابجا کردن. هنوز کتاب اصلی به دست من نرسیده که بگم این مژده‌ام خواستم بدم. و اونجا که ما برمیگردیم به داستان شاتانا و اون مادری که قهرمان زایش میکنه و زندگی رو آغاز میکنه، اون زن چیزی که تو اسلام میشه جن، اون سوره جن که یا جین که بعد داستان ها برای ساختن و فلسفه ها ساختن، اون همون زنه و میبینیم که چقدر شخصیت منفور، ترسناک، سم داره، خطرناکه. و این دیده، عوض کردن دیده نسبت به زنه که اون آمازون ها ازش در اومد، اون جنگاوران ازش در اومد، اون دریا سالار ها و اون ملکه ها و تو اسلام میشه جین، یعنی میشه جن، یک چیز خیلی مخوفی میشه. این تغییر تو تاریخ اتفاق افتاده. قبلا گفتم شاتانا مادری بوده که قهرمان میزاییده و زندگی رو آباد میکرده، و اگه جامعه رو ما میخوایم دنبال کنیم، نقش زن انقدر پررنگه، همونجور که تو شمنیزم انقدر پررنگه، همون که تو سیتنیزم انقدر پررنگه، تو اسمهای قدیم نقش زنه، یعنی مادره، یعنی اولا خیلی جرأت داره، دوم به وجود میاره قهرمان رو که شرف داشته باشه. و وقتی اتفاق میفته میبینیم جامعه ساخته میشه، یعنی نقش یک زن و مادر اینقدر پررنگه. اگه مادر حجاب داشته باشه یا ترسو باشه، نسلی که ازش به وجود میان پشیزی ازش ندارن، و این فاجعه میاره به تاریخ، یعنی ننگ رسما. و این واژه زن تو گویش های دیگه هست، ژن، چیزی که امروز ما به نام ژنتیک میگیم، همونجوری که تو نقش این باروری زن و مرد نقش خیلی کمی داره، این ژن هست، این همون زن هست. تو کردی میشه جیان، میشه کیان، میشه گیان، گیان با ج میشه جیان، میشه جهان. در واقع تعریفی که ما از جهان داریم از به وجود اومدن یک زنه، که زن میتونه جهانی رو به وجود بیاره. و این زن که میشه جن، همون ما کلمه جنده رو داریم، کسی جن یعنی زندگی، گیان، گن، ده یعنی آورنده زندگی، کسی که زندگی می آورد، زندگی می آفریند. که الان ببینیم چه لفظ و چه معنایی داره کلمه جنده. و میخوام بگم اینا مفاهیم عمیق و زیبای ایرانی بوده که الان کاربریشون عوض شده. و یا تو انگلیسی ما داریم وومن، وو یه کلمه خیلی زشتیه که با من استفاده در واقع میشه برده جنسی مرد، وومن. و خب اینها چیزایی که تو کلمات ما روزانه استفاده میکنیم، ولی اون بار معناییشو داره. و اینم خواستم تو کامنت ها سوال شده بود که این مفهوم پرستش و گرایش، درسته ما ستایش میکنیم این الهه های مثل میسرا، ولی مقام زن انقدر بالاست و انقدر سازنده هست که ما میتونیم بگیم پرستش میکنیم. چون تو مکاتبی که من مطرح کردم یا تو سیستم فلسفی موزیکی که ما داریم ارائه میدیم، اون تمش در واقع حکم پرستش، پاسداری. پرستش تو انگلیسی میشه پریست، کسی که پاسداره. و ما زن رو پرستش میکنیم، یعنی پاسدار مقام زن هستیم. و اینو خواستم باز کنم، این تو که این اگه جامعه ای رو به فنا داره میره، شاتانا این مادری که قهرمان میتونه بزاید، اون میتونه مثل گل لوتوس توی باتلاق در بیاد و اون نظم و اون زیبایی رو به زندگی برگردونه، به زندگیمون نیرو و قوت بده.
0: این اشاره کردی به زن، همین الان هم اگر ما نگاه بکنیم تمام جوامع مدرن بر مبنای بعد، یعنی وقتی که میبینی که تو هر جامعه‌ای که به زنها حق بیشتری داده شده و ارزش بیشتری به زنها داده شده، اون جوامع پیشرفته تر شدن. و دقیقا همین چیزی که خودت گفتی، دلیل پیشرفته شدنشون به خاطر اینه که این مادرها بچه‌های بهتری تربیت کردن، به خاطر اینکه آزاد بودن، به خاطر اینکه خودشون تونستن تحصیلات داشته باشن و بتونن این بچه رو تربیت کنن. بیشتر وقت بچه داره با مادرش میگذره و شاید مهمترین پرستار و مهمترین آموزگار هر انسانی مادرشه. و این دقیقا اسلام و حتی بقیهشون، بقیه ادیان ابراهیمی هم در کنهشون ضد زن هستن و زن رو میخوان محدود بکنن، زن رو میخوان بکنن توی دخمه فقط برای استفاده جنسی و فرزندآوری ازش استفاده بشه، هیچ نقش دیگه هم حاضر نیستن بهش بدن. و دلیل این که مثلا الان توی اروپا و آمریکا و اینا یه مقدار به زنها آزادی دادن، به خاطر اینکه جنگیدن، یه سری زنها جنگیدن برای این تا بتونن این حقوقو بگیرن و از این آزادی‌ها الان جوامع دارن استفاده میکنن، ولی همچنان تبعیض‌ها هست. در صورتی که ما فرهنگ باستانمون اینطوری نبوده. خیلی جالبه که اون لوح‌های گلی که از توی تخت جمشید پیدا کردن فکر کنم سال 1900 تو دهه 60 میلادی یا 50 میلادی یه حفاری عظیمی شد توی تخت جمشید و یه عالمه لوهای گلی پیدا شد که بردن توی دانشگاه شیکاگو و اینا رو شروع کردن ترجمه کردن. جالب این که زنها کار میکردن، کار اداری میکردن و اگر یه زنی حامله میشد هم مرخصی داشت، مرخصی با حقوق، و هم یه حقوق اضافه تر میگرفت به خاطر بچه‌ای که تو شکمش بود. و اینها نشون میده که چقدر این فرهنگ پیشرفته تر بوده. هیچ جای دیگه دنیا همچین چیزی رو نمیبینید. 2500 سال پیش همچین اتفاقاتی داشته تو ایران میافتاده به خاطر اینکه این فرهنگ ایرانیا بوده. و اینی که من هم میگم باید برگردیم به اصلمون، همین چیزاست. ما باید برگردیم به اصلمون و یک بار برای همیشه باور کنیم که ما ارزشمون از این ادیان ابراهیمی بالاتره. فرقی نمیکنه شما به هر کدوم از این ادیان ابراهیمی ایمان دارید، داری کار اشتباهی میکنی، بعد جدا بکنی خودتو از این. و یکی دیگه از مسائل هم اینه که این قضیهی که ما راجع به اسلام حرف میزنیم خیلی ها برمیدارن تبدیلش میکنن به عرب و فارس، در صورتی که اصلا خود عرب ها اولین قربانیان اسلام هستن. اونها هم فرهنگشون بالاتر از اینی بوده که اسلام براشون آورد و اونا هم باید بذاریم، یعنی همه ما باید این فرهنگ رو بذاریم کنارشون. همه ما به هم پیوسته هستیم و داریم یه جا زندگی میکنیم و هم وصلیم. این گرفتاری رو باید همه با هم بذاریم کنار و به نظر من اون تمدن و گذشته ایران، اون اندیشه های قدیمی ایران بهترین جایگزینه برای اینکه مردم باورهاشون رو تغییر بدن.
1: اشاره کردیم به عرب، من تو قسمت زبانشناسی، عربی زبان نیست، در واقع عربی لهجه‌ای هست از لهجه‌های ایرانی. و تو اگه بخوایم خیلی رسمی صحبت کنیم فارسی نباید ما بگیم، ما بگیم ایرانی، ایرانیک لنگویج، زبان‌های ایرانی. و عربی لهجه‌ای هست. هبرو زبانی که تو اسرائیل صحبت میشه یه لهجه‌ای هست از زبان ایرانی. اینا هیچکدوم زبان نیستن، زبان ایرانیه، چون یک ساختاری داره، یک نظمی داره، همونجور که مثل معماریه، یعنی یک اصولی داره. نمیتونیم همینجوری لهجه رو در واقع زبان بنامیم. خیلی جالبه، یکی از کنسرت هایی که من داشتم تو شمال آلمان، تو فرهنگسرای یا کلابی که وارد شدیم، گفتن که شما ایرانی هستید داریم میان اینجا، ما یه نفر ایرانی داریم که اینجا کار میکنه. یه آقایی بود که فروهر گردنش بود، بعد وقتیش وارد شد عربی با من حرف زد. بعد من یکم صبر کردم، بعد گفتم، بعد من انگلیسی حرف زدم، گفتم که تو ایرانی هستی چرا به زبان عربی حرف میزنی؟ بعد گفتش که نه من ایرانیم. و گفت، و من شروع کردم باش عربی حرف زدن و گفتش که تو مسلمون هستی، من ایرانیم. بعد خیلی برام، چون لحظه‌ای بود که ما وارد شدیم، بعد آفلود می‌کردیم وسایلمون رو، بعد ساوند چک می‌کردیم و اینا، شوک بود باز برای من. و گفتش که ماها این سنت کثیف رو خیلی سال دور انداختیم، تو داری تبلیغ می‌کنی اینو. گفتم یه نه، یه دقیقه صبر کن، داستان اینجور نیست. گفت نه. بعد ساعت‌ها صحبت کردیم و برای من توضیح داد که این چیزی که دارین تو تلویزیون می‌بینید، اینها ما نیستیم، اینها شما، اینا رو شما به وجود آورده، ایران به وجود آورده. و من اونجا داشتم دفاع میکردم از حقیقی که نه، اصلا ما یه جور دیگه فکر میکنیم. گفت نه، این مردمی که میبینید، و خیلی جالب که میگفت فروهر گردنش بود، میگفت این مال اجداد منه. و خیلی داستان جالب بود. یه نکته دیگه میخوام بگم، توی یک نتورکی هست، یه شبکه‌ای هست به نام The Arabic Anti-Islamic Legion، یک شبکه است که بندهایی که تو خاورمیانن و ضد اسلام میخونن، یعنی ما اشعارمون همه ضد اسلام، مفاهیممون ضد اسلام. و ماها به همین شبکه رو درست کردیم که بندهایی از عراق هست، از عربستان سعودی هست، از سوریه هست، افغانستان، پاکستان، تمام این منا، ما این بندها، ما به هم یک نتورکی تشکیل دادیم و به همدیگه کمک میکنیم، چون تو فضای بیرون القاب دیگه به ما میگن. و چون تقریبا بیشتر اینا عربی بود و وقتی که اما درخواست کردن که عضو به این شبکه وارد بشیم، گفتن که ما میدونیم شما عرب نیستید ولی اسم این تایتل هست The Arabic Anti-Islamic Legion، ولی خب چون شما دارید اسلام رو صادر میکنید به کل دنیا، روی ما رو سفید کردین دیگه، ببخشید دیگه هیچی نگیم بیاین تو. و ما خب خندیدیم و وارد شدیم و توضیحاتی که من میشنوم اینه که اونها ایران رو مقصر میدونن و اونها خیلی وقت این ویروس رو زدودن از زندگیشون، و اینو من بارها دارم میبینم تو این کشورهای عربی. و برای من این باز یک نقطه بیداری بود که چرا این مردم هنوز دارن اصرار میکنن، پافشاری میکنن، و با اینکه میبینن بدبختی داره میاره، بردن و اسیر شدن، و چرا دارن اصرار میکنن رو این داستان. اینم خواستم با شیر کنم.
0: آره مرسی. من فکر میکنم که یکی دلیلش اینه که عادت کردن، اصلا دیگه الان متوجه نیستن که دارن زجر میکشن، عادت کردن به این زجر کشیدنه و قبول کردن، یه همون تسلیم شدن، اون راهو انتخاب کردن. خب اون راه یه خورده آسون‌تره، البته درست زجر میکشن ولی لازم نیست کاری بکنن، لازم نیست برن تحقیق بکنن، لازم نیست هرس بخورن انقدر، و دیگه همین جلوی چششونه به قول معروف میگن اونا که دماغشونه میبینن دیگه، جلوتر نمیبینن. ولی خب عوض میشه. حالا اون آقای کجایی بود، اون کسی که داشت بود عربی حرف میزد
1: نگفت آخرش، ولی من دیگه کردن شروع کردن جزء سوریه هایی بود که مهاجر اومده بود.
0: ولی من حالا هم به سوریه سفر کردم، هم تو همین داستان جنگی که پیش اومد، البته خب نقاط معرضش بودم من، ولی دیدم مردم سوریه رو تو این کمپ های پناهندگیشون رفتم و اینا، هم ترکیه بودم هم عراق بودم. مذهبی هم مردم متاسفانه، خرج زیادی هم میشه، ولی یه شاید یه تفاوتی که هست بین مذهبی های اونجا و مذهبی هایی که در ایران هستن، مذهبی های ایران فوق‌العاده کلاوردارن، فوق‌العاده دروغگو هستن، اونایی که مذهبی هستن، اونایی که جای مهر رو پیشونیشون هست و اینا، ولی اونجا اونایی که مذهبی هستن واقعا یه ایمانی دارن به یه نمیدونن دیگه، یعنی نادانن بیشتر، و یه چیزی از بچگی کردن تو کلهشون و باور کردن که این خدای همه زندگیشون رو داره، همین خود الله بهشون میده و از اون راه داره زندگیشون میگذره. ما وقت برنامه‌مون تموم شده، اگر صحبتی نیست دیگه اوکی.
1: تمام. فقط اینو خواستم بگم که این فردی که اونجا بود این جستجو کرده بود و فهمیده بود که فرور گردنش بود و میگفت این مال من، این آینه آزادی منه. خیلی خیلی تحت تاثیر قرار داد این گفته برای من، که میگفت ما ها اسیر نیستیم، ما ها برده نیستیم، ما ها آزاده ایم. و میگفت و اینو کشف کرده بود و داشت اینو انجام میداد. خب برای من شوک آور بود، در این حال خیلی شیرین بود که این نفری که توی این قهقرا داره زندگی میکنه، اون بوی آزادی رو تو ایران میبینه، پیدا میکنه و اون مسیر میره و خب آزاد است. چرا که نه، منم بهش احترام میذاشتم، خیلی هم خوشحال شدم. میخوام بگم کسایی که حتی بیرون هستن، حتی اروپایی ها، حتی کسایی که مال سرزمین دیگری هستن، این راه آزادگی رو پیدا میکنن و میرن جلو و لذت میبرن. ولی خب خیلی سخته که اون کامنت هایی که من گرفتم، اون فیدبک هایی که من گرفتم، اون
0: فیدبک ها و کامنت ها، اینو بگیم که خب به هر حال یه ارتش سایبری جمهوری اسلامی، اینا 17-18 هزار نفر ارتش سایبری داره، حالا هر کدومشون با چندین اکانت میان و قبضه کردن یه جورایی، به خاطر اینکه حقوق میگیرن که بیان همین جوری خرابکاری کنن. البته اونها هم، من خیلی وقتا اونها رو اصلا مخاطب قرار میدم، برای اینکه اونها هم ایرانی هستن، اونها هم در نهایت قربانی میشن و بعد یه خورده جلوتر از اون که دماغشون هم ببینن که ادامه این مسیر خیانت به خودشونه، نباید به این خیانتکاریشون ادامه بدن که در حقیقت به خودشون و آینده خودشون دارن خیانت میکنن. خیلی ممنون از این که تو این برنامه حضور داشتی و امیدوارم که بازم گفتگوهای بعدی رو با هم داشته باشیم. اگر صحبت دیگه ای نیست، بدرود.
1: چراغی در دست، چراغی در برابر، بدرود.

0: میگویند درباره وحی چه میگویید؟ آیا چنان کاری ممکن است؟ میگویم وحی چیست و شما آن را به چه معنی میدانید؟ اگر وحی آن است که فرشته از آسمان بیاید و از طرف خدا پیام آورد و یا میان خدا با کسی حائل و پرده برداشته شود، چنین چیزی تماما دروغ است. وحی آن است که خدا کسی را به حقایق دانا کند و برای تکان دادن به فهمها و خردها و مبارزه با نادانیها و گمراهیها برانگیزد. چنین چیزی چه تعجبی دارد و چرا ممکن نباشد؟ این چیزی است که بارها بوده است و همه می دانند. از طرف دیگر این خودش لازمه پیشرفت جهان است. آدمیان که در راه زندگی پیش می روند، پیشرفت در زمینه دین جز از این راه ممکن نیست. یکی از نادانی هایی که مذاهب به میان مردمان انداختند معنایی است که به وحی می دهند. به تصور آنها، پیامبران و امامانی که بودند، فرشته از آسمان به نزد آنان می آمده و از خدا پیام می آورده و میانه خدا با برانگیخته حائل و پرده برداشته می شده که او از خدا هرچه می خواسته می پرسیده و برانگیخته ای اسلام به دیدن خدا رفته است. از این قبیل خرافات بسیار رواج دادند و نتیجه این خرافات آن شده که بسیاری از دانشمندان درباره وحی بدگمان و بدبین شده و بلکه آن را از اصل دروغ دانسته و گاهی نیز مسخره نمودند. از این رو کسانی به پرسش برخواسته میگویند شما درباره وحی چه میگویید؟ آیا چنان کاری ممکن است؟ میگویم وحی چیست و شما آن را به چه معنی میدانی؟ اگر آن است که فرشته از آسمان بیاید و پیام از خدا بیاورد و میان خدا با کسی پرده برداشته شود که او هر چه خواست بپرسد و گاهی با خدا دیدار کند، این تماما دروغ است و نباید پذیرفت. در این چند نادانی روی هم آمده. خدا مگر در آسمان است؟ وانگهی آسمان کجاست؟ خدا میتواند آنچه را که میخواهد و به هر کسی که بخواهد مستقیما وحی کند، به دلش اندازد. چه نیازی به فرستادن فرشته بوده؟ بدتر از همه، خرافه به آسمان رفتن برانگیخته اسلام است. اینها خدا را چه خیال کردند که چنین گستاخی ها می نمایند؟ نام پیغمبر که همانا نخست پیغامور یا پیغام آور بوده، از همان معنا است. به گمان آنان برانگیخته پیغمبر با خدا گفتگو می پرداخته و پیغام از سوی او می آورده. این است که ما می گوییم این نام غلط است و معنای راستی را در بر ندارد. وحی به معنای حقیقی خود آن است که خدا هر زمانی که بخواهد کسی را بر می گزیند و او را به حقایق زندگانی به اندازه نیاز همان زمان دانا می کند و او را برای تکان دادن به فهمها و خردها و مبارزه با گمراهیها و نادانیها و باز کردن یک شاهراه بخردانه برمی انگیزد. چنین چیزی چه تعجبی دارد و چرا ممکن نیست؟ این چیزی است که بارها پیش آمده و بوده است و همه می دانند. بنیادگذاران دین هر یکی در زمان خود در زمینه شناختن معنی جهان و زندگانی بیمانند بودند و هر کدام از آنها حقایق بسیار گرانبهایی را میان مردمان رواج داده و هر یک جهانیان را چند گامی پیش برده است. مثلا زرتشت اولین کسی است که در تاریخ به نام برانگیختگی پیامبری شناخته شده، یعنی 3600 سال پیش از میلاد، از زمان پیدایش خط. در زمان این پاکمرد ایرانی جهانیان گرفتار بت‌پرستی بودند چیزهایی از قبیل گاو و مجسمهایی که از سنگ و فلز می ساختند عبادت می کردند. در ایران خدایان خیالی بسیار مانند مهر، شهریور، ناهید و مانند اینها می داشتند و گرفتار آنها بودند. در چنین روزگار تاریکی زرتشت برخواسته و با بت‌پرستی مبارزه کرده و چنین گفته: اینها خدا نیستند و نمی توانند باشند. سراسر این جهان یک دستگاه است. خدا نیز یکی است و او بیرون از این جهان می باشد. حالا شما فکر کنید که آن پاک مرد به جهان با چه دیده باز و بینایی می نگریسته و آنچرا که میلیون ها انسان ملتفت نبودند او ملتفت بوده و می فهمیده و از طرف دیگر در راه آموختن حقایق و برانداختن گمراهی ها چه رنج ها کشیده و چه آسیب ها به جان پذیرفته است. آیا چنین کاری نشان برگزیدگی و برازندگی او نیست؟ دلیل ارتباط میانه او با خدا نمی باشد؟ اگر دانستن است، پس چرا از صدها میلیون مردمان تنها او دانسته می باشد؟ اگر کوشیدن است، چرا تنها او کوشیده؟ داستان برانگیختگی یکی از رازهای شگفت طبیعت است و می توان آن را دلیل روشن دیگری به وجود خدا شمرد. در موضوع پیغمبران چیزی که از اهمیت آنان کم می کند و زبان ایرادگیران را باز می کند آن است که دینهای ایشان که از زمانش گذشته و همچون لباس کودکی که بزرگ شده بر بدن او تنگ و کوتاه می آید، پیروان نادانشان این را در نظر نمی گیرند و امروز نیز آنها را به رخ مردمان می کشند و این باعث از چشم افتادن برانگیختگان و دینهاشان می شود. موضوع را با یک مثلی روشن می گردانم. همه می دانیم تا 500 سال پیش اسلحه ها شمشیر و نیزه، تیر و کمان و سپر و کلاه خود و زره بوده که همه مردمان با آنها می جنگیدند. در آن روزگار اگر یک پهلوانی یا یک شوالیهی با کلاه خود و زره و شمشیر در خیابانی یا میدانی ظاهر می شد، همه چشم ها به سوی او متوجه می گردید و همگان او را یک جنگجوی مجهز و تمام عیاری می شناختند و احترامش می‌کردند. ولی امروز اگر چنان کسی در یک جایی نمایان شود، مردم همه او را مسخره می‌کنند و او را دیوانه تصور کرده دنبالش کنند، چرا که زمان آن افسارهای جنگی گذشته است. دین‌های پیشین نیز همان وضع را می‌دارد، چون زمان آنها گذشته و به قامت جهان تنگ و کوتاه شدند، به ناچار امروز خار و بی‌قیمت به نظر می‌رسند. ولی این موضوع هیچگاه حقایق را تغییر نمی‌دهد و از اهمیتی که برانگیختگان داشتند کم نمی‌کند. از آن طرف وحی به این معنی که شهر دادیم و برخواستن برانگیختگان با آن ترتیب که گفتیم لازمه پیشرفت است. آدمیان که همیشه رو به سوی بهتری دارند و هر زمان چند گامی پیش می روند، پیشرفت در رشته دین جز به این شکل ممکن نیست. کتاب ورجاوند بنیاد، بخش دوم، درباره دین، نویسنده احمد کسروی. جاویدان نام احمد کسروی. درود بر دوستان فرهیخته علم و ادب.
1: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز چهارم جولای هست که آمریکایی ها در واقع افتخار به دست آوردن آزادی رو جشن میگیرن. این هرگز نصیب ما نشده. ما اگه بگیریم بایستی که روز دیکتاتورها رو بگیریم و اسیریم دیگه، اسیر. امروز در خدمت دوست گرامی و قدیم استاد اسماعیل تهرانی هستیم و فیض میبریم از تجارب ایشان که در همه مراحل موسیقی حضور داشتن، وجود داشتن. خودشون بیشتر توضیح خواهند داد. استاد تهرانی عزیز ما، عرض کنم که در سال 28 فروردین ماه 1327 در تهران متولد شدن، از من یک سال جوان‌تر هستن. در دوران تحصیل ابتدایی توجه و علاقه به هنر موسیقی رو از راه شنیدن ساز دو استاد بی‌بدیل کشورمان، چون پیانوی مرتضی محجوبی و ستار احمد عبادی که تحت عنوان تکنوازی از رادیو وقت پخش می‌شد، پیدا کرد که این مطلب از یک سوی و از سوی دیگر دقت پدر و سبب سازی به ایشان را به وادی موسیقی کشان. من از سپهر عزیز خواهش میکنم که اون اجرای درآمد دشتی رو که کار ایشان هست پخش کنن تا ادامه بدیم. بله.

0: یکی از ساخته های استاد عزیز من، استاد ایران، این ردیفی و اینا نبود، مثل که ساخته خودتون بود.
1: بله، من اجازه میخوام یک درودی هم خدمت شما، هم خدمت هم میهنان عزیزمون عرض کنم و خیلی خوشحالم که الان در خدمت شما و این فرصت رو شما ایجاد کردید که بتونیم یه گفتگوی داشته باشیم. اشاره کردید آره این یک درآمد دشتی بود. خب معمولا یه نوازنده بر اساس آنچه که برداشته و درک و دریافتش از ردیف او یه چیزایی میزنه.
0: بله.
1: و حالا این درآمد از صفر تا صدش دیگه تراوش شده
0: خود
1: از ذهن ما.
0: زنده باشه.
1: بله.
0: زنده باشه. بذارید من ادامه بدم. بره عرض میکنم که بله عرض میکردم که از سوی پدر مورد معبد قرار گرفتن و پا به وادی موسیقی گذاشتن و وارد هنرستان موسیقی ملی شدن مهر ماه 1339. شما میتونید یه توضیح کوچیکم در باب موسیقی یعنی هنرستان موسیقی؟
1: بله حتما. ببینید روشن‌ترین سابقه برمیگرده به سال 1328.
0: بله.
1: که رسماً روانشاد روح‌الله خالقی مدیریت این محیط رو به عهده داره.
0: بله.
1: و خب تمام پیشکسوت‌های خود من هم که الان هم خوشبختانه بعضیشون در قید حیات هستن.
0: بله.
1: شاگردای اون دوره.
0: عجب.
1: بعد از آیه روح‌الله خالقی مدیریت یه چند سالی به دست آقای مهدی مفتاح میفته.
0: بله.
1: که نوازنده قانون بودن. بعد در سال تا سال 39 که من وارد شدم ایشون یه سال هنوز مدیریت با آقای مهدی مفتاح بود. بله. بعد سال 1340 استاد حسین دهلوی میاد. من سال 39 وارد هنرستان شدم.
0: بله.
1: در نتیجه این هنرستان قبلش هم هنرستان عالی موسیقی، این دوتا با هم شکل میگیرن یه جورایی.
0: بله.
1: در اون هنرستان عالی صرفا به موسیقی کلاسیک غربی پرداخته میشود.
0: بله.
1: در این هنرستان موسیقی ملی دو سویه بود، دو بچی بود.
0: بله.
1: در واقع هم موسیقی ملی کار میشود، ابزار ایرانی. تا سه سال هم یعنی در واقع اولا تمام واحدهایی که ما در هنرستان داشتیم در دو تا هنرستان ها برابر بود با دبیرستان های بیرون، روز همین بود، ولی از کلاس دهم تا دوازدهم دروس تخصصی می شد. بخشی از دروس از بین می رفت، مثلا ریاضی به طور کلی برداشته می شد، ولی از اون طرف فیزیک صوت قوی‌تر
0: میشه،
1: ادبیات دقیقاً با دیپلمه ادبی بیرون یکی میشد. در نتیجه این دو تا هنرستان‌ها به این شکل بودن و ما هم به مزاح، ما چون بچه هنرستان موسیقی ملی بودیم اسم خودمون رو گذاشته بودیم بچه مسلمونا، به اونا میگفتیم بچه کافرا.
0: بله. عرض کنم خیلی جالبه چون قدمای ما هم ریاضیات و نجوم و موسیقی رو با هم تدریس میکردن. خویزه بدید که من ادامه بدم. بعد عرض کنم که پایان این دوره و گرفتن دیپلم موسیقی با ساز تخصصی سنتور ضمن آشنایی با سه ساز دیگر چون تنبک، پیانو و ویالونسل پس از 6 سال یعنی بین سال 1345 تا 46 و عرض کنم که در
1: دو اتفاق در این دوران
0: میفته. یک تکنوازی در پیشگاه کلنل النقی وزیری در زادروز ری با اجرای یکی از قطعات خود استاد به نام بندباز.
1: بله.
0: کسانی که بیرن تبرین تار ببینن حتما این بندباز رو باید بزنن، یعنی تو چیز
1: البته بعد از یک دوره 5-6 ساله که مضراب زدن
0: بله بعد بزنید
1: بخون سال اول کنه هم باید برم بندبازی بیرون بگم.

0: یکیش همین بود که من کلاس دهم بودم که مدیر وقت حسین دهلوی مثل زادروز کلنل وزیری بود،
1: بله،
0: در انجمن ایران و روس،
1: بله،
0: اونجا چیز میشد. بنده رو و جناب یادشون بخیر هوشنگ ظریف رو بله انتخاب میکنن که جلویشون سازی بزنیم.
1: جلو وزیری؟
0: بله.
1: کار ساده نبوده؟
0: کار ساده نبوده. ما هم حالا انتخاب کردیم همین بندبازشون که خب برای تار یکی از قطعات خیلی مشکله،
1: بله،
0: تکنیکال بالا،
1: بله،
0: ولی خب توسط روانشناس پرمرز پایور این برگردون میشه برای ساز سنتور. خب فرق داره دیگه،
1: بله، بله،
0: مزراب و فلان. اینقدر من جلویشون زدم. این یه اتفاق بود. اتفاق دوم این بود که خوشبختانه 6 ماه بود من دیپلم بگیرم. شروع سال 1345 بود که آقای دهلوی یکی از کارهای مهمی که کرده بود، ما کلاس هفتم اولین سال نظام آموزشی قدیم یعنی اول دبیرستان وارد هنرستان شدیم. یکی از کارهای مهم که حالا بعدا دلم میخواد بیشتر بهش برسم این بود که آقای دهلوی چون شروع کرد 6 ابتدایی رو گرفتن، یعنی بچه ها رو دیگه 6 ابتدایی تو هنرستان پذیرفتن، اما یک سال بیشتر، بعدن شد 5، بعدن شد 4 ابتدایی.
1: عجب.
0: هر سال که میگذر ایشون 6 تا از این بچه ها رو دادن به ما، ما رو صدا کردن گفتن آقا شما با اینا کار کنید به عنوان معلم.
1: بله.
0: که منم این کار رو کردم، ولی خاطریم که دارم خیلی جالبه برام این بود که معمولا در وقت امتحان اسامی معلمین، ساعات امتحان و و و در یک جعبه اعلاناتی نوشته میشد. من با ذوق و شوق که حالا 6 ماه ذوق و شوق داشتم، من قبلش هم خوابم نمی‌برد از ذوق و شوق که حالا میشینیم
1: کنار
0: استاد فرامرز پایور و استاد محمد حیدری معلم خودم و بانو حرف اطراحی معلم میشیم اینا شکنار، بعد ذوق و شوق که اسم اونم میره تو این جعبه اعلانا.
1: بله.
0: رفتیم دیدیم میگن بچه ها میگفتن دماغ سوخته میخریم.
1: بله.
0: اسم ما نبود تو. خیلی من آزرده خاطر شدم، اه بچه های من دارن میرن اونجا امتحان بدن، شاگردان من دارن میرن، چرا اسم من نیست؟ بعد ها سالها گذشت که من متوجه شدم که چه کار درستی استاد حسین دهلوی کرده بود. او با خودش اینطور میاندیشید که اگر تهرانی همون وهله اول بلندش بیاد پیش آقای پایور و فلان نمیشه، شاید خودشو گم بکنه.
1: بله.
0: جوان دیگه.
1: بله.
0: هنوز دیپلم هم نگرفته.
1: بله.
0: و شاید کجروی بکنه.
1: آها.
0: یا خیلی فکر کنه که کار به انتها رسید است و معلم شد. این مخصوصا این کار رو کرد که آدم جایگاه خودشو فراموش نکن.
1: بله. مدیر مدبری بود.
0: مدیر و مدبر بود. داستان این بود که
1: خیلی جالب، بسیار جالب. خب اینجا، بله، اینجا بنا به تصمیم مدیریت وقت استاد حسین دهلوی توضیح دادن ورود بنا دانشگاه تهران دانشکده هنرهای زیبا گزینش رشته آهنگسازی به مدت 4 سال. شما بعد از این دوره 4 سال دانشگاه تهران بودید؟
0: ما رفتیم دانشگاه تهران. بله.
1: خب اونجا چه میاد؟
0: اونجا دیگه باید تعیین رشته میشد. بعضیا میرفتن رشته ساز که کامل این 4 سال لیسانس سازشون میگرفتن، حالا چه غربی، یعنی کلاسیک غربی، چه کلاسیک ایرانی. بعد یه رشته دیگه هم بود که رشته آهنگسازی بود، رشته دیگری هم بود به اسم دقیقا هارمونی میخونده.
1: بله.
0: در رشته هارمونی اینجا مثلا فارغ التحصیل شدن که من رشته آهنگسازی رو.
1: بله. اینجا حاصل لیسانس آهنگسازی اسفندماه 1350.
0: بله. کار ما تو دانشگاه تهران اینجا تموم شد اسفند 1300.
1: اینجا موسیقی غربی هم به خوبی میاموختیم.
0: بله دیگه، من 2 تا معلم داشتم. معلم اول من تو آهنگسازی شخصی بود که اون موقع ازش دعوت شده بود، در کشور اتریش اومده بود، کریستیان دیوید.
1: آها.
0: یا داوید.
1: بله. دیوید. بله.
0: توماس کریستیان دیوید. بله. یک مرد بسیار آگاه و قدر توی رشته خودش. جالب این که بگم چقدر این آدم مهم بوده. بعدا که ما کارمون با این تموم شد، یه ازدواجم با خانم من

0: سوره قصری که خواننده اپرا بود، اینجا یه ازدواجم میکنه با یه خانم ایرانی. بعدها برمیگردن به ویهن، محل زادگاهش و اونجا بود اتریش ویهن. به معنی که اونجا برمیگرده، دپارتمان آهنگسازی آکادمی ویهن ایشون رو انتخاب میکنه برای نوک هرم دپارتمان آهنگسازی.
1: چه جاله؟
0: 18 تا من یادم، چون دیدم حالا بعدا خدمتتون میگم وقت شد، چون من رفتم بعدش ویهن، ایشون اونجا رئیس دپارتمان بود. 18 نفر از استادهای به نام آهنگسازی ویهن زیر نظر ایشون بود، که اسم دو سه تاشون یادمه، مثلا پروفسور هایمر، بعد یکی دیگه بود پروفسور تویگر، و اینا و آقای کریستین دیوی که دعوت میشه تو تهران. هم به دلیل تشکیل ارکستر مجلسی در رادیو تلویزیون، بعدم که دانشگاه تهران ازش دعوت کرد که اونجا معلم آهنگسازی ما بود در این چهار سال.
1: جالبه. بله، خدمتتون میخونم رزومه استاد عزیزم و فعالیت های اجراهای عدیده در آمریکا. خب چون چند سال آمریکا بودن، برگشتن ایران، خود شما توضیح بدین از مسافرتون به آمریکا و بازگشتتون.
0: بله، من هجرت از وطن رو در 4-5 سال بعد از این قیامی که اتفاق در ایران افتاد، سال 1357، 1362 اومدم به اتریش تو ویان و رفتم تو همون آکادمی. اینجا هم یه شانسی آوردیم، دل تو دلمون نبود حالا باید بریم برای 18 تا قدرهای کشور اتریش دفاع بکنیم که من کار آهنگسازی کردم، مثلا این کار شده. بعد تا برسیم به اون محیط، یه 5-6 کیلو گوشتمون آب شد، گفتیم حالا چجوری جلو این قدرها آدم قد علم بکنه. و اتفاق جالب این بود، من که نمیدونستم که وقتی وارد شدم به اونجا، دیدم توماس کریستین دیوید اونجا نشسته، معلم آهنگسازی من.
1: عجب.
0: و اینم چون همچه که اشاره کردم رئیس اون دپارتمان بود، تا ما وارد شدیم این خودش بلند شد دیگه. بلند شد و رو کرد به تمام این 17-18 نفر، گفت فلانی در تهران شاگرد آهنگسازی من بوده، این کار کرده، اینا رو میدونه، کسی سوالی داره؟ همه دیگه سر تکون دادن، ما خوشحال از اینجا زدیم بیرون. زدیم به جو لازم نشد طرف. اینم یه خاطره بود. بله،
1: زنده باشه.
0: بعدش هم من اومدم بعد 2-3 سال دیگه، چون هدفم از روز اول امریکا بود که کاش اتفاق نمیافتاد من همونجا میموندم، ولی به هر روی تو امریکا دیگه یه گروه سنتی تشکیل دادیم، عشاق. بله، که بنا به ضرورت، نه برای فرض کنیم اینترتین و
1: بله
0: امرار معاش و این صحبت ها.
1: بله،
0: اتفاقاتی که میافتد، از جمله یکی از برنامه هایی که من خیلی خودم بهش میبالم، این گروهی 18 نفر بردیم رو صحنه برای اینکه بگیم بزرگ داشت زن در موسیقی ایران.
1: چه کار خوبی بوده
0: که 9 نفر نوازنده خانم رو جلو نشوندیم، آقایون نشستیم عقب. این برنامه جا شد، پسترمونم عکس بانو قمر بود.
1: بحبه،
0: این از این اتفاقای که
1: بسیار عالی، بسیار عالی. بعد اینجا بله که نوشتید دو بار رفت و برگشت از غربت به وطن، بدین منظور که ما را بار آورند،
0: بار آوردند و ما بار
1: بیاریم. بله، که ما را بار آوردند و ما باید بار بیاوریم. بعد شروع فعالیت های هنری در این دو دوره شامل تدریس و اجراهای بله
0: اجراهای روی صحنه.
1: بعد آخرین فعالیت این دوره به مستاق اون که گفت کاش که مخوردند، باید کاش که دیگرم بخورند، موضوع انگیزه، بازنویسی و تصحیح و ویرایش و تدوین، نگارش مجدد در 5 جلد از ردیف‌های سنتور استاد ابوالحسن صبا.
0: بله،
1: این کتاب اول که ما مهماتش رو برای من شما خوندین و توضیح دادین، خیلی شگفت انگیز بود. اون چهار جلد دیگر هم که در حال
0: بله اندر قریب تمام خواهد شد،
1: تمام
0: مرحله چاپ خواهد شد.
1: حالا در باب این توضیح مفصل خودتون خواهید داد.
0: بله
1: در باره مرحوم سبا و
0: بله
1: بله بله. و این پنج جلد کتاب رو ایشون در نیشابور نشستن و تحریر کردن و دوستی مشغول کار هست و روی این و روی این پنج کتاب. پذیرفتن ریاست هنرستان موسیقی استان اصفهان به پیشنهاد وزارت فرهنگ و هنر در حین خدمت نظام وظیفه. لیسانس‌ها رو افسر می‌کردن و می‌فرستادن به اطراف. این جالب بوده که شما در اصفهان هم کار سربازی رو می‌کردین هم کار ریاست این مؤسسه رو.
0: بله این توجه اول رئیس هنرستان بود که بعد میره با وزیر وقت صحبت میکنه آقای بلو و میگه که خب اینا حالا دیپلم گرفتن لیسانس گرفتن حالا وقتشه که ما با ازشون بهره بگیریم، به عنوان معلم فلان اینا رو پرورش دادیم، حالا شما خواهیم برش داریم ببریم دو سال
1: بندر عباس
0: مثلا، ما اصطلاح هم گفتیم دور قوز تپه.
1: بله
0: خلاصه و اونا پذیرفتن، نامه ای نوشته شد و گفتن خیلی خوب اصلا اینا بعد از اون دوران اولیه که به اصطلاح اطلاعات اولیه سربازی و تیراندازی از این صحبت ها دیگه ما رو آزاد کردن. آها. گفتن شما حتی با لباس ولی میرید محل خدمتون وزارت فرهنگ و هنر.
1: بله
0: اینم که بلافاصله ما رو هم فرستادن اصفهان و اونجا به اصطلاح رئیس اونجا شدن هنرستان اصفهان که در ساختمان هنرهای زیباشون بود.
1: در باب مرحوم پهپور من خیلی با ایشون من اینجا با ایشون آشنا شد
0: بره.
1: و از هر کسی که به بچی با ایشون تماس داشته عرض کنم که حرفای پسندیده شنیدم، از اینکه ایشون چه مدرفت داشت و نجیب بود و شریف بود
0: خیلی.
1: و کمک میکرد، یعنی کارشکم نبود و از عهد سوء استفاده نبود و خدا رحمتشون کنه.
0: بله
1: بله. بعد اینجا فرمودید مدیریت مرکز آموزشی موسیقی در کانون پرورش. من بای بزرگوار سال 1977 یک نواری به دستم افتاد روش نوشته بود کانون
0: پرورش فکری
1: کودکان و نوجوانان.
0: بله.
1: و سنتور ایشان رو من اون سالها شنیدم چندین سال قبل از این که ما با شخص شخص ایشان آشنا باشیم و ارادت پیدا کنیم. خب عرض کنم که در این باب خیلی باید صحبت کرد. شهبان و فرح به نظر من وجود فردی بود در توجه به هنر در دربار ایران.
0: بله.
1: یعنی امروز آرام آرام داره معلوم میشه که چه کارها کردن، چه زحمت ها کشیدن.
0: بله.
1: و چقدر توجه داشتن به هنر و به زبان ایرانی و به موسیقی ایرانی. اینها یک قطعاتی میاد داره میاد بیرون و کسی مساوی با ایشان نبود در دربار ایران. من اینو با قاطعیت میگم تا اونجایی که به هنر مربوط است، موسیقی و زبان و غیره. و شما فرمودید کتاب به دهات می‌بردن با خاطر و اینا، اینو توضیح بدید.
0: بله.
1: یک قدردانی از شهبانوان بشه.
0: بله من به توصیه که دوستان که اونجا کار بود آقای احمد رضا احمدی شاعر،
1: بله
0: بعد از خانم شیدا قرشدادی که مدیر مرکز آموزش موسیقی بوده دو سه سالی نمیدونم چقدر دیگه از ما خواستن که بریم اونجا. این کانون پرورش فکری کودکان زیر نظر، یعنی مدیریتش زیر نظر دوست
1: شهبانو
0: سرکار خانم لیلی امیر ارجمند.
1: عجب.
0: من واقعا ایشون رو و شهبانو رو اون نفر آدمی مدبر و مدیر درست میدانم
1: و صمیمی
0: صمیمی و چه خدمتهای بسیاری کردن. واقعا اون که اشاره کردین، من فقط همین در مورد کتاب اشاره کنم. کانون یکی از کاراش این بود که بلافاصله در جاهای مختلف و تو محله‌های شلوغ کتابخونه درست کنه. به عنوان مثال اگر اشتباه نکنم، مثلا این اواخر قبل از سال 1357 تهران دارای 34 تا کتابخونه بود در مناطق مختلف. حالا تو استان‌ها و شهرستان‌ها هم همین، منتها با تعداد اندک محدود.
1: عجب.
0: در نتیجه بچه ها می اومدن عضو کتابخونه می شدن، از توی به ویژه محله های فقیر نشین.
1: بله.
0: خب یه محیط زیبا، معماری خیلی زیبا، تر تمیز، کتابخونه، چهار تا کتابدار درس خون، کتابداره که اونجا همه مدرک داشتن.
1: بله.
0: همه مدرک داشتن، همجوری نبود یه نفر واسه اینجا کتاب بده کتاب بده.
1: البته که
0: برای اینا کارت عضویت چاپ میکردن، بچه ها میادن اونجا میشستن، خونک هم بود و تمیز هم بود، میشستن کتابشون مختن، تازه دو سه تا کتاب هم قرض میکردن میوردن خونه.
1: عجب.
0: بعد میمادن کتاب ها رو پس میدادن. همه جا همینطور بود تا اونجا که برستان ها و شهرستان و بعد روستاها.
1: بله.
0: تا روستاها با ماشین و جیپ و از این حرف هم کتاب میرفت.
1: بله.
0: اونجایی که به ارتفاعات میرسید اونو کتاب میبرد، با قاطر کتاب میبردن.
1: عجب.
0: روستاهایی که مثلا بالای کوه و تپه بود نمیدونم، دسترسی سخته. این یه کار بسیار با ارزش.
1: بله.
0: و حاصل هم خیلی زیاد داشته.
1: بله.
0: به موقعش حداقل منی که مسئولیت موسیقی رو داشتم به یکی از شاگردام حتما اشاره خواهم کرد که این آدم خودش الان تو این 40 ساله داره چه میکنه.
1: عجب. با اجازه میدین برای بگیریم یکی آثار شما رو بشنوید.
0: بله.
1: اثری که قراره بشنویم
0: چارمزرابه.
1: بله، چارمزرابه دشتی، اثر استاد عزیز ما جناب تهرانی رو پخش میکنیم. برمیگردیم خدمتتون.

0: درودی دیگر هموطنان گرامی، خدمت جناب تهرانی هستیم، در باب خاطراتشون صحبت میکنیم. استاد شما محمد حیدری بود، من با ایشون دوستی داشتم و اینها، و چگونه شد که حیدری و اون توانایی که داشت در کار سنتور و غیره و اینها ناگهان به رادیو اومدن و اتفاقا در رادیو هم ایشون منشأ آهنگای خیلی زیبا شدن،
1: اونجا
0: درخشش بیشتری پیدا کرده، چون هموطنان ما میشناسن آقای حیدری رو، ایشون در اینجا ساکن بوده لس آنجلس و اینا.
1: بله.
0: یه توضیح بفرمایید در باب کاراکتر او و کار او و قوت و قدرت او در کار نوازندگی و موسیقی علی اطلاق.
1: بله، یادتون بخیر، من اشاره شد که سال 39 وارد هنرستان شدم، یک سال ما استاد مربوطه آقای حسین ملک بود، به هر روی ما مزراب رو، من یادم نمیره ایشون مزراب رو به دست ما داد.
0: آها.
1: ولی وقتی ریاست هنرستان عوض شد در سال 1340 آقای پایور آمدن به جای
0: حسین ملک.
1: حسین ملک که من یک ماه با ایشون کار کردم، بلافاصله پشتش آقای محمد حیدری آمدن هنرستان و از اون به بعد من دیگه با ایشون کار کردم تا پایان دیپلم. اینقدر بگم بسیار کرکتر جدی، مثلا کسی نمیشد با شوخی بکنه واقعا، و چقدر منظم، خوشتیب و خوشلباس و
0: بله.
1: سر ساعت میمد، سر ساعت میرفت و ما هفته دو جلسه هم باید درسی میگرفتیم پس میدادیم جلسه بعد به هم ترتیب. ایشون در باب جدی بودنشون که بعد از 5 سال من کلاس پنجم یعنی 11 هنرستان بودم، یک جلسه اتفاقی و مثلا ما جز شاگردای خوب هنرستان بودیم، یک بار اتفاقی من درس بلد نبودم، ایشون یه جلسه رو نبخشید، یک جلسه رو برای جدا رفتن پیش رئیس هنرستان، یک شکایت مفصلی کردن از ما.
0: عجب،
1: گفتن
0: خیلی جدی بوده
1: خیلی. اصلا یه چیزی میگم باور کنید، ایشون به مثل اون که گفت گربه رو در اجله بکش.
0: بله.
1: واقعا اینطور شد. خب من اوائل از ایشون خب یه خوده تو سن پایین دیگه نوجوانی و اینا آدم دلغور میشه، پایین سال میشه، ولی بعد آدم میفهمه که چه کار درستی کرد که دیگه این کار اتفاق نیفته.
0: آها.
1: این بود. و ایشون خود تو فرهنگ هنر همپایه آقای فرموز پایور هر کدوم دوتا ارکستر جداگانه داشتند و فعالیت میکردند و خیلی از کاراشون هم که در تالار رودکی وقت روش طراحی میشد، طراحی رقص و قطعات ایشون،
0: برای
1: که بسیار ایشون خوش صحب بود.
0: بله.
1: خیلی به نظر من تو کتاب خودم هم که تحت عنوان سنتور به گویش سبا هست و یک مقاله از من خواستن زمانی که ایشون فوت کرد
0: اجا.
1: اونجا قید کردم، گفتم ما تصنیف ساز تو مملکتمون زیاد بود، جسو گریخت، شاید واجه رو باید پس بگیرم زیاد نبودن.
0: بله.
1: ولی انگوش شما اگر میگیم عارف قزوینی و بعدش میگیم شیدا، من گفتم باید نفر سوم بگیم محمد حیدری.
0: بله.
1: به دلیل تعدد تصانیفی که نوشته.
0: بله.
1: و هر کدومش هم زیبایی خاص خودشو داشته.
0: بله.
1: یعنی این به تأیید خیلی از آدم ها و خواننده رو که شما سراغ دارین که خطاعت ایشون رو میخوند و برای این که اونجا رو ترک میکنه، به نظر من این مقدار چه میدونم مورد توجه بودنه، یعنی بیشتر به آقای پایور توجه میشد.
0: عجب.
1: و ایشون شاید یه مقداری به نظرم آزرده خاطر میشه از این زاویه و به رادیو پناه میبرن.
0: خوب شد براشون.
1: چقدر خوب شد. بله. برای این که تازه اونجا مردم شناختن محمد حیدری کیست.
0: بله.
1: به دلیل تصانیفش.
0: بله.
1: واقعا این بود این خاطرات خیلی
0: دلمزش. یادی بکنیم از این دلمزش از رفته. عرض میکنم خدمتون که خب یه سوال خیلی مهم دارم خدمت شما. یعنی شما روزگار قبل از انقلاب و وضعیت موسیقی و مدیریت و غیره و ظالت و غیره، انقلاب که آمد و آخوندهای کذا و کذا آمدن، تغییرات چگونه بود و وضعیت چگونه شد؟
1: بله، اجازه میخوام که اینطوری خدمتون بگم پاسخ به این سوالو که میشه گفت بعد تو خود بخون حدیث مفصل.
0: بله،
1: من اینطوری میگم، من میگم عدم شناخت بر شرح و احوال در درجه اول ادیبان، متفکرین و پیشگامان هنر و تجاربشون، اینا از یک سو، از سوی دیگه عدم توجه و عدم آگاهی از تاریخ، تاریخ سرزمینمون.
0: بله،
1: تاریخ هنر به طور عام و تاریخ موسیقی به ویژه، اینها یک فرد و به ویژه نوپای موسیقی رو،
0: بله،
1: یه هنرجوی تازه پا گذاشته شده به واسه موسیقی رو، به ورطه تکرارهای بیهوده، چون وقتی توجه نکردن ریشه ندارن.
0: بله،
1: از ریشه قطعن.
0: بله،
1: و حاصلش میشه دور باطل داشتن و میکروب اصلی هم که به نظر من یه چیزی که هم وجود داره و اون روزمرگیه. من توی این 10 سال به وضوح که در ایران بودم این رو میدیدم، هم در هنرجوی هم در هنرآموز. بعد یه مقایسه باید خدمتون بکنم که اشاره کردید پیش از انقلاب به چه شکل بود، بعد از انقلاب به چه شکل.

شاه اسماعیل صفوی مانند دیگر حکام جنایتکار و خونخوار تاریخ خود را نماینده خدا بر روی زمین و همچنین منصوب و جانشین امامان شیعه می دانست و در پاسخ به امرای قزلباش که گفته بودند بیشتر مردم ایران سنی مذهب هستند و نمی خواهند شیعه شوند، گفته بود خداوند و امامان مرا یاری خواهند کرد و اگر کسی در مقابلم اعتراض کند، کمترین پاسخم به او شمشیر خواهد بود. شاه اسماعیل، نخستین پادشاه صفویه، در سال 892 هجری قمری، یعنی در اواخر قرن نهم هجری به دنیا آمد. او 23 سال حکومت کرد و طی دوران حکمرانی خود مسیر تاریخ ایران را تغییر داد. وی را شاه اسماعیل یکم هم می‌خوانند، چرا که نوه‌اش نیز اسماعیل نام داشت و به پادشاهی رسید. مهمترین اقدام شاه اسماعیل اعلام تشیع 12 امامی به عنوان مذهب رسمی ایران بود، تصمیمی که مسیر حرکت تاریخ ایران را تغییر داد. مشروعیت حکومت صفویه سه پایه داشت: 1. نظریه ایرانی حق الهی پادشاهان، 2. ادعای شاهان صفویه مبنی بر این که نماینده امام 12 شیعیان هستند، 3. مقام پادشاهان صفوی به عنوان مرشد کامل پیروان طریقت صوفیه یا صفویه. در نیمه دوم قرن نهم هجری رهبر صفویه در تبلیغات این طریقت صرفاً نماینده امام غایب نبود، بلکه فردی بود که خداوند در او حلول کرده است. مضمون اشعار شاه اسماعیل هم نشان می‌دهد تمایل داشته پیروانش او را وجودی الهی بدانند. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ سلاطین صفویه نوشته میرزا محمد معصوم، کتاب دوم تشکیل شاهنشاهی صفویه نوشته نظام الدین شیبانی، کتاب سوم شاه اسماعیل صفوی مرشد سرخ کلاهان نوشته احمد پناهی سمنانی و کتاب چهارم تاریخ شاه اسماعیل صفوی نوشته امیر حسین خنجی. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. شاه اسماعیل پس از فتح شیراز و شهرهای اطراف در سال 882 دستور قتل عام صادر می کند. مداحان در رسای فتوحات این شاه شریعت پناه نوشتند که قزلباشان حتی سگها و گربه های این شهرها را هم به اتهام سنی بودن و دشمنی با اهل بیت قتل عام کردند. در اواخر همان سال شاه به سمت سمنان حرکت می کند و قزلباشان جلودار قتل عام را از ولایات اطراف شروع می کنند. قیاس الدین خاندمیر مورخ قرن دهم هجری می نویسد مردم این آبادی ها تماماً از صغیر و کبیر، پیر و جوان از دم تیغ رد شدند و در آن دیار کسی زنده نماند. شاه اسماعیل سپس راهی سوادکوه می شود. حاکم سوادکوه حسین کیای چلاوی به قلعه‌ای در کوهستان پناه می برد. پس از محاصره و قطع آب ورودی قلعه، حسین کیا حدود 50 روز مقاومت می کند و سرانجام به سبب کمبود آب تسلیم می شود. شاه اسماعیل دستور می دهد حسین کیا را درون قفس بگذارند، سپس زن و دختر و پسر و نزدیکانش را در برابر قفس او برهنه می کنند و به دستور شاه قزلباشان با وحشیگری به تمام اعضای خانواده و نزدیکان وی تجاوز می کنند. در پایان به دستور شاه سیخ بلندی را از بدن آنان عبور می دهند، به طوری که یک سرش از زیر پوست آخرین مهره ستون فقرات عبور کرده و سر دیگر آن از پشت گردن
بیرون می آمد. سپس آن بیچارگان را که از درد و خون ریزی به خود می پیچیدند را بر فراز آتش گرفتند تا اندک اندک و در میان زجه های جانخراششان بریان شوند. حسین کیا که شاهد تجاوز و به سیخ کشیدن عزیزانش است، گردن خود را به چوب قفس می ساید تا رگ او پاره شود و بیش از این شاهد زجه های عزیزانش نباشد. اما قزلباشان متوجه شده و مانع از خودکشی او می شوند. سپس قزلباشان به دستور شاه گوشت کباب شده لاشه این افراد را خورده و استخوان‌هایشان را به آتش انداختند و خاکسترشان را بر باد دادند. در آخر و به دستور شاه بدن حسین کیا را خراشیدند و بر زخم‌ها و خراش‌ها شیره مالیدند و قفس او را پر از مورچه و حشرات کردند. وی چند روزی به سختی زیست. پس از آن درون زخم‌ها کرم ایجاد شد و از شدت هجوم حشرات و عفونت زیاد درگذشت. جسد او را نیز سوزاندند و خاکسترش را بر باد دادند و بدین ترتیب مردم ایران شیعه گشتند. تاریخ بخوانیم، ملتی که از تاریخ مردمش خبر نداشته باشد راحت فریب می‌خورد. در واقع صفویان با ترکیب تشیع و تصوف و انگاره‌های ایران باستان ایدئولوژی لازم برای مشروعیت بخشیدن به دولتشان را فراهم کردند. آنها مدعی بودند از نوادگان امام موسی کاظم هستند، ولی برای اینکه ایرانیت نسبشان هم تایید شود این ادعا را نیز مطرح کردند که امام حسین با دختر یزدگرد ساسانی ازدواج کرده است و در نتیجه نوادگانش نه تنها عرب ایرانی هستند بلکه از فر ایزدی نیز برخوردارند. بنابراین طبق ایدئولوژی صفویان، پادشاهان صفوی مرشد کامل بودند و نسبشان توأمان به اهل بیت و پادشاهان ساسانی می رسید و ضمناً نماینده و نایب امام زمان هم بودند. اما ببینیم شاه اسماعیل در دوران 23 سالی حکمرانیش چه کرد؟ اولین مشکل شاه اسماعیل این بود که اکثریت مردم تبریز پایتخت صفویه شیعه مذهب نبودند. در کل ایران هم شیعیان در اکثریت نبودند. آنچه سبب توفیق سیاست مذهبی شاه اسماعیل بود، پویایی ایدئولوژی عرفانی شیعی ساسانی صفویان در آن دوران بود. تسنن دست کم از زمان خلافت معاویه بر ایران حاکم شده بود و طی بیش از 6 قرن هرچه در چنته داشت رو کرده بود. نهایتاً هم امپراتوری سنی مذهب عباسیان با حمله مغولان فرو ریخته بود. در واقع اهل سنت حرف سیاسی تازه‌ای نداشتند، ولی صفویان از یک سو شیعه بودند، از سوی دیگر تشیع را با ایرانیگری در هم آمیخته بودند و ایدئولوژیشان پویا و چالاک و شورانگیز بود. تصوف آنها نیز تمایلات عرفانی بسیاری از ایرانیان را سیراب می کرد. مورخان نوشتند در ایام اولیه دولت صفوی که شور انقلابی هنوز قوی بود، لعنت خلیفه نخست مسلمین در دستور کار صفویان و طرفدارانشان بود. طرفداران صفویه در کوچه و بازار راه می افتادند و نه تنها خلیفه نخست از خلفای راشدین، بلکه همه سنی مذهبان را لعن می کردند و هر کس که در جواب بیدرنگ نمی گفت بیش باد و کم مباد، خطر آن بود که در دم خونش ریخته شود. مورخان متعددی گفتند سیاست شاه اسماعیل تمایزی مهم بین دولت صفویه و امپراتوری عثمانی ایجاد کرد. اگرچه برخی گفتند تأسیس یک دولت رزمنده شیعه در مجاورت مرزهای دولت عثمانی عملا تحریک آمیز بود و بروز جنگ بین ایران و عثمانی را اجتناب ناپذیر می کرد، اما در قرن 10 هجری ایران احتمالاً مورد طمع عثمانی واقع می شد، چرا که امپراتوری عثمانی در آخرین مرحله گسترش ارضی خود بود. بنابراین برقراری تشیع اثنا عشری به عنوان مذهب رسمی کشور توسط صفویه
اولاً هویت ملی منحصر به فردی در ایران ایجاد می کرد، ثانیاً دولت قوی تری در ایران ایجاد می شد. در واقع تا قبل از آن این خطر وجود داشت که برای آنها ایران و عثمانی فرق چندانی نداشته باشد، به ویژه این که در اسلام امت اهمیت دارد و ملیت اگر هم موضوعیت داشته باشد در ذیل امت قرار می گیرد. وقتی هویت ملی ایرانیان مبتنی شد بر تشیع، آگاهی از هویت ملی هم پررنگتر شد و دشمن نیز معنا و مصداق روشنتری پیدا کرد. اگر رقابت با عثمانی در کار نبود، بعید بود صفویه با چنان جدیتی به دنبال رسمیت بخشیدن به تشیع باشد، چرا که دودمان صفویه از فیروز شاه تا شیخ صفی الدین اردبیلی چنین نبودند و اساساً سنی مذهب بودند. صفویان صوفی بودند و عجیب نبود که مثل اکثر صوفیان سنی باشند. نخستین رهبر طریقت صفوی که به تشیع گرایش نسبی پیدا کرد، شیخ صدرالدین فرزند شیخ صفی الدین بود. شاه اسماعیل فرزند نوه نوه شیخ صدرالدین بود. شیعه شدن صفویان از زمان خواجه علی فرزند شیخ صدرالدین و پدر بزرگ پدر بزرگ شاه اسماعیل تقریبا رسمی شد و در زمان شیخ جنید پدر بزرگ شاه اسماعیل به صورت پررنگی قطعیت یافت. سیاست سرکوب البته منحصر به دوره شاه اسماعیل نبود، ولی در این دوره شدت بیشتری داشت. دومین مشکل بزرگ شاه اسماعیل ایجاد توازن بین قزلباش ها و ایرانیان حاضر در ساختار سیاسی دولت صفوی بود. قزلباش ها که نقش بسیار مهمی در به قدرت رسیدن صفویان داشتند، نیروهای ایلیاتی ترک یا به طور دقیق تر ترکمنی بودند که جمع کثیری از آنها از خارج از مرزهای ایران وارد کشور شده و در بخش نظامی دولت صفویه مستقر شده بودند. مینورسکی مورخ معاصر که درباره صفویه کار کرده نوشته است، قزلباش ها جایی در میراث ملی ایرانی نداشتند. ترکمن ها و ایرانیان چون روغن و آب به آسانی با هم نمی آمیختند. شاه اسماعیل مدیون قزلباش ها بود و ناچار بود آنها را در ساختار دولتش بالاتر بنشاند. اینکه شاه اسماعیل موازنه قدرت را دست کم روی کاغذ به سود ایرانیان به هم زد دلیلی نداشت جز نگرانی او از قدرت قزلباش ها. اینکه قزلباش ها پس از مرگ شاه اسماعیل به مدت یک دهه قدرت شاه طهماسب را تصاحب کرده بودند و با اختلافاتشان بر سر تقسیم قدرت کشور را درگیر جنگ داخلی کردند، به خوبی نشان می دهد که شاه اسماعیل به حق از قدرت قزلباش ها بیمناک بود و این سپاهیان را عناصر مطمئنی برای آینده ایران نمی دانست. 15 قرن پیش شبه جزیره عربستان منزلگاه و موطن قبایل عرب پراکنده‌ای بود که با سختی در چادرهای بدوی یا زیر سقف آسمان زندگی شبانه‌ای به دور از تابش جانکاه خورشید استوایی داشتند و به آبگیرها و واحه‌های کم آب خیش دلخوش بودند. هر قبیله الله یا بت ویژه‌ای داشت و این الله در بتخانه‌ای که کعبه به معنی مکعب یا فضای چهار ضلعی نام داشت، دوران زندگی عبد مناف پرده‌دار بزرگ مکه مصادف بود با پادشاهی خسروی ساسانی ملقب به انوشیروان که قدرتمندترین شاه این سلسله محسوب می شد و با مرگ او و آغاز پادشاهی فرزندش هرمزد چهارم بار دیگر شعله جنگ بین ایران و روم بالا گرفته بود. نتیجه مهم جنگ های دو امپراتوری شرقی و غربی از رونق افتادن جاده ابریشم بود. در واقع در 150 سال آخر شاهنشاهی ساسانی، جبهه جنگ همچون خطی شمالی جنوبی از میان سوریه و عراق گذشته و شاهراه شرقی غربی ابریشم را بیشتر بنا به تصمیم ایرانیان بسته بود
و بسته شدن این راه رومیان را واداشته بود تا به جستجوی راهی تازه برایند و به کشف مسیری تازه نائل شوند. بارهای آنان را کشتی‌ها در اقیانوس هند به بندر یمن در منطقه‌ای جنوب غربی شبه جزیره عربستان می‌رساندند و در آنجا آنها را بار شتر می‌کردند و کاروان‌های شتر در کناره دریای سرخ به سوی شمال می‌رفتند. از شهرهای طائف و مکه و یثرب می‌گذشتند و به اورشلیم و بنادر لبنان در شرق مدیترانه می‌رسیدند. در آنجا بارها دیگر باره به کشتی‌ها منتقل می‌شدند و به اروپا می‌رسیدند. بدین سان رومی‌ها بدون اینکه قدم در قلمرو شاهنشاهی ساسانی بگذارند به شرق دور وصل می‌شدند. نقشه‌های زیر نشان دهنده وضعیت قبل و بعد از بسته شدن راه ابریشمند. ایجاد راه یمن اورشلیم یک باره شهرک‌های سر راهی متعددی همچون مکه را بر روی نقشه دنیا نشاند و از آنجا که رومیان مجبور بودند برای انجام کارهای خود بر نیروی کار محلی حساب کنند، اعرابی که به استخدام رومیان در می آمدند معیشت اقتصادی نوینی را تجربه می کردند که تا آن زمان در شبه جزیره عربستان سابقه نداشت. در این حال مثل هر تحول اقتصادی نوینی، نخستین اقشار جامعه که به کار در فعالیت جدید مشغول می شوند از جمله قشرهای فرودست جامعه بودند. از لحاظ ضوابط سنتی طبیعی بود که بنی امیه کاروانداری را به دور از شأن اشرافیت مکه بدانند، به خصوص که این کار در پیوند با نیازهای رومیان انجام می شد، حالان که اشرافیت مکه خود را دست نشانده شاهنشاهی ایران می دانست و از این حراس داشت که همکاری با رومیان خشم ایران را برانگیزد. در مقابل اما خاندانهای ثروتمند دیگری دست به کار کاروانداری برای رومیان شدند و به ثروت‌های بادآورده‌ای رسیدند. از جمله این خانواده‌ها یکی هم خاندانی بود که خدیجه دخت خولید ابن اسد از آن می‌آمد. او را به خاطر ثروت و قدرتی که به هم زده بود امیرةالقریش می‌خواندند و نقل است که تعداد شتران کاروان‌های او از مجموع شتران کاروانداران دیگر بیشتر بود. بدین سان اعراب ثروتمند مکه به عنوان پیشکار رومیان برای آنها کار می کردند و دستمزد دریافت می داشتند. در این حال گسترش کار ایجاب می کرد که اشخاص جدیدی به استخدام کاروانداران درآیند و اینجا بود که مردان خاندان بنی هاشم نیز تصمیم گرفتند اشرافیت فقر زده خود را کناری نهاده و به کار کاروان سالاری برای رومیان مشغول شوند. عبدالله یکی از ده پسر عبدالمطلب ابن هاشم از اعضای این خاندان بود که به کار در کاروانهای اعراب ثروتمند مشغول شد و در سال 570 میلادی 9 سال مانده به مرگ انوشیروان ساسانی در بین راه اورشلیم و مکه جان سپرد، در حالی که همسرش آمنه فرزندی را در شکم داشت. این فرزند محمد ابن عبدالله نام داشت که 6 ماه پس از مرگ پدر دیده به جهان گشود و به دست پدر بزرگش عبدالمطلب ابن هاشم سپرده شد. اما پدر بزرگ نیز چندان نپایید و آنگاه محمد را به دست عمویش ابی طالب سپردند که از راه کاروان سالاری آب باریکه‌ای نصیب داشت. محمد که کودکی را در کار چوپانی گذرانده بود، از نوجوانی به کار برای عمویش پرداخت و در کار حمل و نقل تجربه آموخت. شاید از همان سنین باشد که با کاروان عمویش سفرهای متعدد خود را به سوریه و اورشلیم آغاز کرد و با کارفرمایان رومی و تهدید دائم ایران برای بازپسگیری سرزمین‌های افتاده به دست رومیان
و جهان شگفتی آور قرن ششم میلادی آشنا شده باشد. بسیاری از منابع موجود سال 583 یعنی 13 سالگی او را زمان نخستین سفرش به سوریه می دانند. اما امر قطعی آن است که به هنگام 22 سالگی به وسیله عمو و سرپرستش به خدیجه معرفی می شود و به عنوان جوانی قابل اعتماد به استخدام این بانوی ثروتمند که در آن زمان 37 ساله بوده و مرگ 3 شوهر را به چشم دیده بود در می آید. محمد ابن عبدالله به عنوان یکی از مسئولان کاروانهای خدیجه به کار می پردازد و به زودی رهسپار شامات، سوریه کنونی و اورشلیم در شمال و یمن در جنوب مکه می شود. هیچ کس نمی داند که در این سفرها که از 22 سالگی تا 38 سالگیش مرتب ادامه داشت او با چه کسانی آشنا شده و در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم میلادی در جهان پیچاپیچ خاورمیانه چه می کرده است. اما بر حسب برخی از اسناد می دانیم که او در این سفرها هم به اهمیت حیاتی پیوند اقتصادی کارمانداران عرب شبه جزیره با رومی ها پی برده، هم خطر ایرانی ها را چه به هنگام جنگ با روم و چه در صورت صلح طرفین و گشوده شدن دیگر باره جاده ابریشم برای کار خود و همه اعراب درگیر در کار حمل و نقل اموال رومی ها دریافته و هم با کشیش ها و خاخام های سوریه، فلسطین و یهود آشنایی و گفتگو داشته و هم با تورات و انجیل و اوستا آشنا بوده است و 3 سال پس از استخدام شدن در کاروانداری خدیجه، این زن ثروتمند عرب دل به محمد 25 ساله می‌بندد و به او پیشنهاد ازدواج می‌دهد. در پی این وصلت محمد جزئی از پایگاه اجتماعی خدیجه و دیگر کاروانداران ثروتمند مکه می‌شود. آنچه در خاندان خدیجه و پسر عموهایش می‌گذشته چندان روشن نیست، اما بر اساس دانسته‌های اندکی که در این مورد در دست است میتوان گفت که به نظر میرسد اینان نمایندگان و خواستاران برقراری نظم نوینی بودند، برخواسته از واقعیت پیدایش قشر کارواندار که با نظم سنتی و قبیله‌ای اعراب بادیه شبه جزیره و اشرافیت مکه به ریاست بنی امیه همخوانی نداشته است. حتی گفته شده افرادی از خاندان خدیجه به بتخانه کعبه بی‌اعتنایی کرده و پیرو دین یکتاپرستانه به نام حنیف بودند و خود را از اعقاب ابراهیم پیامبر می‌دانستند. نیز به نظر می‌رسد که اشتراک منافع بنی هاشم با این قشر نوخاسته از یک سو و دشمنی دیرینه آنها با بنی امیه از سوی دیگر موجب آن بوده است که بین کاروانداران مکه و کاروان سالاران هاشمی مکه نوعی اشتراک منافع و نیاز به وجود آمده باشد. به هر حال اشرافیت سنتی مکه دل با ایرانیان داشت و حراسان و مراقب حرکات ثروتمندان نوکیسه کارواندار را می نگریست که در خدمت رومیان در آمده بودند. باری محمد ابن عبدالله در اواخر دهه سوم عمرش رفته رفته دست از کار می کشد و خلوتگزین و اهل ریاضت و مراقبه می شود و روزهای طولانی را در غاری به نام حرا در کوههای کوتاه قد اطراف مکه به تنهایی می گذراند. خبرهای بازمانده از آن روزگار که نمی توان درست و غلطشان را به آسانی ارزیابی کرد چنین می گویند که محمد 40 ساله است، در سال 610 میلادی 19 سال پادشاهی خسرو پرویز ساسانی که روزی لرزان و عرق کرده از کوهستان به خانه باز می گردد و به خدیجه خبر می دهد که جبرائیل فرشته اعظم الله بر او ظاهر شده و اطلاع داده است که الله او را به رسالت خود برگزیده است. در آن زمان الله یکی از بت‌های مهم بتکده مکه محسوب می‌شد و از همین رو
نام پدر محمد را نیز عبدالله نهاده بودند. اما چگونگی تبدیل این بت اعظم به الله مجرد و یکتای قرآنی در ذهن محمد مسئله ای است که می تواند نقش سفرهای او و تلقینات حنیفیان را در او آشکار سازد. احادیث می گویند که خدیجه بلا فاصله از این خبر استقبال می کند و نخستین کس می شود که به اسلام می گرود و بعد از او هم پسر عموی پیامبر علی پسر ابی طالب که 10 ساله است پیامبری او را می پذیرد. در هر حال به نظر نمی رسد که این گزین شدگی برای پیامبری در حلقه کوچک خاندان خدیجه و ابی طالب امر شگفت انگیزی به شمار آمده باشد. آنها تا 3 سال این موضوع را برملا نمی کنند و در واقع به صورت زیرزمینی یارگیری کرده و اشخاص مناسب را به پذیرش پیامبری محمد ابن عبدالله فرا می خوانند. اما در سال 4 که این دعوت علنی می شود بلا فاصله واکنش بنی امیه را که پردهداران کعبه و رؤسای مکه بودند برمی انگیزد. علل این واکنش روشن است. کافی است به جمله مشهور لا اله الا الله توجه کنیم که در واقع شعارمایه جنگ قشر اقتصادی کاروانداران و کاروانسالاران با اشرافیت سنتی مکه محسوب می شود. اشرافیت مکه حافظ وضع موجودی است که بر محور بتخانه یا الله کده مکه می گردد و اکنون یکی از اعضای بنی هاشم و همسر بزرگترین کارواندار مکه همه الله ها را رد می کند تا الله خود را جانشین آنها کند. آیا اشرافیت

تبلیغ اسلام در آن مناطق تشویق می کند و بدین سان تعداد مسلمانان غیر مکی رو به فزونی می گیرد. او از جمله می تواند برخی از اعضای دو قبیله عرب را که در شهرک یثرب، مکانی که بعدها به مدینه شهرت یافت، ساکن بودند مسلمان کند. اما دوران تبعید مصادف بود با پیروزی های پی در پی ارتش ایران در خاورمیانه. شهرهای سوریه و آناتولی و فلسطین یکی پس از دیگری سقوط می کردند و در سال 618 خبر می رسد که رومیان از ایران شکستی سخت خورده و راه های رفت و آمد به سوی شمال بسته شده است. به راحتی می توان هراس و اندوهی را که بر شعب ابی طالب حکم فرما شده بود مجسم کرد. آنگاه در شعب خبری می پیچد مبنی بر این که فرشته الله به دیدار محمد ابن عبدالله آمده و مژده آور خبری خوش شده است. در قرآن تدوین شده در 40 سال بعد این آیات در ابتدای سوره‌ای که روم نام دارد و سوره شماره 30 قرآن است آورده اند. رومیان در جنگی که در سرزمین‌های نزدیک انجام شده در هم شکستند، اما این شکست چندان نمی پاید و به زودی رومیان پیروز خواهند شد. این پیروزی به یاری الله در اندک زمانی به دست خواهد آمد، چرا که همه امور به فرمان اوست و در آن روز قلوب مؤمنین از این پیروزی شادمان خواهد شد. الله هر کسی را بخواهد پیروزی می بخشد و اوست که مهربان و گرامی است. این وعده ای است که الله می دهد و او هرگز خلف وعده نمی کند. از شهر و بست افسانه هایی که در اطراف این پیشگویی بافته شده می گذریم تا به این نکته بپردازیم که آیات نخستین سوره روم به خوبی نکات زیر را روشن می کنند. 1. پیامبر اسلام، اعضای خانوادهش و مریدانش همگی خود را هم پیوند با رومیان و در نتیجه مخالف ایرانیان می دانستند. 2. آنها اخبار جنگ را به دقت تعقیب می کردند و می دانستند که شکست رومیان به معنی شکست کار تجاری همه مکیان نیز هست. 3. سوره روم به صراحت می گوید که الله پشتیبان رومیان است و به آنها کمک خواهد کرد تا ایرانیان را شکست دهند و این شکست ناشی از وعده تخلف ناپذیر الله است. 4. همچنین در این آیات قرآن به صراحت می گوید که شکست ایرانیان و پیروزی رومیان قلوب مؤمنان را شادمان خواهد کرد. در قرآن دو واژه مؤمن و مسلمان به یک معنی است. 5. بدین سان روشن است که در دید مسلمانان خداوندشان دوست رومیان و دشمن ایرانیان بوده است. تمام این مطالب استنساخ شده از سوره روم را تاریخ طبری به سادگی و وضوح تمام اما با شاخ و برگ های معمول تواریخ اسلامی چنین باز می گوید. رومیان و ایرانیان به سرزمین نزدیک پیکار کردند و رومیان منهدم شدند. این خبر به پیغمبر صلی الله و اصحاب وی رسید. حادثه بر آنها سخت بود که غلبه گبران را بر رومیان اهل کتاب خوش نداشتند و کافران مکه خوشدل شدند و یاران پیغمبر را شماتت کردند و گفتند شما اهل کتابید و نصاری نیز اهل کتابند و برادران ایرانی ما بر برادران کتابی شما ظفر یافتند و آیات نخستین سوره روم نزول یافت و ابوبکر سوی کفار شد و گفت از غلبه برادرانتان بر برادران ما خوشدلی می کنید؟ به الله قسم که رومیان بر ایرانیان غلبه خواهند یافت و این گفته پیغمبر ماست. باری زمانی که محمد و یارانش اجازه بازگشت به مکه را به دست می آورند می بینند که به شدت تحت نظرند، اجازه خروج از مکه را ندارند و کاروبارشان را هم از دست دادند. عده مسلمانان هم رو به فزونی ندارد و حتی کوشش محمد برای خروج از مکه و دیدار با سران شهر طائف در جنوب به ناکامی و زخمی شدن او می انجامد
و او با زحمت بسیار موفق می شود به مکه

0: بازگردد. در این حال امر دیگری هم پیش آمده است. به نظر می رسد که اشراف مکه با دیدن پیروزی حکومت ایران در اواخر عهد خسرو پرویز و ثروتی که کاروانداری با خود دارد، رفته رفته خود جانشین کسانی شده اند که قشر جدید اجتماعی و اقتصادی را به وجود آورده و به بهانه جسارت به بتکده مکه به تبعید رفته بودند. به عبارت دیگر، دعوایی که به زبان مذهبی انجام می شد در حقیقت ماهیتی کلن اقتصادی اجتماعی داشت. به همین دلیل هم توجه به این نکته جالب است که قید تبعید مسلمانان به شعب ابی طالب زمانی برداشته می شود که خدیجه و ابی طالب هر دو در سال 520 دیده از جهان فرو می بندند. این سالی است که محمد بدان نام سال اندوه داده است. تقارن مرگ این دو نفر و اتمام ایام تبعید خود نشان می دهد که دعوای اصلی اشرافیت مکه به رهبری بنی امیه با کاروانداران اصلی بوده است و نه با محمد، چرا که گمان می رفت بدون پشتیبانی مهره های اصلی کار خاصی از محمد بر نمی آید. اما درست در زمانی که به نظر می رسید مسلمانان بازی را باخته اند، محمد تصمیم بزرگی می گیرد. حال که ایرانیان با رقیب مسلمانان کار می کنند، باید از مکه به سوی شمال بیرون رفت و بر کمین کاروانهایی که به سوریه می روند نشست و راه آنها را قطع کرد. شاهرگ حیاتی که قطع شد، پیروزی آسان به دست خواهد آمد. در سال 621 میلادی، برخی از مسلمانان یثرب که دین خود را پوشیده می داشتند، به بهانه زیارت سالانه بتکده کعبه به مکه می آیند و در دیداری محرمانه با محمد پیمان می بندند که اگر بتواند خود را به یثرب برساند، او را پذیرا خواهند شد، سروری او را خواهند پذیرفت، از او محافظت خواهند کرد و به نامش شمشیر خواهند زد و در عوض محمد ورود آنها به بهشت الله را تضمین خواهد کرد. این پیمان به پیمان عقبه مشهور است و این اعراب در تاریخ اسلام به انصار یا همان یاری کنندگان شهرت یافتند. درباره چرایی و چگونگی آماده شدن آنها برای جنگیدن به خاطر محمد ملاحظات بسیاری در کار بوده است که پرداختن به آنها را به فرصتی دیگر موکول می کنیم. محمد در سال 623 میلادی، هنگامی که 53 سال داشت، همراه با یکی از نخستین مسلمانان مکه، ابوبکر، که دختر 6 سالی خود عایشه را در همان سال مرگ خدیجه به عقد رسول الله درآورده بود و پس از مرگ رسول هم جانشین او می شد، شبانه و مخفیانه از مکه خارج شد. ماهیت این کار چه بود؟ فرار یا سفر؟ هرچه بود، مسلمانان آن را همچون هجرت پیامبرشان از مکه به مدینه دیده و آن را هجرت خواندند. آنها سال 623 را مبدأ تقویم خیش قرار دادند، سال صفری که با ورود محمد به یثرب کلید خورد و اکنون 1401 سال خورشیدی از آن می گذرد. داستان محمد و ایرانیان در 10 سال اقامت او در یثرب خود فرصت و حوصله ای دیگر می خواهد که اگر عمری بود به آن نیز خواهیم پرداخت. اما به هر حال می دانیم که در آن شب تاریک سال صفر، محمد با دلی آکنده از دشمنی با ایرانیان و آزرده از شکست رومیان و خشم از مکیان و بنی امیه و جاده سنگلاخ مکه به یثرب گام بر می داشت و می رفت تا سرنوشت شبه جزیره و ایران و بخش های عمده ای از جهان را برای همیشه تغییر دهد.
1: بریم پرده آخر.
2: جبرئیل یکی از اوصافی که خدا جبرئیل رو توصیف کرده به وصف شدید القوا. تو روایات داره این رعد و برق هایی که شما میشنوی، این صدای شلاقیه که به دست حضرت جبرئیل امین میزنه به پشت این ابرها، اینا رو به هم برکت دن تا توک. شما میگی آقا صاعقه شد، آقا آسمون قلم بشد.
1: شب و روزگار خوش.

0: خط قرمز، نیروهایی با خط قرمز جمهوری اسلامی. هر برنامه یک گفتگو. برنامه‌ای با مهدی فلاحتی. سه‌شنبه ها ساعت 8 شب به وقت ایران، 11:30 صبح به وقت واشنگتن.
1: این صدای آمریکاست.
2: در بیشتر منابع موثق تاریخ اسلام از جمله صحیح بخاری و صحیح مسلم مستقیماً به رویداد ازدواج پیامبر با عایشه اشاره کرده اند که پیامبر در سن 51 سالگی از عایشه دختر ابوبکر صدیق خواستگاری کرد که در آن زمان 6 ساله بوده و 3 سال بعد هم با هم ازدواج کرده اند. این دو منبع از موثق‌ترین منابع تاریخی و نویسندگان آنها جزو عالمان دنیای اسلام هستند. در دو روایت بخاری و مسلم از زبان عایشه آمده است: ما به رسول خدا در هنگام بیماریش دارو دادیم، پس شروع کرد به اشاره کردن به ما که به من دارو ندهید. گفتیم مسئله ای نیست، هر بیماری از دارو متنفر است. در بعضی روایات این چنین آمده است: اهمیتی ندهید. اندکی بعد پیامبر فرمود: هر کس در خانه است، در برابر چشم من باید دارو بخورد، به جز عمویم عباس که در کنار شما حضور نداشت. علامه مجلسی در بهارالانوار میگوید احتمال دارد که هر دو سم در شهادت پیامبر مؤثر بودند. منظور محمد باقر مجلسی از دو سم، یکی سم خیبر است و دیگری سمی که در روزهای آخر حیاتش به او نوشاندند. البته لازم به یادآوری است که پیامبر اسلام در سال 11 هجری درگذشت و حادثه خیبر در سال 7 اتفاق افتاده است. از آن گذشته به اعتقاد محمد باقر مجلسی از مسمومیت طعام خیبر توسط جبرئیل آگاه شد و از آن نخورد. عایشه نیز از آن واقعه عبرت گرفت و خوردن سم را به اختیار خود پیامبر نگذاشت، بلکه به زور آن را به او خوراند. محمد باقر مجلسی چنین نتیجه گیری می کند که پس قطعاً شهادت حضرت به خاطر آخرین سم که توسط عایشه به او خورانده شد و حضرت به خاطر ضعف نتوانستند مقاومت کنند و به شهادت رسیدند. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول صحیح بخاری نوشته محمد ابن اسماعیل بخاری، کتاب دوم صحیح مسلم نوشته مسلم ابن حجاج نیشابوری، کتاب سوم کافی نوشته شیخ کلینی و کتاب چهارم بهارالانوار نوشته محمد باقر مجلسی. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. یکی از نقاط تاریک تاریخ اسلام، ازدواج محمد با یک دختر 6 ساله به نام عایشه است. از سوی شیعیان با توسل به روایات مضحک و ضعیف در مورد خواهر عایشه می خواهند سن او را بیش از سن واقعیش جلوه دهند و از سوی دیگر روحانیون اهل سنت با تشبیه دختران 8-9 ساله صحرای حجاز به زنان امروزی تلاش در ماستمالی این واقعیت تاریخی دارند. برای دانستن سن عایشه در هنگام خواستگاری از سوی محمد و در هنگام ازدواج کافی است سری به معتبرترین کتاب‌های خود مسلمانان بزنید و روایات مرتبط با این موضوع را از دل آنها بیرون بکشید. در این ویدیو ما برای اولین بار با سند و اسکن صفحات کتاب‌های مورد تایید مسلمانان سن واقعی عایشه را اثبات می‌کنیم. عایشه بنت ابی بکر و ملقب به ام المؤمنین همسر محمد پیامبر اسلام است. مادرش ام رومان از قبیله کنانه بود. محمد به عایشه کنیه ام عبدالله به خاطر نام خواهرزادش عبدالله پسر زبیر داده بود. موقعیت او به عنوان زن اصلی محمد تا حدی به موقعیت پدرش در جامعه وابسته بود. اکثر مسلمانان اعتقاد دارند عایشه همسر محبوب محمد بود. عایشه در زمان حیات پیامبر اسلام با برخی حواشی روبرو شد، از جمله مخالفت با برخی ازدواج‌های پیامبر اسلام که منجر به نزول آیاتی از سوره احزاب شد، تا شایعه زنای او با صفوان ابن معتل که موجب ناراحتی پیامبر و نزول آیاتی از سوره نور شد. پس از وفات محمد حواشی عایشه ادامه داشت، از عمل نکردن به وصیت پیامبر برای عدم ازدواج و به عقد طلحه در آمدن تا تلاش برای برکناری علی ابن ابی طالب از خلافت و در نهایت مانع شدن از دفن حسن ابن علی امام دوم شیعیان در کنار پیامبر، او را به چهره ای جنجالی در تاریخ اسلام بدل کرده. او همانقدر که در نزد اهل سنت محبوب به حساب می آید، در روایات و کتب شیعه با شدیدترین لحن ممکن مورد انتقاد قرار گرفته است. تا 50 سال قبل نه کسی جرأت داشت در مورد این موضوع حرفی بزند و نه برای کسی این موضوع مایه ننگ و نفرت بود، زیرا در اکثر قبایل عرب و حتی اکثریت کشورهای مسلمان در نقاط مختلف این را یک سنت می دانستند و چه بسا دختر بچه های بینوایی که به ازدواج مردان کهنسال در می آوردند. اما با روی آوردن به شهرنشینی و پیشرفت در میان اکثر کشورهای اسلامی، خردمندان این جوامع با واکاوی این موضوع پیامبر اسلام را از جایگاه الهی و غیر قابل نقد خود به زیر تیغ نقد برده و این کار او را برای وی و هم برای پیروانش مورد نقد و نکوهش قرار دادند. بر طبق اسناد و مدارک به جا مانده از مورخین و محدثین مسلمان، پیامبر اسلام حدود 53 یا 52 سال داشته است که با عایشه که حدوداً دختر بچه ای 6 ساله بوده عقد می کند و سپس زمانی که عایشه به سن 9 سالگی می رسد او را به حجله می برد و با او عمل زناشویی انجام می دهد. قبلاً توافق شده بود که عایشه با جبیر پسر معتم ابن عدی که یکی از صحابه پیامبر اسلام بود ازدواج کند. این نامزدی لغو شد و عایشه نامزد محمد شد. ازدواج محمد و عایشه پس از هجرت به مدینه در سال دوم هجری روی داد. او اسباب بازیهایش را به خانه جدید برد. محمد هر از گاهی با عایشه در بازیهایش با اسباب بازیها شرکت می کرد. اثبات این موضوع در معتبرترین کتاب اهل سنت پس از قرآن در صحیح بخاری با اسناد صحیح در خصوص سن عایشه هنگام ازدواج با پیامبر اسلام چنین آمده است: از صفیان از هاشم از پدرش روایت است که عایشه گفت پیامبر با وی ازدواج کرد و او دختری 6 ساله بود و با وی زفاف کرد و او دختری 9 ساله بود و 9 سال را نزد او به سر برد. کتاب صحیح بخاری جلد 7 صفحه 70. حالا روایتی از معتبرترین کتاب شیعه یعنی کتاب کافی با سند صحیح می آوریم. ابو ایوب خزاز گوید از اسماعیل ابن جعفر پرسیدم در چه زمان گواهی کودک معتبر خواهد بود؟ فرمود آنگاه که 10 ساله شود. گفتم که آیا کارهایش در این زمان نافذ خواهد بود؟ گفت رسول الله با عایشه در 10 سالگی زفاف کرد و روا نباشد با دختر بچه عمل زناشویی صورت گیرد مگر آنکه زن شود، کتاب کافی نوشته شیخ کلینی جلد هفتم صفحه 3. گفتنی است که علمای شیعه از این روایت استنباط فقهی کردند، چنانچه علامه محمد تقی تستری میگوید شیخ کلینی بر اساس روایتی که در کتاب کافی در مورد بلوغ زنان در 10 سالگی آمده، اسماعیل ابن جعفر در حدیث از پیامبر روایت میکند به عایشه دخول نکردم تا اینکه زن شد و در 10 سالگی بر او وارد شدم. همانطور که مشاهده کردید تمام اسناد حاکی از صغیر بودن عایشه داشته است و ضمناً علمای شیعه مطابق چنین احادیثی استنباط فقهی کردند. همچنین در صحیح بخاری در روایت 3896 مجدد از قول عروه یکی دیگر از صحابه پیامبر این موضوع تایید شده. عروه گفت پیامبر با عایشه ازدواج کرد و او دختری 6 ساله بود و با او زفاف کرد و او دختری 9 ساله بود و عایشه 9 سال نزد پیامبر بود. چون تعداد روایات و اسناد این موضوع بسیار زیاد هستند، ما تمامی صفحات اسکن شده کتاب‌های صحیح بخاری، صحیح مسلم، کتاب کافی و بهارالانوار را در یک فایل PDF در کانال تلگرام و همچنین قسمت توضیحات این ویدیو قرار می‌دهیم تا دوستانی که به این موضوع شک دارند خودشان اصل اسناد را ببینند. هرچند که پیشاپیش می‌دانیم برخی افراد با وجود این اسناد باز هم به دنبال انکار موضوع هستند. در عصر امروز طالبان افغانستان علاقه خود را به ازدواج با دختر بچه‌های 12 ساله افغان اعلام کردند و از خانواده‌ها خواستند اعلام کنند اگر دختر بچه خردسال دارند تا به عقد افراد طالب در بیایند. پیامبر اسلام عایشه را در 9 سالگی به عقد خود درآورد، ولی طالبان سیره پیامبر را با 3 سال تخفیف دنبال کرده است. خود عایشه به نقل از محمد میگوید تو دوبار قبل از اینکه من با تو ازدواج کنم در رؤیاهای من ظهور کرده بودی. من فرشته ای را دیدم که تو را در تکه ای لباس ابریشمی حمل می کرد. من به او گفتم لباسش را در بیاور و او را نگاه دار، او تو بودی. به خود گفتم اگر این از طرف الله است پس این باید واقعا اتفاق بیفتد. عایشه در جای دیگری میگوید من بر روی تابی نشسته بودم و بازی میکردم. مادرم مرا از تاب پایین آورد و سرپوش مرا آورد و صورتم را با آب شست. آنگاه مرا کشید و برد و چون به نزدیک در رسید مرا نگاه داشت تا کمی آرام شدم. در طول مراسم همچنان 2 عروسک محبوبم را در بغل داشتم و از آنان قوت قلب می گرفتم. درون بیت پیامبر زنان دیگر دورم کردند و هر کدام چیزی می گفتند و کاری می کردند. لباس خانه تنم نمودند و اعضای لخت بدنم را وارسی کردند. گفتند که نترسم و آرام بمانم. از درد و خون صحبت شد و من نگران و مضطرب گردیدم. آنگاه به درون اتاق رفتم. پیغمبر خدا بر تختی نشسته بود. مردی 53 ساله به درون آمد. قد بلند بود و لاغر اندام، در پیراهنی سفید و با ریش و موی جوگندمی بلند که بر سینه و شانه هایش می ریخت. بوی گلاب می داد و چهره اش بشاش بود. کنارم نشست و از احوال عروسک هایم پرسید. مادرم مرا کنار او نشانید و گفت این خانواده توست، خدا آنها را به تو مبارک کند و تو را هم به آنها مبارک کند. آنگاه مردان و زنان رفتند و پیغمبر در همانجا با من زفاف کرد. 10 سال پس از آن شب، هنگامی که محمد بر دامان عایشه جان سپرد، هنوز خاطره آن شب عروسی و عروسک بازی زنده بود. محبوبیت عایشه نزد محمد، دلربایی ذاتی عایشه جایگاهش را در مهر و علاقه محمد تثبیت کرد، به طوری که پس از ازدواج‌های پیاپی محمد از این جایگاه کاسته نشد. به نظر می‌رسد او هم در زمان کودکی و هم در زمانی که زن جوانی بود زیبا بود و به عنوان زن محبوب محمد باقی ماند، با وجود ازدواج‌های متعددی که محمد با زن‌های زیباروی دیگر انجام داده بود. بر طبق بسیاری از منابع، عایشه پس از خدیجه محبوب ترین همسر محمد بوده است و ظاهراً محمد از نظر جنسی بسیار عایشه را میپسندیده. از محمد روایت است که فضیلت عایشه بر زنان مانند فضیلت آبگوشت بر سایر غذاها است. کتاب صحیح مسلم جلد 4 صفحه 1886. اهل سنت گزارش هایی درباره علاقه زیاد پیامبر به عایشه نقل می کنند تا او را محبوب ترین همسر پیامبر اسلام معرفی کنند. آنان طبق همین روایات عایشه را دارای فضائل بسیاری می دانند. یکی از آن روایات روایتی است که ناقل آن امرؤاس است. او نقل می کند که از پیامبر پرسیدم چه کسی را در جهان بیشتر از همه دوست می داری؟ پاسخ داد عایشه. تعدادی از داستانهای عایشه بعد از زندگی محمد نگه داشته شدند که این داستانها علاقه خالصانه محمد به عایشه و علاقمندی عایشه به محمد را نشان می دهد. عایشه تنها زنی بود که ادعا می کرد محمد در کنار وی وحیها را دریافت می کرده. ماجرای افک و دیدگاه اهل سنت و تشیع. بر طبق دیدگاه اهل سنت گفته شده در سال 627 میلادی عایشه محمد را در غزوه بنی مستلق همراهی کرد و از اینکه محمد در مدت زمان کوتاهی دو زن جدید گرفته بود چندان خوشحال نبود، چرا اینکه قبل از این غزوه محمد بعد از مشکلات فراوان زینب را از زید جدا کرده بود و به عقد خود درآورده بود و حالا هم جویریه را در این غزوه خریداری کرده بود. در موقع یکی از توقف‌های کوتاه سپاه عایشه برای قضای حاجت بیرون می‌رود و در همان زمان یکی از جواهرات خود را گم می کند و به همین دلیل از سپاه جا می ماند. یعنی کنیزان عایشه کجاوه خالی او را بر شترش می گذارند ولی متوجه نمی شوند که عایشه در آن نیست و سپاه به راه خود ادامه می دهد. عایشه همانجا صبر می کند تا صفوان ابن معتل عقبدار سپاه به او برسد. صفوان عایشه را بر شتر خود سوار می کند و فردای آن روز به مدینه می آورد. به دلیل رقابتی که بین زینب و عایشه وجود داشت، زینب عایشه را متهم به رابطه با صفوان می کند و عبدالله ابن عبی که مخالفت او با محمد آشکار بود با زینب و خواهرش همصدا شده و این خبر را در شهر پخش می کنند. پس از مدت 20 روز این شایعات به گوش عایشه می رسد ولی از قرار معلوم ناراحتی و بی‌اعتنایی محمد عایشه را وادار می کند تا به خانه پدرش ابوبکر برود. از طرف دیگر محمد در تلاش برای به دست آوردن واقعیت امر، علی را مأمور به بازجویی از بریره کنیز عایشه می کند. علی می پرسد آیا برای کسانی که کجاوه عایشه را بر شترش می گذاردند مقدور نبود که بفهمند کجاوه خالی است یا پر؟ آیا نمی توانستند داخل کجاوه را نگاه کنند و یا با عایشه گفتگویی داشته باشند؟ آیا عقبدار سپاه که هدفش عقبداری و محافظت سپاه در موقع خطر است نمی توانست خود را سریع به سپاه محمد برساند؟ با وجود این شک ها محمد به خانه ابوبکر رفت و با عایشه سخن گفت و در همانجا حالت وحی به محمد دست داد و سوره نور نازل شد. در سوره نور آیات متعددی درباره مجازات زنا و مجازات تهمت زدن آمده است و دوباره می توان گفت که منظور از نازل شدن این آیه ها در اصل برای تبرئه کردن عایشه و حفظ آبروی محمد از حرف‌های مردم مدینه بوده است. همانطوری که بارها تا به اینجا دیده ایم، الله در خدمتگزاری به محمد
3: آماده بوده و شتابان آیاتی برای تبرئه عایشه بر محمد نازل می کند. نکته مهم و قابل توجه گناهکاری یا بیگناهی عایشه نیست، بلکه چگونگی نازل شدن وحی بر محمد است که چه آسان این وحی ها در موقع لزوم نازل می شوند. در آخر این ماجرا مستحبن اساسه، حسان ابن ثابت و جمنه خواهر زینب به جرم تهمت زدن ناروا به عایشه 80 ضربه شلاق خوردند. در سوره نور آیات 4-24 می خوانیم: آنان که به زنان با عفت مؤمنه نسبت زنا دهند، آنگاه 4 عادل بر دعوی خود نیاورند، آنان را 80 تازیانه کیفر دهید و دیگر هرگز شهادت آنها را نپذیرید که مردمی فاسق هستند. وضعیت عایشه در زمان همسریش با محمد. بعد از افزایش قدرت محمد، زنهای او زندگی آسوده تری یافتند و در اجتماع جایگاه بالاتری پیدا کردند و عنوان مادر ایمان آورندگان یا همان ام المؤمنین را دریافت کردند. عایشه تا آخر عمر محمد به عنوان یکی از محبوب ترین زنان وی باقی ماند. هنگامی که محمد در بستر بیماری بود، از سایر همسرانش خواست تا به کناری بروند. آنان فهمیدند که محمد می‌خواهد زمانی را در کنار عایشه باشد. او تا زمان مرگ در خانه عایشه باقی ماند و آخرین لحظاتش را در آغوش عایشه سپری کرد. طبق آیات قرآن، همسران محمد پس از مرگ محمد از ازدواج مجدد منع شدند. بنابر همین آیات، عایشه در سن 18 سالگی به صورت بیوه بیفرزند رها شد. اما طبق روایتی از ابن عباس نقل شده، در زمان حیات پیامبر اسلام، طلحه به نزد عایشه آمد که دختر عموی او بود و با او گفتگو کرد، اما محمد از این کار او خشمگین شد و به او گفت از این پس چون این کاری را نکن. اما طلحه گفت ای رسول خدا، او دختر عموی من است و هیچ منکری در میان گفتگوی ما نبود، نه من با او داشتم و نه او با من. محمد پاسخ داد می دانم، ولی هیچ کس غیرتمندتر از خدا نیست و بعد از او از من کسی دیگر غیرتمندتر نیست. بعد از مدتی که از آن جریان گذشت، طلحه گفت پیامبر مرا با صحبت کردن با دختر عمویم منع می کند. قسم می خورم که بعد از مرگ او با عایشه ازدواج خواهم کرد. این ماجرا سبب شد تا محمد با نزول آیه 53 سوره احزاب مبنی بر منع ازدواج با همسران پیامبر، این موضوع را به یک دستور الهی تبدیل کند. وقتی طلحه سخنان محمد را شنید، این چنین گفت: محمد ازدواج با زنانش را بر ما حرام می کند، در حالی که زنان ما را به ازدواج خود در می آورد. اگر خداوند جان او را بستاند، قسم می خورم میان پاهای زنانش بدویم، همچنان که او میان پاهای زنان ما دوید، یعنی زوجاتش را بعد از مرگ او به همسری خود در می آوریم. عمر ابن خطاب به طلحه گفت پیامبر تا روز وفاتش از تو به خاطر جمله ای که در روز نزول آیه حجاب گفتی ناراحت بود. علی ابن ابی طالب نیز خطاب به طلحه گفت تو همان کسی هستی که گفتی اگر پیامبر از دنیا برود، زنان او را به نکاح خود در می آوریم. علی ابن ابراهیم قمی از علمای نامدار شیعه در قرن 4 معتقد است در زمان ظهور امام زمان، یکی از کسانی را که از قبر بیرون می آورند و او را به جزای اعمال خود می رسانند و بر او حد اقامه می کنند، عایشه است. زیرا که طلحه به عایشه علاقه داشت و وقتی که خواست به سوی بصره حرکت کند، طلحه به عایشه گفت جایز نیست زنی بدون محارم خود از شهر خارج شود. پس عایشه خودش را به ازدواج طلحه درآورد و این برخلاف وصیت رسول خدا بوده است. عایشه پس از مرگ محمد در سال 632 میلادی به نظر نمی رسد در مدت 2 سال خلافت پدرش و 10 سال خلافت دیگر خلیفه عمر نقشی در روابط اجتماعی ایفا کرده باشد. زمانی که مخالفان عثمان زیاد شدند، عایشه هم در رهبری بخشی از آنها ایفای نقش کرد. در زمان خلافت عثمان، طرفداران حزب ابوبکر به سرکردگی عایشه و طلحه با عثمان مخالف بودند و زمانی که اوضاع و احوال سیاسی در زمان خلافت دچار چالش شد، بنی تمیم مخالفتش آشکار و محسوس گشت و حتی گاهن به صراحت سخن از قتل او می گفتند و زمانی که اوضاع متشنج شد، سوار بر موج اعتراضات مردم شدند. بنی تمیم عثمان را به قتل رساندند تا خود را به دوران اوجی که در زمان ابوبکر داشتند برسانند. از این میان نقش عایشه و طلحه نقشی کلیدی بود. عایشه فرمان قتل را صادر کرد تا بتواند طلحه را به خلافت برساند و طلحه خلیفه را کشت تا مسیر خلافتش هموار شود. روایت کردند که طلحه مانع از دفن عثمان شد و تا 3 روز نگذاشت جنازه عثمان را دفن کنند. او افرادی را مأمور کرد تا با سنگ باران کردن خانواده عثمان مانع دفن او شوند، اما سرانجام با دخالت علی ابن ابی طالب او را دفن کردند. باز هم طلحه مانع شد از اینکه عثمان را در قبرستان مسلمانان دفن کنند و در نهایت او را در محلی به نام هش کوکب در قبرستان یهودی ها دفن کردند. پس از ترور عثمان، عایشه با چرخشی 180 درجه‌ای آشکارا مخالفت خود را با کشتن عثمان اعلام کرد، ولی مدینه را به سمت مکه برای حج ترک کرد. حدود 4 ماه بعد عایشه مکه را به سمت بصره با 1000 مرد قریشی ترک کرد تا به بهانه انتقام قتل عثمان علی را برکنار و طلحه را که حالا پنهانی به عقد او درآمده بود بر مسند قدرت بنشاند. مدت کوتاهی قبلتر هم طلحه و زبیر و عایشه 3 نفری رهبری جنبش مخالفان علی را تشکیل داده بودند. آنها توانستند کنترل بصره را با بسیاری از مسلمانان بصره به دست بگیرند. آنها به حومه شهر پیشروی کردند تا با علی که در همان زمان مدینه را به سمت کوفه ترک کرده بود و به سمت آنها پیشروی می کرد مواجه شوند. این نبرد نخستین جنگ میان مسلمانان است. از آن رو که در این جنگ عایشه در مرکز میدان جنگ و بر روی شتری به نام عسکر سوار بود، آن را جنگ جمل نامیدند. نبرد در سال 35 هجری قمری در گرفت. عایشه در جنگ شکست خورد و توسط مخالفانش دستگیر شد، ولی علی ابن ابی طالب به احترام محمد با او محترمانه رفتار کرد، اما طلحه و زبیر جانشان را از دست دادند. عایشه اجازه یافت آرام و بی صدا در مدینه زندگی کند. بعد از این شکست، عایشه در سکوت در مدینه به مدت 20 سال زندگی کرد. او دیگر فعالیت سیاسی نداشت، ولی با علی از در آشتی درآمد و با معاویه هم مخالفتی نکرد. حسن ابن علی دومین امام شیعیان وصیت کرده بود که در مسجد النبی و در کنار قبر پدر بزرگش محمد به خاک سپرده شود. سعید ابن عاص فرماندار اموی مدینه در این موضوع مداخله نکرد، اما عایشه و مروان ابن حکم که در آن زمان از امارت مدینه عزل شده بود توافق کردند که مانع شوند حسین این کار را انجام دهد. مروان قسم یاد کرد که در بقی نخواهد گذاشت حسن ابن علی در کنار محمد دفن شود و با 1000 نفر مسلح حاضر و مانع از انجام این کار شد. معاویه به خاطر پافشاری مروان در عدم دفن حسن در کنار محمد به وی حکم امارت دوباره مدینه را اعطا کرد. محل دفن حسن ابن علی مکانی زیارتی به خصوص برای شیعیان شد و و گنبدی بزرگ بر فراز آن ساخته شد، اما این گنبد دوبار توسط وهابیان در سال 1806 و 1927 میلادی تخریب شد. عایشه در شبانگاه 17 رمضان سال 58 هجری در سن 67 سالگی به علت بیماری درگذشت. او را به وصیت خودش در هنگام شب و در قبرستان بقیع به خاک سپردند. بسیاری از شیعیان عایشه را مورد اهانت قرار می دهند، در حالی که سنی ها او را به عنوان همسر محمد مورد احترام می دانند. سید علی خامنه ای در سال 1389 خورشیدی طی فتوایی اعلام کرد توهین به عایشه و هر یک از نمادهای اهل سنت حرام است. در خرداد سال 1398 احمد قدمی از مداحان حکومتی قبل از آغاز مداحی کلمات تحقیرآمیزی درباره خلفای اهل سنت و عایشه گفت و به آنان توهین کرد. در پی آن واکنش‌های زیادی ایجاد شد و صدا و سیما مجبور به عذرخواهی شد. عایشه با ثبت 1210 حدیث و صاحب بودن نسخه اولیه قرآن اعتبار زیادی در میان مسلمانان دارد، ولی به طور خالص 300 تا از این احادیث توسط بخاری و مسلم ضبط شده است. گفته می شود که تعدادی از آیات فعلی قرآن مربوط به نسخه قرآنی او می باشد. آنچه تاریخ درباره عایشه می نویسد این است که او در زمان حیات پیامبر اسلام گاهی موجبات اذیت و آزار او را فراهم می کرده، چرا که حس حسادت زنانگی، بدخلقی، افشای راز و اسرار پیامبر توسط او در روایات منعکس شده است. لذا در مناسبت‌های مختلف پیامبر اسلام از او انتقاد می‌کرد و تخلفات او را متذکر می‌شد. حاکم نیشابوری، عالم معروف اهل سنت، در کتابش می‌نویسد داوود ابن یزید گوید که از شعبی شنیدم که می‌گفت به خدا قسم رسول خدا و ابوبکر با سم کشته شدند و عمر و عثمان و علی ابن ابی طالب با شمشیر کشته شدند و حسن ابن علی با سم و حسین ابن علی با شمشیر کشته شد. در صحیح بخاری آمده است عایشه گفته است در دهان رسول خدا در زمان مریضی ایشان به زور دوا ریختیم، پس با اشاره به ما فهماندند که به من دوا نخورانید. ما با خود گفتیم که این از آن جهت است که مریض از دوا بدش می آید، و وقتی حضرت بهتر شد فرمودند آیا من شما را از این کار که به من دوا بخورانید نهی نکردم؟ پس فرمودند باید در دهان هر کسی که در این خانه است در جلوی چشم من دوا ریخته شود، غیر از عباس که او شاهد ماجرا نبوده است. بخاری این حدیث را در کتاب دیات باب قصاص نقل کرده است. اولین اختلاف اساسی که در میان مسلمانان پدید آمد مسئله جانشینی پیامبر بود. نظریات مختلفی در طول تاریخ در میان مسلمانان بر سر ویژگی‌ها و شرایط و نحوه انتخاب خلیفه و رهبر مسلمانان وجود داشته و دارد. در طبقات